ya kuachiwa kuanza kusikika katika anga la muziki Novemba 24 mwaka 1997. Wimbo huu wa My Heart Will Go On ulikuwa na sintofahamu nyingi. Wimbo huu ambao uliandaliwa kwa ajili ya filamu maarufu ya Titanic ya mwaka 1997 ulimpa viulizo vingi mtayarishaji wa filamu hiyo Bwana James Cameron kutumia mwishoni mwa filamu hiyo. Lakini si hivyo tu, hivi unafahamu kwamba huenda leo hii ndani ya wimbo huu tungekuwa tunaisikia sauti ya mwanamuziki Sis kutoka Norway? Iko hivi msikilizaji, mtayarishaji wa muziki Bwana James Horner awali alifikiria kumpa dhamana Sis ya kuingiza sauti katika wimbo wa My Heart Will Go On. Wawili hawa walikuwa wakifahamiana kwa karibu na hivyo kumweka kati Horner katika kufanya maamuzi. Lakini baada ya kushauriwa na Simon Franklin waliokuwa washirika katika kazi, na baada ya kufanya kazi na Celine Dion kwa takriban mara tatu, akimwandikia mashairi ya nyimbo tatu za filamu, na hasa baada ya kumfahamu Celine tangu akiwa na umri wa miaka 18 kabla ya Celine kuwa maarufu, sauti ndani yake ilimwita Horner kumuinua Celine, hasa baada ya kuona akikosa msaada kwa watu wa masoko ya muziki na filamu. Wakati juhudi hizo zote zikifanyika, Celine awali hakutaka kurekodi wimbo huo kwa sababu tayari alisha rekodi nyimbo zingine za kutumika katika filamu Beauty and the Beast na Because You Loved Me. Hata hivyo, alishindwa kumkatalia mumewe Bwana Rene Angelil alipoingilia kati na kumshawishi Celine Dion arekodi demo ya wimbo huo. Naye Bwana Horner, katika kuhakikisha azma yake inatimia ya wimbo huo kutumika katika tamthilia ya Titanic, alisubiri mpaka pale mtayarishaji wa filamu hiyo Bwana James Cameron alipopoa na kumsikilizisha demo aliyofanya Celine. Na hapo Cameron kukunjua moyo kwa wimbo huo kutumika katika tamthilia hiyo iliyokuwa gumzo katika ulimwengu wa filamu. Wakati Celine Dion akitoweka hivyo na My Heart Will Go On, tuendelee na burudani, na sasa tumsikilize Nyashinski, mwanamuziki kutoka Kenya, na kibao chake

ni Aslam huyo akitoweka hivyo na wimbo wake na muota. Anasema akilala na muota. Amekamatika kweli kweli Aslam. Msikilizaji, kabla ya Aslam, ulimsikia pia Bruno Mars na wimbo wake Talking to the Moon. Burudani bado inaendelea msikilizaji wa TBC Taifa. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Muziki Laini. Na tukiendelea na burudani sasa, tumsikilize Platform na wimbo wake Baby.

muda bwana inabidi ukubali tu yaishe. Mapenzi yakiisha au ukiachwa, kubali tu. Anza safari nyingine na siku lazimisha. Kwani mapenzi haya lazimishwi. Mwisho wa siku kita kukuta kito. Lodi Music akitoweka hivyo na wimbo kubali. Nami msikilizaji inabidi ni kubali kufungasha kila kilicho changu. Kwani muziki line nayo imefika ukingoni. Shukrani sana kwa sehemu ya kipindi hiki. Endelea kusikiliza TBC Taifa kwa vipindi vinavyofuata. Mimi ni Farida Hamis.

0: Haya msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ni saa 10:07 kwa saa za Afrika Mashariki. Ndivyo hivyo tumefungua chaguo lako na kibao Dodo kutoka kwake Ali Kiba. Jina langu ni David Mayunga, nikishirikiana na mwenzangu hapa
1: Sabina Mpelo. Dakika 7 tayari zimetoweka tangu lipo timu saa 10
0: kabisa
1: alfajiri ya leo. Ni Oktoba 14. Siku nzuri kabisa,
0: ni siku ya kumbukizi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Miaka 27 tangu alipotoka.
0: Naam, mwaka 1999.
1: Kwa hivyo bila shaka ni siku ya kuendelea pia kutafakari mengi ambayo yaliyaishi, ambayo alitamani Watanzania wayaishi, na bila shaka yako mengi ambayo vijana, wazee na wengine sasa tunaweza kusema labda watoto wanaweza wakawa wanasimuliwa kumuhusu, lakini kupitia hotuba zake mbalimbali inawezekana kuna wengine wanayasikia mengi ambayo alikuwa akiyazungumza na kutamani Tanzania ama Watanzania wayaishi. Wenzetu wengine watakuwa wameupata huo uhuru
0: kabisa. Msikilizaji, ndivyo hivyo katika chaguo lako. Tumeanza namna hiyo, mengi zaidi tutazungumza nawe katika vipindi vyetu vinavyoendelea hapa TBC Taifa kuhusu siku ya leo ambayo ni siku ya mapumziko kitaifa, si ndio? Wanasema holiday.
1: Watoto wa shule wanafurahia.
0: Wanafurahia.
1: Kwamba kumbe ni siku ya kupumzika.
0: Ala, kumbe Sabina na wewe unaweza

0: 0733 6925 na kwa njia ya sauti namba ya kwanza ni 0733 8035 92 na namba ya pili ni 0733 8035 93. Ni muda wako msikilizaji kupiga simu hapa kuchagua chaguo lako, lakini kutupa ujumbe kuhusiana na siku ya leo Oktoba 14.
1: Debi Mayunga.
0: Naam, habari yako kaka?
1: Safi safi kaka, niambie unasemaje studio hapo?
0: Hapa studio ni kwema kabisa, sauti imepoa.
2: Niko vizuri sana kama ambavyo unanisikia. Tunaamini hata wewe pia uko vizuri maana hiyo sauti ina nguvu.
1: Niko vizuri leo, Nyerere Day leo.
2: Nyerere Day leo tunaikumbukia wapi?
1: Bwana, da wewe acha tu, yani acha tu.
2: Unayo mengi ya kuyatafakari.
1: Tunamkumbuka baba yetu.
2: Amina, amina. Ukiwa maeneo gani unakumbuka fanya kumbukizi hii?
1: Mdau mkubwa, mdau mkubwa, Alimote.
2: Alimote.
0: Alimote.
2: Tanga moja.
1: Tanga moja hiyo.
0: Chaguo lako la kwa leo ni lipi leo?
1: Leo bwana, napenda sana mnipigie mwimbo wa Nyerere tu, yani Namuhusu Nyerere, yani ndio itapendeza sana.
2: Wote unaomhusu Nyerere.
1: Wote tunaomhusu Nyerere.
2: Bali na bali.
1: Itapendeza, itapendeza. Yani itapendeza sana imsikie. Hiyo shemeji yangu Kicheke akiwa pale meli 10 akiwa na mke wake, mama Kicheke. Naambia burudike na wimbo huu, leo mkumbukizi. Bwana, kuna dadangu dada kwa bwana Mweza hapo, ni msikilizaji mkubwa sana wa TBC. Yaani
2: na naamini sasa hivi amekuwa kishaamka.
1: Ah, yeye sasa hivi akishaamka bwana, yeye
2: ndio kwa tena yule wake. Kisha kwamba yana kuwepo Alimote huyo kutoka Muheza.
0: Haya, kutoka kwake Alimote huko Tanga. Tunaelekea wapi kwenye line? Hello.
3: Sasa unaongea na Jale Singimba na everyday hii ya sikukuu ya Nyerere. Naomba wimbo wa nani? Wa Lucky Dube.
0: Lucky Dube unaitwaje?
3: Sala Kidube hii ya nani? Language. Reggae.
0: Haya, wa reggae. Nobody can stop reggae. Ndio. Nobody can stop reggae.
3: Akiwa hapa Itulilo kutoka hapa wilaya Kilolo. Itulilo.
0: Haya, kwa siku ya leo na ya Mwalimu Nyerere unakumbuka vipi?
3: Nyerere sikukuu day.
2: Haya, anakumbuka Nyerere day.
0: Haya, asante kabisa. Bila kupoteza wakati twende kwa mwingine hapo. Hello. Haya.
2: Anabofia hapo. Bila shaka anatafuta line.
0: Kabisa.
2: Inaingia, inatoka, inaingia.
0: Inaingia, inatoka. Nako katika ujumbe mfupi. Yupo tayari.
2: Hello, katika waalaikum salaam. Habari ya kwako?
4: Safi, sijila mjengoni hapo.
2: Ah, mjengoni kwema. Sijui mwenzetu uko wapi sisi tukiwa mjengoni.
4: Hapa nipo upande za Milola Lindi huko.
2: Lindi moja hiyo. Kumekuchaje huko?
4: Umekuja na shukumu.
2: Tunazungumza na nani mwenzetu?
4: Unaongea na Selemani Kiwambaramba.
2: Selemani, karibu sana kwa chaguo lako.
4: Asante sana. Nalichagua Saida Karoli, mwenye wivu wa jinyonge.
2: Mwenye wivu wa jinyonge.

0: burudani ama kuna mtu unamtupia kijembe hicho?
1: Hamna, hiyo burudani tu.
0: Burudani, unaburudika na nani?
1: Naburudika na Sani Kingete. Na wewe Simba. Wewe hapa jadili kipipi.
0: Haya, leo siku ya kumkumbuka Nyerere, miaka 27 tangu kifo chake. Pengine una ujumbe wote kwa Mtanzania?
1: Ujumbe tu basi wa majonzi tu kumwombea.
0: Haya, asante sana, wasalimie huko Lindi.
1: Haya, asante sana.
0: Haya, Selemani huyo mwenye wivu wa jinyonge. Jamani. Haya. Halo, katika line ya simu, dakika ni ya 15. Karibu sana.
1: Unaongea na mtaalamu wa kupakua asali bila kutumia moto, Juma Hamisi, Mafisa Kiundi, Tanga hapa.
0: Mimi ndio nikasema hivi, Juma, huyu anatumia nini? Hatumii moto, anatumia nini anapakua asali? Nyuki hatari bwana.
1: Utaalamu wenyewe, utaalamu tumeamua.
0: Utaalamu unaujua wenyewe.
1: Mimi mwenyewe tu, lakini ukija hapa nitakufundisha.
0: Mtu akifika unamfundisha?
1: Namfundisha kidogo.
0: Inabidi tu upate, maanake mimi kule kwetu Tabora asali ndio kitu ambacho kinatutambulisha.
1: Kule dieje asali kule.
0: Sasa ndio useme bila kutumia moto. Haya bwana, karibu sana kwa chaguo lako.
1: Nachagua wimbo huu wa wazazi.
0: Nawashukuru wazazi wangu wakati wowote. Uende kwa nani na nani?
1: Kuna huyu ndugu yangu ile Simba. Ali Bote. Asante Kibete.
0: Ujumbe kwao?
1: Ujumbe? Natumia namba yangu ya simu 0626 30 29 17.
0: Haya, bila shaka watakuwa wamepata huo ujumbe, namba yako wameipata. Haya, tukutakie siku njema.
1: Haya, asante baba.
0: Haya. Wazazi ndio kila kitu
2: kabisa.
0: Haya, pengine tupokee wa mwisho katika upande wa simu.
2: Naam,
0: katika line ya simu. Halo.
3: Halo, dada Sabina Mpelo, Dan David Mayunga Kunjengoni.
2: Hapa kwema kabisa.
0: Kwema.
2: Tunazungumza na nani, yuko wapi?
3: Unaongea na Mayanga. Mayanga Hamisi Mayanga, atapigana chini na Nyamba mkoani Mtwara hapa.
0: Haya, habari za Mtwara?
3: Mtwara kwema kabisa, korosho zimejaa kwa wingi sana. Karibuni sisi korosho.
0: Ndio msimu wa kuvuna,
3: Tena kacha kabisa.
0: Mimi nitafutie shamba tu. Twende huko tukashukue korosho. Mimi nitafutie shamba. Nataka ni
3: abie. Nakaribishwa njia nyeupe kabisa.
2: Asante sana.
0: Utakuja, unachagua kibao gani Mayanga?
3: Mimi kibao kwa kuwa leo siku ya Nyerere Day. Kuna wimbo anasema Nyerere baba nilovyo. Nyerere baba, huu wimbo sio mimba, huu majani ya jafu kitu kama hiyo.
0: Baba, bila shaka ngoja tuangalie hapa kupata Nyerere. Kupata uhakika. Na kuna mwingine kaomba wimbo wa Nyerere leo. Haya,
3: basi huo wimbo umwambie huyo hapa jirani yangu mpakua asali huyo. Alafu kuna huyu Hasani Chindete.
0: Mapululu.
3: Kuna yule Simba, kuna rafiki Masai, mpaka huyu hapa Amosi Maranzani.
0: Kuna kitu cha kipekee unakikumbuka, maana ulivyoimba kwa hisia?
3: Yaani nakumbuka Nyerere bwana. Ni mtu mmoja ambaye atoke katika roho yangu, kwa sababu mambo leo yafanya ni makubwa sana.
0: Kabisa. Unawapa ujumbe gani wa Tanzania kumuhusu?
3: Yaani kwamba Nyerere amefanya mambo mengi katika nchi.
0: Naam.
3: Tulikuwa tunamwombea tu akae sehemu nzuri huko aliko.
0: Asante sana Mayanga Hamisi Mayanga. Alfajiri njema kwako.
1: Asante sana. Karibuni Mtwara.
0: Ah, Mtwara lazima tuje. Mimi nakwambia nitafutie shamba, mimi nakuja.
1: Na Mtwara kumenoga kiukweli.
2: Na nategemea na mtu na mtu.
0: Mtwara kumenoga.
2: Mtwara kuchele.
0: Wanakwambia chicha mboga ya haraka.
2: Watu wengine bwana. Eti bwana akisema nategemea na mtu na mtu, wanasema nategemea na mtu na mtu.
0: Baya kara kusikia.
2: Haisikia.
0: Dakika 20 David Mayunga.
2: Haya, basi tuelekee kuna kwa burudani na hapa likiwa ni chaguo la wengi tunawajumuisha kwenye Nyerere mwana mapinduzi Marjan Rajab.
0: Ndio.
2: Naam, namna hii.

0: Haya, ndivyo hivyo tunaelekea ukingoni Sabina Mpelo.
1: Dakika hizo zinatutupa mkono.
0: Kabisa.
1: Tumwambie msikilizaji tunamshukuru sana kwa kushiriki.
0: Katika damka tutakuwa sote. Ndio.
1: Damka atakuwa poda nchibo hapa.
0: Na nchibo. Ala, sisi hatuamshi.
1: Sisi tusemeje hapa?
0: Mahesabu yamegonga.
1: Lakini tuseme tu kumekucha. Asante sana Hassan Chindete aliomba kibao cha Lady JD.
0: Siku hazigandi.
1: Siku hazigandi.
0: Masaa ya gandi. Saa hazigandi kabisa. Naam. Tunamshukuru fundi mitambo wetu Profilius na Story.
1: Kwa kuwa nasi, kwa kutuunganisha na msikilizaji, lakini pia asante sana kwa kumsikilizaji. Mimi ni Sabina Mpelo.
0: Mimi ni David Mayunga. Kwa heri kwa sasa.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao umedumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Kala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema:
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغور الميامين، وبعد. Wasikilizaji wapendwa TBC Taifa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea kusoma aya ambazo zinaelezea utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani ikisema wa huwa wa min ayati lahu, haya mambo ni khaswa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hayaingii maneno haya katika sifa ya kiumbe chochote kile zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mungu anasema katika sifa zake, lahu mulku samati ardhi, yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi, ndiye msimamizi wa mbingu na ardhi, ndiyo kiongozi wa nambari moja wa mbingu na ardhi. Hakuna kiongozi mwingine wa mbingu na ardhi zaidi ya Mwenyezi Mungu. Wa ila Allahi, na kwa Mwenyezi Mungu peke yake, turujaul umur, mambo yote kwake ndio mwanzo mwisho. Kwa Mungu hakuna zaidi tena, jambo kishikwa kwa Mungu hakuna kwenda zaidi, hakuna kutarfa. Wa ila Allahi turujaul umur, kwa Mungu ndio mwisho jambo lolote. Ikishafika kwa Mungu hakuna mahala zaidi ya hapo. Hapa duniani kuna marhala falala zimepangwa, unakwenda katika sehemu fulani, unakwenda katika ngazi fulani, unakwenda katika ngazi fulani, hukuridhika ngazi fulani. Sasa ngazi ya mwisho kabisa, wa ila Allahi turjal umur, kwa Mwenyezi Mungu peke yake ndo ngazi, hakuna rufaa tena, ndo ngazi ya mwisho kwa Mwenyezi Mungu, hakuna daraja lingine zaidi ya hapo. Wa ila Allahi, kwa Mwenyezi Mungu peke yake, turjaul umur, mambo yote yanaishia hapo. Ikifika hapo kwa Mungu hakuna zaidi hapo tena. Akasa yuju laila fi nahar, Mwenyezi Mungu katika sifa anaingiza usiku katika mchana, kisha akasema wa yunahara fi layli, naingiza mchana katika usiku, kwamba hizi ni sifa za Mwenyezi Mungu. Maana mnalala usiku, mnaamka asubuhi. Kazi hii, mabadiliko haya anafanya Mungu. Mnaona nyinyi katika maisha yenu jua limezama, mnaona katika maisha yenu jua limechomoza. Kama Mungu atagoma kufanya haya, hakuna atakayefanya tena zaidi yake. Sasa nasema yule julaila fi nahar, Mwenyezi Mungu yuju na fi layl, anatoa mchana unaingia usiku, na kisha nageuza usiku huo unabadilika baadaye na kuwa mchana. Hili si dogo, ni kubwa sana. Inshallah tutazungumza katika kipindi kijacho. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa rehema zako na fadhila zako, tubefanyema katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu tunakuomba tupe mvua ambazo zitaleta neema katika nchi yetu, mvua ambazo hazitakuwa na mafuriko katika nchi yetu, mvua ambazo zitaotesha mazao ya binadamu, mazao ya wanyama na wadudu na ndege. Wabila taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'an tukufu. Qur'an tukufu kwa siku ya leo imesomwa na al-Ustaz Abdul Jabari Maulid Msema na kutafsiriwa na Sheikh Sahib Omar. Nami ni mbwana Mtembo Kisra, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Inueni Mioyo, na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Daktari Canon Matayo Chanangula kutoka kanisa la Anglikana Tanzania, Diocese ya Ruvuma. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano ya Kristo Tanzania CCT. Karibu.
5: Na wazo kuu limetoka katika Zaburi 121 mstari ule wa kwanza mpaka wa pili, ambao unasema nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Wapendwa, mara nyingi mioyo yetu ubebwa na mizigo ya maisha, shida za kifamilia, uchumi, magonjwa na hofu ya kesho. Lakini neno la Mungu linatualika kuinua mioyo yetu kwa Bwana. Tukimwangalia Mungu kwa yeye, kile kitu kinawezekana, kwa maana ndiye tumaini letu la kweli. Inua moyo wako kutoka katika kukata tamaa. Daudi alipokabili changamoto nyingi hakukata tamaa, bali alimtegemea Mungu. Tunapoinua mioyo yetu kwa Mungu tunapata nguvu mpya na amani. Kwa hiyo unapopitia katika majaribu yote, katika mambo yote, labda uchumi wako umekuwa ni mgumu, maisha yako ni magumu, labda familia inakusumbua, ukimwangalia Mungu kwa kile kitu kinawezekana. Tujifunze kutoka kwa Daudi, alimtegemea Mungu na mambo yake yakawa mazuri sana. inua moyo wako katika imani. Soma Maombolezo 3:41. Neno la Mungu natufundisha kuinua mioyo yetu mbele za Mungu. Mungu tazama moyo unamtegemea na umjibu, unamjibu naye mtafuta Mungu kwa uaminifu. Kwa hiyo katika maisha tukae tuangalie, kwa wakati mwingine tunakosa majibu kwa sababu hatumtafuti Mungu kwa uaminifu. Daudi alikuwa mwanadamu kama sisi, pale alipopotoka alifahamu kwamba amekwenda sivyo, akageuka akamtazama Mungu, akamwomba kwa uaminifu na Mungu akamjibu na akawa ni mkamilifu mno. Inua moyo wako kuelekea mbinguni. Soma Kolosai 3:1-2, inatukumbusha tusiishi kwa ajili ya mambo ya dunia pekee, bali tuweke matumaini yetu kwa Kristo na uzima wa milele. Maana yake lazima unavyoishi ukae uangalie, kuna maisha mengine baada ya kifo. Sasa kuna watu wengine unakwenda isivyo kwamba haki za watu hazitendeki inavyostahili, wanajiangalia wao binafsi, wanaangalia maisha yao binafsi, lakini kuna maisha baada ya kifo. Sasa kama tunaishi maisha kumtegemea Mungu, tukiishi maisha yenye uaminifu, maana yake kuna siku Mungu atatuweka katika sehemu iliyokuwa sahihi. Leo ajalishi unapitia nini, usiache moyo wako ubaki chini ukiwa umelemewa na huzuni. Uinue kwa Bwana kwa imani, maombi na tumaini. Mungu anaweza kubadilisha hali yako na kukupa nguvu mpya. Usiangalia jinsi ulivyo, labda wengine ndoa zao zimekuwa ni za shida sana, labda watoto wanaosumbua, labda maisha yamekuwa ni magumu sana, lakini ukimwangalia Mungu, yeye anaweza yote. Kwa hiyo tumwangalie sana Mungu. Ndugu zangu, kwa moyo wako umelemewa leo, umrudie Bwana Yesu Kristo, umkabidhi maisha yako, kwa maana yeye alisema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Angalia ile Mathayo 11:28. Angalia una shida gani, lakini kwetu sisi njia ipo wazi. Bwana Yesu anasema njoo na mizigo yako. Una shida gani? Ukimtegemea yeye, yeye anaweza kila kitu. Jiangalie, ujipeleleze ni wapi ambapo umekwama. Mungu wetu sisi anatupenda sana. Wanadamu kwa kawaida kwamba tumemkosea Mungu sana, lakini Mungu akasema kwamba sio vema. Ndio sababu alimtuma Yesu Kristo aje kwetu. Kuja kwake duniani, kifo chake pale msalabani, damu yake iliyomwagika pale msalabani ndio ambaye kwamba imetuokoa sisi na dhambi zetu zote. Sasa kama una shida yote ile, wewe mwangalie Mungu. Ukisoma ile Isaya 55:6, anasema mtafuteni Bwana madamu anapatikana, mwiteni madamu yu karibu. Kwa hiyo madamu sasa hivi Bwana anapatikana, basi tumwite yeye. Peleleza maisha yako yakoje, unaishije, umwite yeye na yeye atafanya kila kitu. Kama anasema kwamba tumtafute madamu Bwana, tumtafute Bwana madamu anapatikana, maana kuna wakati huyu Bwana atapatikana. Madamu sasa hivi Bwana yupo, basi kwamba tumtafute, tujiangalie tumepungukia wapi, tumelemea wapi, inatusumbua nini. Maombolezo 3:41 anasema na tuinue mioyo yetu pamoja na mikono yetu tumelekea Mungu aliye mbinguni. Angalia shida zako, na shida gani wewe, mwangalie Mungu. Ukimwangalia Mungu kila kitu kinawezekana. Kuna watu tunapata shida kwa sababu hatujamwangalia Mungu inavyostahili, lakini anasema kwamba tuinue mikono yetu tumwangalie Mungu na yeye ataweza kabisa. Kolosai 3:1-2 anasema yatafuteni yaliyo juu, fikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Wema mawazo yako umeyaweka wapi? Unafikiria nini? Mara nyingi sana watu napenda sana mambo ya dunia. Mambo ya dunia kwamba yanapita, ni ya kitambo kidogo sana, lakini tufikiria yaliyo kwa juu ambako Mungu wetu yupo. Kwa hiyo imetupasa sana tumwangalie Mungu, kama neno lake lilivyosema, inueni mioyo. Tuinue mioyo yetu kwa Mungu. Tunainua mioyo yetu wapi? Moyo wako unaopeleka wapi? Unaangalia wapi? Usiangalie sana mambo ya dunia ambayo kwa mimi ni kitamu. Na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, ni katika jina lipita yule majina yote, jina la Yesu wa Nazareti, asante kwa neno lako lililo jema. Naomba ulibariki, litakase, na kila mmoja atakayesikia kalitendee kazi. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ndio njia pekee ya kwenda mbinguni. Na kabisa kile kitu mkononi mwako nikuomba na kushukuru, ni katika jina la Yesu wa Nazareti. Amen.
4: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Canon Daktari Matayo Chanangula kutoka kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Ruvuma. Paka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madibilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.
6: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
7: Miji yetu mikubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
6: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
8: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
9: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
6: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
10: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa. Mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
6: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
11: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila imefanikiwa kuhudumia wagonjwa takriban 500 kupitia huduma za kibingwa za upasuaji wa nyonga na magoti, ikiwamo kubadilisha viungo vilivyoharibika na kuweka viungo bandia. Akizungumzia mafanikio hayo kuelekea kumbukizi ya miaka 27 tangu kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, daktari bingwa wa upasuaji wa mifupa Dr. Shilekirwa Makira amesema wakati huduma hizo zinaanza, hospitali hiyo ilikuwa na upungufu wa wataalamu, lakini kupitia mafunzo yaliyotolewa ndani na nje ya nchi, wataalamu watano sasa wanaweza kuwahudumia wagonjwa wenye matatizo ya nyonga na magoti. Naibu katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo Profesa Peter Msofe ameitaka taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania TOSCI kuendelea kudhibiti uingizaji wa mbegu za mazao mbalimbali nchini kwa kufuata taratibu zilizowekwa. Profesa Msofe ametoa kauli hiyo alipotembelea banda la TOSCI katika maadhimisho ya kitaifa kuelekea siku ya chakula duniani yaliyofanyika katika viwanja vya shule ya sekondari Usagara jijini Tanga. Na wananchi wa kijiji cha Mchinga Moja, manispaa ya Lindi mkoani Lindi, wameanza ujenzi wa zahanati mpya kwa nguvu zao ili kutatua changamoto ya eneo finyu katika zahanati ya sasa na kuboresha upatikanaji wa huduma za afya. Serikali ya kijiji hicho imetoa shilingi milioni 10 kuanza ujenzi huo, huku wananchi wakijitolea kushiriki shughuli mbalimbali ikiwemo uchimbaji wa msingi. Akiongoza zoezi la uchimbaji wa msingi, mkuu wa wilaya ya Lindi Victoria Mwanziva amesema jitihada hizo zinaunga mkono juhudi za serikali za kuwaletea wananchi maendeleo, wakiwahimiza kuendelea kushiriki shughuli za maendeleo katika maeneo yao. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Azimio la Arusha lilikuwa na mambo makubwa matatu: suala la miiko ya uongozi, utaifishaji wa mali za kikabaila na kujitegemea.
1: Lakini watu wanawazia zaidi miko, vizuri, watu wanawazia habari ya miko, wanawazia jambo kubwa, sababu ni jambo kubwa sana hii habari ya miko. Jambo kubwa ni kitendo kimoja kikubwa, tunashauri kituwe na miko hii ya uongozi. Kutokuwa na miko ya uongozi si jambo zuri. Lakini jambo jingine linalofurahiwa zaidi, linalosemwa zaidi hata magazeti ya nje huko na watu wa radio ya nje yanayosema sana, ni nationalization. Vile vitu tulivyotia mfukoni vile. Lile waheshimiwa zuri kama kabomu, kama kabomu zuri. Kabomu namna gani? Kama ilipuka. Watu wakashtuka. Lakini hakana zaidi ya hivyo. Hakana ukubwa zaidi ya huo. Hakana ukubwa zaidi ya huo ni. Kwa sasa tumetokea, tumekuja nationalize. Bank zote tume nationalize. Toto. Atukubaki hata moja. Sasa ni.
2: Hakuna tofauti huko usukuma, hakuna tofauti bali hakuna. Ile unga tumechukua yote. Ile kubwa kubwa yote tumechukua. Sasa ni.
1: Na kitu chetu ni vitendo, kitu kikubwa cha Arusha. Arusha tulikuwa tunazungumza jinsi ya kuinua maisha ya wananchi. Ndicho kitu kikubwa tulikuwa tunazungumza. Mtaona waheshimiwa, jambo kubwa la azimio la Arusha ni kujitegemea. Na jamaa wanatudanganya danganya, tunataka kutoka kule, tunataka kutoka kule kuingia mahali ambapo si mahali pake. Azimio la Arusha, kitu cha maana zaidi ni siasa ya kujitegemea. Maelezo marefu sana, tumeeleza kirefu vizuri sana sana, tena kwa lugha nyepesi kusudi kila mtu akisoma aelewe maana ya kujitegemea nini na kwa nini tujitegemee. Tumeeleza sana safi kwamba tunafanya makosa kutegemea watu wengine, tunajidanganya, tunadanganya kabisa nchi yetu, na tunajidanganya sisi wenyewe tunaposema misaada itajenga nchi yetu. Misaada, this is rubbish. Kwa sababu mbili: moja, hamuipati hata kwa sala, hamuwezi kupata msaada hata mkisali. Pigeni magoti wote hapa tusali, hazi haiji ngo. Hatuna mjomba, hatuna babu huko, hatuna shangazi, wala hakuna mawali huko. Kule kuna mijitu tunaendesha nchi zao. Basi ikipenda itakusaidia, isipopenda haikusaidii ngo. Na ikusaidia, inakusaidia kwa faida gani? Kwa faida yao. Sasa nchi zote zinakata misaada. Kwa Marekani wanapunguza misaada yao, wanapunguza misaada sehemu ya pesa wanazowapa nchi zenye dhiki, inakata. Waingereza wanakata. Wajerumani wanakata. Juzi baada ya kupitisha azimio, Wajerumani wanasema Afrika tunaipa mapesa mengi mno. Tupunguze yale tunayotoa Afrika, tuipe Latin America. Na Waafrika nyinyi mnakaa mnasema misaada akupe nani? Mnajidanganya, tunadanganya watu wetu huko nje kwamba tutajenga nchi yetu kwa misaada. Ataleta nani? Tangu dunia iumbwe halijatokea taifa tajiri kama Marekani wanapunguza misaada yao. Matajiri wakubwa number 1 wanapunguza. Na nyinyi mnataka kutengeneza mipango yenu hapa ya maendeleo kwa mawazo ya kupata misaada kutoka kwa nani? Ailete nani? Na wanapoitoa misaada. Wanaitoaje? Misaada inapotolewa na nchi kubwa haiendi kufuata umaskini. Sio kwamba wanamulika halafu wanaona kuna umaskini huko, halafu pesa zinakwenda kufuata umaskini ziuondoe. Hata kidogo. Wanamulika serikali. Waione serikali ile pale inahitaji kupigwa jeki serikali. Wanapiga jeki serikali. Si umaskini. Ingekuwa ni umaskini, ingemiminika mipesa mngona umemiminika. Bali maskini sana. Ingemiminika sana umkama mipesa, ingekuwa napata umaskini. Mipesa haifati umasikini. Inafata siyasa. Wanaipiga jeki serikali. Na ndiyo maana katika nchi, tena viserikali vya nyavi na vipiga jeki, mara nyingi viserikali vya ovyo. Ndiyo maana katika nchi hizi, katika nchi kama Uingereza, Amerika, na wapi, watajiri. Sasa wanauzika, wanawanza kuuzika sana. Ni wale ambao zamani walikuwa nasema jamani wapeni misaada ya mawasaidieni, wasaidieni. Hao sasa ndiyo sikuizo naanza kusema, tujinyamazie kimya. Manake tunajitumbukiza katika madhambi. Tunaposema pelekeni misaada, misaada yenyewe kupelekewa viserikali vya ovyo ovyo. Havina support ya watu wao, ni kaserikali kanataka kutupwa na watu, mnakwenda mnakahimili kaserikali. Ndivyo namna msaada. Ulaya hii, Ulaya imesaidiwa sana na Marekani. Marekani wamejenga Ulaya. Lakini walijenga Ulaya kwa kuogopa Warusi. Bila hatari ya Mrusi kule, Ulaya isingepata Marshall Plan. Na kama ingepata Marshall Plan, isingekuwa kubwa namna hii. Lakini ilikuwa namna hii, kubwa namna ile, kwa sababu Mrusi yuko kule. Marekani alikuwa anasaidia Ulaya inuke, kusudi wasaidiane Ulaya na wao wasaidiane kumkabili Mrusi. Haikuwa kwa sababu jamaa hawa maskini sana, twende tuwasaidie wawe matajiri rafiki. Leo mipesa ya matajiri mingi inakwenda Asia. Niko inakoelekea. Kwa nini? Uchina.

0: vuruga hamna ba. Nawaambieni ukweli wenyewe, mmejivuruga vuruga hamna ba. Matajiri hawana wasiwasi na Afrika. They don't worry about Africa. Africa is alright. I'm telling you. Africa doesn't worry. The big power can be taken care of easily. I'm telling you. Misaada katika Africa, I'm telling you, itapunguzwa. Inapunguzwa na itaendelea kupunguzwa. So mnajidanganya nyinyi. Tukoe ntelezi wasukuma. Wasukuma kaeni, misaada inakuja. Wanyamwezi kaeni, misaada inakuja. Wamasai msiwe na wasiwasi, maji yatakuja. Yanakuja kutoka. Hayaji. This is not true. Ataleta nani? Tujidanganye bure. Ukweli unasema, unaonyesha namna nyingine kabisa. Hai. Pesa zinazobaki ni hizo za hawa wanaotafuta faida. Ni zile za wale wanaotafuta faida. Mtu anayekuja kuanzisha kiwanda hapa apate faida. Hizo ndizo ambazo tunaendelea kusema, ndizo ambazo nimeendelea kusema. Hivyo vije viendelee kuja. Waanzishe kidogo, wataweka mrija wao na sisi tutaweka wetu. Si basi. Basi. Hivyo tu ndio tujama, leteni. Bado tunawaambia jama, leteni, wekeni pale, anzisheni jama. Taka mrija kenu, kataendelea kupeleka. Lakini jama tena na sisi nao tuachie tuweka kwetu vile. Basi. Lakini hiyo nayo vipi mtegemee hiyo nayo? Kweli mkae mnategemea, mnasema nchi yetu itajengwa kwa misaada hii. Niambie nchi moja ambayo imejengwa mali. Maana mambo hayajaanza leo. Nchi yote. Ana dunia kubwa hiyo. Nasema nchi fulani imejengeka sana leo, ina asali, imetakata, imenona kwa sababu ya misaada. Wapi? Iko wapi? Na dunia haikuanza leo. Iko wapi? Hata moja hakuna. Wala haiwezi kuwa. Kwa sababu ile ni mirija ya kuja kuhamisha. Kazi yake ni kuhamisha. Kazi yake sikuingiza, ni kuhamisha. Ni sawasawa na maini kama yetu ya. Ya maadui ile, unachimba vinakwenda, siku moja utakuta mishimo tupu pale, hakuna kitu. Kazi yake ni kuhamisha.
1: Geta mekushamisha, umeacha.
0: Na hawakuacha dalili yoyote, tena nataka kuvunja na majumba, waache mama ahame pa. Waache hivi. Mesha chuku?
1: Yes, I'm telling you.
0: Sasa, hata hiyo nasema, nchi itajengwaje kwa namna hiyo? Mtaijengaje? Njoni! Maana, hata habari ya socialism, hata wao hawafanyi hivyo wananchi. Hata wao hawarafiki zetu hawa. Hawafanyi. Marekani hawafanyi. Marekani hawasemi njoni. Njoni kwetu. Leteni mirija kwetu. Waingereza wafanye, Wafaransa wafanye, Wajerumani wafanye. Hakuna mtu. Hakuna taifa linasema njoni. Hakuna taifa lolote duniani linasema njoni. Muje mkae tu, kila mtakachokuta hapa chukueni, mtugawie mnachopenda, lakini kingine malie. Hakuna njia. Zinagombana zote zile. Wafaransa wanapunguza jeuri ya Marekani pale, Wajerumani wanapunguza, Waingereza wanapunguza, Canada sasa hivi wanapunguza. Bana kubali kabila jingine, taifa jingine linakuja na kaa katika nchi yako alafu linamiliki mali. Nani anakubali? Hakuna mtu anakubali. Nani anakubali? Ila Afrika ndio tuseme sisi njoni tu, we don't care. This is idiotic.

0: yake kushika nchi yao wenyewe, mali yao iwe mikononi mwao, kama ni nyingi au ni ndogo, lakini iko katika mikono yao. Ninyi mnasema njoni.
1: Kuna mali ya holela. Kwamba hiyo ni namna, ndiyo namna yenyewe ya kuinua nchi yetu.
0: How? Na itamuinuaje Msukuma? Utamuinuaje Msukuma?
1: Kwa hiyo hii inasema acheni habari. Inasema jama, kama watu mmekosa, mnakiri kwamba tumekosa, tulikuwa na mawazo mabaya. Hii inasema kuna njia moja tu ya kuinua nchi yetu, moja tu, ni kutumia watu wetu na ardhi yetu na siasa.
2: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Februari 27 mwaka 1967 alipokuwa akihutubia katika mkutano mkuu wa chama cha TANU.

0: Bwana kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe.

0: Kila mwananchi ana nafasi muhimu katika ujenzi wa maendeleo ya nchi bila kujali itikadi, chama, dini au eneo analotoka. Tofauti zilizopo miongoni mwa watu zinapaswa kuwa chanzo cha mawazo mapya na suluhisho katika jamii badala ya kuwa sababu ya mgawanyiko. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ni wapongeze viongozi mlio hapa leo. Ni matumaini yangu kwamba mtaishi na kiapo chenu, tafanya kazi kwa weledi, uaminifu na uzalendo. Nataka niwakumbushe tu kwamba kikiuka kiapo, ukiapa unaapa mbele ya Mungu. Hii sio tu procedure ya serikali, lakini tunajua Mungu anatushuhudia. Kwa hiyo kikiuka moja katika mambo mlioyasema wenyewe hapa kwenye kiapo kile cha kazi na kiapo cha maadili, basi huwa kuna hukumu ya Mungu. Serikali inaamrishwa tu kupitia rais kwamba huyu ana haya na haya na haya, hebu weka pembeni, unaweka pembeni. Kwa hiyo niwakumbushe kuishi na viapo vyenu. Leo katika upekee wa kiapo hiki tumemwapisha ndugu yetu Evelina Munisi. Evelina ni katibu mkuu wa chama cha upinzani NCCR Mageuzi. Lakini nimeangalia CV yake, nikaona ana sifa za kuingia ndani ya serikali na kutusaidia. Nakumbuka maneno ambayo aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi kaka yetu Mbatia kila akisema, tumhudumie mama yetu Tanzania, tuipende mama yetu Tanzania, tufanyeje mama yetu Tanzania, motherland Tanzania. Kwa nikasema labda hichi chama filosofi yao ni kumhudumia mama yetu Tanzania. Kwa nikaona nivute mmoja kati yao aje tufanye kazi wote huko. Of course sote ni Watanzania, sote tunatakiwa kuongeza nguvu ili twende pamoja. Na pengine tunapokosea huko, basi mtatusaidia kusema jamani, yaliyoko huku ndani ni hayo, sio hivyo mnavyofikiria.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha viongozi mbalimbali aliowateua. Ilikuwa Mei 6 mwaka 2026, Ikulu Chamwino, Dodoma.

0: ya TBC Taifa. Damka. We, utaipenda.
1: Damka, usilale wewe.
0: Damka. Umekucha. Na burudani ya muziki tunayo.

Msikilizaji wa TBC Taifa, dakika ni 27 mara baada ya saa 11 kamili. Na hii ni damka ambayo inakuamsha leo hii kwenye siku ya 14 mara baada ya mwezi wa 10. Leo tunapomkumbuka au tunapokumbuka kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tunamkumbuka kiongozi wa kwanza wa Tanzania huru ambaye alisimamia misingi ya umoja, amani, usawa pamoja na kujitegemea. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifariki dunia tarehe 14/1999. Enzi hizo ulikuwepo. Na hadi leo hii ikiwa ni Oktoba 14/2026, ni miaka 27 tangu autoka kifo chake. Sasa bwana, katika siku hii ambayo ni ya mapumziko kwa baadhi ya watu na wengine bado tunaendelea na majukumu, ni muhimu sote kwa pamoja kutafakari juu ya nafasi ya kila Mtanzania katika kujenga uchumi ambao ni imara, ambao unaweza kulinda na kusimamia swala zima la usalama wa taifa. Tunapozungumzia swala la usalama wa taifa katika uchumi imara, nina kitu ambacho nahitaji leo hii niweze kushare au niweze kwenda nawe sambamba hapa kwenye damka ya TBC Taifa leo hii. Kwa maoni yako, nataka tuende sawa kila usafi kupitia namba zetu za ujumbe mfupi wa maandishi, na hata baadaye nitakupa nafasi ya kuja nipigia simu kuongea na mimi, kunieleza kwa hiki ambacho nataka nikuuliza au nakuuliza kwa sasa. Kwa maoni yako, unadhani ni jambo gani tunaloweza kulifanya kama Watanzania au wewe kama Mtanzania ili kuweza kuendeleza misingi ya umoja, amani na maendeleo ambayo aliyasimamia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere? Unadhani, kwa maoni yako, na haufungwe na mtu yoyote, ni dunia huru na ni wewe kama wewe unaweza kaamua kunieleza vile ambavyo unaona. Ndio maana nasema kwa maoni yako, ni jambo gani ambalo unadhani tunaloweza kufanya kama Watanzania kuendeleza ile misingi ya umoja, amani na maendeleo ambayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alisimamia kwa dhati kabisa? Utanijibu na utaniambia, nitumie ujumbe mfupi wa maandishi kwa maana SMS kupitia 0738336925. Itakuwa sio mbaya sana kama utaanza kwa kuandika neno damka, alafu utaacha nafasi uniambie jina lako ni nani na wewe uko wapi, na kwenye siku hii ya Nyerere, kwa maana Nyerere Day, ujumbe wako utasomeka hapa hapa kupitia namba ambayo nimekutajia. Sio mbaya nikirudia ili uweze kufahamu na kuelewa zaidi: 0738336925. Niambie, ni jambo gani ambalo unadhani tunaweza kufanya kama Watanzania ili kuendeleza misingi ya umoja, amani na maendeleo ambayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliisimamia kwa dhati kabisa? Ni check ili tuweze kwenda sawa. Mimi ni Dan Chibu, kupitia kurasa zangu binafsi za Instagram, Twitter na Facebook, na kwingine kote ni check, natumia Dan Chibu DC, kwa maana ya DanChibuDC. Dan Chibu DC Instagram, Dan Chibu DC Twitter au X kwa sasa, Dan Chibu Facebook, kwa maana pale pale ambapo mara zote umekuwa ukinifuata. Na mimi nitashiriki na kuchekiana na wewe kwa kile ambacho utakuwa umeniandikia kupitia hizo platform zangu, kwa maana mitandao yangu ya kijamii. Na baadaye pia, kama nilivyokuambia, nitakuja kupokea simu, na wale ambao wanasubiria kuhusiana na simu wasiondoke na wasiende popote, bali wakae na TBC Taifa, kwa sababu nao pia tuwezi kuwasahau, tutakwenda nao sawa. Bwana, upande wa pili wa hapa nilipo, kwa maana kwenye mitambo, nipo na Nicolaus Mwanyilu. Bwana, ni baraka kubwa sana na ni furaha yangu kubwa sana leo kuweza kufanya naye kipindi, kwa maana ya kwamba akiwa anafanikisha upande huu leo. Partner au pacha yangu Johari yuko kwenye majukumu mengine, na naamini baadaye katika maadhimisho haya haya ambayo yanaendana kwa namna moja ama nyingine, lakini yeye kinyo ya mwenge kule Sumbawanga, tutakuja kumsikia akifanya ya kwake kutoka huko ni kuhusiana na nini. Endelea kusikiliza TBC Taifa na mengine mengi utayapata, lakini nikujuza, tunakufahamisha ya kwamba siku hii ya leo ni maalum kwa ajili ya kwako wewe, lakini pia ni siku ya kumbukumbu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo tuna mengi sana kutoka hapa TBC Taifa ambayo tutayadiscuss au tutayafanya. Vipindi pia maalum vitakuwepo na vitasikika vikiwa vinaangazia mambo na vitu ambavyo Mwalimu Nyerere aliweza kuvisimamia, na sisi kama chombo ambacho kinahusika katika kuwahabarisha na kuwapa taarifa mbalimbali juu ya mambo ya kijamii na nchi kwa ujumla, tuna kila sababu ya kuwa very proud au kuwa na fahari ya kuweza kuwapa kile ambacho tunahitaji muweze kukipata siku hii ya leo. Jina langu Nyerere, anaitwa Bonta, yuko na Bele 9, Bele 9 all the way, au kutoka kule kule kunakojulikana kama A Town, na
Moro Town zimekutana hapa namba mbili. Moja ya wimbo ambao wa muda mrefu sana, nikikueleza wimbo na zaidi ya miaka 10 na actually nadhani una miaka 15. Na nilikuwa naangalia hapa kwenye YouTube video yake imerekodiwa miaka 15 iliyopita. Unaweza ukafikiria, unaweza ukadhani kwamba labda ni

0: Mimi rele. Ewa usiondoke kara, mimi tuna mengi sana ambayo nimekuandalia leo hii hapa kwenye damka ya TBC Taifa. Kama ninavyokuambia, kama ninavyokujuza, ni nini na nini hapo hapo ulipo, usiondoke.
1: Hii ni damka ya TBC Taifa.

0: una mkaje ndio mpango mzima. Dakika ni 33 na zinakwenda kweli kweli. Kiroho safi. Inabidi niende mbio mbio na nina mambo mengi ambayo leo hii nimekuandalia na sitaki kuacha hata moja aliweze kukupita kwenye kipindi hiki. Sasa bwana, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewaonya Watanzania dhidi ya kudharau maji ambayo yanatiririka wakati wa mvua, akiwataka kuchukua tahadhari na kutunza mazingira ili kujikinga na mafuriko na majanga mengine mengineyo. Dr. Mwigulu ametoa tahadhari hiyo jana katika uwanja wa kumbukumbu ya Mandela Sole kule Sumbawanga mkoani Rukwa, alipokuwa akikagua maandalizi ya kilele cha mbio za mwenge wa uhuru ambacho kinatarajiwa kufanyika leo hii.
1: Utabiri uliotolewa na mamlaka ya hali ya hewa inaonesha katika kipindi hicho kutakuwa na mvua zinazotarajiwa kuathiri kwa kiwango kikubwa hali ya El Nino yenye nguvu kubwa, na imetabiriwa kuwepo kwa mvua za juu ya wastani hadi wastani katika baadhi ya maeneo ikiwemo na huku kwetu. Mvua za nje ya msimu pia zinatarajiwa kuendelea hadi Januari 2027 katika baadhi ya maeneo, na kutokana na mwelekeo huo kuna uwezekano wa kutokea vipindi vya unyevu uliokithiri kwenye udongo pamoja na mafuriko ama mmomonyoko wa ardhi katika baadhi ya maeneo.
0: Waziri Mkuu pia amewataka wananchi kuzingatia maelekezo ya mamlaka husika ili kujikinga na athari ambazo zinaweza kusababishwa na mvua kubwa pamoja na mafuriko.
1: Kwa nitumie jukwaa hili kusisitiza kila taasisi, kila Mtanzania kufuatilia kwa ukaribu taarifa za hali ya hewa, tahadhari pamoja na maelekezo yanayotolewa na mamlaka za serikali pamoja na vyombo vinavyohusika na usimamizi wa hali ya hewa pamoja na usimamizi wa maafa, ili tuweze kuchukua tahadhari. Lakini pia kila taasisi na kila Mtanzania tuchukue hatua za kuzuia maji kutuama katika maeneo ya makazi, kusafisha mifereji na kuhakikisha njia za maji hazizuiliwi kwa kuweka vikwazo ama taka ama shughuli nyingine ambazo zinaweza zikasababisha maji hayo yakatapakaa kwenye makazi. Mamlaka zinazohusika na wananchi kwa ujumla, tuendelee kuangalia upya mapaa yetu, kuta, madirisha, mifereji na sehemu zingineko zingine katika makazi yetu, ili tujiridhishe na uimara wake kukabiliana na hali hizo ambazo tumetahadharishwa. Viongozi wenzetu, wakulima, wafugaji, tuendelee kuzingatia ushauri huo kwa kitaalamu kuhusiana na tahadhari zote ambazo zimekwisha kutolewa.
0: Tahadhari zote ambazo zimekwisha tolewa ni Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Lakini Waziri Mkuu amezitaka mamlaka za uokoaji kuongeza elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kujikinga na kuweza kukabiliana na majanga, wakati dunia ikiwa inaadhimisha siku ya kimataifa ya kupunguza hatari ya majanga Oktoba 13 kila mwaka, ambao ilikuwa imefanyika jana. Sasa hii ni kutoka huko ambapo leo pia tutaungana na wenzetu waliopo Sumbawanga kwenye maadhimisho ya mbio za mwenge, lakini kilele chake na siku ya Nyerere pia kwa ujumla. Sasa wakati naichakata hii taarifa, nikapata pia kitu kichwani ambacho nikataka ni share na wewe, na nipate pia mawazo au uelewa wako. Unadhani katika eneo ambalo unaliishi au unaishi, ni tahadhari gani ya sambazo wewe na wenzako mmeamua kuzichukua au mtazichukua wakati wa mvua kubwa ili kuweza kujikinga na mafuriko na majanga mengine? Eneo unaloishi au ulipo, ni tahadhari gani ya sambazo au ambayo mnachukua wakati mvua kubwa itamponyesha au zitakaponyesha ili kuweza kujikinga na mafuriko na majanga mengine? Utaniandikia pia kwa namba ile ile, usijali, lolote lile ambalo litakaohusika na utakaoniandikia nitakwenda nalo hewani, na yote mimi nayahitaji hapa hapa kwenye damka ya TBC Taifa. Kwa hiyo niambie, nijuze, ili basi nami niweze kushirikisha moja kwa moja kwa kusomea kile ambacho utakuwa umeniandikia. Dakika ni 37 mara baada ya saa 11 kamili, na fahamu na kumbuka ya kwamba liko hapa mpaka 12 kamili ambapo tutajiunga na wenzetu wa TBC Mikocheni kule kwa ajili ya kusikiza kipindi cha asubuhi hii, au sio bwana? So Endelea kukaa nami na endelea kusikiliza TBC Taifa kwa yale yote ambayo nimekuandalia kwa siku hii ya leo.
2: Tunamkaje?
0: Sasa bwana, hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzila imehudumia wagonjwa takriban 500 wenye matatizo ya nyonga na magoti kupitia huduma za upasuaji na uwekaji wa viungo bandia tangu mwaka 2020-2021. Akizungumzia mafanikio hayo kuelekea kumbukizi ya miaka 27 tangu kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, daktari bingwa upasuaji wa mifupa Dr. Shilekiwa Makira amesema hospitali hiyo sasa ina wataalamu 5 wa kutoa huduma hizo, tofauti na ilipoanza ikiwa na upungufu wa wataalamu waliokuwa wakihitajika.
3: Katika kupambana na maradhi tuna mafanikio makubwa sisi hospitali ya taifa upande wa Mloganzila. Sehemu ya mafanikio tuliyonayo ni kwamba kuanzia mwaka 2022 sisi hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila tulianza kutoa huduma ya kibobezi ya upasuaji wa nyonga na magoti, kwa maana ya kubadilisha na kuweka viungo bandia. Wakati tunaanza huduma hiyo mnamo mwaka 2022 tulikuwa hatuna wataalamu wa hospitali kama wa hospitali. Lakini tunashukuru jitihada za hospitali na jitihada za serikali, kufikia sasa hospitali imeweza kuwa na wataalamu 5 wanaoshughulika na eneo hilo la nyonga na magoti. Hospitali imewezesha mafunzo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa wataalamu hawa. Tukishirikiana pia na wataalamu kutoka nje ya nchi, tumeweza kuwa na kambi mbalimbali ambao wamekuja tukashirikiana nao kufanya upasuaji. Tumekuwa na wataalamu kutoka Uingereza, tumefanya nao kambi 3 za mafunzo na za kusaidia Watanzania. Tumekuwa na wataalamu kutoka India, lakini pia wataalamu wetu wameenda nje ya nchi. Tumekuwa na wataalamu wameenda Egypt kujifunza, wataalamu wameenda China kujifunza. Kwa muda huu ambao nimeusema, tumekuwa na wagonjwa au wanufaika takribani 500 ambao tumeweza kuwahudumia na tumewafanyia matibabu kwa mafanikio makubwa.
0: Amesema ushirikiano na wataalamu kutoka nje ikiwemo Uingereza kama ambavyo ametoka kutamka umechangia kuimarisha ujuzi wa wataalamu wa ndani kupitia kambi za matibabu, lakini pia vile bila kusahau mafunzo ambayo yalikuwa yanapatikana. Pamoja na mafanikio yao, bado kuna umuhimu wa kuangalia changamoto ambazo zinakwamisha kuwahudumia wagonjwa wengi zaidi, ikizingatiwa mahitaji makubwa ya huduma hizo hapa nchini ni jambo la msingi.
3: Wagonjwa wengi kwa bahati mbaya wamekuwa na uoga na wasiwasi wa kufanyiwa huduma hizi za upasuaji. Naomba nitoe rai kwa Watanzania na nchi jirani wote wanaoumwa katika eneo hili lolizungumzia nyonga na magoti. Wataalamu tupo, serikali imegaramika, imesomesha wataalamu, tumeiva huduma tumetoa. Kuna Watanzania takribani 500 wamenufaika na wote wanafurahia sasa hivi. Zile changamoto walizokuwa nazo zimeondoka kwa asilimia kubwa.
0: Wakati huduma za matibabu zikiwa zinaendelea kuimarishwa, ni muhimu pia kwa wananchi kutambua dalili za awali za matatizo ya nyonga na magoti, ili basi waweze kutafuta matibabu au kuweza kupata matibabu kwa wakati mwafaka.
3: Dalili kubwa na inayokera sana ni maumivu yanayomkwaza mtu kushindwa kufanya hata shughuli zake za kawaida za nyumbani. Sasa sisi kama wataalamu na tunaopambana na maradhi, tusingependa Watanzania au wananchi wa nchi jirani wanaosumbuka na changamoto hii waendelee kusumbuka ili hali tayari utaalamu upo na matibabu yapo.
0: Ni Dr. Shilekiwa Makira alipozungumza kuhusiana na swala la matibabu au huduma kwa ajili ya wenye matatizo ya nyonga na magoti kupitia huduma za upasuaji na uwekaji wa viungo bandia hapa nchini, ambazo kwa sasa hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila inatoa huduma hiyo kama ulivyofahamu. Fahamisha ili uweze kujua na kufahamu zaidi, tembelea ufika basi Mloganzila ili uweze kupata hiyo huduma kama una changamoto au una mtu ambaye ana changamoto hiyo. 0738336925 ni ujumbe mfupi wa maandishi ambao unaweza ukaniandikia ili basi niweze kuja kusoma kwenda sawa na wewe, na mimi nitausoma mara baada ya kutoka kusikiliza au kupata burudani ya muziki hapo baadaye kidogo. Lakini kwa sasa ikiwa tayari dakika ni 42 mara baada ya saa 11 ni wakati ambapo inabidi nimpishe mwenzangu Betty Tesha kwenye swala zima au mpango mzima wa afya maridhawa.
2: Damka na afya maridhawa.
4: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutazungumzia kuhusiana na magonjwa yapi hasa yanayoathiri afya ya kinywa na meno na matibabu yake. Ninaye Dr. Bingwa wa kinywa na meno kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, Dr. Peter Shempemba atatueleza kuhusiana na hili.
5: Nitazungumzia kwa ufupi magonjwa makubwa ambayo yanaathiri watu wengi na Watanzania wengi ni kutoboka kwa meno na maradhi ya fizi. Haya ni magonjwa ambayo yanaathiri watu wengi kwa asilimia kubwa. Meno yaliyotoboka yana matibabu madhubuti. Kizungumzia matibabu madhubuti ni yale matibabu yanayozingatia uhifadhi wa maumbile ya kinywa na meno. Uhifadhi wa maumbile ya kinywa na meno maana yake inapotokea matibabu ya dharura yamefanyika, mara nyingi yanaacha ukilema baada ya hayo matibabu. Kwa hiyo hatua ya kwanza kwa jino lililotoboka litakuwa linatoa dalili za maumivu ambayo hayakai kwa muda mrefu. Huu ndo muda mwafaka ambapo mgonjwa anaweza akapata tiba ambayo ni madhubuti. Na matibabu ambayo yanaweza kufanyika ni matibabu ya kurudishia kile kilichopotea. Tunaita tooth filling, yani kuziba jino kwa dawa maalumu ambazo zinaendana na jino, kurudishia kile ambacho kimepotea. Jino ambalo likaachwa katika hizi hatua za awali, kwamba limetoboka na lile tundu likaendelea zaidi kufika kiwango cha kuathiri sehemu ya ndani ya jino. Jino lina sehemu ya ndani ambayo iko hai, ina mishipa ya fahamu, ina mishipa ya damu, na maumivu ni sehemu tu ya kukupa taarifa ya kwamba kuna tatizo linakaribia huko ndani. Kwa hiyo katika hiyo hali, jino lililotoboka na kufika ndani ya jino, dalili zitakuwa ni maumivu ambayo ni makali tofauti na yale ya awali, maumivu ambayo yatakuwa yanachukua zaidi ya dakika moja, maumivu ambayo yanaweza kusababisha mpaka unywe dawa ya maumivu ndio upate nafuu ya muda. Hiyo ni dalili ambazo zinaonyesha tatizo limefika ndani ya jino. Matibabu madhubuti ni kulitibu jino kwa matibabu maalum, tunaita root canal treatment. Haya ni matibabu ya mzizi wa jino. Haya yataondoa maumivu pamoja na kubakisha jino ambalo litaweza kufanya kazi zinazopaswa kufanya na jino. Ikitokea kwa sababu zozote zile yakashindikana kufanyika haya matibabu madhubuti kama kufanya hiyo root canal treatment, basi hatua nyingine ya kulitoa jino inaweza ikafanywa ikiwa tu haya matibabu ya awali ambayo ni madhubuti yameshindwa kufanywa. Na zinaweza kukawa na sababu mbalimbali. Moja ni ya kitaalamu, kwa jino ambalo limetoboka hadi ndani na sehemu yake kubwa ya jino imeisha, yani tunasema jino ambalo haliwezi kuwa restored, ili unaweza likaishia kutolewa, lakini asilimia kubwa ya meno mengi yanatibika. Na hatua nyingine ni maradhi ambayo yametoka kwenye jino yakasambaa na nje ya jino, yanaweka uvimbe usaha, tunaita periapical abscess. Hii ni hatua ya tatu katika muendelezo wa jino kutoboka, na hii inafikia kwenye hali ambayo mgonjwa ameacha hizi hatua zote bila kufika hospitali, then utafika kwenye hii hatua ambayo jino linaweka uvimbe. Matibabu yake pia ni kama ya hatua ya pili, ambapo mgonjwa atafanyiwa matibabu ya ndani ya jino, naita root canal treatment, na upasuaji wa kuondoa uvimbe. Ni mwisho wa siku dhumuni kubwa ni kulibakisha hilo jino lisiwe na uvimbe pamoja na kuweza kufanya kazi yake. Kwa sababu nyingine zozote za kitaalamu inaweza ikapelekea hilo jino kung'olewa ikiwa haya matibabu madhubuti yameshindwa kufanyika.
4: Ni daktari bingwa wa kinywa na meno kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, Dr. Peter Shempemba, akitueleza kuhusiana na baadhi ya magonjwa yanayoathiri kinywa na meno na matibabu yake. Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa, na kutakia asubuhi njema.
2: Damka, umekuchea
0: na burudani ya muziki tunayo.

0: Peponi, dakika ni 50, anaitwa 20% inasikika hapa. Leo ni Nyerere Day, kama ulikuwa ufahamu na kukumbusha tu. Na umeniandikia ujumbe kuhusiana na hilo na mengineo mengi kwenye kipindi kwa siku hii. Damka, kikubwa cha kufanya ili kufikia msimamo wa Nyerere ni Watanzania kupendana na kuwa na uzalendo. Yeye ametuandikia hivyo kupitia namba yetu ya ujumbe mfupi hapa studioni kwa sasa, na mimi namshukuru sana kwa hilo. Ujumbe: Mwalimu Nyerere utaishi milele. Wadamke painti Mwaihojo na Inyala na Mpoland Mlowe wa Ubarubu ni Tom Kiando, yeye kaandika pia hivyo. Wewe umetuandikia unasemaje? Ndapokea pia simu na unaweza kuanza kunicheki kwa sasa ili niweze kusoma, unaweza kupokea simu yako. Nipo na Nicholas Mwanyilo hapa, mna ambacho kitaharibika na tutaenda sawa. Umumundani kiroho safi. Nikumbushe pia tutakuwa na kifurushi na tunakuacha chaji ya chaji sio? Itakuwepo hapa kwa ajili ya wote. Nite Juma na Magono wa Mnui Newala. Damka, kwa watu wengi umeandika hapo, umeandika mmoja tu, wawili wanatosha. Inanipa wakati mgumu sana. Damka, Juma Hatimu wa Mtima Tunduru, kikubwa kuheshimiana, kutoa kipaumbele kwa shughuli ya mwenzako kama wakulima na wafugaji. Kama awadhibitiwi amani itatoweka. Mfano, wafugaji wamebomoa nyumba ya ibada msikiti wa kijiji cha Anga hapa na Mtina, na mauaji ya muda wote. Je, amani itakuwepo? Shida H kaandika hivyo. Huo ni mtazamo wake akiwa ametuandikia kwa njia ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa maana ya SMS. Message zinaingia nyingi sana, na naona ndo zinaingia, si kwa sababu nasikia na zisoma mpaka nachanganyikiwa sasa, sijui nisome ipi na niache ipi. Hii hapa anasema, anaitwa nani, Chacha Samo kutoka pande za Nyang'ombe, Manchimweru, Bunda, Mara, Tanzania. Nawaamsha Watanzania wote kwenye siku hii ya Nyerere. Anasema hivi, nisome kama Mawazo Mnonya wa Chakwale Gairo Kwaya: tudumishe umoja na amani na tuchape kazi, hapo tutatoboa. Yeye ameandika hivyo. Ni cheki kupitia namba 0733805392 na 0733805393, uweze kuongea na mimi kwa njia ya simu, na kama tutakuwa tuko sawa kiroho safi kwenye line na msikilizaji wa kwanza. Hello.
1: Mama kaka.
0: Mambo vipi?
1: Oh, nakuwa zikabida nchimo.
0: Poa, nani mwenzangu?
1: Mayanga, msimanga pande za Chiende na Nyamba Mtwara hapa.
0: Mayanga, karibu sana bwana. Leo ni Nyerere Day. Una lolote lile la kushia na Watanzania kuhusiana na Mwalimu Nyerere na yale ambayo umeyasikia kwenye kipindi?
1: Tuheshimu tu mawazo ya Nyerere, kaka, tuheshimu mawazo ya Nyerere. Kwani mawazo ya Nyerere tusaidia sana, ndio maana zinafika hadi leo tuko na amani Tanzania hii.
0: Okay, unamwamsha nani? Wawili tu.
1: Namwamsha huyu hapa Sukili Dalio Gagala. Na Selemani Salumu Kanjalanjale pande za Namuya.
0: Naam.
1: Karibu Mtwara bana, karibu Mtwara.
0: Amina sana. Kwenye line check kuna msikilizaji mwingine. Hello.
2: Hello.
0: Mari.
2: Sasa hivi habari yako?
0: Mungu ni mwema. Nani mwenzangu, uko wapi?
2: Naongea na Jumbe mzee kutoka Mkito Mbozi.
0: Okay. Leo ni Nyerere Day na tuna mengi ambayo tumeyafanya na kuyadiscuss kwenye hiki kipindi. Una lolote la kushare na sisi kwa yale ambayo umeyasikia?
2: Watu wangu, kudumisha tu umoja na amani kwa watu wote tunapotaka.
0: Au sio? Waamshe wawili basi, yeah. Tuende nao sawa.
2: Na mtu ya kwanza yende kufuru mfumura kwa Kongolo Mkwala. Na jamaa yangu moja anaitwa Njeo, unapatikana kitongoji cha Kongolo Mkwala.
0: Okay, shukrani sana.
2: Asante.
0: Okay, simu moja ya mwisho kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
3: Hello.
0: Bari.
3: Salama, habari ya kwako?
0: Salama, nani mwenza unapiga simu ukiwa wapi? Kutoka Geita. Leo si unafahamu ni siku gani shehe? Una lolote la kushare na sisi kuhusiana na Nyerere na siku yake?
3: Na lolote ndio mimi.

0: tribunali zake hizi alipokuwa akitoa matangazo yake redioni.
1: Ndio.
0: Vile vile Watanzania tu tujiandae kikiishi vizuri kwa kupendana.
1: Wawili unawadamsha.
0: Kwanza ni mke wangu ukiwa Matiasi nikiwa naye hapa Ndorema.
1: Ndio.
0: Lakini wa pili ni wewe mtangazaji ulioko kwenye stesheni ya redio hapo.
1: Ubarikiwe sana na uwe na siku njema ya Nyerere bwana.
0: Asante.
1: Kiupendeleo simu moja ya mwisho Nicholas tu tupokee, alafu mwingine atafuata kwenye line. Hello? Hello? Nini tena? Muda unakwenda na ni mchache sana. Check mwingine. Hello?
2: Damchibo.
1: Oi.
2: Mambo vipi wewe?
1: Sasa safi sana. Nani mwenza unapiga simu ukiwa wapi?
2: Hapa unaongea na Muhammad Rashid Warungi, maskani yangu Kitunda Lindi, kwa sasa niko Mapuungu kwa Hassan Simbete.
1: Muni?
2: Hapo studio.
1: Hapa yeah. Hapa ni fresh kama unavyonisikia, niko na vibe la hali ya juu. Au sio, sijui kwa upande wenu huko.
2: Ah, kwa upande wetu tunashukuru, tuko vizuri kabisa. Tuna sana sana tu ya kuadhimisha kumbukumbu ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Okay, una ujumbe gani kwa Watanzania kuhusiana na hii siku na lolote ile ambalo umelisikia kwenye kipindi?
2: Kwa kweli ujumbe wangu kwa Watanzania wenzangu unasema tudumishe na tuwaenzi mawazo ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo amesema mengi, amefanya mengi na ametuachia mengi mazuri.
1: Unamdamsha nani wawili?
2: Mtu wa kwanza kabisa namdamsha Figiri Dario Dakala, anapatikana maeneo ya Shinyanga.
1: Ndio.
2: Mtu wa pili ni huyu Selemani Salumu Kanjelengele wa kijiji cha Namungi mkoani Mtwara, na Selemani Kambalamba Mohamed Rashid Warungi kutoka Kitunda Jiji na Chalaini.
1: Aida noma. Nicholas bwana, ni kwa sababu tu ya muda, lakini naamini simu zinaita na hata message zimekuwa ni nyingi sana kikweli kabisa. Ni message ni nyingi mno. Taniwe ya radhi kwa hiyo. Lakini kwa sasa tukamsikilize Isa Sebea na kifurushi chake.
3: Matoleo ya vifurushi vilivyopita tulifahamu Ilala na baadhi ya maeneo yake ikiwemo Amana, Bungoni na Sharif Shamba. Katika muendelezo wa taarifa na maarifa, tunaendelea kusalia kwa wakazi wa Dar es Salaam kulitazama eneo la Buguruni. Kwa wale wageni wa jiji la Dar es Salaam, kata ya Buguruni ni miongoni mwa kata 36 zinazounda manispaa ya Ilala. Kata hii imepakana na kata ya Mnyamani kwa upande wa magharibi, mashariki imepakana na kata ya Ilala, upande wa kaskazini magharibi imepakana na kata ya Tabata, upande wa kaskazini imepakana na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, na upande wa kusini imepakana na halmashauri ya manispaa ya Temeke. Miongoni mwa mitaa inayopatikana katika kata hii ya Buguruni ni pamoja na Malapa, ambapo eneo hili litakuwa ajenda ya siku zijazo kulijadili. Historia ya eneo la Buguruni kwa awali iliitwa kwa jina la Kiingereza. Ni jina gani hilo na ilikuwaje hadi ikaitwa Buguruni? Nikukaribishe msikilizaji katika kifurushi kufahamu undani wa eneo hili, na itika kwa jina la Isa wa Sebea.
4: Mimi naitwa mzee Salum Sultani Mataluma. Nipo hapa Buguruni, nimezaliwa hapa Buguruni kwa miaka 59 mwishoni. Kabla hii Buguruni ilikuwa linaitwa Alabama, kwamba watu wa Kisutu wakati huo walikuwa wanakuja kama maficho. Naona wao ndio walileta hili jina la Alabama, yani mashamba ya Alabama, mashamba ya kificho. Kwa hiyo jina la Buguruni likawa limekwenda juu likazima lile jina la Alabama. 1800 hili eneo lilikuwa linaitwa Alabama. Mwishoni kwa 1800 kuingia 1900 ndio likatoka hili jina la Buguruni. Jina la Buguruni ni kwamba lilikuja hili wakati huo wa mashamba. Kuna sehemu fulani kulikuwa na jalala ambao walikuwa wanachukua haya makupi ya mpunga, yalikuwa yanajazwa na sehemu yenyewe hii karibu ya shule hapa mahakamani. Ni kwamba Buguruni yote ilikuwa ni jalala, takataka zilikuwa zinajazwa hapo. Muda ulivyokuwa unakwenda, na wakazi wa hapa wengi walikuwa ni Wazalamu. Kwa hiyo Wazalamu kwenye jalala walikuwa wanaita Buguru. Kwa hiyo yale makupi ya mpunga na matakataka, kwa hiyo kuna sehemu ilikuwa ni kama jalala ambayo imejaa sana. Sasa watu wakawa wanapita hapa, ilikuwa ni njia kubwa ya kwenda mjini, wakawa wanasema nimepita hapo Buguruni. Na hapo palikuwa na majina mawili, wengine walikuwa naita Machachuni, wengine walikuwa naita Buguruni. Machachuni ni kwamba palikuwa panatupwa machachu ya mpunga, na matakataka yale ya mpunga ambayo yaliokobolewa, kwa sababu walikuwa wengi hapa ni wakulima, walikuwa wanajaza hapo, kwa hiyo walikuwa naita Machachuni. Sasa hii Machachuni ikawa imeondoka, lakini baadaye ikawa wanaita Buguruni kwa sababu matakataka alikuwa yamejaa. Hapo ndio ikaanza jina la Buguruni, Buguruni, Buguruni, Buguruni, mpaka hivi leo vizazi vyote wanajua hapa.
3: Bila shaka msikilizaji utakuwa umefahamu mengi kuhusiana na asili ya eneo hili la Buguruni. Na hicho ndicho kifurushi cha leo. Naitika kwa jina la Isa wa Sibia.
1: Nikushukuru sana kwa kunisikiliza kutoka pale 11 kamili. Leo na kuacha kipekee kabisa, na kuacha na hii hapa ya kwake anaitwa Barnaba akizungumzia kuhusiana na Nyerere pia. Mimi ni Dan Shibo. 12 kamili tutasikiliza, tutajiunga na TBC Mikocheni kwa ajili ya kusikiliza asubuhi hii.

0: Imetimia saa 12 kamili na sasa basi tunajiunga na wenzetu wa TBC Mikocheni kuweza kusikiliza kipindi cha asubuhi hii. Karibu.
1: Mimi ni mchapa kazi. Mimi ni muaminifu.
2: I want to ask you one question.
1: Wewe ni kijana.
2: Naunga mkono na nashukuru sana.
3: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
4: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
5: Kwanza gazeti la habari leo. Yes.
3: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
6: Msomaji Le Vimaira kwanza muhtasari wake.
3: Mwanga umekufikia.
7: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
3: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
8: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiokuwa na mtu.
3: Na hatimaye katika meza ya michezo.
9: Hii ilotokea Pamba, kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
3: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.

0: 12 na dakika mbili sasa. Karibu sana katika asubuhi hii, ujambo na amani na popote pale ulipo. Ni siku ya 14 mwezi wa 10 2026, siku ambayo Watanzania hukumbuka maisha, utendaji kazi, familia, uongozi na mengine mengi ya usuyo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini ni siku ambayo pia imetengwa kuhitimisha mbio za mwenge. Tangu wakati ule ilivyotengwa kwa Nyerere Day, basi wakimbiza mbio za mwenge na wakona hapana, tumwenzi Mwalimu, kwamba mbio za mwenge kila mwaka zihitimishwe siku, yani tarehe kama ya leo. Kwa leo pia ni hitimisho, ni kilele cha mbio za mwenge. Ni kule Rukwa, baadaye tutaungana na Johari Mayoka katika kuliangazia ili la mbio za mwenge, vile vile katika kuendelea kukumbuka baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni miaka 27 bila ya Mwalimu. Wewe unakumbuka nini? 0675848479. Vile vile TBC online, pale bana kuna channel mbili zinarusha matangazo. Kuna Jambo Tanzania, halafu kuna Asubuhi Hii. Kuna bango hapo la jua likichomoza na maandishi makubwa kabisa yameandikwa Asubuhi Hii. Bofia hapo, alafu twende sawa sawa, twende pamoja. Kuna mahali ambapo wewe pia unaruhusiwa kushiriki pamoja na sisi katika Asubuhi Hii, kwa maana ya unaweza kuchangia lolote ama kutoa maoni kuhusiana na chochote ambacho utakuwa umekisikia katika kipindi hiki cha Asubuhi Hii. Tuko na PSSSF, wanakwambia leo jana pamoja, na tunalipa jana. Tuanze namna hii asubuhi hii ya leo.
1: TBC, ukweli na uhakika.
2: Habari kwa ufupi. Kilele cha mbio za mwenge uhuru mwaka 2026 kinahitimishwa leo Oktoba 14 mkoani Rukwa, katika viwanja vya Nelson Mandela vilivyopo manispaa ya Sumbawanga. Mwenge huo ukiwa mkoani Rukwa umekagua, kuweka mawe msingi na kuzindua miradi 27 ya thamani ya zaidi ya bilioni 12 katika halmashauri nne za mkoa wa Rukwa, ikiwemo halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga, Kalambo, Nkasi na manispaa ya Sumbawanga. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO kuwezesha mkoa wa Katavi kupata umeme uhakika ili kuchochea shughuli za kiuchumi. Makamu wa Rais Ndejembi amesema ili kuhakikisha wananchi wa Mpanda wanapata umeme hadi kufikia Disemba mosi mwaka huu, shirika la umeme TANESCO linatakiwa kupeleka transformer itakayoongeza megawati 50 zaidi ya umeme ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka katika manispaa ya Mpanda na maeneo mengine ya mkoa huo. Na baadhi ya wabunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki wametaka kuimarishwa kwa sera na sheria zinazolinda haki za watu wenye ulemavu. Hoja hiyo imewasilishwa na mbunge Alex Bahati kutoka nchini Rwanda na kuungwa mkono na baadhi ya wabunge ambao wamesisitiza umuhimu wa mipango madhubuti ya kuwawezesha watu wenye ulemavu na vijana kupata fursa sawa za maendeleo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi yote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Uhuru na kazi.
1: Chumbeza za kiliumbe. Moshi, mmenipokea vibaya, niende zangu Unyaturuni nikale kuku.
2: 7.7 TBC Taifa Singida.
3: Umekucha
1: Masawe, futa namba yangu.
3: Umekucha
2: Asubuhi.

0: kupitia www.pssf.go.tz unaweza kufungua akaunti yako ya PSSSF member portal.
1: Ndio.
0: Halafu ukawa unajihudumia mwenyewe huduma kadha wa kadha, ikiwemo kuhakiki kumbukumbu za ajira, usahihi wa jina lako, tarehe ya kuzaliwa na mingineyo. Pili, unaweza kuwasilisha hata madai ya kustaafu kupitia mfumo huo huo miezi sita kabla ya kustaafu.
1: Mapema kabisa.
0: Ili
1: kuepusha tafrani za hapa na pale, changamoto na vitu kama vile, unahakiki taarifa zako mapema.
0: Ndio. Tu kukaribisha hivyo katika asubuhi hii, tukianza na kufahamu vile ambavyo tutashinda hii leo. Tumetembelewa na ugeni. Anataka nini vijana?
2: Mgeni karibu useme, kuna sketch umebondwa jana. Bwana mgeni ndo mambo yake
0: hayo. Na alishiriki kwenye kuu.
1: Tuzungumzieni masuala ya kitaifa jamani.
2: Kwenye masuala ya kitaifa pia.
0: Abdul Ghafali. Habari ya asubuhi ndugu yangu.
3: Salama kabisa.
0: Hivi unafahamu kuna beki anaitwa Mbegu? Jina lake la kwanza limenisikia.
3: Yahya Mbegu.
0: Hivi mechi kama jana, si ndo Mbegu anatakiwa acheze, Abraham Morris mechi nzima, Duchu na wengine. Mechi kama ile kwa Mpanzu, Libasegeye, Oura. Yaani unataka wenzenu wafanyeni? Mpaka mabeki sasa wanaanza kufunga magoli.

0: 99 ndio
1: nilipofanya. 99 nilikuwepo bwana.
2: Uko ujanza. Ile ujuu, yani ulikuwa bado hujajua
1: kadhaa hivi.
2: Kadhaa ambayo bado hujaza ndio unatafuta kuumba maneno.
1: Chini ya
3: miaka mitano.
2: Kwa taarifa
3: leo kuna msikilizaji mmoja hapa amesema kwa sababu wakati tunafungua kipindi kwa akasema kwamba unaruhusiwa kusema unakumbuka nini. Sasa hao ni kwa wale ambao tayari kwa
4: anajitambua. Sasa kama una miaka mitano
2: chini
4: shida
3: katika wakati umejifunza nini?
4: Kuna kitu ambacho utakuwa ulikuwa unakumbuka kati ya mwalimu.
1: Hao unajua uzuri kumekuwa na wanasema kwa Kiswahili is a library.
2: Sawa. Acha nile sito watu kujua wakati ule ndo taarifa zinatoka. Inaelezwa kwamba sasa jamani tuna hili. Ulikuwa katika ulikuwa wapi, ulikuwa kwenye mazingira gani? Kwa mfano poa atakwambia wakati wao balikuwa yuko shule. Kina sisi wengine tulikuwa tuko shule.
4: Nishamaliza level.
2: Tukaitwa paredi, tukatangaziwa kila mtu akarudi nyumbani.
1: Unafikiri mimi nitakuwa niko wapi?
4: Mimi nilikuwa nyumbani.
2: Ulikuwa nyumbani lakini si ndo wakati ndo na jitafuta kwenye kuomba maneno.
1: Bado hapo kipindi hicho makama si nafuta kwa konzi.
2: Umeona? Unatoa huko unapelekea huko.
4: Hata kukumbuka kwamba naona mzazi anasikitika na huzunika.
1: Hiyo kukutana naye.
2: Tunashukuru ndugu yangu.
4: Tunashukuru sana. Sisi wengine tulisikia tangazo kabisa kwenye redio.
2: Ngoja kwanza. 27 bila baba wa taifa. Kwa hapo inabidi tutoe ile kadha ndo tunapata umri wa huyu bwana.
4: Mkitoa hizi mkitoa zingine ndo mnakuta hapo.
1: Wana wanapolegea nitataja umri wangu.
2: Kama ni 27 tukitoa na hiyo ulitutajia tunapata umri wako.
1: Mimi hapo nakaribia 30.
4: Hawakuwepo kati mwalimu.
2: Abdi tunakushukuru sana.
4: Tukaribisha wakati mwingine tuje tuzungumze zaidi kuhusiana na michezo na mwenendo wa taarifa hizo kwamba kwa nini jana kuna mechi timu moja kati zizo za juzi.
1: Ungecheza.
2: Kwa nini sicheza? Mbona mwanzie kacheza?
4: Kwa nini dhambi? Si usimwe 72 nasikia.
1: Ni
4: kanuni.
2: Ya kufungwa
1: Famasiala ni.
3: Kwa sasa hivi yako athiri ratiba zetu.
4: Goli mbili tu watu jana wanafungwa 6. Naweza kwa kichokuto na mechi nyingine.
1: Sio umefungwa 2. Unajua 2 unazitaja ni chache. Ulifungwa vipi hizo 2? Uliteseka au ulifungwaje? Sasa kama uliteseka.
4: Kumba watu bado wamechoka.
2: Kwa hiyo maneno ya msemaji ya kwamba paka akope.
1: Sasa hiyo mingi kinachonifanya nijiulize maswali mengi. Ni Simba hii imeikotishiwa alafu ndio tajiri alisema pesa iko benki.
2: Kwa akiitoa benki.
4: Sasa sijui zikiameshwa kwenye simu.
3: Zikiwa kwenye mfuko
4: wa shati hapa mbele.
3: Watatalia sana.
2: Wewe mbegu tuanze sisi tuendelee na majukumu.
4: Haya tuangalie tutashindaje kwa siku hii ya leo.
5: Utabiri wa hali ya hewa.
3: Jamani kama kawaida tunaendelea kuwahi kuchomoza iko siku nzuri pia hii leo tukiendelea na kumbukizi za kukumbuka urathi wa baba ya taifa Julius Kambarage Nyerere.
4: Halijaanza kutoka saa 12 bado
3: kwa maana nyuma saa 12 si ndio?
4: Nyuma saa 12 ndio.
3: Kwa sasa hivi kwamba tangu ilipotimu saa 12 asubuhi ilibidi tusubiri dakika 3 tuone kunaanza kupambazuka hapa Dar es Salaam.
4: Jua limechomoza.
3: Kwa sisi tulikuwa wa kwanza kabisa. Wakati huo Zanzibar pale mpaka na dakika 4 tulisubiri ili kuanza kuona hapa napambazuka.
4: Ndio.
3: Wakati Tanga kule ilibidi wasubiri hadi dakika 6 tangu ilipotimu saa 12 za asubuhi. Wakati Kigoma wao watabidi wasubiri hadi mwendo saa 12 dakika 43 kwa saa za Afrika Mashariki 12 za asubuhi. Wakati machweo wao watakuwa kisubiri hadi mwendo saa 12 dakika 55 za jioni. Dar es Salaam tutaongoza tena, tutakuwa wa kwanza katika machweo kule na jua likizama. 12 dakika 16 tu itatosha, wakati dakika moja baadaye Tanga pamoja na Zanzibar watakuwa kifungana wakiliona jua likizama kwa pigo mwendo saa 12 na dakika 17. Tutazame hali ya hewa itakavyokuwa kwa baadhi ya miji na maeneo mbalimbali nchini, ambapo katika maeneo ya Lindi na Mtwara, Kigoma, Tabora na Katavi, Morogoro, Dodoma, Singida, Kilimanjaro, Arusha na Manyara, Mwanza, Mara, Simiyu, Shinyanga, Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa, Songwe pamoja na mkoa wa Iringa, huko kote kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi lakini pia vipindi vya jua leo. Wakati hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua itashuhudiwa hapa Dar es Salaam lakini pia kwa jirani pwani hapo kujumuisha na visiwa vya Mafia. Wakati mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Katika mikoa ya Kagera pamoja na Geita kutashuhudiwa hii leo hali

0: ya mawingu kiasi mvua katika na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali ya bahari tunaelezwa tunaelezwa kwamba inatarajiwa kuwa na wastani wa mawimbi madogo hadi makubwa kiasi, wakati upepo wa pwani ukitarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini, na kutoka mashariki kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kusini. Tuishi katika matazimio hayo leo.
1: Haya, mwenyewe na Twitter tukawasikiliza Vodacom Tanzania, mtandao wenye kasi, alafu tuje katika zile tatu kubwa asubuhi ya leo.
2: So, doctor.

ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Ndio mkopo na fuwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza. Asubuhi.

0: Lipa mdogo mdogo upate simu yako janja kisasa kabisa. Na kwa nini upate simu janja? Ni kwa sababu siku hizi kuwa na simu si anasa. Simu bana ni kitendea kazi muhimu kabisa, na kitafanyaje kazi ni kwa kuwa na internet. Vinginevyo unahitaji kuwa na simu janja.
1: Unakuwa kama na galasa flat.
0: Alafu unaishia kupiga picha. Na hizo picha tunaona tazama wewe tu. Uzuri wa picha ushirikiane, ushirikishe wenzako wazione, wajue uwezo wako wa kupiga picha. Namna gani unakaa vizuri unapopiga picha.
1: Watakaoipenda, watakaoisafirisha kwenda kwa wengine.
0: Ndio. Sawa, hao ndio Vodacom bana, lipa mdogo mdogo. Tuanze kuangalia zile tatu kubwa kwa siku ya leo.
2: Vodacom.
3: Baba wa taifa
1: Mwalimu Julius Kambarage
3: Nyerere. Sawa sawa, tunapoadhimisha bwana kumbukizi ya kifo chake leo, tutajikumbusha nasaha ambazo aliwahi kuzungumza wakati alikuwa na hutubia mara kadhaa, na alikuwa akieleza mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yanaleta ustawi kwa taifa la Tanzania. Na miongoni mwa mambo ambayo alikuwa aeleza pia ni kuhusiana na maadui. Aliwaimba sana wale maadui watatu ambao walikuwa wanaturudisha nyuma, ama wakitatuliwa wale na maana tungesonga mbele. Lakini miongoni mwa hayo pia alizungumzia swala zima la rushwa, na alibainisha kabisa kwamba rushwa ni adui wa haki. Anyway, kwamba kuna jambo litakiwa lifanyike, wewe unaenda unatoa chochote kitu. Ilikuwa ni haki ya pengine ya Po ama ya Levi.
1: Ndio.
3: Kwa sababu mimi ndo na
1: haki ya, ilikuwa haki yangu.
3: Mimi naenda kuipoka kwa kutoa chochote kitu. Kwa sababu bwana usimpe Levi, hebu nipe.
0: Sio kama unainunua. Ni kama ulivyotumia neno umepoka, umepora haki ya mtu mwingine.
3: Kwa hivyo ulikuwa unanyima, yaani wewe unahisi umefanyiwa upendeleo bila kujua kwamba umepoka haki ya mtu mwingine. Kwa hivyo hayo aliyakemea kwa mapana yake sana kuhusiana na swala zima la rushwa. Aidha alionya kuwa taifa linapokumbatia rushwa linajifuta taratibu na kupoteza maadili na haki kwa wananchi, na aliwataka viongozi kuwasaidia wananchi kuondokana na tatizo hilo.
4: Msije ukadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa hapo, lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa wakali sana. Kwa mwanzo kabisa kabisa. Kwa sababu tulitaka watu wajue. Tulitaka watu wajue kwamba tutakuwa wakali sana na wala rushwa ndani ya serikali au na watu wa rushwa. Mwanzo kabisa wa kujitawala. Tulitaka kila mtu ajue. Tukapitisha sheria kwamba mtu akila rushwa, kiongozi wetu unakula rushwa. Aliyetoa, aliyepokea, wazalaki wanasema wote mandi ganyanze. Wote watapata mzigo. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria kwamba ili tuwafundishe watu hawa kwamba jambo hili hatulipendi. Akisha kudhibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kudhibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, hatukumwachia hakimu uamuzi wa adhabu. Akasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka mingi, atapata viboko 24, 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonye kulikewe.
3: Unashuhudia pale viboko vyako 12
0: ni 24 jumla.
1: Hiyo ni kuingia na kutoka.
0: Siku ukiingia 12
1: na kutoka.
0: Siku ukitoka tunakupa visa kwako pia.
1: Alafu unaenda kumuonyesha.
0: Kama muonyeshe waifu nyumbani.
3: Yaani wakati unatoka ndio unakumbushwa kwamba tena sindo vitakuwa vinauma.
0: Kwa mchezo hatupendi. Kawaambie ndugu na wenzako kwamba huu mchezo hatupendi.
3: Kwa hiyo nimechapa kwa sababu gani? Rushwa. Kwa hiyo sirudi kuomba ama kutoa, kwa sababu yote ni makosa. Unayeomba na unayetoa, unayepokea na unayetoa, wote mnafanya makosa.
1: Shamimu ulisema kwamba wakati tunaelekea kumsikiliza hapa mwalimu, msema kwamba rushwa inapindisha haki. Ndicho ambacho alikuwa akizungumza. Lakini pia rushwa inatengeneza matabaka kwenye jamii. Na kuona kwamba walionacho ndio wenye haki zaidi, wasionacho hawana haki zaidi, kwa sababu kama hauna sasa mpa hauwezi ka
3: mtu akamwambia tu nitampoza yule, mimi nitapata kitu fulani ambayo ilikuwa ni haki ya mtu mwingine. Kwa hivyo ameeleza pia si kwamba awamu ya kwanza haikuwepo, ila iliwalazimu kuwa wakali. Ndiyo. Ili kila mtu arejee kwenye mstari, kwa sababu pia kutokuwa kwenye mstari ndio ukishapokea tu rushwa tayari umetoka kwenye mstari
1: kabisa.
3: Hiyo ndio ya kwanza kubwa, lakini leo ni Nyerere Day, kwa hiyo tutakwenda kinamna hiyo.
2: Vodacom
3: Kwa kasile ile mpaka Kibaha pale Pwani, ambapo baadhi ya wanafunzi wa shule ya sekondari Mwanarugali Kibaha mkoani Pwani wamesema wanaishi falsafa ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kuishi kama Tanzania moja bila kuweka ukabila na ukanda mbili. Yaani kwamba mimi wasi fulani, mimi wapi, Nyerere atuambia sisi wote ni
0: Watanzania.
3: Na Kiswahili ndicho kinachotuunganisha. Yaani hata kama leo tutaongea kikwenu poa, kikwao mimi kikwetu, lakini tukikutana hapa Watanzania mipaka yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kila mmoja ana lugha yake.
1: Ndio.
3: Lakini hapa wote wanatusikia kwa lugha hii
1: moja, Kiswahili.
3: Mambo ya baba wa taifa hayo. Wamesema wakati ukizungumza na TBC kwa njia ya simu, huku mmoja wa mwalimu wa shule hiyo Juma Mgonja akisema wanarithisha falsafa ya kujitegemea ili kuwafanya wanafunzi yao kujitengenezea ajira watakapohitimu masomo yao.
5: Naitwa Zashir Mlango, ni mwanafunzi wa kidato cha 6 ECM hapa Mwanarugali Secondary School, Mwalimu Nyerere. Kama yeye tunaweza tukamuongelea alama ya kihistoria kwamba amechangia kwa kiasi kikubwa kwenye matukio makubwa yaliyojenga taifa letu kama vile uhuru wetu. Yeye ndo alikuwa msimamo, yeye alikuwa kinara katika uhuru wetu, muungano wa Tanganyika na Zanzibar, misingi ya amani na vitu vingine kama hivyo vyote, vinamuonesha kwamba Mwalimu Nyerere ni alama kubwa ya historia katika nchi yetu.
6: Naitwa Akumani Shafii Omari, natokea shule ya sekondari Mwanarugali kidato cha 6 shule iliyopo Pwani Kibaha. Ni kwamba Mwalimu Nyerere ameweza kufanikisha kuondoa swala la ukabila katika nchi ya Tanzania. Tukiangalia kipindi kile anaanzisha sera ya ujamaa na kujitegemea, ni kwamba watu katika vijiji mbalimbali walikuwa wanaishi kama kama sera inavyojiweka ujamaa, watu wanaishi kwa ujamaa, watu wanaishi kwa umoja, watu wanaishi kwa level sawa ya maisha. Hivyo alisaidia kupunguza swala la ukabila katika nchi hii ya Tanzania.
7: Natambulika kwa majina la Mwalimu Juma Tanzini Mgonja, toka shule ya sekondari Mwanarugali iliyopo manispaa ya Kibaha Pwani. Elimu ya kujitegemea ni kama suluhisho la sasa la ajira. Tunawafundisha na kueleza wanafunzi kwamba wanasoma, lakini hawamaanishi kusoma kwao ndio kupata ajira, kwa sababu na population inaongezeka, watu sio katika kama kipindi cha Mwalimu Nyerere na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watasoma wengi, watakaopata ajira zile rasmi za serikali zinazotangazwa watakuwa wachache. Wengi wao itabidi watafute njia zingine ambazo zitawasaidia wao katika kuendesha maisha yao na wakati huo huo kulijenga taifa lao wenyewe. Kwa hiyo tunawafundisha namna elimu ya kujitegemea kuanzia hapa shuleni, tunawafundisha kujishughulisha na mambo ya kilimo, ufundi na vitu kama hivyo ambavyo nawasaidia katika kutatua tatizo la ajira katika nchi.
3: Hii ndio ilikuwa ya pili kubwa, ambapo tutapata mapumziko kwa sikiliza Vodacom, alafu tukirejea hapa. Mapema tu nilieleza kuhusiana na wale maadui watatu ambao baba wa taifa aliwapigania vilivyo, na alisema hawa ndio inabidi tupambane nao tuweze kuvuka. Wakati ule nazungumzia masuala ya rushwa, ilikuwa ni ujinga, maradhi pamoja na umaskini. Sasa baadaye katika mtukati tutakwenda kuyazungumza. Mpaka hivi sasa hatua ya hawa maadui watatu tumwabunda kwa kiasi gani?
0: Oh, yeah.
3: Na kwa sasa tukasikilize Vodacom.
2: Vodacom.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Tuendele kulipa mdogo mdogo kuko na miliki simu janja kutoka Vodacom Tanzania, mtandao wenye kasi ambao unakupa MB za kuperuzi, ikiwemo kutuangalia sisi YouTube huko kupitia asubuhi katika channel yetu ya YouTube ya TBC Taifa, ambapo unafuatilia matangazo haya kabisa mbashara, lakini pia inakupatia SMS za kuweza kututumia sisi umunani ukituambia chochote kuhusiana na hali yote ambayo umeyasikia tangu pale saa 12 kamili asubuhi, ikiwemo utabiri wa hali ya hewa na hizi tatu kubwa ambazo tumekusogezea mapema tu muda huu ambao tunakwenda kukamilisha. Kama haitoshi, zipo dakika pia za kuwapigia ndugu jamaa pamoja marafiki, jamani leo nasikiliza zangu asubuhi kupita TBC Taifa, mmeamkaje huko? Sisi tuko salama, basi unasalimia na ndugu jamaa pamoja na marafiki. Sasa bwana, ya tatu ya mwisho hii leo ni kutoka kwa makamu wa rais Deogratius Ndejembi. Amemwagiza
3: nani kaagizwa?
2: Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania,
3: TANESCO,
2: Lazaro Twange. Bwana Lazaro bwana ameagizwa kwamba hakikishe transformer inayowezesha kuongeza umeme kwa megawatts 50 inafikishwa Mpanda mkoani Katavi ifikapo Disemba mosi 2026, mwaka huu jamani. Disemba pomosi. Hiyo transformer leo limefika pale Mpanda.
3: Sawa.
2: Ndejembi ametoa agizo hilo akiwa njiani kuelekea Sumbawanga kumwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka 2026 na kumbukizi ya miaka 27 ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
4: Naitwa Zahir Mrango, ni mwanafunzi wa kidato cha
5: sasa. Bwana Twang, najua tulikuwa tuna mpango wa kutoa transformer Dar es Salaam iende Shinyanga, ili ya Shinyanga iweze kuja hapa tuweze kuwaletea umeme zaidi ya megawati 50 zaidi wana Mpanda. Sasa wana Mpanda wanataka kusikia majibu.
3: Mheshimiwa,
5: na lini wana Mpanda wataanza kupata umeme wa uhakika zaidi ili wafanye shughuli zao za maendeleo? Karibu.
6: Mheshimiwa makamu wa rais, na shukuru kwa serikali kuwekeza na kutupa fedha za kuleta njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovoti 132 kutoka Shinyanga mpaka hapa toka mwaka jana. Mkadirio la juu kwa sasa watu wa Mpanda wanahitaji megawati 53 mpaka megawati 60 wakati wa mahitaji ya juu, wakati wa peak. Na transformer tulolifunga la MVA 50 kule Shinyanga linaweza kuleta mpaka megawati 43 au 44 muda wa peak. Tunakuwa na shortage ya megawati kati ya 4 mpaka 5.
5: MD, haya ya kitaalamu haya tubaki nayo ofisini. Lini wana Mpanda watakuwa na umeme wa uhakika?
6: Mheshimiwa makamu wa rais, kufikia tarehe 1 mwezi wa 12 transformer itakuwa imefika Shinyanga ya MVA 150 imefungwa, tutakuwa na uwezo wa kuleta zaidi ya megawati 80 mpana,
5: ambapo wao matumizi yao peak megawati 60,
6: maximum megawati 60.
5: Kwa hiyo watakuwa na umeme wa ziada.
6: Wa ziada megawati 20.
5: Kwa mimi tarehe 2 ya mwezi wa 12 au 3 4 5 tufanye 5. Nikamtafuta mwana simba yule. Nikachukua namba nikamwambia bwana umeme vipi huko, ataniambia mambo yako safi.
6: Mheshimiwa makamu wa rais, yani maelekezo, timu yangu itakuwa hapa na tunahakikisha tarehe 1 tutakuwa tumeripoti kwa mkoa tukiwa tumemaliza hiyo kazi. Mheshimiwa.
2: Aha. Hadi raha.
3: Disemba hiyo.
2: Kamba tarehe mosi tu utaripoti kwa mkoa, kwamba
3: utaripoti wenyewe
2: tumemaliza.
3: Wala usije kutupigia simu.
2: Kwa yule shabiki wa Simba ambaye namba yake pengine huenda ikae imechukuliwa ili aulizwe vipi unawaka huko? Mambo yakawa kabla hataja pigiwa mkuu mkoa akatoa shatwa taarifa kwamba
3: hiyo ilikuwa ni jana. Kwa hiyo watu walikuwa wanasubiri kuangalia mechi ya Simba, kwa hiyo umeme kwa na yumba yumba.
2: Wazito wa Mpanda bwana atakuwa na ziada ya megawatts 20 baada ile li transformer kufika.
3: Safi.
2: Hiyo ndio ya tatu kubwa, tukimaliza hivyo na Vodacom Tanzania.
3: Hakika.
1: Vodacom.

0: simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata hivi.
3: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Asubuhi.

0: Tusemee baba, tusemee.
1: Kuna nini kwenye ndoa vipo visivyo likizo? Kila siku twasikia mke kakatwa na chezo. Mume naye kajiua kwa kamba.

0: umezidi sana ya mambo ya.
1: Ndoa nyingi za magizi za nipa mengi mawazo. Sio kama zile enzi ndoa chanzo cha tulizo. Halipo ubana penzi ukiwa ni tatizo. Kuna nini kwenye ndoa wana ndoa kuwana. Wanandoa kuwa na vifo vya mfululizo. Na vile makupea na sijui nini chagizo. Wakati mlipendana leo mwaweka kikwazo. Kuna nini kwenye ndoa wanandoa kuwa na.
0: Jumani punguzeni ya mambo mwenyekiti anawasihi.
2: Mkeka.
3: Karibu sana mwenyekiti. Tulikukumbuka sana
4: mwenyekiti.
3: Natamani tungekutana Jumatatu tujue ungetuambiaje.
4: Jumatatu. Kumalisha andaye ya Jumatatu.
3: Lakini mkeka usulisha uandaa.
4: Lakini Mungu naye sasa
3: akapanga
4: ratiba yake.
3: Sisi napiga tu.
4: Jumatatu sisha mimi alikuwa aje jamani. Laja.
5: Hatari sana. Mwenyekiti, kuna kupigwa na kubondwa
3: Na kukandikwa.
4: Kupigwa na kubondwa vitu
5: vingi tofauti. Ile ya jana unasemaje?
4: Ile ya jana ilikuwa alibondwa.
3: Kofi sio kofi ni kipigo
4: Kofi ni kipigo
3: Ila ya kizidi kubondwa makofi.
4: Yaani kubondwa uchaguo unapigwa maeneo gani? Yaani kubondwa ni zaidi ya kupigwa Yaani kiasi na eneo.
3: Ukipigwa popote pale.
4: Yaani ukipigwa maeneo mengi ndio unabondwa bila kuchagua bila mpangilio.
3: Bila mpangilio.
4: Bila mpangilio. Ile yani ilikuwa naniu alipigwa tu.
3: Na majirani.
5: Sasa ile ndio kakubondwa zaidi mara tatu hadi kope zinauma.
3: Ameshaanza usije. Sasa Jumatatu ilikuwa.
5: Mwenyekiti akiwa anachokoza mwenyewe. Mimi nilikuwa nimetulia.
4: Nimeona lips za mdomo zimependeza tangu juma ngapi si mpaka leo zipo hapo.
5: Yaani Jumamos. Paka tena.
4: Huu mwaka huu
5: wetu.
4: Yaani bana zile sindano kumbe bado zipo. Zile sindano za Afrika Kusini walizochomwa. Mpaka leo zinafanya kazi. Mpaka leo zinafanya kazi na jana zionyesha kazi zaidi.
3: Tukajua ni za saa 24.
4: Hapana, zile itakuwa mwaka mzima. Kwa hiyo msimu mzima au shughuli hivi kwa vile vile. Kwa sababu ilikuwa ni zaidi ya juzi. Wale jamaa walikuwa wanakuja zaidi ya nyuki, si mdudu gani na ruka zaidi ya nyuki anashambulia sana.
0: Alipita hapa Chisano, tuka tunamdodosa tukamwambia hivi kwenye mechi kama hizi nazo ni lazima upange silaha zote nzito nzito.
4: Sasa jana alibadilisha hata mfumo nakwambia. Yaani jana kuna baadhi ya maeneo kuna watu hawakuanza. Eneo la ulinzi Kagoma jana alipiga kitasa unajua. Si unaelewa
3: vizuri. Niliona. Eneo lake la ukabaji alipewa nani? Alipewa
4: eneo la ukabaji alipewa bwana Ibrahim.
3: Ibrahim ule Nigeria ndio.
4: Akakaba pale. Sasa kuna mtu anaitwa Nathaniel Chilambo.
3: Ndio.
4: Nafikiri mimi nisirefui sana lipsi zangu za mdomo watakuja baadaye. Yaani yeye ajulikana anacheza na magari.
3: Mimi hata kwa kweli watu walikuwa wajui jamani. Mike unamwona kila mahali.
4: Anacheza na magari. Bwana Mpanzo yana ametupia mbili jana. Lakini watu walikuwa na hamu kubwa kwamba Dumbia vipi? Dumbia vipi? Wewe mtihani Dumbia.
3: Nasikia Sparta alipata nafasi mbili nasikia.
4: Zishindikana. Ishindikana. Mungu naye ana wakati wake bwana. Mungu ana wakati wake. Na kila mtu anampa muda ukifika. Lakini kikubwa zaidi mashabiki wa Simba wao wanafurahi. Mashujaa ikubali kipigo cha goli 6 kwa moja. Ikinaweza ikawa kipigo cha pili kikubwa msimu huu. Atawale nani wale
3: kipigo 6?
4: 6 Kagera na Geita.
3: Ndio.
4: Walikunyugwa vile vile.
3: Ilikuwa ni 6-2 zile.
4: Walikunyugwa vile vile.
3: Kwa hiyo maana yake hii 6-1 hii ni kubwa zaidi.
4: Kubwa zaidi. Kwenye ligi kwa hali ndio iko hivyo. Lakini sio kipigo tu. Yaani hata na unavochapwa. Yaani
3: hiyo ndio inauma.
4: Zile fimbo yaani zinavyokwenda yaani unasema mbona kama wako peke yao.
3: Yaani unapigwa bila mpangilio.
4: Yaani watu wanacheza kama bila kwenye mazoezi. Bwana njoo unakuja.
3: Wapitoko mara amekufunga. Kipigo.
4: bwana mbona mpira leo unakuwa hivi kama netiboli tena.
3: Alafu unajua nyinyi mtijiulize mabeki wale nilikuwa nikaangalia marejeo zile picha. Tena nafikia hata wenyewe wanajiuliza sasa nani pale umeshindaje kumkaba?
4: Kabisa. Yaani kama sindano inafanya kazi hivi. Ah, timu zote za ligi kuu zichomage tupate raha. Ya bana timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars ipo kwenye kampeni ya kuania nafasi ya kufuzu michuano ya Olympic. Na jana ilikuwa inacheza mchezo wa pili dhidi ya Botswana na mchezo ukimalizia kwa Twiga Stars kuibuka na ushindi wa goli 6 aggregate ni 7-1. 7-0. Sasa kwa mchezo hapa ushindi hao jamaa kwa sababu tulishinda goli 1-0. Hapa tumewatwanga 6. Hiki
5: kuna mmoja katoka 6.
4: Huko nako tena ni kuwaburuza. Tumewaburuza 6-0 kule kwao tuliwapiga 1-0. Kwa hiyo kwenye aggregate ni 7-0. Tunamsubiri mshindi kati ya Rwanda na Ethiopia tuje kuona namna ambavyo tunaweza kutengeneza matumaini ya kwenda kwenye Olympic. Na mwalimu Bakari Shime anasema yapo matumaini, kuna sehemu anaona. Lakini Rwanda bwana imeandika historia kutia saini mkataba wa kuandaa michuano ya Formula 1 mwaka 2030. Mkataba wa miaka 10 utapata nafasi zaidi ya kuja kujadili saa ya pili. Ligi kubwa ligi ya mabingwa barani Ulaya leo, shughuli kubwa zaidi ya Manchester City atakuwa na PSG miongoni mwa mechi kubwa sana. Arsenal akiendelea ikaleta baba yake shinda, lakini Manchester United iko vile vile. Mimi naondoka
3: Manchester kafanya tena si kaka kaibisha watu.
5: Mwekite ghafla.
3: Ameondoka ghafla kwa kweli, hataki hata maswali.
6: Manchester United yuko vile vile.
3: Yuko vile vile unamaanisha nini?
6: Eti.
3: Aha.
6: Ametwangwa
3: Katwanga tena. Sawa. Haya. Na mimi upigwa juu utakuwa na utaratibu. Sawa. Mwenyekiti atarejea pale mara baada ya muhtasari wa habari saa 2 na jopo lake kwa ajili ya tudadavulie kwa kina haya ambayo ametupa kama dondoo tu. Tupumzike kidogo, halafu tutarejea hapa tukwambie magazeti yameandika nini.

mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu pressure inapopanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila team ikitaka points, huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitegee hap.

0: kutoka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Asubuhi.

0: Kulie mstaafu na mstaafu mtarajiwa. Ikiwa una jambo lolote unataka kulifahamu kutoka PSSSF, basi unaweza kupiga simu 0800 11 0040 0800 11 0040. Piga simu uzungumze nao, wao watakusikiliza na kukupa ushauri ama kutatua changamoto ambayo itakuwa inakukabili. Tuangazie magazeti ya leo yameandika nini siku ya magazeti. Ndio Nyerere Day. Karibu sana.
1: Shukrani sana. Tuanze na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Katika ukurasa wa 8 kuna taarifa kubwa hii leo ikisema bandari na SGR kubeba ushoroba wakati. Ni Tanzania na Benki ya Dunia wakusudia kulifanya eneo jumuishi la uchumi. Taarifa hii katika ukurasa wa 8 kama nilivyosema hapo awali, utaipata taarifa hiyo kwa uketo kabisa. Lakini Rais Dr. Samia apokea hati za utambulisho za mabalozi na ateua TTB na TBA. Ni taarifa ambayo utaipata pia katika gazeti hili, lakini kuna habari picha pia ambazo zimeambatanishwa hapa. Moja picha hizo ikimuonyesha Rais Dr. Samia akipokea hati za utambulisho kutoka kwa balozi wa Nigeria nchini Rahmat Mohamed, ilikuwa ni jana Ikulu jijini Dar es Salaam, tukio hilo likifanyika. Lakini ukurasa wa pili, serikali yatoa maagizo tahadhari maafa, yataka hatua za kujiandaa na kukabiliana zianzie ngazi ya familia, uwekezaji vijana kipaumbele. Lakini Ndejembi ataka kasi utekelezaji miradi ya Katavi. Ni ukurasa wa 8 utaipata taarifa hiyo kwa kina kabisa. Ukurasa wa 18, Makonda ipongeza Magu upimaji ardhi na utoaji hati. UDSM yapitia mitaala 494 kukidhi soko la ajira, ukurasa wa pili. Lakini ukurasa wa pili pia kuna taarifa isemayo Nyerere akumbukwa leo mwenye kuzimwa Rukwa. Ulega agiza mahakama kujipanga El Nino isikwamisha kuduma, ukurasa wa 20. Ukurasa wa 16 utakutana taarifa isemayo mabaki ya dereva wa basi ajali Moro yezikwa, familia za simulia. Tuleke kando.
0: Ndiyo.
1: Habari Leo kama sasa ni Uhuru kweli daima. Limeandika Nyerere anaishi.
0: Ndiyo.
1: Licha miaka 27 ya kifo chake aendelea kukumbuka siku zote. Na kuna nukuu mbalimbali hapa ambazo zimeambatanishwa sababu na picha za wasemaji wa hayo maneno ama hizo nukuu.
0: Tupitishe kwenye nukuu.
1: Nukuu ya kwanza hapa ni ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM
0: Bara, Steven Wasira.
1: Ndiyo, ambaye yeye amenukuliwa na gazeti hili akisema kwamba Watanzania wanapaswa kuendelea kumwenzi hayati Nyerere kwa kulinda umoja wa kitaifa na kuepuka tofauti za kikabila. Lakini pia kuna nukuu yake Balozi Amina Salim Ali ambaye anasema kwamba Mwalimu Nyerere aliamua Tanzania ijiunge na kundi la kutofungamana na upande wowote, na mpaka leo bado tupo hivyo, Mwalimu alisimamia haki, mwisho wa kunukuu. Lakini nakutana hapa na nukuu yake Ahmad Rashid Mohamed,
0: ndio
1: ambaye yeye amenukuliwa akisema hayati Nyerere alisisitiza umuhimu wa Tanzania kujitegemea kiuchumi na kuimarisha kilimo. Wakati Anna Bola akisema kwamba Mwalimu Nyerere alifanya Tanzania kuwa kitovu muhimu cha harakati za ukombozi, ikitoa nafasi kwa baadhi ya vyama kuendesha shughuli zao.
0: Ndio, ni kweli kabisa.
1: Lakini pia kuna picha kubwa hapa ikimuonyesha baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Lakini taarifa nyingine kubwa hapa inasema vyama 16 vyapigana vikumbo kumrithi Ndejembi Chamwino.
0: Wacha bwana.
1: Msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Chamwino, Godfrey Nyamale, amesema kwamba wagombea wote 16 wanahusisha wanawake wanane pamoja na wanaume wanane. Mzani mebalance.
0: Kwa hiyo mmoja anatakiwa ndo atakiwa.
1: Mmoja anatakiwa. Kwa hiyo 15 hawa,
0: 15 watarudi kuendelea
1: shughuli zao. Kura hazikutosha.
0: Watarudi kuendelea shughuli zao
1: kabisa.
0: Sawa.
1: Rais ateua mabosi TTB na TBA, ukurasa wa pili. Taarifa hiyo utaipata pia katika gazeti hili la Ukweli Daima Uhuru. Aliweka kando. Sasa gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi linaandika Hemedi asema tutaendelea kufungua uchumi, ukurasa wa pili. Neno yake hayo makamu rais wa serikali ya mapinduzi pale Zanzibar. Lakini ukurasa wa tatu, vijana waaswa kumwenzi baba wa taifa kwa kuweka mbele uzalendo. Dira za maendeleo zinaunga mkono uwezeshaji wanawake, maneno yake Dr. Pembe, ukurasa wa pili. Utapata hapo kwa kina kabisa katika gazeti hili la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Naliweka kando Zanzibar Leo.
0: Ndiyo.
1: Sasa tutazama yale ambayo imeainishwa katika gazeti la Mwananchi Tanzania. Taarifa kubwa katika ukurasa wa 4 ikisema falsafa za Nyerere na nguvu ya Gen Z.
0: Gen Z hawa hawa?
1: Hawa. Sasa linaeleza kwamba ikiwa imetimia miaka 27 tangu kifo cha mwasisi wa taifa Mwalimu Nyerere, hotuba yake ya mwaka 1961 iliona umuhimu wa nguvu kazi ya vijana. Sasa Gen Z.
0: Ndiyo.
1: Katika mabano. Katika ukombozi wa kisiasa, kiuchumi na kusukuma mbele ajenda za maendeleo. Lakini mambo ya kutafakari yanadokezwa hapa ni kwamba mawazo ya Mwalimu Nyerere yalitoa msingi wa kujiuliza iwapo vijana wanapewa nafasi ya kutosha kushiriki katika kuunda sera, kuamua vipaumbele vya maendeleo na kuimarisha ushirikiano wa kikanda na bara zima. Tafakuri hiyo ukurasa wa 4 wakati na lea kusherehekea maisha yake. Wakati huu ukurasa wa 5 ukaguzi wa mawaziri nje ya sekta waibua gumzo.
0: Aha.
1: Mhm.
0: Lakini hivi sinaruhusiwa lakini ama? Sinaruhusiwa lakini maanake si sinaziro serikali hiyo moja ama ni lazima shemimu anataka kuchangia
1: shemimu na uzoefu kidogo na
0: anasema itifaki uzoefu kidogo na itifaki
1: anafanya kazi ndio
0: ile ile nakumbuka nafikiri ni miaka mitatu hivi iliyopita kuna walikuwa nakutana mawaziri wa kisekta nakumbuka jambo fulani kama linahusisha waziri wa fedha
1: sekta
0: kwa mfano tunatujenge barabara bado tunahitaji fedha
1: ndio
0: tunahitaji tunahitaji tulipe fidia kwa watu waliopo pale.
1: Ndio.
0: Wizara ya ardhi inaingia. Kwa hiyo si mnaambia fanyeni kazi pamoja nyinyi.
1: Wizara ya ujenzi yenyewe pia na
0: hili.
1: Wizara za sekta.
0: Ndio,
1: mnaambia sekta.
0: Mkutana mambo ya sekta kama furushi vile.
1: Lakini sasa hata huko pia inaingia kwenye kisekta.
0: Sasa si ni serikali ile hapa namna gani? Kuchesha mimi mtu chombo tutadavulie.
1: Chambuzo maswala ya
0: maswala ya kisekta.
1: Chambuzo madaraka na
0: kisekta. Kisekta. Sawa, tuendelee.
1: Mfumo wa uagizaji mafuta pamoja waibu ukinzani. Ukurasa wa pili. Ukurasa wa sita kuna ripoti maalum katika gazeti la Mwananchi Tanzania ambayo inasema zabuni zimulikwe kulinda wafagiaji barabarani nchini. Tutaipata hapo pia kwa kina. Tukileka kando gazeti la Mwananchi Tanzania, sasa tujielekeze kunako gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, tuone limeandika nini hii leo. Benki ya Dunia Tanzania na Burundi wajadili ushirikiano kiuchumi ukurasa wa 4. Makamu wa rais ambana mkandarasi ampa kikomo ukurasa wa 4. Pia taarifa utaipata kwa kina na tumepita nayo vizuri kabisa katika tano fikra, zile taarifa zetu tatu kubwa hii leo. Pia mwasema kujenga ustahimilivu wa maafa jukumu la wote ukurasa wa 4. Lakini Tanzania mwenyeji wa mkutano wa Mosena. Hili ni baraza la mawaziri wa shirika la usafiri wa baharini la kanda ya Afrika Mashariki, Kusini na Kaskazini. Kurasa wa 3 taarifa hiyo kwa kina kabisa. Lakini hayati Nyerere ni Mtanzania wa pili kupata shahada ya elimu ya juu nje nchi. Taarifa katika ukurasa wa 15. Mafuta yapanda kufuatia mashambulizi ya Wahuthi. Ukurasa wa 19. Miongoni mwa taarifa za kimataifa ambazo zimedokezwa mwanzoni tu mwa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Niliweka kando nalo.
0: Ndiyo.
1: Sasa ni Nipashe mwanga wa jamii. Nipashe limeandika ziara ya Makonda yaibua mjadala.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kauli zake mkoani Mwanza zazua hoja kuhusu mipaka ya madaraka. Msemaji mkuu wa serikali afafanua utendaji wa mawaziri.
0: Kumbe kuna ufafanuzi umeshatolewa? Baadaye utanipatia na mimi nisome.
1: Hoja ilizua mjadala.
0: Nielewe ili nitakapoteuliwa waziri, nielewe ya mambo. Unaweza kuona jibana kumbe ni mundani ya sekta.
1: Ngoja tuone hapa, kuna nukuu ya Paul Makonda. Anasema kwamba mwisho nitamwambia waziri kuwe na vivuko vya umeme vinavyopunguza gharama ya uendeshaji ili hata ambako wananchi ni wachache wapelekewe vivuko visikwame. Kwa hivyo nitakuja mwisho wa mwaka kuangalia kama vivuko vimeanza kufanya kazi.
0: Kwa hiyo kulikuwa kuna kitu anakifuatilia ama kiongelea na alitaka asema ujumbe atapeleka kwa waziri usika manake.
1: Kwani kuna shida? Kuna shida.
0: Si hajaagiza. Mimi nitapeleka kwa waziri.
1: Fikisha kwa nini?
0: Sikia, nikipita huku nitakuja kumuuliza vipi vinafanya kazi jamani?
1: Ni sasa tu naelewa kwamba umemkosea mama na kwambia ngoja baba yako akili.
0: Ngoja dingi aje.
1: Haya, mawakili wapinga wakili Babu Kusi kupelekwa maadili ukurasa wa 7. Yudizi mwacharuka wahitimu wanaosubiri ajira yataka wajitume ukurasa wa tano.
0: Sawa.
1: Tutamatisha na hii. Heche aja na tuhuma nzito. Waziri ajibu kwa masharti, asema yuko tayari kujiuzulu ubunge na waziri iwapo madai hayo hayatathibitishwa. Ukurasa wa tatu.
0: Waziri anasema hivyo?
1: Ehe.
0: Yani una hivi mtu wa tuhuma sendawa huwa anatakiwa athibitishe. Manake si kazi yangu kuthibitisha tuhuma ambazo unalitumu nazo. Wewe ndio uthibitishe.
1: Thibitisha kama ni kweli madai yako.
0: Nitathibitisha kama ulichokisema ni kweli au si kweli.
1: Lete viambatanishi ambavyo vitatuonyesha kwamba unachokizungumza ni
0: viambatanishi ama viambatisho.
1: Viambatisho.
0: Nasema hivi.
1: Au vithibitishi.
0: Ndio hivyo hivyo vithibitisho. Weka viambatanishi, weka hivyo vinavyostahili.
1: Ndio uthibitisho.
2: Livi na mwana sporti hapo tumalize.
1: Tumalize na mwana sporti. Mwana sporti katakiwa michezo na burudani limeandika miguu ya thamani.
0: Ya nani tena hii?
1: Imeweka viatu hapa. Ya star moja wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini wameandika pia kwamba mastaa watikisa na viatu vya kibabe. Ukurasa wa pili. Lakini pia kuna orodha hapa kuhusiana na michezo ya leo ya UEFA na taarifa nyingine ambazo tutazipata hapa katika gazeti hili.
0: Haya Levi, asante sana. Shukrani kwa PSSSF. Tutarejea mara baada ya taarifa ya habari saa moja kamili.
3: Mji mwema Njombe,
4: Gilgal, sikiliza sauti hii.
3: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema
5: Njombe. Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilgal Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu nne. Gilgal Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha watu.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Taifa, msomaji Shamimo Mlacha, kwanza muktasari wake. Leo ni maadhimisho ya kilele cha mbio za mwenge uhuru na kumbukizi ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Makamu Rais Deogratius Ndejembi ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO kuhakikisha Katavi wanapata umeme wa uhakika. Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila imefanikiwa kuhudumia wagonjwa takriban 500 kupitia huduma za kibingwa za upasuaji wa nyonga na magoti. Saudi Arabia imesema inaanza uchunguzi kubaini sababu ya mifumo yake ya ulinzi wa anga kushindwa kuzuia makombora. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Dr. Teresa Mugobi kwa mkurugenzi mkuu wa bodi ya utalii Tanzania TTB. Kwa mujibu wa taarifa ya mkurugenzi wa mawasiliano wa Rais Ikulu, Dr. Mugobi alikuwa akikaimu nafasi hiyo. Pia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Saidi Mdeme kuwa mtendaji mkuu wa wakala majengo Tanzania TBA. Mdeme alikuwa mkurugenzi wa milki wa TBA na anachukua nafasi ya Daudi Kondoro ambaye amemaliza muda wake. Katika hatua nyingine, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi sita wanaowakilisha nchi zao hapa nchini kutoka Kuwait, Nigeria, Ujerumani, Ubelgiji, Sweden na Falme za Kiarabu. Hafla hiyo imefanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Rukwa. Kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kinahitimishwa leo Oktoba 14 mwaka 2026 mkoani Rukwa katika viwanja vya Nelson Mandela vilivyopo manispaa ya Sumbawanga. Mwenge huo ukiwa mkoani Rukwa umekagua kuweka mawe ya msingi na kuzindua miradi 27 yenye thamani ya shilingi bilioni 12.8 katika halmashauri nne za mkoa wa Rukwa, ikiwemo halmashauri ya wilaya Sumbawanga, Kalambo, Nkasi na manispaa ya Sumbawanga. Maadhimisho ya kilele cha mbio za mwenge wa uhuru yanaenda sambamba na kumbukizi ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na wiki ya vijana. Mapema jana, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekagua maandalizi ya kilele cha mbio za mwenge wa uhuru na kusema kuwa ameridhishwa na maandalizi, ikiwemo kutengwa kwa maeneo maalum kwa ajili ya tukio hilo na kupongeza kamati ya kitaifa ya maandalizi hayo. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa makamu wa rais Deogratius Ndejembi, akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, kumbukizi ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na wiki ya vijana kitaifa. Rukwa. Mke wa hayati baba wa taifa Mama Maria Nyerere amezindua rasmi daraja la Mtoka Situ lililopo wilaya Kalambo mkoani Rukwa, lililojengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 4.7 na wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA. Akizungumza katika hafla hiyo, Mama Maria amewapongeza wananchi wa Kalambo kwa ushirikiano wao na serikali katika kudumisha amani na mshikamano, akieleza kuwa misingi hiyo ni muhimu katika kurahisisha maendeleo ya nchi. Daraja hilo limepewa jina la Mama Maria Nyerere kwa heshima yake kufuatia uamuzi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Katavi. Makamu Rais Deogratius Ndejembi ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO kuwezesha mkoa wa Katavi kupata umeme wa uhakika ili kuchochea shughuli za kiuchumi. Makamu Rais Ndejembi amesema ili kuhakikisha wananchi wa Mpanda wanapata umeme hadi kufika Disemba mosi mwaka 2026, shirika la umeme nchini TANESCO linatakiwa kupeleka transformer itakayoongeza megawati 50 zaidi ya umeme ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka katika manispaa ya Mpanda na maeneo mengine ya mkoa huo.
2: Sasa bwana Tuangi, najua tulikuwa tuna mpango wa kutoa transformer Dar es Salaam iende Shinyanga, ili ya Shinyanga iweze kuja hapa tuweze kuwaletea umeme zaidi ya megawati 50 zaidi wana Mpanda. Kwa mimi tarehe 2 ya mwezi wa 12 au 3, 4, 5, tufanye 5, nikamtafuta mwana Simba yule, nikachukua namba, nikamwambia bwana umeme vipi huko, ataniambia mambo yako safi.
3: Mheshimiwa Makamu wa Rais, yani maelekezo, timu yangu itakuwa hapa na tunahakikisha tarehe 1 tutakuwa tumeripoti kwa mkuu wa mkoa tukiwa tumemaliza hiyo kazi. Mheshimiwa mkuu,
2: hapo Mpanda mmemsikia, tarehe 1 huyu mtoto wenu mwenzenu, kwa maana umeme ukija wa uhakika na ye kwao atapata umeme wa uhakika.
1: Makamu Rais amehitimisha ziara yake mkoani Katavi. Arusha. Baadhi ya wabunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki wametaka kuimarisha kwa sera na sheria zinazolinda haki za watu wenye ulemavu. Hoja hiyo imewasilishwa na mbunge Alex Bahati kutoka Rwanda na kuungwa mkono na baadhi ya wabunge ambao wamesisitiza umuhimu wa mipango madhubuti ya kuwezesha watu wenye ulemavu na vijana kupata fursa sawa za maendeleo. Katika hatua nyingine, wajumbe wa Baraza la Vijana la Jumuiya ya Afrika Mashariki wamewasilisha mapendekezo katika bunge hilo, wakisisitiza vijana washirikishwe katika kupanga na kutekeleza shughuli za kiuchumi na masuala ya ulinzi wa mataifa yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila imefanikiwa kuhudumia wagonjwa takriban 500 kupitia huduma za kibingwa za upasuaji wa nyonga na magoti, ikiwemo kubadilisha viungo vilivyoharibika na kuweka viungo bandia. Akizungumzia mafanikio hayo kuelekea kumbukizi ya miaka 27 tangu kifo cha baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, daktari bingwa upasuaji wa mifupa Dr. Shilekirwa Makira amesema wakati huduma hizo zinaanza, hospitali hiyo ilikuwa na upungufu wa wataalamu, lakini kupitia mafunzo ya ndani na nje ya nchi, wataalamu watano wanaohudumia wagonjwa wenye matatizo ya nyonga na magoti wamepatikana. Aidha, Dr. Makira amesema ushirikiano na wataalamu kutoka nje ya nchi ikiwemo Uingereza umesaidia kuimarisha ujuzi wa wataalamu wa ndani kupitia kambi tatu za matibabu na mafunzo. Huduma hizo zilianza kutolewa hospitalini hapo mwaka 2021, ikiwa ni juhudi za kuboresha huduma za afya na kupunguza changamoto zinazowakabili wagonjwa wenye matatizo ya nyonga na magoti. Tanga. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo Profesa Peter Msofe ameitaka taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania TOSCI kuendelea kudhibiti uingizaji wa mbegu za mazao mbalimbali nchini kwa kufuata taratibu zilizowekwa. Profesa Msofe ametoa kauli hiyo alipotembelea banda la TOSCI katika maadhimisho ya kitaifa kuelekea siku ya chakula duniani iliyofanyika katika viwanja vya shule ya sekondari Usagara jijini Tanga. Amesema ameridhishwa na mikakati ya taasisi hiyo katika kuhakikisha mbegu zinazoingizwa nchini zinafuata taratibu na masharti yaliyowekwa, hatua inayolenga kulinda sekta ya kilimo na kuhakikisha wakulima wanapata mbegu zinazokidhi viwango vya ubora. Siku ya chakula duniani huadhimishwa kila ifikapo Oktoba 16 ya kila mwaka. Riyadh. Saudi Arabia imesema inaanza uchunguzi kubaini sababu za mifumo yake ya ulinzi wa anga kushindwa kuzuia makombora ya ndege zisizo na rubani zilizorushwa na wapiganaji wa kundi la Houthi kutoka Yemen na kusababisha vifo katika uwanja wa ndege wa Riyadh. Shirika la habari la AP limeeleza kuwa uchunguzi wa awali umebaini kuwa wapiganaji wa Kihut wanaungwa mkono na Iran walianza kurusha ndege zisizo na rubani ili kukwepa mifumo ya ulinzi kabla kushambulia uwanja huo wa ndege. Aidha, maafisa wa ulinzi wamesema uchunguzi huo pia unalenga kubaini sababu za mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia kushindwa kutoa tahadhari mapema kuhusu shambulio hilo. Kigali. Rwanda imesaini mkataba wa miaka 10 na Formula 1 ilikuwa mwenyeji wa mbio hizo katika nchi hiyo ya Afrika kuanzia mapema mwaka 2030. Katika hafla ya utiaji saini, Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema zaidi ya miongo mitatu mashindano makuu ya magari duniani yamekuwa yakiendeshwa nje ya bara la Afrika na jambo hilo limebadili makubaliano hayo. Mashindano hayo yanayoitwa African Grand Prix yatarajiwa kwenye uwanja yatafanyika katika uwanja mpya maalum utakaojengwa eneo la Bugesera, kilomita 40 kusini mwa mji mkuu wa Kigali na karibu na uwanja mpya wa ndege wa kimataifa wa jiji hilo. Hii itakuwa mbio ya kwanza ya Formula 1 barani Afrika tangu mwaka 1993. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Leo ni maadhimisho ya kilele cha mbio za mwenge wa uhuru na kumbukizi ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Makamu Rais Deogratius Ndejembi ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO kuhakikisha Katavi unapata umeme wa uhakika. Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila imefanikiwa kuhudumia wagonjwa takriban 500 kupitia huduma za kibingwa na upasuaji wa nyonga na magoti. Saudi Arabia imesema imeanza uchunguzi kubaini sababu ya mifumo yake ya ulinzi wa anga kushindwa kuzuia makombora. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Kama sio juhudi zako Nyerere na Uhuru tungepata wapi? Kama sio juhudi zako Nyerere na amani tungepata wapi? Kama sio juhudi zako Nyerere, uzalendo, mshikamano, utulivu na upendo tungepata wapi? Ndiyo, baba wa taifa mpendwa, mwasisi wa taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hivyo ndivyo wa Tanzania tunavyojiuliza hadi leo hii, tukiwa tunatimiza miaka 27 tangu tuage hapa duniani Oktoba 14 mwaka 1999. Mwalimu, wewe ni hazina kuu ya taifa letu, na hakika hatuna la kukulipa ila kukuombea kwa Mwenyezi Mungu kwa kusema, raha ya milele umpe e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie mtumishi wako Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, apumzike kwa amani. Amin.

0: zako mwalimu zimetuwezesha Watanganyika wa zama hizo kujikomboa kutoka katika makucha ya wakoloni Disemba 9 mwaka 1961 na ilipofika Aprili 26 mwaka 1964 wewe mwalimu kwa kushirikiana na Sheikh Abeid Amani Karume mkatuletea muungano ambao ni wa kuigwa barani Afrika na ulimwenguni kote kwa ujumla. Tunasema asante mwalimu kwa uzalendo huu na kamwe wa Tanzania hatutakusahau. Mwalimu, licha ya kutuunganisha wa Tanzania tulio zaidi ya makabila 120 huku ukitumia lugha yetu ya Kiswahili, wewe pia umekuwa ni chimbuko la tunu za upendo, amani na utulivu katika taifa letu, hali ambayo mpaka leo hii Tanzania bado inaendelea kuwa ni kisiwa cha kweli cha amani na mfano hai wa kuigwa barani Afrika na ulimwenguni kote. Na kwa hakika upendo wako mwalimu kwa binadamu haukuishia kwetu wa Tanzania pekee, bali ulivuka hadi nje ya mipaka yetu. Wewe mwalimu kwa vitendo ulihakikisha kwamba Waafrika wote wanakombolewa kutoka katika makucha ya wakoloni na ubaguzi wa rangi unatokomezwa, kwa kuzingatia ukweli kwamba uhuru wa Tanganyika peke yake hautakuwa na maana endapo ndugu zetu wa Afrika wengine watakuwa bado wakinyanyaswa na wakoloni. Ndio maana wewe ulikubali kuwa kinara au mwenyekiti wa ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika, huku Tanzania ikiwa ni kitovu cha shughuli hizo za ukombozi. Na kwa kuzingatia nguvu hiyo hiyo ya umoja, mwalimu ulitoa mchango mkubwa katika kuanzishwa na kuendeleza taasisi mbalimbali. Hii ni pamoja na Umoja wa Nchi Huru za Afrika, OAU, mwaka 1963. Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC, iliyoanzishwa kwa mara ya kwanza mwaka 1967. Wanachama wake wakati huo wakiwa ni Tanzania, Kenya na Uganda. Na Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika, SADC, ambayo kwa mara ya kwanza iliasisiwa mjini Lusaka nchini Zambia Aprili mosi mwaka 1980. Isitoshe, kwa kuthamini umuhimu wa amani, wewe mwalimu pia umechangia kwa kiasi kikubwa katika kulinda amani ndani ya nje ya bara la Afrika, kwani thamani ya amani haina mipaka. Kutokana na ufinyu wa muda, mwalimu, hatuwezi kueleza yote uliotutendea wakati wa uhai wako ulipokuwa nasi. Sasa itoshe tu kusema kwamba ni kweli mwalimu kwa sasa haupo nasi, lakini mwalimu, katika uhalisia kilichotutoka ni kiwiliwili chako tu, kwani maneno, vitendo, hekima, busara, uzalendo na upendo wako wa kweli bado vipo na vitaendelea kuwa nasi. Na ndugu zangu wa Tanzania, njia ya kweli na sahihi ya kumwenzi baba wa taifa ni kuyaendeleza na kuyadumisha yale yote mema aliyotuachia kwa ustawi na maendeleo yetu. Mwenyezi Mungu, ibariki roho ya mtumishi wako baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na Mungu ibariki Tanzania.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax.
4: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
5: Hitmax.
6: Kata kote kote.
7: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
2: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax.
4: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
6: Hitmax. Kata kote kote.
4: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo Kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote. Afrika.

0: God have mercy on me.
1: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
2: Ilioje hivyo?
1: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
3: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
1: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
2: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
1: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
2: Yeah, ni hivyo.

0: kukuta nani mzee Blaydi ni akiwimba.
1: Sio akiwimba.
0: Akiusikiliza.
1: Na mimi nilikuwa nikiusikiliza pia.
0: Yaani aliyekuwa anasikiliza
1: sio yeye
0: Blaydi yani. Alafu wewe
1: mimi nilikuwa nikiusikiliza.
0: Ukakuta mzee sikiliza, acha na mimi nisikilize.
1: Hapana.
0: Sisi ndio tulikuwa tunasikiliza hizi nyimbo.
1: Hata mimi nazisikiliza pia. Ningojuaje?
0: Sawa, msikilizaji, ni saa 1:24, karibu sana katika saa ya pili ambayo ilianza na taarifa ya habari, tafakuri, matangazo kutoka studio, burudani ya muziki safi kabisa. Nyerere ndiye jemedari wetu, ni siku ya 14 mwezi wa 10, Nyerere Day. Saa hii ya pili tuko na Azam, ngano bora kabisa, nakwambia yenyewe hakika ndio moyo wa familia, ikipatikana katika maduka yote, karibu na wewe. Tujiandae sasa kwa ajili ya kwenda kwenye Torch Levy ili tuendelee kusonga mbele.

0: Miaka takribani 62 imepita, bado mwenge umebaki kama alama ya uhuru, umoja, uzalendo na chachu ya maendeleo.
1: Kifo cha mwalimu wote tunajua kitokea tarehe 14 mwezi wa 10, na vijana kama utavyojua walikuwa wanakuwa na wiki yao. Utafakari hatima yao, tafakari hatima ya nchi yao. Kwa vyote hivi ukiona vinamhusu mwalimu, vijana wa mwalimu, wengi wa mwalimu na kifo cha mwalimu.
0: Mwalimu Nyerere aliutumia mwenge kama taa inayowasha kumbukumbu ya taifa na hamasa ya maendeleo.
2: Nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyemwezesha Mwalimu Nyerere kumpa ubunifu wa utaratibu kama huu wa mwenge wa uhuru. Miengo iko mingi.

0: ningetaka kuweka tuweke mwenge juu ya mlima Kilimanjaro, ukalete matumaini palipo kata tamaa, kama umenye aliyasema pale. Sasa baada ya uhuru, kwenye uhuru itakatekelezwa.
1: Ni vizuri sisi viongozi wa zamani tukaanza kuwaona vijana, hii kizazi kipya, kizazi kipya.
2: Hiyo ni moja ya falsafa lukuki za Mwalimu Nyerere katika kuthamini mchango wa vijana, akiamini ndio wajenzi wakuu wa taifa katika siku za usoni. Mmoja wa vijana waliopata fursa ya kuratibu mwenge wa uhuru kwa miaka mitano mfululizo ni Erasto Sima, ambaye kwa sasa ni mkuu wa wilaya ya Bukoba mkoani Kagera, na hapa anaelezea dhana ya mwenge wa uhuru katika ukaguzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo.
3: Ni ile hali ya kuhakikisha, je, kile kitu kinachotendeka kwenye miradi ndicho kilivyo? Kama tumesema jengo linajengwa, simenti uwiano wake uchanganywe hivi, je, ni sawa? Au milango ya majengo inatakiwa hivi, je, ni sawa? Mwenge wa uhuru unapita, na wale vijana wanaotembea na mwenge wa uhuru wanaenda wanakagua. Mwenge wa uhuru ni alama sasa ya kutembelea miradi ile. Lakini kimsingi mwenge wa uhuru unamwakilisha rais katika maeneo yetu.
2: Hakika historia ya mwenge imeungana na historia ya Tanzania.

0: ndani ya miongo sita.
1: Ziara yangu ya mbio za Mwenge Uhuru kwa mwaka 2022, nimejifunza mengi kama nilivyokwisha kusema, namna ambavyo Watanzania wanazidi kuendelea kuitunza amani ya taifa letu. Kama unavyojua, bila amani ya taifa letu hatuwezi kuwa na

0: kituo kinachofuata.
1: Tukiendelea kuwa na Azam unga bora kabisa, fahari ya familia yako, ni wakati wa kituo kinachofuata, ikiwa ni saa moja na dakika zake 32. Kituo kinachofuata bwana, leo tunaelekea hadi Arusha pale.
2: Ndio.
1: Arusha tunazungumza leo na msimamizi mkuu wa makumbusho ya Arusha, tukiangazia azimio la Arusha na maisha ya baba wa taifa. Anaitwa Elizabeth Solomon, yuko pale Arusha. Elizabeth Solomon, kama unatupata ama unanipata, habari ya asubuhi kutoka hapo mji wa kitalii Arusha.
3: Salama kabisa, habari ya kwako?
1: Salama kabisa TBC Taifa, tunashukuru sana kutenga muda wako kuzungumza pamoja na sisi. Tunamwangazia baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tukiadhimisha maisha yake tarehe hii 14 kama ilivyopangwa kitaifa ya kila mwezi wa 10. Miongoni mwa mambo ambayo mwalimu aliyafanya ni kuanzisha kwa azimio la Arusha, na aliwahi kuzungumza mwaka 1995 kwamba kwake yeye azimio la Arusha halina matatizo, na hako ka kitabu alikuwa nako mpaka wakati huo. Sasa hivi lilikuwa ni azimio ambalo lilitajwa, lilikuwa na madhumuni ya kujenga utu na watu wanaojitegemea. Hivi sasa bado linatekelezeka?
3: Azimio la Arusha na misingi yake pamoja na itikadi zake, hasa kwenye masuala ya ujamaa na kujitegemea, lakini ndani ya ujamaa ndipo ambako mwalimu alisisitiza masuala ya utu, kwamba Watanzania wote tupo sawa, hakuna mtu ambaye ni zaidi ya mwingine. Na hata sasa bado ile falsafa inadumu, kwamba Watanzania sisi bado tunatekeleza utu wa mtu, kwamba tunaheshimiana baina ya watu wote. Ndio.
1: Lakini vile vile wakati ule alikuwa kisisi, ilikuwa ndio mwanzo wa kutangaza sera hasa zile za sisi wenyewe kuanza kujitegemea, na moja ya jambo ambalo alilisisitiza sana ilikuwa ni kilimo. Tunasikia kama vile kilimo cha kufa na kupona, na vitu kama hivyo. Unavyotazama hayo yalikuwa yanazungumzwa na mwalimu kwenye azimio, na ilivyo hivi sasa, unayahusianishaje?

0: kilimo. Bado imeendelea kutafutia masoko kwa watu kupitia sana sana maonyesho ya Nane Nane ambayo huwa yanafanyika kila mwaka kwenye nchi ya Tanzania. Kwenye yale maonyesho watu wanaonyesha ubunifu mbalimbali, wanaonyesha vitu, teknolojia na mambo ambayo yameendelea kwenye kilimo. Kwa siasa imeendelea kuwa uti wa mgongo, lakini serikali ya sasa imeendelea kuhimiza kilimo kama ni sehemu ya kuleta maendeleo kwenye taifa, lakini sehemu ya watu kujipatia maslahi kwenye uchumi wao.
1: Mhm. Aha. Tofauti na hilo pia kwenye azimio mwalimu pamoja na wenzake waliokutana walisisitiza sana swala zima la maadili ya uongozi, na hata kwenye hotuba yake mwaka 1995 alilizungumza sana hilo kwamba kwa kiongozi lazima mtu ajiheshimu, kama ana mambo yake basi aache uongozi na akayafanye huko barabarani. Unaonaje msingi huu kwa maisha ya sasa?
0: Maadili ya viongozi ambayo yaliasisiwa au kuna miiko ya uongozi ambayo iliwekwa kipindi cha Azimio la Arusha, kwa sasa naweza kusema kwa namna moja ama nyingine hayafuatwi sana, kwa sababu moja ya kitu ambacho kiliwekwa kwenye miiko ya uongozi ilikuwa ni kwamba ni lazima uwe mkulima ama mfanya kazi. Lakini jambo la pili, hukutakiwa kumiliki hisa kwenye kampuni yoyote. Jambo la tatu, hukutakiwa kuwa na nyumba ya kupangisha. Jambo la nne, hukutakiwa kuwa na mishahara miwili ama zaidi. Na jambo lingine ni kwamba hukutakiwa kuwa mkurugenzi kwenye kampuni ya kikabaila au ya kibepari. Sasa kwa sasa mambo yamekuwa tofauti kidogo. Watu wanamiliki rasilimali, watu wanakuwa viongozi sehemu zingine, watu wanajimilikisha mali. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwenye masuala ya viongozi wanafuata yale maadili ya Azimio la Arusha, isipokuwa sasa kwenye maadili ya viongozi, mimi naamini viongozi wana zamani kama chama walikuwa na sehemu zao ambao wanaanza kuwafundisha viongozi maadili yao. Kwa mfano pale Kivukoni wanafundishwa mambo ya siasa. Kwa sasa nadhani pale chuo cha kilichopo Kibati, chuo cha uongozi, wanafundishwa maadili. Nadhani maadili hayo wanaofundishwa ndio wanaoyafuata kwa sasa. Lakini yale ya Azimio la Arusha, yale miiko ya Azimio la Arusha ambayo ilikuwa imewekwa kipindi hicho, itakuwa ili kwa namna moja ama nyingine haifuatwi, kwa sababu kwanza kuna kipindi kulikuwa kwa tamko la Zanzibar lile ambalo liliandikwa kwenye gazeti la Mzalendo mwaka 1961 ambalo lilizungumzia kwamba sasa jamani, Azimio la Arusha litangazwa mwaka 1967 na sasa huu ni miaka 1990. Kwanza kumekuwa na ongezeko la watu, lakini teknolojia imebadilika, dunia imebadilika, kwa hatuwezi kuliacha Azimio moja kwa moja, lakini kuna vitu tunatakiwa tuviache. Kwa hiyo hayo maadili ya viongozi ni moja wapo ya vitu ambavyo tamko la Zanzibar iliruhusu sasa watu kumiliki mali, watu kumiliki hisa hizo na vitu vingine.
1: Bi Elizabeth Solomon, kwenye hili la kutokuwa mathalani na mishahara miwili, mwalimu alikuwa anaona kama ni unyonyaji. Kwa nini usiridhike, usitosheke na hicho kimoja unachokipata na kingine umwachie mtu mwingine? Kwa sasa hivi dunia ipo katika tuseme inapambana na janga la kuwa na ukosefu wa ajira, hususan kwa vijana. Huoni pengine kwa sasa bado ni kama linafaa mtu akafanya kazi moja wapo na nyingine akamwachia mwenzake?
0: Ni kweli kabisa kwamba tunatakiwa tugawane majukumu, kwamba kila mtu aweze kufanya kazi. Na sasa kumekuwa na changamoto ya ajira kwa vijana, na vijana wamesoma lakini wamekosa ajira. Sasa hii swala la kwamba watu wanakuwa na kazi zaidi ya moja inakuwa ni changamoto kwa vijana sasa, japokuwa wanahimizwa sasa kwamba waende kwenye vyuo vya VETA wakajifunze ujuzi waweze kujiajiri wenyewe, ambayo bado ilikuwa inaenda kwenye sera ya kujitegemea, lakini hawa vijana wanahitaji msaada kwa kweli, watu washike ajira moja moja. Ndio.
1: Naam, Levi pamoja na Hashemi, pengine kama mna maswali ya ziada kwa Bisolo kuhusiana na azimio hili la Arusha. Sisi wengine tulilimba shuleni na kuna zile ahadi tulikuwa tunafundishwa siasa, nyinyi mlifundishwa uraia. Sasa pengine kwa kumalizia, nini kifanyike sasa kwa sasa hivi ili vijana wa sasa generation ama kizazi hiki cha Z nacho kiweze kufahamu kuhusiana na azimio la Arusha?
0: Kwanza kabisa, kuna mimi maoni yangu binafsi,
1: ndio
0: azimio la Arusha lilikuwa ni nzuri, lilikuwa na itikadi nzuri kabisa ambazo lingeweza kulipeleka taifa letu mahali. Kwa hiyo viongozi kwa kushirikiana na wananchi na wadau mbalimbali, hasa wanaharakati na watu wengine, waweze kuanzisha mijadala ambayo inaweza kuwafanya vijana waweze kukumbushwa kuhusu vitu ambavyo viliongelewa kwenye azimio la Arusha. Inawezekana vijana hawa wakalielewa zaidi ya azimio la Arusha na akaweza kukumbuka na kulifanyia kazi. Kwa hiyo nadhani kuwepo na mijadala tofauti, japokuwa ndio kuna mijadala na makongamano mbalimbali ambayo yanafanywa na watu kama kina Profesa Shivji, kuna kigoda cha mwalimu, lakini bado tunahitaji watu zaidi na maeneo mengine ya serikali, watu waweze kujikumbusha na kujadili hizi sera za azimio la Arusha, kwa sababu zilileta vitu vizuri kwenye masuala ya kilimo, masuala ya afya, kwenye masuala ya viwanda na biashara na sehemu tofauti tofauti ambazo zaidi zilizungumzia maendeleo ya nchi. Kwa hiyo nadhani ili azimio la Arusha ni muhimu watu wajikumbushe kwa kufanya mijadala mbalimbali sehemu tofauti, hata mashuleni, kwenye vyuo na sehemu za mihadhara tofauti, lakini pia vyombo vya habari kama hivi viwakumbushe watu kuhusu azimio la Arusha. Ndio.
1: Sawa, shukrani sana Bi Elizabeth Solomon kwa kuzungumza pamoja nasi kuhusiana na azimio la Arusha katika kituo kinachofuata hapa TBC Taifa kwenye asubuhi hii. Na sisi tukutakie mapumziko mema, tukiendelea kumkumbuka baba wa taifa 27 bila ya mwalimu, na tukiendelea kuadhimisha zaidi uzalendo wake kwa taifa letu.
0: Asante sana, nikutakie kazi njema.
1: Shukrani sana. Ni saa 1:43 msikilizaji. Azimio hili bana, ndugu zangu, lilipitishwa kule Arusha, ndio maana linaitwa azimio la Arusha. Ilikuwa ni tamko la kisiasa ambalo lilikusudiwa kuipeleka Tanzania ama kuitaja kabisa Tanzania kwamba ni nchi ya kijamaa, likielezea itikadi za ujamaa hiyo, siasa za kujitegemea. Na kiini bana cha azimio nasema hivi, tumeonewa kiasi cha kutosha, tumenyonywa kiasi cha kutosha, tumepuuzwa kiasi cha kutosha. Unyonge wetu ndio uliotufanya tuonewe, tunyonywe na tupuuzwe. Sasa tunataka mapinduzi. Mapinduzi ya kuondoa unyonge ili tusionewe tena, tusinyonywe tena, na tusipuuzwe tena.
2: Na upo mnara mkubwa pale jijini Arusha, ambapo ndipo azimio hilo liliposimikwa.
1: Ndio.
2: Mnara mzuri sana, na kwa hiyo bahati po hata wageni wakifika wanaenda kupiga picha pale kwenye ule mnara.
1: Na kuna siku ambapo matangazo yalikuwa ni ya radio ya kupitia Tanzania Safari Channel, vile
2: yalikuwa pale
1: Arusha, kutokea pale kwenye mnara azimio la Arusha pale, mnara wa uhuru, mnara huru au azimio la Arusha, ndio
2: una nembo ya lakini ni wa azimio la Arusha.
1: Moja kivutio kizuri sana kwa sababu umekuwepo kwa miaka mingi sana pale,
2: na umekuwa fursa kwa vijana wengi ambao wamekuwa wakifanya shughuli zao mbalimbali pale,
1: ikiwemo kupiga picha na hata kutengeneza maudhui mbalimbali. Bado tuko na unga wa Azam, na sasa tupate mapumziko, tukirejea hapa itakuwa ni shekeli.

0: Azam Muungano bora kabisa. Azam Muungano bora kabisa. Na sasa moja kwa moja tuende kwenye Shekeli. Na mwenye wakati wa Shekeli kwenye kuuza na kununua kwa maana ya dukani sasa, tuko na rafiki yetu, Ray. Rema, habari asubuhi?
1: Habari za asubuhi. Ni salama.
0: Na uko pande za wapi ndugu yetu Nyanda Nyerere Day? Au uko Rukwa?
1: Hapana.
0: Rehema, tunakuwa tukupati vizuri, hatuelewi ni pengine kuwa katika mwendo ama
1: nipo barabarani kupatia Afrika eneo la mbali.
0: Ngoja tuangalie namna nyingine pia, ikiwa tunaweza tukakupata vizuri alafu tuzungumze na wewe.
1: Sawa.
0: Naam. Rais Babili tutarejea kwake punde ili tuweze kujua kama tutampata vilivyo ama namna gani. Tuzungumze. Anasema anaelekea Mkuranga. Sasa nafikiri Mkuranga kutakuwa kuna jambo huko. Manake
2: viwanda si unajua huko tena.
0: Na huu mguu wake sio uzururaji bure. Kwa hiyo
3: si mkabure
0: huyo. Muda mwingi huwa ana akitembea basi huwa ana lake jambo katika masuala mazima ya Shekeli. Rei, unanipata hapo?
1: Hapa nakupata vizuri.
0: Safi, na sisi tunakupata vizuri. Sasa tuendelee. Naam. Tunafahamu wewe safari zako huwa si bure. Ukisema unaelekea mahali fulani tunajua atakuwa ni mambo ya kishekeli shekeli. Mkuranga ni nini?
1: Ni kweli huku leo mkoani Pwani kutakuwa kuna upanuzi huu wa kiwanda hiki cha uzalishaji wa tiles cha Goodwill, na huu hii tunasema ni line ya tatu, kwa maana kwamba tayari mradi huu ulishakusha anza kwa line ya kwanza na line ya pili, na hii ni line ya tatu ambapo tunaona uzalishaji huu kwa awamu hii ya tatu ni kwamba inakwenda kuongeza uwekezaji wa kiwanda hiki hapa nchini Tanzania, kwa maana ya fedha zilizowekezwa kwenye hicho kiwanda itafikia wastani wa dola milioni 200 kutoka uwekezaji wa dola milioni 138 sasa hivi. Na kwenye uwekezaji huu wa hiki kiwanda kubwa, kama nilivyosema hapo awali, ni uzalishaji wa tiles, na tiles hizi malighafi zake ni tunasema kwamba kwa zaidi ya 90% zinatoka hapa nchini Tanzania, lakini pia bidhaa zenyewe pia zinazalishwa hapa, zinauzwa katika soko la ndani lakini pia na masoko ya kikanda. Hii maana yake ni nini? Ni kwamba ajira nyingi zinakwenda kutengenezwa, lakini pia serikali inaendelea kupata mapato. Na mbali na hilo, tunaona kupitia hiki kiwanda tayari bidhaa za hiki kiwanda zimeshafika hadi kwenye soko la Ulaya na masoko ya kikanda. Hii maana yake ni nini? Tunaona kwamba bidhaa zinazalishwa Tanzania za kwa ubora ule ule ambao unatakiwa katika masoko ya kikanda lakini pia na masoko ya Ulaya, ni kwamba zinakwenda kuiweka Tanzania kwenye ramani ya kwamba bidhaa za Tanzania zina nafasi kubwa katika masoko yale ya Ulaya na kikanda. Lakini pia tunaona kwamba hapa ile chapa yetu ya Made in Tanzania inakwenda zaidi kuonekana zaidi kwamba bidhaa za Tanzania zimefika kwenye hayo masoko. Na mbali na hilo, tunaona hata kwenye dira ya taifa ya maendeleo 2050 ndio pia ambapo tunaona kwamba sekta binafsi inakwenda zaidi kuchangia katika ile 70% ni pamoja na uwekezaji wa namna hii. Kwa hiyo leo katika uzinduzi wa mradi huu atakayezindua mradi huu upanuzi ni mkuu wa Pwani Stanislaus Nyongo ndo atakaye zindua huu mradi. Na kubwa zaidi hapa tunachokiona ni kwamba hizo ajira za moja kwa moja zitakuwa ni zaidi ya 15,000, na hii ni kwamba pia watu kwa watu wa Pwani watakwenda kupata ajira zaidi ya ambao tunasema kwamba kwa karibu na hicho kiwanda. Kwa hiyo tunaamini kwamba ni mradi mkubwa ambao utakuwa una faida zaidi na kwa nchi, lakini pia utasaidia nchi kuendelea kupata zile fedha za kigeni, kwa sababu tumeelezwa kwamba bidhaa zinazozalishwa na kiwanda hiki tayari zimeshavuka mipaka, ni kwa maana kwamba zinapatikana katika masoko haya ya kikanda pamoja na soko la Ulaya, kwa sababu tayari kiwanda hiki bidhaa zake zinafika katika soko la Ulaya. Basi tukiweka taarifa pembeni hii ya uzinduzi wa huu mradi, tutazame leo ni kumbukizi ya miaka 27 tangu rais hayati Julius Nyerere alivyo baada ya ku, ya yeye kusema kwamba baada ya yeye kufariki kwa tunaona maendeleo ya kiuchumi. Hatuwezi kuzungumzia uchumi wa Tanzania hii leo bila kuangalia awamu ya kwanza ya serikali ya iliyoongozwa na hayati Julius Nyerere. Ilifanya nini katika kutengeneza hii tunasema ni legacy ya kuendelea kukua kiuchumi kama taifa la Tanzania. Na hapa kwenye eneo la kiuchumi tunaona kwamba katika enzi zile za uongozi wa Julius Kambarage Nyerere ni kwamba yeye Nyerere aliweza kuwa na msingi ya iliyolenga kujenga uchumi wa Tanzania baada ya uhuru mwaka 1961 na kupitia ile sera ya ujamaa na kujitegemea ambayo ilikuwa inalenga zaidi kupunguza umasikini na kuweka
0: Rehema, tumepoteza Rehema.
4: Katoweka.
0: Katoweka ghafla. Nafikiri ni kutokana na yuko yuko kwenye usafiri. Kwa hiyo anasogea kutoka mahali pamoja kwenda kwingine, kwa hiyo nafikiri kona kona za kuelekea huko vingine mtandao kidogo. Ndio maana katika tanua fikra tuliwasisitiza watu kwamba mtandao ni ule. Ukishapatiwa simu yako ile ya ukalipa mdogo mdogo, pata simu ambayo ni nzuri kabisa, haipotezi masafa. Sasa tubidi tuje tu msisitize Rehema tu ukague simu yake ni ipi na kaitoa wapi na anatumia mtandao gani.
4: Ndio.
0: Ni saa moja na dakika 53 hivi sasa tukiwa tunaelekea ukingoni katika saa hii ya pili. Juma Samalija, ulisoma jumbe kutoka kwa ndugu zetu hawa?
4: Bado.
0: Aha, Samalija sasa anasema yuko kule DRC anasikiliza TBC na wanaandika neno naendelea kusikiliza.
2: Tunamshukuru.
0: Kutoka Kaloni ni Moshi Tanzania pale anaitwa Hassan Mlacha anasema asante kwa asubuhi ya TBC Taifa, tumeamka pamoja na tunapata vema kutoka mjini Moshi. Aha. Mwingine anasema ni Juma Semindo anatufuatilia akiwa Yombo Vituka kwa Limboa. Yusebi Fabiano kutoka kule Basanza anasema tuko pamoja na dada Shamimu. Ina maana sisi hatusiki.
2: Kwa pamoja na sisi wote.
4: Anasema sisi wote.
0: Haya, ila anasema kwa moto huu wa Simba wanaocheza mwaka huu tutanenepa sana kwa furaha.
4: Mara kamtaje bwana. Hapo kamaliza.
0: Yusebi anasema watanenepa sana yeye pamoja na mashabiki wengine wa Simba. Rafael James kutoka Nyegina Musoma pole ana Musoma anasema hakika mnatupaisha vizuri sana TBC, hongereni sana. Anasema lakini kwa nini vita vinazidi duniani? Mafuta tatuumiza sana. Haya. Unaitwa Mosinge?
4: Mosingo.
0: Mosingo, yeye yuko Mbagala pale. Mtaa wa Madeni. Mbagala kwa Madeni mtaa smart. Mtaa wa smart ila ni Mbagala kwa Madeni. Tutapumzika kidogo, niliambiwa kuna siku fulani nilihadithiwa maana ya neno Mbagala. Nikaambiwa wenyeji wa eneo hilo maana ya neno Mbagala ni kutawanyika. Kwa hiyo watu walikuwa kutoka kusini huko akina Kazumari wale Jemedari Saidi sasa kutoka kwa huko Umakondeni.
4: Huko kusini.
0: Kituo cha kwanza ukiingia Dar es Salaam ni Mbagala, Mbagala. Kwa njia ile. Kwa hiyo ilikuwa natua pale kisha watu wana Mbagala. Mnatawanyika mnako kwenda.
4: Watanga
0: anayesogea sogea mjini lakini mtaanzia pale.
4: Sawa.
0: Na tuendelee kutufuatilia na vile vile endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia 0675848479. Tuko na Nyerere Day, utaendelea kutukumbusha wewe unamkumbuka nini mwalimu? Ni 27 miaka bila mwalimu Julius Kambarage Nyerere.

0: Ngo yeye.
1: Letu jukumu ni kukupa kila kinachojiri kila uchao. Naam, hapa kikosi kazi kikaundwa.
2: I know concrete up to now.
1: Timu ya ushindi ikajazwa baraka zote ili kukubarisha wewe.
3: Leo na mtu mwingine ni watoni nsiwatoni.
1: Golini akasimama Shamimu Mlacha. Mbavu ya kulia na kushoto Levi Maira na Pweza Paul Alphonse.
4: Mana mkuu wa mkoa ameuliza, huyu mtu nikimkamata nifanyeje?
0: Afu watu wajitikia.
4: Kandani.
1: Katikati ya dimba sasa. Wakazi sambaza pasi za upendo kukutana na utatu mtakatifu. Hapa ni Khalid Gangana, Sou Mavura na Idris Abubakar.
5: Huyo bwana akapiga dabali.
6: Hatari kabisa.
5: Akapiga dabali. Good morning.

udhahafu wa Kikristo, injili ambayo na Waislamu wanaikubali. Nabii Isa maneno yake mwenyewe, huwezi kutumikia mabwana wawili, moja fedha, nyingine Mungu, haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu aliendewa na kijana mmoja, akamwambia, bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia, za kufanya sheria ziko kadhaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si unazijua? Akasema nazijua, hizi nazitii tangu ujana wangu. Akamwambia, vema, kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Kijana yule alikuwa tajiri. Baada ya kijana yule kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo. Tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Dr. Teresa Mugobi kuwa mkurugenzi mkuu wa bodi ya utalii Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa ya kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu, Dr. Mugobi alikuwa akikaimu nafasi hiyo. Pia Rais Samia amemteua Said Mndeme kuwa mtendaji mkuu wa wakala wa majengo Tanzania TBA. Mndeme alikuwa mkurugenzi wa milki wa TBA na anachukua nafasi ya Daud Kondoro ambaye amemaliza muda wake. Kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kinahitimishwa leo Oktoba 14 mkoani Rukwa katika viwanja vya Nelson Mandela vilivyopo manispaa ya Sumbawanga. Mwenge huo ukiwa mkoani Rukwa umekagua kuweka mawe ya msingi na kuzindua miradi 27 yenye thamani ya bilioni 12.8 katika halmashauri za mkoa wa Rukwa, ikiwemo halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga, Kalambo, Nkasi na manispaa ya Sumbawanga. Na mke wa hayati baba wa taifa Mama Maria Nyerere amezindua rasmi daraja la mto Kasitu lililopo wilaya ya Kalambo mkoani Rukwa, lililojengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 4.7 na wakala barabara za vijijini na mijini TARURA. Akizungumza katika hafla hiyo, Mama Maria amewapongeza wananchi wa Kalambo kwa ushirikiano wao na serikali katika kudumisha amani na mshikamano, akieleza kuwa misingi hiyo ni muhimu katika kuharakisha maendeleo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sai, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: Shoka haliwezi lenyewe tu kwenda shambani na kuondoa magugu kisha lilime na kupanda mtama. Wala haliwezi kwenda porini likate miti lije kujenga nyumba na kuiezeka. Sharti mwenye shoka alishike mkononi alifanyie kazi. Uhuru peke yake hauwezi kuwapiga vita maadui wetu wakubwa: ujinga, umasikini na magonjwa. Sharti tuushike mkononi uhuru wetu, tuutumie, na huku tukitoka jasho kuwashambulia hao maadui wetu.
5: Asubuhi. Visa ya michezo.

0: Biza ya michezo.
1: Ngarimba bwana kilanga swali gumu nalijia.
2: Ndiyo, uliza.
1: Kwa kuwa wewe mhenga naomba jibu kujua.
2: Ndiyo.
1: Nisije nikabananga jamii kachukia. Ndoa ni mali ya nani kati ya mke na mume?
2: Levi, sinategemea na mazingira. Unategemea
3: ndoa mali ya nani?
1: Kati ya mume na mke nani umiliki ndoa? Iwe yake peke yake kwa vifungu vya sheria. Akisema ivunjike yeye ndo anaamua.
2: Unaposema unasema ndoa yangu ndoa yetu.
1: Ndoa ni mali ya nani kati ya mke na mume?
2: Ila huko kwetu kuna kuoa na kuolewa. Ule nasikia Ulaya ni kuoana.
1: Ndoa ni ya mwanamke yule aliyeridhia kuishi na mume wake wakajenga familia. Yeye ndo atambulike, ndoa ni isankatwa.
2: Ndio.
1: Ndoa ni mali ya nani kati ya mke na mume?

0: mashangazi.
1: Ndoa ni mali ya nani kati ya mke na mume?
0: Mkajiwa mama, suna nini suini, koti la babu.
1: Kama ni mali ya wote mwenzenu ninashanga.
0: Kwa nini sisi wazazi
1: mume kumvisha pete banati wa kumuoa, kisha mahari alete kama sharti la ndoa?
0: Sisi wa baba tupewe.
1: Ndoa ni mali ya nani kati ya mke na mume?
2: Meza ya michezo.
3: Michezo.
0: Haya ni meza michezo saa 2 na dakika 6. Mwenyekiti anauliza sasa ndoa ni ya nani? Anauliza Levi, hivi ndoa ni ndoa yetu ama ndoa yangu?
4: Ndoa yetu. Lakini sasa utamaduni kuolewa, kuna muolewaji
0: huko Afrika, ndio utamaduni wa Afrika, kuna mtu anaoa na kuna mwingine anaolewa, na kuna mtoaji wa mahari na kuna mpokeaji wa mahari. Huko Ulaya naona wenyewe wanasema tu wameoana.
1: Uwe meoa juzi.
4: Mda
1: mrefu gani huyu, hata mwezi hujafika. Na kuja kwenye kiti atuambie ndoa mali ya nani? Yaani ya nani? Eka kwenye kiti atuambie.
0: Ndoa bado haijaisha. Na mwenye kiti huyu kweli ni wajuzi, kwa sababu hata
5: jibu swali la kwanza. Jibu swali kwanza.
0: Hata kamati ya ku hata taarifa za kuvunjwa kwa kamati mwenyekiti sijazipata.
6: Sasa kamati inavunjwa wakati matukio yanaendelea.
0: Matukio yanaendelea.
6: Juzi hapa bwana Anthony Mujarubu
0: alimpokea.
6: Alipokea kijiti.
0: Yaani kwa kuna namna. Yaani huwezi kuvunja nini kamati. Hii kamati ni ya kudumu.
6: Kamati ya kudumu. Kama alivyokuwa mwalimu Cheto na TBC Warriors.
0: Kwamba watatafuta wengine.
7: Na kuna mahala nimeona comment wanasema baada ya kushindwa wapi kule. Sasa rasmi kwamba atajikita kwenye timu. Maana alikuwa anashindwa kujigea majukumu.
1: Karibu sana, mniambiaje? Mimi nataka niondoke na jibu. Ndoa mali ya nani? Sasa mbona msemi wa
0: jibu? Ndoa mali ya nani unamaanisha nini?
1: Kwamba ni ndoa, yani mmiliki wa ndoa ni nani?
6: Si wote wili,
1: mmiliki
6: wa vipi?
1: Si mke
6: na
1: mume. Kwa hiyo awe jamii. Ndoa wote wawili. Au ya jamii?
7: Kabla ya jamii ni ya mume na mke. Kwa sababu wale ndo wameridhiana kwa nafsi mbili, sio? Zimepatana na wameamua kuishi pamoja.
0: Kama ni hivyo, kwa nini mume ndo hutoa talaka? Hivyo mke anachotaka kutoa talaka kama bwana wewe sikutaki kwanza leo,
7: anaanza kuomba talaka. Ni kwa nini? Kwa nini? Ni kwa sababu kwamba mwanaume yeye ndo anakwenda kulipa nini? Mali, sio?
1: Kwa hiyo ndo mwanaji.
7: Yes,
1: mume. Kwa hiyo ndo
0: mwenye ndoa.
7: Okay, fine. Basi tuash yes. Kama ndo hivyo. Mali ndo ya mume.
1: Ameingia kwa mfumo.
7: Mwanamke mmiliki ni mume.
0: Mume.
7: Kwa sababu mwisho wa siku kwenye ndoa maamuzi mengi anategemewa zaidi mwanaume.
1: Kwa hiyo anayefanya maamuzi
7: ni ndoa. Mwanamke anayekaa ni mshauri tu.
0: Na watoto bili watafuata
7: kwa baba.
0: Kwa baba
6: inategemea.
1: Kwa hiyo mali ya
7: nani? Kwani Roach kuna familia za kibantu hapa na mtoto anachukua? Ni kusini. Yes, sahihi. Kusini
0: mtwara
7: kutoka nyumbani. Anachukua kwa mjomba.
0: Kutoka nyumbani.
7: Lakini sasa mtoto wangu mimi, damu ya kwangu mimi, anakwendaje
6: kuchukua kwa mjomba? Ndio tunasema tamaduni. Hizo ndio tamaduni sasa. Na mama anakwenda anategemea.
1: Kwa sababu ya umiliki wa ndoa anategemea.
6: Ndio maana yake.
1: Anategemea tamaduni.
6: Yeah.
7: Kwa staili hiyo hata mlianza kufikisha. Sasaanza kuamini hivyo kwa bila tegemeo.
1: Kwa hiyo msomo wako upi sasa?
7: Msomo wangu ni mwanaume mmiliki.
1: Kwamba
7: miliki halali wa ndoa ni mwanaume.
1: Kwa nini? Kwa
7: vipi binafsi?
0: Kama tunaposema
7: kwa nini
0: mbishe ndoa kwa nini mwanaume?
7: Cha kwanza na mwanamke anapewa barua. Ile barua nampa pamoja na fedha ya kwenda kusemea kwamba bwana, baba na mama, nimepata nini? Nimepata mwenza wangu. Pale wazazi ndo wanaridhia. Okay, sawa. Basi waambie waje wajitambulishe. Ukienda pale sasa bwana, sio? Unapangiwa na mahali ya kulipa.
0: Na sio mwanamke kwenda kule kujitambulisha.
7: Hapana. Wewe mwanaume. Ukishapangiwa hiyo mahali, unapanga siku ya kwenda kufaje?
0: Kutoa
7: au kama unayo pale unaweza kupunguza pale. Kuna wengine hivyo, sio bwana? Baada ya hapo sasa familia ndo kitaka ujue kwamba mwanaume ana nguvu. Baada ya pale, yani familia kishapokea mahali yao. Kuna wengine wanakuambia haya binti wao, sisi ondoka naye. Sasa pale ndo michakato inaanza kwamba bwana, kutakuwa na harusi. Kwa pale wao wanakusikiliza.
0: Na hata
7: tunasikiliza nyewe, kama kuna harusi sawa, kama hakuna binti yako ondoka naye. Nani mkeo ondoka naye?
0: Na hata kwa, na hata jina ataitwa Mrs. Kinyandu.
7: Naam.
1: Kwa tafsiri maana yake, wajumbe wangu wote hapa.
0: Mimi naungana na radi.
1: Wewe vipi?
6: Mimi msema wangu kwamba ndani mali ya watu wote.
0: Na hata jamii yenyewe.
6: Hapana, kwa maana ya wale wanaotengeneza lile ule muungano.
1: Baada ya tendo la ndoa kukamilika pale, kama mchungaji au shehe na nini ameshapitisha utaratibu leo wa kiimani.
0: Japo vyeti vitatolewa viwili.
1: Vyeti viwili. Wewe unapewa vyeti vyako na saini mimi pia.
6: Hapo ndo umiliki sana kuonyesha umiliki hapo.
1: Tafsiri maana yake ni kwamba wewe unabaki na msimamo kuwa ndoa ni ya wawili. Mwanamke anaweza akaamua kwamba kwa maisha haya tulioishi naona
6: na hii ngoma tushie hapa. Kabisa kabisa.
1: Mwanamke naye akatoa talaka.
6: Sio kutotalaka, kiitifaki maana yake akaomba.
1: Akamuomba nani? Anayemuomba ni nani?
0: Kwa nini uombwe? Kwa nini uombwe? Na wewe ni miongoni mwa
7: wakati ni wewe ni mmiliki mwenza. Maana yake kama mna share kwamba maana kama ni share.
1: Na share mimi natoa share
7: yangu. Una 50, una 50 kwa hiyo uombe.
6: Chukua share yako na
7: kwa nini uombe? Maana yake kama ni 50-50 kwa tafsiri yako hiyo.
1: Wajumbe wetu mliokuwepo nyumbani mtuambie.
6: Ehe. Watatuma ujumbe.
1: Tunataka nini?
6: 0675848479. Nyinyi mnawaza nini?
1: Mnawaza nini kwenye hili?
6: Hii ni kwenye kibogi.

0: Leo
1: tarehe 14 jana 13. Maana yake 4 13 siku 9 sindano bado zipo. Alafu zaonekana sindano kadi zinavyoenda mbele
2: zinafanya kazi.
1: Zinafanya kazi zaidi. Tutegemee mpaka mwisho wa msimu kuna mtu anaweza akala 10.
0: Uko sahihi mwenyekiti. Nadhani George tulikuwa wote hapa kuna siku. Unajua ukiangalia mechi za mwanzo zile za Simba. Ile mechi ya kutambulisha wachezaji Simba Day na mechi kama tatu zile Kagera. Yaani kuna namna wachezaji wa Simba walikuwa wanacheza miili yao ilikuwa kama migumu vile. Sio mipato unajua hicho kitu mlea kibaini ni kwa nini? Kwamba kwanza ligi ilichelewa kuisha lakini kama itoshi. Pale pale yani baada ya muda mfupi tu wakaita timu na baadhi ya wachezaji waliowasajili. Wakaenda kwenye wakati wao wanategemea waende kwenye pre-season wakakutana na mashindano ya CECAFA. Kwa hiyo wakati ule mwalimu alivyokuwa ameanzisha program hapa kabla timu hajasafirisha kule. Maana yake mili ilikuwa bado ni mizito. No, ilikuwa bado mizito sasa kwa sababu maana yake sio kwa kufanya mazoezi ya viungo sana. Ile kwanza kuchezea mpira nafikiri tuliweza kuona hata Rwanda kila mtu akanajiuliza hivi ni Simba au ni Paka? Kwenye michezo ya CECAFA. Yaani kuna namna Simba inacheza lakini unaweza kusema bora kama upaka sio Simba. Mechi za ligi kwa unachokihitaji kinapatikana. Kaenda kutengeneza sumu kule. Angalia
1: hizo sindano.
0: Yes, inawezekana hizo sindano. Umeweza kuona namna ambavyo kwenye mchezo wa dabi, umeona wachezaji wanavyocheza kwa kunyumbulika vibaya mno. Inanipa mashaka sana. Njoo kwenye mchezo wa jana. Kila mchezaji wa Simba anayepewa nafasi ya kucheza, unaweza kuona anakwenda kuderive kile ambacho mwalimu anakitaka. Na ile ni bado. Ile ni bado. Acha Mungu anakwambia.
2: Hata huyo Jabari jana nilimuona
0: alikwenda kwa sababu ile ni bado. Anajumbulika vibamu. Nani? Umemwona Jabari? Sasa nafikiri pia naye kaanza kutuonyesha uwezo wake japokuwa bado hajaderive. Njoki na Mligo. Njoki na Msimu anatoka benchi. Na anakwenda kutoa kile alichokuwa anakitoa nani? Mchezaji aliyetoka poko ni kama kuna namna sasa Simba ndio ameshaanza kufanya kujipata kila anachokifanya wachezaji kinakubali.
3: Kata kitu ambacho mimi binafsi jana kilinivutia kwa upande wa Steve Barker ni kwa namna jinsi alivyoweza kumtumia kwa utulivu Yusuf Kagoma. Tunafahamu Yusuf Kagoma ni mgongaji sana.
2: Lakini kitasa
3: yes, jana amepata pale na Ismail Viature na alikuwa anacheza muda mwingi alikuwa anatengeneza shape ya walinzi watatu nyuma. Alikopo yes. Mligo, alikopo Ture, alafu katikati yao Yusuf Kagoma. Yusuf Kagoma yani amebadilika ni kama Sergio Busquets kwa sababu alikuwa anaokota nyepesi
1: kama Sergio Busquets.
3: Alikuwa anazunguka nyepesi anaanzisha. Yusuf alikuwa anacheza. Unajua tunafahamu Yusuf Kagoma yani akienda katika mpira lazima tu mchezaji mwenzake opponent atagule maumivu. Lakini jana alikuwa mkalivu mkubwa sana. Angalia jinsi Mligo alivyokuwa ana interchange na Ismail Jibar.
1: Kuna kitu kimoja nataka mniambie, nilikuwa naanza tangu jana. Unajua sio mabadiliko makubwa ya kikosi ambacho kinaonekana kufanya vizuri sana cha Simba kikianza na kikosi kilichomaliza msimu uliopita. Sasa nikawa naanza. Mabadiliko nayoona ni kwa mfano unamwona kama mtu Nathaniel Chilambo.
3: Yaani unazungumzia wachezaji wapya.
1: Exactly, wachezaji. Yaani wale wachezaji ambao tumemaliza msimu uliopita wa Simba.
3: Ndio.
1: Ndio ambao wanashaini sana wakianza kwenye kikosi. Kuliko wale wapya ambao wameingia. Hivi sio nifahamu vizuri. Kwa mfano, kikosi cha Dabi nani alikuwepo alikuwa kwenye msimu uliopita? Nathaniel Chilambo pekee yake. Lakini walioanza wote ni wale ambao wamemaliza kikosi. Kwa maana wale kuja wapi kwenye dirisha hili bado hawaonekani kama wana nafasi kubwa sana kwenye kikosi cha kwa.
2: Ukiacha Chilambo huyo.
1: Yes, ukiacha Chilambo. Sasa nikawa najiuliza. Hatuwezi kumpa sifa mwalimu Steve Barker kwamba amesoma aina wachezaji alionao lakini akaona kuna njia anaweza akaitumia na hiyo ndo ameipata hivi sasa hiyo njia. Kwa hiyo kikosi kile alicho nacho. Kwa sababu nakumbuka wachambuzi wangu kwamba mtanikosoa. Tulikuwa tunajadili hapa kwenye michuano ile ya CECAFA. Kwa nasema kama ndo Simba nyewe iko hivi warudi tena kwenye dirisha la usajili kama mtakumbuka vizuri. Yes.
3: Asante.
1: Tuna nafasi ya kumsifu mwalimu Steven Barker.
0: Of course, kwa kile ambacho George tunakiona kwenye uwanja wa mazoezi, I mean uwanja wa mechi, bila shaka sifa lazima ziende kwa Steve Barker. Lakini kama haitoshi, nimezungumza vizuri hapa namna ambavyo wachezaji wa Simba wamekuwa kicheza, karibia kila mmoja anapata nafasi sasa hivi. Unaweza kuona

0: na kwenda kuderive kile ambacho mwalimu anakitaka. Ni kwa nini? Manake sifa kubwa ya mwalimu pamoja ni kwamba ukiachilia mbali timu yake kupata matokeo, ni ile grafu ya mchezaji mmoja mmoja kufanya kupanda. Hata Elim Panzu. Panzu nafikiri miongoni mwa wachezaji msimu uliopita ambao yani ni kama yeye kwanza alikuwa injured nafikiri mwanzoni mwa msimu. Baadaye akaja kama kujipata lakini kama ka drop tena. Lakini umeweza kuona namna sasa hivi Panzu, manake mechi ya dabi, mechi ya jana ni kama grafu
1: zote maana za mechi
0: inazidi kupanda. Na kwa namwangalia hata msimu jana.
2: Aliyoingia.
0: Simu manake na umemwona amecheza dakika chache sana, lakini ni kama draft yake imefaje inaanza kupanda. Ni wachezaji wachache sana ambao labda pengine hatujapata nafasi ya kuwaona kama kina Semfuko, labda ngoja tusubiri baadaye ile camp Afrika Kusini, lakini asilimia kubwa wachezaji wengi wa Simba unaona viwango vyao vinazidi kuimarika. Kwa hiyo kazi kubwa sana iliyofanyikwa na kocha ni kile ambacho wachezaji wanatuonyesha kwenye uwanja.
2: Nathan Chilambo, nataka umzungumzie kwa sekunde 30.
3: Mimi jana nilikuwa sielewi hata anacheza namba gani yule kijana.
0: Injilisti.
1: Chilambo.
0: Wakati
1: Chilambo anasajiliwa, nakumbuka siku ya pili yake hapa nilipata nafasi ya kuwepo hapa. Nilimzungumzia vizuri sana. Na kumbukumbu zipo mitandaoni huko. Kama wasikilizaji walinisikiza na kufuatilia vizuri, basi kuna kitu ambacho anachokionyesha Chilambo sasa hivi nilikizungumzia. Kwa maana ni versatile player, ni mchezaji kiraka. Namba mbili anacheza, ana kwenye midfield anacheza, anaweza kumcheza pia kama wingback midfielder.
2: Hana namba uwanjani. Yaani kiraka kwamba
1: namba anayo. Jana alivyotumika jana. Jana najua Steve Barker ile mbavu ya au walinzi pembeni kama aliwaua.
2: Of course, I agree.
1: Chilambo muda mwingi alikuwa anadumu kama kiungo. Hapana, alikuwa anadumu kama kiungo wakati. Alikuwa yeye na Ibrahim Jabal pale chini. Leo Mama alikuwa yeye ndo kama vile alikuwa ana patrol juu yao. Alafu Chama anacheza free roll.
0: Sahihi.
1: Kwa maana kwamba alikuwa mchezaji huru katika eneo la ubunifu. Kwa hiyo muda mwingi Chilambo alikuwa anadumu kutoka katika midfield. Ulikuwa muone upande wa kulia. Na angalia kuna pasi alizokuwa anapiga. Isivyo bahati kwamba alikuwa anawapasia walikuwa hawajaweka mpira kambani. Lakini jana alikuwa na style kuondoka na assist. Kuna mpira mmoja aliutupa nafikiri aliutupa kwa Morris Abraham.
0: Yes,
1: goal ilifungwa na alitoa assist Morris Ora bila shaka. Yes.
3: Abraham
1: analijitafuta ule mpira ukifuatilia Chilambo aliupiga kwenda katika katika eneo la box la Mashujaa. Moja kati ya key pass ambazo alizipiga. Hiyo ilikuwa ni moja wapo, lakini alifanya vile mara kadhaa. So ni mchezo ambao kwa Chilambo ni mchezo ambao ndio mchezo wake, ndio asili yake jinsi anavyocheza vile. Hata hivyo kwa Azam FC pia alikuwa sio fullback tu.
3: Kwa hiyo unaweza kumweka hata winger na akacheza vizuri.
1: Inverted midfielder ama inverted fullback. Kwa maana mlinzi wa pembeni mwenye uwezo pia kucheza kama midfielder.
2: Simba kama wana bahati hivyo akitokea kwa Azam.
1: Sio bahati. Kwa sababu ukizungumzia msaada wa Azam kwa Simba na maanisha kwa wachezaji kuchukua wachezaji kutoka Azam kwenda Simba ambao wanafanya vizuri, ule msingi ambao Simba alichukua mataji manne mfululizo ulikuwa umetoka Azam. Hapa kuna golikipa Ishimanula, kuna Shomari Kapombe, Rastonyoni,
2: kuna Boko,
1: John Boko. Sio. Na Pasco hapa pia aliyo kupita Azam akaenda nje akarudi akaja Simba. Kwa hiyo ana msaada mkubwa sana Simba
3: wakati mzuri tukaanza. Mwalimu sio kwa inachofuata kwa ndio ile nambari 10.
1: Patrick kwa maana fitoto.
3: Sasa biashara unaona unazifanya sana
0: jamaa. Patrick Mutesa Mafisango.
3: Patrick Mafisango.
0: Azam FC alionekana kama mtukutu. Simba wakafanya exchange ya biashara na Ramadhani Chombo Redondo. Chombo akaenda kule
2: ambayo ilitanguliwa na Mgogoro. Anasema anaitwa Chilampa Family jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe.
3: Ndio.
2: Yaani kwa kasi ile ya Simba kama SGR. Mwaka huu watu hawaona wakifungwa goli nyingi mno, tena goli 6 na zaidi, na mwaka huu ni wao.
3: Kuna mtu anasema
2: nena sana kama
3: asubuhi na mapema hapa kwetu tunasoma ujumbe. Kuna mtu alituma ujumbe akasema Mashujaa wana bahati mbaya, zile hazikuwalenga wao.
0: Unajua hata afisa habari
3: wanasema hivyo eti.
0: Unajua hata afisa habari baada ile break jana half time akasema hizi mbili
3: hazikuwa za hao jamaa.
0: Ano akasema hizi mbili zikuwa za akaandika kabisa zikuwa za Yanga,
3: zikuwa za Jumamosi.
0: Sasa tunaanza na za Mashujaa kipindi cha pili. Acha Mungu alipost ile half time amedia alipost.
3: Na kuna admin wa nafikiri ni Fountain Gate anasema sasa kama watu wakubwa vile wenye wekezaji mkubwa wamefanywa hii vile, sisi tutafanywaje?
0: Wa Fountain Gate.
2: Na mara Joas JR au Baba Gift kutoka Kakorai Karagwe. Simba wajisifu, ogopa aliyo nyuma yako, acha watusafishie njia sisi wananchi. Wao wananchi na mimi nipo tena. Takuja mwisho.
3: Lakini mwenyekiti, tukiendelea hapo, nataka nimuulize mwalimu jambo moja. Zamani tulizoea Simba walikuwa wanaitwa walikuwa wanatangaza sana kandanda. Lakini sasa hivi naona Steve, pamoja na kwamba pasi bado zinapigwa, lakini naona kama vile
1: direct sasa hivi.
3: Mwalimu
1: wapo direct
3: sana.
1: Wakienda naenda ndio.
3: Yaani kelele tukachukua mpira pasi ya kwanza watu wamefika na kufunga.
0: Sasa yani, na unajua yuna nani na nini? Ina yani tungeweza kuona hizo pasi nyingi ambazo unazungumzia, Simba angekuwa labda na Neo Oura pamoja na nani? Chama. Ukiangalia staili zao za uchezaji wao. Lakini mtu ambaye anakuja anafanya wabadili shape ni Kibisa, mchezaji kama Kibisa Wala, mtu kama Libasa. Libasa atakomwekea kwenye njia amfuate mpinzani. Lakini Oura ni mara chache sana kuachia pasi moja hivi. Yaani Oura lazima ule mpira afanye matatu ngapi, achukue mmoja atoe pasi. Lakini Libasa anakuja direct. Kwa hiyo aina wachezaji wa namna hiyo pia wanaweza kabadilisha shape ya kiuchezaji ya timu.
2: Tutana agenda hiyo yekundu Msimbazi, Simba kadi nyekundu kwa nani?
1: Hassan
2: Kabunda kipewa kadi nyekundu kwenye mchezo huo.
1: Vile vile ni professional.
2: Yes. Lakini pia kuna watu wanahoji vipi kuhusu kadi nyekundu ya nani itakiwa itoke au nidi?
1: Morris Abraham. Hapana. Kadi nyekundu kwa sababu unajua alitangulia kucheza mpira, na kutangulia kucheza mpira huwezi kwa excuse eh. Alicheza mpira lakini hakuonesha ule uhatari wa kwenda kufanya madhambi. Kwa sababu alishacheza mpira na alikuwa yuko chini, kulikuwa kuna namna ule mguu kurudisha. Yes, kwa sababu yeye ndiye alikuwa kucheza
2: mpira. Hiyo imeisha hiyo. Timu yetu ya taifa ya wanawake Twiga Stars jana imecheza mchezo wa pili wa kusaka tiketi ya kufuzu michuano ya Olympic dhidi ya Botswana.
1: Yep.
2: Na tukawazibua goli tukawaburuza goli sita kwa aggregate manake 7-0.
1: Yes, ushindi wa mwandao.
2: Tunamsubiri mshindi kati ya Rwanda au Ethiopia. Tukutane naye.
0: Wote size yetu. Na Roche uliongea vizuri. Ukasema kwa timu za Kosafa, kwa maana tulikuwa tunazungumzia tunapokwenda kucheza.
1: Mpinzani huyo anatusumbua ni Afrika Kusini.
0: Afrika Kusini naye siku hizi pia bado tumeona
1: mmoja naye pia. Tulimpiga wafu.
0: Kwa hiyo kwa Botswana ilikuwa ni kwamba maji yalikuwa marefu kwao dhidi yetu. Ethiopia na Rwanda pia yeyote aje. Bado hao ni size yetu na sisi tunawazidi. Kwa hiyo nadhani labda sisi utuambie fixture nyingine badala Ethiopia au Rwanda ni ipi.
2: Lakini kama nyinyi mmejisema mimi nisemeje sasa? Sasa akusema hapo tusubiri tuone mnachokisema. Mwisho kabisa bwana, kulikuwa na tisa hapa katikati kwamba michezo yote miwili ya Simba hatua hii inayofuata dhidi ya Agustus ndio hivyo.
1: Ndio.
2: Kwamba ingechezwa Dimba la Benjamin Mkapa. Wale mabwana wametumiwa taarifa mara mbili kujibu. Kafu wakafanya maamuzi kwamba mchezo utachezwa Dar es Salaam.
0: Uwanja Uhuru.
2: Yes, lakini baada ya kuona Kafu wametuma taarifa, wale mabwana walichokifanya wamesema si mchezo tunaenda kuchezea Kongo.
0: Okay.
2: Kwa hiyo Simba unasubiri taarifa kutoka kwa
3: Kongo ya DRC.
2: Kafu. Unasubiri taarifa kutoka Kafu kama itabaki na msimamo ambao tayari Simba ameshapewa, kwa sababu Simba andaini mazingira kuwasaidia mabwana na ya kwenu nyinyi. Niona kwenye runinga kule,
3: tufuatilie
2: kule.
3: Mwenyekiti, tunakushukuru sana. Nitakukaribisha tena wakati mwingine wewe na timu yako tuje tuzungumze haya ya michezo. Tunapumzika kidogo sasa hivi. Ni siku ya kumkumbuka baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tunasema ni miaka 27 bila ya mwalimu.
4: Wapo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili huru. Ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwapo dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza ku

0: Vimba.
1: Sisi ni watu wa biashara.
0: Na thamani ya madini ya asubuhi.
2: Baba nitoe kwa huu maskini.
3: Safi kabisa.
2: Nipe Bugatti baba. Nipe Range Rover baba, nipe shamba.
0: Ukigusa hatuachii hadi ya kukai kumkichwa.
4: Sasa tunasherekea.
2: Kuanzia leo bamia full stop.
4: Siwezi kusema mengi. Thank you very important.
5: Asubuhi.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Historia ya Tanzania haiwezi kutenganishwa na mchango wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa, ambaye alitoa mchango mkubwa katika harakati za kupigania uhuru, kuasisi muungano na kujenga misingi ya umoja na mshikamano miongoni mwa Tanzania. Tarehe 14 Oktoba kila mwaka, taifa humkumbuka Mwalimu Nyerere aliyefariki mwaka 1999. Kumbukumbu hii ni nafasi ya kutafakari fikra, misimamo na mchango wake katika kujenga taifa linalothamini utu, usawa, uzalendo na kuishi kwa amani bila kujali tofauti za kijamii. Katika safari ya kujenga Tanzania, moja hatua muhimu iliyobeba alama ya umoja ni muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulioasisiwa tarehe 26 April mwaka 1964 chini ya uongozi wa Mwalimu Nyerere na rais wa Zanzibar wakati huo Abeid Amani Karume. Muungano huo uliweka msingi wa kuunganisha watu wa pande mbili katika kujenga taifa lenye utambulisho wa pamoja, huku likitambua historia na upekee wa jamii zake. Msingi huu wa umoja unaonekana pia katika kumbukumbu nyingine ya kitaifa. Tarehe 7 Julai 77 hukumbusha kuanzishwa kwa chama cha Tanganyika African National Union TANU mwaka 1954, kilichokuwa mstari wa mbele katika harakati za kudai uhuru wa Tanganyika. Zaidi ya kumbukumbu ya kisiasa, siku hiyo imeendelea kuwa jukwaa la biashara na uwekezaji kupitia maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam. Vilevile, Nane inayoadhimishwa Agosti 8 hutambua mchango wa kulima na sekta ya kilimo katika uchumi wa taifa. Kilimo, biashara na ushirikiano wa wananchi ni miongoni mwa maeneo yanayoendelea kuwa muhimu katika kutimiza azma ya maendeleo ya Tanzania. Falsafa ya ujamaa na kujitegemea ya Mwalimu Nyerere iliyoasisiwa mwaka 1967 kwenye azimio la Arusha ilisisitiza usawa, mshikamano na wajibu wa wananchi katika maendeleo yao. Msitizo wake kuhusu elimu, uzalendo na kujenga jamii yenye kuthamini utu umeendelea kuwa sehemu ya mjadala wa kitaifa kuhusu mustakabali wa nchi. Hata hivyo kuenzi urithi wa Nyerere hakumaanishi kukumbuka historia pekee, bali pia kutafakari namna misingi ya umoja inavyoweza kuendelezwa katika mazingira ya sasa. Hili linahitaji kuheshimu tofauti, kuimarisha maelewano na kuhakikisha kuwa wananchi wanashiriki katika kujenga taifa lao. Kwa hiyo siku zote hizi si tarehe za kawaida kwenye kalenda, ni sehemu ya historia inayounganisha harakati za uhuru, ujenzi wa taifa na maendeleo ya wananchi. Tanzania inapokumbuka ilikotoka, urithi wa Mwalimu Nyerere unaendelea kutoa nafasi ya kutafakari umuhimu wa umoja na mshikamano, kwa sababu taifa lenye kutathmini historia yake, kuheshimu tofauti zake na kushirikiana katika maendeleo lina nafasi ya kuimarisha umoja wake na kujenga kesho bora kwa vizazi vijavyo. Mimi ni Ismail Bukhudha wa TBC, Dar es Salaam.

0: marehemu Captain John Komba huyo alikuwa mwanamuziki nguli akiendesha kikundi cha kwaya, ilikuwa ni TOT, baadaye ilizinduliwa kwa familia kubwa ya TOT, Tanzania One Theater. Ndani kuna kwaya, kuna tarabu, kuna muziki wa dansi, ni kikundi megawanyika lakini ni familia kubwa, na TOT iko mpaka hii leo. Nadhani inaongozwa na mama yake Zuchu. Nani anaitwa yule?
1: Khadija Kopa.
0: Khadija Kopa, Khadija Omar Kopa, nafikiri ndo mkurugenzi sasa wa TOT. Naam, tunaendelea kuenzi maisha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tukiadhimisha miaka 27 bila ya mwalimu. Na sasa tunataka tuelekee kule Rukwa. Kule Rukwa bwana, hii leo ndio hitimisho la mbio za mwenge wa uhuru kitaifa. Bapo wenzetu tayari wapo huko. Yuko Johari Mayoka, yuko vile vile David Nelson.
1: Kabisa.
0: Na mimi Johari binti Mayoka, JJ Mayoka, Johari Jumani Mayoka, atakuwa ananisikia. Johari, unanisikia kutoka hapo Rukwa? Na tukukaribisha wakati huu wa mtukati, uweze kutuambia mawili matatu ya kinachoendelea hapo na ratiba, na pamoja na mgeni utakaye kuwa naye, basi mtufahamishe kuhusiana na hayo ya mbio za mwenge.
2: Shukrani sana. Shukrani sana. Paul Alfonsi pamoja na timu nzima ya asubuhi hii hapo studio za TBC Taifa jijini Dar es Salaam. Kwa kifupi tu, shughuli hizi za kilele cha mbio za mwenge wa uhuru hazijaanza leo. Zilianza tangu Oktoba 8 mwaka huu 2026 kwa maadhimisho ya wiki ya vijana, na kilele chake pia ni leo. Na hivi ninavyokuambia, tangu Oktoba 7 mke wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mama Maria Nyerere, aliwasili hapa Sumbawanga tangu Oktoba 7, na leo hii ameshiriki misa takatifu ya kumwombea baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kanisa Katoliki Epifania lililopo katika jimbo kuu la hapa Sumbawanga. Na baadaye watashiriki hapa katika sherehe na shamra shamra za kilele hiki cha wiki ya vijana, kilele cha mbio za mwenge wa uhuru, pamoja na kumbukizi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hapa katika uwanja huu wa CCM Nelson Mandela Sumbawanga, niko na kiongozi wa mbio za mwenge, mkufunzi mkuu wa halaiki Felician Filipo Chogelela. Habari ya saizi?
3: Salama mwanisho, bada shukuru sana.
2: Naona shughuli imepamba moto kweli kweli, vijana wamechangamka, wako kwa ajili ya kutuletea burudani na mambo mengi ambayo wametuandalia.
3: Ama kwa hakika vijana wako vizuri, wako kuna ari kubwa sana. Leo asubuhi wakati nafika hapa nilikuwa naongea nao, nawaambia vipi vijana wangu, nasema mkufunzi mkuu atakuangusha wa Tanzania, wataka waone Rukwa kweli iko vizuri.
2: Ukiwa kiongozi mkuu wa halaiki hii, majukumu yako makuu ni yepi katika maandalizi ya uwasilishaji wa maonyesho haya?
3: Mimi nabeba majukumu yote yanayohusu sana masuala ya burudani katika mambo yote ya kilele cha mbio za mwenge wa uhuru, lakini kwa mgawanyiko mkubwa sana kuna majukumu ukiagawa na kuwa mengi sana. Najikita sana katika maonyesho ya halaiki kwa sababu ni zoezi gumu na kubwa sana.
2: Unajikita katika maonyesho ya halaiki kwa sababu ni zoezi kubwa sana. Haya maandalizi ya halaiki yamechukua muda gani, na ni hatua zipi ambazo mlizipitia kuhakikisha watoto wanaweza kufanya maonyesho kwa mpangilio na kwa kujiamini?
3: Kwanza, mazoezi haya yamechukua takriban miezi miwili, kwa maana siku 60 kamili. Siku zote, siku ndani ya siku 60 nilikuwa nikifanya mazoezi. Hatakuwa na Jumamosi wala Jumapili. Na uteuzi wa vijana hawa tunafanya mashuleni kwa kuzingatia sana afya zao, kwa sababu afya ndio mtaji mkubwa. Na afya tunaangalia magonjwa makubwa pamoja na yale na matatizo ya mivunjiko kwa maana ya fracture. Lakini nje hapo, masuala ya uwezo wa kila mtoto hapana, kwa sababu kila mtoto tunaamini anapenda michezo.
2: Katika kuandaa sasa hawa watoto, wanajua watoto wanatoka katika familia tofauti tofauti, kila mtoto anatoka na malezi yake. Changamoto zipi kubwa ambazo mnakutana nazo na mmezitatua vipi ili kufikia kiwango hiki cha maandalizi ambacho tunayaona sasa?
3: Kwanza ni kuwajenga kisaikolojia ili kuwaweka katika wimbo mmoja, na ndio maana tunakuwa na kauli mbiu sisi watu wa halaiki. Msemi wetu tunasema halaiki ni nidhamu, utii na uzalendo. Kwa lazima wanafunzi tumfundishe nidhamu, ajue kutii na awe mzalendo kwa nchi yake Tanzania. Kwa hiyo inatusaidia sana baada kwa kisaikolojia na kuwashibisha hizo slogan yetu, itakuwa rahisi kuingiza ufundi au mpaka haya.
2: Hawa watoto ni zaidi ya 2000. Kuwakusanya hawa watoto zaidi ya 2000 si jambo ambalo ni rahisi. Huwa mnafanya nini na mnawezajiwezaje kuwakusanya hawa watoto? Na hawa watoto wanatoka hapa mkoa wa Rukwa au mnawakusanya kutoka Tanzania bara na Zanzibar?
3: Mara nyingi watu wanajiuliza, kwa sababu sisi tuna uzoefu mkubwa kazi hizi, kwamba labda tunasafiri nao kutoka Dar es Salaam. Lakini hapana. Hawa ni watoto wa Tanzania wanaopatikana katika mkoa husika. Kwa hawa ni watoto wanaopatikana katika mkoa wa Rukwa tu, manispaa ya mkoa wa Rukwa. Ni shule za msingi pamoja na sekondari. Tukitoa madarasa ya mitihani, kwa darasa la pili, darasa la nne, la saba, form 2 na form 4.
2: Kila mwaka tunapoadhimisha kilele cha mbio za mwenge wa uhuru pamoja na kumbukizi ya baba wa taifa, kuna ujumbe huwa unaandaliwa. Safari hii mmeandaa ama mmebeba ujumbe gani kwa Watanzania?
3: Nje ya kauli mbiu, sisi kwa vijana hawa tumeandaa vitu kama vinne. Cha kwanza ni shamra shamra za maadhimisho, ambapo utaandika herufi kilele cha mbio za mwenge wa uhuru 2026 mkoa wa Rukwa. Lakini pia mtashuhudia shamra shamra zake, kwa maana ya kwamba sisi tunaita minogesho, inaonekana shughuli. Lakini cha pili, tunajaribu kusupport jitihada za Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kusupport katika miradi yake mkakati. Tunachagua mradi mmoja au miwili, tunawaambia wa Tanzania mambo gani ambayo serikali imeyafanya. Lakini cha tatu, tunarithisha utamaduni. Tutaona ngoma za asili, utamaduni wetu wa ngoma za asili kama unasinzia kidogo. Kwa hiyo tunasema tunawarithisha. Mtaona hapa watoto hawa watapiga ngoma wenyewe na watacheza wenyewe. Mnachita maduni za kabila tofauti tofauti.
2: Kwa hiyo hapa leo tunatarajia kuona burudani ya hali ya juu.
3: Vibaya mno kubwa sana. Na tunaamini itakuwa ni kubwa. Tumetengeza like ambayo maeno haijawahi kuchezwa.
2: Ya kihistoria.
3: Yes,
2: ya kihistoria.
3: Yes,
2: na ukizingatia mwenge wa uhuru, hii ni mara ya tatu tangu mwaka 1983, mwaka 2002 na leo hii ndo kilele. Kwa hiyo leo hapa tutarajie mambo mazuri zaidi.
3: Na kuna surprise tayari kuisema. Tutaona baada ya kubwa sana
2: kuisema. Inabidi baada ya kuiona hiyo surprise ni kutafute.
3: Yes, yes. Tutanitafuta nitakwambia ume hiyo surprise yetu.
2: Sasa mbali
3: na Tanzania wakae mkao wa kula leo.
2: Na kweli. Sasa mbali na kushiriki katika maonyesho haya, hawa watoto hawa
3: ndio
2: huwa wanapata ujuzi na mafunzo gani yanayowasaidia katika maisha yao ya baadaye? Kwa sababu hapa kuna watoto wa kike na kuna watoto wa kiume, na katika kujilinda pengine na vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia.
3: Okay. Ndio wakati tuko tunafanya mafunzo, tuna mambo matatu. Kwanza, kwa kama nilivyosema awali, kwa jenga kizalendo, nidhamu na utii kwa taifa lao Tanzania. Lakini pia tunakuwa na semina ndogo ndogo elekezi na kuvumbua vipaji vya watoto hawa. Kwa tunakaribisha taasisi mbalimbali zinakuja kutoa elimu dhidi ya unyanyapaji, unyanyaswaji. Kwa hiyo viko vikundi mbalimbali vimekuja vya kutoa elimu kwao. Kwa hiyo mkati wa mafunzo, lakini pia napata na elimu mbalimbali kama ulizozungumza, vikundi vinakuja kutoa elimu zinatusaidia. Kwa sababu hawa jumla wako 2200. Uwanjani 1200, jukwaani 1000. Kwa kutoa kufikisha ujumbe kwa watoto 2200 kwa kipindi kifupi, inafikisha ujumbe mbali sana, kundi kubwa sana la watoto wa Tanzania.
2: Na ni kweli. Na hawa watoto huwa mnawaweka kambi?
3: Hawa wanakuwa wakitoka shuleni, wanaenda shuleni asubuhi na mchana kuja kwenye mazoezi. Kambi inakuwa ni kama mfano, kama jana tuona jiografia mkoa wa Rukwa ilivyokuwa, lazima kae pamoja siku za mwishoni. Lakini siku zote unakuwa ni shuleni asubuhi, mchana nakuja kwenye mazoezi yetu sisi haya. Ili wapate kusoma na kujifunza leki pia.
2: Aha, sawa. Kwamba wanakaa kambi siku moja kuelekea kilele.
3: Kwa sababu kwa kusanya kwa pamoja, ratiba inakuwa kidogo sio rafiki. Kwa hiyo tuende na ratiba ya maadhimisho. Kwa maana kwamba hao tuambia 12 kambi tuingie uwanjani. Kutoka nyumbani tunaweza kupata changamoto kidogo, safari ya viongozi, kuna uchelewaji wa ratiba. Kwa hiyo siku moja kabla ni kambi, kwa hivyo tunafuatia tupige kwa wakati kabisa uwanjani.
2: Haya, wakati tunaelekea tamati kwa upande wako wewe, lakini yeah, bado nitaendelea hapa na kiongozi mwingine. Kwa nyongeza yangu tu ambayo nataka wewe mimi unifahamishe, umekuwa mwalimu na kiongozi kwa muda mrefu katika mafunzo haya, si ndio?
3: Ndio, ndio.
2: Jambo gani ambalo limekushangaza zaidi katika maandalizi haya mwaka huu 2026?
3: Rukwa wamejipanga muda mrefu sana. Rukwa na uongozi kuanzia mkuu wa mkoa na wasaidizi wake, nawapongeza sana. Wamejipanga muda mrefu sana. Walikuwa na jambo lao muda mrefu sana. Na leo litaonekana. Ndio nimesema wazi, sija kutamka maneno haya. Nimesema halaiki ni kihistoria. Kwa sababu ya kujipanga, nimegundua ukijipanga mapema basi utaweza kufanikisha mambo yako vizuri zaidi.
2: Ili ni agane na wewe kwa furaha, kama ungepewa nafasi ya kuelezea maana ya halaiki hii kwa sentensi moja tu, ungewaambia nini wa Tanzania?
3: Maana ya halaiki hii kwa hii Rukwa? Kikubwa, kila mkoa utakao kwenda huko kufanya maadhimisho kama haya, wafanye maandalizi mapema, watafikia malengo makubwa sana waliojiwekea.
2: Shukrani sana Felician Filipo Chogelela, wewe ni mkufunzi mkuu wa halaiki. Nimekuanza wewe ili uende kule ukakamilishe lile jukumu ambalo Watanzania wengi wanalisubiri kwa kulisikiliza pamoja na kulitazama kupitia vyombo vyetu vya habari vya TBC.
3: Asante sana. Natakia Tanzania maadhimisho mema, na tunawaomba kwa Rukwa wasogee uwanjani, na wale walombali basi sio kwenye vyombo vya habari waweze kupata taarifa zote kutoka TBC One. Asante sana.
2: Shukrani sana. Msikilizaji wa TBC Taifa Mtukati, hii leo nimekuwa na Felician Chogelela ambaye yeye ni mkufunzi mkuu wa halaiki hii ambayo utakuja kuishuhudia hapo baadaye wakati utakapokuwa ikifanya maajabu yake. Lakini siko naye tu yeye peke yake, wakati bado unaniruhusu vizuri sana kwa niko na sasa si mwingine ni Mwashibanda Shibanda. Yeye ni mkimbiza mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2010. Karibu sana katika studio zetu za TBC Taifa hapa katika uwanja wa CCM Nelson Mandela.
1: Asante na shukuru sana.
2: Tunapokumbuka maisha ya mchango wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tunakumbuka pia falsafa yake ya kujenga taifa lenye watu walioelimika, wenye afya bora, uwezo wa kujikimu kiuchumi. Mwalimu pia alitambua ujinga, umasikini na maradhi kuwa miongoni mwa vikwazo vikuu vya maendeleo ya taifa letu. Leo hii tunapokumbuka miaka 27, tunakumbuka tulikotoka, na ni muhimu kujiuliza pia tumejipanga katika hatua gani kupambana na maadui hawa watatu. Sasa je, ni changamoto zipi bado ambazo tunazikabili ama zinatukabili sisi hapa na tunapaswa kuzichukua ili kujenga Tanzania yenye fursa?
1: Changamoto zinazotukabili zimekuwa zinaainishwa mara kwa mara, lakini hazijawahi kubadilika tangu alivyoziainisha baba wa taifa katika awamu ya kwanza, yani ujinga, maradhi na umaskini. Vimekuwa yani vita hivi vimekuwa ni endelevu, kwa sababu kwa kadri tunavyokwenda tangu tumepata uhuru, tulivyoendelea kufanya kazi katika nchi yetu, bado umaskini, bado maradhi, bado ujinga imekuwa tatizo, lakini tatizo limekuwa napungua kulingana na wakati tunavyokwenda. Lakini pia ujue nchi hii population pia imekuwa inaongezeka. Kwa hiyo ukisema umepambana na maradhi leo, umeongeza hospitali, idadi ya watu inaongezeka, lazima uendelee kufanya kazi kupambana na hao maadui.
2: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye leo hii tunamkumbuka, miaka 27 bila baba wa taifa, alipotaja ujinga, umaskini na maradhi kama maadui wa taifa, alikuwa anamaanisha nini hasa kwa kuzingatia hali ya Tanzania kwa wakati wa uhuru, na kwa nini aliyaona matatizo haya kuwa ni kikwazo kikubwa cha maendeleo kwa nchi yetu?
1: Ni wadhi, na mara nyingi Mwalimu Nyerere katika matamshi yake na katika maandishi yake ameandika, ameweka wazi nia ya kutamka maadui hawa watatu ni kwamba, kwa mfano, ilikuwa ukipambana na maradhi, mtu ili afanye kazi anahitaji afya. Sasa kama hujamjengea afya bora, alafu kamwambia uhuru ni kazi, atashindwa kufanya kazi. Unaposema ujinga, tunapata uhuru, kumbuka elimu ambayo walikuwa wanatoa wakoloni, walitoa elimu kwa watu wachache sana. Kwa hiyo tunapata uhuru, taifa hili lilikuwa na watu wachache sana ambao wameelimika, wangeweza kufanya kazi za kitaalamu. Ibidi atangaze kwamba ujinga pia ni moja ya vita ambayo lazima Tanzania tupambane wote. Lingine ilikuwa ni kuhusu umaskini. Taifa hili wakoloni hawakuweza kujenga uchumi kwa namna yote. Kila walichokipata walinyonya na kwenda nacho. Kwa hiyo nchi hii tunapata uhuru ikiwa ni bado hali ya umaskini. Kwa hiyo ilibidi iwe ni vita ya Watanzania wote kwamba tupambane ili kuondosha umaskini.
2: Tukitazama historia tangu uhuru, jinsi ambavyo tumepambana tukapata uhuru na mpaka leo hii hapa hivi, Tanzania imepiga hatua gani katika masuala ya elimu, afya na kupunguza umasikini?
1: Hatua ni kubwa, kama nilivyosema mwanzo kwamba tunapata uhuru tukiwa tuna hali mbaya ya uchumi, hali ya elimu, hali ya umaskini. Kwa ukiangalia Tanzania au Tanzania kipindicho tunapata uhuru na sasa, hali ni tofauti. Tumepiga hatua kubwa sana, hali ya upatikanaji wa elimu, hali ya upatikanaji wa mazingira afya, hali ya umaskini umeendelea kupungua, pato la Mtanzania mmoja mmoja, pato la Watanzania wengi kwa ujumla limeendelea kupungua na kuongezeka. Kwa hiyo naanza kusema tangu tumepata uhuru miaka hiyo ya miaka 61 tumepiga hatua kubwa, lakini tunatakiwa tuende mbele zaidi.
2: Tuende kubwa zaidi. Sasa kwa kuwa tunatakiwa kwenda kwenye hatua kubwa zaidi, tuangalie kule sasa tunakoelekea, vipaumbele vya taifa. Tukitazama miaka kadhaa ijayo, ni hatua gani tatu za kipaumbele ambazo Tanzania inapaswa kuchukua katika swala la elimu, uchumi na afya ili kupunguza kwa vitendo madui hawa watatu?
1: Ni kweli bahati nzuri umetaja miaka kadhaa. Naposema miaka kadhaa, serikali ya awamu ya sita ni muda mfupi tu umezindua dira 2050. Sasa hiyo dira imeainisha hatua gani tunataka tuzichukue ili kupiga hatua mbele zaidi katika kupambana na hawa madui watatu. Mathalan, ubadilishaji wa mitara ya elimu imekuwa ni moja ya dira, kwamba katika kupambana na ujinga lazima tubadilishe mitara ya elimu yetu ili iendane na wakati tulionao, Mtanzania aweze kupata elimu ambayo anapomaliza anaweza akaitumia katika kujitegemea. Lakini katika upatikanaji wa afya tumekuwa na kampeni nyingi, zero malaria, habari ya kina mama kujifungua, vifo vya watoto vimepungua, na tumelenga katika dira 2050 tuwe na zero kabisa. Kila mama ambaye atabahatika kupata mimba ahakikishe, yani tuhakikishe kwamba tunamjengea mazingira ambayo anajifungua na mtoto anaishi.
2: Shukrani sana Mwashibanda Shibanda, mkimbiza mwenge wa uhuru kitaifa 2010. Kabla sijaagana na wewe, una nini cha kuwaambia Watanzania?
1: Kwa kweli naweza nikawaambia Watanzania kitu kimoja, kwamba tudumishe amani. Amani ndio msingi wa kila kitu. Ukitaka tupambane na umaskini lazima tuwe na amani. Ukitaka kwenda kwenye ujinga lazima unapokwenda shule kuwe na amani. Kwa amani ni mtaji viwandani, amani ni mtaji mashambani, amani ni mtaji maofisini, amani ni mtaji kwenye biashara. Hata kama mtu angekupa mtaji wa fedha kubwa kiasi gani, kama huna amani huwezi ukafanikiwa.
2: Shukrani sana Mwashibanda Shibanda, mkimbiza mwenge wa uhuru kitaifa 2010. Msikilizaji wa TBC Taifa, katika kipindi hiki cha asubuhi hii tunapokumbuka urithi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tunakumbuka ya kwamba maendeleo ya taifa hayaishi katika majengo, barabara au ongezeko la takwimu za kiuchumi. Yanapaswa kuonekana pia katika uwezo wa wananchi kupata elimu yenye ubora, huduma bora za afya na kipato kinachowezesha kuishi kwa heshima. Paul Alfonsi, nilikuwa naye Felician Filipo Chogelela, mkufunzi mkuu wa Halaiki mwaka huu wa 2026, na hivi punde nimetamatisha na Mwashibanda Shibanda, mkimbiza mwenge wa uhuru kitaifa 2010. Ninarejesha kwenu matangazo haya kutoka hapa katika uwanja wa CCM Nelson Mandela, manispaa ya Sumbawanga, mkoani Rukwa.
0: Asante sana Johari binti Mayoka. Tunakutakia kila la heri, uadhimishe vizuri kilele hicho cha mbio za mwenge uhuru kwa mwaka 2026, na vile vile maadhimisho mazuri ya siku ya kumkumbuka baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ikiwa ni miaka 27 bila ya uwepo wake. Asante sana, tumesikia mengi kuhusiana na masuala haya. Mwenge bwana, kumbuka na watoto chukua muda mrefu kufundishwa ile halaiki, watoto 2000 kuwafundisha kabisa kufanya jambo moja kwa wakati mmoja.
4: Na unaona jinsi ambavyo inapendeza ule mwitikio tu la pamoja kulifanya ile jambo katika mlongo sawa wote. Basi nakosea, nahitaji muda pia
0: ya, sana. Ule kushiriki chipukizi, mimi nilishiriki chipukizi, ilikuwa ni 7-7. Ila sikupangwa mpaka mwisho, nilikatwa. Asante. Nilipunguzwa, nilipunguzwa. Kwa hiyo tulichaguliwa wengi, anayetaka kujitokeza, alafu kuna mafunzo ya awali. Alafu hawa wakufunzi wanakuwa wanaangalia vitu vingi sana. Yeah, utayari, unyumbulifu, unasikilizaji, yani uharaka ya kutafsiri, unasikiliza na kutafsiri haraka namna gani. Sasa pale ndo tukaanza kukatwa. Bahati nikakatwa. Kwa kweli nilihuzunika kwa sababu
4: nilihuzunika mpaka leo.
0: Kwa kweli nilihuzunika sana kwa sababu moja ya kitu ambacho kilikuwa kina ni faida ni pamoja na kuachiwa ile track suit ile ambayo utafanyia nini, inakuwa ni ya kwako.
4: Na kofia pia.
0: Na kofia vile ni vya kwako. Kwa hiyo nilikatwa. Mtakaosikia majina, naomba msimame. yanatajwa afu naomba msonge mbele. Ukisonga umekuwa umeshajitenga na zero, naambia amri ni moja, geuka kushoto, anza kutembea, unamkuta mwingine, ninyi naomba msogee pale, nasogea bado labda nitapewa jukumu lingine. Ndio mmekatwa hivyo.
4: I say
0: iko ni nilikatwa
4: lakini
0: ndio hivyo hamwezi kwenda wote.
4: Kabisa kabisa.
0: Asante sana Johari Mayoka kwa kumkumbusha mbali sana wakati tukimkumbuka mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Msikilizaji, sisi hatuna ziada katika siku hii muhimu kabisa ya Tanzania kwa maana Nyerere Day, siku ya 14 ya mwezi wa 10 2026, ikiwa ni miaka 27 bila ya mwalimu. Sisi asubuhi hii hatuna la ziada, tukutakia kila laheri na wewe ukiendelea kutafakari, ukiendelea kumkumbuka mwalimu, ukiendelea kuwa mzalendo kwa taifa lako, ukiendelea kuchapa kazi. Kumbuka mwalimu alisoma chuo kikuu cha Edinburgh kule Uingereza, ila hakuamua kubaki na angeza kupata ajira kule, unajua nasema na nitarudi nyumbani kwenda kufanya kazi.
4: Uamuzi kishujaa sana
0: sana sana
4: kipekee.
0: Na mimi naitwa Paul Alphonse.
4: Na mimi ni Levi Maira.
0: Tulikuwa na Shamim Binto Mlacha. Tunakuacha namna hii. Namaste.

0: Hivi sasa ni saa tatu kamili.
1: Habari kwa ufupi. Kilele cha mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 kinahitimishwa leo Oktoba 14 mkoani Rukwa katika viwanja vya Nelson Mandela vilivyopo manispaa ya Sumbawanga. Mwenge huo ukiwa mkoani Rukwa umekagua kuweka mawe msingi na kuzindua miradi 27 yenye thamani ya shilingi bilioni 12.8 katika halmashauri nne za mkoa huo ikiwemo Sumbawanga, Kalambo, Nkasi na manispaa ya Sumbawanga. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini amesema makamu wa rais Deogratias Ndejembi anatarajia kuanza ziara ya kikazi siku moja mkoani humo. Sagini amesema akiwa mkoani humo makamu wa rais Ndejembi atatembelea kituo cha kupoza umeme kinachojengwa eneo la Iganjo jijini Mbeya, mradi wa njia wa barabara ya Tanzam sehemu ya Nsalaga hadi Ifisi kilomita 29, pamoja na kukagua ujenzi wa matanki ya maji kutoka chanzo cha mto Kiwira mpaka Mbeya vijijini. Na baadhi ya wabunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki wametaka kuimarishwa kwa sera na sheria zinazolinda haki za watu wenye ulemavu, huku vijana wakitaka kuwezeshwa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya kiuchumi na ulinzi wa mataifa yao. Hoja hiyo imewasilishwa na mbunge Alex Bahati kutoka Rwanda na kuungwa mkono na baadhi ya wabunge, wakisisitiza umuhimu wa mipango madhubuti ya kuwawezesha watu wenye ulemavu na vijana kupata fursa sawa za maendeleo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
3: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: Jambo hilo linaitwa El Nino.
4: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
2: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
4: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
2: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.
5: Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja.
6: Karibu msikilizaji katika kipindi hiki maalum kinachotupeleka katika historia ya Tanzania na Afrika. Leo tunazungumzia mchango wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika harakati za uhuru wa Tanganyika. Hapa utapata kusikia mengi sana kumhusu mwalimu, baba wa taifa na rais wa kwanza wa Tanzania, ambaye kimsingi ni miongoni mwa watu muhimu waliofanikisha ndoto ya Watanganyika wengi ya kuwaondoa wakoloni na kulijenga taifa moja imara na lenye maendeleo. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Ibrahim Kasongo, lakini pia hapo baadaye tutaungana na mwenzangu Betty Tesha akiwa pale Dodoma, ambapo atakuwa na mmoja wazee wakizungumzia kuhusu Mwalimu Nyerere. Tunapomzungumzia Nyerere, hatuzungumzii tu mtu aliyekuwa waziri mkuu na rais wa kwanza wa Tanganyika na baadaye Tanzania. Tunamzungumzia pia kiongozi ambaye alihusika katika mapambano ya uhuru wa Tanganyika na uhuru wa mataifa mengine ya Afrika. Mwalimu Nyerere alizaliwa mwaka 1922 huko Butiama, katika eneo ambalo leo ni mkoa wa Mara. Alisoma na baadaye akawa mwalimu, taaluma iliyompa jina la heshima la mwalimu. Mwaka 1954 Nyerere alisaidia kuanzishwa kwa Tanganyika African National Union TANU, chama kilichokuwa chombo muhimu katika harakati za kudai uhuru wa Tanganyika. Chini ya uongozi wa TANU, harakati za kisiasa ziliongezeka na wananchi walihamasishwa kushiriki katika kudai uhuru kupitia njia za kisiasa na za amani. Tanganyika ilipata uhuru tarehe 9 Desemba mwaka 1961 na Nyerere akawa waziri mkuu wa kwanza. mwaka 1962 Tanganyika ikawa jamhuri na Nyerere akawa rais wake wa kwanza. Kidiplomasia na kisiasa, Mwalimu Nyerere alitumia sana vitu hivi viwili kama silaha za kuwafukuza wakoloni Tanganyika. Wataalamu wa sayansi ya siasa wanasema baba wa taifa alikuwa ni mwalimu na ameendelea kuwa hivyo kwa wanasiasa wengi ndani na nje ya nchi. Tunao Thomas Kibwana na Martin Kikuli, wachambuzi wa siasa na diplomasia. Hapa wanaeleza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alichangia kwa namna gani katika kuunganisha makundi mbalimbali ya Watanganyika na kuyafanya yawe na nguvu moja katika harakati za kudai uhuru.
7: Kwanza Mwalimu Julius Nyerere kupitia chama cha TANU alizunguka maeneo mbalimbali ya Tanganyika akizungumzia umuhimu wa Tanganyika kuwa huru, kuweza kujiamulia mambo yake na kuweza kujiamulia mipango yake, na kila eneo alikuwa anaenda alikuwa anatumia lugha ya Kiswahili kuweza kuunganisha Watanganyika wote na kuwaleta pamoja katika harakati za kudai uhuru wa Tanganyika.
8: Moja jambo la msingi kabisa lililofanya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni ule uwezo wa kugeuza tofauti zote ambazo zilikuwa zinatukabili, nikimaanisha za kikabila, kidini, kijamii, na kuzifanya kuwa utambulisho moja wa kitaifa wa Mtanganyika. Na kimsingi alisisitiza sana kwamba uhuru ambao tunaupata sio uhuru wa kikabila au uhuru wa kidini au wa eneo fulani, lakini ilikuwa ni ajenda ya Watanganyika wote, na alijitahidi sana kuhakikisha kwamba hili linakuwa sawa. Na tunafahamu kwamba kupitia TANU alijenga harakati ambayo ilikuwa inawahusisha watu kutoka makundi mbalimbali. Kwa hiyo nguvu ya kudai uhuru haikutokana tu na umaarufu wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini kutokana na kwamba aliifanya TANU kuwa chombo kile cha umoja kabisa wa kitaifa.
6: Ni mambo gani yaliyomtofautisha Nyerere na viongozi wengine wa harakati za kudai uhuru wa Tanganyika wakati huo?
7: Mambo kadhaa yalimtofautisha Nyerere. Ya kwanza ni elimu. Kwa wakati huo watu wenye elimu walikuwa wachache, na Nyerere alikuwa ni miongoni mwa hao wachache, na hata moja ya sababu ya TANU kumchagua kwa mwenyekiti wake ni pamoja na elimu yake, na kuona kwamba huyu ni kijana ambaye anaweza akasimama akaongea na akaeleweka na Watanganyika pamoja na wakoloni wenyewe. Lakini pili, alikuwa na kitu kinaitwa charisma. Ni mtu ambaye alikuwa anatamani kumsikiliza muda wowote. Alikuwa ana haiba ya kuvutia kwa vijana wa siku hizi, Gen Z. Wangeita hii kwamba alikuwa na aura. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yalimtofautisha sana Nyerere na viongozi wengine wa harakati za kudai uhuru wakati huo.
8: Kwa kweli Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitofautishwa sana na uwezo wake wa naweza kusema kuunganisha uongozi wa kisiasa na yale maono ya kitaifa. Hii ilikuwa ni jambo la tofauti sana. Hakuwa anazungumzia tu kwamba tunataka kuondoa ukoloni Tanganyika, lakini pia alikuwa anajenga kwamba baada ya uhuru Watanganyika wanatakiwa kuishi kama taifa moja, yani kusiwe na ile migawanyiko.
6: Nyerere alitumia mikakati gani ya kisiasa na kidiplomasia katika kufanikisha uhuru wa Tanganyika, na ana nafasi gani katika mikakati hiyo?
7: Ikumbuke kwamba Mwalimu Nyerere aliweza kwenda kusoma Uingereza mara baada ya kumaliza masomo yake Makerere, na kama ambavyo wengi mnafahamu tulipata uhuru wetu kutoka Uingereza. Kwa alipokuwa Uingereza aliweza kujenga mahusiano na wadau mbalimbali kutoka Uingereza, ambao mwisho wa siku ndio watu hao hao ambao walisaidia Nyerere kufungua milango ya mazungumzo na wakoloni kuendelea kudai uhuru. Na ni watu hao hao ambao mathalani baadaye walikuja kusaidia Tanzania wakati bado Tanganyika wakati bado ni nchi changa, katika kutengeneza mifumo changa ya nchi yetu.
8: Kimsingi Mwalimu Nyerere alitumia mikakati tofauti tofauti katika siasa na diplomasia. Tunafahamu kwamba Mwalimu alikuwa anatumia mchanganyiko wa siasa za ndani ya Tanganyika na uhamasishaji sasa kwa wananchi na diplomasia ya kimataifa, kwa sababu kwa kipindi kile ilikuwa ni ngumu sana kuwaelezea kwamba watu ambao wametugandamiza katika ukoloni bado tunatakiwa kushirikiana nao. Lakini Mwalimu alitumia mkakati kabisa wa kuhakikisha kwamba anajaribu kuwaelewesha wananchi kuhusiana na diplomasia ya kimataifa. Na kwa kipindi kile ndani ya Tanganyika TANU ilikuwa na mtandao wa kisiasa ambao ulikuwa unawafikia wananchi nje ya Tanganyika, lakini na ndani pia ya Tanganyika. Na Mwalimu alikuwa anajaribu kuwasilisha hoja ya kujitawala katika majukwaa ya kimkanda na kimataifa kwa ujumla. Tunafahamu ambavyo alikuwa anafanya juhudi kubwa kabisa hasa kule Umoja wa Mataifa. Na hapa sasa ndipo diplomasia ya Mwalimu ilikuwa muhimu sana. Ulifanya swala la Tanganyika lisibaki kuwa swala la ndani la kikoloni, lakini liwe sehemu ya mjadala mpana kabisa ya watu wa Tanganyika kujitawala.
6: Safari za Nyerere katika majukwaa ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa zilisaidia kwa kiwango gani kuifanya hoja ya uhuru wa Tanganyika ijulikane kimataifa?
7: Safari za Nyerere katika majukwaa ya kimataifa ilisaidia sana katika kujenga hoja ya uhuru wa Tanganyika. Mathalan, mara ya kwanza alienda Umoja wa Mataifa ilikuwa Machi 1955, ambao alitengeneza hoja kali ya utayari wa Tanganyika kuweza kujitawala na umuhimu wa Tanganyika kuweza kujitawala. Na mathalan alirudi tena Desemba 1956 mbele ya chombo hicho na kupinga vikali hoja ya Uingereza ya kujaribu kuchelewesha uhuru wa Tanganyika. Vyote hivi vilisaidia sana katika kuhakikisha kwamba Tanganyika inapata uhuru wake miaka michache baadaye, hapo Desemba 1961.
8: Kimsingi safari za kidiplomasia zilikuwa na manufaa makubwa sana. Tunafahamu namna ambavyo safari za kidiplomasia zina maana kubwa na inaonyesha heshima ya dhati kabisa ya kutaka kujenga au kuendeleza mahusiano. Kwa hiyo nafasi hizi zilitoa nafasi ya kuipeleka hoja ya Tanganyika mbele ya jumuiya ya kimataifa. Na tunafahamu

0: shinikizo kwa watu wa nje, tukizungumzia Uingereza kuelekea ule mchakato wa kupata uhuru wa Tanganyika.
1: Miaka zaidi ya 60 baada ya uhuru, tunapoitazama historia ya harakati za uhuru wa Tanganyika, ni funzo gani kubwa tunaloweza kulipata kutoka kwa uongozi na msimamo wa Nyerere?
2: Funzo tunaweza kupata kwa Nyerere ni kwamba kuwa na watu sahihi kwa wakati sahihi ni kitu muhimu sana. Huenda Tanganyika bado ingepata uhuru wake kama ilivyopata 1961, lakini hakuna shaka kwamba kuwepo na mtu kama Nyerere kuliweza kuharakisha na kurahisisha mchakato wa Tanganyika kupata uhuru. Na sio bahati mbaya kwamba Tanganyika ilikuwa moja ya nchi chache sana Afrika ambayo iliweza kupata uhuru wake bila umwagaji damu mkubwa, bila vurumai kubwa. Yote hayo inatokana na viongozi kama Nyerere. Kwa hiyo mkifikiri, naweza kusema funzo kubwa ni kwamba kuwa na watu sahihi kwa wakati sahihi, lakini pia kutengeneza watu sahihi, kwa sababu hata Nyerere pamoja na Tanganyika kuwa kwenye ukoloni wakati huo, ni mtu aliyetengenezwa, ni mtu ambaye aliweza kusoma kwenye taasisi imara na zinazoheshimika duniani. Ni mtu ambaye aliweza kama kijana kuaminika na tamu na kupewa uongozi wa juu. Kwa hiyo mwisho wa siku watu pia hutengenezwa, na ni muhimu taifa likatengeneza watu ambao wanaweza wakalisaidia taifa hasa kwenye maeneo ya kimkakati.
0: Funzo kubwa kabisa ni kwamba kujenga taifa kunahitaji umoja wa kitaifa kabla ya nguvu ya kisiasa. Yaani kabla tujatumia nguvu ya kisiasa, umoja wa kitaifa, tukiwa wamoja kama taifa, ni rahisi sana kufikia malengo na kulijenga taifa letu la Tanzania. Naweza nikasema kwamba Mwalimu Nyerere alielewa zaidi kwamba Tanganyika ilikuwa na tofauti nyingi, lakini tofauti hizo zisingekuwa kikwazo sasa kama kutaweza kujengwa utambulisho mmoja wa taifa, yani utambulisho wa pamoja. Leo hata tunapoangazia historia hii tunapaswa tutambue na tujifunze kwamba uongozi bora sio tu katika kushika madaraka, lakini katika kujenga watu ambao wanaweza wakawa na hisia na nchi yao, wanaweza wakalipenda taifa lao, lakini pia wakawa na mustakabali wa pamoja. Na tunawashukuru sana viongozi wetu kwa sababu wanaendelea kuonyesha kwamba umuhimu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania upo katika kile ambacho watu wanakiamini na watu wanachokipigania. Kwa hiyo hili ambalo sasa ndio naamini lilifanya harakati za uhuru kuwa nguvu ya taifa badala ya kuwa harakati ya mtu mmoja mmoja au kundi moja, kitu ambacho kingetuchelewesha. Kwa hivyo ni wajibu wetu kushikamana na kutambua kwamba uwepo wa pamoja, mustakabali wa pamoja, ndio ambao sasa utatusaidia kuifanya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa taifa moja na taifa lenye nguvu ya pamoja ya kitaifa.
1: Na msikilizaji, baada ya mahojiano hayo, sasa tuungane moja kwa moja na mwenzangu Betty Tesha akiwa pale Dodoma.
3: Asante sana Ibrahim Kasongo. Hapa Dodoma tukiwa tunamzungumzia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, enzi za uhai wake, namna ambavyo alilipambania taifa hili na kuhakikisha kwamba tunapata uhuru wa Tanganyika. Ninao baadhi ya wazee ambao wanamkumbuka hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere enzi za kupambania uhuru. Wana simulizi chache za kile ambacho wanakikumbuka kumhusu. Karibu mzee Mohamed Saidi, utueleze una nini ambacho unaweza kumsimulia msikilizaji ambaye anakusikiliza kumhusu Mwalimu Nyerere katika harakati za kudai uhuru.
4: Mimi nitakupa kitu kimoja. Sikuwa wakati mwingine nasikitika sana kwa watu wote ambao wanataka kueleza historia ya Mwalimu Nyerere, wanamfanya Mwalimu Nyerere kama kazuka. Alikuwa peke yake, kafanya kila kitu peke yake. Sasa hapa inakuwa unakosa mengi katika historia ya kweli ya uhuru wa Tanganyika na kuundwa kwa chama cha tano. Ukitaka kumweleza Mwalimu Nyerere hapa Dar es Salaam, kaja Mwalimu Nyerere, hakuja na chama cha tano. Chama cha tano, ile fikra ya kuunda chama cha tano

0: que escucha Dar Slam, na que escucha wapi? Que escucha nyumbani kwa marehemu Abdul Wahid Clyst Sykes, ambaye ndiye alimpokea hapa Dar es Salaam na wakagombea pamoja nafasi ya urais. Ni kisa kirefu, lakini nataka kwa ufupi. Wakafanya uchaguzi taa ukumbi na Togro tarehe 17 Aprili mwaka 1963, na Mwalimu Nyerere akashinda ule uchaguzi. Na akashindaje basi? Mwalimu, hakuna mtu anamjua Dar es Salaam, mtu anamjua Abdul Sykes na Kasela Bantu ambaye ndio waliwajulisha. Walisema chama kimefika mahali sasa, sisi tuunde hiki chama, tukibadilishe kiwe chama cha siasa. Lakini kulikuwa na tatizo moja. Siasa yote unaiona ya kudai uhuru ilitawaliwa na Waislamu. Hili watu wanaogopa kulisema. Na tukimweka Abdu kama rais wetu wa tano, hiki chama kitakosa watu. Wanasema chama chenye kimejua Waislamu anataka. Hamza Mwapachu sasa anamwambia Abdu. Nyumba ni kwake na sio. Anaambia Abdu, unafanya Dar es Salaam mkutano wa 53. Fanya kila juhudi hiki chama tunampa Nyerere. Huyu ndio mtu anafaa sana kupigania kusimamia harakati za kudai uhuru. Na kweli walifanikiwa. Baada ya uchaguzi ule, Mwalimu Nyerere amesimama pale Mnazi Mmoja anahutubia, kutawaliwa ni fedheha. Wale ambao walikuwa wanaitizama taa kama chama cha wae wa Islamu wanaiona sasa taa hiki cha tano sasa imeshakuja, hiki chama chetu chote. Na haya ndio yakawa mafanikio ya Mwalimu Nyerere. Huyu ndio Mwalimu Nyerere sasa. Wanaanzaje sasa kutoka Dar es Salaam sasa kwenda nje? Kwa mwaka mzima ule wa 54 ile ilikuwa mwezi Julai, kufika February tano inakwenda Yuno. Nani basi amesimamia safari ya Yuno? Safari ya Yuno, mkusanyaji fedha alikuwa mzee mmoja anaitwa Idi Faizi Mafungo, mzee wa Kimanyema, na yeye alikuwa ni mweka hazina wa Aljamiatul Islamia fi Tanganyika, umoja wa Uislamu wa Tanganyika ambao uliundwa 33 baada ya kuunda 29 33 wakaunda Aljamiatul Islamia, umoja wa Uislamu wa Tanganyika. Kwa sababu gani? Ili hii taa isiwe tena kupitishia matatizo wa Uislamu, ibada ya Uislamu ipitie huku kwenye Aljamiatul Islamia. Lakini tano imeanzishwa msinani, haina mweka hazina. Mtu mwenye uzoefu wa kukusanya pesa na kuweka pesa ni Idi Faizi Mafungo. Wakamwambia sasa, wewe Idi Faizi Mafungo utakuwa mweka hazina wa Aljamiatul Islamia na mweka hazina tano. Na kadi yake ya tano Idi Mafungo ni namba 24. Namba 25 ni dosiri ndugu yake. Na katika safari ya tano, ukizama picha ile, ajabu picha kwa ndao zionishi. Safari ya wanamwaga Mwalimu Nyerere uwanja wa ndege. Mwalimu Nyerere kasimama hapa, pembeni yake kuna mtu kavaa charubushi, koti na kanzu. Huyu ndio Idi Faizi Mafungo, ndio alikuwa mkusanyaji wa fedha za safari ya Mwalimu Nyerere. Sasa hapo unampata Mwalimu Nyerere na wale ambao walikuwa nao pamoja. Na ukitazama ile picha unamkuta Robert Makange kwa pale, yuko Zubedi Mtemku, yuko Chichi Mwamedi, mzee Rupia, kundi zima la tano. Sasa hii hapo kimwelele hivi, unaiona ile picha sana ya watu gani walikuwa na Mwalimu Nyerere wakati wanaanza harakati za
1: pengine kwa wananchi wa kawaida wakati huo wa Tanganyika, walikuwa wanachukuliaje hizi harakati za kudai uhuru wakati Mwalimu Nyerere sasa amejiweka kinara mbele kuhakikisha kwamba Tanganyika inajitegemea?
0: Nyerere akajitolea kuacha kazi. Kwanza ile siku anarudi kutoka Yuno, hapajapata kuonekana watu wamekusanyika mahali pamoja. Wamemchukua Nyerere kutoka uwanja wa ndege, gari anaendesha dosa. Mimi mzee dosa kaniandikia mwenyewe, anasema ule umma uliokuja uwanja wa ndege, ilikuwa sasa Nyerere atapita wapi umma kama huu? Askari hawezi kuzuia watu. Askari wakamwambia bwana dosa, ingiza gari yako mpaka ndani, wanaita apron pale. Nyerere anashuka kwenye ngazi ya ndege, anaingia kwenye gari ya Dosa Azizi. Wameambia Dosa usiwashe gari, tunataka kusukuma gari mpaka mjini sisi. Wakaisukuma ile gari mpaka mjini. Na siku ile unajua Zaramo Dar es Salaam mjua wa Zaramo babingwa kwa kutunga nyimbo.
1: Mm.
0: Wakamtungia mwalimu nyimbo Baba Kabwela Yuno. Baba Kabwela Yuno, yani baba amerudi kutoka Yuno. Na wananchi wakiamini kwa Nyerere kwenye begi lake lile karudi na uhuru. Anazungumza mnazi mmoja anatuambia kwa sasa nyimbo ya uhuru. Watu walikuwa zana ile jambo jipesi, eh?
1: Mm-hmm.
0: Nyerere siku ile ndo akajua kama mimi na watu. Na hapo hajatoka kwenda kwenye majimbo kutangaza tano. Hiyo Dar es Salaam peke yake. Umenipata kwa mamangu.
1: Na kupata uzuri kabisa.
0: Na nataka nikwambie sasa siku ya pili Mwalimu Nyerere akahutubia mkutano mnazi mmoja. Kulikuwa na gazeti moja tu la Afrika. Nchi hii likiitwa Zuhura. Gazeti hili akiliendesha bwana mmoja anaitwa Ramadhani Mashado Plantan. Gazeti lake Zuhura alikuwa anatoka kila Ijumaa. Basi anaandika, ndio anawaambia wananchi. Kwanza alimtangaza Nyerere katika uchaguzi ule wa 53 wa Afrika wamepata kiongozi. Kando kwenye magazeti yao, kwenye gazeti lake ile utakuta hiyo makala hii. Watu wanaona kuwa hakika sasa mambo yamewaka moto. Alafu mwalimu alikuwa na kina mama walikuwa naunga mkono. Kama kesho anafanya mkutano, kama kesho leo jioni wanakutana nyumbani kwa Abu Said cha kina mama. Tatu Biti Mzee, Halima Hamisi, Titi Mwamidi, Michiku Biti Saidi Kisusa, hawa Biti Mafta. Hawa ndio walileta zile nyimbo za lele mama katika mkutano ya tano. Kuna nyimbo ilikuwa hiyo nyimbo ndio mtu yote isipokuwa inaimbwa wakati mwalimu anapanda kwenye jukwaa. Nitakwambia kidogo mangu.
1: Karibu.
0: Mheshimiwa, watu wakupenda sana, wallahi sina mwingine we, inshallah Mungu yuko Tanganyika tutajitawala. Na hii nyimbo ni kwa mara ya kwanza.
1: Mm-hmm.
0: Niko na nyimba lakini nilikuwa sikujua.
1: Mm-hmm.
0: Mzee Zuberi Mtemvu kwa kauli yake usu kama ananiambia hii nyimbo hii ndio akina mama hawa walieleka tukaifanya ndio nyimbo ya Nyerere. Na kwa hakika alikuwa kiimba nyimbo ikiimbwa nyimbo hii ilikuwa inahamasisha watu wanaingia kuimba, ile chorus watu wanaimba. Huyu ndio Mwalimu Nyerere ukitaka kumjua. Hawa ndio walikuwa nao walimuunga mkono mpaka ile bendera ile inapanda juu.
1: Na msikilizaji, huyo ni Mzee Mohamed Saidi ambaye ametupa simulizi kwa njia ya simu kuhusiana na namna ambavyo anamkumbuka hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika harakati za kudai uhuru wa Tanganyika. Kwako Ibrahim Kasongo.
2: Na msikilizaji, baada ya kupata mahojiano kutoka kwa Betty Tesha, sasa tuwasikilize vijana wa Tanzania. Wanaufahamu kiasi gani kuhusu harakati za ukombozi wa taifa, hasa namna ambavyo Julius Kambarage Nyerere alihusika katika harakati hizo?
3: Naitwa David Edward Kwangu. Mimi kwanza namtambua kama moja ya viongozi waliokuwa katika mstari wa mbele kabisa wa kuhakikisha kwamba Tanganyika inapata uhuru kupitia chama cha tano. Na alikuwa anawahamasisha Watanganyika kuweza kutambua uhuru wa kujitawala, na mwisho wa siku Watanganyika wengi wakaweza kuamka na kuwa na ufahamu kwamba ni muhimu kwa Tanganyika kuweza kujitawala.
4: Kwa majina mimi naitwa Frank Mlawa, ni miongoni mwa vijana ambao wanamhusudu sana baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa sababu amekuwa na mchango mkubwa sana katika uhuru wa Tanganyika, kwa maana ya kwamba Mwalimu Nyerere ndiye aliyekuwa injini ama kiongozi mkuu wa harakati zilizofanikisha uhuru wa Tanganyika mnamo tarehe 9 Disemba 1961, na mchango wake umejidhihirisha kwenye maeneo kadha wa kadha ambapo alikuwa kihusika moja kwa moja, ikiwemo uanzilishi wa chama cha tano mnamo tarehe 7 Julai 1954. Alikuwa ni miongoni mwa watu waliongoza mageuzi ya chama cha kijamii cha Tanganyika African Association, kwa maana ya kwamba TAA, na kukigeuza kuwa chama cha kisiasa cha Tanganyika African National Union ama TANU. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao walikuwa waasisi wa chama hicho ambacho pia kilikuwa kinapambania uhuru wa Tanganyika.
5: Kwa majina naitwa Charles Emmanuel. Nitamkumbuka sana Nyerere kwa namna alivyokuwa ametumia uwezo wake katika kuyaunganisha makabila zaidi ya 120 na Tanganyika wakati huo. Makabila yalikuwa mengi, lakini aliyaunganisha na yakatii, tukawa wamoja na mshikamano. Lakini ukiangalia nchi zingine, kwa mfano kama Rwanda, huko kuna mauaji ya kimbali, yani makabila mawili tu, lakini wakawa hawaelewani. Lakini sisi tuna makabila mengi, lakini aliweza kuyaunganisha.

Nakushukuru sana msikilizaji wa TBC Taifa, tukiangazia harakati za kulikomboa taifa la Tanganyika ambalo sasa baada ya 1964 liungana na Zanzibar na kuwa Tanzania. Na kubwa zaidi tulikuwa tukiangazia harakati za ukombozi, lakini tukihusisha na Julius Kambarage Nyerere, moja kati ya majina makubwa ambayo yataendelea kuishi katika historia ya nchi yetu. Asante pia wageni wetu Thomas Kibwana, lakini pia na Martin Kikuli, bila kusahau vijana wote ambao umewasikiliza. Asante pia Betty Tesha kutoka hapo Dodoma ulipokuwa ukifanya mahojiano na mmoja wazee wakielezea harakati za Nyerere na ukombozi wa Tanganyika. Mimi ni Ibrahim Kasongo, endelea kufuatilia vipindi vinavyopatikana hapa TBC Taifa.

Na kusalimu msikilizaji wa TBC Taifa na karibu katika kipindi maalum kinachoangazia mchango wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika uongozi wa Tanzania. Mimi ni Steven Mumbi kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Kalunde Binti Mahimbo na kuambia karibu. Ni wimbo Nyerere baba yetu tunakushukuru wa kwao TOT Tanzania One Theater. Msikilizaji, Julius Kambarage Nyerere kwanza aliongoza Tanganyika toka mwaka 1961 hadi mwaka 1964 kama waziri mkuu, halafu baadaye kama rais hadi mwaka 1985. Kabla hatujajikita sasa katika kuangazia namna alivyochangia kuimarika kwa uongozi nchini Tanzania, sikiliza wimbo huu.

0: Nyerere alizaliwa tarehe 13 Aprili mwaka 1922 huko Butiama katika eneo la Tanzania, kwa sasa zamani Tanganyika, lilokuwa chini ya utawala wa Uingereza. Wakati huo alipata elimu yake ya msingi na sekondari kutoka shule za misheni za Katoliki na Protestanti. Baadaye alisafiri kwenda Uingereza kusomea walimu na alihitimu mwaka 1945. Arudi nyumbani Tanzania na Nyerere kuanza kufundisha shule ya St. Mary's iliyopo Tabora, na pia alianza kujihusisha na harakati za siasa. Alianzisha chama cha wanafunzi wa watu weusi wa Afrika Mashariki mwaka 1954, ambacho kilikuja kuwa chama kinachoongoza katika harakati za uhuru katika Tanganyika, yani TAN. Katika miaka hiyo Nyerere aliongoza maandamano ya harakati za kupigania uhuru dhidi ya serikali ya koloni, akasisitiza mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi. Harakati za TAN zilianza kupata umaarufu na msaada mkubwa kutoka kwa wananchi wa Tanganyika wakati huo. Mwaka 1961 Tanganyika ilipata uhuru wake na Nyerere akawa waziri mkuu wakati huo. Aliendelea kuongoza nchi hiyo kupitia kipindi cha mpito cha uhuru na kujenga misingi thabiti wa taifa jipya, aliunganisha makabila mbalimbali na kuhakikisha haki na usawa wa watu wote. Nyerere alikuwa na maono ya kujenga jamii yenye usawa na maendeleo. Katika Tanganyika alianzisha sera ya ujamaa na kujitegemea ambayo ililenga kugawanya rasilimali na utajiri sawasawa na kuleta maendeleo kwa watu wote chini ya uongozi. Julius Nyerere alikutana na changamoto kadhaa katika kudai uhuru wa Tanganyika. Baadhi yake tu ni pamoja na ubaguzi wa rangi. Wakati huo Tanganyika ilikuwa chini ya utawala wa Uingereza ambao ilikuwa unaendeleza sera za ubaguzi wa rangi. Nyerere alilazimika kukabiliana na ubaguzi huu na hata kuhakikisha kwa watu wote bila kujali rangi sao wanapata haki sawa na fursa. Lakini pia changamoto nyingine ilikuwa ni upinzani wa watawala wa kigeni. Wakati huo utawala wa Uingereza na utawala wa wengine wa kikoloni hawakutaka kuachia madaraka na kuruhusu uhuru wa Tanganyika. Lakini Nyerere pia alihitaji kuendeleza kampeni za kisiasa na kudumisha shinikizo la umma ili kuhakikisha uhuru unapatikana. Licha ya changamoto hizo, Nyerere aliweza kushindana na kushinda na kufanikisha kupata uhuru wa Tanganyika mnamo mwaka 1961. Hebu sikiliza namna Nyerere alivyozungumza kuhusiana na umoja na usawa baada ya uhuru.
1: Nasema habari ya umoja. Umoja, jambo zuri, limeeleweka na limekubalika na wengi. Walio wachache watatii, wakipenda wasipende watatii. Hilo ndilo jambo la maana, na tulifanikiwa kwa sababu ya wengi. Wengi walitaka na wachache wenye waliokubali na walegevu hao siku nyingine tu waliokuwa na jificha hivyo, lakini kwa kujua kwamba wengi wameamua, ilikuwa wachache hawana hiari, wenye moyo wasio na moyo, wagumu kabisa na wasiokuwa wagumu kabisa, wote walikuwa hawana hiari kwa sababu wengi wamekubali. Hilo ndilo jambo kubwa ambalo linafaa kukumbukwa. Lakini jambo kubwa zaidi ni kwamba tunakwenda wapi? Na hilo nataka kulisema kidogo tu. Tutajenga usawa. Tunataka kujaribu kujenga usawa katika nchi yetu. Usawa na nchi si ni rahisi zaidi kutamka. Ni rahisi kutamka hivi kwamba tunataka kujenga usawa. Lakini kutekeleza usawa jambo gumu sana.
0: Msikilizaji, Israel Sostenes, mchambuzi wa siasa na diplomasia kutoka chuo cha diplomasia jijini Dar es Salaam, amezungumza na mwenzangu Mwamini Andrew, na alianza kwa kumuuliza kipi kilimsukuma baba wa taifa kuingia katika harakati za kupigania uhuru.
2: Siasa za kudai uhuru, kilichomsukuma baba wa taifa ni miongoni mwa wasomi wa mwanzo. Kwa hiyo alikuwa kiongozi mwenye upeo mkubwa sana kuona yaliyokuwa yanaendelea huko duniani, kwa maana kuelewa nini yalikuwa maazimio ya Umoja wa Mataifa, na hasa kulinga mazingira yenyewe wakati ule. Mazingira yenyewe wakati ule kulikuwa na mifumo mikubwa sana duniani ya ukimyonyaji. Mataifa makubwa itakumbukwa kwamba yalikuwa kupitia mchakato wa ukoloni yalikuwa yamegawana haya makoloni ya ukanda huu wa bara zima Afrika kwa lengo la kutafuta rasilimali watu, kwa maana ya watumwa wafanyakazi, lakini pia hata kwa kupata zile rasilimali za asili kwa ajili ya viwanda vyao vya huko Ulaya. Ilisababisha mifumo hiyo ikawakandamizi sana kwa baadhi ya viongozi wa kitaifa wa mataifa hayo, hizi nchi za Afrika. Kwa hiyo miongoni mwao wakawa kina Mwalimu Nyerere kwa huku Tanganyika na baadhi ya mataifa mengine kama unasema huko Zambia kwa kina Kenneth Kaunda na wengine wengi huko Kamzubanda, Malawi huko. Kwa hiyo kukawa na viongozi kadha wa kadha ambao walitengeneza ile mtandao wa namna gani waanze kuibua sauti zao ili kusudi waweze kusukuma ajenda ya kutafuta uhuru na ukombozi dhidi ya ukandamizwaji na uonevu ambao ulikuwa umejikita kwenye jamii, kubaguana kijamii kwa maana ya rangi, upe na mweusi, kukawa na ubaguzi huo. Kwa hata huduma kwa kipindi kile zikana tuwa kwa misingi hiyo ya rangi. Kwa hiyo ule ubaguzi ukaonekana kwa kulikuwa unatwezwa haki na utu wa binadamu, kwa maana kwamba aliamini katika misingi kwamba binadamu wote ni sawa. Lakini bado kichwa kinaonekana nyuma ya pazia kilikuwa si sahihi, na wala sio pazia, wazi kabisa ambacho kinaonekana ilikuwa ni ukandamizaji, ni uonevu na uzalishwaji na kuvidheheshana. Kwao akawa amejitokeza kidedea kwa ajili ya kupambana na hali hiyo ambayo ilikuwa inaendelea wakati ule.
3: Na alitumia mbinu gani kuhamasisha wananchi kushiriki katika harakati za uhuru? Kwa sababu kumbuka yeye alikuwa ni mtoto wa mkulima kutoka Butiama kijijini huko, akaja huku mjini akaanza harakati za kudai uhuru.
2: Mwalimu kwa kuwa alikuwa amepata neema na kwa kijana msomi kipindi kile, na akawa mwalimu, akawa ni mwalimu anafundisha, akaamua kuacha kazi yake ya walimu na kujiunga moja kwa moja na kazi hii ya harakati na kutumia mbinu mbalimbali ikiwemo mbinu ya mikutano kadha wa kadha alifanya na wazee. Ukifuatia hotuba zake kadha wa kadha alitanabaisha wazi kabisa kwamba alikuwa anakutana na wazee maeneo ya Magomeni, maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam hapa kwa miaka hiyo, wakifanya mikutano ya ndani na ya nje kwa ajili ya kwenda kuhamasishana. Japokuwa kulikuwa na vitisho, kwa mujibu wa hotuba zake alikuwa anakabiliana na vitisho mbalimbali na hali ya hofu na mashaka kulingana na aina yenyewe ya watawala waliokuwepo wakati ule. Walikuwa hawapendi kusikia kuna mawazo yote ile yao ya ukombozi, masuala haya ya kutafuta uhuru. Lakini mwalimu alitumia mbinu mbalimbali, hata michezo ilitumika. Tunaona mchezo wa bao ni miongoni mwa mambo ambayo yalisaidia sana kuunganisha watu. Anahudhuria vijue vingi vya kucheza bao, na katika kucheza bao pale ndo mazungumzo mengi yalikuwa yanaendelea na kushikamanishana na kufundishana siasa ya namna gani tuweze kujitanzua na changamoto ambazo zilikuwa zinaendelea kuleta migawanyiko ya kijamii kati ya weupe na weusi. Kwa hiyo alitumia mbinu za kidiplomasia, tunaweza tukafanya majumuisho tu kwa kutumia mbinu za kidiplomasia. Na diplomasia ni njia ya mazungumzo, ni njia ya kiungwana, ni njia ya amani, ni njia ambayo unajaribu kupeleka hoja zako, unajaribu kupaza sauti yako kwa namna ambavyo unataka mambo yawe vile unavyotaka kwa njia ya amani, bila kuleta misuguano na bila kuleta fujo na taharuku kwa yule ambaye pengine unataka aweze kutimizia uhuru.
3: Na njia hiyo ya kuto kutaka misuguano bila kumwaga damu, tunasema ni njia ya amani na diplomasia. Njia hii kwa mtazamo wako ilisaidiaje?
2: Ilisaidia sana kuunganisha makabila mbalimbali. Alileta umoja, tumeona makundi mbalimbali ya wale wazee wa mwanzo kabisa walioleta uhuru walikuwa kwa sehemu fulani mchanganyiko kutoka makabila tofauti tofauti. Na kwa njia hiyo tunaona ni namna gani ambavyo iliweza kujenga ule umoja wa makabila na hata maelewano ya kidini katika jamii yetu na watu wote kuwa na sauti moja. Kwa njia hiyo walihusika wale wazee wa kutoka dhehebu na dini tofauti tofauti, na ile ilipelekea sasa kuona kwamba Tanzania iliasisiwa katika misingi ya watu tofauti tofauti kutoka katika imani tofauti tofauti, na hiyo ilisaidia kujenga kitu ambacho ni bora mpaka leo tunaona mambo yanavyoendelea kuwa thabiti. Wanasema kwamba ukiona vyaelea ujue viliundwa. Kwa kweli tunampongeza Mwalimu kwa namna ambavyo alifanya mapambano ya kidiplomasia kwa kuanzisha hizo harakati na kuwasikiliza wale wazee ambao kwa sehemu kubwa ndio walikuwa tegemeo lake waliomsaidia. Mpaka leo ndio kujinasibu kama ni taifa ambalo tunapinga ubaguzi na hila mbalimbali za kikoloni ambazo zilikuwa zinafanywa wakati ule. Kwa hiyo ni kizazi cha sasa, tunapaswa kuendelea kuona namna gani tuendelee kujenga katika misingi ile ya kutambua hayo mambo ambayo yana pengine yanahatarisha ile misingi yetu na tunu zetu za taifa.
3: Na tunaona kwamba miongoni mwa vitu ambavyo Mwalimu alivitumia, umesema hapa tunu za taifa, ni matumizi ya lugha ya Kiswahili.
2: Ya, ni kweli kabisa. Mwalimu alikiri kabisa katika baadhi ya hotuba zake kwamba yeye kijana mdogo tu wa Kizanaki kipindi kile akiwa hajanyosha vizuri Kiswahili, lakini wazee wake wenyeji hapa waliwakuta pwani pwani wakamfundisha Kiswahili, wakamkubali, wakawa naye vizuri, na Mwalimu akawa ni mwepesi sana kujifunza mazingira kwa wakati ule, na akakumbatia Kiswahili, na kile Kiswahili tunaona alikitumia vizuri sana kuhakikisha kwamba si tu kwa makabila yetu kuunganishwa kuwa wamoja na kuwa na sauti moja na kuwa na utambulisho mmoja wa kiutamaduni kitaifa tofauti na mataifa mengine, lakini Mwalimu pia alijipambanua enda zaidi kulingana na sera alizoziamini alizosimamia, sera katika huduma za jamii kama sekta afya, utumishi wa umma. Unaona Mwalimu kupitia Kiswahili kile hakuishia tu pale, lakini hata sera alizozitumia kuongozea taifa zilijaribu kuonyesha namna gani analeta mwingiliano mkubwa sana wa kijamii. Tunaona jinsi ambavyo watumishi wa umma walikuwa wanapangwa sehemu mbalimbali mpaka leo kama wanavyopangwa, ni sera ile ile ambayo ilisaidia umoja. Sio mtu anazaliwa pale pale, anakulia pale pale, anaishi pale pale, anaoa pale pale, unakufa pale pale. Hapana, Mwalimu aliamini kwamba lazima tujenge taifa. Kwa hiyo akawa na sera mbalimbali za utumishi wa umma ambao ziliwafanya watu wa eneo tofauti tofauti wakule waje huku wa huku waende.

0: Kama ndio kwanza unafungulia radio yako na sikiliza kipindi maalum kinachoangazia Nyerere na uongozi. Mimi ni Steven Mumbi. Kipindi kilichoandaliwa kwa utuo na Kalunde binti Mahimbo. Nyerere alikuwa na mchango gani katika uongozi nchini Tanzania? Kwa njia ya simu naungana na Saidi Miraj, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, akiwa hapa jijini Dar es Salaam.
1: Mimi nasema katika suala zima la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au iliyokuwa Tanganyika na baadaye hii Tanzania, mchango wa Mwalimu wa kwanza kabisa kuliko wote ni kuongoza harakati za Tanzania kupatikana kwa uhuru wa Tanganyika. Kwa hivyo unaweza ukasema kwamba uhuru ambao leo wa Tanganyika wanao pamoja na vyovyote watakavyouita, lakini utakuwa una mchango mkubwa wa Mwalimu katika kuupambania. Na pili, Mwalimu ni mwanzilishi wa suala zima la muungano baina ya Tanganyika na Zanzibar, ambapo machampions wa huo muungano walikuwa ni yeye na Sheikh Abeid Amani Karume. Kwa hivyo unaweza ukasema pia ukitoka kwenye Tanganyika iliyo huru ukaja kwenye Tanzania pia, na hapo huwezi kuacha kusahau mchango wake. Lakini jambo la tatu kabisa ni kwamba kukifanya Kiswahili kuwa ni lugha ya taifa na isibaki kama ni lugha tu, ikawa ni kiunganishi cha kuwaunganisha Watanzania wenye makabila tofauti. Tumeona nchi nyingi za Kiafrika zinavyosulubika na kupata na matatizo kutokana na kuelekeza hii na tabaka, na hasa kwenye ukabila. Kwa hivyo hii pia maana yake ni mchango wake katika kuhakikisha Watanzania wanakuwa jamii moja, Watanzania wanakuwa kitu kimoja na wasijitambue kwa ukabila wao, bali wajitambue kwa Utanzania wao. Jambo lingine la nne, wakati Mwalimu anatawala hapa Tanzania kulikuwa bado kuna nchi kadhaa wa kadhaa za Afrika hazijapata uhuru, na yeye akawa ni miongoni mwa wapigania uhuru ambao walikuwa wanaamini kama Tanzania haiwezi kupata nchi nyingine za Afrika ziuhuru, na mpaka alifika kuunda kamati ya ukombozi barani Afrika ambayo ilikuwa ikiongozwa na Brigedia Jenerali Hashim Mbita, Brigedia mstaafu kwa sasa hivi ni marehemu. Kwa hivyo unaweza ukaona kama pia alikuwa na mchango wa kuifanya na kuijengea mahusiano mazuri Tanzania na majirani zake na nchi kadhaa wa kadhaa za bara la Afrika. Lakini tabia ya kuwahifadhi baadhi ya wapigania uhuru wa nchi za Kiafrika Tanzania, leo Tanzania imekuwa ni chachu ya nchi kadhaa wa kadhaa za Afrika, ambapo uhuru wake chimbuko na sababu yake ya kuipata ni pamoja na wao waliweza kujiorganize wakiwa hapa kwetu Tanzania. Wote huo ni mchango wa Mwalimu, kwa sababu yeye kama kiongozi lao wasingeridhia na kuwa invite wale wapigania uhuru na kuwakaribisha wakakaa katika nchi na wakapewa huduma wakapewa ulinzi na usalama, maana yake ina maana tusingerifikia hapo. Yote hayo tunayazungumza ni kutokana na mchango wake. Lakini mate nikitaka kuyataja yatakuwa ni mingi sana. Nimalizie tu moja la mwisho kwamba labda pengine alikuwa mchachu ya kusimamia uwepo wa maadili katika taifa letu. Unajua yale mambo ya kama Azimio la Arusha na vitu vingine ilikuwa ni suala zima la kupambania kuwa na uongozi wenye maadili, kuwapigania wananchi wawe na maadili mema, ili kwa sababu mwisho wa siku tulikuwa tunasema kama ili tuendelee tunahitaji ardhi, watu, siasa safi na uongozi bora. Kwa hivyo maana yake alitengeneza mfumo ambao utaweza kuhakiki mambo hayo kuwepo, na sio kuwepo tu bali yaweze kutekelezeka.
0: Tuangazie sasa, mara baada ya kukaa madarakani kwa miaka mingi akaamua kung'atuka mwaka 1985, amekuwa na mchango gani katika kujenga viongozi wa hii leo tunaowashuhudia? Kizazi cha leo kinaakisi vipi maisha yake ama mchango wake katika uongozi?
1: Mwalimu alipokuwepo katika kujenga msingi wa uongozi, kwanza ilikuwa mbali ya kwenye serikali, kwamba watu wanasoma, wanapata mafunzo na mashahada na madigrii mbalimbali, lakini ndani ya Chama cha Mapinduzi kulikuwa na shule za uongozi kama vile Kivukoni na kwingineko. Yote yale ilikuwa ni kuandaa watu, kwa sababu ukumbuke kipindi cha utawala wa Mwalimu ni baada ya kupata uhuru. Kwa hivyo hatukuwa tuna watu wasomi na viongozi walioandaliwa. Kwa hivyo alichukua jitihada ya kuandaa viongozi kwa ajili ya siku zijazo, ili tuweze kutengeneza watu kama yeye zaidi, tuweze kutengeneza watu kama kina Kawawa zaidi, tuweze kutengeneza watu kama kina Warioba zaidi, na wengine na wengine na wengine. Lakini kuunda huu mfumo wakuwa na uongozi kutoka ngazi ya chini mpaka juu. Tulikuwa zamani, kama mnakumbuka, hapa tulikuwa na ugatuzi ule, utawala wa serikali za mitaa. Kwa hivyo maana yake ilikuwa kila pahala tunatengeneza viongozi aidha wawe wa chama wawe wa serikali. Na jambo kubwa kwa wakati ule ni kwamba kwanza alisimamia viongozi wa chama wakawa sambamba na chama wanakuwa ndio viongozi wa serikali. Halafu baada ya watu kuzoea uongozi, kikasasa tukagawanisha kiongozi wa chama awe wa chama, wa serikali awe wa serikali, na hasa baada ya kuwa demokrasia inakuwa na tunaelekea kwenye mfumo wa vyama vingi. Lakini zamani ilikuwa, kama unakumbuka, mkuu wa mkoa ndio mwenyekiti wa mkoa. Yote ile ilikuwa ni kuwajenga watu kwenye uongozi imara, thabiti, yenye mshikamano usiokuwa na matabaka au mgongano wa mawazo au mgongano wa maslahi na baadaye kufarakana. Kwa hivyo hii kazi alifanya kwa ufanisi.
0: Kizazi cha leo, yapi wayabebe katika fursa za uongozi kutokana na malezi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere?
1: Warudie hutuba yake ile maarufu ambayo watu wanasema ni hutuba kama wasia, ambayo walizungumza wakati ule wa Mkapa anataka kuingia madarakani. Akazungumza kiongozi tumtakaye au rais tumtakaye, akataja pale awe anaichukia na kupambana na rushwa. Sio aseme atapambana, lakini aichukie na aonekane anaichukia rushwa, akatae masuala. Kuna nyufa zilizotajwa, mambo ya ubaguzi, mambo ya udini, mambo ya ukabila, mambo kama hayo ya rushwa na mambo mengine kadhaa wa kadhaa. Kwa hivyo Mwalimu tulichokuta ni kiwiliwili chake, lakini bado fikra zake zinaendelea kuishi, na kuna baadhi ya mambo yakifuatiliwa kwa umakini yanaweza kuwa ni sababu moja ya kupiga hatua za maendeleo, utulivu, amani na umoja miongoni mwetu zaidi na zaidi.
0: Na kushukuru sana Said Miraji kwa kuzungumza nasi ukiwa jijini Dar es Salaam. Asante sana.
1: Nashukuru.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, hotuba ambayo Said Miraji anaizungumzia ni hii aliyozungumza mwaka 1995 wakati Benjamin William Mkapa akiingia madarakani.
2: Wanataka uongozi wa awamu ya tatu uyafanye mengi tu, mimi nitataja machache mengi tu, lakini nitataja machache yatawatosheni. La kwanza, nitataja manne. La kwanza, Watanzania wamechoka na rushwa. Wajumbe wa zamani wa halmashauri kuu ya taifa watakumbuka nimelipigia kelele jambo la rushwa ningali mwenyekiti wao hapa hapa Dodoma. Nilipiga kelele kiasi kwamba waziri mkuu wa wakati huo alikwenda kwa rais, alikuja kwako ndugu rais kuja kutoa hati yake ya kujiuzulu. Sasa hivi hali ya rushwa ni mbaya zaidi nchini, lazima tumtetee wote, tumtetee. Lakini inatakiwa ukiulizwa swali, huyu atatusaidia kupiga rushwa vita, jibu litoke ndani ya roho yako, hapana hapa tu kwamba ndiyo anaweza. Nchi haijawa ya matajiri, chama hiki hakijawa chama cha matajiri. Tunataka tuendelee kushughulika na umaskini wa watu wetu, kwamba mtatuteulia mtu ambaye ukiulizwa swali, huyu anajua kwamba nchi hii ni nchi bado ni nchi ya maskini, kwamba nchi hii bado ni nchi ya wakulima na wafanyakazi, anajua hivyo, uweze kumjibu yule anayekuuliza hivyo kwa moyo wa dhati kwamba naam, huyu anatambua hivyo. Katika kuhesabu watu hapa Tanzania, katika kuhesabu watu wakati wa mkoloni, siku ya census, swali lilikuwa linauliza dini ya mtu. Tukasema sisi hatujengi misikiti, hatujengi makanisa, hatujengi mahekalu. Hili swali la dini ya mtu tunaliuliza kwa nini? Linatuhusu nini? Tunataka kujua umri wa watu, kwa sababu hiyo ina maana
3: tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika. Hiyo ina maana tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka. Hiyo ndiyo ilikuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga. Sasa watu wanazungumza dini, udini bila haya, bila aibu. Wanajitapa kwa udini. Wakati tunafanya kazi katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, sisi watu wa Uganda tulikuwa tunajuana kwa makabila yetu na tunatajana kwa makabila yetu. Watu wa Kenya walikuwa wanajuana kwa makabila yao, huyu Mkikuyu, huyu Mjaluo, huyu Mluhya, na wanatajana kwa makabila yao. Watu wa Tanzania walikuwa kabisa kabisa hatujui makabila yao.

Ndivyo navyo kunja jamvi la kipindi hiki maalum kilichokuwa kiangazia Nyerere na uongozi. Mimi ni Steven Mumbi, kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Kalunde Binti Mahimbo, na kuambia furahia muda wako, endelea kutegea sikio TBC Taifa.

huko nyuma tumekuwa tuna tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye na kama nasema nuko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1, si upandaji, huu ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Ndiyo. Na wanayo maeneo wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji, kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti, wananchi hivi wapande miti ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu, na zionekane zile adhabu zake.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kinahitimishwa leo Oktoba 14 mkoani Rukwa katika viwanja vya Nelson Mandela vilivyopo manispaa ya Sumbawanga. Mwenge huo ukiwa mkoani Rukwa umekagua kuweka mawe msingi na kuzindua miradi 27 yenye thamani ya shilingi bilioni 12.8 katika halmashauri 4 za mkoa wa Rukwa, ikiwemo halmashauri ya wilaya Sumbawanga, Kalambo, Nkasi na manispaa ya Sumbawanga. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO kuwezesha mkoa wa Tanga, mkoa wa Katavi kupata umeme wa uhakika ili kuchochea shughuli za kiuchumi. Makamu wa Rais Ndejembe amesema ili kuhakikisha wananchi wa Mpanda wanapata umeme hadi kufikia Desemba mosi mwaka huu, shirika la umeme TANESCO linatakiwa kupeleka transformer itakayoongeza megawati 50 zaidi za umeme ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka katika manispaa ya Mpanda na maeneo mengine ya mkoa huo. Na mke wa hayati baba wa taifa Mama Maria Nyerere amezindua rasmi daraja la mto Kasitu lililopo wilaya ya Kalambo mkoani Rukwa, lililojengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 4.7 na wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA. Akizungumza katika hafla hiyo, Mama Maria amewapongeza wananchi wa Kalambo kwa ushirikiano wao na serikali katika kudumisha amani na mshikamano, akieleza kuwa misingi hiyo ni muhimu katika kuharakisha maendeleo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Katika kumbukizi bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
3: Ujinga, umasikini na maradhi, maadui hao ni maadui wa kweli kweli, sio maadui wa dhihaka. Mtu asiyesaidia katika vita hivi au anayezuia jitihada ya wenzake anamsaidia adui mwovu zaidi kuliko yule anayemsaidia adui mwenye risasi mkononi. Vita hivi ni vita vya kweli, sio vya dhihaka. Natazamia kila raia kutimiza wajibu wake. Yule atakayezuia jitihada hii, kwa upande wangu nitamwona kuwa ni msaliti na adui wa nchi yetu.
2: Umaskini ni miongoni mwa maadui watatu ambao baba wa taifa alihakikisha wanatokomezwa kwa kujenga msingi imara wa umoja na mshikamano. Katika kumpiga kumbo adui umasikini, tuitazame sekta ya kilimo na mchango wake wa kumtoa mwananchi katika umasikini. Mwaka 1972, Mwalimu Julius Nyerere akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitangaza azimio la Iringa lililokuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo, akiiona fursa ndani ya watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Tafsiri yake ni kwamba nguvu kazi na ardhi ni muhimu katika kuleta maendeleo ya kila mwananchi na Tanzania kwa ujumla.
4: Kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku nne nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo. Kwa nini? Tumelizungumza kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia ya watu, kwamba kiongozi wa Tanzania asitulie, asikae bila wasiwasi, madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo.
2: Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia zaidi ya 70 ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. Awamu mbalimbali za uongozi wa nchi kwa kulitambua hilo zilibeba ajenda ya kilimo kama nyenzo muhimu ya kumtoa mwananchi katika umasikini. Ali Mkimo ni mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi.
5: Sekta ya kilimo ni sekta ambayo inachagiza vilivyo kwenye kupunguza umasikini, kwa sababu sekta hii mchango wake una nafasi nyingi sana, mnyororo wake umebeba watu wengi sana, hasa huku masokoni, ugavi wa bidhaa, unaweza kuona tija ambazo zimekuwa zikipatikana. Na serikali imekuwa ikiwekeza sana kwenye sekta ya kilimo, utoaji wa ruzuku kwenye pembejeo na aina nyingine ya viwezeshi ambavyo vimekuwa vikipatikana. Unaona tu kabisa kwamba kuna uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika na serikali kwenye sekta ya kilimo.
6: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities. Kwa mfano kwa bara la Afrika, zaidi ya 60% ya Arab Land duniani iko bara la Afrika. Kwa hiyo kwetu sisi tuliona opportunity na tukaamua kuitumia hiyo opportunity kutengeneza pesa.
7: Nalima hili ndo zao langu nilo lima, zao la bamia, nalima na zukini, nalima na matango. Kama hivi mnavyoona, hili ni eneo langu dogo ambalo linanipatia kipato. Inanifanya nijikimu katika maisha yangu na watoto wangu.
2: Na hivi ndivyo kilimo kinavyobadilisha maisha ya watu na kumpiga kumbo adui umasikini, miongoni mwa maadui watatu waliokemewa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Naitika kwa jina la Isa wa Semeni.
8: Wa Filimbi, shangwe na mashabiki, bunki linapoanza tu pressure inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila team ikitaka points, huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitegee hapa.
9: Sisi ni burudani yenu.
10: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
11: Kambui. Nje ya muungano hakuna sisi wa Zanzibari, wao wa Tanganyika, hakuna. Tunachowafanya sasa wajiite sisi ni ubaguzi wa kuwabagua Watanganyika. Wakisha kuwabagua Watanganyika, ile dhambi ya ubaguzi haifi, inaendelea. Dhambi ya ubaguzi ukisha kuitenda inaendelea. Ni kama sawa sawa na kula nyama ya mtu, kila nyama ya mtu utaendelea kuila.
12: Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika makala maalumu ya kuangazia juhudi za hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kuimarisha muungano. Leo tunasafiri pamoja nyuma ya wakati hadi mwaka 1964. Ni safari ya kumbukumbu ya taifa letu na ni safari ya fahari ya muungano wetu. Jina langu ni Salome Baptiste na mwenzangu ni Anuari Jamali. Karibu msikilizaji, tuwe pamoja. Aprili 26 mwaka 1964 ni tarehe ambayo kila Mtanzania anapaswa kuikariri akilini na kuibeba moyoni. Siku hii lilizaliwa taifa jipya barani Afrika, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huu haukuwa muungano wa karatasi wala maneno matupu. Ulikuwa ni muungano uliojengwa kwa ndoto na imani ya kweli ya viongozi wawili mashuhuri, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wa Tanganyika na hayati Sheikh Abeidi Amani Karume wa Zanzibar.
13: Mwalimu Nyerere akiwa na maono ya mbali ya umoja wa Afrika aliona fursa katika wakati mgumu. Tanganyika, taifa changa lililopata uhuru mwaka 1961, lilikuwa limetulia. Zanzibar kwa upande mwingine lilitoka kwenye mapinduzi mwaka 1964 yaliyobadilisha kabisa uongozi wa visiwa hivyo. Katika macho ya dunia hali haikuwa ya uhakika, lakini katika macho ya Mwalimu Nyerere kulikuwa na tumaini jipya.
11: Nalisema kwa Wazanzibari, nalisema kwa Watanganyika. Zanzibar wanaweza wakajitenga. Wanaweza kujitenga hivi kwa ujinga, kwa ulevi, kwa ujinga, hata ujinga wa viongozi wao wanaweza kujitenga. Wanaweza kujitenga hivi. Na Watanganyika wakabaki wameduaa tu.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, ukiangalia muda na kuonyesha dakika ni 9 mara baada ya saa 4 kamili, na kipindi ambacho kinakatika au kimekatishwa tunakatisha ni cha Mwalimu Nyerere na Muungano, kile kipindi maalum katika kuadhimisha siku ya Nyerere na kumbukumbu au kumbukizi yake. Kwa muda huu basi ni wakati ambapo tunajiunga na wenzetu ambao wapo kwenye uwanja wa CCM Nelson Mandela mkoani Rukwa kuweza kusikiliza matangazo ya moja kwa moja, ikiwa ni kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kumbukizia baba wa taifa Mwalimu Nyerere na wiki ya vijana kitaifa. Na watangazaji wetu huko sio wengine bali ni Johari Mayoka na David Nelson.
14: Asante sana Dan Chibo, karibu msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo. Karibu sana katika matangazo yetu haya ya moja kwa moja, tukikuletea yanayojiri hapa katika uwanja wa CCM Nelson Mandela na atakayoendelea kujiri katika kilele hiki cha taifa cha mbio za mwenge wa uhuru, wiki ya vijana, pamoja na maadhimisho ya kumbukizi ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Leo TBC Taifa tupo hapa katika uwanja wa CCM Nelson Mandela, manispaa ya Sumbawanga, mkoa wa Rukwa, ambapo matukio mbalimbali yanashuhudiwa katika maadhimisho haya muhimu na adhimu kabisa kwa taifa letu. Na kusihi uwe nasi ili upate simulizi ya kila tukio katika kila taarifa na kila jambo muhimu ambalo linajili ndani ya uwanja huu wa CCM Nelson Mandela, ili ushiriki nasi kikamilifu katika tukio hili la kitaifa hapa Tanzania. Mafundi mitambo ni Alfa Simambe na Grace Mawala. Dereva aliyetufikisha hapa ni Sadik Dumbu. Msimamizi wa matangazo haya ni Noah Eltaik. Mwenzangu ni David Nelson na sauti hii ni ya kwangu mimi Johari Mayoka. Hali ya hewa hapa msikilizaji katika uwanja huu kuna kijua cha hapa na pale, lakini ni kufahamishe tu kwamba kuna baridi kali kweli kweli. Yaani baridi kali kiasi cha kwamba vidole vya miguu vyote vinatetemeka ili hali vikiwa ndani ya viatu. Na kuna kajua, kuna kaupepo. Kwa hiyo wewe jumlisha vyote hivyo vitu vitatu, alafu utaiona hali ya uwanja huu hapa katika uwanja huu wa CCM Nelson Mandela kuna hali gani. Niseme tu mji wa Sumbawanga umezungukwa na vilima. Kwa hiyo wakazi wa Sumbawanga wako kama kwenye bakuli hivi. Sasa wewe piga hesabu zako kwamba kule kwenye vile vilima upepo ndiko unakotokea, alafu unamiminika huko kwenye ambapo watu ndio wapo. Utaipata hali halisi ya mji huu wa Sumbawanga ulivyo. Lakini katika swala la mazingira, Sumbawanga kuko vizuri sana. Mji ni msafi, mitaro imesafishwa. Kila tulikokuwa tukipita tulikuwa tukitoa kongole. Kongole kwa wana Sumbawanga, kongole kwa wana Sumbawanga. Wameweza katika swala la usafi. Huli kuti jani lililokuwa limezaga ovyo isipokuwa lile ambalo limeoteshwa. Hukuti karatasi kiasi kwamba hata kama unakula pipi, wewe ambaye ni mgeni wa Sumbawanga

ulikuwa ni mwaka 1983. Hivi ninavyozungumza nawe msikilizaji, tayari Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amekwishawasili katika uwanja huu kushuhudia kile ambacho kinakwenda kutokea siku hii ya leo. Na kabla ya hapo basi, kulikuwa kuna shughuli ambazo zimefanyika. Shughuli hizi zilianza mapema alfajiri ikulu ndogo hapa Sumbawanga, ambapo pia kulikuwa kuna misa takatifu ambayo imefanyika katika kanisa kuu la mtakatifu Epifania Mamajusi watatu, jimbo katoliki hapa Sumbawanga. Na hii ilikuwa ni misa maalumu ya kumwombea baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na baada ya hapo shughuli sasa zikawa zimehamia katika uwanja huu wa CCM Nelson Mandela hapa Sumbawanga. Maadhimisho haya, kumbuka mtu msikilizaji, alitanguliwa na maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa 2026, na mengi yalifanyika katika wiki hii. Kulikuwa na kongamano la vijana ambalo lilifanyika kwa siku mbili, Oktoba 11 na Oktoba 12, likiwa limebeba kauli mbiu ya wiki ya vijana: mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Kauli mbiu hii, msikilizaji, inatukumbusha kwamba vijana wanaishi katika mazingira tofauti. Huyu yuko Dar es Salaam, yule yuko Mbeya, huyu yuko Sumbawanga, huyu yuko Kigoma, huyu yuko Iringa na maeneo mengine tofauti tofauti. Wana vipaji tofauti hawa, wanakabiliwa na changamoto tofauti, lakini wote wanastahili kupata fursa sawa zinazowawezesha kutimiza ndoto zao na kuchangia maendeleo ya taifa. Na kumbuka tu, mwenge huu wa uhuru umebeba kauli mbiu ya Tanzania ni yetu sote, tushikamane kuleta maendeleo. Hii inatukumbusha kwamba maendeleo si jukumu la serikali peke yake. Serikali ina wajibu wake, lakini pia mwananchi, viongozi, jamii, fanyabiashara, vijana, wanawake na taasisi mbalimbali pia wana nafasi muhimu katika kuyafanikisha maendeleo ya taifa. Kila Mtanzania anapaswa kujiona kuwa yeye ni sehemu ya taifa hili adhimu lenye amani na utulivu la Tanzania. Ili basi kuthamini tofauti zetu, kudumisha amani na umoja na kushirikiana na vitu kwa vitendo katika kutatua changamoto zinazokwamisha maendeleo, umoja ni msingi wa maendeleo, mshikamano na nguvu ya taifa, na uwajibikaji kwa kila mmoja na njia ya kufikia maendeleo endelevu. Maendeleo haya yanapatikana pale tu ambapo kila mmoja wetu atatambua kuwa Tanzania ni nyumba yetu sote. Hivyo tuna wajibu wa kuijenga, kuilinda na kuhakikisha inanufaisha kizazi cha sasa na kijacho. Mwenge huu wa uhuru unafikia kilele chake hii leo. Uliwashwa na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, na kuwataka Watanzania kuendelea kulinda amani, kudumisha umoja na kuimarisha uzalendo kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Ilikuwa lini? Ilikuwa ni Aprili 2 mwaka huu wa 2026 katika uwanja wa Gombani Pemba. Na ninakumbuka katika sehemu ya hotuba yake Rais Dr. Mwinyi alisisitiza suala la amani, kuwa utulivu na mshikamano wa kitaifa ni msingi muhimu wa maendeleo endelevu. Akaweka msisitizo umuhimu wa kuulinda na kuhudumisha muungano wa Tanzania, ikiwa na maana ya kuwa wananchi kwa ujumla wanapaswa kuheshimu utu, haki, usawa na utawala wa sheria ili kuimarisha mshikamano wa taifa. Mwenge wa uhuru, msikilizaji, unaendelea kuwa chombo muhimu cha kuhamasisha uzalendo, uwajibikaji na mapambano dhidi ya changamoto za maendeleo, zikiwemo maskini, ujinga na maradhi. Haya, hawa ndio walikuwa ni maadui watatu ambao baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwapiga vita na akawataka Watanzania kuhakikisha kwamba tunaondokana na hawa maadui watatu au tunawapunguza kwa kiasi kikubwa. Leo ni Oktoba 14, 2026. Ni maadhimisho ya miaka 27 bila baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Siko peke yangu hapa, msikilizaji, niko na mwenzangu David Nelson, kama ambavyo nilikuwa nimekufahamisha. Halaiki imependeza. Watoto wamekaa katika ule mkao wa bendera ya taifa, bendera yetu ya Tanzania, ikiwa na rangi nne, ikiwa na rangi ya kijani, rangi nyeusi, rangi ya manjano ama rangi ile ya dhahabu, pamoja na rangi

0: Rangi ya blue ambayo inawakilisha rasilimali zinazopatikana katika mito, maziwa pamoja na bahari yetu ya Hindi hapa Tanzania. Kijani inawasilisha ama inawasilisha uoto wetu wa asili, kile kijani ambacho tunakipata. Ukisikia tunaambiwa tutunze mazingira, basi tutunze mazingira ili hii bendera ya kijani isipoteze rangi yake. Kuna rangi nyeusi ambayo ni mimi na wewe wa Tanzania, wa Afrika, ambao tunawasikilishwa na bendera yetu ya taifa. Shughuli mbalimbali zinaendelea kufanyika. Uwanja umejaa. Kila mtu yupo katika eneo lake. Waandishi wa habari, vyombo vya sheria viko hapa, vyombo vya usalama viko hapa, na mwenzangu David Nelson alikuwa na mawili matatu ya kuzungumza nawe msikilizaji.
1: Unapozungumza uwanja umejaa, tunasema ni full house. Manake
0: pomoni.
1: Na bado watu wanaendelea kumiminika. Sasa itakuwaje kwa sababu hamasa ni kubwa sana. Na unafahamu kwenye historia ya mwenge, kilele cha mwenge kufanyika hapa hili mara ya kwanza baada ya miaka 24. Na mji mzima unafahamu, ukisema Rukwa makao makuu yake ni hapa Sumbawanga. Kwa hiyo Rukwa imepambwa unaposafiri na kutembea kwenye mji huu, kona zote imepambwa, na unaweza ukaelewa kwamba kuna jambo kubwa ambalo linafanyika hapa na maadhimisho haya yanafanyika hapa. Na eneo kubwa ambalo limekuwa na maonyesho, na kwa mujibu wa ratiba inaonyesha mgeni rasmi anaanzia huko shule ya msingi Ndua, ambapo pia kuna shughuli mbalimbali za vijana zinafanyika, ikiwa pamoja na maonyesho ya shughuli mbalimbali ambazo wanazifanya. Na unafahamu kikubwa ni kwamba pale pia kwenye kurasa zetu za TBC Taifa unaweza kuona baadhi ya vijana ambao tumewaposti na wamezungumzia shughuli zao, wakiwemo The Treasure ambao wao wameshinda tuzo ya vijana ambao ni wazalishaji wataka wakitengeneza vifaa vya shule ambavyo vinawasaidia wanafunzi kuweza kufahamu ama kuviona vitu ambavyo wanavisoma kwenye maandalizi yao ya kila siku darasani. Kwa hiyo naweza kuona pale ukitembelea. Na maandalizi haya kwa kweli kwa mkoa wa Rukwa yamefanyika kwa kiwango kikubwa, kwa sababu pia miundombinu wamejiandaa. Nafahamu wageni ni wengi, lakini unaona kuna usalama mkubwa wa kutosha. Wakazi wa Sumbawanga pia kwa ukarimu wao, lakini pia ni mkoa ambao pia una maeneo mengi ya fursa za kilimo na biashara. Sumbawanga inakuwa kwa kasi kwa sababu pia mahitaji ya uwekezaji mahoteli nayo ni mafanikio makubwa. Na unafahamu ni kitu kikubwa sana kwa sababu kumbukumbu kama hizi zinazotajwa za mwenge kuwashwa zinaturejesha nyuma sana pale Luteni Alexander Nyirenda wa jeshi la Tanganyika Rifles aliungana na askari wenzake wataalamu wengine kufanikisha kupeleka mwenge kwenye kilele pale cha uhuru, katika kilele cha mlima Kilimanjaro. Na hii falsafa ya mwenge wa uhuru inaaksi ujenzi na uimarishaji misingi ya haki sawa na utu kwa tangu kuasisiwa kwake. Sasa huu ni ujumbe mkubwa sana, kwa sababu unalenga kutokomeza umaskini, ujinga, maradhi, chuki, rushwa na matendo ya kikatili. Na mwenge wa uhuru una ni tunu kwa taifa hili hapa. Sasa unahimiza maendeleo kwa taifa, unamulika mambo mengi johari ukiangalia utekelezaji wa miradi na maendeleo. Na walau unaweza kuona kwa Sumbawanga, umeona barabara zake, mji umepangika. Na ukifika hapa unaweza kuona pia ni kwa kiwango gani tukio kama hili la mwenge linakuwa ni muhimu, kwa sababu pia linatekeleza falsafa ya Mheshimiwa Rais Samia kwenye maendeleo na kwenye mambo mbalimbali ambayo yapo na yanafanyika na yanaendelea kufanyika. Miongoni mwa mafanikio ya kupigiwa mfano ni ongezeko la vituo vya kutolea huduma vya afya. Unafahamu vituo 10,000 kwa mwaka 2021-2022 hadi vituo 13,000 Machi mwaka huu, sawa na ongezeko la vituo 3,530. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa mambo ambayo yamefanyika na yanaendelea kufanyika kwenye serikali ya awamu ya sita. Sasa hizi ni takwimu ambazo zinatoka Wizara ya Afya. Sasa hili ni ongezeko ambalo linahusisha pia zahanati zipatazo 8700 kutoka 7189. Sasa zaidi ya vituo 1000 vimeongezeka hapo, na haya ni mafanikio makubwa. Sasa ukiona tunasherekea siku kama hii, ufahamu kabisa tunaendelea kumulika mafanikio ya taifa letu. Sasa serikali imepita hatua kwenye matokeo chanya kwa kuimarisha utawala bora, utoaji wa huduma, kwa sababu unazungumza swala la afya, mambo kuimarika, unazungumza pia mambo ya huduma bora, unatokomeza rushwa, maendeleo, fedha ambayo inalenga maendeleo kwa wananchi na wafikia. Tumeona vijana ambao pia wamekiri wenyewe na wanaonyesha baadhi ya shughuli ambazo wanazifanya, vijana kutoka Mbeya, vijana kutoka Kagera ambao pia wanafaidika, nafahamu hiyo. Na kwa mujibu wa shirika la kimataifa la Transparency International ya ripoti ya mwezi wa pili mwaka 2024, Tanzania inashika nafasi ya pili kwa kiwango cha chini kwa vitendo vya rushwa. Nafahamu
0: Manake tumepiga hatua.
1: Ni hatua kubwa. Kwa hiyo unapozungumza falsafa za Mheshimiwa Rais, unazungumza mambo mengi ambayo yanatokea na mambo ambayo yanaendelea kujitokeza kwenye maisha yetu ya kila siku kama wananchi. Nafahamu yanawagusa wananchi. Lakini unajua Johari, kuna mambo ambayo yanavutia unapozungumzia ruko, unajua
0: Ni kweli, na hii ipo katika kila mkoa wa Tanzania.
1: Sasa misitu, unafahamu kuna misitu mizuri ukitembea hapa kuna ziwa. Umekula samaki wa hapa?
0: Nimekula.
1: Kuna sehemu tukipataje utakuwa na biashara. Nasemeka kila siku unaagiza samaki yule hapa, sababu utarudi tena hapo.
0: Yule wa jana.
1: Hata jina umfahamu. Sasa ukitaja misitu kama hifadhi za Mbizi, Liambo Hills, ambapo ni msitu wa serikali uliohifadhiwa kisheria. Na huu ni msitu wa hifadhi Mbizi, ulitengwa mwaka 1950 kupitia tamko la mwaka 1950.
0: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, hivi ambavyo tunazungumza nawe, mgeni rasmi ndio msafara wake unaingia sasa, na muda si mrefu atakuwa amewasili katika eneo la majukwaa kuu ambalo atatakiwa kukaa pale. Na akishawasili, kitu cha kwanza ambacho kitafanyika ni kuvishwa ama kuvikwa skafu. Baada ya kuvikwa skafu, atapanda kwenye jukwaa dogo, na hapo sasa wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki utapigwa. Mara baada ya nyimbo hizi mbili, wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki kupigwa, atapanda sasa jukwaa kuu, na shughuli rasmi zitaanza katika uwanja huu wa CCM Nelson Mandela. Na shughuli hizi kama ada ya Watanzania na shughuli za kitaifa na zozote zile ambazo zinafanyika hapa nchini, huwa zinaandaliwa dua ama sala kwa ajili ya kumkabidhi Mwenyezi Mungu shughuli nzima ambayo inakwenda kufanyika. Basi na hapa ni hivyo hivyo, dua maalum ya kumwombea baba wa taifa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na taifa kutoka katika madhehebu mbalimbali ya dini zetu hapa nchini, Bakwata, CCT pamoja na TEC, wataendesha dua hizi pamoja na sala. Na baada ya hapo basi kutakuwa kuna shughuli ile ya halaiki itakwenda kuanza, na shughuli rasmi zitakuwa sasa zimeanza, na shamra shamra zitakuwa zikiendelea katika uwanja huu. Tuko hapa kwa ajili ya kukupa kile ambacho kinaendelea ama kile kinachojiri katika uwanja huu wa CCM Nelson Mandela. Hivi ninavyozungumza, mgeni rasmi ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratias Ndejembe, amekwisha simama pale kama nilivyokufahamisha mwanzo, tayari kwa kuvikwa skafu. Tusikilize.
2: Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vijana wa halaiki mkoa wa Rukwa, tunaomba kukuvisha skafu kama ishara ya upendo.
0: Naam, wanaelekea pale vijana wa halaiki kwa mwendo ukakamavu kabisa, wakiwa na nidhamu ya kutukuka. Wanapiga saluti kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratius Ndejembi, na anasogea pale halaiki mmoja ambaye ni binti na mwingine yuko nyuma, wakisaidiana katika kumvisha skafu makamu wa rais. Na tukio hili linafanyika uwanja mzima tukiwa tumesimama wima kwa heshima na taadhima kwa tukio hili adhimu kabisa linalotokea hapa katika uwanja huu.
3: Makamu wa rais oye! Makamu wa rais safi! Mwenge wa Uhuru hoye! Asante sana. Na sasa Mheshimiwa makamu wa rais
4: anasalimiana na viongozi walio katika mstari wa mapokezi wakati akielekea katika jukwaa dogo, ambapo kama nilivyosema tutatoa heshima kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Na sasa mheshimiwa mgeni rasmi ameshapanda katika jukwaa dogo, tayari kwa ratiba nilioitaja.

0: Naam, ni wimbo wa taifa huo na wimbo wa Afrika Mashariki ulimepigwa. Na sasa hivi tayari mara baada ya nyimbo hizi mbili, wimbo wa Afrika Mashariki na wimbo wa taifa kumalizika, makamu wa rais Deogratias Ndejembe anaelekea sasa kuketi katika jukwaa kuu ambalo limetengwa kwa ajili yake pamoja na viongozi wengine. Na mara baada ya kuketi katika jukwaa kuu, shughuli za dua na sala zitaanza rasmi. Na mara baada ya dua na sala kutoka BAKWATA, CCT na TEC, kutakuwa na shughuli sasa ya halaiki. Naam, halaiki kiongozwa na brass band inajipanga sasa vizuri kupisha sasa shughuli zingine ziendelee.
1: Inaomba sote tuketi. Mheshimiwa Deogratias Ndejembe hoye! Rukwa hoye! Mwenge wa Uhuru safi! Asante sana. Mheshimiwa Deogratias John Ndejembe, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mgeni rasmi katika tukio hili adhimu la kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka 2026. Karibu sana katika viwanja hivi vya kumbukumbu ya CCM Nelson Mandela hapa manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa, ambapo wewe ndiye mgeni rasmi mheshimiwa makamu wa rais, ambapo pamoja na kilele cha mbio za mwenge wa uhuru, tukio hili linenda sanjari na maadhimisho ama kumbukumbu ya miaka 27 ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, pamoja na kilele cha wiki ya vijana ambayo kwa juma moja kimekuwa kikifanyika hapa, ama maonesho haya yamekuwa kikifanyika hapa manispaa ya Sumbawanga katika viwanja vya shule ya msingi Ndua. Na kwa kuwa umefika katika jukwaa kuu, mheshimiwa makamu wa rais, inaomba uridhie sasa niwaalike viongozi wa dini ili watuongoze katika dua maalum ya kumkumbuka baba wa taifa na kumuombea, na zaidi sana kuliombea taifa letu pamoja na tukio hili lililotukusanya pamoja katika viwanja hivi vya Nelson Mandela hapa Sumbawanga mkoani Rukwa. Hivyo kwa heshima na taadhima, inaomba nianze kumualika shekhe wa mkoa wa Rukwa ambaye yeye atatuongoza katika dua kwa niaba ya Waislamu wote. Karibu sana Sheikh, na tumpigie makofi mengi sana anapokuja kutuongoza katika dua.
0: Naam, ule wakati sasa wa kuliombea taifa na shughuli hii umewadia. Sheikh wa mkoa Rashid Akilimali anafanya dua.
2: Na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, Mola wetu mtukufu, kila sifa njema zinamstahiki Mola aliyeumba mbingu na ardhi. E Mola wetu, tunakushukuru wewe kwa kuamka leo katika nchi yetu ya Tanzania tukiwa na amani na salama. Tunafungua hafla yetu hii kwa amani na salama, na tunakuomba Mola wetu tumalize kwa amani na salama. Tunakuomba ya Allah, ujalie nchi yetu idumu kwa amani, utuepushe mapigano ya wenyewe kwa wenyewe, tuelewane, turidhiane, ili nchi yetu ya Tanzania istakiri kwa amani na kila mmoja wetu apate riziki yake ya halali. Tuomba Mola wetu, mlinde rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mpe afya tele, muondolee hasadi, chuki za waja wako, ili aweze kutuongoza kwa haki na sharia kama vile wewe unavyoridhia, na uwafanye wasaidizi wake wamshauri katika mambo ambayo itakuwa ni mustakbali wa nchi yetu ya Tanzania. Tunakuomba ya Allah, utukinge na mabalaa katika nchi yetu, tukinge na mafuriko, utuletee mvua yenye neema, mazao yetu yaweze kustawi, tupate riziki yetu sisi na wanyama wetu. Tukinge na maradhi makubwa na madogo, ili Tanzania yetu iwe ni kimbilio la jirani zetu. Amani itawale na kila mmoja aitamani Tanzania kwa uzuri wake. Tunakuomba ya Allah, kwa dua hii maalum sasa kwa makamu wetu wa rais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunamkabidhi kwako kiumbe wako huyu, ni mpya katika mamlaka haya. Mpe hekima, uadilifu, maarifa na muono, Tanzania yetu isonge mbele. Muondolee hofu, uoga, apambane na majangili, apambane na wala rushwa, ili nchi yetu istakiri na iwe ni nchi ambayo yenye neema ambazo tunaziona kwa sasa. Tunakuomba ya Allah, wabariki viongozi wetu, hasa mkuu wetu wa mkoa wa Rukwa, Mheshimiwa Charles Makongoro. Ametuletea jambo hili kubwa katika mkoa wetu, jambo ambalo halikufanyika katika mkoa wetu kwa miaka kadhaa, na leo tunashuhudia umahiri wake na uchapazi wake wa kazi. Tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala, utukubalie dua yetu hii. Hatuna wa kumuomba ila wewe subhana. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
1: Amin, amin, amin. Asante sana Sheikh Rashid Kilimali, Sheikh wa mkoa wa Rukwa, kwa kutuongoza katika dua kwa niaba ya Waislamu wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nimwalike Baba Askofu Imani Chibona wa Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, KKKT, Dayosisi ya Ziwa Tanganyika. Yeye atatuongoza katika sala akiwakilisha Jumuiya ya Kikristo Tanzania, CCT. Karibu sana Baba Askofu.
3: Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, tunakushukuru kwa kutujalia taifa letu la Tanzania uhuru, umoja na amani. Tunapoadhimisha kilele hiki cha mwenge wa uhuru, tunaliweka taifa letu mikononi mwako. Mungu wetu, tunakuomba uilinde Tanzania yetu dhidi ya vita, vurugu, chuki na migawanyiko. Tujalie kuishi kwa upendo, kuheshimiana, kudumisha amani na umoja wetu. Tunamwombea rais wetu wa Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Tunamwombea makamu wetu wa rais, waziri mkuu na mawaziri wote, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na viongozi wote wa taifa letu. Wajalie afya njema, wape hekima, uadilifu na moyo wa kuwatumikia wananchi kwa upendo. Waongoze katika kufanya maamuzi yenye manufaa kwa taifa letu. Tunaviombea vyombo vyote vya ulinzi na usalama, tukiwaombea viongozi wote wa dini na wananchi wote. Wajalie kutimiza wajibu wao kwa uaminifu, na utufanye sote kuwa wajenzi wa amani na umoja na maendeleo katika nchi yetu. Ee Mungu wetu, bariki shughuli zote ambazo zinaendelea siku hii ya leo za maadhimisho haya na kumbukumbu hii muhimu kwa taifa letu na kwa mkoa wetu wa Rukwa. Kama mwenge ulivyobeba nuru, utusaidie na sisi nuru hii kuondoa giza la chuki, rushwa, ubaguzi na migawanyiko. Tujalie kushirikiana katika kujenga taifa letu, ili tuishi kwa upendo na ustawi wa nchi yetu, ili maendeleo yetu tuyaone na kwa vizazi vilivyopo na vijavyo. Tunaomba haya kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.
1: Amen. Asante sana Baba Askofu. Na sasa Mheshimiwa Makamu wa Rais, ninaomba tuhitimishe ratiba ya dua na sala kwa kumwalika Baba Padre Peter Twamba wa Kanisa la Kanisa Katoliki ambapo ni jimbo Katoliki la Sumbawanga. Yeye atatuongoza katika sala kwa niaba ya Baraza Kuu la Maaskofu Katoliki Tanzania. Teki, karibu sana baba.
4: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tuombe. E Mungu Mwenyezi mwenye rehema, tunakuomba katika unyonge wetu usikilize sala yetu tukuombayo. Tunakukiri kuwa wewe ni muumba na baba wa wote. Asante Mungu kwa ajili ya baraka na maongozi yako ya kibaba katika kulilinda taifa letu la Tanzania. Tunakuomba uwabariki viongozi wa dini, uwatie nguvu na ujasiri, wewe ambaye kwa nyakati zote za ufalme wako umewainua manabii na makuhani ili waweze kulichunga kundi kama Kristo mchungaji mwema. Daima wapaze sauti zao za kinabii kulinda tunu za kimungu: upendo, umoja na mshikamano, haki kwa wote, ili kujenga na kudumisha amani. E Mungu, asante kwa ajili ya waasisi wa taifa letu. Baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alisimamia haki, uadilifu wa uongozi, heshima na utu wa mwanadamu, umoja na mshikamano, kuondoa tofauti za kikabila au kidini na kuleta umoja wa kitaifa. Utujalie katika siku hii takatifu tupokee tunu hizi kama zawadi, ziwe nguzo ya taifa letu. E Mungu, kwa unyenyekevu mkubwa tunakuomba utuongoze katika amani na utulivu. E Mungu, tunakuomba uwabariki na kuwalinda viongozi wa serikali yetu, Mheshimiwa Rais na waandamizi wake wote. Uwakumbushe daima kwamba dhamana waliopewa na Mungu ni kuu mno. Watimize wajibu wa kazi zao kadiri inavyostahili. Wawasaidie raia wote kujipatia hali njema na ustawi wa kijamii hapa duniani, na uwafadhilie kufikia ukomo aliotarishia Mungu wa kuwa raia katika ufalme wa mbinguni. E Mungu, tunakuomba upokee sadaka ya utumishi ya muasisi wako baba wa taifa. Sadaka hiyo impe kibali machoni pako, ajiunge na jeshi la watakatifu na malaika huko mbinguni, afurahi pamoja nawe. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
1: Amina. Asante sana baba padre. Naomba tuwapigie makofi mengi sana viongozi wetu wa kiroho, Mheshimiwa Makamu wa Rais, pamoja na viongozi hao ambao wametuongoza katika ratiba hii muhimu ya dua na sala. Ninaomba utambue pia kwamba wapo viongozi wengine walioambatana nao wa dini, ambao ningeomba niwatambulishe tu kwa wasaa huu. Yupo baba mchungaji Emmanuel Sikazwe, ambaye ni katibu mkuu wa kamati ya amani na maridhiano mkoa wa Rukwa. Pamoja nao vile vile yupo Ustadh Mohamed Adam, yeye ni katibu wa BAKWATA mkoa wa Rukwa. Yupo baba Askofu Ibrahim Swai, yeye ni kutoka makanisa ya Pentecoste. Lakini yupo Askofu baba Askofu Conrad Nguvumali Sikombe wa kanisa la Moravian. Pamoja nao vile vile yupo baba Askofu mstaafu wa Mbele Mwaipopo wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, Dayosisi ya Ziwa Tanganyika, akiwa mwanzilishi wa dayosisi hii. Asante sana, ninaomba tuwapigie makofi mengine mengi sana viongozi wetu wa dini. Asante sana, Mheshimiwa Makamu wa Rais. Mara baada ya kuwa tumepata baraka hizi za viongozi wetu wa dini, tukiamini sasa tunazo baraka za Mwenyezi Mungu, tutalianza na kulihitimisha tukio hili kwa amani na salama. Ninaomba uridhie sasa nialike ratiba inayofuata, ambayo ni yaonesho la halaiki kutoka kwa vijana waliopikwa, wameandaliwa vilivyo. Na sasa ninaomba niwaalike wakufunzi wao ili waingize uwanjani tayari kabisa kwa onesho lao. Karibu sasa onesho la halaiki. Asante sana, na tuwapigie makofi mengi sana vijana wetu.
5: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, mara baada ya dua na sala kutoka kwa viongozi wa dini wanaowakilisha dini zetu hapa nchini, sasa ni onesho la halaiki. Viongozi wale ambao wanasimamia halaiki hii wanajiandaa kwa ajili ya kutuonyesha na kutusikilizisha
6: Mwenge wa Uhuru
5: onesho hili.
6: Yambo suta ya tata na ya mama. Vijana safi. Vijana wi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Diogdati Sir John Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa mgeni rasmi, itifaki izingatiwe. Kwa ruksa yako sasa, naomba kuingiza halaiki. Halaiki ianze sasa.
0: Naam, halaiki imekwisha ombewa kuingizwa na sasa inaanza, tusikilize.
6: Vijana wa halaiki wataanza sasa kutoa salamu ya mamkizi kwako wewe pamoja na wote waliopo uwanjani na wanaotusikia.

0: Ni salamu ya maamkizi hiyo ambayo inatolewa na vijana hawa wa halaiki, wamepiga goti, mkono wa kulia kifuani, wa kushoto kifuani, wameinama kwa heshima. Ni heshima nzuri kabisa hii kwa mgeni rasmi. Na tunaye hapa kiongozi wa ambaye alikuwa akisimamia mbio hizi za mwenge wa uhuru mwaka 2010, Mwashibanda Shibanda, ambaye alikuwa ni mkimbiza mwenge wa uhuru kitaifa. Tutakuwa naye hapa.
1: Hakika
0: haki na huku na utu tunasonga mbele, hivyo ndivyo wanavyosema. Kazi na utu tunasonga mbele.
1: Pato la nchi liongezeke kwa kufanya kazi kwa bidii. Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana wa halaiki sasa wanatuonyesha mambo mbalimbali. Yangalia halaiki ina mambo mengi. Kawaida ya halaiki huwa ina udambu udambu, ina chachandu, ina mambo mazuri. Na chakula kizuri lazima kiwe na udambu udambu, pilipili ama kitoeleo. Hivyo sasa katika halaiki kuna minogesho, na hiyo ndio minogesho ya halaiki. Bado wanaendelea kuweka udambu udambu ama vipilipili na chumvi ili mambo yetu uwanjani yazidi kunoga na yapendeze.

0: Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana wa halaiki sasa wanakwenda kutengeneza umbo litakalosomeka kilele cha mbio za mwenge wa uhuru 2026 mkoa wa Rukwa.
1: Hawa vijana ambao wanakwenda kutengeneza umbo la kilele cha mbio za mwenge wa uhuru hapa katika uwanja huu, wapo 1200, jumla yao wako 2000, wako 3200. Kwa hiyo hawa wa hapa wako 1200 na wengine wako katika jukwaa lingine. Tuwasikilize.
0: Hilo ni umbo linalosomeka kilele cha mbio za mwenge wa uhuru 2026 mkoa wa Rukwa. Pembeni yako mheshimiwa, hiyo pia ni minogesho inaonegesha sherehe zetu. Kushoto kwako mheshimiwa, juu ya jukwaa ni hamasa, kama unavyowaona wanahamasisha kweli kweli. Hamasa oye! Vijana viva! Wanashangilia vijana kwa kuwa leo tumepata fursa wanarukwa kwa kuweka mambo mazuri kunogesha sherehe yetu ili ipendeze zaidi. Kama mnavyowaona vijana wameiva kabisa, wamepikwa na wakapikika.
1: Naam, wamekwisha simama mara baada ya kuonyesha lile umbo la kwanza la kilele cha mwenge wa uhuru hapa Rukwa. Tunaye aliyekuwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru 2010.
2: Sina shaka kwa namna ambavyo wanavyojipanga, naweza kuona maswali mengi sana labda kwa jinsi ambavyo wameandaliwa. Hizi alama zinamaanisha nini?
3: Kwanza ni inamaanisha kwamba vijana kwanza wameandaliwa, uwezo wa kushika mambo na umahiri wa walimu katika kuandaa vijana hawa. Kama ambavyo umesikia idadi yao vijana zaidi ya 1000, lakini kuweza kufanya kitu kimoja kwa wakati mmoja, kwanza ni utii. Ni inaonyesha pia kwamba wameandaliwa kwa watiifu, kwa sababu wanafanya kila kinachotakiwa kufanyika, wanafanya kwa pamoja, hakuna anayekosea. Hiyo ni ishara kwamba umoja pia na mshikamano, kwa sababu kama kila mtu angefanya kivyake wangefanya na kuunda maumbo tofauti tofauti.
2: Inatokeaje kwa haraka sana? Ni mbinu gani natumika kuwafundisha mpaka wanaweza kufanya kitu kwa mara moja?
3: Kama kwa msikilizaji ambaye alikuwa nasi tangu muda mrefu, mwalimu Haraika alikuja hapa kaeleza kwamba ni commitment kwanza ya walimu, lakini pia watoto kuwa tayari, kwa sababu tukio hilo umeambiwa katika mkoa wa Rukwa kwanza kwa muda mrefu halijafanyika. Kwa hiyo linapokuja kwanza kupata nafasi ya kufanya hili jambo ni historia katika maisha. Kwa kila mtu anajitahidi kuweka akili na utulivu wake mahali hapa ili aweze kushika yale ambayo anaelekezwa na walimu.
1: Naam, na sasa tusikilize wimbo wa Tanzania na kupenda kutoka kwa halaiki hii.

0: Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni walikuwa mabibi na mabwana, bado vijana wa halaiki wanaendelea na onesho lao katika kilele cha mbio za mwenge wa uhuru 2026 mkoa wa Rukwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana hawa sasa wanakwenda kuandika herufi zitakazosomeka mada zetu ni fahari yetu, ikiwa ni ishara ya kuweza kuonyesha jitihada za Mheshimiwa Rais katika kuhamasisha utalii wa ndani pamoja na utalii wa nje. Hali kadhalika, vijana wa hamasa wao wataandika herufi zitakazosomeka Royal Tour.
1: Naam, ni herufi hizo ambazo wameziumba hapa halaiki hii zikionyesha Royal Tour. Na kwa mbali halaiki hii rasilimali zetu ni faida yetu hapa nchini, inaonyesha kwamba Tanzania tuna rasilimali nyingi, tuna vivutio vingi vya utalii na tuna wanyama pia ambao ni nadra sana kuwakuta katika nchi zingine. Kuna alama ya simba yuko pale kinogesha halaiki hii. Kimjini unakimbia hii. Kimjini unakimbia hii.
2: Anatokea mtaani.
1: Anatokea mtaani.
2: Mambo ya utalii yale.
1: Ni utalii wa ndani.
2: Na wafahamu Rukwa kuna vivutio vingi vya utalii kama maeneo ya misitu ya Kalambo kule.
1: Naam. Kuna maporomoko.
2: Maporomoko kule. Mambo haya ukiona unashuhudia hapa. Namuona simba nasogea.
1: Simba. Unasikia na huo mlio wa simba. Msikilizaji, naamini utakuwa unasikia vizuri sana. Sisi tuwe tu ni sehemu ya kukupa hii burudani. Tukicheka basi tunaomba na wewe ucheke huko, kwa sababu tunachokichekea hapa ni kitu kizuri na chenye kufurahisha kweli kweli. Huyu mnyama simba wa kutengenezwa anasogea, kasogea, hakusogea mbali sana, anajitikisa tikisa pale karibu kabisa na jukwaa kuu ambalo amekaa mgeni rasmi makamu wa rais Deogratias Ndejembe.
2: Sema simba ana maelekezo, kwa sababu anatembea anatulia.
1: Simba huyu leo anaweza akazungumza, unajua.
2: Simba anaweza kuomba chai.
1: Kabisa. Msikilizaji, ni kunogeshwa kwa halaiki, kunogeshwa kwa kilele hiki cha mbio za mwenge wa uhuru hapa Sumbawanga mkoa wa Rukwa, na sasa kumeumbwa umbo lingine, tulisikilize.
0: Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana wa rangi kijani ni misitu ya mbizi. Hii ni misitu yenye sifa kubwa ambayo ina wanyama aina ya mbega wekundu kama inavyoonekana, maarufu sana katika misitu ya mbizi. Lakini pia tutaweza kuona maporomoko Kalambo Falls kama inavyoonekana. Haya ni maporomoko makubwa barani Afrika, ni namba mbili kwa ukubwa barani Afrika, yana ukubwa wa mita 235 maporomoko yake. Pia tunaona samaki wanaopatikana katika ziwa Rukwa na ziwa Tanganyika. Ziwa Rukwa wanapatikana samaki aina ya magege pamoja na kambale. Ziwa Tanganyika samaki wa migebuka, hawa wanaonekana katika ziwa Rukwa na ziwa Tanganyika.
1: Naona mfano wa samaki katika ziwa Rukwa na Tanganyika. Tunawaona wale mbega wekundu na mbega weupe, na pia tunamuona simba wa mfano akiwa anambamba katika ukijani wa uwanja huu. Msikilizaji, ama hakika maadhimisho haya na kilele hiki yamenogeshwa na halaiki ambayo kwa ukweli imefuzu katika mafunzo na inafurahisha sana na inaendelea kunogesha hapa. Huhisi kuchoka ukiwa hapa na ile baridi nilikuwa nikizungumza mwanzo kutokana na shamra shamra hizi, basi wanatutia joto sisi wakazi huwa tunapotokea huko kwenye joto lenyewe Dar es Salaam.
2: Ukiwatazama kwa umri wao na matendo ambao wanayafanya kwa haraka na kwa usahihi
1: tofauti.
2: Kuna kidogo kabisa. Nasema kwa kweli wamefunzwa wakafuzu.
1: Na kabisa. Na sasa kuna umbo linatengenezwa pale, tusikie mwongozaji atatufahamisha ni umbo gani. Wanasema tuwaenzi wa sisi wetu. Naona picha ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na kwa upande mwingine mwenzangu David
2: unaiona mwasisi wa muungano pia kutoka Zanzibar, Mzee Karume.
1: Naam. Picha mbili hizi ishara kwamba hawa ndio vinara ambao wameiweka Tanzania hapa ilipo ikiwa salama, amani, tukifuata maono yao na tukifuata maelekezo yao. Wao bado wanaishi nasi katika yale mazuri ambayo wametufanyia hapa nchini na wameifanyia nchi kwa ujumla. Kila mgeni anayekuja hapa anaondoka akiwa na furaha. Hii yote inatokana na waasisi hawa wawili ambao wameitendea haki nchi hii ya Tanzania.
2: Lakini pia zinazopeperuka pale ni bendera ya TANU, lakini ile ingine ni ya Afro Shirazi Party.
1: Bendera mbili za taifa hili la Tanganyika hapo kabla.
3: Awali nilitangulia kusema chakula kama akina udambudambu, vipilipili pembeni kidogo na vidambudambu vikachapuka, basi huwa hakina utamu. Sasa vijana,
1: ni kweli kabisa, chakula kama hakina udambudambu huoni kama umekula. Huwezi kwenda kutafuta urojo Zanzibar ukakosa ukwaju, ukakosa pilipili, ukakosa vijidimu vidogo, ukasema umekula urojo. Wewe utakuwa umekula viazi vilivyotengenezwa kwa rojo la ngano, alafu usije ukatuambia kwamba umekula urojo. Udambwidambwi ni muhimu, na hapa ndipo penye udambwidambwi wenyewe siku hii ya leo katika kilele hiki cha mbio za mwenge wa uhuru. Simba bado anaendelea kutamalaki hapa kama ambavyo huwa anatamalaki katika viwanja vyetu mbalimbali inapotandazwa kabumbu.
2: Umejikaza. Umejikaza. Yaani umeshindwa kuvumilia kabisa.
1: Hapana.
2: Huyu ni simba wa mwituni lakini ambaye tunamuona hapa.
1: Na ndio tunamtolea mifano kwa yule simba ambaye anapatikana Mikumi, ambaye anapatikana Serengeti, ambaye anapatikana katika mbuga mbalimbali za wanyama.
2: Sema simba huyu anachonishangaza ni na yeye pia ni kama anashangaa hivi, akienda anasimama anaangalia. Sio simba mkorofi.
1: Ndio mwendo wa simba. Ujue simba huyu ni simba dume kwa muonekano, na mara nyingi katika taarifa za simba, simba jike ndo anayetoa amri ili simba dume atekeleze. Kwa hiyo yuko hapa kwa ajili ya kusubiri amri. Tuendelee kusikiliza kinachoendelea katika uwanja huu.
3: Tuimbe wote jamani, wimbo wa uamuzi wa busara. Hamasa wee!

Naam, ni wimbo ambao ukitoa shukrani kwa viongozi ambao wametangulia mbele ya haki, na leo hii ndio wametuweka hapa katika kuleta ile kumbukumbu nzuri kabisa na kukumbuka mengi ambayo waliyafanya wakati taifa hili likianza. Na ukumbuka wimbo huu tulikuwa tukiuimba shule ya msingi. Na tulikuwa tukiuimba tumejaliwa sana sisi Tanzania. Ngao yetu moja tumeshikiria, elimu baba yetu. Yani tulikuwa tunaimba vizuri sana. Kuna baadhi ya maneno yamebadilishwa kutokana na sasa taifa la Tanzania sio changa tena, ni taifa ambalo linakomaa na linazidi kusonga mbele. Tuendelee kusikiliza huu wimbo.

0: kabisa, wao ndio mfano wetu wa kuwaiga vijana wi. Nyinyi ndio tunawategemea taifa la kesho. Vijana wa! Vijana viva! Mheshimiwa mgeni rasmi, bado vijana wanaendelea kutuonyesha mambo mbalimbali na kutunogeshea sherehe yetu ya leo adhimu. Hivi sasa wanatengeneza umbo la mkoa huu wa Rukwa.
1: Naam, vijana baada ya kuimba wimbo huo maalum kabisa, sasa wanatengeneza wimbo umbo la mkoa huu wa Rukwa. Wamejipanga na tutamsikiliza muongozaji halaiki hii akitueleza mengi. Umbo la mkoa wa Rukwa limetengenezwa na watoto akiwa wameketi chini, ndio linaonekana vizuri kabisa kwa kuliangalia wakiwa hapa katika viwanja vya CCM Nelson Mandela.
0: Kushoto kwako mheshimiwa ni ziwa Tanganyika, kulia kwako mheshimiwa ni ziwa Rukwa, juu kabisa kule ule ni mwenge wa uhuru unaoona unawaka na kumeremeta.
1: Ama hakika kila kitu kinaonekana kulia kwetu sisi ziwa Rukwa, na mbele ni mwenge wa uhuru wakiwa wamevalia zile sare za kijani pamoja na kiashiria kile cha bendera vyekundu vikiashiria kwamba mwenge unawaka.
2: Mheshimiwa mgeni rasmi, ikumbukwe kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kinaambatana na jumba la vijana. Hiyo ni ishara ya kuenzi waasisi wetu, yaani Mwalimu Julius hayati baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume, kwani hawa ni mfano wa kuigwa na vijana wote nchini Tanzania. Vijana hawa sasa, mheshimiwa mgeni rasmi, wataonyesha miondoko mbalimbali na umahiri wa kucheza na silaha.
1: Naam, vijana wale wako hapo kwenye karibu kabisa na jukwaa kuu wakionyesha ukakamavu wao mbele ya mgeni rasmi siku hii ya leo, na wakiwa na silaha begani, mwendo wa ukakamavu kabisa. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako msikilizaji wa TBC Taifa, tupo hapa katika uwanja wa CCM Nelson Mandela Rukwa katika manispaa ya Sumbawanga. Nini ambacho kinatokea hapa? Ni kilele cha maadhimisho wiki ya vijana pamoja na kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa pamoja na kumbukizi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mwanafunzi ambaye leo uko nyumbani, ujue kwamba leo umetulia hapo nyumbani, ni upo katika kuadhimisha Nyerere Day. Ndivyo ambavyo tunaisoma kwenye kalenda ikiwa imeandikwa hivyo, Nyerere Day, lakini ni siku ya kumkumbuka baba wa taifa, mwasisi wa taifa hili la Tanzania, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.

0: bado unaendelea. Naona sala wa vijana hawa paredi.
1: Naam, hebu tufahamishe sasa pale wamegawanyika, walikuja katika muondoko wa kikundi na sasa ile inakuwa ni ishara ya nini?
2: Kama tulivyoeleza awali kwamba ile ni ishara tu kwamba umahiri wa vijana katika kuweza kushika yale ambayo yanaelekezwa, uwezo wa kuonyesha mshikamano, kwamba unaweza mkafanya jambo moja kwa makundi tofauti lakini kwa umoja. Lakini pia ile ni ishara kwa

0: kuchukuliwa na unaona katika kile kuna mtu akifanya kina maana yake, kama kuna adui atakayekuja kwa njia ya anga atadunguliwa, adui atakayekuja kwa njia ya ardhini askari wetu wa wanaita infantry askari wa miguu bado wako vizuri.
1: Aha. Msikilizaji, ni maelezo hayo si tu kwamba yeye alikuwa ni kiongozi wa mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2010, lakini pia anatoka katika jeshi la kujenga taifa. Kwa hiyo haya yote yanayozungumzwa ndio yale ambayo huwa yanafanywa na askari wetu wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Na ile pale ni ishara ya nini pale katika wamepiga goti wamenyanyuka, ile ni ishara ya nini pale?
0: Ishara zote hizo unapokuwa kwenye haraiki ya vijana kama wa mwenge wa uhuru, kupiga goti kwanza kunaashiria mwachano katika kufanya kazi. Umeona hawakupiga magoti kwa wakati mmoja, walianza mstari wa mbele wakapiga wakafuata. Ile ni kuonyesha kwamba unafanya vitu kwa nafasi. Nafasi inapokuwa ipo ya kufanya, wewe unafanya nafasi imeenda kwa mwingine, ndio kwa mwingine. Wao wanafanya vitu kwa kuachiana, kuonyesha kwamba kwa mfano kama sasa hivi ukienda kwenye falsafa ya uongozi, hiyo ni kuachiana pia hata nafasi hizi hao. Kwa maana anza huyu anafuata mpaka wanaisha wote.
1: Shukrani sana. Na sasa vijana hawa wamesimama wengine wakiwa wamevalia mavazi meusi, huku wameshika picha zile za waasisi wetu Abeid Amani Karume pamoja na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, huku vijana hawa wakizunguka zile picha katika mwendo wa polepole lakini wa ukakamavu kabisa.

0: Amba kwa hakika mheshimiwa.
1: Huu wimbo msikilizaji wa TBC Taifa, kama ni mfuatiliaji mzuri wa matangazo yetu, ni wimbo ambao huwa unatoa hotuba za baba wa taifa asubuhi pamoja na usiku saa 2 na dakika 15.

0: tungepata wapi. Ukisikiliza hii, Mtozi Shida Waziri Masamba ndio mwenye kitengo hicho, anatuletea hotuba mbalimbali za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tumeziimba shule na leo vijana hawa wa sasa wa mwaka huu 2026 wanauimba huu wimbo. Bado
1: gwaride linaendelea.
0: Gwaride linaendelea. Gwaride linaendelea na
1: vikosi vinaongezeka.
0: Labda hapa hebu tufahamishe lile vazi linawakilisha nini.
2: Utagundua kwamba wameanza hawa ambao wamevaa nguo za navy za blue bahari, lakini sasa wanaingia wamevaa nguo za kijani. Hii pia ni ishara kuonyesha kwamba imeingia kazini kikosi kimoja. Kikosi kingine kiko kama reserve force. Hamwezi mkaingia vitani wote. Mtani wanasema hawezi kaweka kuku na mayai kwenye tenga moja. Sasa wale wamemaliza, tutaona na wengine watakuja kuonyesha kingine.
0: Aha, kwa hiyo hawa wa blue walikuwa wanawakilisha kikosi cha anga, kikosi cha nchi kavu, si ndio?
1: Na kikosi cha majini.
0: Na kikosi cha majini. Na sasa wanakaribia kumaliza onyesho lao, sasa kinaingia kikosi kingine na chenyewe kutufahamisha.
2: Na kwa ishara unazoziona, kile kingine cha kijani kinachoingia kinataka kuonyesha umahiri na ukakamavu kwa ulinganifu wa komando. Kwa hakika na hakika watakapoingia wataingia kwa mwendo wa kunyakua ambao utakuwa ni mwendo wa ukakamavu, kuashiria ukakamavu kama walionao askari wetu wa komando wanaolinda nchi yetu.
0: Aha, na hivi hapa ambavyo tunazungumza, kile kikosi cha kwanza kabisa ambacho kilikuwa kimevaa nguo za blue bahari kimemaliza kazi yake, kikiwapisha sasa kile kikosi kingine kikiwa kimevaa mavazi ya kijani cha jamii la mgomba, ama ile wanasema dark green. Wanasubiri wenzao wasoge kidogo, halafu na wao watajiongea eneo hili kwa ajili ya kutoa ile burudani ambayo vijana wengi na watoto wengi wamekuwa wakiitamani. Wanaondoka katika ule mwendo ukakamavu kabisa, ule
1: mwendo wa

0: Sikia komando
1: wana
0: troti kaluka wakati wanaondoka hivyo, na wale wengine na
1: wanaingia katika mwendo huo huo.
0: Na mgeni rasmi amesimama akiwa anapokea burudani hiyo na heshima hiyo ambayo anapewa na vijana hao,
1: huku wale vijana wa halaiki wakiwa wamekaa katika ule mkao wa
0: umbo la mkoa
1: huu wa Rukwa. Na tusikilize sasa kikosi hiki kilichoingia kinakuja kutuonyesha kitu gani wakiwa na,
2: kama nilivyosema mwanzo, kwamba watakuja kwa mwendo wa kunyakua kwa ukakamavu mkubwa, na tumeelezwa na mwalimu wa haraki kwamba sasa hivi wataonyesha onyesho la singe.
3: Mistari fungua singa malale
4: on morali. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika onyesho lao watatuonesha namna ya kupambana na adui bila kutumia silaha za moto.
3: Singe jina
4: bado ni morali.
3: Adui atunuele ajabarika, tunamchomoka singe kwa malale, vitendo ni vile vile kwa vitendo sahihi. Singe choma
4: mheshimiwa rasmi. Bado mheshimiwa rasmi wanamsogelea adui sasa kwa upole kabisa, kwa kunyata kabisa, wamemaliza kabisa mheshimiwa mgeni rasmi adui. Mheshimiwa rasmi, kiongozi wa kundi hili ni Mariam Francisco Mtasima na Dickson Josephat Mlegezi. Hao ni viongozi wa kundi hili la paredi kwa vijana wanafunzi.
3: Singe sap mistari funga.
4: Mheshimiwa mgeni rasmi, na hapo onesho vijana wa Singe sasa
3: kwa kuluka shoto gaga
4: kwa umahiri mkubwa kabisa, wakiwa wameanza onesho lao na kutoka nje ya uwanja. Sasa mheshimiwa mgeni rasmi
0: wanaondoka sasa kwa mwendo walioingia nao. Kwa kweli ni wakati ambao uwanja mzima umesisimkwa na tukio hili la vijana hawa wadogo kabisa ambao wamefanya onesho ambalo la kuvutia sana.
2: Hii ni onyesho kubwa sana katika mafunzo ya kijeshi. Hii ni moja ya maonyesho makubwa, umeona umahiri wa kuweza kupambana na adui bila silaha za moto. Na wakati gani unaweza kupambana na kwa mapigano kama hayo? Ni wakati ambapo kwanza hutaki adui akusikie, kwa sababu ukipiga kwa silaha za moto adui anakusikia, au umepigana risasi zimeisha, bado uwezo ukasalimu amri, unatumia silaha hiyo. Kwa kutumia singe unapambana na adui. Wametumia singe wakaweka chini, umeona umeonyesha pia umahiri wa self defense, kwa maana ngumi, bado ni umahiri mkubwa sana.
1: Kinachoendelea sasa, nafikiri hawa ni vijana wa kikomando ambao wanakuja na kutuonyesha umahiri wao. Tusikilize
4: naye mkuu wa commanding yao, naye anafanya mazoezi kujiandaa kwenda kwenye mission ya kumkomboa mwanzao mateka aliyekuwa ametekwa mbali kabisa. Elimu jumuishi nzuri sana hii, ni leki jumuishi makundi mbali ambayo tumewajumuisha mheshimiwa mgeni rasmi kama inavyoonekana, na hilo ndio gala la mawasiliano
5: wapiganaji
4: wa vita
5: uelekeo amale kwenda kuchukua silaha, songa mbele.
4: Makomando sasa wana kwenye amari kuchukua silaha, tayari kwenda kumkomboa mwanzao ambaye ametekwa kule sehemu za mbali kabisa. Na gari ya mawasiliano itakuwa inaongoza katika msafara huo. Wako tayari sasa kwenda kumkomboa mwenzao aliyetekwa.
5: Wapiganaji, tunaenda kumkomboa mwenzetu kutoka kwenye kundi la magaidi. Hivyo basi, umakini unahitajika. Endapo kosa lolote likitokea, linaanza kutugharimu. Songa mbele kumshambulia adui bila kuogopa.
4: Kwa ukakamavu mkubwa.
5: Songa mbele makamanda bila uoga.
4: Kwenda kumkomboa mwenzao alikuwa ametekwa.
5: Songa mbele makamanda bila uoga. Songa mbele kwa umakini wa kutosha.
4: Kwa usalama mkubwa, pande zote nne wanafika eneo la tukio sasa. Wanafanikiwa kabisa kwa wakawapiga kabisa maadui, wanajiandaa kumchoma mwenzao ambaye alikuwa kwenye mateka ya Mheshimiwa mgeni rasmi. Mateka mwenzao ndio huyo, wamefanikiwa kumtoa salama salimini, sasa naye anampa silaha, sasa wanajiandaa kurudi kwenye
5: mapigano. Tumefanikiwa kumkomboa mwenzetu kutoka kwenye kundi la magaidi, hivyo basi turudi kambini kwa ajili ya kujiandaa na misheni nyingine.
4: Wanajiandaa kurudi sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi.
5: Wapiganaji, hatari mbele yenu, kikwazo mbele yenu, push up position.
4: Wanakutana vikwazo Mheshimiwa rasmi, wakiwa wanarudi sasa kutoka kumkomboa mwenzao. Kikwazo cha kwanza kukutana nacho Mheshimiwa rasmi, hicho kikwazo cha kwanza mgeni rasmi kukutana nacho, amefanikiwa mgeni rasmi kukutana nacho.
5: Moto!
4: Cha pili,
5: moto! Moto! Moto! Moto! Moto! Moto! Moto!
0: Unaweza kusema ni moja kati ya tukio la kusisimua limetokea hapa uwanjani. Ni vijana wawili wamekuja na moto wanakimbia, na hao wakiwa wamelala chini, lakini wanaruka kuupisha moto ukiwa unapita chini yao, na moja ya onesho mahiri kabisa la kikomando ambao limeonyeshwa na vijana mtaani. Tani, unaweza ukaanza kusema hapa ni wanajeshi au vipi? Kwa tumuulize
1: ama kwa hakika. Kabla hujaongea na mwenzetu hapo, hili ndilo ambalo bwana Alphonse aliniambia kwamba kuna surprise ambayo inaandaliwa wakati nazungumza naye kwenye kipindi cha asubuhi hii leo hii. Aliniambia kuna surprise, na itakapokamilika ile surprise baadaye utanifuata, utaniambia nimeiona surprise yako. Nimekuwa katika shughuli mbalimbali za mwenge wa uhuru katika mikoa tofauti tofauti, lakini leo hii hapa Rukwa Sumbawanga, hakika nimeona kitu tofauti ambacho kweli halaiki ilikuwa imejiandaa.
0: Kwa sasa ni na kiko jukwaani, wacha tukisikilize hapa kwa burudani ambao wanaitoa.

Mheshimiwa mgeni rasmi, ngoma hii ni ya Nsimba, wenyeji wa mkoa wa Rukwa, na huchezwa katika matukio mbalimbali mara baada ya kilimo na shughuli za kijamii pamoja na shughuli za kitaifa kama hii ya leo ya maadhimisho ya kilele cha mwenge wa uhuru.

0: rasmi wao.
1: Rasmi.
0: Ngoma hii mchezo katika mazingira haya. Tunaanza kuona namna wanavyoandaa shamba. Hapo akiwa nakata miti mbalimbali kuweza kuandaa shamba kabla ya kilimo. Sasa wanalima pamoja na kupanda mazao yao. Ikumbukwe mkoa wa Rukwa miongoni mwa mikoa nne bora Tanzania kwa kilimo.

mara baada ya kulima shamba pale na kulima sasa wanavuna mazao yao na wakishavuna watapeka galani kwa ajili ya kutumia mazao ya kilimo ya chakula pamoja na biashara sasa wakati wa kuvuna wanavuna mazao yao mara baada ya kuvuna wanakuja wao sasa kupiga mazao yale wameshavuna wamelundika wanapiga mazao wamemaliza wanakuja sasa kina mama tena

Kutoa mapumba, tayari kurudisha nyumbani kwenye magala. Wanapepeta kutoa pumba, wanakaa pimbali mbali, wanabeba sasa kupeleka nyumbani. Mheshimiwa mgeni rasmi, mara baada ya kupeleka mazao nyumbani, kina mama sasa wanaandaa kinywaji cha asili kama wanavyoonekana. Hicho kinywaji cha asili kinaitwa Isuite. Wanaandaa wanatezo. Mara baada ya kuandaa sasa, wanakuja waze kuja kunywa kinywaji cha asili. Mara baada tayari wazee wameshakunywa, tayari vichwa vimeshapata moto. Sasa ni muda wa burudani. Mazao wameyapata mengi ya kutosha ya chakula pamoja na biashara. Kwa hiyo ni muda wa burudani sasa.

ndio vifaa vao sasa hivi walivyotumia kwa ajili ya kupika kwenye cha asili pamoja na chakula. Wameshaanza kupika tayari, wanaondoa vifaa vyao sasa na burudani ikiwa inaendelea.

0: ambao wanajiandaa kumaliza onesho lao, mheshimiwa mgeni rasmi. Onesho lao limeishia hapo, mheshimiwa mgeni rasmi.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, halaiki hiyo ilikuwa bado inaendelea kutuonyesha mazuri ambayo yanafanyika hapa katika mkoa huu wa Rukwa. Na hapo ni kikundi hiko cha ngoma cha halaiki ambacho kimeonyesha shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa katika mkoa huu. Mkoa huu ni mahiri katika kilimo. Mazao mengi yanamea katika mkoa huu. Kuna mahindi, mpunga na vile vile kuna ulezi. Ulezi pia unamea katika mkoa huu kwa wingi sana. Vijana wameonyesha zile hatua za uandaaji shamba, kulima, kupanda, kuvuna, kuhifadhi na mwisho wa siku wakasherehekea. Ndio ile wanasema kwamba mchumiaji wani huja kivulini. Kivuli chenyewe ndio hiki tumekishuhudia hapa katika mkoa wa Rukwa na tumekishuhudia hapa katika uwanja huu wa CCM Nelson Mandela. Bado shughuli zinaendelea za halaiki hii wakionyesha mfano wa ukimbizaji wa mwenge.
0: Vijana hawa wa kisasa unajiandaa kutamka kauli mbiu ya maadhimisho haya.
1: Vijana wanajiandaa kwa ajili ya kutamka sasa kauli mbiu ya maadhimisho haya, kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa hapa Sumbawanga.

Hakika hiyo ndiyo kauli mbiu ya mwaka huu 2026 inayosema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Hakika.

Mheshimiwa mgeni rasmi, tunamshukuru sana mkuu wetu wa mkoa wa Rukwa, ndugu Charles Makongoro Nyerere, kiongozi mwenye maono na hekima, kipenzi cha Wanarukwa, mtoto wa muasisi wa taifa letu adhimu, anaiongoza Rukwa kwa amani na usalama, kutoka Kalambo, Nkasi na Sumbawanga. Kwa bidii kubwa, ushirikiano na maendeleo yanapatikana. Mwenge wetu wa uhuru umeushuhudia, na leo

0: hakika hiyo ndio wimbo wa mkoa uliobeba ujumbe mzito kabisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni walikuwa mabibi na mabwana, ikumbukwe leo ni siku ya kumbukizi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni miaka 27 tena tangu baba wa taifa tuache ndani ya taifa hili. Hivyo basi vijana wa halaiki watatengeneza umbo la kumbukizi miaka 27 ya kumbukizi ya baba wa taifa. Hamasa ye! Vijana viva!
1: Vijana wameketi chini baada ya kuimba wimbo wa Rukwa, na sasa wamejiweka katika umbo ambalo linaashiria miaka 27. Kwa mtazamo hapo likalimepangika kwa wakiwa wamevaa sare zao nyeusi, njano na blue na kijani. Haya ndio makundi ambayo yameunda muonekano huu wa miaka 27 ya kumbukizi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
2: Na katika wimbo ambao ni wimbo wa mkoa, wimbo ambao umeelezea jiografia nzima ya mkoa huu wa Rukwa, shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika hapa, elimu, kilimo, ufugaji na kadhalika, zimeelezwa kupitia wimbo maalumu wa mkoa. Zimezungumzwa pia vivutio mbalimbali vya utalii katika wimbo huo. Hifadhi ya Mbizi imezungumzwa hapo,
1: misitu
2: na kadhalika, pamoja na maporomoko. Wanaendelea kutengeneza maumbo mbalimbali. Halaiki haijamaliza, wanasema hii haiishi mpaka iishe. Halaiki haijamaliza bado, tuendelee kuwafurahia halaiki hii ikiwa inaongozwa na viongozi mahiri kabisa.
0: Tuendeleze na tuwarithishe vijana hawa uzalendo uliomo ndani ya mioyo yao, ndani ya taifa lao. Tunawarithisha vijana hawa, hizo ndio kumbukumbu ambazo ametuachia baba wa taifa. Tuendeleze kuwarithisha vijana hawa. Vijana oye! Sasa vijana wataimba wimbo maalumu wa kumkumbuka baba wa taifa. Hivyo unavyowaona, hizo ni simanzi mheshimiwa, ambao vijana hawa tumewafundisha uzalendo ndani ya mioyo yao, ndani ya taifa lao. Ndivyo vitu vya kuwarithisha watoto hawa. Hawa hata waone jambo gani, hawa huwaingizi barabarani. Hivi sasa wamewiva, hawa ndio watakuwa taifa la kesho. Hawa ndio walimu wa wenzao. Rukwa tuwatumie vijana hawa. Tuwaisikilize nyimbo, musikilize.

0: Makofi mengi sana kwa vijana hawa.
1: Vijana wameimba wimbo wa maalum kabisa kwa ajili ya kumbukizi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na walionyesha ishara ya huzuni kwa kukaa, kwa kuinama chini. Kama unavyojua, nyuso zinapokuwa na simanzi haziangalii juu, zinaangalia chini, kuonyesha kwamba wamehuzunika sana. Msikilizaji, kabla ya ya wimbo huu na ule wimbo wengine wa mkoa, vijana hawa wa halaiki walizindua kauli mbiu ya maadhimisho haya ya kilele cha mwenge wa uhuru kitaifa, na kauli mbiu inasema ya kwamba Tanzania ni yetu sote, tushikamane kuleta maendeleo. Imezinduliwa rasmi na hii itakwenda mwaka mzima mpaka mbio za mwenge wa uhuru zijazo, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu.
2: Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Mara baada ya onesho hilo la halaiki lililofana kweli kweli kutoka kwa vijana hawa wapatao 2,200, 1,200 wakiwa hapo uwanjani na 1,000 wengine ndio wanaounda vikundi vya hamasa kule jukwani, ninaomba sasa uridhie niendeshe ratiba ya utambulisho wa washiriki mbalimbali walio pamoja nawe katika tukio hili, Mheshimiwa Makamu wa Rais. Na kwa kwanza ratiba hii, kwa heshima kabisa, ninaomba nimtambulishe kwako Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba sasa nimtambulishe Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, spika wa Baraza la Wawakilishi. Ninaomba kumtambulisha kwako Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdallah, jaji mkuu wa Zanzibar. Ninaomba kumtambulisha kwako ndugu Agrey Mwanri, naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba kumtambulisha kwako Mheshimiwa mkuu wa mkoa mwenyeji wa tukio hili la kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, mkoa wa Rukwa, Mheshimiwa Charles Makongoro Nyerere. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba kuwatambulisha kwa upacha wao mawaziri wenye dhamana na masuala ya vijana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Hivyo kipekee ninaomba kumtambulisha Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka, waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana. Pamoja naye ninaomba kumtambulisha Mheshimiwa Ali Suleiman Amir, na kule Unguja wanamuita Mrembo. Yeye ni waziri wa Kazi, Ajira, Vijana na Uwezeshaji wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Na sasa Mheshimiwa Makamu wa Rais, ninaomba nimtambulishe naibu spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Manasha Hamis Juma. Asante sana. Na kipekee ninaomba nimtambulishe Mama Neema Mwigulu Nchemba, mwenza wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaomba kipekee niwatambulishe waheshimiwa mawaziri wote walioambatana nawe katika tukio hili. Karibuni sana waheshimiwa mawaziri. Ninaomba sasa niwainue kwa heshima kabisa, niwatambulishe kwako waheshimiwa wakuu wa mikoa wote walioambatana nawe katika ratiba hii, Mheshimiwa Makamu wa Rais. Asante sana. Na sasa ninaomba nitambulishe kwako makatibu wakuu wakiongozwa na makatibu wakuu pacha wa ratiba hii, mama yetu Jennifer Christian Omolo, yeye ni katibu mkuu ofisi ya Rais maendeleo ya vijana. Pamoja naye yupo mama yetu katibu mkuu upande wa Wizara ya Kazi, Ajira pamoja na Vijana na Uwezeshaji wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Karibu sana mama yetu Salama Mbaruk. Na kipekee mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba niwainue waheshimiwa naibu mawaziri, na hapa wataongozwa na mheshimiwa Zawadi Amur Nassor, naibu waziri wa Kazi, Ajira, Vijana na Uwezeshaji Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, pamoja na mheshimiwa Saif Kombo Pandu, naibu waziri wa Kazi, Ajira, Vijana na Uwezeshaji Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Karibuni sana. Asante sana mheshimiwa makamu wa rais, ninaomba niwatambulishe kwako wakuu au na wawakilishi wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Asante sana. Na kipekee ninaomba nimtambulishe kwako katibu tawala na makatibu tawala wote walio pamoja nayo katika tukio hili, wakiongozwa na katibu tawala mwenyeji Msalika Makungu. Ninaomba sasa kuwainua waheshimiwa wakuu wa wilaya pamoja na makatibu tawala wa wilaya wote waliopo. Na kipekee kwa heshima na taadhima, tukio hili mheshimiwa makamu wa rais linahudhuriwa na waheshimiwa wabunge. Karibuni sana waheshimiwa wabunge wote, kwa pamoja tuinuke tumsalimie mheshimiwa makamu wa rais. Na kipekee nilimtaja mheshimiwa mkuu wa mkoa, lakini yupo vile vile mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Rukwa, ndugu Silaf Jumbe Maufi. Karibu sana. Asante sana. Ninaomba kipekee nizitambulishe kamati za kudumu za bunge zinazohusika na masuala mbalimbali yanayohusika moja kwa moja na vijana na mbio za mwenge wa uhuru, mheshimiwa makamu wa rais. Kipekee ninaomba niitambulishe kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii chini ya mwenyekiti wa mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, mbunge. Karibuni sana. Vile vile ipo kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi chini ya uongozi wake Daktari Johannes Lukumai. Karibuni sana. Ninaomba niwatambulishe vile vile wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii sanjari na wajumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi. Karibuni nyote waheshimiwa. Na mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba niwatambulishe waheshimiwa mawaziri wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar walio pamoja nawe katika ratiba ya leo. Karibuni sana waheshimiwa mawaziri. Asante sana. Lakini ninaomba niwatambulishe vile vile wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Karibuni sana waheshimiwa. Mheshimiwa makamu wa rais, ninaomba nimtambulishe kwako mheshimiwa Zainab Katimba, mbunge. Yeye ni mwenyekiti wa Umoja wa Wabunge Vijana Tanzania pamoja na wadhifa wa naibu waziri wa Katiba na Sheria. Karibu sana. Lakini vile vile mheshimiwa makamu wa rais, naomba nimtambulishe kwako mheshimiwa Aisha Alfani Hilari. Yeye ni mbunge wa jimbo la Sumbawanga, mwenyeji wetu katika tukio hili. Karibu sana mheshimiwa. Ninaomba niwatambulishe wabunge wa viti maalum wote waliopo wakiongozwa na mheshimiwa Jacqueline Crescent Mzindakaya. Asante sana. Na sasa mheshimiwa makamu wa rais, ninaomba niwatambulishe waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa balozi za nchi mbalimbali waliojumuika nasi katika tukio hili. Asante sana. Karibuni sana. Ninaomba niwatambulishe wawakilishi wa mashirika na jumuiya za kimataifa waliojumuika nasi. Karibuni sana. Ninaomba vile vile niwaalike mbele yako wawakilishi wa washirika wa maendeleo. Karibuni sana. Ninaomba vile vile nitambulishe jumuiya mbalimbali za vyama vya siasa, na hapa yupo ndugu Mohamed Ali Kawaida, mwenyekiti wa umoja wa Chama cha Mapinduzi, kwa maana ya jumuiya ya vijana ya chama hicho. Karibu sana mwenyekiti wa UVCCM taifa. Pamoja naye yupo ndugu Rehema Sombi Omari, makamu mwenyekiti wa jumuiya hiyo. Karibu sana. Lakini kwa mkoa wa Rukwa yupo vile vile ndugu Albert Kipele, mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Rukwa. Lakini wapo vile vile viongozi wengine wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake zote kwa ujumla wake. Karibuni sana. Na kipekee mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba nimtambulishe kwako mheshimiwa Juma Ali Khatib. Yeye ni mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Tanzania, yupo pamoja nawe na kwa pamoja na viongozi wengine wa vyama vingine vya siasa waliojumuika nawe. Karibuni sana viongozi. Ninaomba sasa nimtambulishe kipekee ndugu Khalid Masud Waziri. Yeye ni naibu katibu mkuu Wizara ya Kazi, Ajira, Vijana na Uwezeshaji, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Karibuni sana. Ninaomba vile vile utambue uwepo wa makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wengine wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Ninaomba sasa niwatambulishe kwako mheshimiwa meya na wenyeviti wa halmashauri wote waliopo hapa pamoja nawe. Na kipekee niliwataja waheshimiwa madiwani, nanyi karibuni sana. Ninaomba niwatambulishe kwako wakurugenzi wa halmashauri mbalimbali waliopo pamoja nawe katika tukio hili. Karibuni sana wakurugenzi wa halmashauri za nchi yetu, karibuni sana. Na kipekee ninaomba niwatambulishe kwako wakuu wa taasisi mbalimbali za umma waliopo pamoja nawe, wakuu pamoja na wakurugenzi wa taasisi hizo, karibuni sana. Ninaomba vile vile niwatambulishe kwako wakurugenzi na watumishi kutoka wizara zote mbili, kwa maana ya wizara hizi zilizotukutanisha hapa hii leo, kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, zinazoratibu mbio za mwenge wa uhuru kitaifa. Karibuni sana na hongereni kwa kazi kubwa na nzuri mlioifanya kwa kushirikiana na sekretarieti ya mkoa wa Rukwa, nanyi karibuni sana. Na sasa naomba niwatambulishe kwako viongozi wa dini na tuliwashuhudia walipotuongoza katika dua na sala. Karibuni sana viongozi wetu wa dini. Vile vile wapo viongozi wa mila. Ninaomba utambue wawakilishi wa sekta binafsi na taasisi za fedha, mheshimiwa mgeni rasmi. Ninaomba niwatambulishe wawakilishi wa asasi za kiraia na mashirika ya vijana. Santeni na karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba niwatambulishe kwako wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa wa miaka ya nyuma, ambapo wanajumuiya ya wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa TAUTA wakiongozwa na mwenyekiti wake Amur Hamad Amur. Karibuni sana. Asante sana TAUTA, karibuni mno. Na kipekee mheshimiwa makamu wa rais, ninaomba niwatambulishe kwako watoto wa halaiki pamoja na walimu na walezi wao waliofanya kazi kubwa na nzuri, na tumeshuhudia onesho lao muda mfupi uliopita. Vile vile tunavyo vikundi vya sanaa na burudani vinavyoshiriki katika maadhimisho haya. Lakini ninaomba nikutambulishe kwako vijana wengine kutoka Tanzania bara na Zanzibar wanaoshiriki ratiba hii ya leo, mheshimiwa makamu wa rais. Na kipekee tukio hili linarushwa na vyombo mbalimbali vya habari, mheshimiwa makamu wa rais. Na hivyo ninaomba niwatambulishe kwako wahariri, waandishi wa habari na wawakilishi wa vyombo vya habari walio pamoja nawe katika tukio hili. Pamoja na hao, kipekee ninaomba niwatambulishe wageni mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi ambao hawakutajwa kwenye kundi lolote na wapo pamoja nawe katika ratiba hii, mheshimiwa makamu wa rais. Na mwisho, lakini si kwa muhimu Mheshimiwa Makamu wa Rais, ninaomba niwatambulishe wakazi wa mkoa wa Rukwa na wananchi wote waliojumuika nasi katika maadhimisho haya. Rukwa hoye! Rukwa safi! Mwenge wa Uhuru hoye! Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Huu ndio mwisho wa ratiba ya utambulisho. Ninashukuru sana kwa ridha hii. Tunakukaribisha sana kwa mara nyingine katika uwanja huu wa Nelson Mandela ambapo kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa ndipo unapofanyika. Asante sana.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, utambulisho wa mgeni wa wageni mbalimbali ambao wamefika hapa kushuhudia kilele cha mbio za mwenge wa uhuru umekwisha fanyika, na sasa ni utambulisho ama salamu za mkoa kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Rukwa Charles Makongoro Nyerere.
3: Mshereshaji oye! Rukwa oye! Hamjambo? Marhaba watoto wangu. La, mwenge wa uhuru oye! Raisi Mama Samia oye! Makamu wa Rais Ndejembi oye! Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba oye! Na wengine itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika sherehe hizi za kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka 2026 hapa mjini Sumbawanga mkoani Rukwa. Karibu sana mkoa wa Rukwa. Karibu sana kwenye sherehe hizi za kilele. Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli yangu hapa ni ndogo. Na muda sio rafiki. Wananchi wenzangu wa Rukwa tumekusanyika hapa ndio tulio wengi, lakini pia tuko na wageni wengi sana. Kwa muda mrefu sana mwaka huu, kutokana na tukio hili, mkoa wetu umepokea wageni wengi sana. Karibuni sana. Jukumu langu ilikuwa ni kufanya utambulisho, na baada ya kufanya utambulisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, ilikuwa nitoe salamu fupi za mkoa wa Rukwa, halafu nikae pembeni kuruhusu itifaki ya kilele cha mbio za mwenge iweze kuendelea. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanya marekebisho ya kiufundi. Kwa sababu muda sio rafiki, tumekubaliana na mshereheshaji tukiwa hapa hapa, kwa sababu wageni wetu ni wengi, zoezi hilo fanya wewe. Ameshalifanya vizuri sana na Mungu ambariki sana. Kwa kuwa utambulisho umeshapita, kazi yangu itakuwa ndogo na muda tutauzingatia. Halaiki hii iliyofika hapa, hamu yao kubwa ni kusikia ujumbe uliokuja nao kutoka kwa rais wetu mpendwa muda mchache kutoka sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika salamu zangu fupi kwa niaba ya mkoa wa Rukwa, kuna maombi ambayo tutakuomba na salamu tutakazokuomba umpelekee rais wetu mpendwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwa kuwa utambulisho umeshakwisha, katika hotuba yangu fupi, kuna watu wachache ambao naomba kuwashukuru kama utadhivia, hawazidi watatu. Ni washukuru kwa sababu ni utamaduni wa nchi yetu kushukuru watu wanapokuwa wametufanyia mema. Mheshimiwa, kama utaridhia basi nitafanya hivyo. Asante na shukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, muda sio rafiki. Ninao wageni wangu wawili. Hawa ni wageni tu maalumu wa mkuu wa mkoa wa Rukwa. Wakati najiandaa na nafanya shughuli ya kuwashukuru hawa ulioniruhusu, naomba kama naibu katibu mkuu wa Wizara ya Michezo, kama yupo, anaitwa ndugu Nicholas, kama amewasili Sumbawanga na yupo uwanjani, basi namuomba naibu katibu mkuu huyo itifaki mumsaidie aje afike hapa. Mgeni wangu wa pili, naomba kama mbunge wa viti maalumu kupitia kundi la vijana, Mheshimiwa Jessica Magufuli, nimesikia amekuja, kama yupo basi naomba watu wa itifaki, muda sio rafiki, mumpe nafasi mbunge huyo kijana afike hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nilikuwa nimeomba kwa kipekee nishukuru makundi matatu. Kundi la kwanza ni wananchi wa mkoa wa Rukwa. Niwashukuru sana wananchi wa mkoa wa Rukwa. Niwashukuru sana vijana hawa waliofanya halaiki leo. Niwashukuru sana wazazi wao vijana hawa, na wazazi na hakika wa vijana hawa mpo hapa uwanjani. Wazazi wa vijana hawa mpo au hampo? Ampo, eh? Wazazi oye! Pungeni mkono. Mgeni rasmi awaone. Wazazi pungeni mkono, mgeni rasmi awaone. Wazazi wa kike pigeni vigelegele, waziri mkuu awasikie. Ndio. Maana mgeni rasmi haja, nimepata taarifa hajaja na mama Ndejembi, aliyekuja na mkewe ni waziri mkuu. Wakina mama, kunguta vigelegele. Ndio. Nchi mheshimiwa, mimi sihami nchi. Mheshimiwa, nawashukuru sana wananchi wa mkoa wa Rukwa ambao wametuchangia vyakula. Vijana wetu hao wamekula vyakula sana. Na leo mchana mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuandalia mkoa, tumekuandalia chakula cha mchana. Usiponiona kwenye chakula cha mchana, tumekubaliana mimi na hao vijana wa halaiki na wazazi wao, tutakuwa tuko sehemu fulani tunakula kwa pamoja. Chakula oye! Mwisho, mheshimiwa mgeni rasmi, sina nia mbaya, lakini vijana hao wamefanya mazoezi chini ya walimu wao, na kama sikosei mimi walini surprise kwa umahiri wao, lakini mwisho walini surprise, waliimba wimbo mmoja wa kumkumbuka baba wa taifa. Mimi sijaona katika mikoa mingine, bado sijaona, lakini hapa Rukwa nimeona. Sina nia mbaya, lakini nakuomba waziri mwenye dhamana ya vijana pande zote mbili za muungano, kama mtaridhia, sio lazima, kama mtaridhia kwa kipindi hiki cha miaka mitano ambacho tunamsindikiza mama Samia, mwenge wa uhuru utakuwa unafikia kilele katika mikoa mingine bado minne, sio muda mrefu. Nikuombeni kama mtaridhia, wimbo huu huu uimbe kwenye kilele cha mwaka kesho na vijana wengine huko, halafu wimbo huu huu uimbe kwenye mkoa mwingine na mkoa mwingine, tupate jumla ya miaka mitano, tucheze challenge yao watoto kwa wimbo huu, kama mtaridhia tuwe tuna challenge pale. Baba wa taifa tutakumbuka daima. Halafu mimi nataka nione kama kuna watoto wa mkoa mwingine watazidi hao watoto wa mkoa. Hapo vipi hapo? Hapo vipi hapo? Asante na shukuru. Mheshimiwa, naomba kundi la pili pia kwa kifupi niwashukuru sana kiwanda cha simenti cha Mbeya. Waliotusaidia wako wengi na wote tulizungumza nao vizuri. Lakini niwashukuru kiwanda cha simenti cha Mbeya. Mheshimiwa, uwanja ambao upo hapa unaitwa uwanja wa Chama cha Mapinduzi wa Nelson Mandela Sumbawanga. Wakati tunapewa jukumu hili, uwanja huu upo una umri mrefu, na mheshimiwa mgeni rasmi, uwanja huu ulikuwa umechoka. Wenzetu Mbeya nao wana uwanja unaitwa uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine. Sasa hivi kwa kushirikiana na kiwanda cha simenti Mbeya pamoja na wadau wengine, uwanja wetu leo unapendeza. Nikiuona ule wa Sokoine wa Mbeya, nawaonea huruma. Wanasema mtume mheshimiwa hajulikani kwao. Mbeya nini kiwanda hicho mnacho hapo? Mkawachukulia poa. Sisi tukasema hapana, ngoja tuongee na wenzetu ili wao wenzetu wa Mbeya watusaidie. Mbeya Cement pamoja na wadau wengine, Mungu awabariki sana. Mbeya wamewachukulia poa, sisi tumewaheshimu. Leo uwanja wetu ni mzuri sana. Nimeshaanza kupata ushauri tupate timu icheze Premier League, japo tutafungwa, lakini tutakuwa tunafungwa katika uwanja mzuri kuliko uwanja wa Sokoine. Mheshimiwa mgeni rasmi, wenzetu Mbeya wanashiriki Premier League.

kwa niaba ya wenzake wa aina hiyo, nilitumwa na vijana wanaojua shughuli hii, wako kila mkoa, na tunafanya kazi kwa niaba ya wizara yenye dhamana hii. Na leo hii sisi mkoa wa Rukwa sisi ni wenyeji tu, lakini wenyewe wenye dhamana wapo, na ndio nafanya haraka ili wenye dhamana wapokee zoezi hili. Nimshukuru mwananchi anaitwa Galib, nasikia ni maarufu GSM. Nilipopangiwa na wenzangu mkoani kwamba nipite pite hapo, usipite, pita hapa, hapo utapoteza muda, lakini kwa Galib wa GSM, Galib koti lake alikosi chawa. Mheshimiwa, kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu. Niliongea na watu wengi sana wakati wa maandalizi haya, wote walinipa ushirikiano, wote walinipa msaada, isipokuwa nilisema muda sio rafiki. Basi nimshukuru huyo. Wajanja wanaofahamu taratibu hizi katika mkoa wa Rukwa waliniambia huyo Mwahi, kwa sababu wakati wowote timu ya Yanga itaanza kusajili. Sasa wewe mkuu wa mkoa Mwahi Galib, kabla usajili haujaanza, yaani wakati wao wanaanza usajili, wanakaa kikao yeye na Rais Hersi kabla haijatokea wakafungwa. Tanzania oye! Wewe huo ulishafika na umwai sasa hivi, kwa sababu mwananchi Galib sasa hivi ana kombe la ubingwa. Mwai sasa hivi, koti lake linachawa wa kutosha, kabla hapatatokea balaa wewe umeshaondoka. Mheshimiwa, mimi nilipata maelekezo ya wajanja wenzangu hapa. Na siku niliyomkuta alinikaribisha, nikapata na chai kwake. Ndugu zangu wa Rukwa, msijali nikose yawaambia, lakini nilikwenda kwa Galib nikanywa chai kwa niaba yenu. Na baada ya mazungumzo wenzake wa aina ile, nafanya tu kwa uchache, wakanisaidia. Waliniambia niwahi kwa sababu TAMISEMI huko nyuma tulikuwa chini ya ofisi ya rais. Wakanambia wakati huo pia, kama timu ya Yanga ingepata matatizo, hata huko ofisi ya rais kulikuwa sio salama. Lakini wakaniambia Wahi kwa sababu TAMISEMI sasa hivi iko chini ya ofisi ya waziri mkuu. Ukichelewa balaa sasa hivi kubwa kuliko ambapo tulikuwa ofisi ya rais. Kwa sababu wakasema mwananchi ambaye yupo ofisi ya waziri mkuu sasa hivi ni mwananchi kindaki ndaki. Nimeona nimkumbuke ndugu yangu Galib, kwa sababu mheshimiwa mgeni rasmi, tarehe 10 palitokea mchezo. Mimi namheshimu sana, nampenda sana mbunge wangu mwenyeji hapa Aishi Hilari, kanikaribisha mkuu wangu wa mkoa tukutane tukaangalia mpira. Sikujua yatakayonikuta. Tumekwenda kwenye hicho kijiwe, alikuwa na wageni wake wawili, mmoja shemeji yangu Adolf Mkenda, waziri wa elimu, yuko na kijana mwingine mtanashati mrefu amepanda. Nikaambia huyu ni mwenyekiti, tutakuja huku. Wakati wanajiandaa nilikuwa sehemu fulani, mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye dakika ya 6 hivi wanyama walipigwa moja, na kwenye dakika ya 8 hivi wanyama walijaribu lakini wakagonga mwamba. Sasa wakati tunakutana, mimi nikawa natoa taarifa, jamani, nimefurahi mmeniita, nisijue ni wanyama wale wote walikuwa wanyama. Halafu baada ya muda

0: nikamuona mheshimiwa mbunge anasema hapa tutashinda tu Aishi huyo. Kumbe Aishi mnyama bwana. Ananiambia mheshimiwa, wewe ni mkuu wa mkoa. Wewe unatakiwa uwe mkuu wa mkoa wa wanyama pamoja na wananchi, lakini wewe nakujua wewe. Sasa matokeo niseme kwa ufupi yaliwafurahisha wanyama. Wanyama wameleta matatizo. Kwa vijiji vya wananchi jirani vyote, wananchi wote wakasambaratika. Na shida na matatizo yoyote na wapiga kura wangu. Shida yangu mimi ni wananchi. Wale sasa leo tumewafanyia mambo, mji wangu wa Sumbawanga utakuwa tulivu sana. Wananchi oye. Wananchi mpo? Na wanyama mpo? Wanyama oye. Wanyama oye. Mwigulu Nchemba oye. Ndio. Na Galibu oye. Mheshimiwa, nilisema mimi na utambulisho mchache. Niliomba ndugu yangu katibu, naibu katibu mkuu wizara ya michezo. Sasa hivi uko mawasiliano bana, nisamehe bana, kumbe amehamia mawasiliano sasa hivi, na huko ndio kuzuri, tunakuhitaji huko. Niliomba pia na mbunge mheshimiwa Jessica aitwe hapa, lakini kwa bahati mbaya nimepata taarifa hakuweza kufika. Mwenyezi Mungu angesaidia, ningekuomba pia uniruhusu nimuite waziri anahusiana na utumishi, Ridhiwani, nitaka aje hapa. Nilifanya jitihada nimwalike mgeni wangu naibu waziri wa elimu, lakini yuko nje ya nchi kikazi, hakuweza kufika, amekwenda China, ametumwa kazi na jamhuri. Nilikuwa nimetegemea kwamba katika shughuli hizi mheshimiwa rais wa Zanzibar angekuwepo ili na mimi nifanye utambulisho wa kwangu mimi binafsi wa wageni wangu, lakini sasa Mwenyezi Mungu kanishika jezi, na kazi ya Mungu haina makosa. Naomba niwaulize wanarukwa, huyu mgeni wangu ambaye ni naibu, sokea hapa mgeni wangu ambaye ni naibu katibu mkuu wizara ya mawasiliano, munamfahamu? Munamfahamu hamumfahamu? Hamumfahamu Niwatambulishe au nisiwatambulishe? Niwatambulishe. Huyu mgeni wangu anaitwa Nicholas Benjamin Mkapa. Hapo vipi hapo? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Mheshimiwa mgeni rasmi, ukiangalia orodha ya wale wageni wangu, wale orodha ile ya wageni wangu walikuwa watoto wa rais. Sasa nimempata mtoto wa rais Mkapa, yupo hapa. Nimesema niwafahamishe wananchi wenzangu wa Rukwa, walio wengi ni watu wema, lakini kuna wachache huwa wananichukulia poa. Sasa wale wachache wale wanaonichukulia poa, nikaona ngoja niwaonyeshe ushahidi. Sasa Mwenyezi Mungu amenishika jezi, nimepata huyu. Lakini kwa huyu wale wachache wale leo watanikoma. Nimekuombe kwa heshima na unyenyekevu mkubwa wa mheshimiwa mgeni rasmi, uje hapa mbele tupige picha na watoto wa rais. Watoto wa rais oye!
1: Tumpigie makofi mengi sana mkuu wa mkoa akiwa
2: amemaliza. Naam, msikilizaji, huyo ni mkuu wa mkoa wa Rukwa Charles Makongoro Nyerere akiwa amehitimisha hotuba yake ambayo imejaa mambo ya kuvutia, lakini pia utambulisho wa wageni, lakini pia kwa awali alisema zoezi hilo pia alimuomba mwendesha shughuli apunguze baadhi ya wageni kuwatambulisha hapo awali, na baadaye yeye akamalizia. Sasa sasa hivi wako pale jukwaa kuu akiwa na mgeni rasmi wakiwa wanapiga picha. Sasa naona hajamaliza, lakini amerudi tena ni kama anaendelea. Tumsikilize.
0: Niseme tu mheshimiwa Deogratias Njedembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mheshimiwa ndugu yetu Mwandri, maana hapa kwangu kwenye hotuba imeandikwa Asharozi Migiro. Na mimi najua wewe sio Asharozi Migiro. Mheshimiwa Mwandri, wewe hata ufanyeje? Hawezi kuwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, sina nia mbaya, lakini Mheshimiwa Mwandri ni maarufu kwa Watanzania wengi sana, ni mkuu wa mkoa mstaafu, na akiwa mkuu wa mkoa wa Tabora alikuwa anapenda sana kupanda miti. Leo kuna miti mingi sana, sijui kuna mingine miti ya Tabora inaitwa Mwandri, sijui. Lakini ilikuwa mtu akiukera mti, maana wewe mheshimiwa katika ofisi yako ndio kuna wizara ya mazingira, ilikuwa kama kuna mtu anaukera mti pale Tabora pale, basi mheshimiwa Mwandri anasema weka ndani, sukuma ndani, nani hawaja. Kwa hiyo ni mheshimiwa Mwandri aka sukuma ndani. Nilianza utangulizi huo kwa sababu kipindi fulani kaka yangu Mwandri alikuwa benchi la wachezaji wa akiba. Nashukuru taratibu zilizopo na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi jamaa yangu wamemkumbuka. Mheshimiwa mgeni rasmi, benchi la wachezaji wa akiba lina taratibu zake. Lina itifaki yake, ameifuata vizuri sana. Ukiwa mchezaji wa benchi la wachezaji wa akiba, itifaki ya kwanza, ukiwa kwenye benchi, kaa kati kati ya lile benchi, usikae pembezoni. Mwandri alikuwa kati kati ya benchi la wachezaji wa akiba, maana unaweza ukakaa pembezoni, Makongoro nikaitwa ndani, na wewe ulikuwa pembezoni, benchi la wachezaji wa akiba unakula nalo mwereka. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabenchi sio yote, lakini mabenchi mengi ya wachezaji wa akiba huwa yana misumari kule pembezoni. Ukienda kukaa na nguo yako nzuri, ukisimama ile misumari inakutania nguo. Benchi la wachezaji wa akiba oye, na itifaki oye, itifaki wamwambia bwana wewe maliza. Leo yamenikuta. Minchi si hami bwana. Ni hame niende wapi? Kufanya nini? Kwa hiyo pamoja na wengine ambao sijawataja, itifaki imezingatiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Awali ya yote, napenda kutumia fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha sisi sote kukutana mahali hapa tukiwa wazima na wenye afya njema. Aidha, kwa namna ya kipekee nichukue nafasi hii kukushukuru sana wewe mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali kuja kuungana nasi na kushiriki nasi katika shughuli hii ya muhimu sana ya maadhimisho ya miaka 61 ya kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu wa 2026. Pamoja na kumbukizi ya miaka 27 ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na kushiriki katika maonyesho ya wiki ya vijana, kwa niaba ya viongozi na wananchi wa mkoa wa Rukwa, kwa kweli tunakushukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesimama hapa kwa mambo mawili. Kwanza ni kuwatambulisha viongozi, jambo ambalo limekwisha fanyika. La pili ni kutoa salamu za mkoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya shukrani hizo, napenda kukuhakikishia kuwa mkoa wa Rukwa ni salama sana. Wananchi wanaendelea kuchapa kazi chini ya kauli mbiu kazi na utu, kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya viongozi na wananchi wa mkoa wa Rukwa, tunaomba utufikishie shukurani za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutupatia kiasi cha shilingi bilioni 48.7 kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2025-2026 hadi 2026-2027 kwa ajili ya miradi ya maendeleo ambayo imekuwa ikitekelezwa mkoani hapa na kuwezesha kufanya uwekezaji mkubwa katika kujenga uchumi na kuboresha hali za maisha ya wananchi wetu kwa ujumla. Miradi iliyotekelezwa katika sekta za kilimo ni sekta za kilimo, maji, miundombinu, elimu na utawala bora. Tunaomba utufikishie salamu na shukrani zetu nyingi sana kwa Mheshimiwa rais wetu mpendwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkoa wa Rukwa ni mkoa ambao unapakana na nchi za jirani za Zambia na DRC. Niseme kwa kifupi kwamba kwa sasa hivi wenzetu wa Tunduma wana choke point ya magari ambayo yanakwenda kufanya biashara Zambia na DRC. Mheshimiwa mgeni rasmi, magari mengi yanayopita pale yanakwenda DRC. Mkoa tunayo barabara hapa na mpaka unaitwa Kisesia. Kwa sasa hivi kuna kilomita 50, Mheshimiwa mgeni rasmi, zikiunganishwa lami, magari ambayo yanapata tabu kuvuka pale yataamua sasa kuja mpaka hapa Sumbawanga, na kutoka hapa Sumbawanga yatateremka mpaka Matai, na kutoka Matai yatatumia hizo kilomita 50 kufika Zambia na kuvuka. Itapunguza msongamano wa magari kule na itaongeza kipato cha TRA kupitia mpaka huu, na pia itaongeza kipato cha wananchi mmoja mmoja wa mkoa wetu wa Rukwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanarukwa pia tunaomba wafikishie salamu zao, utufikishie salamu zetu kwa Mheshimiwa rais kwa kukamilisha uwanja wa ndege wa Sumbawanga ambao tayari unatumika. Mheshimiwa, wewe ni Mheshimiwa makamu wa rais wa nchi yote. Jana umewasili mkoani kwetu kupitia uwanja wa ndege wa Mpanda. Nilikuonea huruma sana. Uwanja wa ndege tunao hapa. Na shahidi yuko kulia kwako, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ametumia uwanja wa ndege wa Sumbawanga ni mzuri kweli kuliko ule wa Mpanda. Siku nyingine ukija, washauri wako wakushauri vizuri, tumia uwanja wa ndege wa Sumbawanga. Sumbawanga oye! Sambamba na hili, tunashukuru pia mgeni rasmi kukamilika kwa barabara ya lami za lami hapa Sumbawanga. Mji wetu wa Sumbawanga una barabara za lami nzuri sana, na sisi tunatoa shukrani. Pamoja na uwanja wa ndege kukamilika, wananchi wa mkoa wa Rukwa wanaomba safari za ndege za kuja hapa ziongezeke. Hapa wenye nazo za kukata nauli idadi imeongezeka. Mheshimiwa mgeni rasmi, wananchi wetu wa mkoa wa Rukwa ni wakulima. Mkoa wa Rukwa ni kati ya mikoa minne ya nyanda za juu kusini iliyobakia. Tulikuwa na jumla ya mikoa saba. Mkoa wa Iringa umekabidhiwa nyanda za kati, mkoa wa Ruvuma umehamia kusini, jirani zetu wa Katavi wao wamehamishiwa kanda ya magharibi. Tumebakia mikoa minne. Katika hii mikoa minne, sisi kama wenzetu, shughuli kubwa ni kilimo, mheshimiwa mgeni rasmi. Na kila mwaka huwa tunafanya maonyesho ya kilimo Mbeya. Na kila mwaka kuanzia mwezi wa nne, wakuu wa mikoa hiyo huwa tunakutana kufanya kikao cha kwanza katika vikao vya kawaida vinne ambavyo vinatusaidia kuandaa maonyesho ya wakulima ambayo yanafanyika Mbeya nane nane. Kwa ufupi mheshimiwa, katika maonyesho yale wananchi wetu wa mikoa hii minne, nimegundua wakulima walio wengi ni wakina mama. Huwa tunakusanyika Mbeya wengi iwezekanavyo, wengine kwa uwakilishi, na pale wakulima wetu wakina mama wanapata kuona vifaa vya kilimo, wanaona pembejeo, wanaona mbolea, na pia wanapata kuona mbegu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi zaidi ni mbegu za mahindi, na mbegu za mahindi ziko zile ambazo zina matokeo ya haraka, mheshimiwa mgeni rasmi, na ziko zile ambazo kama mkulima ana uvumilivu kidogo zinachukua muda kidogo, lakini zina matokeo mazuri. Maonyesho yetu huwa yanakuwa salama, na mara nyingi wakati wa maonyesho hayo kina mama wakulima wetu huwa wanaangalia, wanapumzika. Baada ya maonyesho ndipo hapo sasa huwa oda za mbegu zinafanyika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa utangulizi huo, tunakuomba sisi wakulima wakina mama nyanda za juu kusini, tunakuomba utupelekee ujumbe kwa mheshimiwa rais kwamba katika maonyesho ya nane nane mwakani, mwaka ujao tarehe moja, hatuna makuu. Tunakuomba utufikishie ujumbe, tunamfahamu mheshimiwa rais atatukubalia. Wewe tunachokuomba, fikisha ujumbe, hatuna makuu, kwamba tunaomba siku ya uzinduzi, sisi hatuna makuu, tunaomba siku ya uzinduzi akuruhusu mheshimiwa mgeni rasmi uje Mbeya ushirikiane na sisi mwakani kwa ajili ya sherehe za uzinduzi wa kulima wa nane nane, wakina mama wa mikoa minne pamoja na mikoa yote Tanzania, wewe uwepo, tushirikiane na wewe, tunaomba utufikishie ombi letu. Kwa kuwa umekubali, basi tunajua utakuja. Sasa wananchi, niwatonye nisiwatonye? Niwatonye au nisiwatonye? Mheshimiwa mgeni rasmi, baadaye itifaki itafika na waziri mwenye dhamana atamkabidhi waziri mkuu, na waziri mkuu atakukaribisha huko. Sasa hivi kwa niaba ya wenzangu, na kuomba kwa unyenyekevu mkubwa usimame kidogo uwapungie wananchi mkono. Wakina mama wakulima, hii mbegu mnaiona? Hii mbegu ndio nilikuwa nawaombea nane nane mwaka kesho. Na kwa kuwa yeye amekubali mbegu hii itakuwepo, tunamshukuru mheshimiwa rais, safari ametuletea mbegu nzuri kweli kweli, mbegu nzuri. Oye! Muda sio rafiki. Mheshimiwa mgeni rasmi, nakaribia kumaliza. Nimalize mambo machache yafuatayo. Tunakuomba umfikishie salamu mheshimiwa rais kwa wananchi wa mkoa wa Rukwa, tunampenda sana sana sana, na tutaendelea kumuunga mkono kwa uongozi wake imara. Pili, tunakuomba umfikishie salamu rais wetu mpendwa kwa wananchi wa mkoa wa Rukwa wataendelea kudumisha amani, utulivu wa mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla. Kwa kazi kubwa anayoifanya mheshimiwa rais wetu pamoja na wewe, wanaomba upokee zawadi chache zifuatazo: ng'ombe dume mmoja, majike wawili, pamoja na mchele kilo 100 kwa ajili ya zawadi ya mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano. Ng'ombe dume mmoja kwa ajili ya zawadi ya mheshimiwa Deogratius John Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ng'ombe mmoja dume na jike mmoja, zawadi ya Mama Maria Nyerere, mjane wa babu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, tupo tayari kukabidhi zawadi hizi kwa maelekezo yako mara utakapotupa maelekezo. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kukushukuru wewe binafsi, kuishukuru serikali ya awamu ya sita ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweka kipaumbele na kutenga fedha nyingi kwa ajili ya kutekeleza miradi ya kimkakati na miradi mingine katika mkoa wetu kwa lengo la kuwaletea maendeleo wananchi wa mkoa wa Rukwa na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, natambua kwamba shughuli za mwenge zina itifaki yake. Mimi nilipewa tu kutambulisha wageni na salamu za mkoa, halafu nikaleta na za kuleta huko humo. Kwa mara nyingine tena, kwa niaba wananchi wa mkoa wa Rukwa, naomba kukukaribisha tena wewe pamoja na wengine katika mkoa wetu. Kwa kweli karibuni sana. Wananchi wa mkoa wa Rukwa, tunapenda sana wageni, na kwa kuja kwenu mumetufariji sana. Mwenge wa uhuru oye! Mheshimiwa mgeni rasmi oye! Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, nilishapata kadi mbili nyeupe. Itakayokuja itakuwa nyekundu. Asanteni kwa kunisikiliza na Mwenyezi Mungu awabariki sana.
2: Anahitimisha hivyo mkuu wa mkoa Rukwa Charles Makongoro Nyerere, na baada ya kutoa salamu za utambulisho lakini pia na kuhutubia, ikiwa ni sehemu ya ufunguzi wa zoezi hili hapa, na pale sasa itifaki inazingatiwa, akiwa anapita mbele ya mgeni rasmi akitoa salamu zake pale, baada ya kuzungumza yale ambayo alikuwa amekusudia kuyazungumza. Na sasa kwa mujibu wa ratiba, zoezi linalofuata ni salamu za serikali ya mapinduzi Zanzibar, na kwa mujibu wa mwongozo wa shughuli
3: ni watambulisha maafisa maendeleo ya vijana na waratibu wa mwenge kutoka mikoa na halmashauri mbalimbali za nchi yetu. Karibuni sana. Haya, asante sana. Hatimaye Mheshimiwa makamu wa rais, ninaomba sasa nimuinue Mheshimiwa waziri wa kazi, ajira, vijana na uwezeshaji, serikali ya mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Ali Suleiman Amir, ili aje alete salamu za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Zanzibar hoye! Mapinduzi! Mapinduzi! Mapinduzi! Potelea mbali. Karibu sana Mheshimiwa waziri.
4: Mwenge oye! Rukwa oye! Mheshimiwa Dr. Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulidi, Spika Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Hamisi Ramadhani Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Mwanaashi Hamis Juma, Naibu Spika Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Charles Makongoro Nyerere, Mkuu wa Mkoa wa Rukwa, Ndugu Agrey Mwanri, Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Tanzania, Mheshimiwa Dr. Joel Ansan Nanauka, Waziri wa Nchi, Afisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niitambue itifaki ambayo imenitangulia awali ya utambulisho. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai, afya njema na neema kukutana katika siku hii muhimu ya kilele cha mbio za mwenge wa uhuru, tukishuhudia kwa mara nyingine mshikamano, umoja, amani na uzalendo unaendelea kulitambulisha taifa letu la Tanzania. Pili, nichukue nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza viongozi wetu wa kitaifa, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa uongozi wao mahiri, wenye maono na wanaozingatia maslahi ya wananchi, pamoja na juhudi zao za kuendeleza muungano wetu, kudumisha amani na utulivu, kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kusimamia utekelezaji wa mipango ya maendeleo inayolenga kuboresha maisha wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, aidha nazipongeza wizara zote mbili za Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, Wizara ya Kazi, Ajira, Vijana na Uwezeshaji, viongozi wa kitaifa na mikoa, wakimbiza mwenge, kamati za maandalizi, vyombo vya ulinzi na usalama, pamoja na wananchi wote walioshiriki kufanikisha mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu. Jitihada zao ni kielelezo cha uzalendo, kujitolea na dhamira pamoja ya kulitumikia taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwenge wa uhuru ni alama adhimu ya kihistoria taifa letu, inayobeba ujumbe wa uhuru, umoja, mshikamano, haki, utu, wajibikaji na matumaini ya maendeleo. Tangu kuanzishwa kwake, mwenge umekuwa ni chombo muhimu cha kuhamasisha wananchi kushiriki katika shughuli za maendeleo, kupinga rushwa, kupambana na maradhi, kuimarisha uzalendo na kulinda tunu ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, mbio za mwenge wa uhuru zina muhimu wa pekee katika kuendeleza misingi inayowekwa na waasisi wa taifa letu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume, ambao walituachia urithi wa umoja, mshikamano, kujitolea na kupigania ustawi wa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio ya taifa letu yanategemea kwa kiasi kikubwa amani, utulivu, mshikamano na ushiriki wa wananchi katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Hivyo ni wajibu wetu sote kuendelea na moyo wa uzalendo, kulinda muungano wetu, kuheshimu tunu za taifa na kuhakikisha kuwa fursa za maendeleo zinawafikia wananchi wote, wakiwemo vijana, wanawake na makundi yenye mahitaji maalumu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa vijana, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar inaendeleza kuweka mkazo katika kuwawezesha na kupata elimu, ujuzi, ajira na fursa za kujiajiri ili waweze kushiriki kamilifu katika ujenzi wa uchumi imara na taifa lenye maendeleo endelevu. Tunatambua kuwa vijana ni nguvu kazi muhimu na nguzo ya mustakabali wa nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapofikia kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026, tunatoa wito wa Tanzania wote kuendeleza ujumbe na mafunzo yaliyotolewa na mwenge huu kwa vitendo. Tusishie kusherehekea kilele hiki, bali tuhakikishe kuwa tunaelekeza kwa dhati wajibu wetu katika kupambana na rushwa, kulinda mazingira, kukuza uzalendo, kuendeleza miradi ya maendeleo na kujenga jamii yenye maadili mema. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa namna kipekee, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inathibitisha dhamira yake ya kuendelea kushirikiana kwa karibu na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kulinda na kuimarisha muungano wetu, kudumisha amani na usalama na kuendeleza ustawi wa wananchi wa pande zote mbili za muungano. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tunawatakia Watanzania wote heri ya kilele za mbio za mwenge wa uhuru wa mwaka 2026. Tuendelee kuupokea, kuenzi mwenge wetu kwa vitendo na kuimarisha umoja, kufanya kazi kwa bidii, kuzingatia maadili, kuwajibika na kushiriki kamilifu katika shughuli za maendeleo ya taifa. Mungu ibariki Tanzania, Mungu audumishe muungano wetu, Mungu awalinde na kuwabariki viongozi wetu wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
2: Anamaliza kuzungumza hivyo waziri wa kazi, ajira, vijana na uwezeshaji kutoka serikali ya mapinduzi Zanzibar, Ali Suleiman Mary, ambaye ametoa mazungumzo yake kuhusiana na suala zima la kilele cha siku ya mwenge. Na sasa mshereheshaji ana jambo anatuambia,
5: atatupitisha katika maelezo ya kuhusu kilele cha mbio za mwenge wa uhuru, kumbukizi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, sanjari na wiki ya vijana kitaifa mwaka 2026. Karibu sana mheshimiwa waziri.
6: Mwenge wa uhuru oye! Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, spika wa baraza la wawakilishi, Mheshimiwa Hamis Ramadhan, jaji mkuu Zanzibar, ndugu Agrey Mwani, naibu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi, Mheshimiwa Ali Suleiman Amir, waziri wa kazi, ajira, vijana na uwezeshaji serikali ya mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Zawadi Nassor Amr, naibu waziri anayeshughulikia vijana na uwezeshaji serikali ya mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Sif Kombo Pandu, naibu waziri anayeshughulikia masuala ya kazi na ajira serikali ya mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Charles Makongoro Nyerere, mkuu wa mkoa wa Rukwa, Comrade Slaf Jumbe Maufi, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Rukwa, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri, waheshimiwa wakuu wa mikoa, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Paul Kimit, mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Nyerere, wawakilishi wa kazi wa taasisi za Umoja wa Mataifa hapa nchini mliopo hapa, Mheshimiwa Hawa Chakoma, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii, Mheshimiwa Dr. Johannes Lukumai, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya afya na masuala ya ukimwi, waheshimiwa wabunge na wawakilishi wote mliopo hapa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa, viongozi wa madhehebu ya dini, waandishi wa habari, ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu kwa kuendelea kuturuzuku wote neema ya uhai na afya njema. Aidha, kwa niaba ya Watanzania wote, ninaomba kutoa shukrani zetu za dhati kwako mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii ya kilele cha mbio za mwenge wa uhuru ambayo imeambatana na kumbukumbu ya miaka 27 ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na pia imeambatana na maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa ya mwaka 2026 ambayo yamefanyika hapa mkoani Rukwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, wote tunafahamu juu ya majukumu mengi ya kitaifa na kimataifa ulionayo. Lakini kwa kutambua na kuenzi tunu hii ya taifa, na kwa kuthamini na kutambua harakati na mchango wa baba wa taifa aliotoa katika ukombozi na ujenzi wa taifa letu, na nafasi ya vijana katika kulijenga taifa letu, umetenga muda wako adhimu na kuungana nasi leo hii. Tunakushukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako, ninaomba kumshukuru mheshimiwa Ali Suleiman Amir, katibu pamoja na katibu mkuu Bisalama Mbaruk Atib, na watendaji wote wa Wizara ya Kazi, Ajira, Vijana na Uwezeshaji ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa ushirikiano wanaotupa katika ufuatiliaji na uratibu wa mbio za mwenge wa uhuru kila mwaka, na pia katika maandalizi ya kilele cha mbio za mwenge wa uhuru, kumbukumbu ya miaka 27 ya baba wa taifa, na maonesho ya wiki ya vijana kitaifa yaliyofanyika hapa mkoani Rukwa. Asante sana mheshimiwa Ali Suleiman Amir pamoja na timu ya wataalamu ambayo unaiongoza. Lakini kipekee kabisa, naomba nimshukuru katibu mkuu Bi Jennifer Christian Omolo, naibu katibu mkuu Dr. Kedmon Mapana, na watendaji wote wa ofisi ya Rais maendeleo ya vijana kwa uratibu thabiti na ufanikishaji wa shughuli za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026. Ninawashukuru sana watumishi wenzangu kwa kazi nzuri hii ambayo mmeifanya. Lakini pia naomba nimshukuru sana mheshimiwa Charles Makongoro Nyerere, mkuu wa mkoa wa Rukwa, watendaji wake na wanarukwa wote kwa maandalizi mazuri mliyofanya, ambayo matokeo yake wote tunayashuhudia leo hii katika viwanja hivi. Binafsi niseme maadhimisho haya yamefana na ya kiwango cha hali ya juu sana. Ninawashukuru tena wanarukwa na wageni wetu wote kwa kujitokeza kwa wingi katika kilele cha mbio za mwenge wa uhuru hapa mjini Sumbawanga. Nasema asanteni sana kwa ushirikiano huu na upendo huu mkuu kwa taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee ninaomba kuwapongeza sana vijana wetu sita wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa wakiongozwa na comrade Wazo Michael Mongonda ambao wameukimbiza mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026. Vijana hawa shupavu, wazalendo na mahiri wameukimbiza mwenge wa uhuru kwa umbali wa kilometa 24,876.74 katika mikoa 31 na halmashauri za wilaya 195 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa siku 95 kwa siku 195 mfululizo ambazo wameifanya kazi hii. Ongereni sana vijana wetu na wakufunzi wenu mahiri. Hakika ninyi ni wazalendo wa kweli na uzalendo wenu tumeuona na tuliona hasa mlipokuwa mkihamasisha wananchi kulinda amani na kudumisha umoja wetu wa kitaifa, na katika hili mlikuwa tayari kujitoa katika mazingira yote kwa maslahi mapana ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo taifa limetimiza miaka 27 tangu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipotutoka tarehe 14 Oktoba mwaka 1999. Wakati wa uhai wake, baba wa taifa alijitoa sana kwa ajili ya kulikomboa taifa letu na mataifa mengine ya bara la Afrika. Alijenga na kusimamia misingi imara ya umoja, amani na upendo. Alichukia sana rushwa na dhuluma na aliamini katika usawa na utu wa mtu. Wakati wa utawala wake, alijipambanua kwa kupiga vita umaskini, ujinga pamoja na maradhi. Leo sisi wa Tanzania tunaendelea kujivunia kuwa na mkuu wa nchi anayesimamia na kulinda amani ya taifa letu na kuendelea kuenzi falsafa na maono ya baba wa taifa kwa vitendo, huku akisimamia urithishaji wa tunu hizi kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 zilizozunduliwa tarehe 2 Aprili 2026 mkoa wa Kusini Pemba zilibeba ujumbe uliohusu ujenzi wa amani, umoja na mshikamano wa kitaifa kupitia kauli mbiu iliyosema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Aidha, ujumbe huu uliambatana na ujumbe wa kudumu uliohusu mapambano dhidi ya rushwa, mapambano dhidi ya VVU na ukimwi, malaria, dawa za kulevya na usisitizaji wa jamii kuzingatia lishe bora kwa afya imara. Aidha, suala la uhifadhi wa mazingira, uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, uhamasishaji wa shughuli za maendeleo kwa ujumla na uwajibikaji wa mtu mmoja mmoja na taasisi kwa wananchi ni maeneo yaliyopewa msisitizo mkubwa katika mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na dhamira na maudhui haya ya mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026, ninayo heshima kubwa kukujulisha kuwa wananchi pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo nchini kote wameupokea vizuri ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru wa mwaka 2026. Mafanikio yaliyopatikana kutokana na mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu ni pamoja na yafuatayo. Moja, wananchi wote nchini wamehamasishwa na kukumbushwa kuhusu umuhimu wa kulinda na kudumisha tunu ya amani na umoja wetu wa kitaifa. Mbio za mwenge wa uhuru kwa kushirikiana na watendaji wa serikali, wadau wa maendeleo, viongozi wa vyama vya siasa, taasisi za dini, viongozi wa mila na wazee wetu nchini kote zimefanya kazi ya kuhamasisha wananchi kulinda amani yetu, huku kiwakumbusha vijana juu ya umuhimu wa amani kwa ustawi wao na taifa kwa ujumla. Kupitia mbio hizi za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026, Watanzania wa rika zote kote nchini wameaswa kuheshimu utawala wa sheria, kutii mamlaka za nchi na kulinda rasilimali za nchi yetu dhidi ya maadui wa ndani na nje ya Tanzania. Lakini pia kupitia mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu kumetokea uhamasishaji wa shughuli za maendeleo na jumla ya miradi ya maendeleo 1,337 yenye thamani ya shilingi trilioni 2.24 imezinduliwa na mingine kuwekewa jiwe la msingi. Miradi hii ni sehemu tu ya miradi mingi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita nchini kote. Miradi iliyofanywa kazi na mwenge wa uhuru mwaka huu iligusa sekta ya elimu, afya, maji, barabara, viwanda, kilimo, utawala bora, uwekezaji, uhifadhi wa mazingira na uwezeshaji wa vijana kiuchumi. Miradi yote itekelezwa kwa ubora uliostahili. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo lingine ni kwamba kasi ya uhifadhi wa mazingira imeongezeka nchini kote. Kupitia mbio za mwenge wa uhuru za mwaka huu 2026, jumla ya miti 23,647,822 imepandwa na wananchi kwa kushirikiana na viongozi katika vitongoji, vijiji na mitaa ambayo mwenge wa uhuru ulipita. Kupitia mbio za mwenge wa uhuru, wananchi sasa wanajua umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na athari za uharibifu wa mazingira yanayowazunguka. Kampeni hii ya kupanda na kutunza miti ililenga kurejesha na kulinda uoto wa asili ambao umefanyika sambamba na kampeni ya kuwataka Watanzania kutumia nishati safi na salama, hususan matumizi ya gesi badala ya matumizi ya kuni na mkaa majumbani, katika viwanda na katika taasisi mbalimbali zinazozalisha chakula ya zaidi ya watu 100 kwa siku. Kupitia kampeni hii, matumizi ya nishati safi na salama yamefikia thamani ya shilingi bilioni 32 mwaka huu, ambayo ni 25% zaidi ukilinganisha na thamani ya shilingi bilioni 24 kwa mwaka 2025. Aidha, mbio za mwenge wa uhuru zimebaini kuwa taasisi za umma zikiwemo shule zetu za sekondari na magereza zinafanya vizuri sana katika utekelezaji wa maelekezo yako ya taasisi kuacha matumizi ya kuni na mkaa na kujielekeza kwenye matumizi ya nishati safi na salama, hususan matumizi ya gesi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyoeleza hapo awali, takribani miradi yote iliyofanywa kazi na mwenge wa uhuru ilitekelezwa kwa ubora na viwango vilivyotakiwa. Aidha, dosari ndogo ndogo zilizobainika katika baadhi ya miradi zilifanywa kazi na mamlaka husika katika ngazi ya wilaya na mikoa kwa wakati. Malalamiko ya wananchi juu ya upatikanaji wa huduma za kijamii kama vile maji, elimu, matibabu, huduma za kiutawala na kadhalika pia yamepungua. Na changamoto kubwa ipo katika sekta ya ardhi, kwani kila eneo mwenge wa uhuru ulipopita, migogoro ya ardhi imekuwa ni changamoto kubwa mijini na vijijini. Katika jitihada za kuandaa viongozi wa baadaye na wananchi wanaochukia vitendo vya rushwa nchini, mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026 zimezindua klabu za wapinga rushwa 195 katika shule za sekondari na msingi zilizoko hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuendeleza mapambano dhidi ya maambukizi ya VVU na ukimwi, jumla ya watu 6,710 ikiwa wanaume 37,071 na wanawake 27,639 wamejitokeza kupima VVU na ukimwi, ambapo idadi hii imeongezeka kwa 3.9% kutoka wananchi 62,257 waliojitokeza mwaka 2025. Aidha, watu 347 wakiwemo wanaume 163 na wanawake 184 sawa na 0.5% ya waliojitokeza kupima waligundulika kuwa na maambukizi. Watanzania hawa waliogundulika waliunganishwa na vituo vya afya ili kuanza mpango wa matibabu ya kufubaza VVU na kuanza kupewa huduma nyingine stahiki. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa mapambano dhidi ya malaria, jumla ya watu 31,586 walijitokeza kupima vimelea vya ugonjwa wa malaria, ambapo kati yao wanaume walikuwa 15,988 na wanawake 15,598, ambao idadi hii imeongezeka kwa 8.4% ukilinganisha idadi walijitokeza mwaka 2025 ambao walikuwa 28,928. Jumla ya watu 1,064 ikiwa wanaume 548 na wanawake 516 sawa na 3.3% ya waliopima walibainika kuwa na vimelea vya malaria na walipata tiba stahiki. Kazi hii imeenda sambamba na usisitizaji wa halmashauri zote nchini kutenga fedha za kununua viwadudu na kupuliza sehemu zote zinazowezesha mazalia ya mbu waenezao malaria, kama hatua muhimu ya kufikia zero malaria ifikapo mwaka 2030. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026, zimehamasisha pia wananchi kujitolea kwa kuchangia damu ili kuwezesha upatikanaji wa damu katika hospitali zetu. Na jumla ya lita 5,619 za damu salama zilipatikana. Damu hii imeingizwa katika benki ya damu ya taifa kwa ajili ya kurejesha matumaini kwa Watanzania wenye uhitaji wa damu na pia katika vituo vya afya na hospitali za umma hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 zimefanya kazi ya kuhamasisha halmashauri zote nchini na wananchi kwa ujumla kufanya maandalizi ya kupokea wanafunzi watakaohitimu elimu ya msingi, yani darasa la sita na darasa la saba kwa pamoja mwaka 2027 na kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2028. Kupitia uhamasishaji huu uliofanyika, jumla ya madarasa 48,249 na madawati 1,446,755 na matundu ya vyoo 132,400 tayari yameandaliwa, na kazi ya maandalizi hayo bado yanaendelea kwa kasi kubwa katika halmashauri zote hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, wiki hii tulikuwa na maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa yaliyoanza tarehe 8 Oktoba 2026 katika viwanja vya shule ya msingi Ndua vilivyoko hapa mjini Sumbawanga, na leo hii maadhimisho haya yamefika kilele chake. Kwa kipindi chote cha juma hili la wiki ya vijana kitaifa, tumeshuhudia vijana na wadau wa maendeleo ya vijana wakionyesha fursa zilizopo katika maendeleo na ustawi wa vijana nchini. Pia vijana wameonyesha shughuli za maendeleo wanazozifanya na ubunifu wa hali ya juu walionao katika sekta za biashara na ujasiriamali, tehama, sayansi na utoaji wa huduma mbalimbali kwa jamii. Maonesho haya yamedhihirisha kuwa taifa letu lina hazina kubwa ya vijana mahiri na wazalendo. Na niwapongeze vijana wote waliojitokeza katika wiki ya vijana. Aidha, katika kusukuma sekta ya maendeleo ya vijana na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka 2026 zimehamasisha utekelezaji wa sheria namba 10 ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 sura ya 410 kifungu cha 64(1) ambayo inazitaka taasisi zote nunuzi nchini kutenga 30% ya bajeti ya ununuzi na kuielekeza katika makundi maalum, yani vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu yaliyosajiliwa katika mfumo wa ununuzi wa kielektroniki unaojulikana kama NeST. Katika eneo hili, Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba nikutaarifu kuwa mwenge wa uhuru umefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha makundi haya yanasajiliwa katika mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma, yani NeST. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi cha miaka takriban mitatu 2023 hadi March 2026 kulikuwa na vikundi 1,556 tu ndivyo vilivyokuwa vimesajiliwa katika mfumo wa NeST, ambapo kati ya hivyo vikundi vya vijana vilikuwa 879, wanawake 598, vikundi vya wazee 48 na vikundi vya watu wenye ulemavu 31. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwenge wa uhuru katika kipindi cha miezi saba tu, yani Aprili hadi Oktoba 2026 umefanikisha usajili wa jumla ya makundi 33,524 katika mfumo wa ununuzi wa elektroniki, yani NeST, ambayo hii ni sawasawa na makundi ambayo yameongezeka kutoka 879 ambayo yalikuwepo hapo mwanzoni. Kwa vikundi vya vijana ilitoka 16,582 na wanawake 15,412 na wazee 789 na wenye ulemavu 741. Mheshimiwa mgeni rasmi, vikundi vya vijana pekee vilivyosajiliwa katika mfumo wa NeST viliongezeka kutoka vikundi 879 ambao vilikuwepo mwezi Machi 2026 wakati mbio za mwenge wa uhuru zinaanza hadi kufikia vikundi vya vijana 16,582 mpaka siku ya jana tarehe 3 Oktoba mwaka huu. Hii ikiwa ni ongezeko la mara 19 zaidi ya idadi ya awali ambayo ilikuwepo. Aidha, kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2026-2027, mikataba 1,205 yenye thamani ya shilingi bilioni 23.76 imetolewa kwa makundi maalum. Na hii yote imefanyika katika kipindi cha miezi saba ambao mwenge wa uhuru umekimbia katika maeneo mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni fursa nyingine kubwa kwa vijana. Na kama ikisimamiwa ipasavyo katika kutengeneza mitaji ajira na masoko kwa vijana wetu na makundi maalum. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa atakueleza juu ya fursa hii alivyoiona kote nchini, na sisi tuko tayari kutekeleza maagizo yako utakayotoa katika eneo hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika jitihada za kuwasikiliza na kuhudumia vijana wetu, mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka 2026 zimefanya kazi ya kuzindua majukwaa ya vijana yanayojulikana kama youth vijana platform nchini kote. Majukwaa haya ni endelevu na analenga kuwakutanisha vijana, watendaji wa serikali na viongozi kwa lengo la kuibua fursa zilizopo katika maeneo yao, kuainisha changamoto zinazowakabili vijana na kuzitafutia ufumbuzi wa pamoja katika ngazi mbalimbali za kiutawala. Mheshimiwa mgeni rasmi, jumla ya majukwaa 195 yamezinduliwa ambayo yalishirikisha jumla ya vijana 97,767 wakiwa wanaume 52,657 na wanawake 45,110. Kupitia majukwaa haya, vijana wamepata elimu na maarifa kuhusu dhana na falsafa ya mwenge wa uhuru, elimu ya uraia, dhana ya uzalendo na kujitolea, maadili na uongozi, na wamepata taarifa sahihi kuhusiana na uwezeshwaji na fursa za kiuchumi zilizoko nchini. Aidha, kupitia majukwaa haya, vijana walihimizwa kuendelea kudumisha amani, kudumisha mshikamano wa kitaifa na wajibikaji kwa maendeleo ya taifa letu. Kwa lengo la kuwafikia vijana wengi zaidi, Mheshimiwa mgeni rasmi, majukwaa haya yatakuwa ni endelevu na yatashuka mpaka ngazi za chini za kata na vijiji. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapohitimisha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026, napenda kukutaarifu na kuutaarifu umma wa Watanzania kuwa kwa mwaka 2027 uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru utafanyika katika mkoa wa Arusha, na maadhimisho ya kilele za mbio za mwenge wa uhuru ambayo yataambatana na kumbukumbu ya 28 ya baba wa taifa na wiki ya vijana kitaifa yatafanyika katika mkoa wa Njombe. Mheshimiwa mgeni rasmi, utangazaji huu wa mikoa ya uzinduzi na kilele za mbio za mwenge kwa mwaka 2027 ni utekelezaji wa matakwa ya mwongozo wa mbio za mwenge wa uhuru wa mwaka 2002 toleo la mwaka 2026 sura ya 12, na unalenga kutoa nafasi kwa tawala za mikoa na serikali za mitaa ambao ndio wanakimbiza mwenge wa uhuru kuwa na muda wa kutosha wa kujiandaa na shughuli muhimu kwa maendeleo ya ustawi wa taifa letu. Ninaomba nitumie nafasi hii kuishukuru mikoa hii kwa kukubali kubeba jukumu hili kubwa la kitaifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijaendelea na maelezo yangu, ninaomba sasa wote tulioko hapa na wale wanaotufuatilia katika vyombo vya habari tushuhudie kwa pamoja kikosi maalum cha wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 pamoja na mwenge wetu wa uhuru wakiingia uwanjani kikiongozwa na ndugu Wazo Michael Mwangonda kutoka mkoa wa Ruvuma.
7: Asante sana mheshimiwa mkuu
2: wa msikilizaji. Hivi sasa hotuba uliko kusikiliza ni kutoka kwa mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana, na sasa ni kile kikosi ambacho kimekimbiza mwenge ndio kinaingia hapa. Na nikujulishe tu msikilizaji kumbukumbu kutoka kwenye uwanja huu wa Nelson Mandela hapa Rukwa Sumbawanga ni kwamba uwanja umejaa pomoni, hakuna pa kukanyaga, hakuna pa kutemea mate, na idadi ya watu inazidi kuongezeka. Hii ni sherehe kubwa sana baada ya miaka 24, na wimbo huu unaosikia ndivyo hivyo kile kikosi cha wakimbiza mwenge kikiwa kinawasili kutokea kule magharibi ya uwanja kuja huko mashariki ambako liko jukwaa dogo lilipo, na sasa kuja kwa mwendo wa haraka. Wakati huo huo kikosi hicho kio kinakuja hapa, na zoezi linalofuata sasa kwa mujibu wa ratiba, na itakuwa ni nafasi pia baada ya kupata taarifa zaidi na zaidi kutoka kwa kiongozi wa mbio za mwenge, Lakini tu kumbuka kwamba waziri wa vijana ameeleza mafanikio kadhaa ambayo yamefanyika, miradi mbalimbali ambayo imezinduliwa, na miongoni mwa miradi ikiwepo miradi ya maji, madarasa, afya, lakini pia kwa sababu hii ni wiki ya vijana, taarifa kubwa ni pamoja na zaidi ya

0: na wakiwa wanachapa gwaride lile pale kwa hatua inayofuata, kitoa heshima hapo kwa mgeni rasmi, na uwanja mzima umesimama kutoa heshima kwa hawa majimedari ambao wamezunguka nchi nzima kukimbiza mwenge huu ambao kilele chake kinafanyika hapa katika viwanja vya Nelson Mandela mkoani Rukwa, mji Sumbawanga. Na kila mtu ana shauku ya kuweza kuona hatua inayofuata, kwa sababu pia mbali ya maelezo hayo kwa taarifa, sasa nikupa nafasi usikilize ambacho kinaendelea. Na wamefika hapa wakiwa wameukamata mwenge pale. Haya ni kiongozi wa mbio za mwenge pale akiwa amefika na mwenge ule, na sasa kwa mbali unasikia akiwa anatoa taarifa. Tumsikilize waziri akiwa anaendelea kuzungumza.
1: Baada ya kushuhudia mwenge wa uhuru ambao umekimbizwa na vijana sita wakiongozwa na ndugu wazo Michael Mangonda kutoka mkoa wa Ruvuma, sasa naomba kwa heshima na taadhima tukuombe ushuke kuelekea jukwaa dogo chini kwa ajili ya tifaki inayofuata.
0: Sasa ni wakati ambapo mheshimiwa mgeni rasmi anateremka chini sasa kuelekea jukwaa dogo, na kwa mujibu wa ratiba hivi sasa ni mgeni rasmi atapata nafasi ya kutambulishwa na kukabidhi hati maalum kwa wakimbiza mwenge wa uhuru, lakini pia mwenge wa uhuru kukabidhiwa kwa mgeni rasmi. Na tayari amekusha teremka akiwa anaelekea kwenye eneo la tukio akiwa ameongozana na wasaidizi wake pale na kuweza kushuhudia tukio hili la kihistoria. Sasa mwongoza shughuli anatoa maelekezo nini kinafuata.
2: Ya itifaki ya makabidhiano ya mwenge. Karibu sana Mheshimiwa Waziri, uendelee.
1: Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba nichukue nafasi hii kuwatambulisha kwako mmoja baada ya mwingine vijana wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa ambao leo wamekamilisha kazi waliotumwa na taifa ya kukimbiza mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026. Na kwa heshima ninakuomba uwakabidhi vyeti maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimlete kwako ndugu Mbula Kuyela Magembe kutoka mkoa wa Rukwa.
3: Rukwa hoye! Mtoto wa nyumbani safi. Naye amekuwemo miongoni mwa walioifanya kazi kubwa ya kutukuka siku 195 mfululizo.
0: Vijana kutoka mkoa wa Rukwa anakabidhiwa cheti chake baada ya kuhitimisha safari hii ya siku 195 za kukimbiza mwenge wa uhuru, akiwa anatembea kwa mwendo wa ukakamavu kabisa pale baada ya kupokea cheti chake.
1: Naomba nimlete kwako ndugu Inyasi Stanislaus Amsi kutoka mkoa wa Manyara.
3: Manyara safi! Mwenge hoye! Na anaenda kupata cheti cha pongezi baada ya kazi kubwa nzuri na ya kutukuka walioifanya.
0: Amekusha kabidhiwa cheti chake.
1: Kusini Pemba.
3: Zanzibar hoye! Zanzibar safi!

0: anapokea cheti chake pale kwa ukakamavu kabisa, anageuka, anarejea kwenye nafasi yake.
1: Mheshimiwa mgeni rasmi, wanani naomba nipeke kwako ndugu Musa Oman Ali kutoka Kusini Unguja.
0: Sasa pale kuna kukabidhiwa cheti chake, mefika pale aka saluti yake safi, pokea cheti jana mkakamavu. Hakika ni jambo la kishujaa, fanya jambo la heri kwa taifa, kumulikia nchi.
1: Mheshimiwa mgeni rasmi, watano naomba nipeke kwako ndugu Peter John Peter kutoka mkoa wa Singida.
0: Anasogea kijana mwingine ambaye amekimbiza mwenge, John Peter kutoka Singida. Afika pale unyenyekevu mkubwa na ukakamavu.
2: Kijana
0: na kwa sifa zote hizo kio anapokea cheti chake pale kutoka Singida, kishakabidhiwa na naika ishara ya kutoa heshima kwa mgeni rasmi, nageuka kurejea alipokuwa.
1: Wa sita ni ndugu Wazo Michael Mongonda kutoka mkoa wa Ruvuma, ambaye yeye ndiye kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026.
2: Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru hoye! Wazo Mongonda safi!
0: Wazo Mongonda anapokea cheti chake na yeye pale. Ni wakati mzuri wa kukumbukwa. Naandika historia ya maisha, historia ya taifa, historia ya sehemu uliotoka, lakini pia unajenga taswira nzuri kwa vijana wengine ambao wanakutazama. Pambania nchi, kumbusha watu wanaopaswa kupigania maendeleo kila sehemu mwenge unakopita.
1: Tunakuomba sasa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 akukabidhi mwenge wa uhuru kama ishara ya kuhitimisha mbio hizi kwa mwaka 2026. Ninaomba sasa ndugu Wazo Michael Mongonda, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026, ukabidhi mwenge wa uhuru kwa mheshimiwa mgeni rasmi.
0: Wazo Michael Mongonda, sasa ni wakati wake. Anasogea pale alipo mgeni rasmi kwenda kumkabidhi mwenge wa uhuru, ikiwa ndio anahitimisha zoezi hili ambalo limedumu kwa siku 195, na ikiwa inaashiria kwamba mwisho wa safari hii, na maana ndio mwanzo wa safari nyingine tena ijayo ambayo imekwisha kutambulishwa. Mwenge utaanzia Arusha na safari yake itakomea Njombe. Ni wakati mwingine sasa mgeni rasmi anapokea mwenge pale kwa unyenyekevu mkubwa. Tusikilize.
3: John Njembe, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi Wazo Michael Mongonda, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026. Tarehe 2 Aprili 2026, mimi pamoja na vijana wenzangu watano tulikabidhiwa mwenge wa uhuru Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ili tukimbize katika mikoa yote 31 na halmashauri zake 195. Leo tarehe 14 Oktoba mwaka 2026, ninayo heshima kukujulisha kuwa tumeukimbiza mwenge wa uhuru kwa mikoa yote 31 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na halmashauri zake 195. Kwa kulinda heshima, taratibu na itifaki zake, sambamba na kupeleka ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026 kama serikali ilivyokusudia, ambao ulihusu amani, umoja, upendo na mshikamano wa taifa chini ya kauli mbiu isemayo Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia hekima, busara uadilifu, nguvu na afya njema katika kutekeleza jukumu hili adhimu kwa taifa letu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ninayo heshima kukukabidhi mwenge wa uhuru ukiwa unawaka, unang'ara na unameremeta kama nilivyokabidhiwa tarehe 2 Aprili mwaka 2026 pale Chake Chake Kusini Pemba, ikiwa ni ishara ya kuhitimisha mbio zake kwa mwaka 2026.
0: Anakabidhi mwenge pale.

0: Makofi mengi mengi mengi.
1: Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya zoezi la kupokea mwenge kwa heshima na taadhima, na kuomba sasa urudi jukwaa kuu ili tuendelee na itifaki na ufuate.
2: Baada ya kukabidhiwa mwenge pale na mkimbiza mwenge kwa sauti ya unyenyekevu na kumbukumbu kubwa, Mheshimiwa mgeni rasmi anarejea jukwaa kuu. Unafahamu mwenge ni
3: tembeza mwenge huu katika maeneo mbalimbali ya nchi.
2: Mungu za shughuli ana taarifa, anatupa hapa, acha tusikilize.
3: Kamani kwa pamoja
4: kuleta maendeleo, walikuwa wakiwahamasisha Watanzania vile vile kuzingatia ama kutii utawala wa sheria, kutii mamlaka iliyopo sanjari na kuzingatia kumaliza tofauti zilizomo miongoni mwa wanajamii kupitia njia za mazungumzo ama majadiliano. Tupigie makofi mengi sana mwenge wetu uhuru. Mwenge wa uhuru hoye! Asante sana. Mheshimiwa Waziri, karibu sasa uendelee.
5: Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru kwa ajili ya zoezi hilo. Na sasa ninaomba ndugu Wazo Michael Mwangonda, ambaye ni kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026, usome taarifa ya majumuisho ya risala za wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kisha utapanda jukwaa kuu na utakabidhi kitabu cha majumuisho ya risala za utii za wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa Mheshimiwa mgeni rasmi.
2: Ni wakati sasa Michael Mwangonda anasogea pale kuweza kusoma taarifa za mwenge, kiongozi huyu sasa. Na wakati huo sasa ndio wakati wake huu, atueleze sababu. Unakumbuka maneno ya baba wa taifa yanasema, sisi tunataka kuwasha mwenge na kuweka juu ya mlima ya Kilimanjaro, umulike hata nje ya mipaka yetu, ukalete tumaini penye kukata tamaa, upendo penye chuki, na heshima penye dharau. Huu ulikuwa ni ujumbe wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambao aliutoa mwaka 1959. Huu ulikuwa ukilenga kuwaelewesha wakoloni na kuwashawishi wa Afrika kuwasha mwenge wa mabadiliko wa nchi zao pindi zinapopata uhuru. Na nakumbuka Desemba 9 Tanganyika ilipata uhuru, lakini ilikuwa chini ya himaya ya Uingereza. Sasa hapa ndipo ambapo unaweza kufahamu kabisa kwamba nguvu ya mwenge huu na umuhimu wa mwenge kwa taifa letu, kwa sababu vijana hawa ambao ndio wamefanikiwa haya, kiongozi wa mbio za mwenge anasogea pale kwenye kipaza sauti ili aweze kusoma hotuba ambayo ameiandaa, na tayari yuko pale kuanza kusoma hotuba, na tumsikilize mso kiongozi wa mbio za mwenge.
6: Mheshimiwa Rais, awali ya yote ninaomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu kwa kunijalia mimi pamoja na vijana wenzangu, wakimbiza mwenge wenzangu, afya na siha njema, na kutuongoza salama tangu tulipokabidhiwa mwenge wa uhuru na Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, mnamo tarehe 2 Aprili 2026 katika uwanja mpira Gombani Chake Chake Kusini Pemba. Hadi leo tunapokabidhi mwenge wa uhuru kwako Mheshimiwa Rais, ikiwa ni ishara ya kutimisha jukumu hili la kitaifa tulilokabidhiwa kwa mwaka 2026. Mheshimiwa Rais, pamoja na vijana wenzangu watano, tunakupa pole ya kuondokewa na mwenza wako baba yetu mzee Hafidh Ameir Hassan, na tunamuomba Mwenyezi Mungu amuondoshee adhabu ya kaburi na awe katika hesabu ya waja wake walio wema. Mheshimiwa Rais, sisi wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kutuamini na kutupa dhamana hii kubwa ya kulitumikia taifa kupitia mbio za mwenge wa uhuru. Na sisi tumelitumikia taifa letu la Tanzania kwa moyo thabiti. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, ninakuomba uniruhusu niwashukuru waheshimiwa wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa, wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi watendaji, vyombo vya ulinzi na usalama, watendaji wote wa serikali na taasisi zake, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wawakilishi, wenye viti wa halmashauri zetu za wilaya nchini, viongozi wa dini, viongozi wa taasisi za kiraia, viongozi wa vyama vya siasa, wazee, waandishi wa habari na wananchi wote ambao mwenge wa uhuru ulipita katika maeneo yao kwa kazi kubwa wanazozifanya za kulijenga taifa letu, lakini pia kwa ushirikiano adhimu waliotupa wakati wote tulipokuwa tunatekeleza jukumu hili la kukimbiza mwenge wa uhuru, huko tukihimiza amani, upendo, umoja wa kitaifa sambamba na shughuli za maendeleo kwa siku 195 kote nchini. Tunawashukuru sana viongozi wetu hawa na wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwani wao ndio waliowezesha na kuifanya kazi hii ya kizalendo kuwa rahisi kwetu na kutuwezesha kuifanya kwa mafanikio haya makubwa. Asante sana wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko imara. Watanzania wana amani na wanafanya kazi zao za kijamii na za kiuchumi kwa utulivu. Mipaka yetu iko salama na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vipo imara. Katika nyakati tofauti, Watanzania wakiwemo watoto wetu, vijana, wanawake, wazee, watu wenye mahitaji maalum, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, viongozi wa vyama vya siasa na hata raia wasio wa Tanzania ambao wapo hapa nchini kwa shughuli za uwekezaji au utalii wameshiriki nasi katika kuhubiri amani na mshikamano wa kitaifa kwa nchi yetu. Wameubeba mwenge wa uhuru kwa mikono yao na kukimbiza huku wakiomba amani kwa taifa letu. Kwa hisia kali wamesikika wakiomba, wakikuomba wewe Amiri Jeshi Mkuu kuendelea kulinda tunu hii ya amani kwa nguvu zote na kupitia mwenge wa uhuru. Wamesema katika suala la kulinda amani ya taifa letu wapo nyuma yako. Mheshimiwa Rais, Watanzania kupitia risala zao za utii ambazo nitazikabidhi kwako mara tu baada ya taarifa hii, wanakupongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kazi kubwa mnaofanya ya kuijenga Tanzania katika misingi ya amani na utulivu. Wanaziona jitihada kubwa unazozifanya katika kurejesha hali ya utulivu kwa maslahi mapana ya taifa letu na kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Watanzania kote tulipopita wanaamini kuwa jamii inayoheshimu utawala, jamii inayoheshimu utawala wa kisheria, mamlaka za nchi na inayotua changamoto zake kwa njia ya mazungumzo na kusikilizana, ndiyo Tanzania wanayoijua na ndiyo Tanzania wanayoitaka. Wanalaani vitendo vyote vya nia zote ovu zinazolenga kuwagawa Tanzania na kuharibu tunu ya umoja na mshikamano wa taifa letu iliyojengwa na wasisi wetu waliojitoa katika maisha yao yote ambayo Mungu aliwajalia kuishi na kuendeleza na viongozi waliofuata katika nyakati mbalimbali ikiwemo serikali ya awamu ya sita unayoiongoza wewe Mheshimiwa Rais. Watanzania walio vijijini wanasema vijijini salama na waendelea kuchapa kazi na kushughulisha za harakati nyingine za ujenzi wa taifa. Mijini nao wanasema Tanzania ni salama, na wanakuomba ufungue fursa zaidi za kiuchumi ili waijenge Tanzania. Wao hawana muda tena wa kushiriki katika vitendo vya vurugu na uvunjifu wa amani, kwani si vinaharibu taswira ya taifa letu katika jumuiya za kimataifa, lakini pia vinaharibu mali zao na mali za umma ambazo zimepatikana kwa jasho la Watanzania na kwa gharama kubwa. Mheshimiwa Rais, pamoja na ahadi hii ya Watanzania kwako kulinda tunu ya amani, wanaendelea kukushukuru sana kwa uwekezaji wa kimkakati unaoendelea kufanya katika sekta za kipaumbele. Kupitia wawakilishi wao, wametutuma tuwafikishie wewe pamoja na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi shukrani zao za dhati kwa miradi mingi ya maendeleo inayotekelezwa na iliyoendelea kutekelezwa katika maeneo yao, ambayo kwa kiasi kikubwa inatatua changamoto zilizokuwa zinawakabili. Wananchi hawa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kauli zao wanasema kazi inayofanywa na serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, wanaiona. Kwa sasa vijijini na mijini wanapata maji safi na salama, huduma za afya zinaimarika kila siku, watoto wao wanapata elimu bora katika mazingira rafiki, na hata maandalizi ya kuwapokea watoto watakaohitimu elimu ya msingi mwaka 2027 darasa la 6 pamoja na darasa la 7 kwa pamoja na kujiunga na elimu ya sekondari mwaka 2028 yameanza na yanaendelea vizuri nchini kote. Hata hivyo, wanasema binadamu hatosheki. Pamoja na mambo haya mazuri unayoyatekeleza, bado wanawasilisha maombi ya mahitaji yao kwako kupitia risala zao za utii kwa Mheshimiwa Rais, ambazo nitazikabidhi rasmi kwako baada ya wasilisho hili. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, ninaomba kwa muhtasari tu kuwasilisha kwako maombi mahususi ya Watanzania kama ifuatavyo. Watanzania wanaomba sheria namba 10 ya mwaka 2023 ya ununuzi wa umma, hususani kupitia sura ya 410 kifungu cha 64(1) isimamiwe na kutekelezwa ipasavyo ili kuhakikisha vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu wanapata fursa ya kunufaika na zabuni zinazotolewa na taasisi zinazofanya ununuzi kwa umma kwa mujibu wa sheria. Watanzania wanaamini kuwa usimamizi na utekelezaji madhubuti wa sheria hii utasaidia kutatua kwa kiasi kikubwa changamoto za mitaji na masoko zinazokabili makundi haya, na hivyo kuyawezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi, kukuza biashara zao, kuongeza mchango wao katika maendeleo ya taifa na utulivu wa nchi. Wanaomba serikali iwahakikishie sheria inatekelezwa kwa vitendo na kwa usawa katika ngazi zote, kuweka mifumo madhubuti ya ufuatiliaji uwajibikaji ili fursa zinazopatikana kupitia ununuzi wa umma ziwafikie walengwa. Watanzania wanaomba serikali kuendelea kuboresha mifumo ya mikopo inayolenga kuwawezesha wananchi kiuchumi, pamoja na mikopo hiyo kutolewa kwa vikundi vilivyosajiliwa. Wanaomba pia fursa hii itolewe kwa mwananchi mmoja mmoja mwenye kukidhi vigezo, hususani kwa mikopo ya 10% inayotolewa na mapato ya ndani ya halmashauri za wilaya kwa ajili ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Aidha, wananchi wanaomba mikopo hiyo itolewe kwa uwazi, usawa na kwa kuzingatia vigezo vilivyowekwa bila upendeleo. Wanaomba pia iwepo mifumo madhubuti ya ufuatiliaji wa matumizi na urejeshwaji wa mikopo yote inayotolewa na serikali kwa wakati, ili fedha zinaporejeshwa ziweze kuwakopesha waombaji wengine na hivyo kuendeleza mnyororo wa uwezeshaji wa wananchi. Utoaji wa mikopo uende sambamba na mafunzo ya ujasiriamali, ujuzi wa usimamizi wa biashara na elimu ya matumizi sahihi ya mitaji, pamoja na kutenga maeneo rafiki salama kwa wafanyabiashara na shughuli nyingine za kiuchumi mijini na vijijini. Watanzania hasa vijana wanaomba kuimarishwa kwa usawa wa ugawaji wa fursa, hasa mikopo, nafasi za kazi, masomo. Ili kufanikisha hilo, wanapendekeza kuimarishwa kwa matumizi ya mfumo wa uratibu wa vijana, Youth Empowerment System, unaoratibiwa na ofisi ya Rais maendeleo ya vijana na unganishwe na taasisi wezeshi mbalimbali. Wanaomba wizara, idara na taasisi nyingine za serikali zenye fursa za vijana kuunganishwa na mfumo huu ili kuwa na sehemu moja ambayo vijana wataitumia kupata taarifa za fursa kwa wakati na bila usumbufu. Katika eneo hili, Watanzania hususan vijana wanaipongeza serikali kupitia ofisi ya Rais maendeleo ya vijana kwa kuona changamoto hii na ukosefu wa usawa katika ugawaji wa fursa hasa kwa vijana na kuja na utatuzi wa mfumo wa YES kama sehemu ya kupunguza changamoto hii. Vijana wengi tuliokutana nao katika harakati hizi za kukimbiza mwenge wa uhuru wamekuomba Mheshimiwa Rais, kwa mamlaka yako, taasisi zote zenye programu za ujuzi kutumia mfumo huu. Watanzania wanaomba serikali kuandaa na kutekeleza programu mahususi zinazolenga kutoa elimu ya uraia, uzalendo na zana ya kujitolea kwa watoto na vijana katika shule za msingi, sekondari na vyuo vya elimu ya kati na taasisi za elimu ya juu za umma na binafsi. Lengo likiwa ni kuandaa Watanzania wenye uzalendo, wawajibikaji na kujitolea kwa ajili ya taifa, pamoja na kudumisha misingi ya umoja, mshikamano, amani ya nchi. Aidha, Watanzania hususan vijana wanaomba zana ya majukwaa ya vijana, vijana platform, iendelezwe. Na kwa kuwa endelevu na kuimarishwa hadi ngazi za kata, mitaa na vijiji, vijana wanaamini kuwa majukwaa haya yanakuwa na mchango mkubwa katika kutoa nafasi kwa vijana kuibua fursa zilizopo kati ya maeneo yao, kuwasilisha changamoto zinazowakabili na kushirikiana na viongozi katika kutafuta suluhisho. Watanzania hususan vijana wanaoishi katika maeneo yenye utajiri wa madini nchini wanaomba serikali iwawezeshe kuwapa fursa ya kumiliki vitalu vya uchimbaji wa madini kwa masharti nafuu na yanayozingatia uwezo wao. Aidha, wanaomba serikali kuendelea kuweka mazingira rafiki na yenye usawa yatayowezesha wazawa kushiriki kikamilifu katika sekta ya madini ili rasilimali hizi ziwanufaishe Watanzania kwa kuongeza fursa, ajira kwa vijana, ujasiriamali na maendeleo kwa wananchi katika maeneo yenye madini nchini. Wananchi wa mikoa ya Singida na Manyara wanakuomba ukarabati wa barabara Singida mjini mpaka Katesh mkoa wa Manyara. Barabara hii imeharibika sana na kwa sasa hatari kwa matumiaji wa barabara. Wananchi wa mkoa wa Mbeya na Songwe wanaomba ujenzi wa barabara ya kisasa kuanzia Igawa mkoani Mbeya hadi Tunduma mkoani Songwe. Aidha, wanaomba kasi ya ujenzi wa barabara uendelee. Hivi sasa katika jiji la Mbeya na viunga vyake iongezeke, kwani wanaamini kukamilika kwa barabara hiyo na kuunganishwa kutoka Igawa hadi Tunduma itakuwa ni ukombozi mkubwa kwao na itawaunganisha vyema na nchi jirani kiuchumi na kijamii. Watanzania wote, kila tulipopita wanakuomba uendelee kuboresha huduma za maji, afya, elimu, miundombinu ya usafiri na usafirishaji, na kuendelea kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji. Mheshimiwa Rais, kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, kuwa ajenda kubwa ya mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 ilisisitiza swala la amani, umoja na mshikamano wa kitaifa kwa kauli mbiu isemayo, Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Ninaomba kutoa taarifa kwako Mheshimiwa Rais kwa Tanzania kwa siku zote 195 kuanzia tarehe 2 Aprili hadi jana tarehe 13 Oktoba mwaka 2026 waliupokea ujumbe huu kama ilivyokusudiwa na serikali. Tumeelimishana juu ya umuhimu wa amani na wananchi wamehamasishwa kulinda amani na utulivu wa nchi kwa gharama yoyote ile. Nao wamehamasika na wapo tayari. Mheshimiwa Rais, pamoja na ujumbe huu mkuu, mbio za Mwenge wa Uhuru ziliendelea kusisitiza na kuwataka Watanzania kuendeleza mapambano dhidi ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi, mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya, udhibiti wa ugonjwa wa malaria, na msisitizo mkubwa ukiwekwa katika upuliziaji wa viwadudu katika maeneo yote yanayowezesha mbu wanaoeneza malaria kuzaliana. Aidha, mapambano dhidi ya rushwa na matumizi mabaya ya rasilimali za umma yaliendelea kuwa ajenda yetu muhimu katika safari yetu ya siku 195. Na wananchi wote nchini wameelimishwa juu ya umuhimu na uzingatiaji wa lishe bora kama msingi wa ujenzi wa familia zenye afya bora na imara. Mheshimiwa Rais, pamoja na kufikisha ujumbe huu wa kudumu kwa wananchi, mbio za Mwenge wa Uhuru pia zilitanua uwanda wa kugusia masuala mtambuka ikiwemo mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, ujumuishi wa watu wenye mahitaji maalum katika fursa za kiuchumi na elimu, uhifadhi wa chakula baada ya msimu, uhifadhi wa chakula baada ya msimu wa mavuno, uwajibikaji wa mtu mmoja mmoja, familia, kaya, taasisi na hata taifa katika suala la malezi, makuzi kwa watoto na vijana yanayozingatia maadili na tamaduni zetu, usafi wa mazingira na kuhamasisha wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya tishio la mvua El Nino. Mheshimiwa Rais, kama alivyokutaarifu Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, kuwa siku 195 tumefanya kazi ya kukagua, kuweka mawe ya msingi na kuzindua miradi ya maendeleo. Jumla ya miradi ya maendeleo 1337 yenye thamani ya shilingi trilioni 2.24 kote nchini. Miradi hii iligusa sekta ya kipaumbele za elimu, afya, maji, barabara, viwanda, kilimo, utawala bora, uwekezaji, uhifadhi wa mazingira na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi wakiwemo vijana. Ninaomba nikuhakikishie Mheshimiwa Rais kuwa waheshimiwa wakuu wa mikoa, watendaji wa serikali kwa kushirikiana na Chama cha Mapinduzi CCM wanasimamia vyema ujenzi wa miradi ya maendeleo nchini kote. Miradi ina ubora na imekamilika kwa wakati. Mheshimiwa Rais, Tanzania imebadilika kwa kasi kubwa na Watanzania wanafurahia matunda ya uongozi wako. Ninaomba tena mbele yako Mheshimiwa Rais niwashukuru tena wakuu wa mikoa na watendaji wote wa serikali kwa kukusaidia katika eneo hili la usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa heshima na taadhima, ninaomba mbele ya hadhara hii nikujulishe kuwa hata pale Mwenge wa Uhuru ulipogundua dosari ndogo ndogo katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, viongozi hawa waliteua na kuwapa dhamana viongozi hawa uliowateua na kuwapa dhamana ya kusimamia maendeleo ya Watanzania walizifanyia kazi dosari zote ndani ya muda uliotolewa na mwenge wa uhuru. Na sisi uliotupa dhamana ya kukimbiza mwenge wa uhuru tuliridhika kabisa na kazi na ubora wa urekebishaji wa dosari tulizokuwa tumezibaini. Tunawashukuru sana viongozi wetu kwa umakini wao katika kutekeleza majukumu yao. Katika kutekeleza majukumu yao ya wananchi, mwenge wa uhuru umebaini kuwa wananchi hawa wanakosa usimamizi Mheshimiwa Rais. Pamoja na mafanikio haya, ninaomba pia kukujulisha kuwa katika kila halmashauri tulipopita, wananchi wamekuwa na utamaduni wa kubuni na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwa njia ya kujitolea kulingana na mahitaji yao. Pamoja na dhamira hii nzuri, wananchi hawa, dhamira hii nzuri ya wananchi, mwenge wa uhuru umebaini kuwa wananchi hawa wanakosa usimamizi wa kihandisi katika utekelezaji wa miradi wanayoianzisha, na hivyo miradi yao kukosa ubora uliokusudiwa. Katika hili, wananchi kukosa usaidizi wa kihandisi katika miradi wanayoianzisha na kuitekeleza lipo katika halmashauri zote hapa nchini. Aidha, migogoro ya ardhi ni kero kubwa kwa Watanzania waishio mijini na hata maeneo ya vijijini yanayokuwa kwa kasi. Sekta hii ya ardhi ambayo ndiyo msingi wa maendeleo wanayotaka Watanzania ina changamoto kubwa sana, na hasa wananchi wanapotafuta huduma za kumiliki ardhi kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Rais, uendelevu wa sekta hii unahitaji jicho lako la karibu. Mheshimiwa Rais, naomba sasa kwa unyenyekevu na kwa heshima kubwa nikukabidhi risala za utii za wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ilivyozipokea kwa niaba yako kutoka kwa Watanzania. Mwisho, Watanzania wanakushukuru sana kwa jitihada na juhudi zako mbalimbali unazozionyesha katika kulitumikia taifa hili. Wote kwa pamoja tunakuombea dua kwa Mwenyezi Mungu, wewe binafsi pamoja na viongozi wote, muwe wenye afya njema na muendelee kulitumikia taifa letu la Tanzania. Mwenge wa uhuru oye! Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asante, asante Mheshimiwa Rais kwa kunisikiliza.
2: Ni kiongozi wa mbio za mwenge anahitimisha taarifa yake kutoka katika mbio za mwenge ambako amezunguka wilaya zote za Tanzania, na akiwa amekamata kitabu hicho cha maadhimisho anaenda moja kwa moja kumkabidhi mgeni rasmi majumuisho yote ya taarifa mbalimbali ambazo wamezipata kutoka kwa wananchi na miradi mbalimbali ambayo wamepita huko, miradi ambayo imekamilika, miradi ambayo haijakamilika, na yote na yote amezungumza mengi, na unafahamu kwamba sisi tupo Sumbawanga ambapo ndipo kilele hapa, lakini hapa pia kuna miradi mingine ambayo imekamilika. Unaweza kusema mfano ni wakati huu kuna tukio linaendelea hapo, makabidhiano sasa ya
4: na makamu wa rais amekiinua vizuri kabisa ili sote tushuhudie yaliyomo yamo kwenye kibegi kile chenye majumuisho ya risala hizo. Na sasa mheshimiwa viongozi, tuchukue nafasi tuketi na washiriki wote. Mheshimiwa waziri, ninaomba uendelee na ratiba yako. Asante sana.
5: Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba sasa niwatambue na niwataje watendaji waliofanya vizuri, wachangiaji, waandaji wa sherehe hizi na washindi wa mbio za mwenge wa uhuru wa mwaka 2026 na zawadi watakazopewa. Na nikuombe mheshimiwa mgeni rasmi utawakabidhi zawadi hizo. Washindi hao wamegawanyika katika makundi tofauti na nitataja kwa kila kundi. Kundi la kwanza ni waratibu bora mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbio za mwenge wa uhuru uratibiwa na maofisa maalum ambao uteuliwa na wakuu wa mikoa katika ngazi ya mkoa na wakuu wa wilaya katika ngazi ya halmashauri. Hivyo tunao waratibu wa mikoa 31 na waratibu katika ngazi ya halmashauri 195. Maofisa hao wa serikali wanafanya kazi kubwa ya kuhakikisha mwenge wa uhuru unapokuwa katika maeneo yao unafanya kazi iliyokusudiwa na itifaki zake zote zinazingatiwa ipasavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kuwa na waratibu wote 226 walifanya kazi yao ipasavyo, lakini hao wafuatao wamefanya kazi iliyotukuka. Ninaomba niwataje maofisa watatu na nikuombe watunuku hati maalum ya kutambua utendaji kazi wao mahiri. Maofisa hao ni kama wafuatao. Wa kwanza ni ndugu Lilian Arkad Rogoshora, mratibu wa mbio za mwenge wa uhuru mkoa wa Geita.
7: Naam, msikilizaji, ni hati hizo za utambulisho na kupokea hati kwa ajili ya utambulisho kwa kile ambacho wamekifanya. Na sasa hivi ni kutoka Kusini Unguja naye anajiongea eneo hilo kwa ajili ya kukabidhiwa hati hiyo ama niseme cheti cha pongezi.
5: Watatu ambaye atakuwa ni mshindi wetu katika maafisa hawa ni ndugu Martin Maila Justin, mratibu wa mbio za mwenge wa uhuru wa halmashauri ya wilaya Hanang mkoa wa Manyara.
7: Naam, ni watatu huyu ambaye ndiye mshindi kutoka Hanang anakwenda kupokea cheti chake cha pongezi kwa mgeni rasmi ambaye ni Deogratias Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawa ambao wanakabidhiwa hawako karibu na ndivyo wanajiongea jiongea hivyo kwa ajili ya kukabidhiwa. Msikilizaji, kama bado unaendelea kusikiliza matangazo haya yanakujia kutoka mkoani Rukwa katika manispaa ya Sumbawanga, tupo hapa katika uwanja wa CCM Nelson Mandela kwa ajili ya kukuletea simulizi ya maadhimisho ya kilele cha mbio za mwenge wa uhuru 2026, maadhimisho ya wiki ya vijana pamoja na kilele chake, pamoja na kumbukizi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wanapokea mmoja kwa mmoja. Sasa tunaendelea katika kundi la pili
5: na maonyesho ya wiki ya vijana ya kitaifa kwa mwaka 2026.
7: Naam, linaingia kundi la pili sasa walioshiriki vizuri kabisa katika maadhimisho ya wiki ya vijana.
5: Mratibu wa mbio za mwenge wa uhuru mkoa wa Geita. Wa pili ni Mabula Machalila Nalimi, mratibu wa mbio za mwenge wa uhuru mkoa wa Kusini Unguja Zanzibar. Na watatu ni ndugu Martin Maila Justin, mratibu wa mbio za mwenge wa uhuru halmashauri ya wilaya Hanang mkoa wa Manyara.

0: Mheshimiwa mgeni rasmi, kundi la pili ni wachangiaji wa maadhimisho ya kilele cha mbio za mwenge wa uhuru na maonyesho ya wiki ya vijana kitaifa kwa mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kufanikisha maadhimisho ya kilele cha 61 cha mbio za mwenge wa uhuru na maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa, wadau mbalimbali wa maendeleo walijitokeza na kumuunga mkono Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Rukwa na serikali kwa ujumla katika kufanikisha maadhimisho haya. Kwa heshima na taadhima, wako washiriki 17 tutakaowatambua, lakini kwa niaba yao ningeomba wakilishi kutoka TRA na PPRA wasogee jukwaa kuu wakati naorodhesha na kuwataja wadau wengine ambao tumefanya nao kazi kwa karibu. Wa kwanza ni wakala wa barabara Tanzania TANROADS, wa pili ni wakala wa barabara za vijijini na mijini Tanzania TARURA, wa tatu ni shirika la wakala wa meli TASAC, wa nne ni shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, wa tano ni benki ya Azania, wa sita ni wakala wa ufundi na umeme TEMESA, wa saba ni shirika la umeme Tanzania TANESCO, wa nane ni mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF, wa tisa ni benki ya NMB, 10 ni shirika la simu Tanzania TTCL, 11 ni mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF, 12 ni mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF, 13 ni wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA, 14 ni mamlaka ya mapato Tanzania TRA, 15 ni benki ya CRDB, 16 ni mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA, na 17 ni mfuko umoja wa mataifa wa idadi ya watu UNFPA. Kama nilivyoeleza awali, wawakilishi kutoka TRA na PPRA watapokea vyeti na hati za kuwatambua kama wawakilishi wa wote niliowataja.
1: Naam, msikilizaji, hawa ndio walio wezesha ama watuseme kama waliodhamini mbio hizi za mwenge, walishirikiana kwa ukamilifu kabisa. Ni wapo 17, lakini hapa wanakwenda wawili tu kwa ajili ya kuwakilisha wenzao. Wapo TANROADS, TARURA, TASAC, TEMESA, TANESCO, NMB, PSSF, WCF, NSSF na wengine wengi. Wamekwenda pale na tayari wanakabidhiwa vile vyeti vya utambuzi na pongezi kwa kazi kubwa ambayo wameifanya.
0: Kundi la tatu kupitia mwenge wa uhuru mwaka huu, moja ya kigezo tuliweka ni halmashauri kusajili makundi maalum, na tuliweka lengo la angalau kila halmashauri sajili makundi maalum 150. Kwa kundi la tatu ni halmashauri zilizofanya vizuri katika usajili wa makundi maalum katika mfumo wa NeST na utoaji wa mikataba na zabuni. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitaje halmashauri chache zilizofanya vizuri zaidi na uzitunuku hati ya pongezi. Ya kwanza ni halmashauri ya jiji la Arusha kutoka mkoa wa Arusha, iliyosajili vikundi vingi zaidi kuliko halmashauri yote, imesajili vikundi 491. Wa pili ni halmashauri ya manispaa ya Ubungo kutoka mkoa wa Dar es Salaam, ndio ambayo imetoa mikataba mingi zaidi, imetoa mikataba 42 yenye thamani ya ₺1,872,000 kuliko halmashauri zote nchini. Na ya tatu ni halmashauri ya wilaya Ngorongoro kutoka mkoa wa Arusha, pamoja na kuzungukwa na mazingira magumu, bado ilifanikiwa kuvuka lengo la mbio za mwenge wa uhuru na kusajili vikundi visipungua 216. Naomba niwalete kwako wawakilishi wa halmashauri ya jiji la Arusha, wawakilishi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo na mwakilishi kutoka halmashauri ya wilaya Ngorongoro, ili uweze kuwapatia cheti cha utambuzi.
1: Msikilizaji, ni halmashauri ambazo zimefanya vizuri kwa mfumo wa manunuzi ya NeST. Arusha ilisajili vikundi 491, Ngorongoro vikundi 216 na Ubungo imetia fora. Wanakwenda pale wawakilishi wa halmashauri hizo kwa ajili ya kupokea vyeti na pongezi kutoka kwa makamu wa rais. Wanapokea vile vyeti vyao pale, wanapiga na picha ya kumbukumbu wote. Anakwenda tena mwingine, sijafahamu kama huyu anatokea Ubungo ama anatokea Arusha ama Ngorongoro, lakini ni mwanamama ambaye naye anapokea cheti pale kwa niaba ya
2: yule anatokea Ubungo.
1: Anatokea Ubungo, anatokea Ubungo, anakwenda kupokea kwa niaba ya halmashauri. Na watatu sasa ndio anaelekea naye kwa ajili ya kwenda kupokea cheti cha pongezi kwa yale mazuri ambayo wameyafanya katika kipindi chote ambacho mwenge wa uhuru ulipita na kukuta kwamba mambo yalikuwa ni mazuri. Naye anapokea, anasema asante, anaondoka sasa kuelekea sehemu yake anayostahili kukaa. Tulisikilize kundi la 4
0: mwaka 2026. Naomba nimlete kwako mwakilishi kutoka mkoa wa Kusini Pemba ambao umezawadiwa cheti maalum kwa kuwa ndio ulikuwa mkoa mwenyeji wa uzinduzi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka huu 2026. Na baada yake atafuata kutoka mkoa wa Rukwa ambao na wenyewe wamezawadiwa cheti maalum kwa kuwa ndio umekuwa mkoa mwenyeji wa kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kumbukizi ya miaka 27 baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na wiki ya vijana kitaifa kwa mwaka 2026.
1: Naam, kundi la 4 mkoa wa Kusini Pemba na wanakwenda pale mwakilishi kwa ajili ya kupokea hati hiyo. Na huku ndiko ambako mwenge wa uhuru ulianza rasmi mbio zake, na
2: Johari Ruku amekwenda kupokea mkuu wa mkoa mwenyewe. Umemwona kumbwembwe zake anachokecheza pale.
1: Naam.
2: Na unafahamu vile hotuba yake ilivyokuwa na kusisimua leo.
1: Imesisimua na imefurahisha watu.
0: Kundi la 5 ni washindi wa mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, washindi wa mashindano ya mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka 2026 kwa kanda zote 5, na kila mshindi wa kanda amezawadiwa kikombe, cheti na fedha shilingi milioni 5, na naomba niwataje kama ifuatavyo kwa kila kanda. Mshindi wa kanda ya kwanza ambayo ina mikoa ya Mwanza, Dar es Salaam, Kilimanjaro, Arusha, Mbeya, Geita na Songwe, mshindi ni Halmashauri ya Wilaya Geita kutoka mkoa wa Geita. Mshindi wa kanda ya pili yenye mikoa ya Tanga, Morogoro, Tabora, Iringa, Njombe, Simiyu na Shinyanga, mshindi ni Halmashauri ya Msalala kutoka mkoa wa Shinyanga. Mshindi wa kanda ya tatu mshindi wa kanda ya tatu yenye mikoa ya Ruvuma, Singida, Dodoma, Manyara, Kagera na Mara ni Halmashauri ya Wilaya ya Iramba kutoka mkoa wa Singida. Mshindi wa kanda ya 4 yenye mikoa ya Pwani, Lindi, Mtwara, Kigoma, Katavi na Rukwa ni Halmashauri ya Manispaa ya Sumbawanga kutoka mkoa wa Rukwa. Mshindi wa kanda ya 5 yenye mikoa ya Kaskazini Pemba, Kusini Pemba, Kaskazini Unguja, Kusini Unguja na Mjini Magharibi ni Wilaya ya Kati kutoka mkoa wa Kusini Unguja. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nirejee kwa kila kanda. Mshindi wa kanda ya kwanza ni Halmashauri ya Wilaya ya Geita kutoka mkoa wa Geita. Mshindi wa pili ni Halmashauri ya Msalala kutoka mkoa wa Shinyanga. Mshindi wa kanda ya tatu ni Halmashauri ya Wilaya ya Iramba kutoka mkoa wa Singida. Na mshindi wa kanda ya 4 ni Halmashauri ya Manispaa ya Sumbawanga kutoka mkoa wa Rukwa. Na mshindi wa kanda ya 5 ni Halmashauri Samani ni Wilaya ya Kati kutoka mkoa wa Kusini Unguja.
1: Naam, msikilizaji, hao ndio washindi wa mbio za mwenge kikanda ambazo kanda zimegawanywa katika mikoa. Halmashauri ya Geita katika

0: picha na mheshimiwa makamu wa rais. Shughuli imepamba moto, watu wamejaa kweli kweli, kama ambavyo alikuwa amekufahamisha David Nelson pale mwanzo. Sasa watu wengine wanawekwa pembezoni, yani mwanzoni mwa uwanja, katika ile pitch ambayo mpira huwa unachezwa, lakini wako katika uangalizi mzuri wa scout pamoja na askari. Tuendelee kumsikiliza waziri akiendelea kutoa ushindi.
1: Naomba utamkabidhi cheti maalum, utakamkabidhi kikombe na utamkabidhi pia pesa shilingi milioni 10. Mshindi wa kitaifa wa mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026 ni halmashauri ya mji wa Geita kutoka mkoa wa Geita iliyo katika kanda ya kwanza.

0: tayari tumekwisha fika pale, na nachokiona hapa sasa ni hatua kwa hatua, kila mwenye stahiki yake anapata. Lakini ukitazama pembeni hapa, Geita wao kuna sehemu wameweka kama kijiwe, kwa sababu inaonekana kama wameshachukua tuzo tatu sasa. Wanawasubiri pale kuweza kusherekea na wenzao. Sasa tumsikilize waziri.
1: Zoezi hilo naomba wakati tukipata burudani, na kisha baada hapo itifaki inayofuata itaendelea. Nakushukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi.
0: Mujibu wa ratiba, hivi sasa ni wakati wa burudani, msikilizaji wa TBC Taifa, tukiwa kwenye matangazo ya kuhitimisha mbio za mwenge hapa Sumbawanga, kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Nelson Mandela. Na watu ni wengi kweli kweli, ukisema sehemu za kuketi mashariki magharibi kote kumejaa, lakini pia watu, nikiangalia sehemu niliyoketi hapa lakini pia upande ule wa kaskazini mwa lango ambako ndiko limewekwa jukwaa la msanii kutoa burudani, pia wananchi pia wameruhusiwa kuingia na wenyewe. Sasa ni wakati moja kwa moja, naona ni wakati wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, akiwa anaelekea kwenye kiriri na tayari ameshafika pale.
2: Ichiza chilindichi ichiza, ichiza chilindichi ichiza. Haya, asanteni, tuishie hapo kwa maslahi ya muda. Mheshimiwa Deogratius John Pancras Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Joel Arthur Nanauka, mbunge, waziri wa nchi ofisi ya rais unayesimamia maendeleo ya vijana, pamoja na pacha wako kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa spika wetu wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Jaji Mkuu kutoka Zanzibar, ndugu Agrey Mwanri, naibu katibu mkuu wa CCM Bara, pamoja na viongozi wote wa vyama vya siasa waliojumuika nasi, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa.

Na nitambue wananchi wote wa Rukwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, leo tumekusanyika hapa mjini Sumbawanga, mkoani Rukwa, katika tukio adhimu la kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026. Na kama walivyotangulia kusema wenzangu, kwa niaba ya kamati, kwa ajili ya kumbukizi ya miaka 27 tangu baba wa taifa alipotuaga na alipoaga dunia, kilele cha maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa kiliambatana na shughuli za kuhitimisha mbio za mwenge pamoja na kuadhimisha miaka 27 tangu kuondoka kwa baba wa taifa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mgeni rasmi katika shughuli hii ni wewe, na mwenye hotuba ni wewe. Hata hivyo, naomba uridhie niseme mambo matatu kwa ufupi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, jambo la kwanza, kwa niaba ya kamati na viongozi wote wa serikali wa mkoa wa Rukwa, wenyeji wetu wakiongozwa na mkuu wa mkoa wa Rukwa na wabunge wa mkoa wa Rukwa, naomba kutumia jukwaa hili kukupongeza sana kwa kazi kubwa unazozifanya za kumsaidia Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa mgeni rasmi, hongera sana kwa kazi kubwa unayofanya. Tunatambua ulikuwa katika majukumu mengi ya kitaifa, lakini pia na ya kimataifa nje ya nchi, lakini bado umetenga muda wa kuwatumikia Watanzania. Na Mheshimiwa Makamu wa Rais, hata wakati unakuja hapa uliona usije tu moja kwa moja kwenye shughuli hii, ulifanya na kazi za kuwatumikia Watanzania ulipokuwa njiani. Hongera sana. Hakika Mheshimiwa mgeni rasmi, umekuwa mfano wa uongozi unaojituma katika kuwatumikia Watanzania katika majukumu yako ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Jambo la pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, niruhusu nitumie fursa hii kuwapongeza vijana wetu jasiri wa kikosi cha mbio za mwenge wa uhuru wa mwaka 2026 wakiongozwa na comrade Wazo Michael Mwang'onda kwa kutekeleza vyema jukumu hilo. Hongereni sana vijana wetu, mmefanya kazi vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho haya ya mwenge wa uhuru na kumbukizi ya baba wa taifa inatukutanisha Watanzania kutoka pande zote za nchi yetu, tukikumbushwa misingi aliyoiamini baba wa taifa, kama ambavyo tumesikia kwenye risala ya taarifa kutoka kwa mwongoza mbio za mwenge kitaifa, ambayo ni umoja, amani, upendo, haki, uwajibikaji, uzalendo, uadilifu na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Yoshua mtumishi wa Mungu wakati anaaswa kwenye Yoshua 1:8 aliambiwa, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Ni rai kwa Watanzania wote, vitu hivi ambavyo baba wa taifa alivipigania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, visipungue kwenye kinywa cha kila Mtanzania na kwenye matendo yake. Kupitia mbio hizi na ujumbe muhimu

0: kuhusu amani, maendeleo, uwajibikaji, uadilifu na uzalendo umeendelezwa vyema kote nchini na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, kama tulivyotoka kupokea kwenye taarifa ya mbio za mwenge. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuheshimu taarifa ambayo imeshatolewa na Mheshimiwa Waziri iliyohusu shughuli hii ya leo na risala ambayo imeshatolewa na wewe ndio umepokea, na kimsingi wewe ndio mwenye hotuba, niruhusu kwa heshima kubwa kuhitimisha salamu fupi za ofisi ya Waziri Mkuu kwa kukuomba sasa, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, usimame ili uweze kuzungumza na Watanzania kama ilivyoainishwa kwenye ratiba. Mheshimiwa mgeni rasmi na makamu wetu wa rais, karibu sana.
1: Wote tuinuke, makamu wa rais hoye.
2: Wakati ambao mheshimiwa mgeni rasmi anasogea kwenye kiriri kwa ajili ya kuweza kutoa hotuba yake ya leo.
3: Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa jimbo la Iramba, na ninaitamka Iramba hapa kwa sababu naona nao wameondoka na kombe hapa siku hii ya leo. Kwa hiyo ifahamike kwamba ndio jimbo la Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Zubeir Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Hamis Ramadan Abdalla, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Joel Nanauka, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, nitambue uwepo wa Comrade Agre Mwanri, Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, chama ambacho miradi yote iliyotembelewa ni ipo katika ilani yake ya uchaguzi. Mheshimiwa Charles Makongoro Nyerere, mkuu wetu wa mkoa, mwenyeji mkoa huu wa Rukwa, nitambue uwepo wa waheshimiwa mawaziri wa wizara mbalimbali wa serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Vile vile nitambue uwepo wa Mheshimiwa Deus Clement Sangu, mbunge anayetoka mkoa huu wa Rukwa, waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano. Nitambue uwepo wa Katibu Mkuu wa wizara hii ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, vile vile na Naibu Katibu Mkuu, nitambue uwepo wenu, lakini nitambue uwepo pia wa makatibu wakuu wote waliokuwepo hapa wa serikali zote mbili. Mheshimiwa Mansura Mosi Kasim, Katibu Mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, mbunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii, Dr. Johannes Lukumai, mbunge na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi, ndugu Salif Jumbe Maufi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Rukwa, Mheshimiwa Aesh Halfan Hilali, mbunge mwenyeji wa jimbo hili la Sumbawanga mjini, Bi Jennifer Cristiano Omolo kama nilivyoshamtaja, katibu mkuu wa Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, Bi Salma Mabruk Hatib, katibu mkuu wizara ya Kazi, Ajira, Vijana na Uwezeshaji wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tambue uwepo wa waheshimiwa naibu waziri wa serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, waheshimiwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wote mliokuwepo nasi siku hii ya leo. Tambue uwepo wa wenyeviti wengine wa kamati za kudumu za bunge, waheshimiwa mabalozi, wawakilishi wa mashirika na jumuiya za kimataifa na washirika wa maendeleo, tambua uwepo wa viongozi wa vyama vya siasa vilivyopo hapa nchini, viongozi wa dini na viongozi wa mila, wawakilishi wa sekta binafsi, taasisi za fedha, asasi za kiraia na mashirika ya vijana mliopo hapa, waandishi wa habari na wawakilishi wa vyombo vya habari, vijana kutoka Tanzania bara na Zanzibar, ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, Mwalindauli. Ndio mnasema hivyo Mwalindauli. Eh, mmeshindaje? Leo tumejumuika hapa katika kilele cha mbio za mwenge wa uhuru 2026. Vile vile tumejumuika hapa kwenye kumbukumbu ya miaka 27 ya kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, pamoja na kilele cha wiki ya vijana kitaifa 2026. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana salama katika tukio hili muhimu kwa taifa. Aidha, ninamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kunituma kumwakilisha katika maadhimisho haya. Ninaipongeza Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Kazi, Ajira, Vijana na Uwezeshaji ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Rukwa kwa ushirikiano wao katika kuratibu mbio za mwenge wa uhuru. Wiki ya vijana kitaifa na maandalizi ya kumbukumbu ya baba wa taifa. Kwa dhati, vijana sita waliokimbiza mwenge wetu wa uhuru mwaka huu 2026 kwa kazi kubwa walioifanya kwa takriban miezi saba sasa. Katika safari hiyo wameendelea kuimarisha amani, umoja, mshikamano, uzalendo, uwajibikaji, utunzaji wa mazingira na mapambano dhidi ya rushwa na dawa za kulevya, sambamba na kukagua na kuzindua miradi ya maendeleo. Mmefanya kazi hiyo kwa nidhamu, uaminifu na uzalendo mkubwa kwa taifa lenu. Hongereni sana sana sana. Ndugu wananchi, tunapohitimisha mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026, ni muhimu kutafakari falsafa na misingi yake ya haki, usawa, umoja na uwajibikaji. Mwenge wa uhuru ulipoasisiwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ulikuwa na azma ya kujenga taifa la watu huru.
4: Falsafa hii iliendelea kuongoza jitihada za kujenga taifa, kurejesha upendo na umoja, kupambana na ujinga, maradhi na umaskini, na kusaidia ukombozi wa mataifa mengine ya kusini mwa bara la Afrika. Katika misingi hiyo, Sheikh Abeid Amani Karume naye alisisitiza wajibikaji wa viongozi, ushiriki wa wananchi katika maendeleo na uimarishaji wa huduma za jamii. Ndugu wananchi, leo tunatimiza miaka 27 tangu baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipoaga dunia tarehe 14 ya Oktoba mwaka 1999. Tunamkumbuka kwa mchango wake katika ukombozi wa Tanganyika, ujenzi wa muungano na kuimarisha amani, umoja na mshikamano wa Watanzania. Hayati Mwalimu Nyerere alishirikiana na viongozi wenzake wa Afrika katika harakati za ukombozi wa bara letu. Tanzania ilitoa mchango mkubwa katika mapambano dhidi ya ukoloni na ubaguzi wa rangi na kujijengea heshima katika jumuiya ya kimataifa. Tunathamini pia ushirikiano wake na hayati Sheikh Abeid Amani Karume katika kuasisi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1964.
3: Baba wa taifa alitetea utu, usawa na haki bila ubaguzi wa rangi, dini, kabila au tabaka. Alipinga dhuluma, ufisadi, rushwa, chuki na dharau, na alisisitiza rasilimali za nchi zitumike kupambana na umaskini, ujinga na maradhi. Aliamini katika msingi ya uhuru na kazi, na kwamba maendeleo huletwa na wananchi wenyewe. Ndugu wananchi, ukombozi wa kifikra, kijamii na kiuchumi ni hitaji la kila kizazi. Ndio maana ujumbe wa Mwenge wa Uhuru unaendelea kuwa muhimu leo, hasa katika kulinda amani na utulivu wa taifa na kujenga kizazi chenye maadili, uzalendo na moyo wa kufanya kazi. Kauli mbiu ya Mwenge wa Uhuru mwaka huu isemayo Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo, inaturudisha katika falsafa ya mbio za Mwenge kwa kutukumbusha wajibu wa kila Mtanzania kulinda amani, umoja na mshikamano ulioasisiwa na waasisi wetu na kuendelezwa na vizazi vilivyofuata. Ni jambo lililo dhahiri kuwa pasipo amani na utulivu hakuna maendeleo, na kwamba amani haina mbadala. Hivyo hata utekelezaji wa dira ya 2050 unategemea kwa kiasi kikubwa uwepo wa amani na utulivu. Tunaweza kutofautiana kiitikadi, kiimani na kimtazamo, lakini mwishowe sote tunawajibika kuilinda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ingawa mbio za Mwenge wa Uhuru zitafikia tamati leo, ujumbe wake kwa kila Mtanzania ni kulitanguliza utaifa mbele kwa kulinda amani, rasilimali na miundombinu ya umma. Ndugu wananchi, rushwa ni moja ya masuala yaliyosisitizwa na kukemewa katika mbio za Mwenge wa Uhuru, ambayo ni adui mkubwa wa haki. Athari za rushwa ni kubwa, na ambazo zinapelekea kudumaza maendeleo kupitia mikataba mibovu, ukiukwaji wa taratibu katika miradi, mazingira yasiyofaa kwa uwekezaji na huduma duni kwa wananchi. Ninawapongeza wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na watendaji wote kwa kusimamia vyema miradi ya maendeleo iliyokaguliwa, iliyowekewa mawe ya msingi au iliyozinduliwa na Mwenge wa Uhuru mwaka huu 2026. Ninawataka kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa kwa ubora ili kuhakikisha thamani ya fedha inapatikana. Aidha, hatua stahiki zichukuliwe pale yanapobainika mapungufu, uzembe au hujuma. Na katika hili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kumekuwa na tabia katika halmashauri zetu, wilaya zetu na mikoa yetu, miradi kutosimamiwa ipasavyo mpaka pale ratiba ya Mwenge inapotoka. Ratiba ikitoka, ndio unaona wanaanza kukimbizana, tutaweka miradi ipi mwaka huu. Serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan imepeleka fedha nyingi katika kata zetu, katika vijiji vyetu, katika tarafa zetu, katika wilaya zetu na mikoa yetu. Na Watanzania wanatarajia kuona fedha zile zinawanufaisha kwa miradi ile kukamilika kwa viwango na kwa wakati. Lakini mara nyingi kumekuwa na usimamizi hafifu. Ni matarajio yangu ya kwamba hatutosubiri Mwenge ili kuanza kukimbizana na usimamizi wa miradi yetu. Fedha zilizoletwa na serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni nyingi, na zinahitaji kusimamiwa vilivyo ili kuleta matokeo yaliyotarajiwa na serikali kwa Watanzania. Ndugu wananchi, biashara na matumizi ya dawa za kulevya bado yanaathiri nguvu kazi ya taifa, hususan vijana. Pamoja na Mwenge wa Uhuru kukemea biashara hii haramu, serikali imeendelea kuimarisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya na kuwakamata na kuwachukulia hatua wahusika, kukamata na kuteketeza dawa hizo, kudhibiti mashamba ya bange na mirungi na kuimarisha huduma za tiba kwa waathirika. Jitihada hizi zitaendelea kwa ushirikiano kati ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, vyombo vya ulinzi na usalama na wananchi. Vile vile serikali itaendelea kuimarisha udhibiti wa mipaka na kuendesha operesheni za kukamata dawa za kulevya na udhibiti wa kemikali bashirifu. Natoa wito kwa wananchi kutoa taarifa kuhusu biashara hii haramu pamoja na kuendelea kuwalea watoto na vijana katika maadili mema na kuwaepusha na mazingira hatarishi. Ndugu wananchi, VVU na ukimwi bado ni tishio kwa taifa letu. Taarifa zinaonyesha kuwa kiwango cha maambukizi ya VVU kwa watu wenye umri wa miaka 15 na zaidi ni 4.4%. Takriban watu 1.7 milioni wanaishi na VVU nchini. Jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 24 bado ni miongoni mwa makundi yanayoathirika kwa kiwango kikubwa. Takwimu za UNAIDS zinaonyesha kuwa takriban 30% ya maambukizi mapya hutokea katika kundi hili, na karibu robo tatu ya maambukizi mapya miongoni mwa vijana hao huwapata wasichana na wanawake vijana. Kwa upande mwingine, malaria pia bado ni changamoto ya kiafya nchini. Kwa mujibu wa utafiti wa afya ya uzazi wa mtoto na mama na viashiria vya malaria ya mwaka 2022, 8% ya watoto wenye umri wa miezi 6 hadi 59 waliopimwa kwa kipimo cha RDT walibainika kuwa na malaria. Wakati serikali inaendelea kuimarisha udhibiti wa mazalia ya mbu, huduma za kinga na tiba, miundombinu ya afya, vifaa tiba na wataalamu, wananchi nao waendelee kujikinga kwa kutumia vyandarua vyenye viuatilifu, kusafisha mazingira na kuondoa mazalia ya mbu. Ndugu wananchi, vijana ni nguvu muhimu katika utekelezaji wa dira ya 2050. Matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 yanaonyesha kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina vijana takriban 1,21,300 wenye umri wa miaka 15 hadi 35, sawa na 34.5% ya watu wote hapa nchini. Hivyo jitihada za serikali zimeelekezwa katika kuwaunganisha vijana na taarifa, ujuzi, mitaji, masoko, zabuni, ajira na nafasi za kushiriki katika maamuzi yanayohusu maendeleo yao. Na leo katika maonyesho ya wiki ya vijana kitaifa ambayo yanafanyika hapa mkoani Rukwa, nilipata fursa ya kutembezwa na waheshimiwa mawaziri katika mabanda. Ukiachilia mbali sheria zilizopo, PPRA wanafanya vizuri. 30% ya manunuzi ya umma kupitia NEST yanatakiwa yende kwa makundi maalum. Lakini bado kuna kazi ya kufanya. Katika mabanda yale nilipata fursa ya kupita banda la ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, na nilipata fursa ya kupita banda la ofisi ya Waziri Mkuu kazi, ajira na mahusiano. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme ya kwamba nilipokuwa katika banda lile la vijana, wana mfumo mzuri, na nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa kuja na ubunifu ule wa mfumo wa YES, Youth Empowerment System, mfumo mzuri. Lakini wakati napata maelezo ya juu ya ufanyaji kazi ya mfumo ule, niliwauliza wakaniambia kuna vijana wapatao 20,000 ambao wamesajiliwa kwenye mfumo ule. Lakini katika vijana 20,000 waliosajiliwa kwenye mfumo ule, fursa zilizotangazwa katika mfumo ule ni 7 ambazo zipo live sasa. Sidhani kama katika serikali nzima, taasisi za umma, mashirika, wizara, mikoa, wilaya, kwamba fursa zilizopo kwa vijana ni 7 tu. Sidhani. Lakini nilipotembelea banda la ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, enye nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri pia Deus Sangu kwa kazi nzuri, lakini nikakuta maelekezo ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa akiyatoa mara kwa mara, ya kutaka mifumo isomane. Bado tupo nyuma, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Huku kuna yes, mfumo mzuri kabisa. Huku kuna kazi poto, kama sikosei Mheshimiwa Sangu. Nayo kazi poto, kijana huyu huyu anayejisajili, yes, anatakiwa na yeye tena huyu huyu aingie ajira kazi poto. Lakini huyu huyu kijana aliyehitimu, wakati anatafuta ajira ya kuingia katika public service, tunamwambia pia aingie ajisajili ajira poto. Serikali moja, mifumo mitatu, ambayo tunamtaka huyu kijana atumie bando yake, muda wake, aweze kujisajili. Sasa nilitoa maelekezo tarehe 28 ya mwezi wa 9 mwaka huu ya kwamba turatibu vizuri namna ambavyo tutawatengeneza, kuwapa ujuzi vijana wa taifa hili. Nilitoa wiki mbili, nikaombwa tena muda wa ziada mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili niweze kupata taarifa ya kumwasilishia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Ninatarajia kupata taarifa ile mezani kwangu ifikapo Jumatatu inayokuja. Na katika taarifa hiyo, ninatarajia wizara inayoshughulika na maendeleo ya vijana, wizara iliyo ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, ofisi ya rais, utumishi na utawala bora, lakini na wizara ambazo nilizitaja siku ile natoa maelekezo ya kuweza kutengeneza fursa au nafasi 10,000 za vijana kupata ujuzi katika taasisi zetu za umma. Na niseme, wakati nasema vile, nilipata minongono ya kwamba hili jambo gumu kutekeleza na nini, bajeti mwaka wa fedha umepita. Sasa sisi wagogo tunamsemo kwamba it always seems impossible until it's done. Na hapa nitoe taarifa kwenye hadhara hii, baada ya kutoa maelekezo yale, kuna taasisi zisizopungua 7, Mheshimiwa Waziri Mkuu, zilinitafuta na kuniambia, mmoja anasema mimi naweza nikachukua 200, siwezi kuzitaja hapa, nataka tuziratibu vizuri. Kuna mwingine alisema anachukua 150. Kuna mwingine alisema yeye atachukua 100. Kwa hiyo inaonyesha linawezekana. Tunachotakiwa ni kuratibu vizuri na mifumo yetu isomane kama anavyoelekeza kila siku rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa yes, kazi poto, hebu tukae na wenzetu wa IGA tupate mfumo ambao utarahisisha kijana wa Kitanzania kupata fursa hizi. Na pale ambapo nitapata taarifa ya nafasi hizi 10,000, basi tuziweke yes huko, tuziweke ajira poto, tuziweke sijui kazi poto, alafu mtu akiingia kwenye mfumo mmoja huo huo uweze kumuunganisha na nafasi zilizopo. Kwa hiyo kazi kubwa ipo, lakini ukiacha hii, mbio za mwenge zimeonyesha fursa mbalimbali ambazo vijana wamezipata katika halmashauri zetu kupitia ile 442 na kwa maelekezo yake rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumetoka kwenye 442, sasa si asilimia 10 tena, tumekwenda kwenye asilimia 15 ili kuweza kutoa fursa nyingi zaidi kwa vijana wa Kitanzania. Sasa kwa takwimu zilizopo hapa, hadi Machi 2026 jumla ya vikundi 1556 vilikuwa vimesajiliwa katika NEST kwa ajili ya kupata kazi mbalimbali na tenda mbalimbali za umma, ambapo katika hivi vikundi 879 ni vya vijana, vikundi 598 vya wanawake, vikundi 48 vya wazee na 31 vya watu wenye ulemavu. Lakini vile vile kupitia elimu na uhamasishaji uliofanyika katika mbio za mwenge wa uhuru kuanzia Aprili hadi mwezi huu wa Oktoba 2026, idadi ya makundi maalum yaliyosajiliwa imefika 33,524 hadi tarehe 13 ya Oktoba 2026, yani jana. Kati ya hayo vikundi 16,582 ni vya vijana, 15,412 vya wanawake, 789 vya wazee na 741 vya watu wenye ulemavu. Hili ni ongezeko kubwa na linaonyesha namna mbio za mwenge wa uhuru zilivyosaidia kusogeza fursa za ununuzi wa umma karibu na wananchi. Aidha, katika mwaka wa fedha 2026-2027 jumla ya mikataba 1,205 imetolewa kwa makundi maalum kupitia mfumo wa NEST. Hatua inayofuata ni kuhakikisha usajili huu unaongezeka sambamba na idadi ya thamani ya zabuni zinazopatikana kwa vijana na makundi mengine maalum. Serikali imeendelea kuandaa vijana kwa soko la ajira kupitia programu mbalimbali za wanangenzi, utarajali na mafunzo ya kushindania ajira. Katika mwaka 25-26 vijana 5,746 walishiriki wanangenzi katika taasisi 46, vijana 2,500 walipata nafasi za utarajali, na vijana 7,826 walipatiwa mafunzo ya kushindania ajira. Na hapa nina imani ya kwamba tunaweza kufanya vizuri zaidi katika kuhakikisha tunawaandaa vijana wetu kuwa tayari kuajiriwa, lakini vile vile vijana wetu kuwa tayari kujiajiri na kuzikamatia fursa ambazo zinatolewa na serikali. Sambamba na hatua hizo, serikali imeendelea kuimarisha uwezeshaji wa vijana kupitia mitaji na mikopo, ikiwemo programu za shilingi bilioni 200 ya uwezeshaji wa vijana na mikopo inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri. Na katika hili, mifumo yetu ikisomana, tutaweza kutoa fursa nyingi zaidi. Mheshimiwa Rais wetu tayari ameonyesha njia, sisi sasa kazi yetu ni kuhakikisha mabilioni haya anayoyatoa kweli yanawafikia vijana ambao wamekusudiwa kufikiwa. Ndugu wananchi, hatua hizi zinapaswa kuleta matokeo halisi na yanayopimika katika kuboresha maisha ya vijana, hususan kwa kuongeza fursa za ajira, kuwawezesha kujiajiri na kuimarisha ushiriki wao katika shughuli za kiuchumi. Ili kuhakikisha kwa juhudi hizi zinaleta tija inayokusudiwa, ndio yale niliyosema awali, inabidi tujiratibu vizuri ili tuweze kutoa fursa kwa vijana wetu. Lakini nitoe maelekezo kwa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA, taasisi nunuzi na halmashauri zetu zihakikishe usajili wa vikundi vya vijana katika NEST unaambatana na upatikanaji wa zabuni hizo. Kwa sajili kuwa na takwimu ya kwamba tuna vikundi 1500 na kitu haisaidi. Kama vikundi hivi au vijana hawa watakuwa hawapati zabuni hizi, kwa tuendeni tukawape ujuzi ili waweze kuchangamkia fursa hizi. Mwisho, Watanzania wote tuendelee kulinda amani, umoja na mshikamano kwa taifa, kwa sababu utekelezaji wa dira 2050 na mafanikio ya programu hizi zote yanahitaji nchi yenye amani na utulivu. Ndugu wananchi, ninapohitimisha hotuba yangu napenda kuwapongeza tena vijana sita waliokabidhiwa jukumu la kukimbiza mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka 2026 kwa uzalendo, nidhamu na kujituma kwao katika kulitumikia taifa letu. Nawasihi Watanzania wote kuendelea kumwenzi baba wa taifa kwa vitendo, kwa kufanya kazi kwa bidii, kulinda amani, kuheshimu sheria, kutunza rasilimali za taifa na kutumia fursa zilizopo kujenga uchumi wa taifa letu. Maendeleo ya taifa letu ni wajibu wa kila mmoja wetu. Hatuna taifa jingine zaidi ya Tanzania, wala hatuna wajibu mkubwa zaidi ya kuhakikisha tunaliachia taifa hili kwa kizazi kijacho lenye amani, umoja, fursa na maendeleo endelevu. Hivyo ni wasii kila mmoja wetu atimize wajibu wake, atekeleze majukumu yake kwa uadilifu na kujituma, na atumie uwezo na fursa alizonazo kuchangia maendeleo ya nchi yetu. Tusiwe watazamaji wa maendeleo tunayoyataka, bali tuwe washiriki na watendaji wa kuyafikia maendeleo hayo. Kwa pamoja tulinde amani yetu, tudumishe umoja wetu, tuwajengee vijana mazingira ya kufanikiwa, na tuendelee kujenga Tanzania yenye uchumi imara na ustawi kwa wananchi wote. Kila mmoja wetu awajibike kwa nafasi yake, kwa kuwa Tanzania tunayoitaka inaanza na maamuzi na matendo yetu ya leo. Baada ya kusema haya, kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninayo heshima kutamka rasmi kwamba mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 zimefikia kilele chake hapa Sumbawanga, mkoa wa Rukwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika.
5: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, ni hotuba ambayo imebeba mambo mengi sana kwa Watanzania, ambayo imesomwa ama imetolewa naye Makamu wa Rais Dr. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembe. Amezungumzwa mengi, lakini kubwa kabisa ni mifumo kusomana, na amewataka yes pamoja wakutane na e-government waone namna gani ya kurekebisha hilo ili kila kijana apate fursa. Msikilizaji wa TBC Taifa, mambo yalikuwa ni mengi, na sasa tusikilize neno la shukrani.
6: Nichukue fursa hii pia kuwashukuru wananchi wote ambao tumekusanyika na kuhudhuria kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuzingatia majukumu ulionayo mbele yako, kwa sasa tuko tayari utuage rasmi ili uweze kuendelea na majukumu yaliyo mbele yako. Asante sana.
5: Naam, ni neno la shukrani na kumruhusu sasa mheshimiwa makamu wa rais Deogratius Ndejembi kujiandaa na kuondoka. Ni kufahamishe tu msikilizaji wa TBC Taifa kwamba mwenge huu umepita katika mikoa 31 tangu bara Tanzania bara na Zanzibar na halmashauri 195 ukizindua na kuweka mawe ya msingi katika miradi ya serikali. Hivyo kuanzia Aprili pili hadi leo hii Oktoba 14 ni takribani miezi 6 na siku 12 tangu kukimbizwa kwa mwenge huu, na leo hii hotuba ya makamu wa rais imesema ni kilele sasa na amefunga mbio hizi za mwenge wa uhuru. Mambo mbalimbali ambayo yalianzishwa ama kupewa msukumo kwa mwaka huu wa 2026 ni mwenge wa uhuru ni majukwaa ya vijana ambayo yalizinduliwa katika maeneo kama wilaya ya Uyui ili vijana washiriki katika mipango ya maendeleo na kuwasilisha changamoto zao kwa viongozi. Jukwaa la Uyui lilikuwa na wanachama 428. Vile vile vijana wamehamasishwa kutumia fursa za mikopo ya halmashauri ikiwemo mikopo ya 10% kwa ajili ya kuanzisha na kukuza biashara, ubunifu na ajira katika maadhimisho ya wiki ya vijana ya mwaka huu Oktoba 2026. Vikundi vya vijana vinavyofanya shughuli zao za kilimo, teknolojia, utengenezaji wa bidhaa na urejelezaji taka vimepewa nafasi ya kuonyesha kazi zao. Vikundi 8 vilivyotembelewa vilikuwa vimejiajiri, vimeajiri zaidi ya vijana 900 na hawa wote walikuwa hapo katika maadhimisho ya wiki ya vijana. Vile vile mwenge wa uhuru wa mwaka huu 2026 uliendelea kuhamasisha amani, umoja, mshikamano na mapambano dhidi ya dawa za kulevya, malaria, ukimwi na rushwa. Jukwaa la vijana ndio mpango ambao unaweza kutajwa moja kwa moja kwa umeanzishwa kupitia uzinduzi wa mwenge wa uhuru katika baadhi ya halmashauri mwaka huu 2026. Ama kwa hakika msikilizaji wa TBC Taifa, tumeshuhudia mengi, tumejifunza mengi kupitia matukio haya ambayo yanatukumbusha umuhimu wa kudumisha amani, umoja, mshikamano na uzalendo, huku kila mmoja wetu akitimiza wajibu wake katika kujenga taifa letu. Mwenge wa uhuru ni alama ya matumaini, mwanga wa maendeleo na wito wa kupambana na changamoto zinazokwamisha ustawi wa wananchi. Ujumbe wa mwenge uendelee kuwa sehemu ya maisha ya Mtanzania ya kila siku. Kwa upande wa maadhimisho ya wiki ya vijana ambayo yalianza Oktoba 8 yametukumbusha kuwa vijana ni nguvu kazi muhimu ya taifa, au wenye wajibu wa kutumia vipaji, maarifa na ubunifu na fursa zilizopo ili kujiletea maendeleo na kuchangia ustawi wa Tanzania. Wakati wa Tanzania wanapomwenzi baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tukumbuke kwamba misingi aliyotuachia ya uzalendo, haki, usawa na utu pamoja na umoja wa kujitegemea. Hili ni jukumu la kila Mtanzania kuendeleza misingi hiyo kwa vitendo na kulinda amani ya nchi yetu kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Hivi ninavyozungumza hapa uwanjani, picha kwa ajili ya kuweka kumbukumbu ya tukio hili adhimu kabisa la kilele cha mbio za mwenge wa uhuru, maadhimisho ya wiki ya vijana pamoja na kumbukizi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere yanabaki katika kumbukumbu katika kuta za ofisi hapa Tanzania. Nipo na mwenzangu David Nelson, naye anaweza kutieleza mawili matatu kabla makamu wa rais hajaondoka katika eneo hili.
7: Unafahamu, unajiuliza kwa nini pia wananchi wametulia sana, wana kitu wanakisubiri, wamekiona kwenye ratiba.
5: Ndio.
7: Yani kuna kitu pale, wameshaona msanii wao pale, kuna burudani zimepangwa, lakini kuna msanii katajwa. Ndio maana unaona wale wananchi wengine wote wamekuja, wameketi pale chini, wametulia.
5: Ni kweli kabisa.
7: Lakini zoezi kubwa ambalo limefanyika na linaendelea kufanyika hivi sasa hapa uwanjani ni pamoja na wale wakimbiza mwenge ambao wamehitimisha zoezi hilo leo hapa. Wamepata nafasi ya kupiga picha pale, ndio zoezi linaloendelea, na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waziri mkuu, na wamehitimisha pale. Lakini pia zoezi lingine ni viongozi mbalimbali pamoja na mkuu wa mkoa wa Rukwa, naye pia ameshiriki kwenye zoezi la kupiga picha. Na sasa itifaki inazingatiwa, na sasa ni magari yanasogea ili viongozi mbalimbali waliohudhuria hapa waweze kuondoka. Lakini wakati ule pale makamu rais Deogratius Ndejembe akiwa anazungumza mawili matatu na waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, wakati tayari gari ambalo linambeba makamu wa rais limekwisha kufika eneo lile pale, na tayari akiwa na agana pale na mkuu wa mkoa wa Rukwa. Lakini pia naona viongozi wengine mbalimbali pale pamoja na wabunge na wawakilishi wa wilaya mbalimbali kutoka Rukwa. Na tayari makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekwisha ingia kwenye gari yake kujiandaa kuondoka kwenye eneo la tukio, na hatua inayofuata sasa itakuwa ni viongozi wengine. Wakati huo huo, zoezi hili gari linaondoka sasa kwenye eneo la uwanja wa tukio hili hapa.
5: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, matangazo yetu mbashara ndio hapo ukingoni sasa. Lakini kwa kuwa matangazo yetu kuwa ukingoni, huu si mwisho wa wajibu wetu wa kuenzi uzalendo, kuimarisha umoja na kushiriki katika ujenzi wa taifa endelevu. Mwenge wa uhuru uangaze njia, maendeleo ya vijana yawe chachu ya mabadiliko chanya, na urithi wa baba wa taifa uendelee kutuongoza katika safari ya kujenga Tanzania yenye amani, umoja na maendeleo endelevu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Kwa niaba ya wote tuliofanikisha matangazo haya, dereva Sadiki Kidumbu, mafundi mitambo Alphonse Mbambe na Grace Mawala, msimamizi wa matangazo haya Noah Eltaik, mwenzangu David Nelson, mimi ni Johari Mayoka. Na sasa narejesha matangazo haya katika studio za TBC Taifa jijini Dar es Salaam kuendelea na vipindi.
8: Haya, shukrani sana Johari Mayoka na David Nelson kwa kutuletea matangazo hayo ya moja kwa moja kuhusiana na kilele cha mbio za mwenge wa uhuru Sumbawanga mkoani Rukwa. Na sasa hivi tunaendelea na utaratibu wetu kama kawaida hapa TBC Taifa.
9: Kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom, Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
10: Management na watumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wanawatakia Watanzania wote heri ya siku ya kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tunapomwenzi, tukumbuke na kuendeleza misingi ya uzalendo aliyojenga kwa ajili ya taifa letu. Apumzike kwa amani, baba wa taifa.
11: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: wezi wale lazima wasake katika nyumba nzima wamalizike. Hapo ndipo unapoweza kujitapa ukasema kwamba nyumba yangu sasa haina wezi.
1: Ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, waziri mkuu wa kwanza serikali ya Tanganyika huru kuanzia tarehe 9 Disemba 1961 hadi tarehe 22 Januari 1962. Mwaka mmoja baadaye alikuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Tanganyika. Karibu msikilizaji, hiki ni kipindi maalum tukiangazia mchango wa baba taifa katika ukombozi wa Afrika. Mimi ni Fasde Shahame, mtayarishaji mwenzangu ni Swale Makoe.

0: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kiungo muhimu katika kuleta muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyounda Tanzania baada ya mapinduzi ya Zanzibar mwaka 1964 ambayo alimtoa madarakani Sultani wa Zanzibar Jamshid bin Abdullah. Ni baba taifa, mtoto wa chifu wa kabila la Wazanaki Nyerere Burito, mtetezi na mwana majumuiya wa Afrika aliyezaliwa miaka 103 iliyopita katika kijiji cha Butiama wilaya ya Musoma mkoa wa Mara Tanzania. Msikilizaji wa TBC Taifa, huwezi kuzungumzia ukombozi wa bara la Afrika bila kumtaja Mwalimu Julius Nyerere ambaye alihusika pakubwa katika harakati za kulikomboa bara hili adhimu kutoka kwa wakoloni, ambapo aliamini kuwa Tanzania haitakuwa huru hadi nchi nyingine za Afrika zitakapokuwa huru.
1: Ndugu Samora na wananchi wote, kazi yangu mimi, ndugu Samora, ni nyepesi na ya furaha sana, ni kutoa shukurani zangu na Watanzania wote kwa Frelimo. Mwaka 1957 nchi ya Ghana ilijitawala. Ilikuwa ni nchi ya kwanza katika nchi za Afrika ambayo si Afrika ya Waarabu kujitawala, ukiondoa Ethiopia na Liberia. Mimi nilipata bahati nikaenda Ghana kuhudhuria maadhimisho ya Ghana kujitawala. Rafiki yetu marehemu Kwame Nkrumah alisema maneno katika kujitawala kwa Ghana ambayo mimi naamini katika maneno yote ya busara ambayo Kwame alipata kuyasema. Hakusema ya busara zaidi ya hayo. Alisema kwamba kujitawala kwa Ghana hakuna maana mpaka Afrika yote iwe imejitawala. Sijui wenzangu walivyopokea maneno hayo, lakini mimi yaliniingia sana maneno hayo, kwamba haiwezekani nchi yoyote katika bara letu iseme imejitawala ikiwa sehemu yoyote katika Afrika bado inatawaliwa. Maana Afrika ni moja, ni sawa na nyumba moja, ni sawa na shamba moja. Huwezi ukajitapa ukasema nyumbani mwako umefukuza wezi ikiwa chumba kimoja bado kina wezi.

0: Miongoni mwa vitu muhimu ambavyo Tanzania na dunia inamkumbuka baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni pamoja na ukweli kwamba Mwalimu Nyerere ni kati ya viongozi wachache Afrika ambao wameachia madaraka kwa hiari baada ya kutawala kwa muda wa miaka 23. Alileta umoja, upendo, mshikamano, amani na haki Tanzania na barani Afrika. Alishiriki hatua mbalimbali za kupigania hadi kupata uhuru wa Tanganyika, mataifa ya kusini mwa Afrika na Afrika kwa ujumla. Alipiga vita ubaguzi wa rangi, alisimamia sera za kujali utu na ubinadamu, alijenga umoja wa taifa na utamaduni wa Kiafrika, pamoja na kukuza lugha ya Kiswahili, na kwa umuhimu wake alitoa mchango mkubwa kwa vyama vya ukombozi vya nchi za kusini mwa Afrika kama vile ZANU Zimbabwe, ANC Afrika Kusini, SWAMPO Namibia, MPLA Angola na FRELIMO Msumbiji. Kwa hili, baba taifa ataishi daima katika mioyo ya Tanzania na Afrika kwa ujumla.
1: Nchini Kenya, Mwalimu Nyerere anakumbukwa sana kutokana na jitihada zake za kuchelewesha uhuru wa Tanganyika, ili kutaka Kenya, Uganda na Tanganyika wakati huo liwe taifa moja. Huu ni mchango wa kwanza, lakini kwa sababu za kisiasa ambazo zilijiri wakati huo, hilo halikufanikiwa, na baadaye akaamua kuzungumza na uongozi wa Zanzibar wakati huo na Tanzania ikazaliwa. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho Wakenya wengi wanakikumbuka. Lakini jambo la pili ni kwamba Nyerere alitumia lugha ya Kiswahili kuunganisha Watanzania, na ni kitu ambacho Wakenya walitamani kingewahi kutokea, lakini hakikufanyika kwa sababu Kenya mpaka leo inasumbuliwa na siasa za kikabila. Wakati wa kupiga kura, watu wa kabila fulani wanajikusanya ili kumpigia mtu wao kura, tofauti na ilivyo Tanzania. Ni jambo ambalo Wakenya wamekuwa kitamani lingefanyika katika nchi yao, lakini hilo halijafanikiwa. Lakini kwa kiasi kikubwa ni kwamba mchango wa Nyerere katika mataifa ya Afrika Mashariki ni uanzishwaji wa ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki miaka hiyo, ambayo baadaye ilisambaratika mwaka 1977. Ni kitu ambacho pia ni mchango wake na ushirikiano ambao tunaoona sasa hivi. Wa Afrika Mashariki kwa sasa wanasimama kwenye mabega ya waliotangulia kiwemo Nyerere. Bila shaka kwa maeneo mengine ya Afrika Kusini na Samu Afrika, ukizungumzia nchi kama Zimbabwe, Afrika Kusini, Zambia, viongozi wake wakati wanapigania uhuru walikuja kujificha Tanzania, na Tanzania ilitoa msaada mkubwa sana kwao, kupewa pasi za kusafiria na vifaa vya kijeshi na kuwahifadhi wapiganaji wao ambao baadaye walifanikiwa kuchukua madaraka kutoka kwa wazungu kule Afrika Kusini na mataifa mengine kama Namibia. Kwa hivyo amekuwa na mchango mkubwa sana, pamoja na kwamba alishafariki dunia mwaka 99, lakini bado anaishi miongoni mwa wana Afrika Mashariki, lakini pia Waafrika wengine, hasa kusini mwa bara la Afrika.
2: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anapigiwa saluti, mwanasiasa kubwa wa Afrika aliyefanya kazi kubwa ya kuikomboa Afrika. Anaheshimiwa kama kiongozi mkuu ambaye alisaidia nchi nyingi kupata uhuru wao. Kwa mfano, Afrika Kusini na Msumbiji ni baadhi ya nchi hizi. Mwalimu Nyerere anasifiwa kuwa kiongozi wa kuigwa aliyeongoza nchi yake kwa hekima na kujitolea. Sera zake za uchapakazi, amani na umoja ziliigwa na nchi nyingi za Kiafrika. Nchi nyingi za Kiafrika zikiwemo Malawi bado zinafurahia na kudhamini msingi ambayo Mzee Nyerere aliweka kwa Tanzania kama nchi yenye amani, ambapo watu wanaishi kwa amani wakiwa watoto wa taifa moja kubwa. Katika mazungumzo yangu na mzee mmoja wa Malawi, nimesikia anavyompigia saluti Mwalimu Nyerere akiwa kiongozi aliyejua kuwa uongozi ni kuamini wengine. Mzee huyo aliniambia kuwa anapenda alichokifanya mzee Nyerere mwaka 1985 alipostaafu kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumkabidhi madaraka naibu wake mzee Ali Hassan Mwinyi kwa furaha. Hivyo kwa ufupi, mzee Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anapewa heshima kuwa kiongozi mkuu na mzalendo. Aliacha urithi wa heshima sana hapa barani Afrika.
0: James Mwana ni balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini. Anasema Afrika Kusini na mkumbuka na kumuenzi baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.

kuamulia mambo yao zinaweza kupata nafasi ya kuitumia Tanzania kama sehemu za, ya kuandaa mapambano dhidi ya kujikomboa ili waweze kujikomboa. Afrika Kusini ni mojawapo ya kati ya nchi nyingi barani Afrika ambazo zilinufaika na mchango mkubwa wa Tanzania katika katika kupelekea ukombozi wa nchi yao. Tunakumbuka na sote mnafahamu tulikuwa ni makao makuu ya harakati za ukombozi, tulikuwa ni wenye viti wa timu za harakati za ukombozi, na kupitia jitihada na michango yetu mataifa mbalimbali ikiwemo Afrika Kusini yaliweza kupata uhuru wake. Wenyewe Afrika Kusini walipata uhuru mwaka 1994, na hivi juzi tu wametoka kusherehekea miaka 30 ya demokrasia yao, miaka 30 ya kuwa taifa la kidemokrasia, miaka 30 ya kukamilisha utaifa mara baada ya kuwa wamepata uhuru mwaka 1994. Wameendelea kutushukuru, wameendelea kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa mchango wake katika kuwakomboa, na hata mahusiano ya kirafiki ambayo tunaendelea kuyadumisha tangu kuanzishwa kwa uhusiano na ushirikiano wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Afrika Kusini yameendelea kuimarika siku hadi siku, yakienziwa na historia na mchango huo mkubwa wa ukombozi ambao Tanzania iliutoa kwa taifa hilo la Afrika Kusini.

0: Mchango wa Mwalimu Nyerere katika kulikomboa bara la Afrika haupimiki wala kulinganishwa na thamani yoyote, kutokana na uwezo wake wa kuhusisha Watanzania kujitoa kwa uhai wao, mali, vitu, ujuzi na maarifa kwa ajili ya kuliweka bara la Afrika kuwa huru. Baba taifa Mwalimu Nyerere aliungana na waasisi wa mataifa ya kusini mwa Afrika kujipatia uhuru, akiwemo Samora wa Msumbiji, Nelson Mandela Afrika Kusini na Kenneth Kaunda wa Zambia, ambapo Tanzania ilikuwa mwenyeji wa vikundi vingi vya wapigania uhuru na kutoa hifadhi, ikiwemo kambi iliyokuwepo Mazimbo mkoani Morogoro iliyohifadhi wapigania uhuru wa Afrika Kusini, na makao ya kamati ya ukombozi wa bara la Afrika ambayo yapo jijini Dar es Salaam. Maisha ya Mwalimu Nyerere, tangu kuzaliwa kwake, elimu, ajira, siasa na uongozi, ni somo kwa Afrika, kama anavyozungumza mchambuzi wa siasa za Afrika awali alipozungumza na mwenzangu Saleh Makoe.
1: Tena umejiongeza bojema. Tazama vizuri. Tazama mkoa wa Morogoro, mkoa wa Tanga, mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Mwanza, kwa kuanzia mifano ya mikoa iliyokuwa na viwanda vilivyoanzishwa wakati wa Mwalimu Nyerere. Hili ni jambo kubwa sana, manufaa yaliyopatikana. Pamoja na kwamba taifa lilikuwa lijawa na hela nyingi na kadhalika, lakini serikali ya Mwalimu ilijitahidi na kuhakikisha kwamba viwanda vinapatikana kwa kushirikiana na nchi rafiki, lakini vile vile kutumia wataalamu wao wote wa ndani ambao hawako wengi bado, na kadhalika na kadhalika. Lakini viwanda hivi vitengeneza ajira, vitengeneza ajira na vikaanza taratibu kutengeneza msingi wa kujitegemea. Nia ya serikali ilikuwa ni kujenga msingi wa kujitegemea, kama sio kujitegemea kwenyewe, kama ilivyokuwa inaakisi hiyo swala la ujamaa na kujitegemea, kwamba ni wajamaa lakini wasiokuwa ombaomba, wajamaa wasiotegemea kila kitu kutoka nje, japokuwa vitu vingine watavitegemea, sababu dunia ina ushirikiano, lakini wanaweza kujitegemea kwa viwango fulani vikubwa ambavyo havitawaondolea haki yao ya maamuzi ya mambo ya msingi katika siasa na uchumi za nchi zao, na kutuamulia rafiki wao na kadhalika na kadhalika. Hilo jambo la kwanza. Lakini elimu, elimu iliyozingatia uzalendo, kwamba watu wafundishwe kwanza kulifahamu taifa lao, kujali na hisia za maendeleo ya taifa lao, kujenga misingi ya jinsi gani waweza kupata viongozi waliokuwa adili, lakini hata kama hawako adili, kutengeneza mazingira ya kuwalazimisha kuwa adili. Kwa hiyo kama cha Kigamboni, Kibukoni, kile Kibukoni Front kikatengenezwa, na vyo vingine Fox nyingi sana zikatengenezwa maeneo mbalimbali ya nchi, ili kuwafundisha watu jinsi gani ya kuweza kusimama na kutetea maisha na misingi ya kizalendo, lakini bila kuuza jinsi ya kuondoa umaskini. Lakini ya tatu katika hili, unaweza ukaona pengine mambo mengi ambayo Mwalimu alianzisha, Azimio la Arusha, hata kama lilikuwa na kasoro chache chache, lakini msingi wake ni imara mno. Msingi

0: kwa kuheshimiana, kupendana, kuondosha unyonyaji na unyanyasaji baina na kati ya mtu na mtu, nchi na nchi na kadhalika na kadhalika. Hilo la tatu. Lakini nne katika hili misingi ya kufanya kazi, kwamba lazima watu wafanye kazi. Kama nakumbuka wakati ule zilizo sheria na zipo sheria za nguvu kazi na vitu vingine vya namna hiyo, ya kuwafanya watu wafanye kazi, watu wasiwe wanyonyaji, wasiwe kute na kadhalika na kadhalika.
1: Kwa hilo Tanzania itamkumbuka baba wa taifa, lakini Afrika Mashariki inamkumbuka, kusini mwa Afrika wanamkumbuka, na Afrika kwa ujumla inakumbuka Morogoro, pale Mazimbu ilikuwa ni kambi ya wapigania uhuru wa nchi za kusini mwa Afrika, lakini Dar es Salaam ilikuwa ni makao ya kamati ya ukombozi ya bara la Afrika. Kwa hili Afrika inamkumbuka kwa lipi hasa, na inapaswa kumuenzi kwa namna gani?
0: Anatakiwa kuenziwa si tu kwa kuwa na uhusiano mkubwa na mataifa mengine katika Afrika na pengine duniani, katika kuhakikisha kwamba Afrika inakuwa uhuru na mataifa mengine yanakuwa uhuru. Lakini zaidi hapo, lazima tuende zaidi. Mwalimu alikuwa ni mwenyekiti wa South Commission, ambayo ilikuwa ni taasisi ya kupambana na umaskini duniani, ambayo alizungumzia sana na kwa ukali zaidi na kutengeneza vitu, pengine tunaweza kuiona kama BRICS. Hii BRICS tunaiona ambayo inakuwa ni mbadala wa G8 na G20, kwamba pengine fikra zao zilizokuanza kwake imetokana mwalimu mwenyewe, kuanzia chombo kingine ambacho si cha kinyonyaji na kitakachopunguza athari za unyonyaji wa mashirika ya fedha ya kibeberu na kadhalika na kadhalika, kutengeneza ushirikiano mpya mwingine, ili ya ushirikiano wa mataifa makubwa ya Ulaya yenye nguvu, ambayo inalenga zaidi katika unyonya rasilimali za Afrika na Asia na Amerika Kusini, lakini kuunganisha wanyonge wote duniani, kuwafanya kuwa na sauti moja, kupambana kuleta uchumi wenye nguvu na kuondosha umaskini katika mataifa yao. Lakini ya tatu, jinsi gani hotuba zake zilivyokuwa imara katika Umoja wa Mataifa, jinsi alivyokuwa anahutubia na kupinga mambo haya katika umoja ule wa nini wa mataifa yaliyokuwa yakiofungamana upande wowote. Yeye ni moja kati ya waanzilishi wenye nguvu sana, pamoja na India, Indira Gandhi na wengine, na marehemu Marshall Bronstito wa Yugoslavia na wenzake, kuanzisha umoja huu, kuonyesha kwamba mataifa yetu hayatakiwi kudhibitiwa kifikira na kimwenendo, na wanatakiwa kuwa na uhuru wa kumchagua rafiki na adui kadri wanavyoona wao, sio kwa kadri mataifa mengine yanavyoona. Hapana, hili ni jambo ambalo linatakiwa liangaliwe kwa uhakika na usalama zaidi, kwamba yeye ni mwanzilishi wa fikira hizi.
1: Maisha ya baba wa taifa tangu mdogo, anazaliwa lakini anaanza shule ya msingi akiwa na miaka 12, akitembea takriban kilomita 30 kumtafuta elimu, lakini maisha yake ya kizalendo kwa taifa lake na Afrika kwa ujumla, ukihuisha na jamii za sasa, vijana wanapata funzo gani? Viongozi wa sasa hivi wanapata funzo gani katika kuishi fikra za baba wa taifa?
0: Mtu aliyozaliwa kijijini na akazoekea kijijini, baadaye na kurejea kijijini na akafia kijijini, akafia kwenye matibabu, lakini akiwa katika kijijini nakuwa sana agaa St. Thomas Moro kule London, na baadaye kuja kuzikwa kijijini kwake. Haya ni maisha ambayo lazima tuone. Rais ambaye alipinga kujengewa jengo kubwa la hatari, akisema kwamba mimi sio tembo, kwamba labda aita nyumba kubwa, nyumba kawaida nitosha. Lakini jinsi alivyowatisi vijana wake, wale watu wake wa kuzaa, na kunyima nguvu ya kuwa na madaraka makubwa na uchumi mkubwa katika nchi, hata kama rais wao kama baba yao alikuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana, anaaminika na kuheshimika na kila mtu katika dunia, si katika Afrika peke yake. Lakini pia kumalizia jingine ni kwamba jinsi alivyoweza kukaa na watu wa vijijini, alivyohimiza maisha kijijini, alivyohamasisha jinsi gani maendeleo lazima yatoke kijijini kwenda mjini, mawazo ambayo yanaonyesha kwamba maisha, yaani maisha ya msingi wa maisha lazima utengenezwe kwa kuimarisha huduma za vijiji, kuwatajirisha watu kuanzia vijijini, kuwa na ushirikiano katika kutengeneza mambo yao na kusimama kama taifa pamoja na kadhalika. Lakini hata vijana wanaosoma lazima warejee katika vijiji na kufanya kazi, kama alivyoamuru wakati fulani vijana wakawa ni mameneja wa vijiji kutoka university la saba na kumaliza kozi zao na kadhalika. Hizi ni fikra ambazo tunatakiwa kuziishi, na viongozi wengine wanatakiwa kuziishi na kuachana na maisha ya anasa kupita kiasi, ambazo hazizingatii nguvu na uwezo wa uchumi kwa mtu mmoja mmoja, bali kuvizia na kunyofoa kilichowekwa kwa ajili ya umma wa watu wengine na kuchukua mtu mmoja. Lakini kubwa zaidi, kujiondoa katika fikra za kuiga kila jambo, kana kwamba labda wazungu wanaishi peponi na tunaishi motoni.
2: Kabla yeye kuanza hali ili Tarehe 14 Oktoba 1999 ni siku ambayo taifa la Tanzania halitaisahau kamwe, kwani Mwalimu Nyerere aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 77 katika hospitali ya St. Thomas iliyoko jijini London, Uingereza, baada ya kuugua kansa ya damu.
3: Nakusikitika kuwatangazia kwamba mpendwa wetu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amefariki dunia. Mwalimu ameaga dunia hii leo saa 4:30 asubuhi saa za Tanzania katika hospitali ya Mtakatifu Thomas mjini London, ambako alikuwa amelazwa akipata matibabu ya kansa ya damu tangu Septemba 24 mwaka huu.
2: Mwili wa mwalimu ulipokelewa jijini Dar es Salaam tarehe 18 Oktoba 1999 na kupelekwa nyumbani kwake Msasani tarehe 20 Oktoba 1999. Mwili wa baba wa taifa ulipelekwa uwanja wa taifa ili Watanzania kwa ujumla waweze kumuaga mpendwa wao.

0: Watu waliendelea kumwaga baba wa taifa, taifa usiku na mchana hadi tarehe 22 Oktoba 1999, jioni ambapo mwili wake uliondolewa na kusafirishwa kwenda Musoma na hatimaye ukasafirishwa kwenda kijijini kwake Butiama kwa ajili ya maziko ambayo yalifanyika tarehe 23 Oktoba 1999 nyumbani kwake huko Mwitongo katika kijiji cha Butiama, wilaya ya Musoma, mkoani Mara. Hakika mwanadamu alizaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye huja taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Hakika Watanzania watayaishi na kujivunia maisha ya baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Kwa kweli yapo mambo mengi ambayo yananifanya nimkumbuke mwalimu. Jambo la kwanza ni juu ya elimu ya bure. Mimi nilibahatika kusoma katika kipindi chake kuanzia darasa la kwanza na kuendelea. Hii ilitoa fursa kwa watu wengi kuweza kusoma, waliofanya bidii ya kusoma katika kipindi hicho, maana mtu aliweza kusoma tangu darasa la kwanza mpaka shule chuo kikuu bure, na hii ilitoa jambo ambalo lilikuwa ni jambo la maana sana. Lakini jambo la pili ni azimio la Arusha ambalo lilikuwa linazungumzia juu ya ujamaa na kujitegemea. Mwalimu Nyerere alipinga sana ubepari, ukabaila, ubanyenye, ukupe, unyonyaji, unyanyapaa wa kila namna. Hakupenda kabisa vitu hivyo, na alitaka watu wote kufanya kazi kwa manufaa ya wote. Ilikuwa ni jambo la pekee sana. Jambo la tatu ni ukombozi wa Afrika. Ukoloni na zaidi sana ubaguzi wa rangi alipiga vita kwa nguvu zake zote, na hiyo anakuwa kama shujaa wa ukombozi katika Afrika. Jambo jingine nalikumbuka kwa mwalimu ni vita vya Kagera. Yeye kama mrejeshi mkuu alifanya jitihada kubwa kuhamasisha taifa zima likaamka kwenda kupambana na Idi Amin na kumng'oa katika nchi yetu, lakini hata katika nchi yake pia. Hilo linanifanya nimkumbuke.

Msikilizaji, tukiwa tunaelekea mwishoni mwa kipindi hiki maalum kilichoangazia mchango wa baba wa taifa katika ukombozi wa Afrika, ni muhimu kuyaishi maono yake katika masuala ya uadilifu katika uongozi, kudumisha misingi ya utu na umoja, na kufanya kazi kwa bidii ili kupambana na adui umaskini, ujinga na maradhi. Kwa niaba ya mwandaji mwenzangu Saleh Makoe, mimi ni Fasda Shahame. Endelea kusikiliza vipindi bora kutoka hapa TBC Taifa.

Karibu msikilizaji katika kipindi maalum cha miaka 27 bila Mwalimu Nyerere, ambapo leo tutaangalia zaidi katika upande wa sanaa, michezo na utamaduni. Wakati wa Mwalimu, mambo yalikuwaje? Kwa hayo na mengine mengi, karibu tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki.

0: Msikilizaji, miaka 19 bila mwalimu, alikuwa rais wa kwanza wa Tanzania na mara nyingi anatajwa kama baba wa taifa kutokana na yale yote aliyoyafanya katika nchi yetu. Kabla ya kuingia katika siasa, alikuwa ni mwalimu. Kazi hiyo ndiyo iliyompatia jina ambalo lilimkaa maisha yake yote. Mwalimu. Ni miaka 19 sasa pasipo baba wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tanzania inaendelea na safari ya kupigania kwa dhati dira ya taifa ya maendeleo kwa miaka yote ijayo, kuifikisha nchi katika uchumi wa kati hadi ifikapo 2025. Baba wa taifa alikuwa muasisi wa kuanzisha harakati za uanzishwaji wa Wizara ya Michezo na Utamaduni. Kwani nchi bila utamaduni ni sawa na kusema binadamu bila kuvikwa mavazi.
1: Badiliko kubwa nililofanya ni kuunda wizara mpya, Wizara ya Sanaa ya Taifa na Vijana. Nimefanya hivyo kwa sababu naamini kuwa mambo ya sanaa ndiyo roho ya maisha ya taifa lolote. Nchi isiyo na sanaa yake ya asili ni mkusanyiko wa watu tu ambao hauna roho. Katika madhambi yote yaliyofanywa na ukoloni, hakuna dhambi kubwa zaidi kuzidi jitihada iliyofanywa kutufanya tuamini kuwa hatukuwa na mambo yetu ya sanaa ya kiasili, au kwamba kama yalikuwapo yalikuwa ni mambo ya kishenzi yanayofaa kutufanya tuone haya, sio ya kutufanya tuone fahari. Baadhi yetu, hasa wale tuliopata elimu ya kizungu, tulifanya jitihada kubwa sana kuwaonyesha watawala wetu wa kikoloni kwamba tumestaarabika. Na kustaarabika maana yake ilikuwa ni kuacha mambo yote ya asili yetu na kuiga mambo ya kizungu. Jitihada kubwa ya vijana wetu hata hivi leo sio jitihada ya kuwa Waafrika wenye elimu ya kisasa, bali ni jitihada ya kuwa wazungu weusi. Kwa kweli wakati mmoja ilikuwa ni sifa, sio tusi, kumuita Mwafrika anayeiga uzungu mzungu mweusi. Nimeanzisha wizara hii ili itusaidie kufufua fahari yetu katika mambo yetu ya asili. Lakini sitaki mtu afikiri kuwa kufufua mambo yetu maana yake ni kupuuza mambo ya kigeni. Nchi ambayo haikubali kuiga mambo ya kigeni ni nchi ya wapumbavu na wenda wazimu. Maendeleo ya binadamu yasingewezekana kama tusipokubali kuiga. Lakini kuiga sio maana yake kuacha mambo ya asili yetu. Kuiga kwa maana ni kule kunakotusaidia kuyafanya mambo ya asili yetu yapendeze zaidi.
0: Ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akieleza dhima ya kuanzishwa kwa Wizara ya Michezo na Utamaduni. Msikilizaji, baada ya tamko la Mwalimu kuanzishwa kwa wizara hii, lugha ni moja kati ya tunu ambayo Mwalimu alitilia mkazo na kuhakikisha Kiswahili kinaenea nchini kote. Na hapa John Kitime, mwanamuziki mkongwe wa dansi nchini, anaeleza.
2: Baada ya hapo walikuwa kwa mambo makubwa ili kuanza kuweka Kiswahili kwa lugha ya taifa mapema. Hiyo ni kwa wakati wa Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo hiyo nayo ilisaidia sana kuweza kueneza Kiswahili. Lakini kikubwa ni binafsi yake mwenyewe kama Nyerere. Vitabu alivyoviandika vya Kiswahili na Kiswahili fasaha viko vingi na vilionyesha kabisa kwamba alikuwa na nia kabisa na alitoa contribution kubwa sana, hata kama yeye mwenyewe binafsi, ukiacha labda sera au siasa za chama au serikali aliyokuwa anaendeleza. Kwa hiyo kutafsiri vile vitabu ambavyo wengi tulivisoma kama Kiingereza, Mfanyabiashara wa Venice, Julius Caesar, vile ambavyo vilikuwa vya Shakespeare, hiyo nayo ilikuwa ni mwendelezo mkubwa sana au mchango mkubwa sana wa kuweza kuendeleza Kiswahili. Alijaribu kuinsist na kulikuwa na sababu kubwa sana ya kuweza kulinda mila zetu. Japokuwa tena katika sentensi hiyo akasema hiyo ilikuwa haizuii kukubali mila za wengine. Sasa palikuwa na mengi ambayo yalifanyika kati ule kuhamasisha huko kwamba kila sehemu yenye kundi la watu. Hiyo ilianzia kuanzia vijijini, kwenye mashule, kwenye taasisi zilizokuwa za umma, hata zilizokuwa binafsi, na vilitajwa sasa kwamba ni vikundi vya burudani baada ya saa za kazi. Kwa hiyo ni kitu kimoja ambacho kilifanyika kati ule na kilisaidia sana kuweza kuhamasisha utamaduni kwa njia mbalimbali, mashindano, shughuli zenye zinazofanyika, watu walipata ajira kwa sababu tu ya kwamba ni wasanii, kwa hiyo wakaweza kupata ajira bila kusahau taratibu zilizokuwa kwa Radio Tanzania.
0: Aidha, pamoja na yote ambayo mwalimu aliyafanya, Dr. Mtilo kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam amebainisha namna ambavyo Wizara ya Utamaduni ilivyoanzishwa na Mwalimu Nyerere. Michezo ya jukwaani pia ilitoa mchango mkubwa katika kukuza uzalendo, lugha na sanaa kwa ujumla.
3: Mchango wa sanaa za jukwaani katika maendeleo ya taifa hili ulianza mara tu baada ya uhuru. Baada ya uhuru, viongozi waasisi wa nchi walianzisha Wizara ya Utamaduni, wizara ambayo ingesimamia kufufua utamaduni ambao ulikuwa umedunishwa na ukoloni. Mkoloni hakutaka kabisa sanaa kwa sababu alijua kwamba watu walikuwa wanaunganika katika sanaa, umoja wao unakuwa katika sanaa na wanafanya mambo yao kupitia sanaa, kwa kupitia fani mbalimbali kama ngoma, nyimbo, matambiko, majigambo, hadithi. Vikundi vingi ambavyo vilianzishwa baada ya uhuru, kwa mfano kila institution ilikuwa na kikundi cha sanaa. JKT ilikuwa na kikundi cha sanaa, magereza na kikundi cha sanaa, viwanda kwa mfano Urafiki ilikuwa na kikundi cha sanaa. Kila kiwanda chochote hapa nchini kilikuwa na kikundi cha sanaa, na watu waliweza kutumia hiyo sanaa kuburudika, na pia kinyo waliweza kusafiri kwenda katika maeneo mengine kuonyesha kwa pesa. Kwa hali hiyo, vikundi ambavyo vilianzishwa na watu kwa ajili ya burudani au vilianzishwa na mashirika mbalimbali waliweza kuvitumia kama chanzo cha kipato. Kwa hiyo hali hii imeendelea hivi, hatimaye sasa tukiangalia ni vikundi vichache sana ambavyo vimebakia katika mashirika, labda kwenye majeshi ndio tunaweza kuona bado vinasimama vikundi vile kutangaza mashirika, na vile vile kutangaza mashirika hayo, na vile vile wanavyotumia vikundi hivyo kujiingizia kipato.
0: Msikilizaji, muziki ni moja kati ya sehemu tu ya utamaduni wetu. Mzee Juma Zawayai na marehemu Bi Shakira Saidi ni moja kati ya wasanii wa muziki wa dansi na taarab waliofanya kazi na mwalimu katika kuwatumikia wananchi awamu ya kwanza.
4: Kwa kipindi kile cha utendaji wa mwalimu Kambarage Nyerere, sisi ilikuwa zaidi ni kutoa mchango katika kuhamasisha wananchi katika sera za nchi yetu. Kwa mfano, kuhamasisha mambo ya kilimo, tulikuwa tukihamasisha mambo ya elimu, tukihamasisha mambo ya vijiji ili watu wakae pamoja na kupata huduma katika hali ya watu kuishi pamoja. Zilikuwa ndio kazi zetu sisi wasanii, kutoa muongozo ile inayozungumzwa na serikali, sisi tunaipokea na tunaanza kuiwekea mikakati ya kuweza kuhamasisha wananchi. Kuna nyimbo tulikuwa tukiziimba kwa kipindi kile kwa upande wa kilimo, kama kilimo cha kufa na kupona.

0: kiwe cha kudumu.
1: Nguvu za dasa mjazi zipo nyingi tu. Eliza mwanangu nenda shule, elimu hiyo. Alafu kuna nyimbo ya kumpongeza mzee dasa mjazi. Pongezi mzee Nyerere, mzee wetu wa Tanzania, mwenye hekima na sifa njema kote ulimwenguni. Isonge mbele Tanzania pamoja na watu wake, Nyerere, Kenyatta na Ubote. Mungu awape maisha mema, tufurahi wananchi, tuzishangilie nchi zetu tatu kwa umoja wetu. Hizo zilikuwa za kuhamasisha wananchi na kumpongeza mzee.
2: Mara yangu ya kwanza nilialikwa kama mtoto wa shule. Wakati huo alikuja Pangani Bomani pale kuja kula chakula cha mchana. Kwa hiyo tukakusanywa watoto tukaenda tukaanza kuimba. Lakini pale katika kuimba palikuwa na dada zetu, wao ni wakubwa wameshatangulia kwenye sanaa. Mimi nikaanza tena kutoa maneno yangu pale. Lakini hakuna neno ambalo lilikuwa lilizidi ila popopopo alewalewa alama embe pekee. Hana kazi kutumwagia kokwa alama embe pekee basi. Tulimuimbia popopopo alewalewa. Popopopo alewalewa. Huyo ndiye popo alama embe pekee. Hana kazi kutumwagia kokwa alama embe pekee. Yeye anakula. Na ni hiyo hiyo tu unaimba wenzako wanaitikia basi. Waliburudika basi. Na mwenye alifurahi. Alishangilia. Kwa mara ya pili tena nikaja nikafanya onyesho Diamond pale, na yeye alikuwepo na viongozi wote wa chama na serikali. Na wote walifurahi. Nyimbo niliochaguliwa pale ni imbe Viva Frelimo. Wakati wa uhuru wa Msumbiji.

0: kweli viongozi nao pia walifurahi, na Rais Nyerere mwenyewe alifurahi.
1: Kwa kweli maisha ya mwalimu wakati wa kipindi chetu cha sanaa, mwalimu alipenda sana sanaa, na mwalimu alikuwa na mchango mkubwa sana katika mambo ya usanii, na aliyakuza mpaka yalikuwa.
2: Shime wa Tanzania. Hakika Mwalimu Nyerere alikuwa mzalendo wa kwanza kuhakikisha kuwa michezo, utamaduni na sanaa zinaimarika na kutoa mchango katika maendeleo ya nchi yetu. Profesa Elias Jengo pia anabainisha namna ambavyo sanaa na utamaduni wetu ulivyokuwa na thamani katika nchi yetu. Mwalimu aliliona hilo na kamwe hatupaswi kupuuza.
3: Mchango wake ni mkubwa sana. Unajua Tanzania ndio nchi ya kwanza katika Afrika Mashariki kuwa na wizara ya utamaduni. Mwalimu alipotoka OAU mwaka 62 Disemba, mimi nilikuwa Arusha kwa kaka yangu napumzika kutoka Makerere. Mwalimu akasema leo ninaunda wizara ya utamaduni. Imenichukua karibu miaka 50 na zaidi kujua kwa nini mwalimu alisema vile wakati ule. Alisema vile wakati ule kwa sababu ya president mmoja wa kule Senegal anaitwa Senghor. Senghor alikuwa Ufaransa miaka mingi sana, akarudi kwao akawa rais wa kwanza. Sanaa za Kiafrika wakati ule zinapendwa sana kule Ulaya. Sanaa za Afrika zikabadili mifumo ya kuchora na kuchonga kule Ulaya. Mpaka leo Waafrika wenyewe hawajui, lakini sanaa zilizokwenda Ulaya zimeleta mapinduzi makubwa katika sanaa za Ulaya. Huu ni mchango mkubwa sana wa sanaa za Afrika kule Ulaya. Kwa hiyo mchango wa sanaa bado unaendelea kwa mkubwa, na Afrika Tanzania bado inachora na kuchonga, hakuna mwisho. Tunaamini kwamba dunia, hasa Tanzania iko kwenye ramani ya sanaa dunia nzima. Kina tinga tinga, wakina shetani hawa, samaki likankoa, wakina Yakobo Sangwani, Chanuo Maundu hao, Clement Ngala, wenyewe wako Bagamoyo, wajui jinsi watu wanavyowasifu huko nje na vitabu vinavyoandikwa na kazi zao. Kwa hiyo mchango wa sanaa kielimu ni mkubwa sana. Na mtu asikae mwenge kuona kwamba sanaa ina mchango gani? Inapata hela ngapi? Umaarufu sio kupata hela. Umaarufu ni kujulikana kitu, kwamba kitu hiki ni kizuri, hata kama mwenye anakitoa ni maskini. Maanake fani hii inatengenezwa na watu wengine, hata kuandika na kusoma haelewi. Ni mtu anajifunza kutoka kwa wazee wake.

0: Msikilizaji, tunapoendelea kuadhimisha miaka 19 bila Mwalimu Nyerere, Yangala ni moja kati ya wasanii nguli kwa upande wa kuigiza, ambaye aliibuka kupitia Wizara ya Michezo na Utamaduni wakati wa Mwalimu. Na hapa anatukumbusha namna mambo yalivyokuwa ndani ya wizara hii.
1: Kwa hiyo baada ya hapo mimi nikajiunga na Wizara ya Habari na Utamaduni mwishoni mwa mwaka 74. Wizara ilitangaza inahitaji kumaliza mzunguko wake kwa sababu walikuwa na vikundi viwili vya taifa, cha sarakasi na cha ngoma. Kwa hiyo walikuwa hawana kikundi cha maigizo cha taifa. Kwa hiyo wakatoa matangazo kwenye Daily News. Mimi wakati huo niko Tabora huko, nikaomba, nikaja, nikafanya interview na shukuru nikapita. Baada ya kuteuliwa basi nikachukua kozi kwa miaka miwili, nikaajiriwa na Wizara ya Utamaduni wa Taifa na Vijana nikiwa muigizaji ndani ya kikundi cha maigizo cha taifa. Kwa maana hiyo uandishi, uhakiki, play analysis, uhakiki, uongozaji, mavazi, jukwaa. Kwa hiyo karibu maeneo yote yale muhimu ndani ya ufanikishaji wa kazi ya sanaa ya maigizo yalikuwa yanafundishwa. Baada ya training ile, kwa sababu kikundi chetu kilikuwa kimeundwa wasanii 25 wakiwemo wa kike na wa kiume, namkumbuka Gonche Materego ambaye amestaafu sasa, alikuwa katibu mkuu wa Baraza la Sanaa, namkumbuka Juma Bakari ambaye alikuwa mkuu wa chuo Bagamoyo, Bernard Momwaja bado yuko Bagamoyo, mkuu Binganga Samala, Abraham Bafadhil Bura, Oksi Mamunge, wengine sasa hivi wameshatangulia mbele ya haki, na wengine bado tupo tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Mavazi pia ni kati ya utamaduni wetu. Wakati wa awamu ya kwanza, serikali ikisaidiwa na wasanii mbalimbali, wakiwemo wanamuziki, waliimba kusisitiza kuhusu maadili ya mavazi. Na sisi

0: dunia kweli.
1: Msikizaji, aliyekuwa katibu mkuu wa Baraza la Sanaa Tanzania, Konje Materego, anaeleza jinsi mwalimu alivyoona umuhimu wa kudumisha mila na desturi na kuhakikisha kuwa Wizara ya Michezo na Utamaduni inayo dhamana ya kulinda, kutunza na kudumisha utamaduni wetu.
2: Haya maneno mawili, mila na desturi, inategemea sana mtu unayafafanua namna gani. Na kwa hiyo fafanuzi zinaweza kuwa tofauti tofauti. Kwangu mimi ninavyoielewa mila ni kwamba ni utaratibu fulani wa maisha ndani ya utaratibu wa jamii fulani. Labda nitoe hapa mfano. Sisi ni Wangoreme na tunatoka wilaya ya Serengeti, na huko tuna mila hasa kwa vijana wa kiume kwenda jando wanapotimiza miaka 12. Sasa ile ni mila kwamba ukifika miaka 12, 11, 12, basi unatarajiwa kama Mungoreme au jamii yoyote ile ambayo inakwenda katika jando kwamba utakwenda jandoni. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni mila. Sasa desturi hizi ni shughuli ambazo zinakuja, saa zingine zinabadilika pale pale, na saa zingine zinaweza zikabaki na zikageuka mila, lakini mara nyingi sana ni vitu ambavyo ni vya mpito. Kwa hiyo nao ni utaratibu wa maisha, lakini wa mpito. Kwanza kabisa, mwalimu kwa kutambua mila za Mtanzania, desturi za Mtanzania, aliunda wizara ambayo ilishughulika na masuala ya utamaduni mara tu baada ya uhuru. Sasa yeye aliona umuhimu huo, na katika kuunda wizara ile alitoa matamko kadha wa kadha ambayo yaliashiria kwamba taifa lolote lisilokuwa na utamaduni sawasawa na kitu mfu, na alikuwa makini sana kwa jambo hilo. Anasema bila kuwa na utamaduni ina maana kwamba wewe unaweza usihesabike kuwa wa taifa fulani, ukawa tu ni mtu ambaye upo upo tu. Kwa hiyo kwa kuunda wizara ya utamaduni alikuwa na maana kwamba Watanzania au Watanganyika wakati ule lazima waheshimu mila zenyewe, waziangalie zile desturi, wazichuje zile desturi, na hatimaye kuwa na utamaduni unaofaa.

0: maisha ya kila siku. Pamoja na yote ambayo umeyasikia katika kipindi hiki, Mwalimu alisisitiza sana kuhusu lugha ya Kiswahili iweza kutumika katika nchi yetu na hasa kuwa lugha kuu katika mawasiliano baina yetu.
1: Ningependa pia kuwashukuru wakoloni kwa kutujengea msingi mzuri sana wa Kiswahili. Wakoloni waliokuja katika sehemu zetu hizi, hawa wakoloni tunaoita wakoloni wa kweli, wa Jerumani na Waingereza, wa pande zote, wa serikali na waenezi wa dini, wa missionary, walikipokea Kiswahili, wakakikubali, wakaanza kukijengea misingi. Haifai kupuuza misingi waliotujengea wakoloni ya Kiswahili. Kwanza ni kuipa heshima lugha yenyewe. Mimi nakumbuka tulipokuwa wanafunzi shuleni, Waingereza wakati huo wanatutawala nchi zote nne za Afrika Mashariki: Kenya, Uganda, Zanzibar na Tanganyika. Waingereza walitaka Kiswahili kiwe ndicho lugha za shuleni kwa Waafrika. Kenya wakakataa. Tulikubali Kiswahili kitumike katika shule zetu zote, iwe ndio lugha ya kufundishia katika shule za msingi na kiendelee kufundishwa kama walivyokuwa wamependekeza Waingereza katika shule za secondary. Mimi na tulionekana wajinga kidogo sisi Waswahili wa Tanganyika na Zanzibar, lakini mimi nawashukuru sana Waingereza kwamba waliona umuhimu huo. Lakini sio hivyo tu, walikiheshimu Kiswahili kwa kuwafanya watu wao wenyewe Waingereza wanapofika hapa lazima wajifunze Kiswahili, na hawawezi kupandishwa vyeo mpaka wamefaulu daraja la Kiswahili.

Msikilizaji, wakati wa Tanzania tukiadhimisha miaka 27 bila Mwalimu Nyerere, bado atakumbuka na Watanzania wote, hasa kutokana na sera zake za kujali utu na uzalendo, bila kusahau swala la utamaduni wa Mtanzania. Shukrani za dhati kwa wote uliowasikia katika kipindi hiki. Kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Jenny Lutasewa, mimi

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Farida Hamisi. Kwanza muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi ameonyesha kutoridhishwa na kasi ya kuunganisha mifumo inayobuniwa na taasisi na wizara zinazoshughulika na masuala ya vijana. Falsafa ya hayati Mwalimu Julius Nyerere ya kuwachanganya Watanzania kusoma shule kwenye maeneo tofauti yamewezesha kuwajenga na kuishi bila kuwa na ukabila. Waziri wa Katiba na Sheria Abdallah Ulega ameelekeza utekelezaji wa mapendekezo ya tume ya Jaji Chande kuendelea kufanya ukaguzi katika maeneo ya mahabusu na magereza. Uwekezaji wa viwanda una mchango mkubwa katika kukuza uchumi kupitia ajira, mapato ya serikali na fursa za kibiashara kwa wananchi. Habari kamili. Rukwa. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi ameonyesha kutoridhishwa na kasi ya kuunganisha mifumo inayobuniwa na taasisi na wizara zinazoshughulika na masuala ya vijana katika kuwawezesha kupata fursa za maendeleo. Makamu wa Rais Ndejembi ametoa kauli hiyo katika wiki ya vijana kitaifa iliyoenda sambamba na kilele cha mbio za mwenge wa uhuru mkoani Rukwa, na kuzitaka taasisi hizo kuongeza juhudi kuimarisha ushirikiano na kuhakikisha mifumo inayobuniwa inaleta matokeo yenye tija kwa vijana badala ya kuishia kwenye usajili na ukusanyaji wa taarifa pekee. Pia amezitaka wizara za vijana na inayoshughulikia masuala ya kazi na ajira kuunganisha mifumo inayowalenga vijana ili kurahisisha upatikanaji wa taarifa na kuongeza uwezo wa serikali kuunganisha vijana na fursa halisi za maendeleo. Makamu wa Rais amesema jitihada za kuwawezesha vijana zinapaswa kupimwa kwa matokeo yanayoonekana katika maisha yao, si kwa idadi ya vijana waliosajiliwa kwenye mfumo pekee, na kuwataka watendaji kutoka ofisini na badala yake watafute fursa zitakazowanufaisha vijana. Rukwa. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi ameshiriki ibada ya misa takatifu ya kumbukizi ya miaka 27 ya kifo cha hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere iliyofanyika katika kanisa Katoliki parokia ya Epifania, Jimbo Katoliki Sumbawanga. Ibada hiyo imeongozwa na Askofu Damian Kiaruzi wa Jimbo Katoliki Sumbawanga na kuhudhuriwa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, mjane wa baba wa taifa Mama Maria Nyerere, mkuu wa mkoa wa Rukwa Makongoro Nyerere, pamoja na viongozi mbalimbali, waumini na wananchi. Rukwa. Mke wa hayati baba wa taifa Mama Maria Nyerere amezindua rasmi daraja la mto Kasitu lililopo wilaya ya Kalambo mkoani Rukwa, lililojengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 4.7 na wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA. Akizungumza katika hafla hiyo, Mama Maria amewapongeza wananchi wa Kalambo kwa ushirikiano wao na serikali katika kudumisha amani na mshikamano, akieleza kuwa misingi hiyo ni muhimu katika kuharakisha maendeleo ya nchi. Daraja hilo limeimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji, kurahisisha mawasiliano na kuimarisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi. Daraja hilo limepewa jina la Mama Maria Nyerere kwa heshima yake kufuatia uamuzi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mbeya. Falsafa ya hayati Mwalimu Julius Nyerere ya kuwachanganya Watanzania katika sekta ya elimu kusoma shule kwenye maeneo tofauti yamewawezesha kuwajenga Watanzania na kuishi bila kuwa na ukanda na ukabila. Chifu Prince Mwaihojo, chifu wa kabila la Wanyakyusa, amesema baba wa taifa katika hotuba zake alikemea udini, ukabila na ukanda, na kulisaidia taifa na Watanzania kwa ujumla kuishi kwa kutegemeana na kuaminiana. Baadhi ya vijana mkoani Mbeya wamesema falsafa ya baba wa taifa ya kukemea udini, ukabila na ukanda inaishi hadi leo na kuifanya Tanzania kuendelea kwa kisiwa cha amani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Waziri wa Katiba na Sheria Abdalla Ulega ameelekeza utekelezaji wa mapendekezo ya tume ya Jaji Chande pamoja na maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea kufanya ukaguzi katika maeneo ya mahabusu na magereza kwa lengo la kusikiliza na kutatua changamoto za kijinai ili kuhakikisha hakuna msongamano wa mahabusu. Waziri Ulega ametoa maelekezo hayo wakati wa kikao cha kujitambulisha katika ofisi ya taifa ya mashtaka na kusisitiza umuhimu wa watendaji kutekeleza majukumu yao kwa bidii, weledi na ufanisi ili kuimarisha upatikanaji wa haki pamoja na kuwawezesha watuhumiwa wanaostahili kupata dhamana kwa mujibu wa sheria. Ameelekeza kesi zinazostahili kufikishwa mahakamani ziwasilishwe kwa wakati, huku watuhumiwa wanaokidhi vigezo vya kupata dhamana wakipatiwa haki hiyo bila ucheleweshaji usio wa lazima kwa kuzingatia masharti ya sheria husika. Mwanza. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda ametoa zaidi ya shilingi milioni 4 kununua mashine ya kusukuma maji yatakayotatua changamoto ya uhaba wa upatikanaji wa maji kwa wakazi wa kijiji cha Malia kilichopo kata ya Malia, halmashauri ya wilaya ya Ngudu, Kwimba, mkoani Mwanza. Akizungumza na wananchi wa kata hiyo, Waziri Makonda amesema lengo la serikali ya awamu ya sita ni kuboresha miundo mbinu ya maji ili kuhakikisha maji safi na salama yanapatikana kwa wananchi ili kuondokana na adha ya ukosefu wa maji kwa jamii. Akiwa mkoani humo, ametembelea miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwa ni pamoja na ukarabati wa shule ya msingi Kigongo, ujenzi wa kituo cha umahiri wa michezo Malia na ujenzi wa mifumo ya maji safi. Pwani. Mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amesema uwekezaji wa viwanda una mchango mkubwa katika kukuza uchumi kupitia ajira, mapato ya serikali na fursa za kibiashara kwa wananchi. Akizungumza wakati akiweka jiwe la msingi la ujenzi wa awamu ya tatu ya mradi wa upanuzi wa kiwanda cha Goodwill cha uzalishaji wa marumaru na vyombo vya nyumbani, Nyongo amesema ni muhimu kuweka sera na mifumo ya kodi inayowezesha viwanda kufanya kazi katika mazingira ya ushindani. Naye mwenyekiti wa kampuni za Goodwill Africa Mashariki, Wu Kung Kwang, amesema kampuni hiyo itaendelea kuwekeza nchini, hatua ambayo inalenga kuongeza thamani ya rasilimali za ndani, kukuza uzalishaji wa viwanda na kupanua masoko ya bidhaa za Tanzania katika ukanda wa Afrika Mashariki, Afrika na Ulaya. Dar es Salaam. Katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo Gerald Mweli amesema vyama vya akiba na mikopo SACCOS nchini Tanzania vina mtaji unaozidi shilingi trilioni 1.7 ambao unaweza kuchochea ukuaji wa uchumi endapo utaelekezwa zaidi katika shughuli za uzalishaji ikiwemo kilimo, mifugo na biashara. Akizungumza katika hafla ya kongamano la 26 la kimataifa la vyama vya ushirika vya akiba na mikopo barani Afrika, SACCA, Mweli amesema uwepo wa fedha hizo katika SACCOS ni fursa ya kuimarisha sekta za uzalishaji zinazohitaji mitaji nafuu ili kuongeza uzalishaji, kupanua biashara na kuleta maendeleo ya kiuchumi kwa wananchi. Kongamano la SACCA 2026 linalenga kutoa fursa kwa washiriki kujifunza namna bora ya kuendesha vyama hivyo, kuongeza mitaji na kuelekeza fedha katika shughuli zenye tija kiuchumi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi ameonyesha kutoridhishwa na kasi ya kuunganisha mifumo inayobuniwa na taasisi na wizara zinazoshughulika na masuala ya vijana. Falsafa ya hayati Mwalimu Julius Nyerere ya kuwachanganya Watanzania kusoma shule kwenye maeneo tofauti yamewezesha kuwajenga na kuishi bila kuwa na ukabila. Waziri wa Katiba na Sheria Abdalla Ulega ameelekeza utekelezaji wa mapendekezo ya tume ya Jaji Chande kuendelea kufanya ukaguzi katika maeneo ya mahabusu na magereza. Uwekezaji wa viwanda una mchango mkubwa katika kukuza uchumi kupitia ajira, mapato ya serikali na fursa za kibiashara kwa wananchi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Mazingira yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
4: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi, lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona, na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jangwa.
3: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
5: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya Kongani katika mpango wa AKOT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
3: Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bioanuwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
6: Naitwa Kamishna Msaidizi wa Hifadhi, Dr. Zainab Shabani Bungwa. Naweza kusema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu, na kwa tathmini ambazo tunazo sasa takriban hekta 669 zinaathiriwa kwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya vijiji. Hii tuna takriban 48.1 million hectares za misitu, zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji. Bila kuwa ni mipango madhubuti, tutajikuta mwisho wa siku misitu inayosimamiwa na serikali kuu sasa hivi ndio inabeba 10% sana ya uoto unaoona.
3: Hapa ndipo ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa, maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali. Swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
7: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
3: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili, na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.
8: Management na watumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wanawatakia Watanzania wote heri ya siku ya kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tunapomwenzi, tukumbuke na kuendeleza misingi ya uzalendo aliyojenga kwa ajili ya taifa letu. Apumzike kwa amani, baba wa taifa.
9: kidogo msikilizaji. Karibu Kaya.
10: Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
11: Ora kule brother, hii inavutia.
10: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
9: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
10: Wewe tu kaka.
9: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
12: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
9: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
11: Jamani,
9: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94

0: msikilizaji. Karibu Kaya.
1: Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ora kule brother, hii inavutia.
0: Japata kuona takunza ile kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
0: Wewe tu kaka.
1: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani,
1: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.
4: Afrika tunakata tunapanda. Lakini unakata 25 nadhani wakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu. Na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa.
5: Ni miaka 27 sasa bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Tanzania, aliyehakikisha taifa hili linakuwa huru katika nyanja zote. Moja ya mambo ambayo baba wa taifa aliapa kipaumbele na kuhimiza sana ni utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Huyu ni mpigania uhuru wa kweli.
4: Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, na sasa tumelegeza yanatumiwa ovyo, lazima yalindwe kwa kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu na zionekane zile adhabu.
5: Karibu katika makala haya maalum ya kumbukizi ya miaka 27 bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na hasa tukiangazia juhudi zake katika kutunza na kuhifadhi mazingira. Mimi naitika kwa jina la Isa wa Sebea. Neno mazingira katika tafsiri ya kamusi kuu ya Kiswahili toleo namba 3 ni mjumuiko wa vitu vyote vinavyomzunguka mwanadamu, vilivyo hai na visivyo hai. Hivyo mazingira ni moja kati ya ajenda mtambuka, na leo tutatuama katika eneo la uhifadhi wa misitu na uoto wa asili, kama ambavyo baba wa taifa alivyowekea nguvu katika eneo hilo. Swala la utunzaji wa mazingira ni moja kati ya ajenda muhimu sana katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Baba wa taifa aliamini kwamba kama hatutayatunza mazingira, hasa kwa kukata miti ovyo, baada ya miaka kadhaa nchi yetu itageuka na kuwa jangwa. Haya ni sehemu tu ya yale aliyoyazungumza akiwa katika semina ya misitu Mwadui, mkoa ni Shinyanga.
4: Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji. Kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi. Lakini hatima yake mvua haitakuwa. Ingawa mvua ni kweli inalinda. Mvua inalinda, madhali mvua ipo na miti ipo, basi miti ile inalinda mvua isiharibike kwa sababu miti ipo na majani yapo. Lakini hatima yake, kama miti ile imekufa na majani hakuna, basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko wa udongo katika msitu wa Kongo pale. Waza hili. Hakuna. Kwa sababu mvua inanyesha nyingi ajabu kabisa, lakini hakuna mmomonyo. Kwa sababu inalindwa. Lakini waingie watu kule kwanza kuikata kama wanavyofanya Brazil sasa hivi. Itaanza kazi. Kazi itaanza ya mvua lile, kwa sababu mvua bado jingi litasomba udongo pale na kuharibu ardhi. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona. Na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jangwa. Ukienda Ulaya na North America, eneo lao lililopandwa miti ni kubwa sana. Sijui kama sasa wana miti ya asili ya iliyo hiyo waliorithi, sijui. lakini utakachoona ni eneo kubwa sana la miti iliyopandwa, na ukilinganisha proportion ya eneo linalolimwa na miti inayopandwa, wao sasa wanatuzidi kote duniani. Wana maeneo makubwa sana na wanatunza vizuri sana, uangalifu mzuri sana wa miti. Miti haikatwi ovyo ovyo. Hata unapokuwa na mti katika eneo lao, maana ziko sehemu za kibepari zile, una eneo lako, ardhi ile unaita ni yako, lakini mti huwezi ukaukata bila idhini ya serikali. Hata katika eneo ambalo unasema ni lako, huwezi ukajikatia mti tu, pamoja kwamba ardhi ni yako, inaitwa yako kisheria. Wanapanda miti kwa wingi sana. Afrika, Asia, Latin America, tunayo misitu ya asili mingi mikubwa. Lakini Asia wanakata, wanapanda. Lakini kwa kila hekta moja wanayokata kwa mwaka, wanayopanda kwa mwaka, wanakata 20. Nadhani 20. Latin America nadhani hivyo hivyo au zaidi kidogo. 25. Afrika zaidi. Afrika tunakata, tunapanda. Lakini unakata 25, nadhani unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu. Na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Unakata 20 unarudishia moja. Unakata 20 unarudishia moja. Unakata 20 unarudishia moja. Siku moja utakuwa huna kitu.
5: Tanzania imejaliwa kuwa na maliasili na utamaduni ambao ni uti wa mgongo wa watu wake. Rasilimali hizi zinakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo ni tishio kwa ustawi wake. Sera ya Taifa ya Mazingira ya mwaka 1997 imeainisha mambo mbalimbali ambayo yanapaswa kufanywa kazi ili kunusuru mazingira yetu, ikiwemo kuweka mkazo suala la uharibifu wa ardhi, ukataji miti, uharibifu wa makazi ya viumbe bahari, upotevu wa wanyama pori na makazi ya viumbe hai, ukosefu wa upatikanaji wa maji, pamoja na uchafuzi wa mazingira yenyewe. Sasa, pamoja na jitihada kubwa zinazofanywa na serikali pamoja na wadau wa mazingira, bado kuna uharibifu ambao mara nyingi unatokana na shughuli za kibinadamu kama vile kilimo, ufugaji pamoja na uchimbaji wa madini. Kwa mfano, kwa mujibu wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS, Tanzania hupoteza hekta 372,000 za miti kila mwaka kutokana na shughuli mbalimbali za kibinadamu kama vile kilimo, uchimbaji wa madini, ufugaji pamoja na uchomaji wa mkaa, jambo ambalo huchochea mabadiliko ya tabia nchi na kutishia uhai wa misitu nchini. Serikali kwa awamu tofauti imekuwa ikitekeleza sera kupitia kampeni mbalimbali za kuhamasisha utunzaji wa mazingira. Serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inatekeleza sera matumizi ya nishati safi ya kupikia, yenye lengo la kuhimiza watu kuachana na matumizi ya kuni na mkaa ambayo yamekuwa ni mwiba mchungu kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
6: Tumeichafua dunia na athari zake zimetugeuka wenyewe. Na mara kadhaa huwa nasema, napenda kurudia msemo nadhani wa baba Francis, nadhani alisema mazingira hayataacha kutuadhibu kwa sababu tumeyaharibu, yataacha kutuadhibu pale tutakapokuwa tena rafiki wa mazingira. Sasa baada ya kuona adhabu tunazopata kutokana na mazingira, niombe sasa wote tukawe rafiki wa mazingira. Na katika nchi kama hii yetu ambayo asilimia kubwa tunategemea kilimo, madhara ya mabadiliko ya tabia nchi ni makubwa sana. Binafsi nafarijika napoona viongozi wa dini wanalipigia kelele swala hili, kwani uhifadhi wa mazingira ni jukumu letu sote. Ningetamani kuona kila taasisi ya dini inajiwekea mkakati mahsusi wa kupambana na uharibifu wa mazingira. Kwa upande wa serikali, tumeelekeza jitihada zetu kwenye kuwawezesha wananchi kutumia vyanzo mbadala, kwamba tayari tuna miradi mikubwa ya sola, moja uko kule Shinyanga na mwingine uko mbioni kuanzishwa mahali pengine. Lakini pia tuna mradi mkubwa wa upepo kule Singida na maeneo mengine. Lakini pia bwawa ni jitihada nyingine ya kufanya kutumia vyanzo mbadala vya kuleta nishati. Lakini pia tuko katika hatua za mwisho kumalizia mazungumzo yetu na wawekezaji wa gesi ya LNG ambayo itakuja kutupa ndani ya nchi yetu uwezo mkubwa wa kutumia gesi tulionayo, matumizi ya ndani na matumizi ya nje, na kuacha kutumia misitu ili misitu yetu iweze kubaki na kutunza mazingira yetu.
5: Ni Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania. Kwenye swala la utunzaji wa mazingira, mlengwa wa kwanza kabisa ni mimi na wewe msikilizaji. Sasa naingia mtaani kuzungumza na watu, wao wanasemaje kumwenzi baba wa taifa katika utunzaji wa mazingira.
7: Kwa majina naitwa Loveness kutoka Kigamboni. Namna ambayo tunamwenzi baba wa taifa katika uhifadhi na utunzaji wa mazingira, mimi naona tunamwenzi vizuri sana, kwa sababu sasa hivi kama tunavyojua kuna kampeni mbalimbali ambazo zimeanzishwa kama vile Mti wa Mama, Tanzania ya Kijani na clubs mbalimbali za mazingira ambazo zinaanzishwa mashuleni. Lakini pia kama tunavyojua sasa hivi mama yetu Samia Suluhu Hassan anahimiza juu ya utumiaji wa nishati safi ya kupikia. Kwa hivyo wananchi inabidi tulipokee vizuri, hii ni kwa faida yetu sisi na vizazi vyetu. Pia katika mitaa yetu ingependeza zaidi kama wenye viti wangeanzisha kampeni mbalimbali za utunzaji mazingira. Hii itasaidia zaidi kwa sababu wao ndo wapo karibu zaidi na sisi. Itapendeza sana.
8: Kwa majina anaitwa Shane Jones. Leo tunamwongelea hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa letu. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, licha ya kupambana na vita ya uhuru, aliweza pia kupambana na vita ya utunzaji wa mazingira. Katika moja ya hotuba zake alishawahi kusema, maeneo yote yanayohifadhiwa kwa mujibu wa sheria yaendelee kuhifadhiwa kwa mujibu wa sheria, na yeyote atakayevunja tupambane naye, maana anafanya jambo la dhambi. Hakika maneno haya yanaonyesha uthubutu aliyokuwa nayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika upambanaji wa utunzaji wa mazingira yetu, ikiwemo misitu, hifadhi zetu. Na haya yote yana tufundisha sasa taifa la leo tuendelee kutunza mazingira yetu, na tuweze kupambana na wale wote wanaoharibu mazingira yetu kwa namna moja au nyingine. Ndio maana wanasema Mwalimu Nyerere ataendelea kuishi, na anaendelea kuishi miaka na miaka kutokana na misingi aliyoianzisha katika taifa hili.
9: Naitwa Saidi Makiwa, natokea mkoa wa Ruvuma, kata ya Bomba Mbili. Kimsingi mimi ninajishughulisha na shughuli za kilimo katika maisha yangu yote ya kila siku, na katika harakati za kumwenzi baba wa taifa, basi mimi mara nyingi huwa nashughulika na upandaji wa miti katika kutunza mazingira na kuangalia vyanzo vya mito ambavyo vinanizunguka jirani hapa. Na kikubwa zaidi, sana sana huwa nahamasisha hata wenzangu ili kuweza na wao kumwenzi baba wa taifa kwa kushiriki hasa katika kupanda miti, kusafisha mazingira na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hizo ndio shughuli ambazo tunazifanya mara kwa mara kwa harakati za kumwenzi baba wa taifa hili.
10: Kwa majina naitwa Eric Vincent Bashima, napatikana Songea. Mimi ni mjasiriamali na mwenzi Mwalimu Nyerere kwa swala zima la utunzaji wa mazingira, kwa sababu ninalo shamba la miti, ambalo hilo shamba la miti kuna mizinga ya nyuki ndani yake, ambao hiyo mizinga inanisaidia kwenye kuniingizia kipato. Kwa mfano, ninapovuna asali ile nauza, najipatia kipato kwa ajili ya matumizi yangu binafsi na matumizi mengine madogo madogo. Nilikuwa nawashauri watu wote tutunze mazingira kwa ajili ya vizazi vilivyopo na vizazi vijavyo.
11: Kwa majina naitwa Maraki Renato Sisamakere, ni mzaliwa wa Kigoma. Sasa hivi nipo Songea. Mimi na mwenzi mwalimu kwa jitihada zake za kutunza miti, kwa maana mimi huwa na kawaida ya kupanda miti hususan katika maeneo tofauti tofauti katika viwanja vyangu ambavyo vyote nimevinunua, huwa napanda miti. Lakini pia huwa nafanya usafi wa mazingira kwa kila, nadhani kwa kila wiki huwa nafanya hivyo, kwa sababu kupitia uoto huu wa asili tunapata faida tofauti tofauti. Kwa mfano, mimi najishughulisha na matibabu kwa njia ya tibarishe au tiba mbadala. Tunatumia uoto huu, tunatumia miti hii ndio ambayo inatupatia zile malighafi kwa ajili ya kutengenezea dawa ambazo zinaenda kuwasaidia wenzetu. Kwa hiyo nawashauri vijana tuendelee kutunza uoto wa asili ili tuweze kupata faida ambayo tumekuwa

0: Moja kati ya taasisi muhimu zinazohakikisha mazingira hasa misitu inalindwa ni Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS. Wao wanasema sheria na taratibu ni muhimu sana kufuatwa ili kuyalinda mazingira. Hapa Profesa Dos Santos Silayo, Kamishna Uhifadhi wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS, akizungumza namna ambavyo wao wanapambana ili kulinda misitu na uoto wa asili.
1: Misitu ni rasilimali muhimu, imetawanyika katika maeneo mbalimbali nchini. Kwa kweli inahitaji watu ambao wanaifahamu vizuri, lakini wenye nidhamu ya utendaji ili kuepusha migogoro ambayo inaweza kujitokeza. Tunafanya juhudi mbalimbali pia za kuhakikisha kwamba rasilimali za misitu zinakuwa salama. Tunaweka tija katika usimamizi wa rasilimali zetu za misitu na nyuki, pamoja na kufanya matumizi sahihi ya kisayansi katika kusomea rasilimali hizi. Mfano, matumizi ya mifumo ya kielektroniki inayoweka takwimu mbalimbali za misitu, takwimu za rasilimali nyuki, lakini inayosaidia pia katika makusanyo na matumizi, kudhibiti matumizi ya fedha za umma. Lakini tunashirikisha jamii kwa sehemu kubwa ili kuhakikisha kwamba misitu hii jamii nayo inashiriki kuhifadhi kama wasimamizi wa kwanza wa rasilimali hiyo. Tunafanya ujenzi wa maeneo ya kulinda rasilimali zetu, kwa maana makambi ya kutoa huduma za haraka za kijeshi, lakini kujenga ranger outposts katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha kwamba tunakuwa karibu na misitu yetu. Lakini tunatatua migogoro, tunanua vifaa vya kisasa na vya kutosha kwa ajili ya kusimamia watumishi wachache tulionao waweze kusimamia maeneo makubwa.
0: Juhudi za baba wa taifa katika harakati za uhifadhi wa mazingira na uoto wa asili zimeonekana pia katika kuongezeka kwa mbuga na hifadhi mbalimbali za nchi. Kwa mfano, wakati wa uhuru kulikuwa na mbuga moja tu ya Serengeti, lakini baadaye zikaongezeka mbuga na hifadhi na kufikia 12. Ni sawa na kusema karibu 4.5% ya ardhi ya Tanzania ni maeneo ya hifadhi, na sehemu nyingine kubwa pia ni uoto wa asili pamoja na misitu. Huyu ndiye baba wa taifa la Tanzania, mwamba kulikweli, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Katika kuweka mkazo swala la uhifadhi na utunzaji wa mazingira, baba wa taifa amehimiza pia swala la kutunga na kufuata sheria, kanuni na taratibu zinazoongoza matumizi sahihi ya misitu ili kuwa na utaratibu utakaowezesha uvunaji sahihi wa misitu, lakini pia upandaji wa miti.
2: Sasa la kwanza ambalo mimi nadhani kabisa serikali lazima tufanye, la kwanza kabisa, tunayo maeneo ya hifadhi ambayo yanahifadhiwa kisheria, ambayo sasa tumeanza kulegeza ule ulinzi wake. Sasa nadhani kazi ya kwanza kabisa ambayo serikali lazima ifanye ni kukaza amri, sheria zile zipo, kwamba maeneo yale ambayo yanahifadhiwa kwa mujibu wa sheria yaendelee kuhifadhiwa kwa mujibu wa sheria, na yeyote atakayevunja sheria tupambane naye, kwa sababu anatufanyia jambo la dhambi kabisa, jambo baya sana. Hilo la kwanza ambalo lazima tufanye. Pili, liko eneo jingine la misitu ambayo ilikuwa hailindwi na sheria, ipo tu na tunaitumia kwa mahitaji yetu ya kawaida. Mnaomba idhini maeneo mengine, mnaomba idhini, mnapata, mnakwenda kukata miti au mbao, nyingine kuni, nyingine kuchoma makaa. Yako maeneo ya namna hiyo. Mengine nadhani yanasimamiwa na serikali yenyewe, mengine hayasimamiwa na serikali, lakini yana zamani ya kusimamiwa na serikali za mitaa. Yako maeneo ndio yaliyo makubwa zaidi. Sasa maeneo hayo, kwa sababu hayalindwi na sheria, afadhali yale kidogo yanayo ambayo kuingia ndani sheria unaweza lazima upate license, afadhali hayo kidogo. Lakini hata hayo vile yanakatwa ovyo tu sasa hivi, kwa sababu Moshi nilipopiga kelele na kuwalaumu Wachaga wale, nikasema nyinyi ndio mnavuruga, wakaniambia Mwalimu, sio sisi, ni wataalamu wako, hao ndio walanguzi wakubwa, wao ndio wanafanya kazi ya ulanguzi. Sasa zamani watu hawa ndio walinzi, sasa wamejitumbukiza katika ulanguzi. Sasa nasema ilikuwa afadhali hayo kidogo yalikuwa yana ulinzi, license zinatolewa kwa utaratibu, watu wanakata kwa utaratibu, lakini mengine haya yalikuwa chini ama yanaangaliwa na serikali za mitaa ama yanaangaliwa na vijiji. Haya yanafyekwa ovyo kabisa, hawa ndio kabisa yanakatwa ovyo kabisa. Sasa nasema la pili la kufanya, hata maeneo haya yanayoitwa misitu ya jamii hiyo ambayo bado ipo, la pili la kufanya ni kuona kwamba tunazo taratibu nzuri zaidi za kuyatumia hayo maeneo. kwamba inatumiwa vizuri zaidi, sio kukata ovyo tu, kwa sababu wakati wanakata ovyo tu bila utaratibu wowote. Mimi nadhani jambo la pili la kufanya ni hilo. La tatu, maeneo ambayo yanayo misitu yanazo sheria zake za kuyahifadhi, na sasa tumelegeza yanatumiwa ovyo, lazima yalindwe kwa kisheria na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu na zionekane, zionekane zile adhabu zake. Maeneo ambayo ziko huko ruksa ya kukatwa, iko ruksa ya kukatwa, hayo tuyakate kweli, lakini tukate kwa taratibu zinazokubalika, sio kata holela. Ya tatu ni kupanda miti. Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1, si upandaji, huu ni utani. Tupande.
0: Ni baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tukiendelea kuachana na matumizi ya nishati chafu ya kupikia na kufuata matumizi ya nishati safi ya kupikia kama vile gesi, hakika tutamuenzi baba wa taifa katika eneo la uhifadhi na utunzaji wa mazingira kwa vitendo. Na hivyo ndivyo ambavyo tunafika tamati ya makala haya. Mimi naitika kwa jina la Isa wa Sebeya.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembe ameonyesha kutoridhishwa na kasi ya kuunganisha mifumo inayobuniwa na taasisi na wizara zinazoshughulika na masuala ya vijana katika kuwawezesha kupata fursa za maendeleo. Makamu wa Rais Ndejembe amezitaka wizara na taasisi hizo kuongeza juhudi kuimarisha ushirikiano na kuhakikisha mifumo inayobuniwa inaleta matokeo yenye tija kwa vijana badala ya kuishia kwenye usajili na ukusanyaji wa taarifa pekee. Waziri wa Katiba na Sheria Abdalla Ulega ameelekeza utekelezaji wa maendeleo wa mapendekezo ya tume ya Jaji Chande pamoja na maelekezo ya viongozi wakuu wa serikali akiwemo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea kufanya kaguzi katika maeneo ya mahabusu na magereza kwa lengo la kusikiliza na kutatua changamoto za kijinai ili kuhakikisha hakuna msongamano wa mahabusu pamoja na kuwawezesha watuhumiwa wanaostahili kupata dhamana kwa mujibu wa sheria. Waziri Ulega ametoa maelekezo hayo wakati wa kikao cha kujitambulisha katika ofisi ya taifa ya mashtaka Njedengwa jijini Dodoma, ambapo amesisitiza umuhimu wa watendaji kutekeleza majukumu yao kwa bidii, weledi na ufanisi ili kuimarisha upatikanaji wa haki. Na katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo Gerard Mwele amesema vyama vya akiba na mikopo SACCOS nchini Tanzania vina mtaji unaozidi shilingi trilioni 1.7 ambao unaweza kuchochea ukuaji wa uchumi endapo utaelekezwa zaidi katika shughuli za uzalishaji ikiwemo kilimo, mifugo na biashara. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya chakula cha jioni kilichoandaliwa na kongamano la 26 la kimataifa la vyama vya ushirika vya akiba na mikopo barani Afrika, SACCA, Mweli amesema uwepo wa fedha hizo katika SACCOS ni fursa ya kuimarisha sekta ya uzalishaji zinazohitaji mitaji nafuu ili kuongeza uzalishaji, kupanua biashara na kuleta maendeleo ya kiuchumi kwa wananchi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
2: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: Jambo hilo linaitwa El Nino.
3: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
1: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
3: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
1: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa, ni kipindi maalum cha Nyerere Day, tambo za kale yanakuja kwa staili hiyo. Mimi ni Kamarada Mbazegu Hassan na hii ni TBC Taifa inayokutangazia kutoka barabara ya Nyerere jirani na daraja la juu la Mfugale. Karibu sana, tunakuletea midundo kuangalia nini kimefanyika katika miaka 27 bila mwalimu. Baba wa Taifa kafanya kazi kubwa sana kujenga misingi mikubwa ya umoja na mshikamano, yeye na Sheikh Abeid Amani Karume wa Zanzibar. Tutasikiliza nyimbo hizi kutoka TBC Taifa, barabara ya Nyerere. Karibu sana. Msimamo wa Nyerere Orchestra Safari Sound ndio wanaofungua pazia la tambo za kale kwa siku ya Nyerere Day.

ni msimamo wa Nyerere Orchestra Safari Sound OSS. Tunakwenda kwa Usikinde ngoma ya Ukaididi Simlimani Park Orchestra akituambia mwenyekiti Mwalimu Nyerere. Wana mengi wa kuzungumza katika kazi hiyo.

Nisikinde Ngoma Ukae, DDC, wakituambia mwenyekiti Mwalimu Nyerere. Tunakwenda kwa Nuta Jazz Band, wanatuambia maneno ya Nyerere. Maneno ya wazee hapa yametumika, wamefanya hekima kubwa sana. Walikuwa na Mwalimu bega kwa bega katika kuhakikisha kwamba jambo hili la uhuru linakwenda sawa sawa. Mambo mengi yamefanyika kupitia wazee, na Mwalimu alitumia sana majukwaa ya wazee katika shughuli mbalimbali za kuhakikisha kwamba mambo yanakaa sawa. Tusikilize Nuta hao.

Nuta Jazz Band wakituambia maneno ya Nyerere. Tunakwenda kwa Western Jazz Band, msikilizaji wa TBC Taifa, tunaranda randa pale Towers Kukuu, tunakuta Western Jazz Band wanatuambia Nyerere na Karume. Waasisi hawa wawili kama nilivyokueleza katika utangulizi wamekuwa na mshikamano, hawakuyumba, hawakutetereka. Mkoloni mwenyewe alisema jamani naondoka kwa salama na amani bila kumwaga damu. Naam, tusikilize kazi hiyo.

ni Nyerere na Karume Western Jazz Band. Tunakwenda kwa Kilwa Jazz Band, bendi iliyokuwa maeneo ya Jangwani huko. Wanatuambia Nyerere ndiye kiongozi, lakini yupo msaidizi wake wakimtaja pia hapo, ambaye ni makamu wake. Tuwasikilize Kilwa Jazz Band katika Tambo za Kale maalum ya Nyerere Day.

ni Nyerere ndiye kiongozi Kilwa Band. Tunakwenda kwa Maquiz, tukiamini kwamba kiongozi ni mtu na mkewe au mtu na mumewe. Na ndivyo Tanu ilivyosema wakati ule kwamba kiongozi ni mtu na mkewe au kiongozi ni mtu na mumewe. Tusikilize hapa kibao hiki cha Maquiz kikituambia Mama Maria Nyerere alikuwa bega kwa bega na Mwalimu, na mpaka leo hii tunamuombea Mwenyezi Mungu amjalie kheri zaidi, afya njema na maisha marefu.

Naam, ni Mama Maria Nyerere Makwiz. Tunakwenda kwa urafiki Jazbendi wanashakachua hao, wanakuambia mwenyekiti. Huyu ni mwenyekiti aliyekuwa nchi tano za mstari wa mbele, zinatajwa katika kibao hiki Tambo za Kale. Tunakuletea mambo haya. Hebu tusikilize urafiki Jazbendi wakati ule Ngulimba wa Ngulimba, Juma Mrisho na kikosi chake.

ni mwenyekiti Urafiki Jazz Band. Naam. Msikilizaji, kama ndio kwanza unafungua radio, hii ni Tambo za Kale na ni TBC Taifa kutoka barabara ya Nyerere, Dar es Salaam. Kwao Dar es Salaam International wanatuambia Nyerere mwana mapinduzi. Mengi kayafanya. Kuanzia kabla ya uhuru, wakati wa uhuru na baada ya uhuru, paka Mwenyezi Mungu alipomuita mbele za haki. Mungu amrehemu.

0: Nyerere Mwana Mapinduzi, Dar International.
1: Na sasa tunakwenda kwa Nsondo, wanasema Kambarage Nyerere. Niko Zengekala alikuwa katika safu hiyo, wakileta kibao hiki. Tukisikilize.

0: Naam, ni Kambarage Nyerere Msondo. Tunakwenda ukingoni kabisa Matambo za Kale, kwenda kwa Kilo wa Jazz Band kituambia It Can't Be Done, Play Your Part. Hicho ndio kibao cha mwisho kwa siku ya leo. Tunakushukuru msikilizaji leo tutegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Tunawashukuru wakutubi wetu Neema George na mkutubi mkuu Omar Kirimbo. Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Ule tutegea sikio tunaamini kwamba utakuwa katika kukumbuka Nyerere Day, na sisi tukuage kutoka barabara ya Nyerere jirani na daraja la juu la Mfugale. Ni kama Rada Mbazigu Hassan, kila mmoja asimame kwenye nafasi yake, tutimize wajibu wetu. It can be done, play your part. Asante na kwaheri. Kilwa.
1: Hivi sasa ni saa 12 kamili. Habari kwa ufupi. Baadhi ya viongozi wa dini na siasa wamesema kuendeleza na kusimamia misingi ya haki kwa kupiga vita ubaguzi wa kidini na ukabila ni moja ya nguzo imara ya umoja wa kitaifa inayoenzi uongozi wa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Katibu wa CCM mkoa wa Dar es Salaam Stanley Mkandawile amesema hayo wakati akizungumza jijini Dar es Salaam na baadhi ya veterani wa asisi wa tano ya Youth League, ikiwa ni sehemu ya kumbukizi ya miaka 27 tango alipofariki Mwalimu Julius Nyerere, ambapo amesema ili kumwenzi ni kufuata misingi ya haki na usawa. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Mbeya wamekiri kuwa kama baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere asingekemea udini, ukabila na ukanda, pengine isingekuwepo Tanganyika na Tanzania ilivyo hivi sasa. Wamesema kukemea udini, ukabila na ukanda umesaidia Tanzania ni wamoja, wanaishi pasi na kubaguana, wanaongea lugha moja, hawabaguani kwa misingi wa dini wala ukabila. Na Chadi na Ufaransa zimetilia na saini azimio la kuimarisha ushirikiano katika sekta ya ulinzi baada ya Ndejamina kusitisha makubaliano ya kijeshi lodumu kati ya nchi hizo. Hati hiyo ilisainiwa na mawaziri wanaosimamia majeshi wa mataifa hayo mawili wakati wa ziara ya kikazi ya rais wa Chad Mahamat Deby nchini Ufaransa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha.
4: Ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo. Mnatambika mitambiko ya kawaida tu. Ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.

Na kusalimu msikilizaji wa TBC Taifa na karibu katika kipindi maalum kinachoangazia mchango wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika uongozi wa Tanzania. Mimi ni Steven Mumbi kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Kalunde Binti Mahimbo na kuambia karibu. Ni wimbo Nyerere baba yetu tunakushukuru wa kwao TOT Tanzania One Theater. Msikilizaji, Julius Kambarage Nyerere kwanza aliongoza Tanganyika toka mwaka 1961 hadi mwaka 1964 kama waziri mkuu, alafu baadaye kama rais hadi mwaka 1985. Kabla hatujajikita sasa katika kuangazia namna alivyochangia kuimarika kwa uongozi nchini Tanzania, sikiliza wimbo huu

0: Nyerere alizaliwa tarehe 13 Aprili mwaka 1922 huko Butiama katika eneo la Tanzania, kwa sasa zamani Tanganyika, lilokuwa chini ya utawala wa Uingereza wakati huo. Alipata elimu yake ya msingi na sekondari kutoka shule za misheni za Katoliki na Protestanti. Baadaye alisafiri kwenda Uingereza kusomea walimu na alihitimu mwaka 1945. Arudi nyumbani Tanzania na Nyerere kuanza kufundisha shule ya St. Mary's iliyopo Tabora, na pia alianza kujihusisha na harakati za siasa. Alianzisha chama cha wanafunzi wa watu weusi wa Afrika Mashariki mwaka 1954, ambacho kilikuja kuwa chama kinachoongoza katika harakati za uhuru katika Tanganyika, yani TAN. Katika miaka hiyo Nyerere aliongoza maandamano ya harakati za kupigania uhuru dhidi ya serikali ya koloni, akasisitiza mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi. Harakati za TAN zilianza kupata maarufu na msaada mkubwa kutoka kwa wananchi wa Tanganyika wakati huo. Mwaka 1961 Tanganyika ilipata uhuru wake na Nyerere akawa waziri mkuu wakati huo. Aliendelea kuongoza nchi hiyo kupitia kipindi cha mpito cha uhuru na kujenga misingi thabiti wa taifa jipya, aliunganisha makabila mbalimbali na kuhakikisha haki na usawa wa watu wote. Nyerere alikuwa na maono ya kujenga jamii yenye usawa na maendeleo katika Tanganyika. Alianzisha sera ya ujamaa na kujitegemea ambayo ililenga kugawanya rasilimali na utajiri sawasawa na kuleta maendeleo kwa watu wote chini ya uongozi. Julius Nyerere alikutana na changamoto kadhaa katika kudai uhuru wa Tanganyika. Baadhi yake tu ni pamoja na ubaguzi wa rangi. Wakati huo Tanganyika ilikuwa chini ya utawala wa Uingereza ambao ilikuwa unaendeleza sera za ubaguzi wa rangi. Nyerere alilazimika kukabiliana na ubaguzi huu na hata kuhakikisha kwa watu wote bila kujali rangi sao wanapata haki sawa na fursa. Lakini pia changamoto nyingine ilikuwa ni upinzani wa watawala wa kigeni wakati huo. Utawala wa Uingereza na utawala wa wengine wa kikoloni hawakutaka kuachia madaraka na kuruhusu uhuru wa Tanganyika, lakini Nyerere pia alihitaji kuendeleza kampeni za kisiasa na kudumisha shinikizo la umma ili kuhakikisha uhuru unapatikana. Licha ya changamoto hizo, Nyerere aliweza kushindana na kushinda na kufanikisha kupata uhuru wa Tanganyika mnamo mwaka 1961. Hebu sikiliza namna Nyerere alivyozungumza kuhusiana na umoja na usawa baada ya uhuru.
1: Nasema habari ya umoja. Umoja, jambo zuri, limeeleweka na limekubalika na wengi. Walio wachache watatii, wakipenda wasipende watatii. Hilo ndilo jambo la maana, na tulifanikiwa kwa sababu ya wengi. Wengi walitaka na wachache wenye waliokubali, na walegevu hao siku nyingine tu waliokuwa wanajificha hivyo. Lakini kwa kujua kwamba wengi wameamua, ilikuwa wachache hawana hiari, wenye moyo wasio na moyo, wagumu kabisa na wasiokuwa wagumu kabisa, wote walikuwa hawana hiari kwa sababu wengi wamekubali. Hilo ndilo jambo kubwa ambalo linafaa kukumbukwa. Lakini jambo kubwa zaidi ni kwamba tunakwenda wapi, na hilo nataka kulisema kidogo tu. Tutajenga usawa. Tunataka kujaribu kujenga usawa katika nchi yetu. Usawa wa nchi si ni rahisi zaidi kutamka. Ni rahisi kutamka hivi kwamba tunataka kujenga usawa, lakini kutekeleza usawa jambo gumu sana.
0: Msikilizaji, Israel Sostenes, mchambuzi wa siasa na diplomasia kutoka chuo cha diplomasia jijini Dar es Salaam, amezungumza na mwenzangu Mwamini Andrew, na alianza kwa kumuuliza kipi kilimsukuma baba wa taifa kuingia katika harakati za kupigania uhuru.
2: Siasa za kudai uhuru, kilichomsukuma baba wa taifa ni miongoni mwa wasomi wa mwanzo. Kwa hiyo alikuwa kiongozi mwenye upeo mkubwa sana kuona yaliyokuwa yanaendelea huko duniani, kwa maana kuelewa nini yalikuwa maazimio ya Umoja wa Mataifa, na hasa kulinga mazingira yenyewe wakati ule. Mazingira yenyewe wakati ule kulikuwa na mifumo mikubwa sana duniani ya ukinyonyaji. Mataifa makubwa itakumbukwa kwamba yalikuwa kupitia mchakato wa ukoloni yalikuwa yamegawana haya makoloni ya ukanda huu wa bara zima Afrika, kwa lengo la kutafuta rasilimali, watu kwa maana watumwa wafanyakazi, lakini pia hata kwa kupata zile rasilimali za asili kwa ajili ya viwanda vyao vya huko Ulaya. Ilisababisha mifumo hiyo ikawa kandamizi sana kwa baadhi ya viongozi wa kitaifa wa mataifa hayo, hizi nchi za Afrika. Kwa miongoni mwao wakawa kina Mwalimu Nyerere kwa huku Tanganyika, na baadhi ya mataifa mengine kama unasema huko Zambia kwepo kina Kenneth Kaunda, na wengine wengi huko Kamzubanda, Malawi huko. Kwa huku kawa na viongozi kadha wa kadha ambao walitengeneza ile mtandao wa namna gani waanze kuibua sauti zao ili kusudi waweze kusukuma ajenda ya kutafuta uhuru na ukombozi dhidi ya ukandamizwaji na uonevu ambao ulikuwa umejikita kwenye jamii, kubaguana kijamii kwa maana ya rangi, upe na mweusi, kukawa na ubaguzi huo. Kwa hata huduma kwa kipindi kile zikana tu kwa misingi hiyo hiyo ya rangi. Kwa hiyo ule ubaguzi ukaonekana kwa kuli kuna tuwezo haki na utu wa binadamu, kwa maana kwamba aliamini katika misingi kwamba binadamu wote ni sawa. Lakini bado kilichokuwa kinaonekana nyuma ya pazia kilikuwa si sahihi, na wala sio pazia, wazi wazi kabisa ambacho kilionekana ilikuwa ni ukandamizaji, ni uonevu na uzalishwaji na kufedheheshana. Kwao akawa amejitokeza kidedea kwa ajili ya kupambana na hali hiyo ambayo ilikuwa inaendelea wakati ule.
3: Na alitumia mbinu gani kuhamasisha wananchi kushiriki katika harakati za uhuru? Kwa sababu kumbuka yeye alikuwa ni mtoto wa mkulima kutoka Butiama kijijini huko, akaja huku mjini akaanza harakati za kudai uhuru.
2: Mwalimu kwa kuwa alikuwa amepata neema na kwa kijana msomi kipindi kile, na akawa mwalimu, akawa ni mwalimu anafundisha, akaamua kuacha kazi yake ya walimu na kujiunga moja kwa moja na kazi hii ya harakati, na kutumia mbinu mbalimbali ikiwemo mbinu ya mikutano. Mikutano kadha wa kadha alifanya na wazee, ukifuatia hotuba zake kadha wa kadha alitanabaisha wazi kabisa kwamba alikuwa anakutana na wazee maeneo ya Magomeni, maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam hapa kwa miaka hiyo, wakifanya mikutano ya ndani na ya nje kwa ajili ya kwenda kuhamasishana. Japokuwa kulikuwa na vitisho kwa mujibu wa hotuba zake, alikuwa anakabiliwa na vitisho mbalimbali na hali ya hofu na mashaka kulingana na aina yenyewe ya watawala waliokuwepo wakati ule. Walikuwa hawapendi kusikia kuna mawazo yote ile yao ya ukombozi, masuala haya ya kutafuta uhuru. Lakini mwalimu alitumia mbinu mbalimbali, hata michezo ilitumika. Tunaona mchezo wa bao ni miongoni mwa mambo ambayo yalisaidia sana kuunganisha watu. Anahudhuria vijiwe vingi vya kucheza bao, na katika kucheza bao pale ndo mazungumzo mengi yalikuwa yanaendelea na kushikamanishana na kufundishana siasa ya namna gani tuweze kujitanzua na changamoto ambazo zilikuwa zinaendelea kuleta migawanyiko ya kijamii kati ya weupe na weusi. Kwa hiyo alitumia mbinu za kidiplomasia, tunaweza tukafanya majumuisho tu kwamba alitumia mbinu za kidiplomasia. Na diplomasia ni njia ya mazungumzo, ni njia ya kiungwana, ni njia ya amani, ni njia ambayo unajaribu kupeleka hoja zako, unajaribu kupaza sauti yako kwa namna ambavyo unataka mambo yawe vile unavyotaka kwa njia ya amani, bila kuleta misuguano na bila kuleta fujo na taharuku kwa yule ambaye pengine unataka aweze kutimizia uhuru.
3: Na njia hiyo ya kuto kutaka misuguano bila kumwaga damu, tunasema ni njia ya amani na diplomasia. Njia hii kwa mtazamo wako ilisaidiaje?
2: Ilisaidia sana kuwaunganisha makabila mbalimbali. Alileta umoja, tumeona makundi mbalimbali ya wale wazee wa mwanzo kabisa walioleta uhuru walikuwa kwa sehemu fulani ni mchanganyiko kutoka makabila tofauti tofauti. Na kwa njia hiyo tunaona ni namna gani ambavyo iliweza kujenga ule umoja wa makabila na hata maelewano ya kidini katika jamii yetu na watu wote kuwa na sauti moja. Kwa njia hiyo walihusika wale wazee wa kutoka dhehebu na dini tofauti tofauti, na ile ilipelekea sasa kuona kwamba Tanzania iliasisiwa katika misingi ya watu tofauti tofauti kutoka katika imani tofauti tofauti, na hiyo ilisaidia kujenga kitu ambacho ni bora mpaka leo tunaona mambo yanavyoendelea kuwa thabiti. Wanasema kwamba ukiona vyaelea ujue viliundwa. Kwa kweli tunampongeza Mwalimu kwa namna ambavyo alifanya mapambano ya kidiplomasia kwa kuanzisha hizo harakati na kuwasikiliza wale wazee ambao kwa sehemu kubwa ndio walikuwa tegemeo lake waliomsaidia. Mpaka leo ninataka kujinasibu kama ni taifa ambalo tunapinga ubaguzi na hila mbalimbali za kikoloni ambazo zilikuwa zinafanywa wakati ule. Kwa hiyo ni kizazi cha sasa, tunapaswa kuendelea kuona namna gani tuendelee kujenga katika misingi ile ya kutambua hayo mambo ambayo yana pengine yanahatarisha ile misingi yetu na tunu zetu za taifa.
3: Na tunaona kwamba miongoni mwa vitu ambavyo Mwalimu alivitumia, umesema hapa tunu za taifa, ni matumizi ya lugha ya Kiswahili.
2: Ya, ni kweli kabisa. Mwalimu alikiri kabisa katika baadhi ya hotuba zake kwamba yeye kijana mdogo tu wa Kizanaki kipindi kile akiwa hajanyosha vizuri Kiswahili, lakini wazee wake wenyeji hapa waliokuta pwani wakamfundisha Kiswahili, wakamkubali, wakawa naye vizuri, na Mwalimu akawa ni mwepesi sana kujifunza mazingira kwa wakati ule, na akakumbatia Kiswahili, na kile Kiswahili tunaona alikitumia vizuri sana kuhakikisha kwamba si tu kwa makabila yetu kuunganishwa kuwa wamoja na kuwa na sauti moja na kuwa na utambulisho mmoja wa kiutamaduni kitaifa tofauti na mataifa mengine, lakini Mwalimu pia alijipambanua enda zaidi kulingana na sera alizoziamini alizosimamia, sera katika huduma za jamii kama sekta afya, utumishi wa umma. Unaona Mwalimu kupitia Kiswahili kile hakuishia tu pale, lakini hata sera alizozitumia kuongozea taifa zilijaribu kuonyesha namna gani analeta mwingiliano mkubwa sana wa kijamii. Tunaona jinsi ambavyo watumishi wa umma walikuwa wanapangwa sehemu mbalimbali mpaka leo kama wanavyopangwa, ni sera ile ile ambayo ilisaidia umoja. Sio mtu anazaliwa pale pale, anakulia pale pale, anaishi pale pale, anaoa pale pale, unakufa pale pale. Hapana, Mwalimu aliamini kwamba lazima tujenge taifa. Kwa hiyo akawa na sera mbalimbali za utumishi wa umma ambao ziliwafanya watu wa eneo tofauti tofauti wakule waje huku wa huku waende ku

0: kama ndio kwanza unafungulia radio yako na sikiliza kipindi maalum kinachoangazia Nyerere na uongozi. Mimi ni Steven Mumbi. Kipindi kilichoandaliwa kwa utuo na Kalunde binti Mahimbo. Nyerere alikuwa na mchango gani katika uongozi nchini Tanzania? Kwa njia ya simu naungana na Saidi Miraj, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, akiwa hapa jijini Dar es Salaam.
1: Mimi nasema katika suala zima la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au iliyokuwa Tanganyika na baadaye hii Tanzania, mchango wa Mwalimu wa kwanza kabisa kuliko wote ni kuongoza harakati za Tanzania kupatikana kwa uhuru wa Tanganyika. Kwa hivyo unaweza ukasema kwamba uhuru ambao leo Watanganyika wanao pamoja na vyovyote watakavyouita, lakini utakuwa una mchango mkubwa wa Mwalimu katika kuupambania. Na pili, Mwalimu ni mwanzilishi wa suala zima la muungano baina ya Tanganyika na Zanzibar, ambapo machampions wa huo muungano walikuwa ni yeye na Sheikh Abeid Amani Karume. Kwa hivyo unaweza ukasema pia ukitoka kwenye Tanganyika iliyo huru ukaja kwenye Tanzania pia, na hapo huwezi kuacha kusahau mchango wake. Lakini jambo la tatu kabisa ni kwamba kukifanya Kiswahili kuwa ni lugha ya taifa na isibaki kama ni lugha tu, ikawa ni kiunganishi cha kuunganisha Watanzania wenye makabila tofauti. Tumeona nchi nyingi za Kiafrika zinavyosulubika na kupata na matatizo kutokana na kuendekeza hii na tabaka, na hasa kwenye ukabila. Kwa hivyo hii pia maana yake ni mchango wake katika kuhakikisha Watanzania wanakuwa jamii moja, Watanzania wanakuwa kitu kimoja na wasijitambue kwa ukabila wao, bali wajitambue kwa Utanzania wao. Jambo lingine la nne, wakati Mwalimu anatawala hapa Tanzania, kulikuwa bado kuna nchi kadhaa za Afrika hazijapata uhuru, na yeye akawa ni miongoni mwa wapigania uhuru ambao walikuwa wanaamini kama Tanzania haiwezi kupata nchi nyingine za Afrika uhuru, na mpaka alifika kuunda kamati ya ukombozi barani Afrika ambayo ilikuwa ikiongozwa na Brigedia Jenerali Hashim Mbita, Brigedia mstaafu kwa sasa hivi ni marehemu. Kwa hivyo unaweza ukaona kama pia alikuwa na mchango wa kuifanya na kuijengea mahusiano mazuri Tanzania na majirani zake na nchi kadhaa wa kadhaa za bara la Afrika. Lakini tabia ya kuwahifadhi baadhi ya wapigania uhuru wa nchi za Kiafrika Tanzania, leo Tanzania imekuwa ni chachu ya nchi kadhaa wa kadhaa za Afrika, ambapo uhuru wake chimbuko na sababu yake ya kuipata ni pamoja na wao kwamba waliweza kujiorganize wakiwa kwetu Tanzania. Wote huo ni mchango wa Mwalimu. Kwa sababu kama kiongozi lao wasingeridhia na kuwa invite wale wapigania uhuru na kuwakaribisha wakakaa katika nchi na wakapewa huduma, wakapewa ulinzi na usalama, maana yake ina maana tusingefikia hapo. Yote hayo tunayazungumza ni kutokana na mchango wake. Lakini mate nikitaka kuyataja yatakuwa ni mingi sana. Nimalizie tu moja la mwisho kwamba labda pengine alikuwa mchachu ya kusimamia uwepo wa maadili katika taifa letu. Unajua yale mambo ya kama Azimio la Arusha na vitu vingine, ilikuwa ni suala zima la kupambania kuwa na uongozi wenye maadili, kuwapigania wananchi wawe na maadili mema, ili kwa sababu mwisho wa siku tulikuwa tunasema kama ili tuendelee tunahitaji ardhi, watu, siasa safi na uongozi bora. Kwa hivyo maana yake alitengeneza mfumo ambao utaweza kuhakiki mambo hayo kuwepo, na sio kuwepo tu bali yaweze kutekelezeka.
0: Tuangazie sasa, mara baada ya kukaa madarakani kwa miaka mingi akaamua kung'atuka mwaka 1985, amekuwa na mchango gani katika kujenga viongozi wa hii leo tunaowashuhudia? Kizazi cha leo kinaakisi vipi maisha yake ama mchango wake katika uongozi?
1: Mwalimu alipokuwepo katika kujenga msingi wa uongozi, kwanza ilikuwa mbali ya kwenye serikali, kwamba watu wanasoma, wanapata mafunzo na mashahada na madigirii mbalimbali, lakini ndani ya Chama cha Mapinduzi kulikuwa na shule za uongozi kama vile Kivukoni na kwingineko. Yote yale ilikuwa ni kuandaa watu, kwa sababu ukumbuke kipindi cha utawala wa Mwalimu ni baada ya kupata uhuru. Kwa hivyo hatukuwa tuna watu wasomi na viongozi walioandaliwa. Kwa hivyo alichukua jitihada ya kuandaa viongozi kwa ajili ya siku zijazo, ili tuweze kutengeneza watu kama yeye zaidi, tuweze kutengeneza watu kama kina Kawawa zaidi, tuweze kutengeneza watu kama

0: kina kina Warioba saidi na wengine na wengine na wengine. Lakini kuunda huu mfumo wa kuwa na uongozi kutoka ngazi ya chini mpaka juu, tulikuwa zamani kama mnakumbuka hapa tulikuwa na ubachuzi ule, utawala wa serikali za mitaa. Kwa hivyo maana yake ilikuwa kila mahala tunatengeneza viongozi aidha wawe wa chama wawe wa serikali. Na jambo kubwa kwa wakati ule ni kwamba kwanza alisimamia viongozi wa chama wakawa sambamba na chama wanakuwa ndio viongozi wa serikali. Halafu baada ya watu kuzoea uongozi, kikasasa kukandawanisha kiongozi wa chama awe wa chama, wa serikali awe wa serikali, na hasa baada ya kuwa demokrasia inakuwa na tunaelekea kwenye mfumo wa vyama vingi. Lakini zamani ilikuwa kama unakumbuka mkuu wa mkoa ndio mwenyekiti wa mkoa. Yote ile ilikuwa ni kuwajenga watu kwenye uongozi imara, thabiti, yenye mshikamano usiokuwa na matabaka au mgongano wa mawazo au mgongano wa maslahi na baadaye kufarakana. Kwa hivyo hii kazi alifanya kwa ufanisi.
1: Kizazi cha leo yapi wayabebe katika fursa za uongozi kutokana na malezi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere?
0: Warudie hutuba yake ile maarufu ambayo watu wanasema ni hutuba kama wasia, ambayo walizungumza wakati ule wa Mkapa anataka kuingia madarakani. Akazungumza kiongozi tumtakaye au rais tumtakaye, akataja pale awe anaichukia na kupambana na rushwa, sio aseme atapambana, lakini aichukie na aonekane anaichukia rushwa, akatae masuala. Kuna nyufa zile alizitaja, mambo ya ubaguzi, mambo ya udini, mambo ya ukabila, mambo kama hayo ya rushwa na mambo mengine kadhaa wa kadhaa. Kwa hivyo Mwalimu tulichokufa ni kiwiliwili chake, lakini bado fikra zake zinaendelea kuishi, na kuna baadhi ya mambo yakifuatiliwa kwa umakini yanaweza kuwa ni sababu moja ya kupiga hatua za maendeleo, utulivu, amani na umoja miongoni mwetu zaidi na zaidi.
1: Na kushukuru sana Said Miraji kwa kuzungumza nasi ukiwa jijini Dar es Salaam, asante sana.
0: Nashukuru Kevin Mumbi, asante sana.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, hotuba ambayo Said Miraji anaizungumzia ni hii aliyozungumza mwaka 1995 wakati Benjamin William Mkapa akiingia madarakani.
2: Wanataka uongozi wa awamu ya tatu uyafanye mengi tu, mimi nitataja machache mengi tu, lakini nitataja machache yatawatosheni. La kwanza, nitataja manne. La kwanza, Watanzania wamechoka na rushwa. Wajumbe wa zamani wa halmashauri kuu ya taifa watakumbuka nimelipigia kelele jambo la rushwa ningali mwenyekiti wao hapa hapa Dodoma. Nilipiga kelele kiasi kwamba waziri mkuu wa wakati huo alikwenda kwa rais, alikuja kwako ndugu rais kuja kutoa hati yake ya kujiuzulu. Sasa hivi hali ya rushwa ni mbaya zaidi nchini, lazima tumtetee wote, tumtetee. Lakini inatakiwa ukiulizwa swali, huyu atatusaidia kupiga rushwa vita, jibu litoke ndani ya roho yako, hapana hapa tu, kwamba ndiyo anaweza. Nchi haijawa ya matajiri, chama hiki hakijawa chama cha matajiri. Tunataka tuendelee kushughulika na umaskini wa watu wetu, kwamba mtatuteulia mtu ambaye ukiulizwa swali, huyu anajua kwamba nchi hii ni nchi bado ni nchi ya maskini, kwamba nchi hii bado ni nchi ya wakulima na wafanyakazi, anajua hivyo, uweze kumjibu yule anayekuuliza hivyo kwa moyo wa dhati kwamba naam, huyu anatambua hivyo. Katika kuhesabu watu hapa Tanzania, katika kuhesabu watu wakati wa mkoloni, siku ya census swali lilikuwa linauliza dini ya mtu. Tukasema sisi hatujengi misikiti, hatujengi makanisa, hatujengi mahekalu. Hili swali la dini ya mtu tunaliuliza kwa nini? linatuhusu nini? Tunataka kujua umri wa watu, kwa sababu hiyo ina maana. Tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika, hiyo ina maana. Tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka. Hiyo ndiyo ilikuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga. Sasa watu wanazungumza dini, udini bila haya, bila aibu. Wanajitapa kwa udini. Wakati tunafanya kazi katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, sisi watu wa Uganda tulikuwa tunajuana kwa makabila yetu na tunatajana kwa makabila yetu. Watu wa Kenya walikuwa wanajuana kwa makabila yao, huyu Mkikuyu, huyu Mjaluo, huyu Mluhya, na wanatajana kwa makabila yao. Watu wa Tanzania walikuwa kabisa kabisa hatujui makabila yao.
3: Namo mwaka 1922 mwezi Machi kazaliwa shuja nyota ya Tanzania.
1: Ndivyo navyo kunja jamvi la kipindi hiki maalum kilichokuwa kiangazia Nyerere na uongozi. Mimi ni Steven Mumbi, kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Kalunde binti Mahimbo nakwambia furahia muda wako, endelea kutegea sikio TBC Taifa.

ziwa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Google inawakaribisha.

0: Chakula ni hitaji muhimu kwa maisha ya binadamu. Lakini je, tunachokula kila siku kinatupatia virutubishi vyote vinavyohitajika kwa afya bora? Katika jitihada za kupambana na upungufu wa vitamini na madini mwilini, urutubishaji wa chakula ni miongoni mwa afua zinazotumika kuboresha ubora wa lishe ya wananchi. Nchini Tanzania, vyakula mbalimbali hurutubishwa kwa kuongezwa virutubishi maalum kwa kuzingatia mahitaji ya kiafya na viwango vinavyotakiwa. Lakini pamoja na juhudi hizi, maswali muhimu yanabaki kwa wananchi. Je, wanauelewa kiasi gani kuhusiana na urutubishaji wa chakula? Je, wanaweza kutambua vyakula vilivyorutubishwa? Utekelezaji wake una changamoto zipi? Na ni hatua gani zinahitajika kuhakikisha afua hii inawanufaisha wananchi? Msikilizaji, karibu katika kipindi maalumu cha Kibandalishe kutoka kwenye maadhimisho ya kitaifa ya siku ya chakula duniani hapa mkoani Tanga, tukichunguza nafasi ya urutubishaji wa chakula katika kuboresha lishe na afya wa Tanzania. Mimi ni Yusuf Stanford Mbogambi, niko na mtangazaji mwenzangu Kalunde binti Mahimbo. Tutakuwa tunakuletea kipindi hiki kutoka hapa mkoani Tanga.
1: Msikilizaji na wewe ambaye unatufuatilia, tuko hapa katika viwanja vya Usagara mkoani Tanga, ambapo ni siku ya chakula duniani inafanyika hapa mkoani Tanga, na tayari nipo na baadhi ya kina mama ambao kimsingi wanafanya biashara hapa, lakini vile vile wamekuja kupata elimu kuhusiana na hii wiki ya chakula duniani. Unaitwa nani?
2: Naitwa Mwansiti Amiri Masharubu.
1: Mkazi wa wapi Bi Mwansiti Amiri Masharubu?
2: Mkazi wa Tanga, kata ya Usagara hii.
1: Sawa, unaelewa nini kuhusiana na vyakula vilivyoongezwa virutubishi?
2: Ninaelewa kuhusu vyakula vilivyoongezwa virutubishi kwa sababu vinatusaidia kuweka mwili sawa katika maisha yetu ya sasa hivi, kusaidia kutupunguzia maradhi. Virutubishi kwa sababu tunavikuta madukani na ndio tunanunua, na tumezidi kupata elimu.
1: Unakula vyakula vinavyoongeza virutubishi?
2: Ndiyo, nimeshawahi kununua hizo nembo.
1: Ukinunua lazima uangalie nembo.
2: Pana nembo ile pale, nimeshawahi kununua mafuta ya alizeti
1: ambayo yana nembo.
2: Ambayo yana nembo.
1: Na chakula gani kingine ambacho ununua kina nembo?
2: Nilinunua unga. Nikakuta hiyo nembo.
1: Nembo ya kuongeza kwamba imeongezwa virutubishi zaidi.
2: Ambayo imeongeza virutubishi zaidi. Kwa hiyo tumekuja kupata elimu hapa, msaada ili tuelewe. Naomba watu wafuatilie na wazingatie kula vyakula vilivyoongeza virutubishi kwa sababu itusaidie kupunguza maradhi haya, shida watoto wakue vizuri, kuongeza damu mwilini. Tusingoje kutiwa dawa, bora tule vyakula.
1: Sasa hivi ukienda dukani ni lazima uiangalie nembo. Nembo umeishika sasa hivi?
2: Nembo nimeishika, nilikuwa nimeiona hiyo nembo lakini sikujua kwa sana kwamba undani zaidi. Kwa hiyo hapa tunaeleweshwa vizuri.
1: Unaambia nini ambao hawali vyakula viongezwa virutubishi?
2: Nawaambia Watanzania wenzangu, jamani, kina mama haswa sisi, kwa sababu ndio wapishi, tuzingatie hizi nembo na tule vyakula vyenye virutubishi kwa sababu vinajenga mili, watoto wasiwe walemavu, wasiwe na matatizo. Ukifika huko hospitali unakuta watoto wana matatizo kweli.
1: Msikilizaji wa kipindi cha Kibandalishe, bado tuko hapa Usagara, katika viwanja vya Usagara tunazungumza na baadhi ya kina mama ambao wako hapa kwa ajili ya wiki hii ya chakula duniani, na wakiendelea kupata elimu kuhusiana na kula chakula ambacho kimeongezwa virutubishi. Niko na mwanamama hapa, unaitwa nani?
3: Naitwa Angela Shase.
1: Mkazi wa wapi?
3: Mkazi wa Makorola, Tanga.
1: Umefika hapa, tangu umefika kuna elimu mbalimbali zimetolewa kama ambavyo tumeona ndani. Sasa tuambie kwa upande wako wewe, unaelewa nini kuhusiana na vyakula vilivyoongezwa virutubishi?
3: Nimeelewa vizuri kuhusu vyakula vyenye virutubishi kama unga wa ngano, unga wa dona, unga wa sembe, mafuta, na nilikuwa sijui kama ni nembo ipi ambayo ya kuangalia, lakini nimeshafahamu leo vizuri. Kwa hiyo kila nikinunua mafuta, unga wa ngano, sembe, nitakuwa naangalia lebo ya virutubishi.
1: Kwa sasa hivi ukipika chapati lazima ukenda kununua unga wako, unaangalia nini?
3: Lebo ya virutubishi
1: kama ipo kwenye hicho chakula.
3: Kama hamna, siwezi kununua. Siwezi kula kabisa wao. Pia tunashukuru kwa upande mwingine kwa sisi wafanyabiashara wadogo wadogo, tumepata na sisi fursa kwa maisha yetu haya. Tunashukuru sana kutuletea fursa kama hii.
1: Unaambia nini wafanya biashara wadogo kama wewe, hususan wanauza vitafunwa wale asubuhi?
3: Nawashauri watumie unga wenye nembo hiyo ya virutubishi, wasinunue ngano ambayo haina nembo ya virutubishi. Wajitahidi sana kununua ngano ambayo ina virutubishi na mafuta yenye nembo hiyo.
1: Asante sana.
0: Naam, bado tunaendelea kuzungumza na wananchi sasa wakina mama ambao wamefika katika maadhimisho ya siku ya chakula duniani ambayo yanafanyikia hapa kwenye viwanja vya Usagara mkoani Tanga. Wengi wamekuja hapa kwa ajili ya kufanya biashara lakini pia kupata elimu ya mambo mbalimbali hususan masuala ya chakula. Mwenzangu Kalunde binti Mahimbo amezungumza na baadhi ya kina mama, lakini pia na mimi nazungumza na huyu ni mama lishe. Miongoni mwa mama lishe ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kufanya biashara lakini pia kupata elimu. Jina lako nani mama?
4: Amina Eli Paulo.
0: Ni mkazi wapi?
4: Ni mkazi wa Tanga.
0: Wewe ni miongoni mwa mama lishe, hebu tuambie ni changamoto zipi ama ni changamoto gani ambayo zinasababisha nyinyi mamalishe mtumie au muuze chakula ambacho hakijaongezwa virutubishi?
4: Okay. Sisi kwa kweli tulikuwa hatujui maanake kwamba kuna vyakula ambavyo vinauzwa vinaongeza virutubisho, lakini kutokana na elimu tuliopewa kuanzia sasa hivi tutakuwa tunauza vyakula ambavyo vinaongeza virutubisho.
0: Unavyosema mlikuwa hamjui, kwa mfano labda mlikuwa hamjui ni chakula gani? Kwa mfano hem tuambie.
4: Kama ugali.
0: Sasa kwa mfano kwenye ugali umefahamu nini kuhusiana na unga wa ugali?
4: Kwa sasa kwa sababu kwa elimu tuliopewa tumesha gundua kwamba tunatakiwa tuuze vyakula ambavyo vyenye virutubisho. Kwa elimu tulioipata leo.
0: Na unawezaje kuvitambua hivyo vyakula?
4: Hivyo vyakula tunavitambua kwa nembo.
0: Haya, kwa mfano sasa labda unaweza ukatuambia ni kitu gani ambacho kilikuwa ni changamoto na mlikuwa hamjui kuhusiana na virutubishi?
4: Sisi kwa sababu wateja wetu walikuwa wanapenda ugali, kama Tanga watu wanapenda ugali sana. Sasa kwa sababu sasa hivi tumeshapata elimu, tunajua kwamba wateja wetu watakula ugali ambao unaongeza virutubishi. Kama waungano, dona lile, sembe, kwa sababu tumeshapata elimu na wameshatuonyesha nembo, kwa hiyo tunakuwa tunauza vyakula ambavyo vina virutubishi, na hata majumbani wajukuu zetu wa kila vyakula kama ugali vitakuwa kuna wanapata virutubishi.
0: Ah, asante sana.
1: Msikilizaji, baada ya kuzungumza na mama ntilie, sasa tunazungumza na baadhi ya vijana hapa ambao hapa katika uwanja wa Usagara chini ya mwembe, kivuli ni kizuri kweli kweli, tuweze kufahamu na wao vile vile kuhusiana na vyakula vilivyoongezwa virutubishi, wanaelewa nini na changamoto haswa ni nini. Unaitwa nani?
5: Naitwa Vincent Samuel Mbwambo, mzaliwa wa Tanga, mwenyeji wa Morogoro.
1: Kuhusiana na vyakula vilivyoongezwa virutubishi, unafikiri changamoto ni ipi?
5: Changamoto ipo. Kutokana na jiografia ya maisha ya Tanzania, changamoto ipo kwa sababu serikali kama inahitaji tutumie hivyo vyakula, ianze na wafanyabiashara. Kwamba mimi ninapoenda kwa mfanyabiashara ni unaokuwa kwamba napata unga au unga mchele ambao una hivyo virutubisho. Tofauti na hivyo tutashindwa kwa sababu wewe unapotoka nyumbani kwako unaenda dukani. Mwingine anategemea aende dukani ndio watoto waje waishi. Na ametoka anapotoka asubuhi aende kufanya kazi arudi nyumbani ndio watoto waishi. Sasa nikija nyumbani nakutana na stress za watoto wana njaa. Ukiniambia niende dukani ulizie unga wenye virutubisho, nitakuwa ni virutubishi, nitashindwa kutambua kwamba nitashindwa kufanya hivyo kwa sababu ninacho plan kichwani kwangu ni kwamba watoto wangu saizi wana nini? Wana njaa, wanatakuwa wakale. Kwa hiyo muda wa kufuatilia lishe bora mimi nitakuwa sijui, ninachojua ni watoto kushiba.
1: Wito wako sasa unawaambia nini serikali?
5: Yeah, wito wangu kwa serikali kama wanatupenda sisi wananchi wao, uadili na wafanyabiashara, ili ninapoenda kununua, sawa, ninapoenda kununua kwa wafanyabiashara, niamini kwamba naenda kununua bidhaa ambayo inakidhi vigezo vya afya yangu mimi. Tofauti na hivyo nitashindwa kwa sababu mimi sio mfanyabiashara, mimi nategemea kwenda kununua, na nikifika naenda kununua kwa sababu nina uhitaji. Sasa kama nina uhitaji siwezi kuanza kuuliza hii ikoje. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba serikali idili na wafanyabiashara, idili na mamalishe, babalishe, ili hata tunapoenda kuchukua bidhaa zao ziwe zinakidhi vigezo vya maisha binadamu.
0: Asante, mimi nimemsikiliza vizuri. Anasema ni ngumu sana kwenda kuulizia kwa sababu wakati mwingine ni kweli unakuwa una njaa, unahitaji tu watu waweze kupata chakula. Pengine ungetueleza sasa labda katika bidhaa ambazo kwa kawaida wewe huwa unanunua madukani, ni bidhaa zipi ambazo wewe unazingatia ubora?
5: Katika kuzingatia ubora, labda niseme ukweli, mimi msakatonge. Msakatonge kazi yake anachoamini yeye akiwa na njaa ashibe. Sawa. Ninachoamini mimi nikienda kununua mafuta kwa sababu yametoka mpaka amekuja dukani. Yamepita TBS, yamepita hapa, naamini kwamba yako bora. Umeelewa? Kwa bidhaa yote ninayonunua dukani mimi naamini iko vizuri. Sasa labda tufike kusema kwamba hawa wanaodhibiti bidhaa za ambazo zina mahitaji ya binadamu kama TBS na wengine wajitahidi sana kusimamia vitu ili tusipate vitu ambavyo sio sahihi, kwa sababu kutokana na jiografia ilivyo bado narudi pale pale kwamba uwezo ukatoka nyumbani na stress, watoto wanalia njaa, unaenda dukani uanze tena maswali ya kuuliza huu unga nitibalishe ni lishe bora au sio lishe bora. Unachotaka wewe ni kununua unga upeleke watoto wako wakafanye nini, wakale. Kwa hiyo kama TBS na taasisi nyingine zinazosimamia ubora wa vyakula umedelay, mimi sina jinsi ya kufanya.
6: Kwa hiyo utakula tu hivyo hivyo,
5: nitafanya nini mpaka bidhaa imetoka ikaja dukani kama haijakaguliwa kwamba ni bora au sio bora? Ina maana serikali imefanya makosa. Kwa hiyo cha msingi ni serikali idili vizuri na wafanya biashara watuletee bidhaa ambazo ziko sahihi.
6: Mbona unavyoenda kununua nguo, kwa mfano hiyo fulana ambayo umeivaa, lazima umezingatia ubora, umechagua fulana nzuri ambayo unajua ukivaa itakufiti, itakupendeza vizuri. Kwa nini kwenye upande wa chakula usiulize pia kama unga huu umeongezwa virutubisho? Je, utafaa katika afya yangu? Kwa nini usiulize kama ambavyo unauliza katika bidhaa nyingine, kwa mfano fulana ambayo umeivaa?
5: Labda nikwambie kitu kimoja, mpaka mtu anaamua kwenda dukani kununua nguo, jua ana afueni kidogo. Lakini sio kwenda kununua chakula. Unapoenda kununua chakula una njaa. Hamna mtu anayekula bila kuwa na njaa. Kwa hiyo swali ninapoenda mpaka naenda kununua nguo akili imerelax. Kwa hiyo nina uwezo wa kuchagua, lakini sio kwenye njaa. Kwenye njaa sina uwezo wa kuchagua kwa sababu tayari yani ni nusu ya kifo hiyo. Naanzaje kuchagua?
6: Haya bwana, asante sana.
1: Sawa. Mimi nimekuelewa vizuri. Lakini sasa kipindi cha kibandalishe kinakukumbusha na kukuomba kuwa kwa kipindi hiki ambapo umetoa rai kwa serikali kwamba wahakikishe wanawahimiza wafanyabiashara wote wanauza vyakula viongezwa virutubishi. Kipindi cha kibandalisha kinakuomba sasa hivi, pamoja na hali yako ya usakatonge, basi ukienda katika duka angalau chukua sekunde zako tatu tu kumuuliza bwana, huo unga unaonipimia una nembo ya virutubishi, umeongezwa virutubishi, sekunde tatu tu ili uweze kupata hicho chakula kichongeza virutubishi wakati serikali wakifanya mchakato wazo lako. Ile umelipokeaje?
5: Ah, nimelipokea vizuri. Tuombe dua inshallah. Tupe Mungu atupe wepesi wa kuweza kuuliza kwa sababu njaa nao haina adabu. Unaweza ukasahau kuuliza.
1: Basi tunaomba Mwenyezi Mungu akupe wepesi huo. Ukifika ulizia tu kwa sekunde tatu unga wako umeongezwa virutubishi, upime alafu uendelee na taratibu nyingine, ama vipi?
5: Sawa, Mungu awabariki.
6: Unajua nimecheka sana. Ni katika maadhimisho ya kitaifa ya siku ya chakula duniani yaliyobebwa na kauli mbiu isemayo ubunifu wa leo, lishe bora ya kesho, kuelekea dira ya taifa ya 2050 ambao bado yanaendelea kufanyika hapa katika viwanja vya shule ya sekondari Usagara hapa jijini Tanga. Na tukiwa tunaendelea na mazungumzo na kibandalishe, sasa tunaungana naye afisa lishe wa mkoa Sakina Mustafa. Yeye atatueleza sasa kuhusiana na hali halisi ya urutubishaji wa vyakula.
7: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ambavyo umeeleza, naitwa Sakina Magadi Mustafa, afisa lishe mkoa wa Tanga. Urutubishaji wa vyakula katika mkoa wa Tanga inaendelea kuimarika kwa sababu tunaendelea kutoa elimu mbalimbali kupitia wenzetu ambao wanafanya urutubishaji wa vyakula haswa katika kutengeneza unga wa mahindi, lakini pia katika masuala ya kuongeza chumvi. Na urutubishaji huu unafanyika haswa katika unga wa mahindi, ambapo takriban katika mkoa huu kumefungwa vile vinyunyizi ama dozi fire ambazo zinakaribia kufika 37. Na naweza kusema nyingi zimefungwa katika jiji hili la Tanga, lakini changamoto tunazo katika halmashauri ya Mkinga pamoja na Korogwe DC, wao bado hawajabahatika kufunga vinyunyizi hivi. Na kwa nini tunafanya urutubishaji? Hili limeonekana ni tatizo la lishe kitaifa, ambapo utapiamlo umekuwa ni mkubwa katika mkoa wetu wa Tanga, na ukiangalia hali ya udumavu tuna takriban 24.1%. Lakini tuna hali ya ukondefu ambao ni 5.6%, na tuna hali ya upungufu tunasema uzito pungufu 11.2%. Sasa kwa nini urutubishaji? Kama ambavyo nimesema, yote hii ni kwa sababu ya matatizo ya lishe. Imeonekana pia kwa wakina mama ambao wako katika umri wa kujifungua, ambao wako katika umri kuanzia miaka 15 mpaka 49, na wenyewe wana changamoto ya upungufu wa wekundu wa damu mwilini, ambapo sasa watakula nini? Vyakula vipo, lakini wanaweza wakala na visiweze kuweza kuwafikia kuongeza hicho kiasi cha wekundu wa damu mwilini. Imeonekana ni chakula gani ambacho kinatumika kwa wingi ili kiweze kuwasaidia wao. Kwa hiyo imeonekana ni unga wa mahindi pamoja na unga wa ngano, lakini pia tukienda kwenye chumvi pamoja na mafuta. Sasa katika hali hizi tunasema za chini, kwa maana mikoa kuja huku chini, sisi hatuna viwanda vikubwa. Wenzetu viwanda vikubwa tangu 2010 tayari tamko lilishatoka kupitia rais wa nchi kipindi kile akiwa ni Jakaya Mrisho Kikwete, kupitia ule mkutano wa nutrition scaling, kwamba viwanda vikubwa vyenyewe vianze kufanya uongezaji wa virutubishi. Kwetu sisi pia tukalipokea. Kwa hiyo tumeweza kuwapa elimu wale ambao wana prosesi unga wa mahindi, na wenyewe wameanza kuongeza virutubishi, na virutubishi vinavyoweka katika huo unga wa mahindi kuna madini chuma, lakini kuna zinki pamoja na vitamini B9 na vitamini B12. Tukichukulia vitamini B9 na 12 pamoja na madini chuma, hivi vyote kwa ujumla wake vinashirikiana katika kusababisha chembechembe nyekundu zinazalishwa. Chembechembe nyekundu zile za damu zinazalishwa mwilini na kuongeza huo wekundu wa damu. Zinki inasaidia katika kulinda mwili. Na hii si kwa kina mama tu, hata watoto ambao wako chini.
6: Samani kidogo, bado sijakuelewa unaposema kuongeza wekundu wa damu, aliyakuwa tunafahamu kwamba damu ni nyekundu. Unamaanisha nini hapo?
7: Ninaposema hivyo, na maana zile chembechembe nyekundu ambazo zinatengeneza damu ni chache, zinatakiwa kuwa nyingi. Ndio maana tunatumia hivi vyakula ambavyo vimerutubishwa, ambavyo vinaviongezwa, ama tunasema zile viambata vya vitamini B9 na vitamini B12 pamoja na madini ya chuma, kuongeza hizo chembechembe nyekundu mwilini.
6: Asante. Na tumeendelea kushuhudia wananchi wengi wanakuja hapa kwenye maonyesho haya ya vyakula mbalimbali, lakini pia wakina mama nimeona wapo kwa wingi. Je, mnawezaje kuhakikisha wao pia wanaokuja hapa wanapata elimu ya kuelewa zaidi kuhusiana na matumizi ya vyakula vilivyoongezwa virutubishi?
7: Elimu imekuwa ikitolewa kwa njia mbalimbali. Moja ni kutumia redio. Tuna redio zetu ambazo ni redio ambazo zinafikika hapa Tanga, lakini na mikoa ya jirani, lakini pia kutumia majukwaa tofauti tofauti, lakini pia wanapoenda kuhudhuria kliniki pindi wakiwa wajawazito, lakini wakiwa pia wamepeleka watoto wao wale ambao wanahudhuria kliniki kila mwezi, wanapata elimu. Lakini pia fursa hii ya maadhimisho ya siku ya chakula duniani mwaka 2026 kuletwa Tanga, pia kwetu imekuwa ni chachu ya kuweza kutoa elimu kwa kina mama mbalimbali. Na wewe mwenyewe pia utakuwa ni shuhuda, banda letu hili la Wizara ya Afya limekuwa na watembeleaji wengi sana ambao wanakuja kupata elimu hiyo kuhusiana na urutubishaji, kwani tuna kifaa hasa ambacho kinahusika na urutubishaji, lakini pia tuna tunasema mfano wa vyakula ambavyo vimerutubishwa haswa unga wa mahindi, lakini pia tumeona kuna mafuta, kuna chumvi, lakini si unga wa mahindi peke yake. Tumeona pia kuna ungalishe, ama tunasema unga mchanganyiko, ambao huu hususan unatumika katika shule. Na hii limetolewa pia tamko kwamba watoto wetu ambao wako shuleni watumie angalau chakula kimoja kwa siku.
6: Tumezungumza na baadhi ya wananchi na baadhi yao wameonyesha hasa mamalishe. Baadhi yao wanasema kwamba moja kati ya changamoto ambazo zinawafanya wao washindwe kutumia au washindwe kuuza chakula ambacho kimeongezwa virutubishi ni wao kuto kujua hata hivyo virutubishi vyenyewe, kuto kujua hata nembo yenyewe ni ipi ya chakula. Sijui katika hili mnalifanyaje ili kuhakikisha wao wanaweza sasa kufahamu, wakavitambua vizuri na wakawa wanavitumia kwa wingi.
7: Baadhi yao wanaweza kusema hivyo, lakini wengine wameanza kubadilika. Labda niseme tu katika njia moja hapo ya kufikia lengo ni kutoa elimu kuhusiana na ubadilikaji wa tabia. Kwa hiyo tutakapolifanya hili kwa kushirikiana na wenzangu, tutaweza kuwafikia wao, na kuna namna nyingi za kuwafikia. Tunaweza kuwafikia kupitia maafisa afya ambao pia na wenyewe wamejengewa uwezo kuhusiana na masuala haya ya urutubishaji, lakini pia tuna maafisa lishe ambao na wenyewe wamejigawa katika kata. Kwa hiyo watakapofika katika kata wana uwezo wa kutoa elimu kwa hawa kina mama lishe. Lakini pia nimeona ni fursa, hebu na sisi mkoa wa Tanga tujaribu kukaa na kuwakusanya kwa pamoja ili tuweze kuwapa elimu. Kwa hiyo mimi niseme tu tumelipokea hilo kwa wanasema katika hali chanya, tutaweza kukutana nao na kuweza kuwapa elimu juu ya urutubishaji wa vyakula.
1: Msikilizaji wa Kibandalishe, bado tuko na afisa lishe mkoa wa Tanga tukiwa tunahitimisha mazungumzo yetu hapa katika Kibandalishe. Tuambie sasa rai yako hususani kwa wananchi katika swala zima la kutumia ama kula vyakula ambavyo vimeongezwa virutubishi.
7: Mimi nasema unapopata fursa itumie. Kwanza tunaya maadhimisho ambayo yatahitimishwa tarehe 16, hatujachelewa bado. Wana uwezo wa kuja hapa wakafika katika banda hili la Wizara ya Afya kuweza kuipata hii elimu, lakini bado na kama ambavyo nimeahidi tutawafikia, na namna ya kuwafikia ni kupitia maeneo yao ambao wanaishi, kwa maana tutatumia wale wahudumu wa afya ngazi ya jamii, lakini pia tutaendelea kutoa elimu hii kupitia tunasema vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Bado pia tutaendelea kutumia vyombo vya habari tunavyo vingi, na elimu tunaendelea kutoa. Sema tu changamoto ni kwamba wakati unatoa elimu mtu anakuwa amefungua station nyingine.
6: Na msikilizaji, tukiwa bado tunaendelea kuzungumza na wananchi mbalimbali hapa katika maadhimisho haya ya kitaifa ya siku ya chakula duniani, mara tu baada ya kuzungumza na afisa lishe wa mkoa wa Tanga, hivi sasa tunazungumza na afisa lishe mwandamizi kutoka Wizara ya Afya, Bwana Peter Kaja. Mambo vipi?
8: Safi kabisa.
6: Sawa. Sasa pengine tufahamu Bwana Peter, kutoka kwako, Tanzania imefikia katika hatua gani katika swala zima la utekelezaji wa afua ya urutubishaji hapa nchini?
8: Asante mtangazaji. Tanzania kama nchi nyingine ni ipo kwenye mikakati ya kuhakikisha kwamba inaondokana hizi changamoto za upungufu wa vitamini na madini kwenye jamii. Na kama mnavyojua, moja ya hatua ambazo zimechukuliwa na dunia, Tanzania tukiwemo, katika kupambana na changamoto za upungufu wa vitamini na madini, ni pamoja na afua nyingine tunazofanya ndani ya Wizara ya Afya, zikiwemo hizi afua za kutoa matone ya vitamini A pamoja na supplementation nyingine kwa ajili ya makundi maalum, kwa kiwemo na mama wajawazito, vijana wetu chini ya miaka mitano. Kama mnavyojua, tuna afua ya kutoa matone ya vitamini A kwa watoto chini ya miaka mitano mara mbili kwa mwaka, kila baada ya miezi sita, mwezi wa sita na mwezi wa 12. Ni moja ya afua katika kupambana na changamoto upungufu wa vitamini A kwa watoto pamoja na kwa ajili ya makuzi na kwa ajili ya kinga za watoto. Vilevile tuna afua nyingine ya kuhakikisha kama tunatoa vidonge vile vya kuongeza damu kwa mama wajawazito pale ndio wanapokuwa wajawazito. Ni moja ya afua ile ile ya kama serikali kupambana na changamoto hii ya upungufu wa vitamini na madini. Sasa kama dunia iliona pamoja na hizi afua ambazo tunazifanya, itafute ni njia nyingine nyepesi ambayo kwamba tutafute vyakula ambavyo kwa namna moja ama nyingine viweze kutumika kama vibebeo vya kuweza kuongeza hizi vitamini na madini. Na kama nchi Tanzania tulikuendea hilo, tuliona kwamba tutakuwa na vyakula vya aina nne. Tutakuwa na chumvi kama kibebeo kwa ajili ya madini joto, tutakuwa na mafuta ya kula yaliyosafishwa, ndio maana sisitiza yaliyosafishwa, kwa sababu vitamini A ina, ili uweze kuiweka kwenye mafuta lazima hayo mafuta yao yamesafishwa. Na vyakula vingine ni pamoja na unga. Tuna unga mahindi pamoja na unga wa ngano, ni moja ya vyakula ambayo kama nchi tumeona ni vibebeo vingine vinaweza tutakavyovitumia kwa ajili ya kuongeza vitamini na madini. Na kwenye unga wa mahindi na unga wa ngano tunaongeza vitamini za aina mbili, tunaongeza B12 pamoja na ile asidi ya foliki, na vilevile tunaongeza madini ya aina mbili ambayo ni madini chuma pamoja madini ya zinki. Na haya kama nchi tumeona ni miongoni mwa aina za madini na vitamini ambazo kwa kiwango kikubwa zinaonekana zina changamoto kubwa kwa jamii iliyo kubwa. Ndio maana kwa kuanzia tumeanza kwa ajili ya hivyo, na ndio maana ana kwa nchi za wenzetu, kwa mfano kama Kenya wanaongeza zaidi ya virutubishi 9 kwenye unga mahindi, na Ethiopia wenzetu wanaongeza virutubishi zaidi ya 7 kwenye unga mahindi. Ni kwa nini? Kwa kuangalia ile ni kwa kiwango gani jamii ilivyo na changamoto nyingine za aina nyingine za vitamini. Wengine wanaongeza calcium, wanaongeza vitamin C, wanaongeza na aina nyingine za vitamin D, E, lengo likiwa ni hili, kuangalia ile jamii yao ni kwa kiwango gani zina changamoto zinazotokana na hizi vitamini na madini kwa ujumla, kwa wingi zaidi. Aidha, kwa sababu Tanzania sasa bado tuna vyakula vingi ambavyo kwa namna moja ama nyingine watu akila wanaweza kupata vile nyongeza bado, lakini tunapokwenda studies zitatupa taarifa, inawezekana tukaanza kuongeza na sisi aina nyingine ya vitamini kwenye vyakula, ikiwemo na kuongeza aina nyingine ya vibebeo. Kwa mfano kama sasa hivi tuna watu wengi wanakula mchele, wali, kama moja ya chakula kikubwa sana kile wana.
6: Ndio nilikuwa nataka nikuulize hapa.
8: Asante.
6: Watu wanakula sana mpunga.
8: Wanakula sana wali. Sasa kwa vile wali ni sehemu moja ambayo inaliwa na jamii kubwa kwa wingi, ndio eneo ambalo na sasa na sisi kama nchi tupo kwenye hatua za tafiti za kuwashirikisha wenzetu wadau sekta binafsi kuona namna gani tuanze kuongeza na kwenye mchele kufanyia urutubishaji. Na katika kulifanya hilo tunajua teknolojia ya mchele ni kidogo inakaa ugumu, kwa sababu ili uweze kuongeza vitamini na madini kwenye mchele lazima usage kwanza uwe unga ili uweze kuongeza, alafu baadaye urudishe zile punje kama zinavyokuwa kwenye mchele. Na nafikiri huwa mnaona kuna baadhi ya mchele unatoka nje, nchi za wenzetu nje, unakuta menyoka ule mchele mwingine huwa umeongezwa virutubishi, kwa sababu ulishasagwa alafu baadaye ukarudishwa kwenye punje zile za kwake za mchele. Na nafikiri kwenye utekelezaji, nafikiri Tanzania hatupo kama tupo nyuma, na tunajisifu kwenye ukanda wetu wa SADC na East Africa, tunaweza kusema kwamba tunaweza kuwa kama ni vinara kwa sababu
9: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro, kwanza muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amezitaka mamlaka husika kuhakikisha mifumo ya serikali inaunganishwa ili kuwawezesha vijana kupata taarifa na kunufaika na fursa mbalimbali ikiwemo mikopo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, amesema Tanzania imepiga hatua katika kuendeleza masoko ya kaboni. Kuendeleza na kusimamia misingi ya haki kwa kupiga vita ubaguzi wa kidini na ukabila ni moja ya nguzo imara ya umoja wa kitaifa inayoenzi uongozi wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nchi za Chad na Ufaransa zimetiliana saini azimio la kuimarisha ushirikiano katika sekta ya ulinzi baada ya Njamena kusitisha makubaliano ya kijeshi yaliyodumu kati ya nchi hizo mbili. Habari kamili. Rukwa. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amezitaka mamlaka husika kuhakikisha mifumo ya serikali inaunganishwa ili kuwawezesha vijana kupata taarifa na kunufaika na fursa mbalimbali ikiwemo mikopo ya kuwawezesha kujiajiri. Makamu wa Rais Ndejembi ameyasema hayo mkoani Rukwa katika kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, ambapo amesisitiza umuhimu wa vijana kutumia mifumo ya serikali kupata fursa za kuwawezesha kujikwamua kiuchumi. Aidha, ametoa wito kwa wananchi kuendelea kumuenzi baba wa taifa kwa kuendelea kudumisha amani na utulivu, na kusisitiza kuwa utekelezaji wa dira ya maendeleo 2050 unategemea amani na utulivu uliopo nchini. Dar es Salaam. Baadhi ya viongozi wa dini na siasa wamesema kuendeleza na kusimamia misingi ya haki kwa kupiga vita ubaguzi wa kidini na ukabila ni moja ya nguzo imara ya umoja wa kitaifa inayoenzi uongozi wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Katibu wa CCM mkoa wa Dar es Salaam, Stanley Mkandawile, ameyasema hayo wakati akizungumza na baadhi ya veterani waasisi wa Tano Youth League, ikiwa ni sehemu ya kumbukizi ya miaka 27 tangu alipofariki hayati Mwalimu Julius Nyerere. Katibu wa sekretariat ya Baraza la Ulamaa BAKWATA Taifa, Sheikh Swedi Twaibu Swed, amesema kuna umuhimu wa kuweka katika mitandao ya kijamii hotuba za Mwalimu Nyerere ili vijana waweze kujua falsafa za kiongozi huyo, huku askofu mkuu wa makanisa ya Ufunuo Tanzania Paul Bendera akisema upekee wa uongozi wa Mwalimu Nyerere uliondoa matabaka katika jamii, huku wa Tanzania wakijiona wamoja. Kigali. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, amesema Tanzania imepiga hatua katika kuendeleza masoko ya carbon, huku miradi sita ikifikia hatua ya kuzalisha krediti za carbon, hatua inayofungua fursa zaidi ya uwekezaji wa kijani, uhifadhi wa mazingira na kuboresha maisha ya wananchi. Waziri Masauni ameyasema hayo jijini Kigali, Rwanda, wakati wa ufunguzi wa mkutano wa masoko ya carbon Afrika mwaka huu 2026, na kuongeza kuwa maendeleo hayo yanaonesha hatua zinazopigwa na Tanzania katika kujenga soko la kaboni lenye mifumo madhubuti ya usimamizi, uwazi na uadilifu. Pia amezitaka nchi za Afrika kutumia mkutano huo kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, wawekezaji, wanunuzi, waendelezaji wa miradi na taasisi za kifedha za maendeleo ili kuharakisha utekelezaji wa miradi yenye manufaa ya kimazingira. Bangkok. Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema jitihada za maendeleo zinahitaji kupima mafanikio kwa kuzingatia matokeo halisi yanayogusa maisha ya wananchi, ikiwa ni pamoja na kuongeza uzalishaji, kupanua fursa za ajira na kuinua kipato badala ya kupima viashiria vya ukuaji wa uchumi pekee. Balozi Omari ameyasema hayo alipokutana na viongozi wa Benki ya Dunia kando ya mikutano ya mwaka ya shirika la fedha la kimataifa IMF na Benki ya Dunia iliyofanyika nchini Thailand. Katika mazungumzo hayo, sekta ya utalii pia imetajwa kuwa na uwezo wa kuzalisha ajira kwa haraka na kuchochea shughuli za kiuchumi. Amesema licha ya Tanzania kuwa na vivutio vingi vya utalii, bado kuna fursa ambazo hazijatumika kikamilifu, hususan katika maeneo yanayozunguka maziwa makubwa na ukanda wa pwani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Jamii imeshauriwa kutumia siku ya kumbukizi wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere kuenzi misingi na mambo aliyoyasisitiza katika uhai wake, ikiwemo utunzaji wa mazingira na kuacha urithi bora kwa vizazi vijavyo. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa taasisi ya Fountain Gate, Jafet Makau, wakati wa zoezi la upandaji miti ambapo zaidi ya miti 1000 imepandwa ili kuendeleza kwa vitendo urithi wa Nyerere katika mazingira. Makao wamesema hatua hiyo inalenga kukabiliana na changamoto ya ukame inayokabili mkoa wa Dodoma, huku baadhi ya wanafunzi wakisema upandaji miti utasaidia kuhakikisha kizazi cha sasa kinakuwa sehemu ya suluhisho la changamoto ya kimazingira. Iringa. Barabara ya Ipogolo iliyofungwa kwa mwezi mmoja kwa ajili ya kupisha matengenezo ya daraja la Ipogolo imefunguliwa rasmi baada ya kukamilika kwa matengenezo hayo. Barabara hiyo imefanywa matengenezo ikiwa ni hatua na jitihada za mkoa wa Iringa katika kujiandaa na mvua za El Nino, ambapo eneo hilo ni miongoni mwa yale ambayo hukumbwa na mafuriko msimu wa mvua kwa sababu ya kupitiwa na mkondo wa maji wa mto Ruaha. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Harry James, ametangaza kuanza kutumika kwa barabara hiyo na vyombo vya moto na kusema kuwa barabara hiyo ni sehemu muhimu kwa uchumi wa mkoa huo. Kwa upande wake, mwakilishi wa meneja wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Iringa, Michael Anyandwile, amesema ujenzi wa upanuzi wa mtaro huo ulianza Septemba 17 mwaka huu. Pwani. Mkuu wa mkoa wa Pwani, Stanislaus Nyongo, amesema uwekezaji wa viwanda una mchango mkubwa katika kukuza uchumi kupitia ajira, mapato ya serikali na fursa za kibiashara kwa wananchi. Akizungumza wakati akiweka jiwe la msingi la ujenzi wa awamu ya tatu ya mradi wa upanuzi wa kiwanda cha Goodwill cha uzalishaji wa marumaru na vyombo vya nyumbani, Nyongo amesema ni muhimu kuweka sera na mifumo ya kodi inayowezesha viwanda kufanya kazi katika mazingira ya ushindani. Naye mwenyekiti wa kampuni ya Goodwill Afrika Mashariki, Wu Kukwan, amesema kampuni hiyo itaendelea kuwekeza nchini, hatua ambayo inalenga kuongeza thamani ya rasilimali za ndani, kukuza uzalishaji wa viwandani na kupanua masoko ya bidhaa za Tanzania katika ukanda wa Afrika Mashariki na Ulaya kwa ujumla. Jamena. Chad na Ufaransa zimetiliana saini azimio la kuimarisha ushirikiano katika sekta ya ulinzi baada ya Jamena kusitisha makubaliano ya kijeshi yaliyodumu kati ya nchi hizo. Hati hiyo imesainiwa na mawaziri wanaosimamia majeshi ya mataifa wakati wa ziara ya kikazi ya rais wa Chad, Mahamat Debi, nchini Ufaransa. Novemba 24, Chad ilisitisha makubaliano ya kihistoria ya ulinzi na Ufaransa, hatua iliyosababisha kuondolewa kwa wanajeshi wa Ufaransa nchini humo. Paris na Jamena zimekuwa zikichukua hatua za kuimarisha ushirikiano mara kwa mara, ambapo marais wa nchi hizo wamekutana mara tatu ndani ya miezi 10 ili kutafuta ushirikiano wa nchi hizo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amezitaka mamlaka husika kuhakikisha mifumo ya serikali inaunganishwa ili kuwawezesha vijana kupata taarifa na kunufaika na fursa mbalimbali ikiwemo mikopo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, amesema Tanzania imepiga hatua katika kuendeleza masoko ya kaboni. Kuendeleza na kusimamia misingi ya haki kwa kupiga vita ubaguzi wa kidini na ukabila ni moja ya nguzo imara ya umoja wa kitaifa inayoenzi uongozi wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Nchi za Chad na Ufaransa zimeitiliana saini azimio la kuimarisha ushirikiano katika sekta ya ulinzi baada ya Jamena kusitisha makubaliano ya kijeshi yaliyodumu kati ya nchi hizo mbili. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Onyo linatolewa.
4: Elimu ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunatabiriwa sasa.
3: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
5: Sasa mawazo nipo hapa nyumbani kwako. Hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro mawazo rafiki yangu? Sasa mawazo mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada? Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tutaleta hatari, tutaleta roma kwa serikali.
3: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani. Upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA.
6: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Nino. Na hii El Nino inapotokea inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, itapelekea mpaka ukame. Zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua, hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
3: Unafahamu historia yake? Meneja wa mamlaka ya hali ya hewa nyanda za juu kaskazini mashariki, Dr. Mohamed Mwambumba, anakueleza.
7: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Nino yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Nino na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kihispania likaitwa El Nino.
3: Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Nino.
8: The science is clear. Sayansi iko wazi. El Nino itawasili mlangoni mwetu miezi michache ijayo. Kuna uwezekano wa 90% ili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
3: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

0: Karibu msikilizaji wa TBC katika kipindi cha Ardhi Salama kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Leo katika kipindi hiki tutaangazia kuhusu uimarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Tanzania na Kenya. Mimi ni msimulizi wako Jeston Kiwelo. Karibu. Unapoitazama ramani, mpaka wa kimataifa unaweza kuonekana kama mstari unaotenganisha nchi moja na nyingine. Lakini uhalisia wake ni mpana zaidi. Nyuma ya kila alama ya mpaka kuna eneo, mamlaka ya nchi, historia na muhimu zaidi, amani na usalama wa watu wanaoishi pande zote mbili. Katika Afrika Mashariki, mipaka hii imekuwa sehemu muhimu ya historia, biashara, usalama na maisha ya wananchi wanaoishi katika maeneo ya mpakani. Kwa Tanzania, serikali kupitia Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi inaendelea na kazi ya kuimarisha mipaka yake ya kimataifa kwa kushirikiana na nchi jirani. Huyu ni mkurugenzi wa upimaji na ramani kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Bwana Hamdun Mansur. Hapa anafafanua kwa kina nchi zinazopakana na nchi ya Tanzania.
1: Tanzania inapakana na nchi 10, na nchi hizo ni Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, Zambia DRC, Malawi, Msumbiji, Komoro na Seychelles.
0: Ili kuelewa umuhimu wa kazi hii, ni muhimu pia kurejea kwenye historia ya mipaka ya Afrika. Mwaka 1964, viongozi wa Afrika walikutana nchini Misri katika jiji la Cairo na kukubaliana na baadaye kupitisha azimio kwamba mipaka iliyowekwa na wakoloni ndio itakuwa mipaka halali ya kila nchi. Azimio hilo lililopewa namba 64 kifungu kidogo cha kwanza linajulikana kama Cairo Resolution, kama ambavyo Bwana Hamdun Mansur anavyofafanua zaidi.
1: Tanzania imerithi mipaka yake kutoka kwa watawala wa kikoloni ambao walikaa mwaka 1984 na 85, ambapo waliligawanya bara la Afrika katika maeneo mbalimbali ya mipaka yake. Kwa mwaka 2007 viongozi pia wa Afrika walianzisha African Union Border Program, kwa maana walianzisha program ya uimarishaji wa mipaka ya kimataifa ambayo imezitaka nchi za Kiafrika kuimarisha na kukamilisha uimarishaji wa mpaka kufikia mwaka 2027.
0: Ni katika msingi huo ambapo Tanzania kwa kushirikiana na nchi jirani inaendelea kutekeleza shughuli mbalimbali za uimarishaji wa mipaka yake ya kimataifa. Lakini kabla timu haijaingia uwandani, ni kazi huanza kwenye meza ya wataalamu, vikao vya Joint Technical

0: itifaki iliyopo kwa vikao vya pamoja ambavyo vinafanyika katika nchi husika. Katika makubaliano hayo tunapitia picha za ndege zilizopigwa miaka hiyo, na zipo, kuna wakati tunatumia picha za mwaka 45 ili kuweza kubaini eneo hili linaloimarishwa. Nini tunakubaliana wakati wa uimarishaji wa mpaka? Tumefanya kazi kubwa ya kufanya uhamasishaji katika jamii za vijijini, lakini pia tumefanya kazi ya kutoa elimu kwa wananchi pamoja na jamii za vijijini. Lakini makubaliano yetu tuliyokubaliana ni kuwa tuimarishe kwa kuongeza alama zilizo katikati kutoka alama moja kwenda alama nyingine.
1: Kutoka kwenye vikao vya wataalamu hadi uandani, kazi hii inahusisha kutambua maeneo ya mpaka, kufanya upimaji, kukagua na kurekebisha alama zilizopo, pamoja na kuweka alama mpya pale inapohitajika. Huyu ni Ronald Tarimo, mpima ardhi kutoka wilaya ya Rombo mkoani Kilimanjaro. Hapa anaelezea zoezi linaloendelea ikiwemo muhimu wa uimarishaji mipaka.
2: Kwa majina naitwa Ronald Tarimo, ni mpima ardhi. Tuko kwenye zoezi la uimarishaji wa mpaka wa kimataifa kati ya Kenya na Tanzania. Zoezi ambalo linafanyika kwa sasa hivi ni zoezi la uchimbaji wa mashimo, kwa maana excavation. Na shimo ambalo tunachimba sasa hivi ni shimo kwa ajili ya kuweka pila ile ambayo ni tayari. Baada ya kuchimba shimo la sentimita 90, kuna mwandani, kuna shimo dogo la chini ambalo lenyewe liko kwa mtindo wa duara ama pivot per square, ambayo ina diameter ya sentimita 30 ama square sentimita 30. Lakini depth yake ni sentimita pia 30. Kwa hiyo tuko na vijana wanafanya hilo zoezi la uchimbaji wa mashimo. Maana yake tuna mashimo kadhaa ambayo tunachimba na tuko na timu kubwa tu. Baada ya kuchimba mashimo ya tertiary, maana yake tutaenda kuchimba mashimo yale makubwa ambayo ni primary.
1: Wadau na viongozi wa serikali wamelipokea vyema zoezi hili la uimarishaji wa mipaka kwa namna lilivyozingatia ushirikishwaji wa wananchi. Mkuu wa wilaya ya Rombo, Raymond Mwangala, hapa anaipongeza Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kushirikisha kama wilaya katika zoezi zima la uimarishaji mipaka.
3: Kwanza niwapongeze wizara, imetushirikisha kama wilaya, kama kamati ya usalama. Tumefanya vikao kama sisi wilaya kwa kushirikiana na wizara na kushirikiana na timu ambazo walikuwa wameziunda. Tumeweza kukutana na wananchi wa mipakani, tukajenga awareness, tukafanya vikao kwa kushirikiana na nchi jirani ya Kenya, ma-DC wote wa mipakani na wakuu wale wa mikoa. Tumefanya nao vikao kama kamati za usalama zote mbili, tukapitia mipaka. Mimi mfano wilaya ya Rombo nimezunguka kwenye mpaka wote. Lakini sio hivyo tu, tukakutana na zile kamati timu zikaja zikakagua, tukaendeleza. Na sisi kama wilaya tulikuwa tunahakikisha kwamba wananchi wetu wanakuwa na aware, kujua wana umbali gani wanatakiwa wakae.
1: Upi mtizamo wa wananchi kuhusu zoezi hili la uimarishaji mipaka? Mkuu wa wilaya ya Rombo, Mheshimiwa Raymond Mwangala, hapa anatuelezea kwa mtizamo wa wananchi kihistoria na kuwatoa hofu wananchi katika kuondoa mila potofu na mikakati ya kulinda mipaka hiyo.
3: Kihistoria, kwa sababu ilianza kuwekwa kipindi cha ukoloni, watu waliamini kwamba wakoloni walikuwa wanaweka, labda kulikuwa kuna mali kale kule chini ya vile vigingi au kuna vitu fulani. Kwa hiyo ilitokea hata program, kuna watu wengine walikuwa wanataka wanavunja. Hii nataka niwahakikishie wananchi, hizo ni mila potofu. Hizi ni alama ambazo ziliwekwa tangu Berlin Conference huko, wakatenga, wakaweka vipande kwamba huyu atakaa huku, anakaa huku, lakini tuna share common interest. Ni vitu ambavyo vilikuwa ni kwa makusudi tu ya kiutawala, huyu yupo huku, huyu yupo huku. Sasa mikakati ya kiwilaya, mikakati ya kiwilaya, sisi tunatumia, tuna informers wengi ambao wako kuanzia mipakani, ambao wanatoa taarifa na ambao tuwezi kusema nani anatoa hivi. Sasa hivi kuna ufuatiliaji wa hali ya juu kupitia kamati ya usalama, kupitia informers wetu. Ikionekana mtu yoyote ambaye yuko kwenye beacon na anafanya kitu chochote ambacho sio cha kawaida, hatua kali zinachukuliwa. Kuna sample ya watu ambao nadhani walikuwa wana nia yao njema tu, lakini waliweza kukamatwa, lakini baadaye walikuwa wanatuonyesha nia njema tu, ilikuwa ni kulima, lakini sisi tulikuwa tunaamini wanatempa zile beacon. Kwa hiyo watu wameanza kuelewa kwamba

0: Wakigusa zile beacon, wamegusa mpaka wa nchi. Na wakigusa mpaka wa nchi, wamegusa interest ya nchi. Wakigusa interest ya nchi, si tunamchukulia kama ni mhalifu mwingine yoyote. Hamna mali yoyote inayoweka kule chini. Pale tumejenga kwa zege, tumejenga kwa concrete zege ya kutosha, tumeweka kila kitu kikae vizuri. Hakuna mtu ambaye anaweka mali chini kwa sasa. Mali inawekwa benki, mali inahifadhiwa maeneo mengine.
1: Alama za mipakani ni muhimu sana katika kuimarisha mipaka, kama ambavyo mkurugenzi wa upimaji na ramani Bwana Hamduni Mansul na mkuu wa wilaya ya Rombo Bwana Raymond Mwangala wanavyokiri kuhusu umuhimu wa uwepo wa alama hizo.
2: Alama hizi ni muhimu sana wakati wa kuweka hizi alama, endapo kutakuwa kuna taarifa zozote au madini yoyote au rasilimali zozote zilizoko chini ya ardhi. Ni rahisi kuweza kubaini kwamba eneo rasilimali itakayopatikana katika eneo hili ni la nchi fulani, lakini pia litasaidia uwekaji wa alama hizi kwa masuala ya kiutawala na pia masuala ya kiuhamiaji.
0: Lakini vile vile imetusaidia hata kupunguza magendo kidogo, kwa sababu kuna uwazi, kuna uweupe. Kwa hiyo popote hata unapopita, mtu akiona anaona kama ninaonekana, kwa sababu tuna teknolojia ambayo inatumia hata drone sisi, ambayo wakati mwingine tunapitisha. Sasa kwa kutengeneza tu mpaka imetupunguzia hizo changamoto. Lakini vile vile kumekuwa na awareness, wananchi wenzetu wanavyoleta mifugo labda kutoka nchi jirani kuja kwetu. Yaani hata mtu akiwa na umbali wa hata wa kilomita moja anaweza akasense kuona kuna mifugo inaingia.
1: Kwa wananchi wanaoishi maeneo ya mpakani, kazi hii si swala la alama na vipimo pekee. Ni swala la uhakika wa eneo, utulivu na amani katika maisha yao ya kila siku. Aidha, baadhi yao hunufaika moja kwa moja kwa kushiriki katika shughuli mbalimbali za uimarishaji wa mipaka na kupata kipato.
2: Uchangiaji wakati wa ujenzi wa kokoto na mchanga. Tunaangalia rasilimali ipi itoke wapi, na vibarua wanaofanya usafi wanatoka katika maeneo ya nchi ambazo tunaimarisha mpaka.
3: Serikali ilipokuja kuweka utaratibu wa kuweka hizi beacon, waliweza kushirikisha wananchi. Mara ya kwanza walikuja wakaita viongozi, tukakaa chini tukazungumza. Baada hapo wakatuambia kwamba wanahitaji vijana ama watu wa kufanya hii kazi, wakaweza wakafanya. Basi wakaita vijana tukawapatia kazi. Kwa upande wangu mimi kama mwenyekiti wa hiki kijiji, nilifurahi sana baada ya vijana wangu kushirikishwa na kuweza kufanya ile kazi kwa weledi.
4: Kuna wengine tulifanikiwa kwenda paka mbali. Paka mwisho tulipofikia huko mwisho Mkomanzi huko. Tukafika kule mwisho Mkomanzi, kazi ikawa ni nzuri. Afya sulimiwe ile yetu, tukapewa hela vizuri. Kwa kazi ile kwa ni nzuri, ilitupa kipato kizuri.
1: Hata hivyo, kuimarisha mpaka katika maeneo hayo si kazi nyepesi. Timu hukutana na changamoto mbalimbali, ikiwemo miundombinu duni ya barabara na mazingira magumu ya porini, wakati mwingine ikihusisha uwepo wa nyama wakali. Mkurugenzi wa upimaji na ramani kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Bwana Hamdun Mansul, yeye ameshiriki kamilifu katika zoezi hilo, na hapa anazungumzia hali ilivyokuwa na changamoto ambazo timu ya zoezi la uimarishaji mipaka ilikutana nazo.
2: Katika mpaka wetu wa Tanzania na Kenya tumekuwa na changamoto ya miundombinu ya barabara. Miundombinu ya barabara kwa kweli ilikuwa changamoto kubwa, hasa katika maeneo ambayo ni magumu kufikika. Kwa mfano, eneo la Mlima Shompole, ambacho kipande hiki unakipata katika wilaya ya Ngorongoro, eneo hili ni gumu, na hata ukipitia historia ya wakati wa uimarishaji, eneo hili lina wanyama wakali na limekuwa ni gumu. Na timu zote mbili, yani wataalamu upande wa Tanzania na wataalamu upande wa Kenya, ilibidi walale karibu na mlima, na iliwachukua masaa zaidi ya 10 kuupanda mlima na kushuka. Kwa hiyo walianza kazi ya kuupanda saa 9 usiku na walirudi kesho yake kuanzia kama usiku tena, lakini walibidi timu ziende zikalale mlimani kwenye mlima wa Shompole, kwa sababu hakuna means. Na ukisoma na kipande kile kina takriban juu ya mlima kina kilomita 12, ambapo ukaguzi ulifanyika na tumeweza kuimarisha.
1: Kazi ya uimarishaji mpaka wa kimataifa ni sehemu ya kuhakikisha mipaka ya Tanzania inaendelea kutambulika kwa usahihi, kulindwa na kusimamiwa kwa kutumia taarifa sahihi za kitaalamu. Ni kazi inayohitaji ushirikiano wa serikali, wataalamu, nchi jirani na wananchi wa maeneo ya mpakani. Hatimaye, zaidi ya alama na vipimo, lengo ni kulinda eneo, kuimarisha utulivu na kuhakikisha mipaka inabaki kuwa msingi wa amani na ushirikiano katika mataifa jirani. Endelea kufuatilia vipindi vingine vya Ardhi Salama vinavyofuata kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi hapa TBC. Kipindi hiki kimeletwa kwako na kitengo cha mawasiliano serikalini kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki, mimi ni msimulizi wako Jason Kifuelo. Asante na kwaheri.
5: Imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka SokaBet, Kaki Janja na Michuzi Extra. Mkeka wa ushindi. Bashiri ligi zote duniani. Milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaki talam. Tuondoke na Michuzi Extra. Bashiri kupitia www.sokabet.co.tz au bonyeza *149 *35 alama ya reli au pakua application ya SokaBet. Ni milioni 50 kila wiki washindi 1000. Michuzi Extra. Bashiri kistaarabu. Umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. SokaBet, amua ushindi wako.

0: Na muheri ya kumbukumbu ya miaka 27 ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyefariki dunia Oktoba 14, 1999. Ndivyo ambavyo pia tunakualika siku hii ya leo ndani ya maktaba kuu, ikiwa ya kiutofauti zaidi, lakini vile vile pia yakiwa mengi ambayo tunaendelea kuyaenzi yale ambayo ametuachia baba wa taifa. Katika sekta ya sanaa, yapo ambayo wadau wamezungumza, yapo maono ambayo wadau wanaendelea kuishi nao, zipo ambazo sera wadau wanaendelea kuzifata, na sekta ya sanaa kwa mchango wake imepiga hatua kubwa kulikweli. Nini ambacho wadau wanazungumza, lakini vile vile pia kwa upande wa pale Tabora utakuja kusikia wadau bwana katika ule mchezo bao wanasemaje. Tukitoka hapo utakuja pia kuitazama Azam FC wa Ukamikate, matajiri wa jiji wa Dar es Salaam, kesho watakuwa na kibarua katika michuano ya kombe la shirikisho dhidi ya Z. Mambo yatakuwaje? Wenyewe wanazungumziaje? Maandalizi yakoje? Takuja kutazama hapo vile vile pia na taarifa nyingine nyingi ambazo tumekuandalia. Soka la ufukweni, beach soka timu ya taifa ya Tanzania. Na itakuwa na kibarua mchezo wa marejiano dhidi ya Msumbiji. Takuja kumsikia hapa kocha na nahodha wa timu hiyo, dini ambacho amekizungumza jerufu, atakuja kunena hapa maandalizi yamekaaje, kambi ikoje, kwenda kuwafuata wapinzani ugenini. Taarifa za kimataifa pia atakuja kutazama hapa ligi ya mabingwa barani Ulaya, mambo pia yamekaaje kaje, atakuja kumulika hapo leo pia mambo yataendelea. Liverpool atakuwa uwanjani, Real Madrid atakuwa uwanjani, PSG atakuwa uwanjani dhidi ya Manchester City. Lakini nikwambia kwamba pia tunapewa nguvu Almanus Masenga. Uko vizuri?
1: Niko vizuri.
0: Bwana soka bet. Bwana hao ni wataalamu. Hivi ukisikia soka bet, nini kinakujia kwenye akili yako, mambo ya
1: vipande vya fedha? Vipande vya fedha.
0: Sasa wao wana jambo lao. Wana jambo la avieta. Ukisikia avieta bwana, unazungumzia kile kindege.
1: Kindege.
0: Uko vizuri. Sasa kile kindege, ukiwa mtaalamu wa kurusha kile kindege, unaweza kupata hata milioni 100.
1: Usiniambie.
0: Milioni 30. Sasa lakini unaweza kuanza kwa shilingi 10. Alafu kuna bonus ambazo pia wanakupa kupitia vieta kurusha kile kindege chao bwana. Mambo yanakuwa yako vizuri.
1: Mambo ni
0: mambo ambao mimi wa shule niambia bwana Mwikalo, bwana wa soka beti sasa hivi. Bwana anatoa mpunga kupitia vieta. Ano kurusha kindege bwana akina mbamba, kindege yakiishi njiani. Maana kuna ndege nyingine zinaishi njiani. Wewe rubani mzuri?
1: Niko vizuri sha.
0: Sasa kujiunga bwana ili kuweza kurusha kindege kupitia hawa soka beti. Unaweza kuingia na kuandika www pale Google .soccerbet.co.tz ama vile vile pia kupiga kama una kiswaswali kama mimi, lakini vile vile pia kama una simu janja kama Almanus nyota 149 nyota 35 alama ya reli ili uweze kushiriki na mwana anaelekea kutupa nguvu ndani ya maktaba. Kwa wadhamini kwanza tuvute pumzi, tukarejea hapa na zianza taarifa zetu siku huu wa leo.
2: Yes! Wadau, hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka SokaBet, kaki janja na michuzi extra, mkeka wa ushindi, bashiri ligi zote duniani, milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaki talam, tuondoke na michuzi extra. Bashiri kupitia www.sokabet.co.tz au bonyeza nyota 149 nyota 35 alama ya reli, au pakua application ya SokaBet. Ni milioni 50 kila wiki washindi 1000. Michuzi extra. Bashiri kistaarabu, umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. SokaBet, amua ushindi wako.
3: Management na watumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wanawatakia Watanzania wote heri ya siku ya kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tunapomwenzi, tukumbuke na kuendeleza misingi ya uzalendo aliyojenga kwa ajili ya taifa letu. Apumzike kwa amani, baba wa taifa.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Nirejee kwa kukwambia heri ya kumbukumbu ya miaka 27 ya kifo cha baba wa taifa. Pumzike kwa amani, lakini vile vile pia tutaendelea kukumbuka yale mazuri ambayo ametuachia. Sasa wadau wa sanaa nchini wamesema jitihada za baba wa taifa haziwezi kusaulika abadan na asidani kwenye sekta sanaa, kwani ndio zimeleta maendeleo makubwa. Hivyo ndio sababu maono, sera, imani zake zinaendelea kuenziwa kwa vitendo. Hussein Shafi sasa yeye ana hii taarifa zaidi.
1: Penseli mkononi, sanaa inatumika kwa vitendo na ubunifu kuchora sura ya baba wa taifa. Sura yake ilijenga taswira kwenye sekta mbalimbali.
2: Bila yeye kutengeneza msingi katika sanaa, vijana leo tusingekuwa na kitu cha kusapoti maisha.
1: Sanaa ya muziki inatamba jukwani. Katika kumbukizi maalum ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere,
3: nimelazimika kufika kwa sababu kuwa ni mmoja wa watu ambao wanafanya kumbukizi ya Mwalimu Nyerere katika ukuaji wa sanaa.
1: Wadau wa sekta ya sanaa na utamaduni wanasema wanamkumbuka daima.
4: Bado tunaamini misingi ambayo Mwalimu Nyerere ameiweka ndio inatusaidia mpaka sasa tuko hapa na tuendelea kufanya shughuli zetu.
5: Mwalimu ni mtu ambaye aliweza kutuhimiza kufuata maadili yetu.
6: Kwa upande wa sanaa tunaweza kumkumbuka na hasa kwa kwenye kupatia nyuo.
1: Mzee Joseph Butiku anasema huwezi kutenganisha sanaa na baba wa taifa.
7: Alichotusaidia kujenga ule umoja na lugha moja na kutokubaguana, kutokugombana. Hiyo ni utamaduni mkubwa sana.
1: Namna hiyo, kifimbo ni moja kati ya ishara ambayo baba wa taifa anakumbukwa nayo. Wengi huenda wakawa wanafahamu kwa nini alikuwa anatembea na kifimbo, na wengine pia wanaweza kawa hawana ufahamu maalum. Sasa watu wa karibu enzi za baba wa taifa wanatueleza kwa nini kifimbo, kwa nini baba wa taifa alikuwa anakitumia.
7: Fimbo ya Mwalimu ile nyingi ni za Masai, zile za Masai ngine Waikizu, lakini fimbo ya asili yenye utamaduni ni ile ya Mwanza ambayo Mwalimu alikuwa mnaona anayo gogo hivi. Sisi yeye kabila lake mwanamume hutembei bila fimbo. Fimbo. Na fimbo ya ujana ni ile gogo.
1: Naam, kumbukizi ya baba wa taifa hufanyika kila ifikapo Oktoba, na sasa wadau mbalimbali wanaendeleza kuenzi maono, fikra na usia wake kwa vitendo. Hussein Shafii, TVC.
0: Tamu, asante sana Hussein Shafii kwa taarifa hiyo, lakini nikuambie tu ya kwamba mziki wa Captain Komba utaendelea kukumbukwa. Kibao cha Kwaheri Mwalimu Nyerere au nani ule alichokiimba marehemu Captain John Komba kwa ushirikiana na kwaya Tanzania TOT wakati wa msiba wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mnamo Oktoba 14, 1999. Nikinukuu sehemu ya ushairi tu, tulishuhudia kuagana na ndugu yetu, mwenzetu, ndugu yetu Mwalimu Nyerere. Taifa linahuzunika, Afrika inahuzunika. Mwisho wa kunukuu. Ni miongoni mwa kibao ambacho siku kama leo katika kuyaenzi na kuyakumbuka yale mazuri ya baba wa taifa utasikia maeneo mengi ya wazi, ofisini na hata nyumbani, mambo yakiwa hivi.

0: mambo yako hivyo, utasikia mambo kama ilivyo. Sasa katika kuadhimisha kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baadhi ya wachezaji wa mchezo wa bao mkoani Tabora wameiomba serikali na wadau wa michezo kuwekeza nguvu kubwa kwa kudhamini mchezo huo kwa kuwa una historia kubwa, lakini pia bado ni mchezo ambao umekuwa ukiwakutanisha watu mbalimbali bila kujali itikadi zao. Pendo Salum ana taarifa hii hapa.
1: Leo ikiwa ni kumbukumbu ya kifo cha hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye inaelezwa alipenda sana mchezo wa bao, hapa mkoani Tabora baadhi ya wazee wamekutana hapa katika chuo cha VETA mkoani Tabora kwa ajili ya kushiriki mchezo huu ambao kwao wanaamini ni kumbukumbu nzuri ya kumuenzi hayati baba wa taifa.
2: Nimeufuatilia tokea enzi za Mwalimu Nyerere alipokuwa akicheza, ikabidi nijifunze, na nilipojua nikaona unaniongezea akili nyingi katika mahesabu.
1: Mchezo huu umebeba historia kubwa katika harakati za kupigania uhuru wa Tanganyika. Si bendera na nyimbo pekee vilivyounganisha watu, bali hata mchezo wa bao ambao baba wa taifa alipenda kucheza na wenyeji wa Tabora enzi hizo.
3: Mchezo wa bao ni mchezo mzuri, ulichezwa na Mwalimu Nyerere, lakini ilikuwa sehemu ya kukutanisha wananchi na wazee wenzie kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali kwa ajili ya kutafuta uhuru.
1: Wazee wanasema licha ya mchezo huu kuwa na mvuto wa aina yake, unahitaji uwekezaji zaidi.
4: Nashauri serikali ianzishe mashindano ya kitaifa kabisa yanayohusiana na mchezo huu wa bao, lakini tuwe na vyuo ufundishwe mashuleni pia,
5: hiki kiwekewe ima inani umuhimu. Bao ni kitu ambacho kinachanganyikana kwa wote, uwe na elimu uwe huna elimu.
6: Tunamwenzi baba.
1: Naam, hivi ndivyo baadhi ya wazee hapa mkoani Tabora wameshiriki mchezo wa bao ikiwa ni kumbukumbu ya kumuenzi hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Naamini hata katika maeneo mengine wazee wamecheza mchezo huu. Kutoka hapa mkoani Tabora, mimi ni Pendo Salu, TBC.
0: Na asante sana Pendo Salmo kwa kuhitimisha hivyo. Lakini sasa tutoke katika taarifa hiyo na moja kwa moja tuwilike klabu ya Azam FC, wao wakiwa katika mipango yao mikakati kuona Ijumaa kesho kesho kutwa. Kesho kutwa
7: Ijumaa.
0: Ijumaa ni kesho kutwa
7: Leo Jumatano.
0: Tarehe 16. Okay.
7: Leo tarehe 15.
0: Kumbali sana. 14
7: leo.
0: Leo 14. Kesho 15. Sasa kesho kutwa Azam FC bwana wao watakipiga na ZFC. Lakini katika uwanja wao
7: wa Chama.
0: Ugenini.
7: Ugenini
0: hapo. Wako Misri pale. Sasa Zaka Zakaza anaeleza maandalizi ya koje, lakini vile vile pia matumaini kwa kikosi ambacho wako nacho.
8: Program inakwenda vizuri, hali ya hewa ni nzuri. Hakuna kitu kikubwa sana cha kusema kwamba kimetutingisha, kimetuharibia mipango yetu. Kwa hiyo program ya mwalimu inakwenda vizuri na kila kitu ambacho kinafanyika ni kile ambacho kiliandaliwa, na hadi sasa mipango yote iko sawa sawa. Ya kikosi kimeimarika zaidi, kimeimarika zaidi kwa maana ya ubora wa wachezaji na wingi wa wachezaji bora. Unasema quality na depth kwenye kikosi imekuwa kubwa sana. Kwa hiyo kwa kulinganisha na msimu uliopita timu ilikuwa imara, hii imekuwa imara zaidi. Na kwa sababu pia kocha tulionaye msimu huu ndio alikuwa msimu uliopita, na ule msimu ulikuwa msimu wake wa kwanza kwenye timu, kwa hiyo kaisha izoea timu vizuri, kaisha jua zaidi wachezaji. Kwa hiyo ana kundi dogo la wachezaji wapya kuwazoesha kwenye timu, tofauti ilivyokuwa msimu uliopita wachezaji wote kwake walikuwa wapya, unafahamu safari nao wachache wapya, na kashajua vitu vingi kuhusiana na timu. Kwa hiyo mwaka huu nadhani tumekuwa bora zaidi katika maeneo hayo kulinganisha na msimu uliopita.
0: Bwana Zaka amezungumza mwalimu sasa ana uzoefu na kikosi na maeneo mengi, anajua wapi aanzie, wapi amalize, na kampeni yao ni kusonga katika hatua ya makundi. Kwa wakati huu wanaitazama vipi Azam FC dhidi ya mpinzani ambao yuko mbele yao, lakini vile vile pia kile ambacho unakitamani kukiona kwa Ibenge na vijana wake
7: kikubwa. Azam anataka kufanya zaidi ya msimu uliopita, kwa sababu msimu uliopita waliishia hatua ya makundi. Lakini ukitazama walianza hatua ya kwanza kabisa, ambapo kama unakumbuka walikuwa wanacheza na Nairobi United. Ilikuwa ni El Merrekh ambapo walishinda. Baada ya kushinda
0: msimu uliopita,
7: lakini pia mchezo uliofuata ilikuwa ni kati ya KMKM ya Zanzibar, ambapo walishinda magoli 9 kwa 0, wakaenda hatua ya makundi. Hatua ya makundi na moja ya timu zilizokuwepo kama Nairobi United, lakini pia kulikuwepo na Manyema Union kama nakumbuka, Swale Mwikalo, lakini pia alikuwepo na Wydad Casablanca. Unaona, kwa inaonesha namna jinsi ambavyo msimu huu anataka kufanya makubwa zaidi. Tazama, wanaenda kukutana wakiwa Misri. Yes, Misri ni moja ya sehemu ambayo timu za Tanzania kupata matokeo imekuwa ni changamoto kidogo. Kwa na watazama Azam namna jinsi.
0: Inategemea dhidi ya mpinzani
7: gani? Yes, inategemeana lakini kama na hapo umejaribu kufuatilia Mwikalo, the way ambavyo hali halisi jinsi ilivyo, ukiwatazama Azam namna jinsi ambavyo wamejidhatiti katika msimu huu, unaona kabisa kwamba yes, kuna kitu ambacho wanakihitaji. Hata ukiangalia kwenye plan session zao, namna jinsi ambavyo wanajiandaa Florent Ibenge, namna jinsi ambavyo wanawaandaa vijana wake, unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho yes, mwalimu ameplan msimu huu, kwamba alipoishia mwaka jana sio ambapo anataka kuishia msimu huu. Kwa hiyo cha msingi tu waendelee kuwa na consistency, kwa sababu unajua unapopata nafasi ya kushiriki
0: maeneo ya kutia nguvu sasa zaidi. Yes. Kwa sababu umeitazama Azam Ligi Kuu soka Tanzania Bara,
7: kikubwa ni kufanya marekebisho kwenye maeneo mawili, kwa maana ya eneo la ulinzi, kuongeza ufanisi na kutokufanya makosa mengi, kwa sababu Azam wana makosa mengi hasa kwenye man to man, lakini pia hasa kwenye man marking, pia la the way ambavyo wanapokuja kushambuliwa wanakuwa wanadili na watu ambao wana mpira, kwa wanaacha space kubwa kwenye eneo lao kiasi kwamba ambayo inawagharimu sana kuja kuruhusu magoli. Lakini pia moja ya kitu kingine ni kwenye eneo la ushambuliaji, bado Azam sio hatari sana kwenye eneo lao la ushambuliaji. Tunazungumzia asilimia kubwa timu imekuwa ikitegemea sana kuanzisha mashambulio kutumia, yaani kushambulia kupitia feitoto, kitu ambacho ni kigumu sana kwenye unapokutana na timu ambazo ni mataifa mengine ambazo tayari zimeshakuwa na mpambazuko kwenye namna jinsi ya kucheza mechi kubwa.
0: Lakini kuna kati mwingine sio, unaona kuna mbavu na dombavu stop.
7: Issue haimaanishi kwamba hawana uwezo wa kuleta competition. Hapana. The way ambavyo timu ambazo wanaenda kukutana nazo, hii timu sio kubwa sana kwenye soka la Afrika, tofauti na Al Ahli, tofauti na timu zingine za pale kama Pyramids na kadhalika. Lakini kinachohitajika ni Azam kuweza kuwin hii match na kwenda hatua inayofuata, kwa sababu ya jina lao halitishi kama tofauti na ambavyo walingekutana na Pyramids. Kwa hiyo kinachohitajika ni ufanisi kwenye eneo la ushambuliaji, kutumia nafasi ambazo watakuwa nazipata, kwa sababu moja ya kitu kigumu sana ni timu inaweza ikatengeneza kaanza build up kutoka chini, lakini kwenye final third ndicho kitu ambacho kinahitajika sana kwa Florent Ibenge, kuongezea ufanisi wachezaji kuweza kutumia nafasi zile ambazo wanakuwa wanazitumia wanazipata.
0: Basi na shaka sio kikwazo kwao kuelekea tu ile mfuata. Sio mshipa mgumu.
7: Yes, sio mshipa mgumu, lakini issue ni ya mpira usiwe na matokeo yako mfukoni. Cha msingi tu changa karata zako ziweze kwenda kukusaidia. Unapokutana na mpinzani fanya kweli. Kwa siseme huyu simchukulie mpinzani kwamba kama amefikia hatua hii sio mpinzani mdogo Mkalo. Kwa hiyo kinachohitajika ni kuwekeza nguvu kubwa kwamba tunaenda kushinda mechi. Tunahitaji kushinda mechi. Haijalishi mnapiga goli ngapi, haijalishi mnashinda mechi nani kwa idadi ya magoli kiasi gani. Kinachohitajika ni kuweza kuwin kutoka hapa kwenda hatua inayofuata.
0: Bwana asante sana, lakini vile vile pia tutazame hapa ambapo kocha na nahodha wa timu ya taifa ya soka la ufukweni Jarafu Juma amesema bado imani ni kubwa kwa wachezaji kwenda kufanya vizuri katika mchezo wa marejiano dhidi ya Msumbiji Oktoba 18 huko Msumbiji, akizungumza na TBC Jarufu amesema kwa kiasi kikubwa wamefanyia marekebisho yale mapungufu yaliyoonekana kwenye mchezo wa kwanza na kuona nyakati bora zikija kwao na kufanya vyema kusonga katika hatua inayofuata.
6: Juzi tumeona wanapocheza, tumecheza nao, kuna vitu tumejifunza, wana mabadiliko ya kiwango kikubwa. Beach soccer size imekuwa sana, kila mtu anajaribu kuimprove kwa kiwango chake. Kwa hiyo tunaamini tuna assignment ambayo tumeifanyia kazi na sehemu ya mwisho ya kufanyia kazi assignment ni kwenye uwanja wa mechi tukapokutana nao tena. Tunaamini na lengo letu sisi ni kuona kwamba tunapata ushindi, ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikatufariji.
0: Ni kocha na nahodha wa timu ya taifa Jarufu bwana akizungumza. Na ulishuhudia ule mchezo dhidi ya Msumbiji wakati sasa wana nyumbani moja moja naenda kwao, lakini pia nilipata kumsikia rais wa shirikisho la mpira miguu wa Tanzania Wallace Karia akizungumza mara baada ya ule mchezo kutamatika. Akasema kidogo maandalizi ya kuwa katika ule uzito kutokana na mambo mengi lakini wakati sasa wa hii kambi nyingine tena kuelekea nguvu imewekwa ili kuna namna gani ambavyo wanakwenda kufanya vizuri kutafuta nafasi ya kufuzu michuano ya AFCON kwa upande wa soka la ufukweni. Kuna hatua unaiona tunapiga sasa hivi na soka linakuwa kwa upande wa soka la ufukweni.
7: Yes, moja ya kitu ambacho ni pongeze TFF Mwikalo wamekuwa kidili na kila sehemu. Yani hawaachi sehemu moja, wanaenda na sehemu zote. Moja ya kitu ambacho kinawapa impact kubwa ndio maana tunaona tunapiga hatua hata kwenye bichi soka. Hata ukitazama kwenye timu za wanawake, ukitazama timu za vijana, ukitazama kwenye timu ya Taifa Stars kumekuwa na mabadiliko makubwa sana na kumekuwa na improvement kubwa sana tofauti na huko nyuma. Kwa hiyo hata ukiangalia namna jinsi ambavyo wale Sikario kimsikiliza alivyokuwa anaongea na vijana wake baada ya mechi inaonesha kile kitu ambacho yes anatamani kuona hata kwenye hili soka la ufukweni basi linafika hatua ambayo inaweza ikawa kubwa zaidi tofauti na hapa tulipo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni kitu ambacho kinachohitajika ni kuendelea kuwekeza, kuweka fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kile tunachokihitaji kinaweza kufikiwa kwa wakati.
0: Bwana asante sana, lakini pia naona muda unaondoka na tuelekee kimataifa na kuzitazama hapa timu mbalimbali ambazo usiku wa leo mambo yataendelea. Ni Liverpool wakati wa kuonjani dhidi LASK bado ni 0-0 dakika ya 8, lakini baadaye saa 4 pale AS Roma hiyo atakipiga na Real Madrid. Lakini Aston Villa atakipiga na Fenerbahce. Bordeaux ana Borussia Dortmund, lakini Man City hiyo bwana atakipiga na PSG. Nadhani itakuwa ni moja kati ya mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa.
7: Yes, ni moja ya mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa sana kutokana na namna jinsi ambavyo intensity iliyopo, lakini pia ukubwa wa timu zenyewe ambavyo zilivyo. Kwa hiyo inaonyesha ni issue, ni mechi ambayo kiuhalisia ndio itakuwa na mvuto mkubwa sana. Licha kwamba pia hata mechi ya Real Madrid pia itakuwa na mvuto kwa sababu
0: lakini hii ya Man City itakuwa na mvuto.
7: Yeah, itakuwa na mvuto pia. Lakini moja nani mashabiki wa Real Madrid wanataka kuona naye Madrid anafanya nini baada ya Barcelona kufanya jambo jana.
0: Utakuwa ni mchezo kupishana sana huo Man City.
7: Yeah, kikubwa ni naona kabisa Man City ni kama ilivyo kawaida huwa hutaka kuutawala sana mchezo. Lakini pia PSG ni moja ya timu ambayo imekuwa ikileta ugumu mkubwa sana kwenye mashindano kama haya. Kwa sababu unajua kumbuka kwamba hata ukiangalia ni mabingwa. Kwa hiyo sasa wanakutana na Man City ambayo pia ipo kujitafuta, kujitengeneza. Kwa hiyo mimi na imani licha kwamba kwa upande wangu binafsi naona PSG wanaenda kufanya vizuri kwenye mchezo hii leo tofauti na Man City.
0: Yaani moja kwa moja mama kuondoka na PSG na Man City.
7: PSG.
0: Ano unaondoka na PSG?
7: Naondoka na PSG. Sasa pale wazetu
0: ngapi ngapi unaumaliza?
7: Matokeo yatakuwa 2-1 atakayeanza ndiye atakayepigwa.
0: Pagumu hapo.
7: Atakayeanza kufunga? ndio atakaye pigwa. Licha kwamba hiyo sikuona mfano Man City, sawa, kumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Kwenye kikosi yake na Ryan Cheke wamekuwa wakifanya vizuri sana. Lakini pia bado kuna vitu ambavyo wanahitaji kuboresha zaidi.
0: Bwana mimi hapo kiniambia niondoke na nani? Basi mimi nitaondoka na Man City bwana.
7: Tuondoke na Man City.
0: Mbona si tuondoke kwa sababu muda pia umeondoka hapa na Latifa?
7: Ndio.
0: Anajiandaa kwa ajili ya habari saa 2 hapa.
7: Yeah.
0: Na leo kapendeza mashaallah. Bwana haya wana michezo, sisi tukutakia usiku mwema. Asante sana Agnes Ngoi.
7: Umemsikia alichojibu?
0: Asemaje?
7: Eti na uzuri unachangia.
0: Alaa.

ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa

0: simu bure 0800 78 42 42. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro, kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuendelea kudumisha na kurithisha kwa vizazi vijavyo tunu za amani, umoja na mshikamano zilizoasisiwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameagiza ifikapo Jumatatu ya wiki ijayo awe amepatiwa ripoti ya utaratibu wa kuwapata vijana 10,000 watakaopatiwa ujuzi katika taasisi mbalimbali. Watanzania wameshauriwa kuwekeza zaidi katika elimu ili kukabiliana na maadui watatu waliotajwa na hayati Mwalimu Julius Nyerere, ambao ni ujinga, maradhi na umaskini. Nchi ya Kenya imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola aina ya Bundi Bugyo baada ya mamlaka za afya kueleza kuwa mgonjwa aliyekuwa amewekwa karantini ameonyesha dalili za ugonjwa huo. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuendelea kudumisha na kurithisha kwa vizazi vijavyo tunu za amani, umoja na mshikamano zilizoasisiwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Rais Dr. Samia ametoa wito huo kupitia ukurasa wake wa Instagram wakati wa kuadhimisha miaka 27 tangu kifo cha baba wa taifa. Katika ujumbe wake, rais amesema Watanzania wanajivunia urithi wa tunu hizo zilizoachwa na Mwalimu Nyerere, na kusisitiza kuwa ni wajibu wa kila mmoja kuzitunza, kuzienzi na kuziishi ili ziendelee kuwa msingi wa kujenga na kuchochea maendeleo ya taifa. Rukwa. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameagiza ifikapo Jumatatu ya wiki ijayo awe amepatiwa ripoti ya utaratibu wa kuwapata vijana 10,000 watakaopatiwa ujuzi katika taasisi mbalimbali. Makamu wa Rais Ndejembi ametoa agizo hilo mkoani Rukwa wakati wa kufunga maadhimisho ya kilele cha Mwenge wa Uhuru 2026 na wiki ya vijana, ambapo pia ameagiza Wizara ya Vijana kuhakikisha inaunganisha mifumo ya fursa za vijana na kusomana. Makamu wa Rais amesema jitihada za kuwawezesha vijana zinapaswa kupimwa kwa matokeo yanayoonekana katika maisha yao, si kwa idadi ya vijana waliosajiliwa kwenye mifumo pekee, na kuwataka watendaji kutoka ofisini na badala yake watafute fursa zitakazowanufaisha vijana. Naye Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema amani ni tunu ya taifa, hivyo Watanzania wana haki ya kuilinda, na kuwapongeza wakimbiza Mwenge wa Uhuru kwa kuhimiza uwajibikaji, utunzaji wa mazingira na kukagua na kuzindua miradi ya maendeleo. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, Uwazo Mwang'onda, akiwasilisha risala amesema wananchi wamehimiza mikopo inayotolewa na halmashauri nchini uhusishwe na swala la udhamini wa mtu mmoja mmoja zaidi kuliko kutumia utaratibu wa vikundi. Dodoma. Jamii imeshauriwa kutumia siku ya kumbukizi ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere kuenzi misingi na mambo aliyosisitiza katika uhai wake, ikiwemo utunzaji wa mazingira na kuacha urithi bora kwa vizazi vijavyo. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa taasisi ya Fountain Gate, Jafet Makau, wakati wa zoezi la upandaji miti, ambapo zaidi ya miti 1,000 imepandwa ili kuendeleza kwa vitendo urithi wa Nyerere katika mazingira. Makao amesema hatua hiyo inalenga kukabiliana na changamoto ya ukame inayokabili mkoa wa Dodoma, huku baadhi ya wanafunzi wakisema upandaji miti utasaidia kuhakikisha kizazi cha sasa kinakuwa sehemu ya suluhisho la changamoto za kimazingira. Arusha. Katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, anayesimamia masuala ya Afrika Mashariki, Charles Ngeleja Kadonya, amehimiza ushirikiano wa kikanda katika kuendeleza na kusimamia rasilimali na vivutio vya utalii ili kuongeza mchango wa sekta hiyo katika ukuaji wa uchumi. Kadonya ametoa wito huo katika mkutano uliokutanisha makatibu wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wanaosimamia sekta ya utalii na wanyamapori jijini Arusha, wakijadili hatua za kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika kukuza utalii, kuhifadhi rasilimali za asili na kuongeza ushindani katika soko la utalii duniani. Ameeleza kuwa licha ya utajiri wa vivutio vilivyopo katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, uwezo wa kunufaika na sekta ya utalii unategemea ushirikiano madhubuti, miundombinu bora, uwekezaji endelevu, sera na viwango vinavyolingana. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Pemba. Mradi wa maji safi na salama wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 50 umekamilika na kuanza kutoa huduma katika jimbo la Mkoani Kisiwani Pemba, huku ukitoa suluhisho kwa jamii inayokabiliwa na uhaba wa maji kwa muda mrefu. Wakazi wa eneo hilo wamesema wamefarijika kukamilika kwa mradi huo unaolenga kuboresha upatikanaji wa maji ambayo ni muhimu kwa maisha ya kila siku. Vijiji vinne vimenufaika na mradi huo ambavyo ni Ulenge, Jondeni, Makombeni na Mkanyageni. Kukamilika kwa mradi huo kunatarajiwa kuboresha afya, usafi na ustawi wa kijamii na kiuchumi kwa wakazi wa eneo hilo. Dar es Salaam. Watanzania wameshauriwa kuwekeza zaidi katika elimu ili kukabiliana na maadui watatu waliotajwa na hayati Mwalimu Julius Nyerere, ambao ni ujinga, maradhi na umaskini. Ushauri huo umetolewa na wanazuoni wakati wa kuagwa kwa mwili wa marehemu Profesa Geoffrey Mari, aliyewahi kuwa makamu mkuu wa vyuo vikuu vinne hapa nchini, katika kanisa la KKKT ushirika wa Azania Front Posta jijini Dar es Salaam. Baadhi ya waombelezaji wakiwemo wakuu wa vyuo vya elimu ya juu na viongozi wastaafu wa serikali wamesema marehemu Profesa Mari enzi za uhai wake alitumia silaha ya elimu kukabiliana na maadui hao. Ibada ya kuaga mwili wa Profesa Mari imeongozwa na mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dr. Alex Malasusa, na kuishauri jamii kuzingatia upendo, faraja na mshikamano ili kujenga jamii yenye maelewano. Kigali. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, amesema Tanzania imepiga hatua katika kuendeleza masoko ya kaboni, huku miradi sita ikifikia hatua ya kuzalisha krediti za kaboni, hatua inayofungua fursa zaidi za uwekezaji wa kijani, uhifadhi wa mazingira na kuboresha maisha ya wananchi. Waziri Masauni ameyasema hayo jijini Kigali, Rwanda, wakati wa ufunguzi wa mkutano wa masoko ya kaboni Afrika 2026, na kuongeza kuwa maendeleo hayo yanaonesha hatua zinazopigwa na Tanzania katika kujenga soko la kaboni lenye mifumo madhubuti ya usimamizi, uwazi na uadilifu. Mwanza. Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA imesema ukuaji wa shehena katika bandari za Tanzania kutoka tani milioni 32.7 kwa mwaka wa fedha 2024-25 hadi tani milioni 39.9 kwa mwaka 2025-26 umeongeza umuhimu wa ushoroba wa kati katika biashara ya ndani na kimataifa. Mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa mamlaka hayo Dr. George Fasha amesema pamoja na mafanikio hayo, ni muhimu kwa wafanyabiashara na wadau wa usafirishaji kuunganisha nguvu katika kuondoa vikwazo visivyo vya kiforodha vinavyosababisha ucheleweshaji wa mizigo na kuongeza gharama za usafirishaji. Nairobi. Nchi ya Kenya imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola aina ya Bundi Bugyo baada ya mamlaka za afya kueleza kuwa mgonjwa aliyekuwa amewekwa karantini ameonyesha dalili za ugonjwa huo. Mkurugenzi mkuu wa afya nchini Kenya, Dr. Patrick Amos, amesema mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 39 ni mwanafamilia wa karibu wa mgonjwa wa kwanza aliyethibitishwa kuwa na Ebola nchini humo Oktoba 13 mwaka huu. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, kubainika kwa maambukizi hayo katika hatua za awali kunadhihirisha hatua zilizowekwa za karantini na ufuatiliaji wa watu waliowahi kukaribiana na wagonjwa. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, watu 128 waliotambuliwa kukaribiana na mgonjwa wa kwanza wameorodheshwa kwa ajili ya ufuatiliaji na 113 kati yao tayari wamepatikana. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuendelea kudumisha na kurithisha vizazi vijavyo tunu za amani, umoja na mshikamano zilizoasisiwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameagiza ifikapo Jumatatu ya wiki ijayo awe amepatiwa ripoti ya utaratibu ya kuwapata vijana 10,000 watakaopatiwa ujuzi katika taasisi mbalimbali. Watanzania wameshauriwa kuwekeza zaidi katika elimu ili kukabiliana na maadui watatu waliotajwa na hayati Mwalimu Julius Nyerere, ambao ni ujinga, maradhi na umaskini. Nchi ya Kenya imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa Ebola aina ya Bundi Bugyo baada ya mamlaka za afya kueleza kuwa mgonjwa aliyekuwa amewekwa karantini ameonyesha dalili za ugonjwa huo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Kama sio juhudi zako Nyerere na Uhuru tungepata wapi? Kama sio juhudi zako Nyerere na Amani tungepata wapi? Kama sio juhudi zako Nyerere, uzalendo, mshikamano, utulivu na upendo tungepata wapi? Ndiyo, baba wa taifa mpendwa, mwasisi wa taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hivyo ndivyo wa Tanzania tunavyojiuliza hadi leo hii, tukiwa tunatimiza miaka 27 tangu tuage hapa duniani Oktoba 14 mwaka 1999. Mwalimu, wewe ni hazina kuu ya taifa letu, na hakika hatuna la kukulipa ila kukuombea kwa Mwenyezi Mungu kwa kusema, raha ya milele umpe e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie mtumishi wako Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, apumzike kwa amani, amin. Mwalimu, tunasema hivi kwa sababu katika uhalisia wewe ni nyota na hazina ya baraka iliyoshushwa kwetu wa Tanzania na Mwenyezi Mungu, ilikuja kututendea haki na kutuletea ustawi, sio sisi wa Tanzania pekee, bali wa Afrika na walimwengu wote kwa ujumla. Mwalimu, wewe ni hazina ambayo jina lako linastahili daima kuandikwa kwa herufi kubwa za dhahabu. Tunasema hivi kwa sababu hekima, busara na juhudi zako Mwalimu zimetuwezesha Watanganyika wa zama hizo kujikomboa kutoka katika makucha ya wakoloni Disemba 9 mwaka 1961, na ilipofika Aprili 26 mwaka 1964, wewe Mwalimu kwa kushirikiana na Sheikh Abeid Amani Karume mkatuletea muungano ambao ni wa kuigwa barani Afrika na ulimwenguni kote kwa ujumla. Tunasema asante Mwalimu kwa uzalendo huu, na kamwe Watanzania hatutakusahau. Mwalimu, licha ya kutuunganisha Watanzania tulio zaidi ya makabila 120 huku ukitumia lugha yetu ya Kiswahili, wewe pia umekuwa ni chimbuko la tunu za upendo, amani na utulivu katika taifa letu, hali ambayo mpaka leo hii Tanzania bado inaendelea kuwa ni kisiwa cha kweli cha amani na mfano hai wa kuigwa barani Afrika na ulimwenguni kote. Na kwa hakika upendo wako Mwalimu kwa binadamu haukuishia kwetu wa Tanzania pekee, bali ulivuka hadi nje ya mipaka yetu. Wewe Mwalimu kwa vitendo ulihakikisha kwamba Waafrika wote wanakombolewa kutoka katika makucha ya wakoloni na ubaguzi wa rangi unatokomezwa, kwa kuzingatia ukweli kwamba uhuru wa Tanganyika peke yake hautakuwa na maana endapo ndugu zetu wa Afrika wengine watakuwa bado wakinyanyaswa na wakoloni. Ndiyo maana wewe ulikubali kuwa kinara au mwenyekiti wa ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika, huku Tanzania ikiwa ni kitovu cha shughuli hizo za ukombozi. Na kwa kuzingatia nguvu hiyo hiyo ya umoja, Mwalimu ulitoa mchango mkubwa katika kuanzishwa na kuendeleza taasisi mbalimbali. Hii ni pamoja na Umoja wa Nchi Huru za Afrika, OAU, mwaka 1963. Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC, iliyoanzishwa kwa mara ya kwanza mwaka 1967. Wanachama wake wakati huo wakiwa ni Tanzania, Kenya na Uganda. Na Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika, SADC, ambayo kwa mara ya kwanza iliasisiwa mjini Lusaka nchini Zambia Aprili 1, 1980. Yasitoshe, kwa kuthamini umuhimu wa amani, wewe Mwalimu pia umechangia kwa kiasi kikubwa katika kulinda amani ndani ya nje ya bara la Afrika, kwani thamani ya amani haina mipaka. Kutokana na ufinyu wa muda, Mwalimu hatuwezi kueleza yote uliotutendea wakati wa uhai wako ulipokuwa nasi. Sasa itoshe tu kusema kwamba ni kweli Mwalimu kwa sasa haupo nasi, lakini Mwalimu katika uhalisia kilichotutoka ni kiwiliwili chako tu, kwani maneno, vitendo, hekima, busara, uzalendo na upendo wako wa kweli bado vipo na vitaendelea kuwa nasi. Na ndugu zangu wa Tanzania, njia ya kweli na sahihi ya kumwenzi baba wa taifa ni kuyaendeleza na kuyadumisha yale yote mema aliyotuachia kwa ustawi na maendeleo yetu. Mwenyezi Mungu, ibariki roho ya mtumishi wako baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Azimio la Arusha lilikuwa na mambo makubwa matatu: suala la miiko ya uongozi, utaifishaji wa mali za kikabaila na kujitegemea.
1: Lakini watu wanawazia zaidi miko, vizuri, watu wanawazia habari ya miko, wanawazia jambo kubwa, sababu ni jambo kubwa sana hii habari ya miko. Jambo kubwa ni kitendo kimoja kikubwa, tunashauri kituwe na miko hii ya uongozi. Kutokuwa na miko ya uongozi si jambo zuri. Lakini jambo jingine linalofurahiwa zaidi, linalosemwa zaidi hata magazeti ya nje huko na watu wa radio ya nje yanayosema sana, ni nationalization. Vile vitu tulivyotia mfukoni vile. Lile waheshimiwa zuri kama kabomu, kama kabomu zuri. Kabomu namna gani? Kama ilipuka pup. Watu wakashtuka. Lakini hakana zaidi ya hivyo. Hakana ukubwa zaidi ya huo. Hakana ukubwa zaidi ya huo ni. Kwa sasa tumetokea, tumekusha nationalize. Bank zote tumenationalize. Dot. Atukubaki hata moja. Sasa ni.
2: Hakuna tofauti huko usukuma, hakuna tofauti basi. Ile unga tumechukua yote. Ile kubwa kwa yote. Sasa ni.
1: Na kitu chetu ni vitendo.

ni siasa ya kujitegemea. Maelezo marefu sana, tumeeleza kirefu vizuri sana sana, tena kwa lugha nyepesi kusudi kila mtu kila mtu akisoma aelewe maana ya kujitegemea nini na kwa nini tujitegemee. Tumeeleza sana safi kwamba tunafanya makosa kutegemea watu wengine, tunajidanganya, tunadanganya kabisa nchi yetu, na tunajidanganya sisi wenyewe tunaposema misaada itajenga nchi yetu. Misaada, this is rubbish. Kwa sababu mbili: moja, hamuipati hata kwa sala, hamuwezi kupata misaada hata mkisala. Pigeni magoti wote hapa tusali, hazi haiji mo haiji. Kwani kwa sababu unamuomba nani? Tuna wajomba sisi huko nje, hatuna mjomba, hatuna babu huko, hatuna shangazi, wala hakuna mawali huko. Kule kuna mijitu tunaendesha nchi zao. Basi ikipenda itakusaidia, isipopenda haikusaidii ngo. Na ikusaidia, inakusaidia kwa faida gani? Kwa faida yawe. Sasa nchi zote zinakata misaada, zote. Marekani wanapunguza misaada yao, wanapunguza misaada, sehemu ya pesa wanazowapa nchi zenye dhiki inakata. Waingereza wanakata, Wajerumani wanakata. Juzi baada ya kupitisha azimio, Wajerumani wanasema Afrika tunaipa mapesa mengi mno, tupunguze yale tunayotoa Afrika tuipe Latin America. Na Waafrika nyinyi mnakaa mnasema misaada akupe nani? Mnajidanganya, tunadanganya watu wetu huko nje kwamba tutajenga nchi yetu kwa misaada. Misaada ataleta nani? Tangu dunia iumbwe halijatokea taifa tajiri kama Marekani, wanapunguza misaada yao. Matajiri wakubwa number 1 wanapunguza. Na nyinyi mnataka kutengeneza mipango yenu hapa ya maendeleo kwa mawazo ya kupata misaada kutoka kwa nani? Ailete nani? Na wanapoitoa misaada wanaitoaje? Misaada inapotolewa na nchi kubwa haiendi kufata umaskini. Sio kwamba wanamulika halafu wanaona kuna umaskini huko halafu pesa zinakwenda kufata umaskini ziuondoe. Wanamulika serikali, waione serikali ile pale inahitaji kupigwa jeki. Serikali wanapiga jeki serikali, si umaskini. Ingekuwa ni umaskini, ingemiminika mipesa. Mngeona umemiminika, kwani maskini sana? Ingemiminika sana kama mipesa ingekuwa napata umaskini. Mipesa haifati umaskini, inafata siasa. Wanaipiga jeki serikali. Na ndio maana katika nchi tena viserikali vyenyewe vinavipiga jeki, mara nyingi viserikali vya ovyo. Ndio maana katika nchi hizi, katika nchi kama za Uingereza, Amerika na wapi, watajiri sasa wanaudhika, wanaanza kuudhika sana ni wale ambao zamani walikuwa wanasema jamani, wapeni misaada ya mawasaidieni, wasaidieni. Hao sasa ndio siku hizo wanaanza kusema tujinyamazie kimya. Maana yake tunajitumbukiza katika madhambi. Tunaposema pelekeni misaada yenyewe kupelekewa viserikali vya ovyo ovyo. Havina support ya watu wao, ni kaserikali kanataka kutupwa na watu, mnakwenda mnakahimili kaserikali. Ndivyo namna mzade. Ulaya imezaidiwa sana na Marekani. Marekani wamejenga Ulaya. Lakini walijenga Ulaya kwa kuogopa Warusi. Bila hatari ya Mrusi kule, Ulaya isingepata Marshall Plan. Na kama ingepata Marshall Plan isingekuwa kubwa namna hiyo. Lakini ilikuwa namna kubwa namna ile kwa sababu Mrusi yuko kule. Marekani alikuwa anasaidia Ulaya inuke kusudi wasaidiane, Ulaya na wao wasaidiane kumkabili Mrusi. Haikuwa kwa sababu jamaa hawa maskini sana, twende tuwasaidie wawe matajiri. Leo mipesa ya matajiri mingi inakwenda Asia, ndiko inakoelekea.

0: sivyo, sivyo mjidanganye danganye hapa nyinyi muunde dunia yenu wenyewe. Ukweli ulivyo ni hivyo. Kule sasa kuna hatari. Mchina ha. Kwa hiyo sasa misaada wanayopata nchi za Asia wanapewa na Mchina. Bila Mchina hawaipati ngo, misaada ile haiendi kufata umasikini wa Hindi wa Asia. Inakwenda kumkabili Mchina. Afrika wenyewe mmejivuruga vuruga. Hamna ba. Nawaambieni kweli wenyewe. Wenyewe mmejivuruga vuruga, hamna ba. Matajiri hawana wasiwasi na Afrika. They don't worry about Africa. Africa is alright. I'm telling you. Africa doesn't worry. The big power can be taken care of easily. Telling you, misaada katika Afrika, I'm telling you, itapunguzwa. Inapunguzwa na itaendelea kupunguzwa. So mnajidanganya nyinyi. Tuko enteli wasukuma, wasukuma kaeni misaada inakuja, wanyamwezi kaeni misaada inakuja, wamasai msiwe na wasiwasi maji yatakuja. Yanakuja kutoka. Hayaji. This is not true. Ataleta nani? Tujidanganye bure. Ukweli unasema, unaonyesha namna nyingine kabisa. Hai. Pesa zinazobaki ni hizo za hawa wanaotafuta faida. Ni zile za wale wanaotafuta faida. Mtu anayekuja kuanzisha kiwanda hapa apate faida. Hizo ndizo ambazo tunaendelea kusema, ndizo ambazo nimeendelea kusema. Hivyo vije vije viendelee kuja kuja. Ba kuanzishe kidogo, wataweka mrija wao na sisi tutaweka wetu. Si basi. Kamrija kenu kataendelea kupeleka, lakini jambo tena na sisi nao tuachie tuweka kwetu vile vile basi. Lakini hiyo nayo vipi, mtegemee hiyo nayo kweli? Mkae mnategemea, mnasema nchi yetu itajengwa kwa misaada hii. Niambie nchi moja ambayo imejengwa mali, maana mambo hayajaanza leo. Nchi yoyote ana dunia kubwa hii, nasema nchi fulani imejengeka sana sana, leo ina asali, imetakata, imenona kwa sababu ya misaada. Wapi? Iko wapi? Na dunia haikuanza leo. Iko wapi? Hata moja. Hata moja hakuna. Na wala haiwezi kutoka. Kwa sababu ile ni mirija ya kuja kuhamisha. Kazi yake ni kuhamisha. Kazi yake siku ingizi ni kuhamisha. Ni sawa sawa na maini kama yetu ya. Ya madu ile, unachimba vinakwenda, siku moja utakuta mishimo tupu pale, hakuna kitu. Kazi yake ni kuhamisha.
1: Geti amekushamisha mate.
0: Na hawakuacha dalili yoyote, tena nataka kuvunja vunja na majumba, waache mama ahame pa. Waache hivi. Meja chuku.
1: Yes, I'm telling you.
0: Sasa hata hiyo nasema, nchi itajengwaje kwa namna hiyo? Mtaijengaje? Njoni. Maana hata habari ya socialism, hata wao hawafanyi hivyo wananchi. Hata wao hawa rafiki zetu hawa hawafanyi. Marekani hawafanyi. Marekani hawasemi njoni. Njoni kwetu. Leteni mirija kwetu. Waingereza wafanyi, Wafaransa wafanyi, Wajerumani wafanyi, hakuna mtu. Hakuna taifa linasema njoni. Hakuna taifa lolote duniani linasema njoni. Muje mkae tu, kila mtakachokuta hapa chukueni, mtugawie mnachopenda, lakini kingine mali yetu. Hakuna njina. Zinagombana zote zile.
2: Wafaransa wanapunguza jeuri ya Marekani pale, Wajerumani wanapunguza punguza, Waingereza wanapunguza punguza, Canada sasa hivi wanapunguza punguza. Bana kubali kabla taifa jingine linakuja na kaka katika nchi yako alafu linamiliki mali. Nani anakubali? Hakuna mtu anakubali. Nani anakubali? Ila Afrika. Afrika ndio tuseme sisi njoni tu, we don't care. This is idiotic. Socialist, at least ni nationalist. Lazima zitake kushika nchi yao wenyewe, mali yao iwe mikononi mwao, kama ni nyingi au ni ndogo, lakini iko katika mikono yao. Nyinyi mnasema njoni.
3: Kuna mali ya holela.
2: Hiyo ni namna, ndiyo namna yenyewe ya kuinua nchi yetu. How? Na itamuinuaje Msukuma? Utamuinuaje Msukuma?
3: Kwa hiyo, hii inasema acheni habari. Inasema,
2: jama, kama watu mmekosa, mnakiri kwamba tumekosa, tulikuwa na mawazo mabaya.
3: Hii inasema, kuna njia moja tu ya kuinua nchi yetu, moja tu, ni kutumia watu wetu na ardhi yetu na siasa. Hakuna njia nyingine ya heshima na ya kweli ya kuinua nchi yetu. Hakuna njia nyingine.
4: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Februari 27 mwaka 1967 alipokuwa akihutubia katika mkutano mkuu wa chama cha TANU.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
6: Nashukuru Mungu tunatoka, tunahangaika kama hivi, kama mimi hapa saizi nataka nikajiandae nitoke barabarani kwenda kutafuta riziki. Basi tunashukuru, amani iendelee hivi hivi.
7: Dira 2050 imeanza ili mwananchi ushiriki vyema dira hii.
8: Airport ya Arusha sasa hivi ni international. Angalau imepunguza mgeni kuchukuliwa Masai Mara apelekwe Nairobi, apigwe stampu, atolewe apelekwe Kilimanjaro, apigwe stampu, atoke Kilimanjaro aje Arusha. Ile nani, mgeni anakata tamaa anaondoka, akiondoka anaondoka na hela.
7: Inayolenga kumfikia Mtanzania mwenye kipato cha dola 7,000 kwa mwaka, huku pato la taifa likiwa dola trilioni 1 kwa mwaka. Tanzania! Kila Jumatano saa 2:30 usiku ni hapa TBC Taifa pekee kwenye taswira 2050.
9: Bila uamuzi mgumu kutoka kwa viongozi, wadau wa maendeleo, taasisi binafsi na za serikali, pamoja na wananchi mmoja mmoja kuhusu dira ya 2050, utekelezaji wake wa 100% hautafanikiwa kwa wakati. Karibu sana katika kipindi kinachomulika dira 2050, uielewe kwa kina na kuelewa yale yanayofanywa na viongozi, wadau na wananchi wenzio kuhakikisha dira 2050 inafikiwa mapema ili kuivusha Tanzania kwenda uchumi mkubwa zaidi. Leo katika dira 2050 utamsikia Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka akisisitiza kuhusu kuchukuliwa uamuzi mgumu ili kufanikisha dira 2050. Naye Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amewakutanisha wadau mbalimbali wa kimataifa ikiwemo Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani kujadili upatikanaji wa fedha za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni nguzo namba 3 ya dira 2050, uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Awamu ya pili, Theonas Yaswile anaendelea kuzungumza na wadau mbalimbali wa uchumi kuhusu dira 2050. Leo anazungumza na nani? Utamsikia. Jina langu ni Sabina Mpelo, mwandaaji mwenzangu ni Theonas Yaswile. Karibu katika taswira 2050.
7: Taswira 2050.
9: Tuanzie jijini Arusha. Wakati dunia yote ikikusanyika Geneva ya Afrika Arusha kwa ajili ya mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, huku Ajenda zinazohusiana na dira 2050 kama uchumi, ushiriki wa wananchi kwenye maendeleo na mabadiliko tabia nchi zikipewa nafasi. Pia mkutano wa wenye viti na wakuu wa taasisi ulifanyika pale. Mkutano huo uliofunguliwa na makamu wa rais Deogratias Ndejembi ulihitimishwa na katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka, aliyefikisha kwa Tanzania ujumbe wa dira 2050 kupitia viongozi wa taasisi, ambapo anawataka wenye viti wa bodi kusimama katika nafasi zao.
10: Ninawasihi wenye viti wa bodi na bodi zenu msimame katika nafasi zenu. Wakati mwingine mnazidiwa na watendaji, na CEO. CEO anafanya kazi za bodi, hata wasiliana na chief secretary, hata wasiliana mpaka na hata na kwa mamlaka ya rais bila bodi kufahamu. Wakati mwingine bodi inakuwa na malalamiko, mwenyekiti analalamika lakini hakuna mahali anakoandika. Analalamika, anatafuta azungumze, lakini ana mambo ya msingi. Mimi nadhani tujifunze kutoka kwa labda viongozi waandamizi ambao wanajua kwanza serikali inavyofanya kazi, wanaamini kwamba muundo wa serikali lazima ubaki hivi, wanaamini matatizo ni watu wala sio muundo. Na kama una hoja nzuri kuhusu muundo, leta mapendekezo tubadilishe. Kwa hiyo ninaomba wenye viti wa bodi na bodi zenu mweni imara katika kazi yenu, kwa sababu nyie ndio wawakilishi wa rais katika kusimamia taasisi hizi.
9: Dr. Kusiluka anasema wako vijana ambao ni wabunifu na wanaweza kuzipeleka mbele taasisi katika dira 2050. Uamuzi mgumu ufanyike wa kuwapa nafasi za uongozi ili vipawa vyao vilinufaishe taifa.
10: Ni lazima wa kutambua na kuikubali role ya vijana katika ubunifu. Kadhaa duniani kote sasa hivi, tupende tusipende, vijana ndio wanaoongoza ubunifu. Sio teknoloji, katika teknoloji tu, katika maeneo mengi. Kwa hiyo kwa kadri inavyowezekana tuwapatie vijana fursa za uongozi, hususan katika vitengo vya ubunifu katika taasisi zetu. Tumekuwa na utamaduni wa kusema ili upate cheo lazima uwe na uzoefu wa miaka mingi. Uzoefu sasa nao ni kitu subjective. Si kila mara kigezo cha ajira au promotion kiwe miaka ambayo mtu amekuwa kazini. Kama ukibaini exceptional talents, tuangalie zaidi achievements za watu badala ya kuangalia idadi ya miaka au muda ambao mtu amekuwa kazini, hasa hasa katika eneo. Kwa mimi hapa challenge, ikitokea umempata kijana mzuri, exceptionally talented person, young person, na ameonyesha uwezo wa kiubunifu ambao naamini unaweza kuleta mageuzi katika taasisi yako, ofisi yangu itatoa kibali ili kijana kama huyo aweze kupata nafasi ya uongozi kama utapata hilo.
9: Naam, hata msajili wa hazina Nehemia Mchechu anakiri uamuzi mgumu ndio chachu ya kuivusha Tanzania katika dira 2050. Anatoa wito kwa viongozi wa taasisi kuyasimamia kwa vitendo.
11: Tunaamini kwamba kasi ya mageuzi tunayopaswa kuisimamia bado ni safari ndefu, lakini ni safari ambayo tupo katika spidi sahihi kwa jinsi ambavyo tunakwenda. Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi pamoja na wajumbe wote waliopo hapa, binafsi nitaondoka hapa nikitambua kwamba bado tuna mengi ya kujifunza, mengi ya kuboresha na kazi kubwa ya kufanya zaidi mbele yetu, pamoja na matokeo mazuri ambayo tumekuwa tunayapata. Mada na mijadala hii iliyotokea mahali hapa imetukumbusha kuwa kujenga mashirika ya umma yenye utendaji wa juu kunahitaji uongozi thabiti, utamaduni unaolenga matokeo, ubunifu, maamuzi ya kibiashara na kimkakati, uwekezaji wenye tija, utawala bora, uwajibikaji na utayari wa kufanya mageuzi hata pale yanapokuwa ni magumu sana. Kwa aina ya majukumu tuliopewa na matarajio makubwa ya viongozi wakuu wa serikali kwa ofisi ya msajili wa hazina, lakini pia kwa taasisi zake hizi, tunatambua kuwa kazi hiyo iliyoko mbele yetu ni kubwa. Nafasi yetu inatutaka tusimamie mabadiliko ambayo wakati mwingine si rahisi wala si maarufu sana. Mageuzi yana gharama zake, yanaweza kuumiza na wakati mwingine yanaweza yanahitaji maamuzi magumu. Kwa hiyo katika nafasi kama hii, mwenye roho nyepesi wakati mwingine anaweza akakata tamaa. Lakini kwa kuwa ni wajibu tuliopewa sote tulio ndani ya jengo hili, tunaamini kwamba hatuna budi kuendelea kuhoji tulipo sasa hivi, kuboresha tunachokifanya, kusukuma mabadiliko yanayohitajika na kuhakikisha kwamba uwekezaji wa serikali unazalisha thamani kubwa na inayotarajiwa. Mwisho wa siku tutapimwa si kwa urahisi wa maamuzi tuliyofanya, bali kwa matokeo ya mageuzi haya kwa serikali, uchumi na wananchi wake.
9: Hayo ni kwa upande wa jijini Arusha. Jijini Dar es Salaam, waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amekutana na wadau katika ukumbi wa Benki Kuu ya Tanzania kujadiliana namna ya kupata fedha ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni nguzo namba 3 katika dira 2050. Balozi Hamis Musa Omar anasisitiza haya katika mkutano huo.
12: Sisi kama taifa tukiangalia kwenye dira yetu ya mwaka 2050, kwenye mpango wetu wa maendeleo wa miaka 5, tumezungumza sana masuala ya tabia nchi na athari yake kwa namna moja au nyingine katika taifa letu. Lakini hatua kama jambo jingine lolote, hatua zote ambazo zitahitaji kuchukuliwa nazo zinahitaji rasilimali fedha kutekeleza. Sasa huko nyuma tulishaandaa commitment zetu kama taifa kwa ujumla kwa dunia, ambapo tulionyesha wakati huo tulibainisha kwamba tutahitaji angalau dola bilioni 19 kutekeleza hatua zote ambazo tulizipanga kama taifa. Lakini ukiangalia ndani yake tukawa tuna gap, tuna bado kuna fedha ambazo hazijapatikana utekelezaji wake, takriban dola bilioni 12. Kwa hiyo tumeandaa kwa pamoja kikao hiki leo na wenzetu wa IMF na World Bank, lakini ni mkutano ambao unahusisha sisi upande wa serikali, hasa upande wenzetu wanasimamia moja kwa moja ambao ni ofisi ya makamu wa rais mazingira, lakini sisi tunasimamia masuala ya finance, wizara ya fedha, tuna wenzetu wa benki ya dunia, tuna hawa wa shirika la fedha la kimataifa IMF, lakini tuna wafadhili wetu, washirika wetu wa maendeleo ambazo ni balozi mbalimbali pamoja na sekta binafsi na sekta ya fedha, mabenki na wengine. Tumejazana huko ndani leo kulizungumzia hili swala, jinsi gani tunagharamia masuala yote ambayo yanambatana na tabia nchi na tunaweza kuamuka vipi hapa tulipo.
9: Kipi kipaumbele cha Tanzania?
12: Kipaumbele Tanzania iliandaa National Adaptation Plan. Maana kuna baada ya kuangalia mazingira yote, maeneo ambayo tunakuja kuguswa na mabadiliko ya tabia nchi. Moja, kwa mfano tunapojenga miundombinu yetu, miundombinu lazima izingatie masuala ya tabia nchi. Ni swala mtambuka. Pili, kuna masuala ya kilimo. Kwa hiyo inapokuja swala la kilimo, hapa tulipo leo tunaanza kuzungumzia El Niño limekuwa kizungumziwa, lakini athari zake zinaweza zikaje zikawa kubwa. Zikaathiri upande wa kilimo, zikaathiri miundombinu tulionayo, zikaathiri upande wa uzalishaji wa umeme na nishati. Kwa hiyo ukiangalia kipaumbele, eneo la kwanza sasa lilopewa kipaumbele lilikuwa eneo la nishati, kuhakikisha kwamba nishati ambayo tunazalisha na inapofikia watumiaji wake iwe imezingatia masuala ya tabia nchi, lakini miundombinu yetu, maeneo ambayo yana athari moja kwa moja kwa wananchi, hasa kina mama, hasa kwa upande wa kilimo na mengine kadhaa. Najua wengi mmeisoma adaptation plan yetu. Mipango yetu yote kuhusiana na masuala ya tabia nchi na ufadhili wake yatategemea kile ambacho sisi kama taifa tumekiandaa. Kwa hiyo hatutaki kila mmoja aje na plani yake huko ndani. Sisi tunasema tayari kwenye dira yetu tulisha identify, tulishabainisha maeneo ambayo tunahitaji support. Kwenye mpango wetu wa maendeleo tulishaonesha maeneo ambayo climate change itahitaji. Kwa mfano kwenye kuzalisha umeme tumwambia tayari tuna energy mix. Of course kuna malengo ambayo tulijicommit kwamba katika uzalishaji wetu wa nishati basi angalau 75% ya nishati yetu itakuwa jadidifu. Vyanzo vyetu kutokana na maji, jua na nyingine, tumeshafikia 68%. Tukizungumza kwenye swala la nishati, tuzungumzie kutoka 68 kuelekea 75%. Na hivyo upatikanaji wa maji safi na salama. Kwa hiyo mipango yote ambayo tunazungumza huku leo imetegemea mipango yetu ya nchi na sisi wenyewe kama taifa ndio tunachukua leadership.
9: Hiyo ni awamu ya kwanza kuhusu dira 2050. Wakati ukiasikia maoni ya vijana zaidi ya 1000 waliokutana na waziri katika ofisi ya rais maendeleo ya vijana Joel Nanauka, kisha wimbo, Teonasia Swile atafuata na awamu ya pili.
13: Kilichojifunza ni kwamba kuna fursa mbalimbali kwa vijana, lakini tatizo ni kwamba ni nini tunafuatilia. Unakuta watu kwenye social media tunafuatilia tu vitu vituko na nini, lakini tukifuatilia zile pages muhimu tutapata fursa mbalimbali, mfano mikopo sasa hivi inapatikana.
14: Kikubwa nilichotoka nacho miongoni mwa mengi aliyoyasema ni kujitofautisha. Ametuambia tusikubali kuwa wa kawaida, tufanye vitu kwa utofauti.
15: Kikubwa ambacho nimezungumza nacho leo, kwanza Mheshimiwa Waziri ameweza kuelezea kwa upana, elezea fursa nyingi sana ambazo kama kijana akiweza kutapi anaweza kupata mikopo mbalimbali kwa kupitia hiyo mikopo ya 442, lakini pia amezungumzia mikopo ambayo haina ruzuku kabisa, ni wewe tu kufikisha ombi lako na kuweza kufuata vile vigezo.

0: Na mwasante sana Sabina Mpelo katika awamu ya kwanza ya Dira 2050 kupitia Taswira 2050 ya TBC Taifa. Msikilizaji, tunaendelea kuzungumzia Dira 2050, lakini kuzungumzia uchumi wa Tanzania, kuzungumzia pia kesho njema ya Tanzania kupitia yale ambayo yanafanywa na serikali ya awamu ya sita, ambayo ndio ina dhamana sasa ya kuanza utekelezaji huu wa Dira 2050. Umemsikia katika awamu ya kwanza Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, akizungumza katika kikao kazi na wenyeviti wa bodi na wakuu wa taasisi, akiwaambia vijana wenye uwezo wa kipekee katika maeneo tofauti, iwe ubunifu, chambuzi wa sera za uchumi, na kutoa mchango wote ule katika Dira 2050 wapewe nafasi. Sasa nimemtafuta mmoja kati ya vijana hao ambao wamekuwa akizungumza sana masuala ya uchambuzi wa kiuchumi, lakini sera pia na mifumo ya uchumi ambayo inaweza ikaisaidia Tanzania katika Dira 2050. Ali Mkimo. Ali Mkimo, habari za majukumu?
1: Salama kabisa tena, habari za majukumu pia?
0: Salama kabisa. Wewe ni moja kati ya vijana ambao umekuwa mkizungumza sana kuhusu Dira 2050, lakini kuchambua uchumi kwa lugha rahisi kwa mwananchi wa kawaida. Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi anasema kwamba vijana wenye talanta na wenye uwezo katika masuala mbalimbali wapewe nafasi za uongozi ili kusaidia Dira 2050 kukamilika kwa wakati ama kufikiwa malengo yake kwa wakati. Kwako wewe inakupa motisha kiasi gani?
1: Kwanza ni kitu kizuri sana kwa sababu dira yenyewe kama ulivyoona hata mchakato wake tu wa kukusanya maoni ulikuwa ni jumuishi sana. Sasa kama ni mchakato ambao uko jumuishi, ina maana unaweza ukaendelea pia kujumuisha watu mbalimbali ambao wanaweza wakaleta ule usaidizi ambao unatija. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana kupata vijana wenye mawazo kwenye kuboresha maeneo mbalimbali kama hivi, kwenye kuchambua sera, kwenye kuziangalia sera, kwa sababu ukiangalia dira hii kwa sisi watu wa uchumi kwenye nguzo ya kwanza kabisa, unaona kabisa pale namna gani imeainisha juu ya uwepo wa uchumi ambao uko imara, shindani, na uchumi ambao unaweza kuwa ni jumuishi sana. Sasa kufikia kwenye uchumi wa dola trilioni moja ifikapo 2050 na GDP per capita ya dola 7, tunahitaji kuwa na watu ambao wanaweza wakasimamia vilivyo, kwa sababu unajua dira yenyewe kama ilivyo ni kama barabara inayokupeleka huko. Sasa ili kufikia huko unahitaji kuwa na taasisi zilizo imara. Kwa hiyo ukiwa na vijana ambao wanaofahamu zaidi masuala kama haya, uchambuzi wa sera kama hizi za uchumi, inakuwa rahisi sana, kwa sababu ukiangalia kwenye dira kuna zile tunaziita sekta ambazo ni sekta za vichochezi, sekta chochezi au sekta fungamanishi kwa ajili ya kufanya kufikia safari hiyo ya uchumi wa dola trilioni moja ifikapo 2050. Sasa ukiangalia yote haya unapata tu picha, ukiwa na vijana ambao wanaofahamu masuala haya, wanazijua hizi sera, inakuwa rahisi kufanya marekebisho, kufanya mapitio na pia kuangalia namna gani sasa unaweza kaa ile, kuna kitu tunakiita national framework ambayo yenyewe kwa ujumla huwa inafanya ufuatiliaji, monitoring and evaluation, ufuatiliaji na tathmini. Sababu dira hii ili tufikie huko tunahitaji pia tufanye ufuatiliaji tathmini wa vipindi vya muda mfupi mfupi, sababu dira ni ya muda mrefu, lakini inavunjwa kwenye vipindi vya vifupi ili kufanya hiyo monitoring and evaluation, ufuatiliaji na tathmini. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana kuwa na vijana ambao wanaweza kuliendea hili. Cha msingi tu ni kuweka utaratibu mzuri wa kuwapata vijana hawa ili waweze kujumuishwa, na urahisi wake ndio kama hivi kupitia vyombo vya habari kama hivi, vijana ambao tumekuwa tukifanya kama hizi analysis, tunachambua masuala ya fedha, uchumi. Wapo wengi wamekuwa wakifanya haya, lakini pia hata kwenye vyuo vya elimu hivi kuna watu wanafanya tafiti, kuna wataalamu mbalimbali, inasaidia sana.
0: Na ndio hapo ambako nitamani tuzungumze, Mkimo. Mfumo upi rahisi ukitumika utasaidia sana serikali kuwavuna hawa vijana wengi ambao wana uwezo katika masuala tofauti na kisha kuwahusianisha moja kwa moja ama kuwahusisha moja kwa moja kwenye uchumi, kuongeza kasi ya utekelezaji wa Dira 2050?
1: Kwenye vipindi kama hivi vya masuala ya fedha, uelimishaji fedha, ni maeneo mazuri sana ya kuwapata vijana kama hawa. Kwenye vipindi kama hivi ambako tumekuwa tukizungumza masuala ya fedha, uchumi, ni maeneo mazuri sana. Lakini pia kuna hizi taasisi za tunasema taasisi ambazo huwa zinafanya consultancy, ambazo zinatoa elimu au ushauri elekezi. na yenyewe ni eneo zuri sana la kuwapata vijana hawa kwenye taasisi za elimu za juu hizi. Utawapata vijana wengi sana, wapo vijana ambao ni wahadhiri wanaofahamu haya mambo, watu ambao wanafanya tafiti kwenye hizi taasisi. Inakuwa rahisi sana kuwapata. Sasa ukifanya tafiti za aina hii ukawakusanya hawa wote, inaweza kuleta tija sana. Na hata hawa ambao wapo kwenye hizi auditing firm hizi, tunasema hizi taasisi ambazo zinafanya ukaguzi ukaguzi ni maeneo ambayo pia unaweza ukawapata zaidi. Na ukiangalia kwa mfano kama sisi ambao tunafanya hivi vipindi vya masuala ya fedha na uchumi, tunafanya uchambuzi kwa namna moja ama nyingine, ni watu ambao tunaweza kusaidia sana, kwa sababu sisi tunazungumza mada mbalimbali ambazo zimekuwa zikihusiana na masuala ambayo yanahusiana maendeleo kwa ujumla na sera ambazo zinaweza kuleta maendeleo. Kwa hiyo ikifanyika tafiti ya aina hiyo inaweza kusaidia sana hata kupata vijana wengi zaidi. Lakini kubwa ndio hilo, wakati vijana hawa wanatafutwa, muhimu na kuangalia sasa namna gani wanaweza kawajengea uwezo wa kufanya vizuri zaidi, sababu kuna watu ni wabunifu wazuri sana kuna watu wanafahamu vitu kwa ukubwa sana. Ni namna gani wanaweza kujengewa uwezo ili tafiti zao ziweze kuleta tija? Na eneo la tafiti tunas ni eneo muhimu sana. Mfano nitakwambia, mara nyingi tumekuwa tukilalamikia juu ya tafiti kuwa zinahifadhiwa tu kwenye makabati. Tafiti hizi zinapaswa kutumika, zisifungiwe tu kwenye makabati. Tafiti ambazo zimefanyika pia zikaangaliwe. Kuna tafiti mbalimbali huko kwenye vyuo vya elimu ya juu zimekuwa zikifanyika, lakini tafiti zile zimehifadhiwa tu, zikatolewe kule zilipo, ili tafiti hizi sasa ziweze kuleta tija. Haya yote yanapaswa kufanyika.
0: Lakini Mkimo, nini hasa kinakuwa changamoto? Tafiti umezungumzia hapa kufanyika, alafu zinafungiwa kwenye kabati, iwe ni vyuo vikuu ama hata tafiti binafsi, kwa mfano hata taasisi ambazo mnafanyia kazi. Nini kinakuwa changamoto? Pengine hakuna muunganiko hapa katikati?
1: Unajua tunaweza kusema changamoto ni muunganiko, lakini changamoto kubwa ninayoiona ni hawa wanaofanya tafiti kuto kujua waelekee wapi kuhusiana na zile tafiti ambazo wako nazo. Unaweza ukaandaa tafiti vizuri, lakini sasa mada uliyoiandaa, tafiti uliyoifanya, ni taasisi gani na za aina gani unaweza ukaziendea ili zikuwezeshe kusonga kutokea pale. Kwa hiyo nafikiri ufanyike mfumo mzuri ambao utaangalia sasa, hii hata kwa Wizara ya Elimu inaweza kaliangalia hili, hizi tafiti tuone namna gani tunaweza kuzifungamanisha na taasisi husika. Inategemea na aina ya tafiti ambayo imechapishwa. Tafiti ile iliyochapishwa inaweza kupelekwa kwenye hizi taasisi na kuna namna gani zinaweza kutumika na kuwajengia uwezo zaidi wale walioziandaa. Kwa hiyo nitakwambia tutaona kuna haja ya kuangalia namna gani sasa kila tafiti unayoiandaa, kila tafiti unayoiandika ifungamanishe na aina ya taasisi ambazo unaweza kuwa nazo, alafu taasisi zile sasa ndio zitakusaidia. Ukiandika tafiti kuhusiana na masuala ya mawasiliano, zipo taasisi za serikali ambazo unaweza kufanya nazo kazi. Kwa mimi tafiti yangu hii tunaweza kufanya hii tupunguze changamoto. Wakati fulani nimeona kuhusiana na ile swala tunasema wale vijana ambao wanaweza kaja na mawazo atakayopunguza foreni, vitu kama hivyo, unaandika machapisho kama hayo, unakwenda kwenye Wizara ya Usafirishaji, bwana, mimi tafiti yangu hii hapa iko hivi na hivi, vitu vya aina hii ndivyo ambavyo tunaweza kuvifanya. Kwa hiyo tafiti inaandaliwa, tuangalie namna gani inahusika na taasisi mbalimbali, kwa sababu wizara of course ndio ambayo inabeba taasisi mbalimbali. Sasa hayo ndio mambo ambayo tunaweza tukayafanya, na kiunganishi hiki sasa ni pande mbili, tunaoandaa tafiti, lakini pia ukiashiria mbali hawa wanaoandaa tafiti, twende pia kwa taasisi za serikali tayari na kila kitu, inakuwa ni kitu kizuri sana. Mimi naamini kila kitu kinawezekana kama kikifanywa kazi.
0: Tunapokamilisha, Mkimo, natamani uzungumze na vijana ambao wana mawazo bunifu makubwa, wana uwezo wa kutengeneza mikakati ambayo itaitoa taifa kutoka hapa tulipo. Wana nafasi pia ya kufanya hivyo. Wana uwezo mkubwa pia hata wa kuandaa taarifa, sera na hata vitu ambavyo vinaweza vikaitoa Tanzania hapa ilipo na Dira 2050 ikafanikiwa kwa wakati. Kwa mfano hata mifumo pia ya ukusanyaji fedha, mifumo ya ufuatiliaji wa miradi ya serikali, na hata mifumo pia ya ufuatiliaji changamoto mbalimbali za wananchi kutatuliwa kwa wakati, ili kufanikisha Dira 2050. Nini unawaambia? Pengine wamekaa tu na wamekata tamaa, waamini kwamba wanaweza kupitia mawazo yao taifa likapiga hatua.
1: Uh, cha muhimu zaidi ni kujiamini tena, kwa sababu unajua siku zote ukiwa unajiona wewe hauwezi fanya kitu, inakuwa ngumu sana wewe kuweza kukifanya hicho kitu. Kwa hiyo vijana ni vizuri wakajiamini, lakini pia wakatafuta taarifa mbalimbali ambazo zinaweza hata kusaidia zaidi. Tuitumie vizuri sana mitandao ya kijamii, ni eneo ambalo linaweza kutunufaisha sana, yani inaweza kutunufaisha sana kwa sababu ukiangalia Dira imegusia pia masuala ya teknolojia, na unaona sasa hivi vijana wengi sana wamekuwa ni watengeneza maudhui huku mitandaoni. Cha muhimu tu kuwa na maudhui ambayo yanajenga, maudhui ambayo yanaonesha kabisa yanataka kuleta maendeleo. Hivyo vitu tukuviangalia. Kwa hiyo nitakwambia tena, cha muhimu ni kuangalia namna gani sasa tunaweza kutengeneza mfumo ambao utatuletea tija zaidi kwa hawa vijana. Hawa vijana wawezeshwe, wakishawezeshwa inakuwa rahisi na wao kuweza kujikita kwenye shughuli hizi za maendeleo. Kwa hiyo iko pande mbili, lakini kwa vijana, kwa sababu sasa hapa nazungumza na vijana kwa ukubwa, wanapaswa waangalie namna gani wanaweza wakasaka taarifa mbalimbali, lakini pia wakaanzia kwenye kile kile kidogo walicho nacho. Utakuta kijana na simu janja, kama una simu janja itumie hiyo kwanza kutengeneza maudhui ambayo yanatija. Hii inaweza ikakusaidia sana. Lakini biashara ndogo ndogo pia si za kudharau, ni vitu vya kuviendea, kwa sababu hii Dira ambayo tunaizungumza hapa, ili tufikie uchumi wa dola trilioni moja tunahitaji wote kwa pamoja kushirikiana. Tunahitaji wote kwa pamoja kuona namna gani tunaweza tukakuza huu uchumi, na ni uchumi wa kaya unaozungumzia hapa, ni household economy, uchumi wa majumbani kabisa. Sasa uchumi wa majumbani au uchumi huu wa kaya unakwenda vipi? Unakwenda katika mtindo ambao tunahitaji vijana wengi wahusike kwenye shughuli za kiuchumi, sekta zile za uzalishaji. Vijana hao wajikite huko kwenye hizi sekta, kwenye hizi sekta za uzalishaji, sekta ya kilimo, uvuvi, ufugaji. Sasa kwa pamoja tuangalie namna gani tunaweza kuelekea huko, na nitakwambia tu vijana unapaswa kufahamu wewe unapaswa kujitoa kutoka kwenye point A ujipeleke kwenye point B, alafu sasa atatokea mtu kukutoa kwenye point B kukupeleka kwenye point C. Kwa hiyo wewe pia ndo unapaswa kuanza, utoke hatua moja uende ya pili, alafu kuna mtu atakuchukua kutoka hatua ya pili kwenda ya tatu. Hicho ndicho ambacho vijana unapaswa kufahamu.
0: Mkimo, nakushukuru sana na kila laheri kwa vijana ambao mtapata nafasi ya kulitumikia taifa katika maeneo mbalimbali, na hasa katibu mkuu kiongozi akiendelea kusisitiza vijana mpewe nafasi, msaidie mchakato wa Dira 2050 kukamilika kwa wakati.
1: Shukrani sana tena.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni Ali Mkimo huyo nikizungumza naye kuhusu mchakato wa vijana kushirikishwa katika nafasi ya uongozi, lakini katika nafasi ya ubunifu pia, ili kusaidia kufikia Dira 2050 kwa wakati. Na ameeleza hapo ya kwamba vijana hawa wanaweza wakafuatiliwa kule ambako wako, kama ambavyo kwa sasa kupitia Wizara ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imekuwa ikitoa nafasi kwa vijana mbalimbali kupitia kwa Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka. Mimi ni Teona Sasile katika sehemu ya pili ya Dira 2050 kupitia Taswira 2050. Kwako Sabina Mpelo.
2: Ni hayo pekee wiki hii katika Dira 2050. Wiki ijayo pia ipo, na tutazungumza mengi katika dira ambayo imeanza utekelezaji wake Julai mosi mwaka huu, na kuipa kisogo Dira 2025 iliyokoma Juni 30 mwaka huu. Mwandaaji mwenzangu ni Teonas Yaswile, jina langu ni Sabina Mpelo, na hii ni TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuendelea kudumisha na kurithisha kwa vizazi vijavyo tunu za amani, umoja na mshikamano zilizoasisiwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Rais Dr. Samia ametoa wito huo kupitia ukurasa wake wa Instagram wakati wa kuadhimisha miaka 27 tangu kifo cha baba wa taifa. Makamu wa Rais Deogratias Ndejimbi ameagiza ifikapo Jumatatu ya juma lijalo awe amepatiwa ripoti ya utaratibu wa kuwapata vijana 10,000 watakaopatiwa ujuzi katika taasisi mbalimbali. Makamu wa Rais Ndejimbi ametoa agizo hilo mkoani Rukwa wakati wa kufunga maadhimisho ya kilele cha Mwenge wa Uhuru 2026 na wiki ya vijana, pia akiagiza Wizara ya Vijana kuhakikisha inaunganisha mifumo ya fursa za vijana kusomana. Na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi yupo nchini Armenia kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa viongozi wa dunia utakaoanza Oktoba 16, 2026. Mkutano huo wenye kauli mbiu ya viongozi na ajenda ya mazingira asili utawakutanisha wakuu wa nchi na serikali pamoja na viongozi wa mashirika ya kimataifa kujadili mikakati ya kuhifadhi bioanuwai, matumizi endelevu ya rasilimali za kibiolojia, upatikanaji wa fedha na teknolojia pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika uhifadhi wa mazingira. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kila mwananchi ana nafasi muhimu katika ujenzi wa maendeleo ya nchi bila kujali itikadi, chama, dini au eneo analotoka. Tofauti zilizopo miongoni mwa watu zinapaswa kuwa chanzo cha mawazo mapya na suluhisho katika jamii badala ya kuwa sababu ya mgawanyiko. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ni wapongeze viongozi mlio hapa leo. Ni matumaini yangu kwamba mtaishi na kiapo chenu, tafanya kazi kwa weledi, uaminifu na uzalendo. Nataka niwakumbushe tu kwamba kikiuka kiapo, ukiapa unaapa mbele ya Mungu. Hii sio tu procedure ya serikali, lakini tunajua Mungu anatushuhudia. Kwa hiyo kikiuka moja katika mambo mlioyasema wenyewe hapa kwenye kiapo kile cha kazi na kiapo cha maadili, basi huwa kuna hukumu ya Mungu. Serikali inaamrishwa tu kupitia rais kwamba huyu ana haya na haya na haya, hebu weka pembeni, unaweka pembeni. Kwa hiyo niwakumbushe kuishi na viapo vyenu. Leo katika upekee wa kiapo hiki tumemwapisha ndugu yetu Evelina Munisi. Evelina ni katibu mkuu wa chama cha upinzani NCCR Mageuzi. Lakini nimeangalia CV yake, nikaona ana sifa za kuingia ndani ya serikali na kutusaidia. Nakumbuka maneno ambayo aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi kaka yetu Mbatia kila akisema, tumhudumie mama yetu Tanzania, tuipende mama yetu Tanzania, tufanyeje mama yetu Tanzania, motherland Tanzania. Kwa nikasema labda hichi chama filosofi yao ni kumhudumia mama yetu Tanzania. Kwa nikaona nivute mmoja kati yao aje tufanye kazi wote huko. Of course sote ni wa Tanzania, sote tunatakiwa kuongeza nguvu ili tuende pamoja. Na pengine tunapokosea huko, basi mtatusaidia kusema, jamani, yaliyoko huku ndani ni hayo, sio hivyo mnavyofikiria.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha viongozi mbalimbali aliowateua. Ilikuwa Mei 6 mwaka 2026, Ikulu Chamwino, Dodoma.

0: ukweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajengwa.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Njoo vile tena ni siku nyingine adhimu kabisa katika siku ambazo ni za kuheshimika nchini Tanzania. Siku ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliondoka duniani na kurejea kwa muumba wake akiwa na umri wa miaka 77. Naikumbuka vizuri sana siku hii, siwezi kumshikisha Ismail Buguva kwa sababu naamini hata siwezi kusema kwa sababu alikuwa hajazaliwa.
1: Anasoma tu kwenye vitabu.
0: Anasoma tu. Wao anakuja muda mwingine wanamwambia wewe unakaa, ukiniona nimekaa mahali, njoo.
1: Uchote maarifa.
0: Njoo kae, uchote maarifa. Uchote maarifa. Sisi tumeshuhudia mengi. Sisi tumeshuhudia Nyerere hata kizungumza ile muda mwingine akiwa hai. Kwa hiyo unapokuwa unaona nimekaa Ismaili ukifanya imaima, walau na wewe uchote chote sisi tulopata ya mwisho mwisho. Sisi nao kuna magwiji ambao tukiona tunakwenda kukaa karibu kuchota ya Mwalimu. Habari yako Florence?
1: Salama. Habari yako? Salama furu.
0: Amani ni ya kutosha sana.
1: Tunaendelea kusalia kwenye ule umoja wa kitaifa ambao hayati baba wa taifa aliendelea kusisitiza sana, bila kujali makabila, dini na asili za watu mbalimbali. Na ndio maana mimi kabila fulani nipo na wewe hapa tunachangamana. Mambo yanakwenda vizuri sana. Hatuulizani wewe kabila gani bwana. Hapana, mambo yanakwenda.
0: Mambo yote yanakwenda kwa umoja, kwa amani, mshikamano aliyowasisi baba wa taifa. Na hivi leo tangu kuondoka kwake mambo yamekuwa ni mengi, lakini taifa linasonga mbele. Msingi alioweka, watu wengine wanaendelea kujenga kwenda juu. Ni jengo la ghorofa gani ili ama kulitanua iwe mansion kubwa inaitwa Tanzania yenye umoja na amani. Msikizaji hujambo? Heri ya siku ya Nyerere. Nyerere Day. Hapo ulipo mambo yanakwendaje? Wakati Mwalimu anafariki ulikuwa wapi? Sitaki kuonea jinsi sababu ni swali aliwahusu sana, ila najua umemsoma na kumfahamu Nyerere. Unaweza kutuandikia tu jinsi. Jinsi waliozaliwa mwaka 97 mpaka 2012 hapo. Kwa hiyo kuna wale ambao wakati anafariki walikuwa na umri wa miaka 2. Ila kuna wasomaji wazuri sana
1: wanaweza kumfahamu vizuri kupitia maandiko mbalimbali.
0: Kabisa. Tushirikiane kupitia 0675844479, 0675844479. Mimi ni Seru Mafuru.
1: Nami ni Florence Mavindi.
0: Karibu na tuanze kufunua ya jungu kuu.
2: Yaliyojiri kutoka kila kona. Tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako. Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
0: Florence
1: La Beta.
0: Tunaanza mambo
1: naam, na kama ilivyoada tunaanza na habari za kitaifa usiku leo. Tuanzie huko mkoani Rukwa.
0: Wanasemaje Rukwa?
1: Mkoani Rukwa bwana, makamu wa rais Deogratias Ndejembi ameagiza kwamba ifikapo Jumatatu wiki ijayo awe amepatiwa ripoti ya utaratibu wa kuwapata vijana 10,000 watakaopatiwa ujuzi katika taasisi mbalimbali. Fursa hiyo. Sasa ametoa agizo hilo mkoani Rukwa wakati wa kufunga maadhimisho ya kilele cha Mwenge wa Uhuru 2026, ambapo pia ameagiza wizara ya vijana kuhakikisha inaunganisha ile mifumo ya fursa za vijana na kuweza kusomana zaidi. Tungane naye Neema Debwe kwa undani hasa ripoti hii.
3: Katika hotuba yake, makamu wa rais anatoa maagizo ripoti ya namna ya kuwapatia fursa na ujuzi vijana 10,000 kwenye taasisi mbalimbali kumfikia mezani kwake Jumatatu ya wiki ijayo. Licha ya kupongeza kubuniwa kwa mifumo na fursa ya vijana, makamu wa rais ameagiza wizara ya vijana kuhakikisha mifumo hiyo inasomana.
4: Maelekezo ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa akiyatoa mara kwa mara ya kutaka mifumo isomane, bado tupo nyuma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huku kuna yes, mfumo mzuri kabisa. Huku kuna kazi poto, kama sikosei Mheshimiwa Samu, nayo kazi poto. Kijana huyu huyu anayejisajili, yes, anatakiwa na yeye tena huyu huyu aingie ajira kazi poto. Lakini huyu huyu kijana aliyehitimu wakati anatafuta ajira ya kuingia katika public service, tunamwambia pia aingie ajisajili ajira poto. Serikali moja.
3: Naye Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema amani ni tunu ya taifa na hivyo Watanzania wana haja ya kuilinda.
5: Kupitia mbio hizi na ujumbe muhimu kuhusu amani, maendeleo, uwajibikaji, uadilifu na uzalendo umeendelezwa vyema kote nchini na serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, kama tulivyotoka kupokea kwenye taarifa ya mbio za mwenge.
3: Fuata salamu za viongozi mbalimbali akiwemo kiongozi wa mbio za mwenge uhuru kitaifa mwaka 2026. Akitoa tathmini amesema wananchi wanakosa nguvu ya kiandisi katika miradi yao binafsi wanaoifanya kwa ajili ya maendeleo ya jamii.
6: Tulipopita wananchi wamekuwa na utamaduni wa kubuni na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwa njia ya kujitolea kulingana na mahitaji yao. Pamoja na dhamira hii nzuri, mwenge wa uhuru umebaini kuwa wananchi hawa wanakosa usimamizi wa kiandisi katika utekelezaji wa miradi wanayoianzisha, na hivyo miradi yao kukosa ubora uliokusudiwa. Katika hili wananchi kukosa usaidizi wa kiandisi katika miradi wanayoianzisha na kuitekeleza lipo katika halmashauri zote hapa nchini.
3: Serikali imetangaza rasmi mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2027 zitazinduliwa mkoani Arusha na kuhitimishwa mkoani Njombe. Neema Debwe, TBC, Rukwa.
0: Kutoka kule mkoani Rukwa, mimi wana najiuliza na sijajua karata zilichangwaje Florence. Oktoba 14. Ikawa ndio kilele cha siku ya vijana kitaifa. Halafu wakati huo huo ndo ikawa ni kilele cha mbio za mwenge. Mimi naona kama kuna kuondoa baadhi ya vipande muhimu sana vya siku hii ya Nyerere Day. Kwa mtazamo wangu na maoni binafsi, kwa sababu ndio ina vyote vinanasibishwa na mwenge ambao aliwasisi baba wa taifa. Lakini pia vijana akiwapenda sana Mwalimu Nyerere, akitaka waendelee kuwa taa, na yeye alitaka vijana jeuri. Vijana wasiopelekeshwa. Hakuwa rafiki sana vijana chawa machawa wasi tunaosema. Kwa hiyo kuweka hivi vitu vyote kwa pamoja afu na Nyerere Day,
1: unahisi kama inabanwa?
0: Mimi naona kama imebanwa fulani hivi siku. Inatakiwa iwe siku iliyojiachia watu wa muishi waendelee kumtafakari Mwalimu Nyerere na kumuishi kwa nguvu zote. Kwa sababu sisi tumebarikiwa sana kuwa na Mwenyezi Mungu alituruzuku sana kuwa na kiumbe cha aina ya Nyerere. Mimi kwa maoni yangu naona siku imebanwa sana.
1: Lakini kumbuka kwamba katika kufanya kumbukizi haipaswi kusema kuishia sana katika ile siku yenye Oktoba 14 tu. Kwa na maisha, hata kama kuna vitu vingi ambavyo vipo ndani yake katika siku hiyo, unao nafasi tena ya kuendelea kuyakumbuka yale ambayo hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anatekeleza, au ambayo anatamani kuendelea kuyaona yakitokea katika taifa la Tanzania. Kwa bado nafasi ipo, sio kwamba tarehe 14 tu ndio ikifika mkumbuke mambo yake, mkitoka hapo mmefunga jarada mmemaliza.
0: Uzuri hicho ulichokisema kitakuja huko mbele, tutakuja kukisema. Wazo wangu ilikuwa ni huo mfinyango. Kwa mfano leo tulikuwa Rukwa, tumetoka huko Rukwa. Tuende kwenye upande mwingine wa kumbukizi, kwa sababu tumesema hapo tangu JK Nyerere anafariki, kuna kizazi cha watu wengi hapa kilikuwa hakijazaliwa. Na pasina shaka hawana ufahamu kubwa sana na kuhusu Nyerere, na hawakumbuki kuhusiana na ama hawajui sana kuhusiana na Nyerere. Juzi nilikuwa nikitazama wenzetu wa online TBC online, lakini pia na TBC Global, wakiuliza watu mitaani kwenye maeneo mbalimbali. Wengine ni wasomi kabisa, nikajua hapo wapo jenzi wengi. Waliuliza tu maswali ambayo tunaweza kuiona kama ni ya mzaa, Florence. Mwalimu Nyerere alizaliwa lini? au alifariki lini. Ilikuwa ni kitendawili. Watu hawafahamu haya mambo. Yapo naweza kujiuliza. Mmoja
1: alijibu 1961 akakumbuka uhuru.
0: Sasa naona mtu. Yaani kwa wengine ambao tuna ndio maana nisema Ismail mda mwingine anapokuwa naona nimekaaje akae nimsimulie. Ninashangaa kwa sababu kwa nini mtu afahamu hicho kitu? Nikiona kitu cha kawaida sana mtu kutokifahamu kwa Mwalimu Nyerere. Sasa twende kwingine, sio?
1: Naam.
0: Tarehe 14 ni kama ya leo, sinda hiyo hiyo.
1: Ndio hiyo hiyo.
0: Ndio tunasema hiyo hiyo. Tanzania ilikumbwa na moja ya nyakati zenye huzuni kubwa katika historia. Ni siku ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wakati huo Benjamin William Mkapa, ile sauti kama naikumbuka mpaka kesho kutwa. Alipotangaza kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Alifariki Oktoba, ilikuwa ni Alhamisi leo Jumatano. Ilikuwa ni Alhamisi ya Oktoba 14, 1999 katika hospitali ya Mtakatifu mtakatifu nani ilikuwa? Thomas, kule London nchini Uingereza. Hebu Amini Anthony Mgeni ametupitisha kwenye kumbukizi hii muhimu sana ya kipindi hicho na mambo yalivyokuwa. Amini,

0: Ilikuwa siku ya giza iliyogusa mioyo ya mabilioni ya Watanzania waliokuwa wamemwona Mwalimu Nyerere kama mwalimu, kiongozi, alama ya uhuru na msingi wa umoja wa taifa. Habari zilipoenea, simanzi ilitanda nchini. Katika mitaa, watu walionyesha huzuni na mshangao. Kwa watu wengi ilikuwa vigumu kuamini kwamba mtu aliyekuwa amejitoa katika mapambano ya uhuru, aliongoza taifa kwa miaka mingi na kusimamia msingi wa umoja, alikuwa ametangulia mbele ya haki. Bendera ilipepea nusu mlingoti. Ulikuwa msiba wa Afrika na dunia, si Tanzania pekee. Siku zilizofuata, Dar es Salaam iligeuka kwa kitovu cha maombolezo. Wakati mwili wa mwalimu uliporejeshwa nchini kutoka London, maelfu ya Watanzania walijitokeza kuupokea. Wengine walifika uwanja wa ndege, wengine walijipanga kando ya barabara, wakisubiri kwa hamu na majonzi kumuona kwa mara ya mwisho kiongozi waliyempenda. Mwili wa baba wa taifa ulioko uwanja wa Uhuru, ndio pale palipotangazwa kumfurusha mkoloni, alama ya uhuru wenyewe. Watu waliotoka maeneo mbalimbali, wengine wakitembea umbali mrefu, wakivumilia jua na msongamano, kwa lengo moja tu, kumuaga mwalimu. Kwa baadhi yao, machozi yalikuwa ndio lugha pekee walioweza kuielezea walichokuwa wakihisi. Kwa wengine, kusimama kimya na kutazama jeneza lililobeba mwili wa mwalimu kulitosha kuonesha ukubwa wa pengo lililoachwa na kifo chake.
1: Taifa lilipata taharuki. Hakuna mtu ambaye

0: ofisini kwa walimu. Kwa hiyo yeye akatoka huko akikimbia akaja akaja kutodia, jamani, huko tukio limetokea kwa sababu tayari kwa tulishapata fununu kwamba mwalimu ni mgonjwa. Akaja tayari mzee amefariki. Kwa hiyo ikawa ni taharuki tupe darasani.
1: Taarifa ilipotoka ya kuwa amefariki, kwa kweli watu tulipata mshtuko mkubwa sana.
2: Kila mtu alikuwa anahangaika kana kwamba yani kafiwa na mzazi wake.
3: Tarehe 21 Oktoba mwaka 1999, uwanja wa taifa Dar es Salaam ulikuwa kitovu cha maombolezo ya taifa. Viongozi kutoka mataifa mbalimbali, wakiwemo marais, wawakilishi wa serikali za kigeni na viongozi wa kimataifa, walikusanyika kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi aliyekuwa na ushawishi mkubwa katika Afrika na dunia. Miongoni mwao walikuwa viongozi waliotambua mchango wake katika ukombozi wa Afrika, kupinga ubaguzi wa rangi na kusimamia utu. Baada ya shughuli za kumuaga jijini Dar es Salaam, mwili wa mwalimu ulisafirishwa kwenda Butiama mkoani Mara alikozaliwa. Huko familia yake, wananchi wa Mara na Watanzania wengine waliendelea kutoa heshima zao za mwisho kabla ya kuzikwa tarehe 23 Oktoba mwaka 1999. Akiongoza maziko haya, Rais Benjamin Mkapa wakati huo aliwaongoza Tanzania katika tafakuri hii.
4: Tanzania, tujiulize ni faida gani tunarejesha kwa Mwenyezi Mungu kutokana na maisha na huduma ya mwalimu miongoni mwetu. Je, tutakuwa wacha Mungu, kila mtu kwa dini yake kama alivyokuwa mwalimu? Je, tutakuwa na upendo wa kweli kwa binadamu wenzetu bila kujali tofauti yoyote ile kama alivyokuwa mwalimu? Je, tutakuwa na umoja na mshikamano kama alivyotuasa mwalimu? Je, tutalinda muungano kama aliyofanya mwalimu?
3: Na kisha akaweka msimamo,
4: tutafanya kila lililo ndani ya uwezo wetu kustahiki kuitwa warithi wa historia iliyotukuka ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hiyo ndiyo njia pekee ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupendelea sana sisi wa Tanzania, kwa kutupa mtu wa aina ya mwalimu kuwa baba wa taifa letu.
3: Tarehe 14 Oktoba mwaka 1999 itabaki kwa kumbukumbu ya huzuni, lakini pia tafakuri ya urathi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ilikuwa siku ambayo Tanzania ilipoteza mwalimu wake mkuu, lakini haikupoteza historia aliyoiacha wala njia aliyoielekeza. Leo mwalimu amebaki kama dira na rejea ya mambo mengi.
5: Amini Anthony Mgeni akitupitisha kwenye kumbukumbu ilivyokuwa mwaka 99, lakini mwalimu akazikwa tarehe 23 Oktoba mwaka 1999. Florence
6: La Beka,
5: mwaka 99 uliko wapi mshikaji wangu?
6: Nilikuwa shule ya msingi Hale Tanga. Yaani hata
5: ulikuwa umezaliwa kumbe?
6: Ah, tayari bwana, watakondeke kwenye ile kundi la kina Ismail Bumba. Hapana, lakini bado nilikuwa ni mdogo kiasi kwamba nakumbuka pale kengele ina inagongo pale tunakusanyika mstarini. Yaani bado kakili, yani vyakili viko vya kitoto toto. Unaona furahi unarudi nyumbani akikumbe huko kuna msiba, yani tunaelewa iko kitu
5: Sinavuta ilikuwa yani, ni muda gani?
6: Napata ile picha ile ni.
5: Mimi nakumbuka kuna wiki nzima hapo tulikula wiki nzima bila kwenda shule. Kwa sababu watu wali kutoka kijini kwetu mpaka Butiama ni kama kilomita zaidi ya kilomita 70 hivi, kama kilomita 72 na kitu. Watu walitembea mguu. Sio unatembea mguu huko unafanya, unatembea mguu huko unalia. Nani anaamini kwamba Nyerere atakufa? Kwa watu walitembea mguu analia kwenda Butiama. Wakati bado Nyerere yuko yuko Dar es Salaam na agwa huko. Lakini watu wanatembea kutoka huko vijijini na kwenda kushuhudia mazishi ya Mwalimu Nyerere. Sasa sisi siku hiyo nakumbuka tu mwalimu wetu alikuwa mpenda sana kusikiza redio. Mwenyezi Mungu pia mdemu Mwalimu John Mbondo. Tulikuwa na kengele na gongo, hiyo redio yake anakosikioni hapa tunatangaziwa Mwalimu Nyerere amefariki dunia. Tulikuwa tumeanza kupata ufahamu hivi. Tuna ufahamu mkubwa tu wa mambo kidogo kidogo.
6: Shikapo kaka.
5: Marhaba jambo mdogo wangu.
6: Sijambo.
5: Sasa sasa ilikuwa ni huzuni, naona kabisa huzuni ya watu wazima, sisi wengine tukuja sana kama watu wazima waliokuwa wamemuishi sana Nyerere. Mitaa ilikuwa inazima, yani ukipita mtaani unajiona kabisa kuna msiba. Mitaa yenyewe hata kama watu waongee unaona ile hali ya hewa fulani, kuna hali ya hewa ya msiba fulani
6: tofauti na siku zote.
5: Unaona kama anga lenyewe pia

0: ni kama limezira limetulia fulani hivi. Sasa hiyo kipindi kukisimulie ndio hali ilivyokuwa. Yaani unapita mtaani na kabisa hii mitaa utulivu huu. Hata ndege wenyewe wana ndege wenyewe wanavolia vile wanalia kwa style fulani ya kimsiba msiba. Hiyo hali kwa kweli ndivyo ilivyokuwa.
1: Sasa hapa Daudi Osumba Onditi anasema wakati Mwalimu Nyerere anafariki nilikuwa mgumu na tulikuwa tunamsubiri mwalimu aje kufungua maonyesho ya wanyama pori kitaifa.
0: Eh bwana, unaona hiyo? Na Onditi ana ule ushahidi wenyewe
1: chake kwa hiyo. Lakini huyu mwingine anasema kipindi Mwalimu JK Nyerere anafariki dunia 1999 ndio ulikuwaga mwaka wangu wa kuanza shule ya msingi. Yeye anaitwa Nyanda Shimbe kutoka Geita Nyamwili Milwa.
0: Mmoja na wewe Nyanda.
1: Kabisa. Kwa wengi kila mtu ana namna yake ambavyo anaelezea ilikuwa ni kipindi gani kwake ambacho kikuta. Usalumu Litepeta kutoka na chingua kijiji cha Namatunu anasema jiunguko Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tutamkumbuka kwa mazuri aliyoyafanya katika nchi yetu ya Tanzania. Anaitwa Salum Litepeta huyo. Dawa TBC Taifa.
0: Naam, tukiweka hayo kando, Abdulaziz Jadi kutoka London, Uingereza amezungumza na Anna Mwasoki katika review kutaka kufahamu Nyerere katika uga wa diplomasia, namna dunia ilivyomtazama na alivyoheshimika kwa mambo aliyofanya ndani na nje ya mipaka ya jamhuri hii. Jadi.
2: Asante sana. Tukiwanza kumwangalia Mwalimu Nyerere kama kiongozi wa taifa ambao ametutoa toka katika wakati wa uhuru. Wengi tunamfahamu kwamba ni kiongozi wa nchi, kama ni rais, kiongozi wa siasa. Lakini ana kofia nyingi nyinginezo ambao moja wapo ni kofia ya madiplomasia mpevu ambayo ameunganisha nchi hii na mataifa mengine mengi ambayo tutakuja kuangalia hapo. Umezungumza kwa swala la China. Kwa hiyo tukiamwangalia katika darubini ya diplomasia, tunamuona amegusa masuala mengi sana ambayo kwa mfano katika ukombozi wa nchi za Afrika. Tunajiona kwamba katika Tanzania tunafahamu sana kwamba Tanzania imehusika katika kukomboa kijeshi na kimapambano, lakini kulikuwa kuna hatua nyingi sana nyuma ya pazia ambazo zimekwenda za kusaidia katika nyanza ya diplomasia. Kwa mfano tumemuona Mwalimu Nyerere akipigana upande wa Commonwealth. Wakati uhuru tu ulipopatikana, aliweza kuiwekea kifua Uingereza katika njia za diplomasia, akasema kwamba hatoungana na Commonwealth mpaka ikiwa Afrika Kusini na yenyewe itaunganishwa kuwa mwanachama wa Commonwealth. Na hatimaye tukamuona kwamba rais wa wakati ule wa South Africa akajitoa kuingia katika Commonwealth pamoja na Uingereza ikaridhia. Kwa hiyo tukaona kwamba juhudi zake za wanadiplomasia zilianza hapo, lakini hazikuishia hapo. Katika mapambano tulimuona wazi kabisa akipambana na nchi kama za Marekani, wakati ule Henry Kissinger akiwa ni waziri wa mambo ya nchi za nje, mwanadiplomasia mkubwa wa Marekani. Walishindana sana wakati wa uhuru wa Zimbabwe na Namibia. Kwa mfano tu na mwaka 76 walikutana si chini ya mara tatu, hatimaye Marekani wakukubaliana na sera za kidiplomasia za Mwalimu Nyerere za kuhakikisha kwamba Zimbabwe inapewa uhuru wake wa kisheria mwaka 80. Kwa hiyo tunamuona maeneo mengi ambayo tutaweza kuyagusia, ambayo baadaye tutaweza kuyagusia pamoja na China, ambayo China imeingia sio katika masuala tu ya kiuchumi na kidiplomasia, lakini walitutetea kiasi kikubwa sana pale Umoja wa Mataifa wakati Salim Ahmed Salim alipokuwa akigombea nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ambayo ningependa kuizungumzia kipekee wakati huo kidiplomasia.
3: Jad, tukimtazama Mwalimu na Tanzania ilikuwa nyumbani mwa viongozi wengi tu hasa wa kusini mwa Afrika wakati wa harakati za kupigania uhuru. Tukitazama Morogoro, tukitazama Dodoma, tukienda kule kusini mwa Tanzania Mtwara, huku kote kulikuwa kukifanyika harakati za kupigania uhuru wa mataifa yaliyopo kusini mwa Afrika. Viongozi vijana, na alikuwa kijana enzi hizo, viongozi vijana wana nini cha kujifunza kutoka kwa Mwalimu na namna alivyoshikamana na kujenga uhusiano mzuri na mataifa mengi tu ya Afrika na duniani?
2: viongozi wa sasa vijana tuna mengi ya kusoma katika masuala ya kupanua wigo wa diplomasia, ambayo nchi uongozi sio ndani ya nchi tu peke yake, lakini kuna uongozi wa kikanda, uongozi wa kidunia, ambayo Tanzania misingi iliyojengwa miaka ile ya 60 mpaka sasa hivi 70 kama ulivyozungumza, Morogoro kusini kule ambao tulikuwa tukiwakomboa Mozambique pamoja na Dodoma ambayo wa Namibia walikuwepo pale, misingi ile ambayo paka sasa hivi Tanzania inajulikana nje ya nchi za nje ni kwa sababu ya misingi ile. Kwa hiyo vijana wa sasa hivi tunatakiwa tuendeleze kupeperusha bendera katika nyanza za kidiplomasia ambazo tunakwenda vizuri. Kwa mfano miaka michache iliyopita tulikuwa tuna naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambao tulimtoa Tanzania, Mama Migiro kuwepo pale. Kwa hiyo tunatakiwa tuliendeleze hili gurudumu kama alivyolianzisha baba wa taifa, na tuendeleze katika mrengo huo huo na kuhakikisha kwamba Tanzania inahusika na inaendelea kuhusika kikanda na kidunia katika nyanja zote za diplomasia.
0: Naam. Huyo ni Abdulaziz Jaadi, mchambuzi wa masuala ya diplomasia. Katika uga huo wa kidiplomasia, Nyerere alikuwa na mengi ya kumzungumzia, ambayo kusema kweli Florence Mapindi ayana mfano wa kueleza kaisha.
1: Na ndio maana unatamani siku isimame kivya kivya kisingiane na majukumu mengine.
0: Zingiane na majukumu mengine. Nyerere alikuwa na marafiki, kuna aliyekuwepo waziri mkuu wa Sweden Olof Palme. Alisema akifika Afrika muda mwingine anapenda ili kuielewa vizuri Afrika na kuienjoy Afrika ikiwemo Tanzania yenyewe na mambo ya Afrika. Ni kwamba anatamani bora hata kae miguuni mwa Mwalimu Nyerere ili apate ile ladha ya Afrika yenyewe akipata simulizi na mazungumzo kutoka kwa Mwalimu Nyerere mwenyewe. So watu aina hiyo walikuwa kimwadimaya Julius kwa kiwango hicho, haikuwa kitu cha kawaida.
1: Unaweza kujiuliza na wewe, kuna mtu ambaye anatamani kwamba kuna kitu atachota kutoka kwako azidi kufurika na wewe?
0: Nakwambia si bure.
1: Kila mtu na upepo wake. Sasa bwana msikilizaji, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anatajwa kama ni kiongozi ambaye alisimama imara sana katika kuhakikisha kwamba taifa linapata uhuru wake kutoka katika makucha ya wakoloni, lakini pia ni muasisi wa muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambao imekuja kuunda Tanzania kwa sasa. Bado pia anatajwa ni mbeba maono wa taifa hili ambalo bado maono yale yanaonyesha dira na mwelekeo wa nchi. Lakini hapa swali ambalo baadhi ya watu wamekuwa wakiendelea kujiuliza, akiwemo Isero Mafuru, je, ni kweli wa Tanzania wanamuenzi Mwalimu Nyerere kwa vitendo?
4: Nje ya muungano hakuna sisi wa Zanzibar, wao wa Tanganyika, hakuna.
0: Tarehe 14 Oktoba inapoingia katika kalenda ya Watanzania, taifa zima linasimama kumkumbuka baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyeitwa kutoka maisha haya mwaka 1999. Hata hivyo, miaka 27 tangu kuondoka kwake, swali zito na linalochoma nafsi ya kila mzalendo linabaki wazi. Je, Watanzania wa leo wanamwenzi Mwalimu kwa moyo halisi na kuishia aliyoyapigania, ama kumbukumbu hii imebaki kuwa sherehe ya mdomoni na tarehe tu ya kalenda? Mwalimu Nyerere hakuwa kiongozi wa maneno matupu au kauli mbiu za majukwani. Mtu huyu alikuwa nguzo ya nidhamu, maadili na utumishi uliotukuka. Kupitia azimio la Arusha la mwaka 1967, Mwalimu aliweka miiko ya uongozi iliyotaka kila kiongozi wa umma, kuwa mfanyakazi au mkulima, asijihusishe na ubepari, unyonyaji wala umiliki wa hisa au nyumba za pango kwa ajili ya kujinufaisha binafsi kwa wakati huo. Nyerere hakuamrisha wengine pekee, bali aliishia yeye mwenyewe. Kwa mfano, alipunguza mshahara wake mwenyewe, akauza nyumba yake Magomeni, na akakataa kwa nguvu zake zote ugonjwa wa majivuno na kibri cha madaraka. Leo hii tunapojiuliza ulipo uzalendo, uwajibikaji na vita dhidi ya rushwa, picha tunayoiona mitaani na katika vyombo vya maamuzi inaumiza nafsi. Mwalimu alitufundisha kuwa rasilimali za nchi ni mali ya umma na lazima zitumike kuondoa umaskini, ujinga na maradhi kwa faida ya wengi. Pia kupitia elimu ya kujitegemea alisisitiza kuwa aliyesoma ana deni kwa jamii na anapaswa kuwa mtumishi wa wananchi badala ya kujitenga kama tabaka la waliostahili pekee. Je, hali ya sasa ambapo binafsi, tamaa ya utajiri wa haraka na utumiaji wa madaraka kujinufaisha imekuwa kawaida ndiyo njia ambayo Mwalimu angekubali kuiona baada ya miaka yote hiyo ya mapambano? Katika hotuba yake maarufu ya Nyofa ya mwaka 1995, Mwalimu alionya kwa uchungu kuhusu nyofa zinazotishia mshikamano wa taifa, zikiwemo rushwa, ukabila na mmomonyoko wa maadili ya uongozi. Ni wazi kuwa Mwalimu asingekubali kuona maadhimisho ya kifo chake yakigeuka kuwa jukwaa la hotuba ndefu zisizo na vitendo. Kumwenzi Mwalimu Nyerere haifai tu kumpamba kwa maneno kila Oktoba 14, bali kurejesha misingi ya dhati ya kuitokomeza rushwa kwa moyo wote, kuwajibisha viongozi, kuheshimu raia wa kawaida na kutanguliza maslahi ya taifa mbele dhidi ya maslahi binafsi. Ikiwa hatutazinduka na kurejea kwenye nchi ya maadili aliyoipigania, tutakuwa tunashiriki usaliti wa kimya kimya dhidi ya urithi wa baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Esero Mafuru, TBC, Dar es Salaam.
1: Umemaliza.
0: Tumemaliza.
1: Umeona sasa vile juu ni swali ambalo uko unajiuliza mwenyewe pia kwamba kwa nini imefungamana na vitu vingine. Haimaanishi kwamba inaishia siku hiyo katika kumkumbuka basi tu, hapana. Kwa hiyo kuendelea kumwenzi naendelea kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine katika kuyaishi kwa matendo kuyaishi yale yote mema ambayo alikuwa na yatekeleza au anahitaji kuweza kuona kitokea katika taifa.
0: Tuende kwingine.
1: Msikilizaji, katika kumbukizi ya miaka 27 tangu kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, leo mwandishi wetu Pendo Salu amezungumza na mzee Remy Kalubu ambaye alifanya kazi na Mwalimu Nyerere enzi za uhai wake akiwa mjumbe wa halmashauri kuu tangu TANU mwaka 1974 hadi CCM. Ameeleza namna ambavyo Mwalimu anaendelea kuenziwa katika mambo muhimu aliyoyasimamia, hasa suala zima la uchapakazi.
5: Tukikumbuka miaka 27 tangu kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, leo hapa mjini Tabora nimepata wasaa wa kukutana na mzee Remy Kalubu, miongoni mwa wazee wachache ambao walipata bahati ya kufanya kazi na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere enzi za uhai wake miaka ya 58, ambaye atatueleza namna ambavyo alifanya kazi na Mwalimu Nyerere, lakini pia anamkumbuka kwa yapi.
6: Kwa kweli aliyofanya mambo ni mengi, na Watanzania tuliona mengi aliyoongoza kuendeleza hii nchi yetu katika mambo yote ya uchumi na katika mambo yote siasa zote. Rushwa Mwalimu kwake ilikuwa matatizo, hata tulipokuwa tunatafuta uhuru mpaka wazungu wengine walisema huyu angekuwa kawa paka leo wanasema huyu ndio kiongozi wa Afrika. Haya, rushwa na nini? Kupelekwa mahakamani tu. Mwalimu alikuwa anaeleza vizuri, na sasa hivi maendeleo, watu wanajitahidi sana tupate maji mazuri. Ni maji ya Mwanza, sisi wa hapa Tabora. Usafiri paka vijijini ziweko barabara nzuri. Katika Afrika, nchi ambayo watu wanatamani waishi, Tanzania. Hata wageni Tanzania, kufuatana na mitindo misingi aliyoweka Mwalimu ya kupendana na kuheshimiana na kuchukuliana vizuri.
5: Baada kusikia kutoka kwa mzee Remy Kalubu, kwa upande wa vijana na wakazi wa mkoa wa Tabora, kwa namna gani wanaendelea kumwenzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hasa katika utendaji wake wa kazi?
7: Kwanza kabisa kwenye masuala ya uongozi, kwamba Mwalimu alikuwa ni kiongozi ambaye ni shupavu, imara, lakini pia ni mtu ambaye alikuwa na uwezo kuchanganua mambo katika kufanya maamuzi mbalimbali, hasa ya kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo kama sisi kama vijana tunajifunza mambo mengi
8: kwenye utendaji wa uchapakazi. Tunamwenzi kwa sababu tuna mambo yanaenda vizuri, maana vilimo vinaendelea na tunafanya tunanufaika na pia tunafanya kazi, ndio maana mataifa mengine yanakuja kununua chakula kwetu.
5: Ama kwa hakika miaka 27 tangu kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa wananchi wa mkoa wa Tabora bado kumbukumbu nzuri inaishi katika mioyo yao. Kutoka hapa mkoa wa Tabora, mimi ni Pedro Salu, TBC.

0: kupitia Komba.
1: Hatari sana, jabari lenyewe mtu wa mziki wake. Alimba nyimbo nyingi sana wakati kifo cha Mwalimu Nyerere. Na kusema kweli yeye na waimbaji wengine wote walioingia studio kipindi hicho, kiwepo ITOT wakati Komba kiwepo, walifanya kazi kubwa sana ya kutuliza hali na kuwafariji wa Tanzania wakati wa msiba huu mkubwa wa taifa na Afrika kwa ujumla.
0: Haya, Mwalimu anasema nilianza kumfahamu toka alipoanzisha vijiji vya ujamaa mwaka 1973 hadi 74. Anasema nilikuwa darasa la 4 na mjua fika hasa katika falsafa zake za ujamaa na kujitegemea Azimio la Arusha. Haya, Msoma na la Iringa, ndio anatoa mzee Komba Muhukuru. Nasema mengi mazuri aliyafanya baba wa taifa Mwalimu Nyerere, daima tunayaishi mema yako baba, endelea kupumzika. Ni ujumbe wake Mapigano Jacob wa Katanga.

0: huyo anasema akumbuke Mwalimu Nyerere wakati anafariki hayati Mwalimu. Nilikuwa na miezi kumi. Huyo nileke sasa, alihadisiwa na wazazi, bwana alikuwa na miezi kumi alipofariki Mwalimu Nyerere.
1: Unaondoka katika dunia hii, lakini fikra na vitendo vyako.
0: Lino ambaye anatokea mkoani Mtwara na Nyumbu anasema Mwalimu Nyerere ni rais aliyeiweka Tanzania iwe amani duniani.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Jungu Kuu, na sasa tuangazie habari za uchumi na biashara Oktoba 14, 2026. Kunani katika habari za uchumi na biashara?
1: Salama, sijui wewe, na leo ikiwa ni miaka 27 bila hayati Mwalimu Julius Nyerere ambaye ndiye baba wa taifa hili la Tanzania, kama mwenye alivyokuwa anaitwa baba wa taifa.
0: Sasa Rehema Sibabile, katika upande wa biashara, kuna lolote ambalo mnamkumbuka hayati baba wa taifa?
1: Kwa kweli hayati baba wa taifa atakumbukwa kwa mengi, hususan katika jitihada zake za kuimarisha uchumi wa nchi hii. Tukumbuke kwamba alikuwa na zile wanasema falsafa ile ya ujamaa na kujitegemea. Kupitia ile sera kulikuwa kuna mengi ilifanyika pale ya kuhakikisha kwamba wanaimarisha uchumi wa taifa hili. Kama tunakumbuka kupitia hiyo sera ya ujamaa na kujitegemea, sisi tumesoma kwenye historia, by the way, by then 1961 tunapata uhuru, ama kwa maana mwaka 1961 tulikuwa tunapata uhuru. Bado wengine tulikuwa haijulikani tungezaliwa lini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tumerithi, lakini pia tumesoma kwa yale makubwa ambayo aliyafanya, na tunaona kwamba kupitia hiyo falsafa ya ama sera ya ujamaa na kujitegemea ililenga zaidi kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa na uchumi unaojitegemea, lakini pia unalenga kupunguza umaskini na unakuwa kuna usawa katika jamii. Lakini hizi shughuli za serikali, shughuli za kiuchumi zinakuwa zinasimamiwa kwa maana ya rasilimali zile. Zote zinasimamiwa na serikali. Lakini tunaona hapa kupitia lile azimio sasa la Arusha, kwa kimombo yanaita Arusha Declaration, ambalo liliazimiwa mwaka 1967, liliweka msingi wa vitu vingi sana, hususan kupitia hiyo sera ya ujamaa na kujitegemea, hususan kwenye eneo la kukuza uchumi. Tunaona kwamba miaka hiyo ndio kulianzishwa viwanda mbalimbali, na uanzishaji wa hivyo viwanda ulikuwa una malengo ambayo tunayaona mpaka leo, hata kwenye dira ya 2050 tumeyaona, kwamba kuhakikisha kwamba kama nchi inapunguza ule utegemezi wa bidhaa, kwa maana tusitegemee zaidi bidhaa kutoka nje, kwa sababu kutegemea zaidi bidhaa kutoka nje ni kwamba mwisho wa siku unatumia fedha nyingi kuagiza zile fedha za kigeni, ambazo kama nchi unakuwa umehodhi, wewe utazitoa pia kwenda kuagiza bidhaa kama ile ile ambayo wewe ungeweza kuzalisha
0: kutengeneza hapa
1: nchini. Tunaona miaka hiyo ndio kulianzishwa kwa kile kiwanda cha Urafiki. Unaona kijua au wewe ukiona? Mimi nikiona
0: cha Urafiki.
1: Kiko pale na Ubungo. Kwa hiyo kile kiwanda kilianzishwa kipindi cha hayati Mwalimu Julius Nyerere, na kilikuwa kina malengo hayo hayo, kuhakikisha kwamba kwanza Watanzania wanajenga ule utamaduni, kuhakikisha kwamba wanatumia vitu vyao vya ndani, lakini pia malengo pia ni kufanya tujitegemee zaidi, tusiagize hata nguo ya kuvaa. Kwa nini uagize nje ya nchi wakati wewe pia una uwezo wa kuitengeneza hapa ndani?
0: Mnazalisha pamba vizuri
1: kabisa, pamba kama ulivyosema, mali ghafi
0: zinapatikana ndani nchini.
1: Kwa nini tushindwe kuzalisha? Kwa hiyo alikuwa anatengeneza uchumi ambao mwisho wa siku ni kwamba unazalisha mwenyewe, una maana kwamba unatoa ajira zile mwenyewe, kwamba haziendi nje, lakini pia unatoa fursa kwa watu wengine ambao ni jamii wanazalisha, lakini pia watu wanavaa, kwa maana kwa kupitia biashara. Lakini pia kwa kipindi hicho ndo kulianzishwa kiwanda cha saruji cha Wazo Hill. Nadhani unakifahamu.
0: Nakipata vizuri.
1: Mwaka 1966, na hiki kililenga zaidi kupunguza utegemezi wa saruji kutoka nje na kusaidia ujenzi wa nyumba na miundombinu. Lakini pia ni kipindi hiki pia akiwa wakati anaongoza kuliweza pia kutengeneza kiwanda cha kusokota chuma huko Tanga, na hivi ilikuwa ni juhudi za kujenga uwezo wa ndani wa kutengeneza bidhaa za chuma kwa matumizi ya viwandani na ujenzi. Basi tukiacha japo hiyo ni kwa muhtasari kuhusiana na yale ambayo aliyafanya rais huyu wa awamu ya kwanza hayati Julius Nyerere, na hii ni kwa mujibu wa historia, lakini ndivyo ilivyo na ndivyo ilivyokuwa. Wazazi wetu ama waliotutangulia wanafahamu zaidi. Lakini sasa tukiangalia hapa tukiangalia taarifa nyingine, jijini Dar es Salaam hapa kuna mkutano unaendelea hapa wa vyama vya akiba na mikopo unaitwa SACCA 2026, ambao umekutanisha mataifa mbalimbali. Na huu mkutano unalenga zaidi kutoa fursa kwa washiriki kuweza kujifunza namna bora ya kuendesha vyama hivyo, kuongeza mitaji na kuelekeza fedha katika shughuli zenye tija ya kiuchumi. Upo kwenye SACCA sio yote?
0: Nipo.
1: Unajua mambo ya SACCA.
0: Sasa jana tunayo hapa.
1: Naam, jana jioni kwa hawa washiriki waliweza kuwa na kitu kinaitwa dinner gala ama chakula cha jioni, ambapo kupitia chakula cha jioni watu wanapata nafasi ya kuzungumza, kufahamiana pia. Na katika ile dinner gala alikuwepo katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo ambaye Gerard Mweli, ambaye yeye aliweza kusema kwamba kwa sasa hivi vyama vya akiba na mikopo kwa maana ya SACCOS kwa nchini Tanzania sasa hivi vina mtaji unaozidi trilioni 1.7. Ni fedha nyingi sana hizi Florence. Ambapo alisema kwamba kama fedha hizo hizi fedha zikiwekezwa sasa hususan kwenye kwenye bidhaa hizi za kilimo na mifugo pamoja na biashara kwa maana ya kukopesha wale wanachama zitachochea zaidi ukuaji uchumi. Na lakini pia Mweli ameweza kusema kwamba uwepo wa fedha hizo katika SACCOS ni fursa ya kuimarisha sekta ya uzalishaji zinazohitaji mitaji nafuu ili kuongeza uzalishaji, kupanua biashara na kuleta maendeleo ya kiuchumi hasa kwa wananchi. Tumsikilize kidogo Gerard Mweli.
2: Tumekuwa na wafanyabiashara wengi sana wa kimataifa ambao wanataka kufanya kazi na vyama vyetu vya ushirika, nao wamefika pia kwenye mkutano huu. Kwa hiyo tunategemea tutaongeza mitaji yetu, lakini tutaongeza pia masoko kwa vyama vyetu, na pia jambo muhimu kabisa ni jinsi gani tutaweza kuunganisha vyama vya kuweka na kukopa pamoja na vile vyama vya kilimo, vya mifugo na vyama vingine vinavyofanya shughuli za uzalishaji vya ushirika nchini.
1: Sawa, baada ya kumsikiliza hivyo Mweli, mimi ndo hivyo nataka nikutakie tu siku mwema, lakini usisahau kule kwenye SACCOS na wewe uchukue. Ukichukua kwenye SACCOS sio uende ukatoe michango ya harusi.
0: Hapana. Yaani kuna vitu ambavyo nalipa kipaumbele kwa kweli. Kama ni kitu cha huzuni huzuni, masuala ya shida hizo, raha hizo, kila mtu raha hapa ni na raha zake bwana wewe.
1: Basi ukachukua na upeleke kwenye mifugo kule, sijui sijui kwenye bidhaa za kilimo, sijui unakwenda kufanya nini kwa kwenye.
0: Unataka kulima.
1: Anzisha mradi wako tu
0: tisha. Mbao kidogo handeni. Asante sana Rehema Sababili, nikutakia siku mwema.
1: Shukrani sana.

0: Wakati huu sasa, Florence Mavindi, tuelekee kwenye chezo na burudani. Kigora Steve Kigora na ndugu yake Alfred Kabisho wako tayari kwa ajili ya michezo.
1: Yes, kwenye jingu kuu kwenye michezo, miongoni mwa habari kubwa ambazo tunazo leo, Florence Mavindi na msikilizaji wa TBC Taifa, mishemishe zile harakati za Simba, Yanga, Azam FC pamoja na Young Africans kuelekea weekend kubwa ambao kwao inakwenda kuwa ni weekend ya namna tofauti, sio Alfred Kavisha?
2: Yes, ni weekend ya tofauti, weekend ya kupeperusha bendera ya nchi. Wametoka kwenye kujipigania wao wenyewe kama mashabiki wa klabu husika, na sasa wanakwenda kupigania nembo ya nchi, ikimaanisha michuano ya kimataifa, wakilishi kwenye kombe la shirikisho, lakini pia kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo watu wako bize, na Azam tayari wamekwisha ondoka, waliwasili jana kule nchini Misri. Baada ya kuwasili wakaanza kujinoa sasa tayari kwa mchezo dhidi ya Zed. Na kitu kimoja kigori ambacho watu wanakichukulia katika mazingira ya kawaida, timu kutoka Afrika Kaskazini unaweza kuiona tu katika makaratasi ni timu ya kawaida, ipo tu, lakini inakuja kukushangaza katika matokeo. Nakumbuka misimu miwili nyuma, Azam dhidi ya El Kadar, mechi ambayo ilionekana ni mechi ambayo yani watu wengi waliamini kwamba Azam anashinda nje ndani, si ndio?
1: Na kufuzu.
2: Alijitahidi kufanya comeback hapa, lakini ilishindikana kwenda katika hatua inayofuata. Kwa hiyo wawe na tahadhari, yani usiende kuangalia majina ya timu, waende wakapambane katika dakika 90 za mechi husika.
1: Unajua, tukiachana na Azam FC, Black Stars bwana, kwenye ligi hawako vizuri sana kwa kile ambacho kinaonekana.
2: Yeah, sasa hii mechi mbili hawajashinda ujue.
1: Yes. Na Papi hali yake inawezekana ni ngumu, inawezekana huko sema tumvumilie kwa kwenye ligi kuu, wamwangalie je kwenye kombe la shirikisho atafanyaje, kwa sababu ni miongoni mwa timu ambazo zimevuka hatua ya kwanza kwa aggregate kubwa sana. Tusker, ligi ya Kenya imeanza weekend iliyopita. Kwa Tusker, na ukijaribu kuangalia na Singida Black Stars, inawezekana Tusker kwa jina ni mkongwe mkubwa,
2: japo uhalisia ni kwamba sio Tusker yule. Yes. Lakini sasa hii dalili ya Singida ama hizi mechi alizocheza hivi karibuni zinatupa mashaka ya kwenda kumpa yeye kama favorite, tunatumia neno hilo, yani kama yeye ndio mwenye nafasi kubwa kwa sababu ya jinsi ambavyo amecheza.
1: Sasa Young Africans atakuwa pale Azam Complex Chamazi kukipiga dhidi ya CFFA ambao mechi zote zapigwa Tanzania. Simba pia na 15 Agosti ile nyingine kupigwa Uhuru.
2: Salamu, bahati iliyoje kwa timu za Tanzania hizi mbili kongwe. Kwa kucheza nyumbani kuna faida kubwa sana. Yaani hata kama mechi kikanuni itakuwa mechi ya kwanza, hizo wao wenyeji watakuwa wenyeji, lakini wako wageni. Yaani hiyo haiondoi uhalisia kwamba wao ni wageni. Kwa sababu obviously pale complex, Azam Complex, watajia mashabiki wa Yanga, alikadhalika Uhuru pia watajia mashabiki wa Simba katika mechi zote mbili. Kwa hiyo hiyo ndio faida ambayo timu zote zilipata. Naona 80-85% za timu hizi kwenda katika hatua
1: inayofuata,
2: lakini msiniweke kwenye ile mambo ya chambuzi la
1: 100%. Utakuwa 10% au 10% ngapi?
2: Mimi nimewapa hawa nyumbani 85, wengine nimewachizo nyingine.
1: Sawa. Leo ni Oktoba 14, tuna miaka 27 tangu kuondoka kwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa Tanzania, mwasisi wa taifa, baba wetu wa taifa. Ameacha vingi sana kwenye michezo.
2: Kabisa. Ameacha vingi na ambavyo hadi leo vina thamani. Nimependa sana na michezo ambayo tumeungana kwenye miaka 27 ya kukumbuka kifo cha hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yaani Kigoro anasema tuongea hapa tumalize. Kwani nimegusa uwanja wa Uhuru?
1: Sijagusa. Unajua foundation ya viwanja vingi ambavyo hivi leo vinatumika kwenye ligi kuu Tanzania bara vilianzia kwake.
2: Sahihi. Na kwa mfano ukisema tu shamba la bibi hapo ambapo baada ya miaka 27 shamba bibi ile sio hii. Yes, sasa hivi noma baba.
1: Sawa, twende kimataifa. Mchezo mkubwa leo UEFA Champions League ni Man City dhidi ya PSG saa 4, Real Betis FC Porto saa 4, Roma bwana Roma, nakumbuka Francesco Totti, Figo di Roma, kapitano,
2: wanacheza na wenye michuano
1: yao
2: Real Los Blancos, Real Madrid, Hala Madrid.
1: Bwana sawa, Aston Villa dhidi ya Fenerbahce, matokeo yako vipi hapa? Alfred Kavish unaondoka na nani?
2: Aston Villa anashinda.
1: Na Fenerbahce?
2: Aston Villa anashinda.
1: City na PSG?
2: Namba Man City.
1: Betis Real na FC Porto?
2: Real Betis wa nyumbani.
1: Roma AS na Real Madrid? Sawa, ndio ndivyo maliza michezo kwenye jungu leo. Florence Mavindi, mimi ni Steven Kiwa, nilikuwa na mwenzangu hapa
2: Alfred Kavish.
1: Mpaka wakati mwingine.
0: Maliza kucheza ila jamaa ngoja watakuja hapa. Sio namuona tu Florence ndo yupo. Watarudi. Kavishe na Kigora mtarudi. Mimi ni Sero Mafuru.
1: Ngojita ni Florence Mavindi msikilizaji.
0: Uwe na usiku mwema. Kwa mbali tu basi usimalize hivi hivi. Florence ngoja walau hata hii kwa watu wazima watakuwa naikumbuka. Urafiki jezi waliwahi kuimba kusumalia.
1: Wani madui. Hapo isimali ya kepali.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuendelea kudumisha na kurithisha kwa vizazi vijavyo tunu za amani, umoja na mshikamano zilizoasisiwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Rais Dr. Samia ametoa wito huo kupitia ukurasa wake wa Instagram wakati wa kuadhimisha miaka 27 tangu kifo cha baba wa taifa. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameagiza ifikapo Jumatatu ya wiki ijayo awe amepatiwa ripoti ya utaratibu wa kuwapata vijana 10,000 watakaopatiwa ujuzi katika taasisi mbalimbali. Makamu wa Rais Ndejembi ametoa agizo hilo mkoani Rukwa wakati wa kufunga maadhimisho ya kilele cha Mwenge wa Uhuru 2026 na wiki ya vijana, ambapo pia ameagiza Wizara ya Vijana kuhakikisha inaunganisha mifumo ya fursa za vijana na kusomana. Na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi yupo nchini Armenia kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa viongozi wa dunia utakaoanza Oktoba 16 mwaka huu. Mkutano huo wenye kauli mbiu ya viongozi na ajenda ya mazingira asili utawakutanisha wakuu wa nchi na serikali pamoja na viongozi wa mashirika ya kimataifa kujadili mikakati ya kuhifadhi bioanuwai, matumizi endelevu ya rasilimali za kibiolojia, upatikanaji wa fedha na teknolojia, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika uhifadhi wa mazingira. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
4: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
5: Management na watumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wanawatakia Watanzania wote heri ya siku ya kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tunapomwenzi, tukumbuke na kuendeleza misingi ya uzalendo aliyojenga kwa ajili ya taifa letu. Apumzike kwa amani, baba wa taifa.
6: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
7: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi na maana maji yanakuwa mengi. Na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambao wewe uko, basi wewe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
8: Maamuzi ya baba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu ukishiriki cheza pesa ndani ya Papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10. bajaji moja, pikipiki tatu, kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki mbili kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja moja.

0: Asiri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali, cheza kiasi.
2: Halo, sasa mwanawani unanipikia simu saizi, nimesema huni mvuzishi kokote kwa jidi Dijaro kaingia kwenye studio, si talking.
3: Nafikiri ya Jaro asipoingia kwa siku moja mta.

0: rekodi ya msanii anaitwa Zed Anton. Alafu ngoma inaitwa Kisiwa cha Maravidavi. Dakika zimeondoka 10 baada ya saa 4 kamili za usiku na papaso ipo hewani mpaka pale saa 6 kasoro dakika 5. Nikiwa na fundi mitambo anaitwa Magdalena Mrema. Na mimi ni baba mzazi Jaro Arungu. Kiida papaso master pia sio mbaya. Msikilizaji, leo ni siku ya 14 mwezi wa 10 mwaka 2026.
1: Ukweli nilikuwa na pei sana.
0: Kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo leo itakuwa sio vema kucharaza mboko kwenye papaso. Mboko zipo lakini unazisikia. Mimi nitaamua tu nikupe ofa, tume salamu kwa watu watatu. Utapendeza sana huku kucheza cheza pesa na kuondoka na maokoto. Hizi mboko zisubiri kesho, hiyo itakuwa imekaa njema zaidi. Ukitaka kunipigia simu moja kwa moja hapa studio, namba za kupiga ni 0733 80 53 92 na namba zingine ni 0733 80 53.

0: Narudia namba zangu za kulipigia studio msikilizaji ni 0733 80 53 92 na 0733 80 53 93. Nipigie kwenye hizo namba mbili msikilizaji, nikupe ofa, utume salamu Nyerere Day, tuachane na hizo mbako zetu ili zisubiri kesho. Na upande wa cheza pesa, kwa sababu leo ni Nyerere Day, leo badala ya watu 20 tutaenda na watu 30 draw zote, isipokuwa kuna draw mbili, kuna ile moja milioni moja moja mwisho wa kipindi, na kuna ile ya shilingi 500,000 pia kwa watu watano. Kwa milioni moja moja watu watano kama kawaida, na hiyo shilingi 500,000 watu watano. Ila draw zingine zote zilizobaki kuanzia bonus, kwa dalili shilingi 50,000, shilingi 100,000, 200,000, leo ni watu 30 30. Kwa hiyo kama unacheza ndugu yangu, unaingia kwenye hiyo draw, na utaingia pia kwenye draw ya Jumaa ambapo milioni 5 na kuhusu, na mwisho mwezi huu kuna ile milioni 10, kuna zile, kuna ile bajaji moja, lakini pia kuna pikipiki tatu. Ukitaka kucheza uwe na mtaji wa shilingi 1,000 kwenye simu. Ukiwa na shilingi 5,000 unataka uchezee yote, maana kucheza mara 5, kila unapocheza unaweka shilingi 1,000 tu. Kwa hiyo unaingia kwenye menyu ya malipo ya simu yako ya mtandao bwana tumia wewe. Baada hapo utatafuta namba ya kumwambia lipa bili au lipa kwa M-Pesa, utabonyeza hiyo namba. Na baada hapo utatafuta na baada hapo utaweka namba ya kampuni. Ndio namba ya biashara. Hiyo namba ni 32 11 11, ni 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa mfano uko na M-Pesa, utabonyeza nyota 150 nyota, alafu 00 really okay. Alafu utachagua namba 4 imeandikwa lipa kwa M-Pesa, chagua tena namba 4, weka namba kampuni, utaandika 32 11 11 bila kosea. Baada hapo utaweka kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 1 1 1, yani 111. Kiasi utaweka shilingi 1,000. Alafu utaweka namba kwa siri, utabonyeza moja kuthibitisha. Ukiwa na mtandao wa Mix by Yas pamoja na Zantel, utabonyeza nyota 150 nyota 01 really okay. Utachagua namba 4 lipia bili, alafu chagua namba 3 ingiza namba kampuni. Hiyo namba utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Utaweka namba siri, utaingia kwenye draw. Ukiwa na Halotel, uko na Halopesa, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 really okay. Utachagua namba 4 lipia bili, alafu chagua namba 3 namba biashara. Utaweka hiyo namba 32 11 11, namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money, utabonyeza nyota 150 nyota 60 really okay. Utachagua namba 5 lipia bili, alafu tengeza namba biashara. Hiyo namba ni 32 11 11, iandike vizuri 32 11 11. Ukimaliza hapo msikilizaji, utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 111, yani 111, alafu utaweka shilingi 1,000 yako. Atakwambia tuma shilingi 1,000 kwenda mchezo bomba limited, bonyeza moja kukubali, ingiza namba yako ya siri, alafu atakwambia mwamala kushakatwa na utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa kifupi ndio hivyo, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, kabla kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw zote ambazo zipo hapa mezani. Nimekupa, nataka tuanze kama dakika, cheza muda huu mpaka saa 4 dakika 20 tuanze kuchezesha draw ya kwanza. Tumeelewana? Haya, tuanze kupokea simu zetu msikilizaji kwenye papaso. Ukiwa na offer za Nyerere Day leo, leo hizi mboko zipunzike. Niko na Magdalena Mrema kwenye line ya simu, msikilizaji yupo kwenye line yangu ya simu. Habari za wapi ndugu yangu?
1: Habari za Jemba vijijini.
0: Unaitwa nani kutoka huko?
1: Naitwa Kisoso Mwanika.
0: Aya baba, mumereka na watu watatu.
1: sawa kabisa moja kwa moja. Na
2: wanaweza kupunguza soundtrack kidogo.
1: Ndipo zile pale anaitwa Nitoire le Malali.
0: Okay.
1: Mzee wangu za pili namtumia kaka yangu tena yuko pale sehemu za Ameti pale anaitwa Kamile Malali. Na za tatu za mwisho namtumia mke wangu ipo hapa ndani kabisa mimi nipo kwenye deni.
0: Okay, nakushukuru. Eh baba.
1: Ah, nakushukuru leo nimeipata line yako kabisa. Siku nyingi kuipata.
0: Asante sana ndugu yangu, nakushukuru pia.
1: Pia pamoja na wewe.
0: Haya, kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo. Kwenye line ya simu habari?
3: Salama.
0: Uko pande zipi?
3: Nipo Mtoma.
0: Uko Msoma?
3: Ya.
0: Unaitwa nani?
3: Naitwa Yusufu Abduri.
0: Msoma sehemu gani?
3: Msoma Songa Mbili.
0: Karibu sana baba kwenye papaso, tume salamu kwa watu watatu Nyerere Day.
3: Salamu za kwanza namtumia mke wangu Maguro. Salamu za pili namtumia mama yangu. Salamu za tatu namtumia shangazi yangu kutoka Tari.
0: Nashukuru sana, salimia sana watu wa Msoma.
3: Sawa sawa,
0: tunapokea simu nyingine kwenye laini ya simu. Sauti imeweka juu sana, uko poa?
4: Uko poa, Lijaro Arungu.
0: Nazungumza na nani na uko wapi?
4: Naongea na Hasani Batuta kutoka Songe Kirindi Tanga.
0: Na imani Nyerere Day iko poa sana huko?
4: Huko iko poa kabisa, Lijaro Arungu.
0: Nashukuru sana baba, watu watatu wasalimie kwenye papaso.
4: Namsalimia wa kwanza babangu mzazi Mashaka Sarum Bakari akiwa pande za Kilindi Tanga. Mwingine babangu mdogo Mnunga Omari akiwa Dodoma Tanzania. Watatu na wa mwisho mke wangu Mama Zakaria au Nengoma mtoto wa Sefu akiwa Songe Kilindi Tanga.
0: Asante sana.
4: Pamoja sana Dijaro.
0: Haya, mdau mwingine kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu. Habari? Naona yuko mbali kidogo. Mwingine?
5: Hello.
0: Mambo vipi?
5: Safi.
0: Uko pande zipi?
5: Uko pande za Morogoro Kisaki.
0: Unaitwa nani kutoka huko?
5: Naitwa Zakaria Edmond.
0: Haya baba, nakusikiliza.
5: Sawa sawa.
0: Watu watatu wasalimie.
5: Haya, natuma salamu mamangu Elizabeth Alicia yuko Singida. Natuma kwa babangu, salamu kwa babangu Edmund Charange yuko Morogoro mjini. Natuma salamu kwa mke wangu Janet Makomola ipo Singida.
0: Nashukuru sana.
5: Haya, asante.
0: Msikilizaji, naenda kuchezesha draw hapa. Kwa pamoja kama kawaida kuna za shilingi 50,000, 100,000, 200,000. Na leo zinaenda kwa watu 30. Cheza pesa imetoa offer.

Na baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye draw, kwenye haya maokoto. Na kila kitu kinawezekana. Hii ni bahati nasibu. Kwa hiyo huenda leo ikawa siku yako. Kiaza muda huu tunashukuru baadaye. Baada ya rekodi hii naenda kuchezesha draw. Kuna atakayeondoka na 50, wengine 100,000, wengine 200,000. Hivyo. Ila pia kumbuka kuna bonus ile za baba mzazi ni jero warungu. Hizo ni 20,000. Kumbuka kai 50, kumbuka laki, inategemea. Haya, huyu anaitwa Maua Sama. Rekodi inaitwa CCK. Kuna ngoma hii, maokoto kama kawaida. Cheza muda huu, hata mara moja, hata mara mbili, hata mara tatu. Hakisha ivuki mara tano. Kalipe bili, ingia kwenye draw za 100,000, 200,000 na hiyo shilingi 50,000. Na unaingia kwenye ile ya saa 5:55 usiku, 1,000,000 ile, itaenda kwa watu watano. Kwa leo, siku ikawa njema kwako. Tarehe 14 leo Nyerere.

0: anakuambia sisiki. Huyu ni maua, anaitwa Maua Sama. Salim Sobi. Sana kwake.
1: Paka mwisho mimi nipo na wewe.
0: Dakika zimeondoka 27 baada ya saa 4 kamili za usiku, na bado unasikiza redio yako ya Taifa, TBC Taifa. Kipindi hewani ni Papaso, ukiwa na Papaso Master, baba mzazi Dijaro Arungu, lakini pia niko na Magdalena Mrema. Msikilizaji, ni naenda kuchezesha draw hapa, ambapo kuna atakayeondoka na shilingi 200,000, wengine 100,000, wengine shilingi 50,000. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kama unacheza, wewe cheza tu, muda utanishukuru baadaye. Draw zipo za kutosha kabisa. Kuna zile bonus pia za Dijaro Arungu, zile 20,000 utazipata pia. Tumelana vizuri ya safi tu. Kipigiwa simu napokea kwa haraka. 1, 2, 3. Mwenye namba 0791 32 19, namba moja tu ya mwisho, tutajewani. Nampigia hapa, atatuambia yuko wapi. Mame hajapokea, kumbe nitajua ashapokea. Msikilizaji, usipopokea simu maokoto upati.
2: Halo.
0: Habari ya kwako?
2: Salama za kwako?
0: Nzuri tu. Uko sema kelele sana. Usikii sauti ya redio imeweka juu?
2: Sauti ya redio.
0: Punguza tu kidogo.
2: Nimesogea pembeni.
0: Hapo sawa. Jina lako nani na uko wapi?
2: Jina langu Salome, niko Geita.
0: Salome nani kutoka Geita?
2: Amerikana
0: tokea
2: Geita Nyankumbu.
0: Asante kwa kusikiza Papaso TBC Taifa na Dijaro Arungu, lakini pia kwa kucheza cheza pesa. Umecheza mara ngapi?
2: Ndio mara ya kwanza leo, kwa sababu nina muda sina namba zenu na stafu zilikuwa zinanikosa.
0: Okay, leo ndio mara ya kwanza.
2: Leo ndio mara ya kwanza.
0: Na umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja.
0: Unaona sasa, na ume kwenye hizi draw umeshinda shilingi 50,000, ambapo wakikata kodi
2: ndio
0: maanake itaingia kama shilingi ya fara. Hebu angalia imeingia shilingi ngapi, maanake tayari umeshashinda. Imeingia shilingi ngapi kwenye simu yako?
2: Niangalia hapa.
0: Angalia bila kukata.
2: Imeingia shilingi 25,000.
0: Hapana.
2: Imeingia
0: 42,500. Sasa mbona mwanzo unanidanganya sasa?
2: Hapana, nilikuwa sijaangalia vizuri, nimeangalia kwa wasiwasi.
0: Hongera sana kwa ushindi huo. 42,500.
2: 42,500. Asante.
0: Endelea kucheza, lakini cheza kistaarabu.
2: Basi sawa, asante.
0: Salimia sana Geita. Umesema Geita?
2: Niko Geita Nyankumbu.
0: Haya, salimia sana huko. Hongera sana.
2: Asante.
0: Haya, hongera sana kwake. Watu wana bahati, hii ni bahati nasibu. Yeye amecheza mara moja na leo ndiye amecheza na ameshinda. Kwa hata wewe unaweza ukacheza mara moja sasa hivi na ukashinda. Ukashinda na 1,000,000 baadaye, au ukashinda 500,000. Na ukaingia pia kwenye draw ya Ijumaa 5,000,000, na hizo za mwisho wa mwezi 10,000,000, hizo pikipiki pamoja na bajaji. Kila kitu inawezekana. Kikubwa wewe na kuhusii sana ucheza kisarabu. Hata ucheza mara moja ni sawa. Ingia kwenye menyo malipo kutaka kucheza, kalipe bili, namba kampuni, namba biashara ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbuka namba, utaandika 1 1 1 kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa mfano wanaotumia mtandao wa Halotel, huko na Halopesa, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 really okay. Utachagua namba 4 lipia bili alafu namba 3. Utaweka namba biashara ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbuka mnapo utaandika 1 1 1 kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000 na kuingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money utabonyeza nyota 150 nyota 60 really okay. Utachagua namba 5 lipia bili alafu ingiza namba biashara ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu utaandika 1 1 1 alafu utaweka shilingi 1,000, utaweka namba siri, umeingia kwenye draw. Kama unatumia mtandao wa Mix by Yas pamoja na Zantel, yaani kwa Tigo Pesa, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 01 reli okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 uweka namba kampuni ambayo ni 32 11 11, yani 3 2 1 1 1 1. Kumbukumbu namba utaweka 1 1 1, ni muhimu sana usije ukaweka tofauti. Kiasi utaweka shilingi 1000, utaweka namba siri, uingie kwenye draw. Ukiwa na Vodacom utabonyeza nyota 150 nyota 00 reli okay. Utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 tena weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaweka 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, utaweka namba kwa siri, tukao mingia kwenye draw. Tumeelewana vizuri? Draw nyingine nafuata muda si mrefu ya kujiondokea na maokoto. Na tunapia draw ya 300,000. Hiyo ni mara baada ya taarifa habari pale saa 5:15. Watu 30 watatoka na shilingi 300,000. Ila kwa sababu draw itakayofuata itakuwa ni 200,000, 100,000 na shilingi 50,000. Kwa hiyo yote anaweza kashinda hapo. Ni wapongeze wote ambao mnaendelea kucheza, lakini chezeni kistaarabu. Niko na Magdalena Mrema. Tuko kwenye simu sasa. Tuendelee na salamu zetu. Hakuna mboko leo kwenye papasa. Hizi mboko zinatulia hadi kesho, Mungu akipenda. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo.
3: Hello.
0: Habari za wapi?
3: Habari za Lindi, masafa 87.9, nazungumzia kusini mwa Tanzania, mkoani Lindi, mambo ya bahari hapa Kitunda.
0: Ndio ndio kaka.
3: Unajua tena nyeregei, na kwa sababu baba mzazi umekuwa ni mtu wa watu.
0: Baba.
3: Tunashukuru bwana kwa kuweka pembeni.
0: Ndio maana tunaonyesha upendo kupitia papaso.
3: Ndio maana yake.
0: Tunaachana na maswali kwanza.
3: Mtani yangu Kitunda Lindi kwa sasa niko Lindi mjini, na ndio ya hali mtu mmoja, lakini unamjua Kanyoli kwa Kanyoli afanya operation ya temu ya toweli. Hali yake kidogo inaendelea vizuri, kama wiki moja ile tunafanya operation ya mjini ya mjini ya hali kidogo.
0: Ndio ndio
3: kaka. Salamu zangu za kwanza kabisa zinakwenda kwa huyu Hamisi Mayanga, Hamisi Mayanga mtu wa pili, huyu Hassan Kindeti, Hassan Kindeti almaarufu

0: kweli.
1: Nashukuru sana ndugu yangu.
0: Haya.
1: Tunapokea simu nyingine. Kwenye line ya simu.
0: Halo.
1: Habari za wapi?
0: Habari za Singida wangu.
1: Karibu sana kutoka Singida.
0: Asante wangu.
1: Unaitwa nani kutoka Singida?
0: Kwanza namtakia mke. Namtakia mke wangu kipenzi Fredausi. Na salamu ya pili iende kwa mama yangu kipenzi Khadija. Na salamu ya tatu mfikie baba yangu kipenzi Sadiki Athman Tando na Watanzania wote kuadhimisha miaka ya Nyerere Day.
1: Nashukuru sana ndugu yangu.
0: Haya sawa.
1: Napokea simu nyingine tena kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu. Habari za wapi ndugu yangu?
2: Habari ya mkoa wa Singida, kwa jina naitwa Emmanuel Fabrasi.
1: Karibu sana baba. Jina lako nani umesema?
2: Emmanuel Fabrasi kutoka mkoa wa Singida.
1: Haya, karibu sana kwenye papasa ya TBC Taifa ndugu yangu.
2: Haya, asante. Asante kaka, salamu ya kwanza napenda kumtumia mama yangu anaitwa Singuru wa Mashinge, mkazi wa Mnazi Mmoja.
1: Okay.
2: Salamu ya pili napenda kumtumia Magembe Mashirimu, anapenda kukaa Mnazi Mmoja. Ya tatu namtumia rafiki yangu Matonya wa Matonya, anakaa Ugogo Dodoma.
1: Safi sana.
2: Haya, asante kaka.
1: Haya, 36 dakika zimeondoka baada ya saa 4 kamili za usiku. Tupokee simu nyingine tena. Kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu. Kama yuko mbali, napokea simu nyingine. Kwenye line ya simu. Hello.
0: Hello.
1: Habari za wapi?
0: Habari za Dar es Salaam hapa.
1: Karibu sana kutoka Dar es Salaam.
0: Naongea na Shabani kutoka kwa niko hapo Ukonga Dar es Salaam.

0: iko mtomo Narok.
1: Asante sana ndugu yangu. Haya, tunapokea simu moja alafu tuende kwenye burudani muziki tukirudishe draw. Kwenye line ya simu.
2: Hello.
1: Habari za wapi? Mama usikiki, zungumza ile usikike hewani vizuri kaka.
2: Toka Sunguni mkulanga na prosima ni Pemba.
1: Karibu sana, unaitwa nani?
2: Prosima ni Pemba kutoka Sunguni mkulanga.
1: Aya, tuende na watu watatu baba wasalimi.
3: Hello baba vipi?
1: Hello.
3: Hello kuma kuma kuma.
1: Alikuwa anaongea mwana.
3: Mwana kristeni kutoka Ndala Kagera Tanzania.
1: Alikuwa anaongea nani tena? Umemnyang'anya simu.
3: Ongea tuisenge kutoka Ngara Kagera Tanzania.
1: Haya. Haya, tuma salamu kwa watu watatu.
3: Asante sana. Ngoja nimtumie salamu kijana wangu yuko Geita Kasoro. Wapili nimtumie mama yangu akiwa Msoma na Batuli na kaka yangu Lines Wilson kutoka Kasarazi Ngara Kagera Tanzania.
1: Nashukuru sana. Asante sana. Msikilizaji, ni kuelekeze namna kucheza cheza pesa alafu tuende kwenye draw nyingine. Na ni rahisi tu, ingia kwenye menu ya malipo utukalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Na baada ya hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumeelewana eh? Baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye hizi draw ambazo nazichezesha hapa. Ila nakusii sana cheza kistaarabu. Hiyo imeeleweka eh? Ya, cheza kistaarabu. Narudi kutoa pesa hapa bila si mrefu. Tuko na draw hadi milioni moja usiku huu. Tuko na doza 500, tuko na doza 300. Na doza 200, 100 na shilingi 50 pia. Bila kusahau zile ofishishi za kijara rungu zile zile na zile. Hizo pia zipo. Uyo cheza, kalipe bili, namba kampuni, namba biashara, ndiyo 32 11 11, kumbukumbu namba ni 111, kiasi weka shilingi 1000. Badapo, utakuwa umeingia kwenye hizo draw. Baada dakika, hii ngoma kama dakika 4 tu. Kisha nachezesha draw nyingine hapo. Hii inaenda kwa nani mimi sijui. Usikiliza papaso. When I wake up in the morning. Huyu bibi anaitwa Judie. Ngoma yake inaitwa Kuchi Kuchi. Ngoma ambayo ilifanya poa sana kipindi hicho. Na sio ngoma ya kimapenzi. Wengine wanaweza kuhisi ni ya kimapenzi. Alikuwa anamwimbia mtoto wake.

0: heshima kwake anaitwa Judie. Ah, rekodi yake inaenda kuchekuche dakika ni 46. Baada ya saa 4 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki, unasikiliza Papasa TBC Taifa na baba mzazi Bijaro Arungu. Nakushukuru sana wewe ambaye uko na mimi mda huu. Tuenda paka saa 6 kasoro dakika 5, lakini pia nikushukuru wewe ambaye unacheza cheza pesa. Dau zipo za kutosha, wewe cheza tu. Ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, kaambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika bila kosea 32 11 11. Namba ni 32 11 11, alafu kumbuka namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo utakuingia kwenye hizo draw ambazo zinaendelea hapa. Unaweza kashinda ni milioni 1 usiku huu. Maana yake kila ukicheza unaingia kwenye hizo draw pia za milioni 1. Hiyo ni mwisho wa kipindi, tutatoa hiyo pesa kwa watu watano. Lakini kuna wandao, kuna ambao pia atashinda shilingi 500, kuna tutakwenda 300, kuna hizo 50 zipo za kutosha, kuna 100,000 na kuna shilingi 200,000, na kuna zile shilingi 20,000 bonus za baba mzazi Dijaro Arungu. Sasa unapigiwa simu mjue hata Dijaro Arungu, ujue hata Papaso, ujue hata pingele vya Papaso, wanapataje hiyo bonus? Mtu anashangaa Dijaro Arungu. Wadau wananifurahisha sana ise. Haya, tunaendelea msikizaji. Nichezeshe hapa draw kwanza. Haraka haraka, 1 2 3. Nawapongeza ambao wameshinda 50,000, wameshinda 100,000 na shilingi 200,000. Hongereni sana tena sana. Haya, tunapokea simu zingine kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu.
1: Halo.
0: Habari za wapi?
1: Nzuri, unaongea na Mwanadi Saidi kutoka Mikode, Ngasa, Kagera.
0: Unasema?
1: Naongea na Mwanadi Saidi kutoka Ngara, Kagera.
0: Karibu sana ndugu yangu.
1: Namba moja namsalimia mume wangu Isa Mohamed kutoka Ngara. Namba mbili namsalimia dada yangu Mariam Musa Zuberi akipatikana Kahama.
0: Ndio.
1: Namba tatu namsalimia binamu yangu Mwamini akipatikana Rusumo, Ngara, Kagera.
0: Nashukuru sana.
1: Ujumbe nawapenda sana.
0: Okay, nakushukuru sana. Haya, tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu. Habari za wapi ndugu yangu?
2: Unaongea na Juni.
0: Kutoka wapi? Ameshapotea hewani. Haya, tupokee simu nyingine. Kimia. Yeah.
3: Hello.
0: Habari za wapi?
3: Niko Ngara, Kagera, Tanzania.
0: Karibu sana ndugu yangu.
3: Wewe ni msalia wewe aliyetoka kutoka Mikore. Mwingine kaka yangu Kristina atoka Kasarazi, mwingine kaka yangu Laine Kristina atoka Kasarazi.
0: Asante sana. Tunapokea simu nyingine tena. Kwenye line ya simu. Eh, baba, habari?
4: Hapo studio.
0: Nzuri tu, pande zipi upo?
4: Ah, sana kwanza ngoleni mumelete kwanza. Mtu wangu wa kwanza kabisa ni huyu Kabura Kabura, anapatikana Mkoma Tandahimba. Mtu wa pili ni huyu Bango Hamisi Mbango, anapatikana maeneo ya Mnali hapa hapa mkoani Lindi. Tatu ni Muhammad Mchuru, anapatikana Kiwa Mtoni, anambia mwanangu mkuu Kasarai ni leo baba mzazi. Ni ofa tu mwisho kabisa ni huyu mmoja anaitwa Jamali Matipa. Huyu Jamali Matipa leo kushinda pikipiki baba mzazi.
0: Aliwahi kushinda bwana pikipiki kwenye Papaso.
4: Mage unamtajataja sana na hata mimi alinipigia simu sana, nimesikia kule Mtwara.
0: Ndio.
4: Kwa hiyo anakushana shukuru sana kwa kweli.
0: Asante sana kaka.
4: Yeah, baba mzazi.
0: Baba.
4: Ilikuwa jambulisha jina, nimerudi tena Muhammad Rashid Arungi kutunda Lindi.
0: Nashukuru sana. 50 dakika zimeondoka msikizaji, baada ya saa 4 za usiku. Kuna draw ya mwisho hapo saa 5 saa 4 dakika 55. Hii saa ya pili ya Papaso. Alafu tukirudi ndio ile draw shilingi 300,000 watu 30. Mara tu baada ya taarifa ya habari na kuhusu pia hiyo. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, kuambia kuweka namba kampuni, namba ya biashara, utaandika bila kukosea 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika moja moja moja kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 baada hapo tukia kwenye draw. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello, baby, hapo studio kijana wangu.
0: Safi, uko wapi?
5: Naungana na Lemi pale kutoka Bajaji kijana.
0: Karibu sana.
5: Asante. Salamu zangu za kwanza ni mpereka kutoka Super Radio hapa Kilimanjaro. Zangu za pili na mpereka mdogo wangu ni Saidi Paulo akiwa Kakora Kagara.
0: Asante sana. Asante sana. Haya, kuna mtu anaitwa Baraka kutoka Geita, ni mdau mzuri wa Dijaro wa Rungu. Anasikiliza Papaso na anajua pengele vya Papaso. Heshima kubwa sana kwako. Naweza kukubless shilingi 20. Eh. Haya, kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo.
6: Dijaro Arungu.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
6: Bwana, habari za kwa mtangazi Handeni Tanga yeye ndugu yangu Dijaro.
0: Haya, unaitwa nani kutoka huko?
6: Unaongea na Sarah Kiremu alikuwa kwa mtangazi Handeni.
0: Ndiyo kaka.
6: Namsalimia mwanangu Selemani Sarehe nikiwa naye kwa mtangazi. Nimeita Sarehe akiwa Dodoma na Halima Sarehe akiwa Dodoma. Haya, Dijaro Arungu.
0: Baba.
6: Ujumbe naambiwa na napenda sana wanangu.
0: Asante sana kaka.
6: Haya, poa jeudei poa.
0: Asante sana. Haya, msikilizaji mwingine yuko na mimi pia kwenye line ya simu.
7: Niambie baba mzazi.
0: Mimi niko poa tu ndugu yangu, habari za wapi?
7: Bwana, naongea na Gerard William ukichukua J na W.
0: Ndio ndio.
7: Tunamka J hii pande za Namombe Mchauru Masasi.
0: Karibu kaka.
7: Haya, asante. Kwanza napenda kumsalimia huyu swaibu wangu Hisani Ngosi akiwa sana kule Tanga na mwambia amani kwake. Lakini mbili, namsalimia Mohamed Mkurukala pembezoni kabisa wa mlima na Mareke na mwambia amani kwake. Tatu na mwisho, washabiki na wapenzi wote wa Simba Sports Club nawaambia tuendelee kushangilia hiyo. Tupo pamoja, usiku mwema.
0: Bado mnaendelea kushangilia? Asante sana. Haya, nipokee simu nyingine kwenye line ya simu. Halo, kwenye line yangu ya simu, kwenye line ya simu, habari?
8: Habari nzuri.
0: Uko pande zipi?
8: Niko Kahama Masumbwe.
0: Ndiyo ndiyo kaka. Unaitwa nani?
8: Naitwa Ali Selemani Masele. Tunamwomoleka na Dijaro Arungu.
0: Nashukuru sana tena sana ndugu yangu.
8: Ndio.
0: Hebu mwomoleka na watu watatu basi.
8: Wa kwanza ninamwomoleka na mke wangu akiwa hapa kitandani. Wa pili namwomoleka na ndugu yangu yuko hapo Masumbwe na hivi. Anaitwa Chule. Watatu namemeleka na dada yangu akiwa hapo Mwanza.
0: Asante sana ndugu yangu.
8: Haya,
0: msikilizaji mwingine kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu. Habari za wapi?
9: Unaongea habari kutoka Dodoma.
0: Ndio Dodoma.
9: Dodoma Chiloma, unaongea na Ngosha hapa.
0: Unaitwa Ngosha kutoka Dodoma.
9: Chiloma, salamu za kwanza nawasalimia wale wote ndugu zangu wa Chiloma.
0: Okay.
9: Salamu za pili nasalimia ndugu zangu hapo sehemu za Mkapa wa Godegode.
0: Ndio.
9: Salamu zangu za mwisho nasalimia mama angu mpendwa yuko Dapalo. Za mwisho kabisa kwako Dijaro Arungu.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
9: Asante.
0: Haya, Msikilizaji, naomba tukutane mara tu baada taarifa ya habari. Ikifika saa nikirudi nitachezesha draw zile za 300,000. Itaenda kwa watu 30, lakini pia unaweza kushinda hadi shilingi milioni 1 usiku huu. Tumelana vizuri. Nenda kalipe bili namba kampuni 3211111. Kumbuka namba, utaandika 111 kiasi cha pesa, weka shilingi 1000, baadapo utaingia kwenye draw. Tunajiunga na taarifa ya habari. Nikirudi draw za shilingi 300,000 zitaenda hewani kwa watu 30. Kwa hiyo unaingia kwenye hiyo draw, lakini pia kumbuka saa pile papaso tutatoa pia shilingi 500,000, lakini pia zile za shilingi milioni 1. Endelea kuitegea sikio TBC Taifa, kipindi ni Papaso. Nikiwa na fundi mitambo Magdalena Mrema, mimi ni Papaso Master Dijaro Arungu. Asante sana.
10: Mzazi, baba mzazi, Dijaro Arungu.

Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwaji ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Ukishiriki cheza pesa ndani ya Papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki 2 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja moja.

0: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
1: Tabasamu

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro. Kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuendelea kudumisha na kurithisha kwa vizazi vijavyo tunu za amani, umoja na mshikamano zilizoasisiwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameagiza ifikapo Jumatatu ya wiki ijayo awe amepatiwa ripoti ya utaratibu wa kuwapata vijana 10,000 watakaopatiwa ujuzi katika taasisi mbalimbali. Watanzania wameshauriwa kuwekeza zaidi katika elimu ili kukabiliana na maadui watatu waliotajwa na hayati Mwalimu Julius Nyerere, ambao ni ujinga, maradhi na umaskini. Nchi ya Kenya imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola aina ya Bundibugyo baada ya mamlaka za afya kueleza kuwa mgonjwa aliyekuwa amewekwa karantini ameonyesha dalili za ugonjwa huo. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuendelea kudumisha na kurithisha kwa vizazi vijavyo tunu za amani, umoja na mshikamano zilizoasisiwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Rais Dr. Samia ametoa wito huo kupitia ukurasa wake wa Instagram wakati wa kuadhimisha miaka 27 tangu kifo cha baba wa taifa. Katika ujumbe wake, Rais Samia amesema Watanzania wanajivunia urithi wa tunu hizo zilizoachwa na Mwalimu Nyerere na kusisitiza kuwa ni wajibu wa kila mmoja kuzitunza, kuzienzi na kuziishi ili ziendelee kuwa msingi wa kujenga na kuchochea maendeleo ya taifa. Rukwa. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameagiza ifikapo Jumatatu ya wiki ijayo awe amepatiwa ripoti ya utaratibu wa kuwapata vijana 10,000 watakaopatiwa ujuzi katika taasisi mbalimbali. Makamu wa Rais Ndejembi ametoa agizo hilo mkoani Rukwa wakati wa kufunga maadhimisho ya kilele cha Mwenge wa Uhuru 2026 na wiki ya vijana, ambapo pia ameagiza Wizara ya Vijana kuhakikisha inaunganisha mifumo ya fursa za vijana na kusomana. Makamu wa Rais amesema jitihada za kuwawezesha vijana zinapaswa kupimwa kwa matokeo yanayoonekana katika maisha yao, si kwa idadi ya vijana waliosajiliwa kwenye mifumo pekee, na kuwataka watendaji kutoka ofisini na badala yake watafute fursa zitakazonufaisha vijana. Naye Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema amani ni tunu ya taifa, hivyo Watanzania wana haki ya kuilinda, na kuwapongeza wakimbiza Mwenge wa Uhuru kwa kuhimiza uwajibikaji, utunzaji wa mazingira na kukagua na kuzindua miradi ya maendeleo. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 Uwazo Mwang'onda akiwasilisha risala amesema wananchi wamehimiza mikopo inayotolewa na halmashauri nchini ihusishwe na suala la udhamini wa mtu mmoja mmoja zaidi kuliko kutumia utaratibu wa vikundi. Yerevan. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi yupo nchini Armenia kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa viongozi wa dunia utakaoanza Oktoba 16 mwaka huu. Mkutano huo wenye kauli mbiu ya viongozi na ajenda ya mazingira asili utawakutanisha wakuu wa nchi na serikali pamoja na viongozi wa mashirika ya kimataifa kujadili mikakati ya kuhifadhi bioanuai, matumizi endelevu ya rasilimali za kibiolojia, upatikanaji wa fedha na teknolojia, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika uhifadhi wa mazingira. Ushiriki wa Tanzania katika mkutano huo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika kulinda bioanuai na kuhakikisha matumizi endelevu ya rasilimali za asili kwa maendeleo ya sasa na vizazi vijavyo. Dodoma. Jamii imeshauriwa kutumia siku ya kumbukizi wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere kuenzi misingi na mambo aliyosisitiza katika uhai wake, ikiwemo utunzaji wa mazingira na kuacha urithi bora kwa vizazi vijavyo. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa taasisi ya Fountain Gate, Jafet Makau, wakati wa zoezi la upandaji miti ambapo zaidi ya miti 1000 imepandwa ili kuendeleza kwa vitendo urithi wa Nyerere katika mazingira. Makau amesema hatua hiyo inalenga kukabiliana na changamoto ya ukame inayokabili mkoa wa Dodoma, huku baadhi ya wanafunzi wakisema upandaji miti utasaidia kuhakikisha kizazi cha sasa kinakuwa sehemu ya suluhisho la changamoto za kimazingira. Arusha. Katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki anayesimamia masuala ya Afrika Mashariki, Charles Ngeleja Kadonya, amehimiza ushirikiano wa kikanda katika kuendeleza na kusimamia rasilimali na vivutio vya utalii ili kuongeza mchango wa sekta hiyo katika ukuaji wa uchumi. Kadonya ametoa wito huo katika mkutano uliokutanisha makatibu wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki EAC wanaosimamia sekta ya utalii na wanyamapori jijini Arusha, wakijadili hatua za kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika kukuza utalii, kuhifadhi rasilimali za asili na kuongeza ushindani katika soko la utalii duniani. Ameeleza kuwa licha ya utajiri wa vivutio vilivyopo katika nchi za Jumuiya Afrika Mashariki, uwezo wa kunufaika na sekta ya utalii unategemea ushirikiano madhubuti, miundombinu bora, uwekezaji endelevu, sera na viwango vinavyolingana. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Baadhi ya viongozi wa dini na siasa wamesema kuendeleza na kusimamia misingi ya haki kwa kupiga vita ubaguzi wa kidini na ukabila ni moja ya nguzo imara ya umoja wa kitaifa inayoenzi uongozi wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Katibu wa CCM mkoa wa Dar es Salaam, Stanley Mkandawile, amesema hayo wakati akizungumza na baadhi ya veterani waasisi wa Tano Youth League, ikiwa ni sehemu ya kumbukizi ya miaka 27 tangu alipofariki Mwalimu Nyerere. Katibu wa Secretariat ya Baraza la Ulama Bakwata Taifa, Sheikh Swedi Twaibu Swed, amesema kuna umuhimu wa kuweka katika mitandao ya kijamii hotuba za Mwalimu Nyerere ili vijana waweze kujua falsafa za kiongozi huyo, huku askofu mkuu wa makanisa ya Ufunuo Tanzania Paul Bendera akisema upekee wa uongozi wa Mwalimu Nyerere uliondoa matabaka katika jamii, huku Watanzania wakijiona wamoja. Pwani. Mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amesema uwekezaji wa viwanda una mchango mkubwa katika kukuza uchumi kupitia ajira, mapato ya serikali na fursa za kibiashara kwa wananchi. Akizungumza wakati akiweka jiwe la msingi la ujenzi wa awamu ya tatu ya mradi wa upanuzi wa kiwanda cha Goodwill cha uzalishaji wa marumaru na vyombo vya nyumbani, Nyongo amesema ni muhimu kuweka sera na mifumo ya kodi inayowezesha viwanda kufanya kazi katika mazingira ya ushindani. Naye mwenyekiti wa kampuni ya Goodwill Africa, Wu Kukwan, amesema kampuni hiyo itaendelea kuwekeza nchini, hatua ambayo inalenga kuongeza thamani ya rasilimali za ndani, kukuza uzalishaji wa viwandani na kupanua masoko ya bidhaa za Tanzania katika ukanda wa Afrika Mashariki na Ulaya kwa ujumla. Bangkok. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema jitihada za maendeleo zinahitaji kupima mafanikio kwa kuzingatia matokeo halisi yanayogusa maisha ya wananchi, ikiwa ni pamoja na kuongeza uzalishaji, kupanua fursa za ajira na kuinua kipato badala ya kupima viashiria vya ukuaji wa uchumi pekee. Balozi Omari ameyasema hayo alipokutana na viongozi wa Benki ya Dunia kando ya mikutano ya mwaka ya Shirika la Fedha la Kimataifa IMF na Benki ya Dunia inayofanyika nchini Thailand. Katika mazungumzo hayo, sekta ya utalii imetajwa kuwa na uwezo wa kuzalisha ajira kwa haraka na kuchochea shughuli za kiuchumi. Amesema licha ya Tanzania kuwa na vivutio vingi vya utalii, bado kuna fursa ambazo hazijatumika kikamilifu, hususan katika maeneo yanayozunguka maziwa makubwa na ukanda wa pwani. Dar es Salaam. Watanzania wameshauriwa kuwekeza zaidi katika elimu ili kukabiliana na maadui watatu waliotajwa na hayati Mwalimu Julius Nyerere, ambao ni ujinga, maradhi na umaskini. Ushauri huo umetolewa na wananzuoni wakati wa kuagwa kwa mwili wa marehemu Profesa Geoffrey Mari, aliyewahi kuwa makamu mkuu wa vyuo vikuu vinne hapa nchini, katika kanisa la KKKT, ushirika wa Azania Front, posta jijini Dar es Salaam. Baadhi ya waombolezaji wakiwemo wakuu wa vyuo vya elimu ya juu na viongozi wastaafu wa serikali wamesema marehemu Profesa Mari, enzi za uhai wake, alitumia silaha ya elimu kukabiliana na maadui hao. Kigali. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, amesema Tanzania imepiga hatua katika kuendeleza masoko ya carbon, huku miradi sita ikifikia hatua ya kuzalisha krediti za carbon, hatua inayofungua fursa zaidi za uwekezaji wa kijani, uhifadhi wa mazingira na kuboresha maisha ya wananchi. Waziri Masauni ameyasema hayo jijini Kigali, Rwanda, wakati wa ufunguzi wa mkutano wa masoko ya carbon Afrika kwa mwaka huu, na kuongeza kuwa maendeleo hayo inaonesha hatua zilizopigwa na Tanzania katika kujenga soko la carbon lenye mifumo madhubuti ya usimamizi, uwazi na uadilifu. Pia amezitaka nchi za Afrika kutumia mkutano huo kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, wawekezaji, wanunuzi, waendelezaji wa miradi na taasisi za kifedha za maendeleo, ili kuharakisha utekelezaji wa miradi yenye manufaa ya kimazingira. Mwanza. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Paul Makonda, ametoa zaidi ya shilingi milioni 4 kununua mashine ya kusukuma maji yatakayotatua changamoto ya uhaba wa upatikanaji wa maji kwa wakazi wa kijiji cha Malia kilichopo kata ya Malia, halmashauri ya wilaya ya Gudu, Kwimba, mkoani Mwanza. Akizungumza na wananchi wa kata hiyo, Waziri Makonda amesema lengo la serikali ya awamu ya sita ni kuboresha miundombinu ya maji ili kuhakikisha maji safi na salama yanapatikana kwa wananchi ili kuondokana na adha ya ukosefu wa maji kwa jamii. Akiwa mkoani humo, ametembelea miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwemo miradi mbalimbali ikiwa ni pamoja na ukarabati wa shule ya msingi Kigongo, ujenzi wa kituo cha umahiri wa michezo Malia na ujenzi wa mifumo ya maji safi. Iringa. Barabara ya Ipogolo iliyofungwa kwa mwezi mmoja kwa ajili ya kupisha matengenezo ya daraja la Ipogolo imefunguliwa rasmi baada ya kukamilika kwa matengenezo hayo. Barabara hiyo imefanyiwa matengenezo ikiwa ni hatua na jitihada za mkoa wa Iringa katika kujiandaa na mvua za El Nino, ambapo eneo hilo ni miongoni mwa yale ambayo hukumbwa na mafuriko msimu wa mvua kwa sababu ya kupitiwa na mkondo wa maji wa mto Ruaha. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Harry James, ametangaza kuanza kutumika kwa barabara hiyo na vyombo vya moto na kusema kuwa barabara hiyo ni sehemu ya uchumi wa mkoa huo. Nairobi. Nchi ya Kenya imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola aina ya Bundibugyo baada ya mamlaka za afya kueleza kuwa mgonjwa aliyekuwa amewekwa karantini ameonyesha dalili za ugonjwa huo. Mkurugenzi mkuu wa afya nchini Kenya, Dr. Patrick Amoth, amesema mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 39 ni mwanafamilia wa karibu wa mgonjwa wa kwanza aliyethibitishwa kuwa na Ebola nchini humo Oktoba 13 mwaka huu. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, kubainika kwa maambukizi hayo katika hatua za awali kunadhihirisha hatua zilizowekwa za karantini na ufuatiliaji wa watu waliowahi kukaribiana na wagonjwa. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, watu 128 waliotambuliwa kukaribiana na wagonjwa na mgonjwa wa kwanza wameorodheshwa kwa ajili ya ufuatiliaji na 113 kati yao tayari wamepatikana. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuendelea kudumisha na kurithisha kwa vizazi vijavyo tunu za amani, umoja na mshikamano zilizoasisiwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameagiza ifikapo Jumatatu ya wiki ijayo awe amepatiwa ripoti ya utaratibu wa kuwapata vijana 10,000 watakaopatiwa ujuzi katika taasisi mbalimbali. Watanzania wameshauriwa kuwekeza zaidi katika elimu ili kukabiliana na maadui watatu waliotajwa na hayati Mwalimu Julius Nyerere, ambao ni ujinga, maradhi na umaskini. Nchi ya Kenya imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola aina ya Bugio baada ya mamlaka za afya kueleza kuwa mgonjwa aliyekuwa amewekwa karantini ameonyesha dalili za ugonjwa huo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
3: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: Jambo hilo linaitwa El Nino.
4: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
2: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
4: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
2: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

Msikilizaji na kushukuru sana popote ulipo na tumerudi tena mtamboni. Mpaka itakapofika saa 6 kasoro dakika 5. Kumbuka leo Nyerere Day, nilisema kuna mboko na kupa ofa. Mwimereke na watu wako watatu. Namba za kunipigia studio ni 0733 8053 92, 0733 8053 92. Na namba ya pili ni 0733 8053 92, 0733 8053 92. Na nipigia simu niambie uko wapi na umemereke na watu watatu, onyesha upendo na watu watatu. Kama ni mboko basi kesho zitakuepo, ila leo kama ulivyokuwa daeta utaratibu wetu, ikiwa ni siku maalum kama hizi huwa tunatoa ofa kwenye papaso ya TBC Taifa. Lakini pia asante kwa cheza pesa, dau zinazidi kuongezeka hapa. Hii saa ya pili ya papaso ndio kuna ile draw la 5000 ikiwa na bonus ya 50,000 kwa watu 30, lakini ya 500,000 ni watu 5 tu. Lakini pia kuna ile milioni 1 ikiwa na bonus yake ya shilingi 100,000 kwa watu 30, ila milioni 1 ni kwa watu 5 tu. Hiyo tumezana na kipindi. Lakini pia tunaenda kuchezesha draw sasa hivi ya shilingi 300,000 na inaenda kwa watu 30 pia. Isee, mambo ni mazuri. Baada hapo kuna draw moja katikati hapo, zile za 50,000, lakini 100,000 na 200,000 pia. Na bahati nzuri unaingia kwenye draw Jumaa, ambapo pale mtu mmoja atatoka na shilingi milioni 5. Watu watano milioni 5,500,000 jamani, milioni 25 hiyo. Hiyo ni siku ya Ijumaa ambayo ni jackpot ya wiki. Tumeelewana? Na Ijumaa huwa papasa inaanza saa 4:30 usiku mpaka saa 6:05. Aya, kubwa zaidi ni ya milioni 10 mwisho wa mwezi huu. Umeelewa? Milioni 10 mwisho wa mwezi huu unaipata wewe peke yako. Lakini unapata pia boda boda 3, unapata vile vile na bajaji moja. Na uzuri ni kwamba hata ukicheza leo na usicheze tena na umeingia kwenye draw ikachezeshwa na ukabahatika unashinda pia. Ila nakushauri, nime

kutumbukia kwenye hizo draw zote. Kwa sasa hivi draw iliyoko mbele yetu ni hiyo shilingi 300,000 kwa watu 30 baada ya ngoma hii. Huyu anaitwa Ali Kiba, ngoma inaitwa Mshumaa. Twende kazi. Yeah.

Asante sana kwa Alikiba Rekodi, inaitwa Mshujaa, inaitwa Mshumaa, na ujumbe mzito sana. Huko na baba mzazi Dijaro Arungu, mtangazaji bora Afrika, Afrika Mashariki na Tanzania pia. Bila wewe hakuna tuzo, ni kushukuru sana. Nakumbuka juzi tu hapa tumebeba ile ya Kigali. Bado nasema asante sana watu wa Rwanda pale Kigali. Hiyo kwa ni mwaka huu. Bado zile za Nairobi, Lusaka, Zambia, zile zikomo. Lakini vile vile za Afrika Kusini, kama nakumbuka kule Johannesburg. Hakika Mungu ni mwema. Bado za Nigeria, Lagos. Bado nasema asante sana tena sana sana. Na hizo za Tanzania pia, Mungu ni mwema mara zote. Sio kwamba sisi ni bora kuliko wengine, lakini sisi ni semeje tu. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Dakika zimeondoka 26 sasa baada ya saa 5 kamili za usiku, na unasikiza Papaso ya TBC Taifa. Leo ni Nyerere Day. Siku ni ya 14 mwezi wa 10 mwaka 2026. Tumetoa ofa, unamwemeleka tu na watu wako watatu, unaonyesha upendo. Alafu unaendelea kucheza cheza pesa mdogo mdogo. Cheza kistaarabu, hata mara moja unaweza kucheza. Draw sasa hivi ni shilingi 300,000 na itaenda kwa takriban watu 30. Baada hapo kuna draw moja ya shilingi 100,000, shilingi 200,000, lakini pia shilingi 50,000. Na baada hapo sasa ndio tutachezesha zile draw za 500,000. I mean yes, 500,000 na bonus 50,000 pamoja na

0: milioni moja na bonus yake shilingi 100,000. Kila kitu inawezekana ila tucheza kistaarabu. Na unapocheza unaingia kwenye draw ya Ijumaa, milioni 5 pekee yako unaweza kushinda, hii ni bahati nasibu. Na unaingia pia draw ya mwisho mwezi huu. Milioni 10 iko mezani, bajaji 3, bajaji 1 iko mezani, lakini vile vile pikipiki 3 haina TVS. So kazi kwako, unachezeje ni rahisi sana. Nenda kwenye menyu malipo, kalipe bili, kuambia kaweka namba ya kampuni, namba ya biashara. Utaandika bila kukosea. Namba hiyo ni 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo tuko mige kwenye hizo draw zote. Jamani, pesa ziko nje nje, ila cheza kistaarabu. Huwa nasisitiza sana usicheze zaidi ya mara 5. Hata kama una unafukuzia 300,000 muda huu, cheza mara 1, cheza mara 2, mara 3 sawa. Imezidi sana. Basi cheza mara 5. Nachezesha draw hapa 300,000. 1 2 3. 300,000 naitamani. Haya. Hongereni sana. Mwenye namba 0654 alafu 7338 namba 1 ya mwisho naomba nisitaje. Nikirudi sasa tunaanza kupokea simu zako. Naita simu na bahati nzuri amepokea. Habari ya kwako ndugu?
1: Salama kaka, mambo vipi?
0: Mimi niko poa kabisa, naitwa Digaro Arungu. Wewe nani, unaitwa na uko wapi kaka?
1: Okay, naitwa Patrick.
0: Patrick nani?
1: Naitwa Patrick Lumumba.
0: Uko wapi ndugu? Patrick Lumumba, waziri mkuu wa zamani wa wapi? DRC Congo. Bana Patrick, ni jina lako kamili au ni AKA hiyo?
1: Hii ni AKA yangu.
0: Lakini jina kamili?
1: Jina kamili naitwa Patrick Masoka.
0: Ah, okay. Kwa ajili ya Patrick ndio maana wanajiita Lumumba. Haya, uko wapi?
1: Niko Namanga.
0: Namanga, habari za huko Namanga ndugu yangu? Nafurahi unasikiza papaso ya TBC Taifa kutoka Namanga.
1: Huko tunapata vizuri.
0: Haya, bwana Patrick, cheza pesa, umecheza mara ngapi?
1: Nimekuwa nikicheza kila mara ila leo nimecheza mara 5 hivi.
0: Mara 5. Ya, na usizidi mara 5 ndugu yangu. Na umeshinda hapa shilingi 300,000. Hongera sana.
1: Uhakika?
0: Oh, kumbe ujiangalia hata kwenye simu.
1: Nimeona message imeingia hapa. Sasa nikaulizia. Nasema
0: ndio.
1: Maana message tu hizi za mtandao.
0: Ukajua labda zile za tafadhali nipigie.
1: Asante sana kaka.
0: Hongera sana ndugu yangu kutoka
1: Namanga.
0: Kutoka Namanga bwana Patrick.
1: Nashukuru sana.
0: Endelea kucheza, lakini cheza kistaarabu. Usizidi mara 5 bwana. Jamaa amecheza mara 5. Amekuwa akicheza lakini leo kacheza mara 5. Sicheze sana bwana, chezeni kistaarabu, hili bahati nasibu. Haya, tunaanza kupokea simu zako za msikilizaji. Naanza kupokea simu zako. Niko na Magdalena Mrema. Yuko na mimi hapa. Habari za hapa ndugu yangu? Karibu sana ndugu yangu.
2: Napenda pia salamu zangu kwa mjomba anaitwa Baba Sumu akiwa Msoma na Ukoo. Nampenda sana, naongela mpenda. Salamu ya pili naipeleka kwa babangu mzazi akiwa Kabola anaitwa Samuel Ulimuita. Salamu yangu ya tatu naipeleka kwa babangu mzazi akiwa Serengeti hasa pia naongea nampenda sana.
0: Ndio.
2: Hapa napenda wote. Wazazi wangu wote pia na wajomba zangu wote.
0: Nashukuru sana. Haya. Msikilizaji mwingine kwenye line ya simu. Habari za wapi?
3: Habari za Pwani, Bagamoyo.
0: Karibu sana.
3: Natuma salamu kwa mke wangu Pili Juma akiwa Msimbani. Natuma salamu kwa mke wangu Halima Mbaruku akiwa Muheza, Tanga. Natuma salamu kwa ndugu yangu Ayubu Sibaru akiwa Amani, Tanga.
0: Asante sana. Kuna mdau wangu mmoja anaitwa Abduli. Yanaitwa Abduli, yuko Dodoma, Tanzania. Anafuatilia papaso vizuri sana. na kushukuru sana Bana Abduli Mandi kutoka Dodoma. Aya, kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo.
4: Asalamu
0: alaykum. Aleikum salaam, habari za wapi?
4: Habari za mihambo Tandahimba Mtwara.
0: Karibu sana kutoka huko.
4: Natenda kutoa salamu kwa mke wangu Fatuma Abdalla akiwa Malala Tandahimba. Pili, natenda kutoa salamu kwa mtoto wangu akiwa Zanzibar. Tatu, natenda kutoa salamu kwa mwanangu akiwa hapa Tandahimba Tandahimba.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
4: Asante sana.
0: Haya. Kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo.
5: Hello.
0: Habari za wapi?
5: Unaongea na Azimu kutoka mkoa wa Morogoro.
0: Karibu sana kutoka Morogoro ndugu yangu.
5: Eh, bado namsalimia sana mke wangu sana hapa. Sema Kasimu Abasi kutoka pale mkoa wa Tanga.
0: Okay.
5: Eh, na mwingine pia namsalimia baba yake mzazi anaitwa Mzee Mbenzi au jina lingine anaitwa Kasimu Abasi.
0: Ndio.
5: Na mwingine pia anaitwa Bwana John Bila kutoka sehemu moja anaitwa Mviwata, Radio Mviwata.
0: Okay.
5: Tuko pamoja mzee wangu.
0: Asante sana ndugu yangu.
5: Poa poa ndugu yangu.
0: Haya, napokea simu nyingine kwenye line ya simu. Dakika 33 sasa hivi baada ya saa 5 kamili za usiku.
5: Hello.
0: Habari za wapi?
6: Okay, kijana unaongea na kijana mpole, ni kwa Santa Nyerere Kigoma.
0: Kijana mpole
6: sana.
0: Karibu sana kijana mpole.
6: Ndio mwendo.
0: Ehe, twende sawa.
6: Na karibu ya tangazaji wote wa TBC tunawapenda sana.
0: Asante sana tena sana kwa namba yao.
6: Kwanza tushop majina hiyo nyinyi hamjui.
0: Ndio.
6: Eh, wewe kwa jina lako, Mperu wa jina lake. Kwa hiyo kushop majina mazuri sana yani.
0: Nashukuru sana.
6: Salamu za pili namsalimia mangu mzazi akiwa Runzewe anastazia Matumba.
0: Asante sana.
6: Salamu za tatu nawasalimia wana Karagwe Bushangaro wote wanaonifahamu. Nawasalimia sana, nawapenda sana.
0: Aminia sana, asante sana. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo. Thomas Odero, baba watoto saba, anasikiza papaso mda huu.
7: Hello.
0: Habari za wapi?
7: Habari za Lindi Liwale.
0: Karibu sana ndugu yangu.
7: Hapo bwana unaongea na Mr. Idi Juma Kaseka. Salamu zangu za kwanza ziende kwa mama yangu mzazi na sana aitwa Adija Ramadhani mna kwanza aliko yuko Tabora wilaya Sikonge sehemu moja kunaitwa Kitunda.
0: Ndio.
7: Salamu zangu za pili ziende kwa rafiki yangu mpendwa anaitwa Chozi Dara Chokala yuko namba 2 Kitunda wilaya Sikonge. Salamu zangu za tatu bila kumsahau rafiki yangu mpendwa anaitwa Joel Hasani yuko Lukula Kitunda Sikonge, nampenda sana.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
7: Haya, asante.
0: Dakika 35 baada ya saa 5 kamili za usiku unasikiza Papaso wa TBC Taifa. Ukiwa na Papaso Master, baba mzazi Dijaro Arungu. Niko na fundi mitambo anaitwa Magdalena Mrema. Hadi itakapofika saa 5 na dakika 55 ndio muda kuondoka. Tuna draw za 500,000 na tuna draw za 1,000,000. Lakini pia tuna draw moja hapo ya ile kuchezeshwa kwa pamoja ile 200,000, 100,000 na 50,000 pia ile. Kama unacheza cheza muda huu hizo ndio bahati yako, lakini pia kuna zile bonus za 20,000 za Dijaro Arungu. Kwa hiyo inategemea. Unaweza kupata 20, kupata 50, kupata 100,000. Ya, ilibidi ijue papaso tu vizuri. Unachezeje? Ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili. Ukiambia kulipa kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo tukomingia kwenye hizo draw zote. Napokea simu zingine kwenye line ya simu.
8: Halo baba,
0: habari za wapi?
8: Habari ya Morogoro, hapa wilaya ya Mlimba kijiji cha Kiuru. Mimi naitwa Jilia Mahera Kakwe, mke asiye na lawama.
0: Karibu sana.
9: Asante.
0: Nyerere Day najua inaenda vizuri.
9: Eh?
0: Na imani Nyerere Day iko vizuri, inaenda vizuri.
9: Sana sana, yani leo hatuna hata kazi yoyote, tumeshinda tu nyumbani, yani tuna mwenzi mkubwa wetu.
0: Ndio maana ni mama nitoe offer kwenye papaso.
9: Asante sana. Moja kama moja nianze na ishara sawa ndani ya makomba pale. Yule ni mpenzi sana wa kusikiliza kijalo baba wa baba mzazi. Namwambia pamoja sana. La pili, mtu ndugu yangu aitwaye Magufuli anajiko na jandama. Malini ipete pale. Morogoro namwambia pamoja sana. La tatu, nikamate ndugu yangu aitwaye Rengasa basi ndani ya mahaa Bariadi. Naye namwambia pamoja sana. Mimi ni mlevi wa salamu mke wa mkete wa wili. Za nne, mimi kamata hizi daomba ndo mandani kondo. Mwisho ni funge mauto kwa wapatia Anthony akiwa hapa hapa chika. Siku yangu na mkagia kazi sana mkokolo. Baba mdazi. Oveta sana, oveta sana.
0: Nashukuru sana ndugu yangu. Asante sana tena sana. Haya msikizaji, 38 dakika baada ya dakika zimeondoka 38 baada ya saa 5 kamili za usiku. Tunamsikiliza huyu anaitwa AT akiwa na Wastara, rekodi inaitwa Nipigie. Nikirudi achezesha do nyingine. Kwa kama anacheza cheza mda huu.

0: tunazidi kusonga mbele zaidi. 43 dakika zimeondoka baada ya saa 5 za usiku, naongelea saa za Afrika Mashariki. Tuna draw moja hapa, naenda kuichezesha muda huu. Baada ya draw tutabaki na draw mbili ambazo pia nitazichezesha kwa pamoja. Alafu kwa siku ya leo utakuwa tumemalizana nayo. Ukitaka kucheza, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara. Utaandika bila kosea. Namba hiyo ni 32 11 11. 32 11 11 11, kumbukumbu namba. Utaandika moja moja moja, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye draw. Kumbuka Ijumaa kuna milioni 5. Unaingia kwenye hiyo draw pia. Na mwisho wa mwezi nishakwambia kuna milioni 10, kuna bajaji, kuna pikipiki 3 zinakuhusu pia. Kwa hiyo kama unacheza, cheza lakini cheza kistaarabu. Heshima sana kwa Abduli Mandi akiwa Dodoma, Tanzania. Anasikiliza Papaso lakini pia anacheza cheza pesa. Kwenye nichezeshe kwanza draw hapa. Ndio tuendelee msikizaji. 1 2 3. Mhm. Nasubiri hapa namba zijitokeze, alafu nimpigie mshindi moja simu. Tayari hapa, kwa haraka haraka tu, namba ni 0714 0714, alafu 71 70, namba mbili sizitaje hewani. Niko sahihi kabisa? Sasa utangu baada hujarudi vizuri msikizaji, naomba nisamehe sana. 0714 71 70, alafu 70. Na jana namba nzuri huyu mdau, hongera sana kwake, miongoni mwa walioshinda hizi pesa. Kama atapokea tutampigia mwingine, washindi wengi. Na amepokea kwa haraka sana. Habari ya kwako?
1: Safi za huko.
0: Nzuri tu, ni Jara Warungu hapa TBC Taifa. Jina lako nani na uko wapi?
1: Jina langu na Alombo Boniface, napatikana Mweza, kata ya Mkusi, kijiji cha Mindu.
0: Ah, umetamka vizuri sana. Na hongera kwa kucheza cheza pesa. Umecheza mara ngapi kwenye Papaso?
1: Nimecheza mara 3.
0: Mara 3.
1: Ndio.
0: Na umeshinda hapo tayari pesa. Unaweza kaangalia ni shilingi ngapi umepata?
1: Meseje
0: jengia. Angalia, yani ninavyoongea na yule tayari. Mpaka nakupigia ni kwamba tayari.
1: Sawa.
0: Unaweza kaangalia bila kukata simu?
1: Ndio, ndo niko kazini hapo.
0: Naam.
1: Ndio nipo kwenye kazi hiyo.
0: Hebu angalia.
1: Kuna kama 44.
0: Hapana. Hebu angalia hela ambayo imeingia. Si 44.
1: Salio jipya.
0: Salio jipa ya kwako hiyo, ile ambayo umeingiziwa hapo utaona.
1: Imeingiziwa.
0: Shingapi?
1: Kama kuna 42,500.
0: Ni 42,500. Hapo ni sawa kabisa.
1: Asante Yesu.
0: Hongera sana, siku yako imefika. Na umewahi kucheza au leo ndio umecheza mara 3?
1: Yaani Mungu, mwacheni Mungu aipe Mungu. Yaani ndio nimeanza sasa hivi.
0: Aise, Mungu ni mwema.
1: Kila wakati.
0: Mungu ni mwema, naongera sana tena sana. Cheza kisarabu, usizidi mara 5. Hata mara 1 unaweza ukashinda, mara 2 manake ni bahati nasibu.
1: Sawa.
0: Salimia sana, umesema ni Mweza?
1: Mweza.
0: Okay, asante sana.
1: Kumwema.
0: Asante sana. Amefurahi sana tena sana. Amecheza mara 3 manake ametumia shilingi 3,000 na amepata hiyo pesa. Mimi nafurahi. Hongera sana. Haya msikizaji, draw zangu za mwisho nitazichezesha hapo, ambapo watapata milioni, watapata 500,000, watapata bonus 50,000, watapata wengine 100,000. Hiyo ni draw mwisho ambayo ni saa 5 na dakika 55. Baada ya hapo nitakuwasilia na ziada hadi kesho. Unachezeje? Naeleweka. Nenda kalipe tu bili, namba kampuni, namba biashara ni 32 11 11. Kumbuka namba ni 111, kiasi cha pesa ni shilingi 1000. Na baada hapo ingia kwenye hizo draw zote ambazo nimekutajia. Niko bado na Magdalena Mrema kwenye line ya simu. Msikizaji yupo?
2: Hello.
0: Habari za wapi?
2: Salama, wali yako.
0: Safi, tuko wapi?
2: Mimi naitwa Bosco Mangos, niko Bamba Bay, Nyasa kule.
0: Oh, nafurahi sana kupokea simu kutoka Bamba Bay.
2: Ndiyo, karibu sana.
0: Asante sana tena sana.
2: Asante, napenda kutuma salamu kwa mke wangu Kisina Kimono ninaye hapa. Nina mama yangu mzazi anaitwa Betina Karim, alipokea na kule Kinda.
0: Ndiyo.
2: Watatu bila kusahau watoto wangu wa nne Vaileti na Mesak. Ujumbe. Kiacha TBC. Kiacha TBC ni ujio wetu.
0: Ndiyo.
2: Asante sana.
0: Nakushukuru sana. Napokea simu nyingine kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu.
2: Niambie kaka Dijalo Walungu.
0: Mimi niko vizuri ndugu yangu. Uko wapi?
2: Bana kutoka pande za Manga mpakani hapa, unaongea na Hamisi Athumani. Ni bana, ukipenda niite Masekela. Niambie kaka Dijalo Walungu.
0: Mimi hapa niko vizuri sana.
2: Ni bana, haina shida. Ni bana, moja ndani ya makao makuu pale Dodomia pale Dodoma. Zimpute huyu si mwingine ni kaka yangu Sufiani Athumani. Namwambia kaka usiku mwema. Ebana, za pili nazipeleka ndani ya Dar es Salaam pale. Namkamata huyu si mwingine ni mtoto wangu Omari Hamisi Masekela. Namwambia usiku mwema. Ebana, tatu na mwisho nazipeleka ndani ya Nyamimwili pale. Na kuna mwamba mmoja pale Kifyoto Mturia. Namwambia bana Kifyoto Mturia, bana tafuta laini. Ebana, upande wa jingo kaka Dijalo Walungu.
0: Ndio kaka.
2: Bana, pamoja sana. Karibu sana Manga mpakani kaka.
0: Nashukuru sana. Napokea simu nyingine moja tu ya mwisho alafu tukamaliza hizi draw. Hello.
3: Dijalo Benchi Walungu, baba mzazi.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
3: Dar es Salaam Temeke Tandika, maeneo yangu ya kujidai baza. Amesi Mkunko hapa. Ndugu yako
0: baba, asante sana baba.
3: Unatisha sana baba mzazi, na mapendezo pia ndani ya mjengo.
0: Nashukuru sana kaka.
3: Hadi Jumatatu mpaka Ijumaa kwetu ni sikukuu. Ukiwepo ndani ya mjengo, mioyo yetu ni mwono
0: kama kawaida baba.
3: Asante sana brother. Nianze na mama yetu hapa Agnes Nyeria, akiwa maeneo ya Mwanza pale Nyakato, maeneo ya Mando pale. Naombea mama yetu, tunakupenda, Mungu aendelee kukulinda. Naenda kwa ndugu yangu hapa Isaya Saulo, akiwa Makomba Center, maeneo ya Uyui Tabora mjini pale. Naombea pamoja sana. Namaliza na ndugu yangu wa karibu huyu, kwamba tunasikilizana tu kwenye media ya TBC Taifa. Sasa tulionana naye live. Aho apewe. Naondea ndugu yangu pamoja sana. Ujumbe kwa mzazi. Makongo Sichuna pale, kuna ndugu yako aliyekupa jina la baba mzazi.
0: Ndio.
3: Anakupa hai sana na anakupenda sana.
0: Asante sana.
3: Nilionana naye tarehe 20, ndugu yangu anasema anakujua sana, anakupenda sana.
0: Asante sana ndugu yangu. Pamoja sana. Haya, msikilizaji, sasa hivi twende kwenye burudani ya muziki. Nikirudi nimalize draw zetu hizi za mwisho kabisa, ambazo ni kuna hizo 500,000, kuna milioni moja, pia kuna bonus 50,000, lakini pia kuna bonus nyingine ya shilingi 100,000. 100,000 watu 30, leo walikuwa ni watu 30, hata hizo 50,000 kwa watu 30, isipokuwa 500,000 watu watano tu, na hiyo milioni moja inaenda kwa watu watano. Cheza, unaweza ukaingia kwenye draw yote hapo na ukashinda. Lakini pia Ijumaa milioni 5 na kuhusu, mwisho wa mwezi huu milioni 10 na hizo bajaji pamoja na pikipiki. Hii ni bahati nasibu, yeyote anaweza kashinda. Jaribu bahati yako, kalipe bili. Kumbuka kuweka namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11. Kumbuka namba, andika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, baada hapo ingia kwenye draw. Hawa ni Twanga Pepeta, rekodi inaitwa Mwana Dar es Salaam. Kirudi namaliza hizo draw za mwisho. Na kuaga hadi kesho, Mungu akipenda.

0: irekodi msikizaji utasikiliza, nitaache iendelee mara tu baada ya kuchezesha hizo drone na kukuaga hapa studio. Nakuacha na mtangazaji wa Zam Saidi Sima. Bila kuwepo na fundi mitambo wangu hapa Mbali Berlina Mrema. Msikizaji nachezesha hizo drone haraka alafu nampigia mshindi mmoja tu Sima atawakilisha wengine wote. Tampigia wa shilingi ngapi? 50, shilingi 100,000, 200,000, 500,000 au milioni 1. Haya. Kama unataka kucheza haraka haraka, cheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbuka namba 111, kiasi cha pesa shilingi 1000 na ingia kwenye draw. Na baada hapo kuna draw za kila baada ya dakika 20 na 22, zenda kwa watu 20. Hiyo ni saa 24, inaanza muda wa saa 6 usiku hadi kesho muda papaso saa 4 za usiku. Tumeelewana? Kwa hizo pia unaweza kujaribu tena na ukashinda. Hizi draw nachezesha hii ya kwanza 1 2 3. Alafu naunganisha na pili hii 1 2 3. Kwa nimechezesha zote hizo. Ya milioni 1 na hizo 500,000 na bonus zake. Nampigia moja tu haraka haraka. Huyu namba yake ni 0654 alafu 221 alafu 12. Watu wana namba nzuri. Atatuambia jina lake nani yuko wapi na ni mshindi wa milioni 1 huyu. Juma milioni 5 inatoka. Weka kilini mwako ila cheza kistaarabu. Tutaongelea kwa dakika moja tu. Ndio umeisha. Habari ya kwako ndugu yangu?
1: Salama kaka, mambo vipi?
0: Mambo safi. Baba mzazi hapa Dijaro Warungu. Nani unaitwa?
1: Naitwa Ojuang Jamariwa.
0: Ojuang Jamariwa, uko wapi ndugu yangu?
1: Nipo Randa hapa Roria.
0: Randa Roria.
1: Kaka.
0: Jamariwa umeshinda shilingi 1000, shilingi milioni 1. Umecheza mara ngapi kwanza?
1: Nimecheza leo mara 3, nimekuwa nikicheza siku nyingi lakini nikasema leo nicheze mara 3 nijaribu bahati yangu.
0: Mara 3 tu?
1: Ndio kaka.
0: Ah, umecheza kistabu, kistarabu sana Ojuang Jamariwa kutoka Randa. Randa hapo ni mnadani hapo, si ndio?
1: Ni hapa hapo mnadani ndio tunakula nyama na kichuri hapa.
0: Asante sana, muda umeenda sana, tungeongea zaidi. Hongera sana kwako.
1: Asante sana mkuu.
0: Ah, msikilizaji mimi sina la ziada, nakushukuru sana, endelea kutegea sikio Radio Taifa TBC.

kuanzia Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwaji ya kutosha au zawadi unayopenda kutumia buku yako tu ukishiriki cheza pesa ndani ya papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki mbili kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja moja.

0: siri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuendelea kudumisha na kurithisha kwa vizazi vijavyo tunu za amani, umoja na mshikamano zilizoasisiwa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere. Rais Dr. Samia ametoa wito huo kupitia ukurasa wake wa Instagram wakati wa kuadhimisha miaka 27 tangu kifo cha baba wa taifa. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameagiza ifikapo Jumatatu ya wiki ijayo awe amepatiwa ripoti ya utaratibu wa kuwapata vijana 10,000 watakaopatiwa ujuzi katika taasisi mbalimbali. Makamu wa Rais Ndejembi ametoa agizo hilo mkoani Rukwa wakati wa kufunga maadhimisho ya kilele cha Mwenge wa Uhuru 2026 na wiki ya vijana, ambapo pia ameagiza Wizara ya Vijana kuhakikisha inaunganisha mifumo ya fursa za vijana na kusomana. Na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi yupo nchini Armenia kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa viongozi wa dunia utakaoanza Oktoba 16, 2026. Mkutano huo wenye kauli mbiu ya viongozi na ajenda ya mazingira asili utawakutanisha wakuu wa nchi na serikali pamoja na viongozi wa mashirika ya kimataifa kujadili mikakati ya kuhifadhi bioanuwai, matumizi endelevu ya rasilimali za kibiolojia, upatikanaji wa fedha na teknolojia, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika uhifadhi wa mazingira. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbin alamin, aladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini alhaqi lidhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun, thumma salatu wa salamu ala mabu'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alghur almayamin wa ba'd. Dua ya usiku huu, msikilizaji wapendwa TBC Taifa katika usiku wa leo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kimeshoto kimecha dua, na mara nyingi watu tunasoma kwanza neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neno la Mungu linaongoza dua zetu hizi. Tunaposoma dua tunaanza na neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, kisha tunakwenda katika maelezo mengine ambayo tunafuatwa na dua baadaye. Neno leo katika Qur'ani tutazame Mungu alipozungumza katika habari za ulimwengu. Akatuambia tofauti na vidhani sisi. Sisi wengi tunadhani kwamba mtihani ndio mtihani peke yake, kama ukipata maradhi, ukipata ufakiri, ukipata njaa ni mtihani peke yake. Qur'ani inasema hapana. Wanabukum bishari wal khairi fitna. Tunakupeni mtihani wa khairi na shari. Yaani kwa mfano, ukiwa na afya bora pia ni mtihani. Ukiwa na pesa nyingi pia ni mtihani. Pia ukikosa pia ni mtihani. Sasa mtihani gani mwepesi? Wanabukum bishari wal khairi au bil khairi wa shari. Tunakupeni mtihani wa khairi na shari, kwamba tukupeni mtihani wa afya na maradhi. Ukiwa na mtihani wa afya ni mtihani, mtihani wa maradhi ni mtihani. Sasa upi bora, upi mwepesi? Yote ni mtihani. Tunakupeni mtihani ya afya na maradhi, hali ngumu na hali nzuri, yote ni mtihani. Sasa akili yako changanue, utaishi vipi katika hali nzuri? Kwamba ukipata maradhi ujue ni mtihani, lakini ukiwa afya bora pia ni mtihani. Bwana mmoja nilikuwa nikizungumza naye ambaye maalim sahi mimi nilikuwa tunazungumza, namwambia mimi nikiugua muda mrefu sana na kabla mrefu bila kuugua. Yule bwana akaniambia, maalim sahi mimi katika habari yangu mimi ya maradhi, ananiambia mimi kutumia kidonge cha hospitali, yani kwenda kwa hospitali, kama nimekwenda hospitali nikanunua dawa nikameza, anasema mara ya mwisho 1982, mara ya mwisho yani kwenda kama amekwenda zahanati au dukani pharmacy kununua dawa akameza, dawa ya aina yoyote, dawa ya aina yoyote iwe panadol na wakati hazikuweko, kwa mara ya mwisho ni mwaka 1982. Mimi nilikuwa na miaka 9, maalim sababu na miaka 9, 82 ndio mara ya mwisho kumeza dawa. Unaona mtihani huu, kwamba ana afya zaidi ya miaka 40 na hajameza kidonge, na kuna mwingine anaishi kwa vidonge. Subhanallah, mtihani. Yaani yule ambaye hajameza dawa toka 1982
0: na huyu ambaye yeye anameza dawa hayuti mitihani. Yani kuna mwingine ikifika jioni kama hii leo hivi dawa anazitazama kama pilau, kuna dawa hivi viwili hiki kimoja kimoja hiki subhanallah. Bwana mwingine anasema mimi na dawa usiku na meza dawa aina 10 kabla ya kupata usingizi. Subhanallah. Ana meza dawa aina 10 kabla ya kulala. Na alfajiri ana meza dawa si 10 aina 10 tofauti. Maisha yake ni hivi. Sasa kuna vingine viwili, kuna kingine kimoja, kuna kingine vitatu, lakini alhasib ni dawa aina 10. Haya ni maisha ya mtu ya kila siku. Na mwingine anasema sijameza dawa toka 1982. Yote hii ni mitihani. Hii yote ni mitihani. Kwa hivyo namna gani utacheza katika mtihani wako uliopewa na Mungu. Kuna mwingine hajapata mtoto, huu ni mtihani. Kuna mwingine na watoto 10, huu ni mtihani. Subhanallah. Mama mmoja akaja nikizungumza naye, nikamuuliza mama, una watoto wangapi? Mama anasema alimsahabu mimi sina mtoto hata mmoja, lakini bora ni vyakosa. Subhanallah. Akambia unasemaje? Akasema maalim sahabu mimi sina mtoto hata mmoja, kibora nivyokosa. Subhanallah. Nikamtazama tena, mama unasemaje? Anasema sina mtoto hata mmoja, lakini bora nilivyokosa. Nikamwambia mama kwa nini? Akasema naona wenzangu ni watoto. Sioni faida yao. Naona wenzangu ni watoto, lakini sioni faida watoto wao. Lakini mimi maalim sahabu tulizaliwa wawili na kaka yangu tu. Kaka yangu ashakufa. Kaka yangu kawaambia watoto wake wakati wa maradhi yake, asema watoto wangu, mkitaka mniridhishe mimi huko kaburini kwangu. Alhamdulillah nimekusomesheni mfanya kazi. Huyu shangazi yenu mtazameni kama mimi. Si kwa kilala njaa shangazi yenu, mimi kaburini kwangu sina raha kabisa. Sina raha kaburini kwangu. Akiugua sipopelekwa hospitali huyu shangazi yenu, mimi kaburini kwangu sina amani yoyote. Ili mimi nikae vizuri kaburini kwangu, shangazi yenu huyu mtazameni, ale chakula, apelekwe hospitali, akae mahala pazuri, na mimi kaburini kwangu nitakuwa na amani. Anasema yule mama maalim sahibu mimi, anacheza kwenye kiti changu pale nyumbani kwangu, anarukaruka, sema mimi sina wasiwasi, minyama kwangu imejaa, maziwa yamejaa, mijuisi imejaa. Wanatazama watoto bali mkaka yangu. Lakini wale ambao na watoto wanakuja kunomba mimi, si bora niliokosa mimi? Anasema ile mama, nataka kama ningepata pengine singesema neno haya. Kama ningekuwa na watoto asingesema haya. Akasema shangazi na watoto wake pia ana Zainabu na Abdallah na kadha sanao. Asingesema. Lakini sababu sina watoto akawahusia, na leo nakaa mahali mzee. Mimi midera mpaka inaoza. Aliana na ringa yani. Asema midera kwangu mpaka inaoza. Haina mtu kuvaa. Nikifanya hivyo wananiletea. Acha siku nyingine nikisema naumwa tu, washakuja na magari yao kuja kutazama. Anaona raha kwamba huu ni mtihani. Sasa na wewe pia na watoto pia ni mtihani. Kwamba watoto unao, lakini ndio hivyo ngoma draw. Kwa hiyo Qur'ani inazungumza tutakujaribuni katika mitihani ya pesa na umasikini, afya na maradhi, yote ni mitihani namna gani mtakapovuka hapo. Allah tupe subira katika mitihani yote hii. Tukiwa na pesa tuwe na subira katika pesa zetu. Na tukiwa na njaa ya umasikini tuna njaa na subira katika njaa zetu. Lakini tukiwa na maradhi pia tupe subira katika maradhi yetu. Na tukiwa na afya bora tupe afya bora yenye subira katika maisha yetu. Mimi ni Maalim Sahibu. Wabila tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
5: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa. Kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanache, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki mpaka tamati.
6: Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya 11 aya 42 hadi 46. Yesu aliwaambia Mafarisayo, ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mtoa zaka na mnana na mchicha na kila mboga, na huku mwaacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Iliwapasa kufanya hayo ya kwanza bila kuacha hayo ya pili. Ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwapenda kuketi mbele katika masinagogi na kusalimiwa masokoni. Ole wenu kwa kuwa mmefanana na makaburi yasiyoonekana ambayo watu wapitao juu yake hawana habari nayo. Mtu mmoja katika wanasheria akajibu akamwambia, Mwalimu, kwa kusema hayo umetushutumu sisi nasi. Akasema, nanyi wanasheria, ole wenu kwa sababu mwatwika watu mizigo isiyochukulika, wala ninyi wenyewe amuigusi mizigo hiyo hata kwa kimoja cha vidole vyenu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, matendo ya huduma, huruma na fadhila kwa wanadamu yanapaswa kupewa kipaumbele katika maisha yanapolinganishwa na vitu kama desturi na mapokeo. Katika Injili tunaona Mafarisayo na wanasheria wanafanya kinyume chake. Na hapo ndipo tunamuona Yesu aliye mfalme wa haki na upendo na amani akiwakemea vikali kabisa. Mapokeo yanatupa namna nzuri ya kuwa karibu na Mungu endapo tu hayatapingana na sheria ya upendo. Leo Yesu anatukumbusha kuwa na upendo na maisha adilifu. Sisi tulio wafuasi wa Yesu hatuna budi kuishi vema fadhila ya unyenyekevu huku tukitimiza wajibu wetu ipasavyo. Ndugu zangu katika Kristo, sisi sote ni viongozi katika wadhifa na nafasi mbalimbali katika jamii, katika familia zetu, katika kanisa na hata serikali. Hivyo tunaalikwa kuwa mfano bora wa kuigwa katika uongozi wetu ili wengine waweze kujifunza yale yaliyo mema kutoka kwetu. Tumombe Mungu atujalie hekima ya kutumia vizuri desturi na mapokeo yetu bila kupingana na upendo wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.
5: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kuyatafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo basi tuwajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: wezi wale lazima wasake katika nyumba nzima wamalizike. Hapo ndipo unapoweza kujitapa ukasema kwamba nyumba yangu sasa haina wezi.
1: Ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, waziri mkuu wa kwanza wa serikali ya Tanganyika huru kuanzia tarehe 9 Disemba 1961 hadi tarehe 22 Januari 1962. Mwaka mmoja baadaye alikuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Tanganyika. Karibu msikilizaji, hiki ni kipindi maalum tukiangazia mchango wa baba taifa katika ukombozi wa Afrika. Mimi ni Fasde Shahame, mtayarishaji mwenzangu ni Swale Makoe.

0: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kiungo muhimu katika kuleta muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyounda Tanzania baada ya mapinduzi ya Zanzibar mwaka 1964 ambayo alimtoa madarakani Sultani wa Zanzibar Jamshid bin Abdullah. Ni baba taifa, mtoto wa chifu wa kabila la Wazanaki Nyerere Burito, mtetezi na mwana majumuiya wa Afrika aliyezaliwa miaka 103 iliyopita katika kijiji cha Butiama wilaya ya Musoma mkoa wa Mara Tanzania. Msikilizaji wa TBC Taifa, huwezi kuzungumzia ukombozi wa bara la Afrika bila kumtaja Mwalimu Julius Nyerere ambaye alihusika pakubwa katika harakati za kulikomboa bara hili adhimu kutoka kwa wakoloni, ambapo aliamini kuwa Tanzania haitakuwa huru hadi nchi nyingine za Afrika zitakapokuwa huru.
1: Ndugu Samora na wananchi wote, kazi yangu mimi ndugu Samora ni nyepesi na ya furaha sana, ni kutoa shukurani zangu na Watanzania wote kwa Frelimo mwaka 1957 nchi ya Ghana ilijitawala. Ilikuwa ni nchi ya kwanza katika nchi za Afrika ambayo si Afrika ya Waarabu kujitawala, ukiondoa Ethiopia na Liberia. Mimi nilipata bahati nikaenda Ghana kuhudhuria maadhimisho ya Ghana kujitawala. Rafiki yetu marehemu Kwame Nkrumah alisema maneno katika kujitawala kwa Ghana ambayo mimi naamini katika maneno yote ya busara ambayo Kwame alipata kuyasema, hakusema ya busara zaidi ya hayo. Alisema kwamba kujitawala kwa Ghana hakuna maana mpaka Afrika yote iwe imejitawala. Sijui wenzangu walivyopokea maneno hayo, lakini mimi yaliniingia sana maneno hayo, kwamba haiwezekani nchi yoyote katika bara letu iseme imejitawala ikiwa sehemu yoyote katika Afrika bado inatawaliwa. Maana Afrika ni moja, ni sawa na nyumba moja, ni sawa na shamba moja. Huwezi ukajitapa ukasema nyumbani mwako umefukuza wezi ikiwa chumba kimoja bado kina wezi.

0: Miongoni mwa vitu muhimu ambavyo Tanzania na dunia inamkumbuka baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni pamoja na ukweli kwamba Mwalimu Nyerere ni kati ya viongozi wachache wa Afrika ambao wameachia madaraka kwa hiari baada ya kutawala kwa muda wa miaka 23. Alileta umoja, upendo, mshikamano, amani na haki Tanzania na barani Afrika. Alishiriki hatua mbalimbali za kupigania hadi kupata uhuru wa Tanganyika, mataifa ya kusini mwa Afrika na Afrika kwa ujumla. Alipiga vita ubaguzi wa rangi, alisimamia sera za kujali utu na ubinadamu, alijenga umoja wa taifa na utamaduni wa Kiafrika, pamoja na kukuza lugha ya Kiswahili, na kwa umuhimu wake alitoa mchango mkubwa kwa vyama vya ukombozi vya nchi za kusini mwa Afrika kama vile ZANU Zimbabwe, ANC Afrika Kusini, SWAMPO Namibia, MPLA Angola na FRELIMO Msumbiji. Kwa hili, baba wa taifa ataishi daima katika mioyo ya Tanzania na Afrika kwa ujumla.
1: Nchini Kenya, Mwalimu Nyerere anakumbukwa sana

0: Ya, na ni kitu ambacho Wakenya walitamani kingewahi kutokea lakini hakikufanyika kwa sababu Kenya mpaka leo inasumbuliwa na siasa za kikabila. Wakati wa kupiga kura, watu wa kabila fulani wanajikusanya ili kumpigia mtu wao kura tofauti na ilivyo Tanzania. Ni jambo ambalo Wakenya wamekuwa kitamani lingefanyika katika nchi yao, lakini hilo halijafanikiwa. Lakini kwa kiasi kikubwa ni kwamba mchango wa Nyerere katika mataifa ya Afrika Mashariki ni uanzishwaji wa ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, meka hiyo ambayo baadaye ilisambaratika mwaka 1977. Ni kitu ambacho pia ni mchango wake na ushirikiano ambao tunaoona sasa hivi wa Afrika Mashariki, kwa sasa wanasimama kwenye mabega ya waliotangulia kiwemo Nyerere. Bila shaka kwa maeneo mengine ya Afrika Kusini na Samu Afrika, kizungumzia nchi kama Zimbabwe, Afrika Kusini, Zambia, viongozi wake wakati wanapigania uhuru na kuja kujificha Tanzania, na Tanzania ilitoa msaada mkubwa sana kwao, kupewa pasi za kusafiria na vifaa vya kijeshi na kuwahifadhi wapiganaji wao ambao baadaye walifanikiwa kuchukua madaraka kutoka kwa wazungu kule Afrika Kusini na mataifa mengine kama Namibia. Kwa hivyo amekuwa na mchango mkubwa sana, pamoja na kwamba alishafariki dunia mwaka 99, lakini bado anaishi miongoni mwa wana Afrika Mashariki, lakini pia Waafrika wengine hasa kusini mwa bara la Afrika.
1: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anapigiwa saluti, mwanasiasa kubwa wa Afrika aliyefanya kazi kubwa ya kuikomboa Afrika. Anaheshimiwa kama kiongozi mkuu ambaye alisaidia nchi nyingi kupata uhuru wao. Kwa mfano, Afrika Kusini na Msumbiji ni baadhi ya nchi hizi. Mwalimu Nyerere anasifiwa kuwa kiongozi wa kuigwa aliyeongoza nchi yake kwa hekima na kujitolea. Sera zake za uchapakazi, amani na umoja ziliigwa na nchi nyingi za Kiafrika. Nchi nyingi za Kiafrika zikiwemo Malawi bado zinafurahia na kudhamini msingi ambayo Mzee Nyerere aliweka kwa Tanzania kama nchi yenye amani, ambapo watu wanaishi kwa amani wakiwa watoto wa taifa moja kubwa. Katika mazungumzo yangu na mzee mmoja wa Malawi, nimesikia anavyompigia saluti Mwalimu Nyerere akiwa kiongozi aliyejua kuwa uongozi ni kuamini wengine. Mzee huyo aliniambia kuwa anapenda alichokifanya Mzee Nyerere mwaka 1985 alipostaafu kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumkabidhi madaraka naibu wake Mzee Ali Hassan Mwinyi kwa furaha. Hivyo kwa ufupi, Mzee Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anapewa heshima kuwa kiongozi mkuu na mzalendo. Aliacha urithi wa heshima sana hapa barani Afrika.
2: James Bwana ni balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini. Anasema Afrika Kusini inamkumbuka na kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
3: Ni kweli kwamba sote tunafahamu kwamba baba wa taifa wakati wa uongozi wake alihakikisha kwa kutumia kauli mbiu yake kwamba uhuru watu hauwezi kuwa na faida iwapo mataifa mengine yataendelea kuwa chini ya ukandamizaji na kadhalika. Basi kupitia kauli mbiu hiyo alihakikisha baba wa taifa anatoa nafasi kwa nchi mbalimbali zilizokuwa zikigombea uhuru wao, zikipigania haki ya kujitawala, zikipigania haki ya kuwa salama, haki ya kujiamulia mambo yao, zinaweza kupata nafasi ya kuitumia Tanzania kama sehemu ya kuandaa mapambano dhidi ya kujikomboa ili waweze kujikomboa. Afrika Kusini ni mojawapo ya kati ya nchi nyingi barani Afrika ambazo zilinufaika na mchango mkubwa wa Tanzania katika kupelekea ukombozi wa nchi yao. Tunakumbuka na sote mnafahamu tulikuwa ni makao makuu ya harakati za ukombozi, tulikuwa ni wenye viti wa timu za harakati za ukombozi, na kupitia jitihada na michango yetu mataifa mbalimbali ikiwemo Afrika Kusini yaliweza kupata uhuru wake.

Wenyewe Afrika Kusini walipata uhuru mwaka 1994 na hivi juzi tu wametoka kusherehekea miaka 30 ya demokrasia yao, miaka 30 ya kuwa taifa la kidemokrasia, miaka 30 ya kukamilisha utaifa mara baada ya kuwa wamepata uhuru mwaka 1994. Wameendelea kutushukuru, wameendelea kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa mchango wake katika kuwakomboa, na hata mahusiano ya kirafiki ambayo tunaendelea kuyadumisha tangu kuanzishwa kwa uhusiano na ushirikiano wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Afrika Kusini yameendelea kuimarika siku hadi siku, yakienziwa na historia na mchango huo mkubwa wa ukombozi ambao Tanzania iliutoa kwa taifa hilo la Afrika Kusini.

0: Mchango wa Mwalimu Nyerere katika kulikomboa bara la Afrika haupimiki wala kulinganishwa na thamani yoyote, kutokana na uwezo wake wa kuhusisha Watanzania kujitoa kwa uhai wao, mali, vitu, ujuzi na maarifa kwa ajili ya kuliweka bara la Afrika kuwa huru. Baba wa taifa Mwalimu Nyerere aliungana na waasisi wa mataifa ya kusini mwa Afrika kujipatia uhuru, akiwemo Samora wa Msumbiji, Nelson Mandela Afrika Kusini na Kenneth Kaunda wa Zambia, ambapo Tanzania ilikuwa mwenyeji wa vikundi vingi vya wapigania uhuru na kutoa hifadhi, ikiwemo kambi iliyokuwepo Mazimbo mkoani Morogoro iliyohifadhi wapigania uhuru wa Afrika Kusini, na makao ya kamati ya ukombozi wa bara la Afrika ambayo yapo jijini Dar es Salaam. Maisha ya Mwalimu Nyerere tangu kuzaliwa kwake, elimu, ajira, siasa na uongozi ni somo kwa Afrika, kama anavyozungumza mchambuzi wa siasa za Afrika awali alipozungumza na mwenzangu Saleh Makoe.
1: Tena umejinyoza bojema. Tazama vizuri. Tazama mkoa wa Morogoro, mkoa wa Tanga, mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Mwanza, kwa kuanzia mifano ya mikoa iliyokuwa na viwanda vilivyoanzishwa wakati wa Mwalimu Nyerere. Hili ni jambo kubwa sana, manufaa yaliyopatikana. Pamoja na kwamba taifa lilikuwa halijaona hela nyingi na kadhalika, lakini serikali ya Mwalimu ilijitahidi na kuhakikisha kwamba viwanda vinapatikana kwa kushirikiana na nchi rafiki, lakini vile vile kutumia wataalamu wote wa ndani ambao hawakuwa wengi bado, na kadhalika na kadhalika. Lakini viwanda hivi vitengeneza ajira, na vikaanza taratibu kutengeneza msingi wa kujitegemea. Nia ya serikali ilikuwa ni kujenga msingi wa kujitegemea, kama sio kujitegemea kwenyewe, kama ilivyokuwa inaakisi hiyo swala la ujamaa na kujitegemea, kwamba ni wajamaa lakini wasiokuwa ombaomba, wajamaa wasiotegemea kila kitu kutoka nje, japokuwa vitu vingine watavitegemea, sababu dunia ina ushirikiano, lakini wanaweza kujitegemea kwa viwango fulani vikubwa ambavyo havitawaondolea haki yao ya maamuzi ya mambo ya msingi katika siasa na uchumi za nchi zao, na kutuamulia rafiki wao na kadhalika na kadhalika. Jambo la kwanza. Lakini elimu, iliyozingatia uzalendo, kwamba watu wafundishwe kwanza kulifahamu taifa lao, kujali na hisia za maendeleo ya taifa lao, kujenga misingi ya jinsi gani waweza kupata viongozi waliokuwa adili, lakini hata kama hawako adili, kutengeneza mazingira ya kuwalazimisha kuwa adili. Kwa hiyo kama cha Kigamboni, Kibukoni, kile Kibukoni Front kikatengeneza, na vyo vingine Fox nyingi sana zikatengeneza maeneo mbalimbali ya nchi, ili kuwafundisha watu jinsi gani ya kuweza kusimama na kutetea maisha na misingi ya kizalendo, lakini bila kuuza jinsi ya kuondoa umaskini. Lakini ya tatu katika hili, unaweza ukaona pengine mambo mengi ambayo Mwalimu alianzisha, Azimio la Arusha, hata kama lilikuwa na kasoro chache chache, lakini msingi wake ni imara mno. Msingi wa kuheshimiana, kupendana, kuondosha unyonyaji na unyanyasaji baina na kati ya mtu na mtu, nchi na nchi na kadhalika na kadhalika, hilo la tatu. Lakini la nne katika hili, misingi ya kufanya kazi, kwamba lazima watu wafanye kazi. Kama nakumbuka wakati ule zilizo sheria na zipo sheria za nguvu kazi na vitu vingine vya namna hiyo, vya kuwafanya watu wafanye kazi, watu wasiwe wanyonyaji, wasiwe kute na kadhalika na kadhalika.
2: Kwa hilo Tanzania itamkumbuka baba wa taifa, lakini Afrika Mashariki inamkumbuka, kusini mwa Afrika wanamkumbuka, na Afrika kwa ujumla inakumbukwa. Morogoro pale Mazimbu ilikuwa ni kambi ya wapigania uhuru wa nchi za kusini mwa Afrika, lakini Dar es Salaam ilikuwa ni makao ya kamati ya ukombozi ya bara la Afrika. Kwa hili Afrika inamkumbuka kwa lipi hasa, na inapaswa kumwenzi kwa namna gani?
1: Anatakiwa kuenziwa si tu kwa kuwa na uhusiano mkubwa na mataifa mengine katika Afrika na pengine duniani, katika kuhakikisha kwamba Afrika inakuwa huru na mataifa mengine yanakuwa huru, lakini zaidi hapo lazima tuende zaidi. Mwalimu alikuwa ni mwenyekiti wa South Commission, ambayo ilikuwa ni taasisi ya kupambana na umaskini duniani, ambayo alizungumzia sana na kwa ukali zaidi na kutengeneza vitu, pengine tunaweza kuiona kama BRICS. Hii BRICS tunaiona ambayo inakuwa ni mbadala wa G8 na G20, kwamba pengine fikra zao zilitokanza kwake, imetokana na Mwalimu mwenyewe, kuanzia chombo kingine ambacho si cha kinyonyaji na kitakachopunguza athari za unyonyaji wa mashirika ya fedha ya kibeberu na kadhalika na kadhalika, kutengeneza ushirikiano mpya mwingine, ili ya ushirikiano wa mataifa makubwa ya Ulaya yenye nguvu ambayo inalenga zaidi katika unyonya arasimanja na wanaishi ya na Amerika Kusini, lakini kuunganisha wanyonge wote duniani, kuwafanya kuwa na sauti moja, kupambana kuleta uchumi wenye nguvu na kuondosha umaskini katika mataifa yao. Lakini ya tatu, jinsi gani hotuba zake zilivyokuwa imara katika Umoja wa Mataifa, jinsi alivyokuwa anahutubia na kupinga mambo haya katika umoja ule waamini wa mataifa yaliyokuwa yakiofungamana upande wowote. Yeye ni moja kati ya waanzilishi wenye nguvu sana, pamoja na India, Indira Gandhi na wengine, na marehemu Marshall Bronstito walikoslavia na wenzake, kuanzisha umoja huu, kuonyesha kwamba mataifa yetu hayatakiwi kudhibitiwa kifikira na kimwenendo, na wanatakiwa kuwa na uhuru wa kumchagua rafiki na adui kadri wanavyoona wao, sio kwa kadri mataifa mengine wanavyoona. Hapana, hili ni jambo ambalo linatakiwa liangaliwe kwa uhakika na usalama zaidi, kwamba yeye ni mwanzilishi wa fikira hizi.
2: Maisha ya baba wa taifa tangu mdogo anazaliwa, lakini anaanza shule ya msingi akiwa na miaka 12, akitembea takriban kilomita 30 kumtafuta elimu. Lakini maisha yake ya kizalendo kwa taifa lake na Afrika kwa ujumla, ukihuisha na jamii za sasa, vijana wanapata funzo gani? Viongozi wa sasa hivi wanapata funzo gani katika kuishi fikra za baba wa taifa?
1: Mtu aliyozaliwa kijijini na akazoekea kijijini, baadaye na kurejea kijijini na akafia kijijini, akafia kwenye matibabu, lakini akiwa katika kijijini ya kuwa sana agati na St. Thomas Moro kule London, na baadaye kuja kuzikwa kijijini kwake. Haya ni maisha ambayo lazima tuone. Rais ambaye alipinga kujengewa jengo kubwa la hatari, akisema kwamba mimi sio tembo, kwamba labda aje nyumba kubwa, nyumba kawaida nitosha. Lakini jinsi alivyowatisha vijana wake, wale watu wake wa kuzaa, na kunyima nguvu ya kuwa na madaraka makubwa na uchumi mkubwa katika nchi, hata kama rais wao kama baba yao alikuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana, anaoaminika na kuheshimika na kila mtu katika dunia, si katika nchi peke yake. Lakini pia kumalizia jingine ni kwamba jinsi alivyoweza kukaa na watu wa vijijini, alivyohimiza maisha kijijini, alivyohamasisha jinsi gani maendeleo lazima yatoke kijijini kwenda mjini, mawazo ambayo yanaonyesha kwamba maisha, yaani maisha ya msingi wa maisha, lazima utengenezwe kwa kuimarisha huduma za vijiji, kuwatajirisha watu kuanzia vijijini, kuwa na ushirikiano katika kutengeneza mambo yao na kusimama kama taifa pamoja na kadhalika. Lakini hata vijana wanaosoma lazima warejee katika vijiji na kufanya kazi, kama alivyoamuru wakati fulani vijana wakawa ni mameneja wa vijiji kutoka University of Alabama na kumaliza kozi zao na kadhalika. Hizi ni fikra ambazo zinatakiwa kuziishi na viongozi wengine wanatakiwa kuziishi na kuachana na maisha ya anasa kupita kiasi, ambazo hazizingatii nguvu na uwezo wa uchumi kwa mtu mmoja mmoja, bali kuvizia na kunyofoa kilichowekwa kwa ajili ya umma wa watu wengine na kuchukua mtu mmoja. Na lakini kubwa zaidi, kujiondoa katika fikra za kuiga kila jambo kana kwamba labda wazungu wanaishi peponi na tunaishi motoni.
3: Kabla yeye kuanza hali ilitisha.
0: Tarehe 14 Oktoba 1999 ni siku ambayo taifa la Tanzania halitaisahau kamwe, kwani Mwalimu Nyerere aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 77 katika hospitali ya St. Thomas iliyoko jijini London, Uingereza, baada ya kuugua kansa ya damu.
4: Nakusikitika kuwatangazia kwamba mpendwa wetu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amefariki dunia. Mwalimu ameaga dunia hii leo saa 4:30 asubuhi saa za Tanzania, katika hospitali ya Mtakatifu Thomas mjini London, ambako alikuwa amelazwa akipata matibabu ya kansa ya damu tangu Septemba 24 mwaka huu.
0: Mwili wa mwalimu ulipokelewa jijini Dar es Salaam tarehe 18 Oktoba 1999 na kupelekwa nyumbani kwake Msasani tarehe 20 Oktoba 1999. Mwili wa baba wa taifa ulipelekwa uwanja wa taifa ili Watanzania kwa ujumla waweze kumuaga mpendwa wao.

0: watu waliendelea kumwaga baba wa taifa taifa usiku na mchana hadi tarehe 22 Oktoba 1999 jioni ambapo mwili wake uliondolewa na kusafirishwa kwenda Musoma na hatimaye ukasafirishwa kwenda kijijini kwake Butiama kwa ajili ya maziko ambayo yalifanyika tarehe 23 Oktoba 1999 nyumbani kwake huko Mwitongo katika kijiji cha Butiama wilaya ya Musoma mkoani Mara. Hakika mwanadamu alizaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye huja taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, hukimbia kama kivuli wala hakai kamwe. Hakika Watanzania watayaishi na kujivunia maisha ya baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Kwa kweli yapo mambo mengi ambayo yananifanya nimkumbuke mwalimu. Jambo la kwanza ni juu ya elimu ya bure. Mimi nilibahatika kusoma katika kipindi chake kuanzia darasa la kwanza na kuendelea. Hii ilitoa fursa kwa watu wengi kuweza kusoma waliofanya bidii ya kusoma katika kipindi hicho, maana mtu aliweza kusoma tangu darasa la kwanza mpaka shule chuo kikuu bure, na hii ilitoa jambo ambalo lilikuwa ni jambo la maana sana. Lakini jambo la pili ni azimio la Arusha ambalo lilikuwa linazungumzia juu ya ujamaa na kujitegemea. Mwalimu Nyerere alipinga sana ubepari, ukabaila, ubanyenye, ukupe, unyonyaji, unyanyapaa wa kila namna. Hakupenda kabisa vitu hivyo na alitaka watu wote kufanya kazi kwa manufaa ya wote. Ilikuwa ni jambo la pekee sana. Jambo la tatu ni ukombozi wa Afrika. Ukoloni na zaidi sana ubaguzi wa rangi alipiga vita kwa nguvu zake zote, na hiyo anakuwa kama shujaa wa ukombozi katika Afrika. Jambo jingine na ulikumbuka kwa mwalimu ni vita vya Kagera. Yeye kama mrejeshi mkuu alifanya jitihada kubwa kuhamasisha taifa zima likaamka kwenda kupambana na Idi Amin na kumng'oa katika nchi yetu, lakini hata katika nchi yake pia. Hilo linanifanya nimkumbuke.

Msikilizaji, tukiwa tunaelekea mwishoni mwa kipindi hiki maalum kilichoangazia mchango wa baba wa taifa katika ukombozi wa Afrika, ni muhimu kuyaishi maono yake katika masuala ya uadilifu katika uongozi, kudumisha misingi ya utu na umoja, na kufanya kazi kwa bidii ili kupambana na adui umaskini, ujinga na maradhi. Kwa niaba ya mwandaji mwenzangu Saleh Makoe, mimi ni Fasde Shahame. Endelea kusikiliza vipindi bora kutoka hapa TBC Taifa.

0: Mwana familia wa TBC Taifa, karibu katika kifurushi maalum chenye kutazama nafasi ya vijana katika kudumisha amani na kuepusha uchochezi. Mimi Anwar Jamal ndiye nahodha wa safari yako hii fupi. Tanzania imeendelea kujivunia amani na utulivu kwa miongo mingi. Hata hivyo, katika enzi ya mitandao ya kijamii na mabadiliko ya kijamii, vijana wamekuwa kundi muhimu lililoweza kujenga mshikamano wa jamii.
1: Amani kama imetoweka, amani kama vijana, kwa sababu mimi nikisokosa amani hata mambo ya kiuchumi itashuka, siwezi kutafuta hela, siwezi kufanya kazi yote kwa sababu najua sina amani.
2: Hofu kama mimi hapa biashara yangu hii na ni ya kununua malighafi kutoka sokoni. Kwa kama ikitokea kuna uvunjifu wa amani, sitaweza kufanya hivyo kutokana na kwamba zile bidhaa ambazo nazihitaji sitazipata kwa wakati huo.
0: Mitandao ya kijamii imekuwa chombo kikuu cha mawasiliano kwa vijana, lakini pia imekuwa njia rahisi ya kusambaza taarifa zisizo sahihi.
3: Vijana ni nguvu kazi ya taifa. Vijana ndio wanaoleta maendeleo kwenye taifa. Once unapokuwa una kitu ambacho unakifanya, naweza nikasema mitandaoni, kiambacho kinakuingizia wewe pesa, hiyo tayari unaongeza maendeleo kwenye nchi. Lakini pia unapokuwa na kitu ambacho unakifanya mtandaoni, kitakupunguzia ile kukaa mitandaoni kutoa comment chafu, kufuatilia vitu ambavyo sio vya maana, ambavyo vinaweza vikarudisha maendeleo ya nchi nyuma.
0: Wadau mbalimbali wameendelea kutoa elimu kwa vijana juu ya umuhimu wa kudumisha amani na kujiepusha na uchochezi katika taifa letu la Tanzania.
4: Amani inaanza na mimi mwenyewe na familia yangu na jamii yangu inayonizunguka pamoja na Watanzania wenzangu. Tanzania ndio kisiwa cha amani. Tanzania ni tunu. Amani yetu sisi ni tunu kwa nchi yetu, kwa Watanzania.
5: Kwa majina naitwa Mwalimu Abbas Digelo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kisiwani.
6: Swala la amani ni swala muhimu sana kwa lengo la swala la maendeleo ya kitaaluma. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana kwa maendeleo ya kitaaluma.
0: Waziri wa Vijana Joel Nanauka anaeleza ni kwa namna gani vijana wanaweza kutunza amani na kuepusha uchochezi. Wanapaswa kuzifahamu tunu za taifa letu Tanzania.
7: Kuna changamoto pia ya kiwango cha watu kuifahamu nchi yao, kufahamu historia, kufahamu msingi ya nchi, kufahamu tunu za nchi yetu, kufahamu mipango ya kimaendeleo ya nchi iliyopangwa na kuwa na taarifa sahihi. Na hii imesababisha pengine na ulimwengu wa kidijitali, ambapo kunakuwa na taarifa nyingi, wakati mwingine wanazo sio ya kweli nipi na nyingine ambayo sio ya kweli. Kimsingi ni kwamba tuna kizazi ambacho sio tu hapa Tanzania, ukiangalia ni kizazi cha dunia nzima, ndio iko hivyo. Kizazi ambacho kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mabadiliko ya teknolojia, kimeamini katika matokeo ya haraka. Hiyo imetengeneza pia changamoto ya wajibu kwa vijana, kwa mtu aone kwamba kuna jambo anatakiwa afanye ili apate jambo fulani. Huwa linatengenezwa kwa kutimiza wajibu wa aina fulani, kwamba ukitaka kuvuna lazima uandae shamba, lazima upande, lazima umwagilie, lazima uweke mbolea. Ukweli ni kwamba utekelezaji wa dira ile pia umewagusa sana vijana. Dira ina msingi wake, msingi wake unazungumza amani, umoja na utulivu, na ndio maana leo tunazungumzia, kwa sababu ukiangalia dira utekelezaji wake amejaa inazungumza kwamba huwezi kutekeleza kila katika mazingira kuna amani, kuna uwajibikaji, wala ndio kwa wazee, kwa watu wazima pia Mwenyezi Mungu anaendelea kuwaweka. Lakini ukweli kabisa, vijana tuna umri mrefu zaidi. Kwa chochote tunachokiharibu leo, chochote ambacho tutakifanya vibaya leo, kitakuwa kina madhara makubwa zaidi kwetu kuliko wale watu wengine ambao wametutangulia. Kwa hiyo wito wangu ungekuwa ni kwamba msingi wa dira umeeleza kabisa, ili dira iweze kukamilika inahitaji moja, mshikamano, amani. Kwa hiyo ninatamani sana kwamba hii nguzo tusipoteze, kama ambavyo tumeimba katika wimbo wa taifa kwamba hekima, umoja na amani, hii ndio nguzo zetu.
0: Amani si jambo la kubahatisha, ni matokeo ya juhudi za makusudi. Na katika juhudi hizo, vijana wana nafasi ya kipekee ya kuwa walinzi wa utulivu wa taifa. Na huu ndio mwisho wa safari yetu fupi, msikilizaji. Nami ni nahodha wako Anwar Jamal, nikutakie usikilizaji mwema wa TBC Taifa.

Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa, ni kipindi maalum cha Nyerere Day, tambo za kale yanakuja kwa staili hiyo. Mimi ni Kamarada Mbazegu Hassan na hii ni TBC Taifa inayokutangazia kutoka barabara ya Nyerere jirani na daraja la juu la Mfugale. Karibu sana, tunakuletea midundo kuangalia nini kimefanyika katika miaka 27 bila mwalimu. Baba wa Taifa kafanya kazi kubwa sana kujenga misingi mikubwa ya umoja na mshikamano, yeye na Sheikh Abeid Amani Karume wa Zanzibar. Tutasikiliza nyimbo hizi kutoka TBC Taifa, barabara ya Nyerere. Karibu sana. Msimamo wa Nyerere Orchestra Safari Sound ndio wanaofungua pazia la tambo za kale kwa siku ya Nyerere Day.

ni msimamo wa Nyerere, Orchestra Safari Sound, OSS. Tunakwenda kwa Usikinde ngoma ya ukaididi Simlimani Park Orchestra akituambia mwenyekiti Mwalimu Nyerere. Wana mengi wa kuzungumza katika kazi hiyo.

Sikinde Ngoma Ukae, DDC, wakituambia mwenyekiti Mwalimu Nyerere. Tunakwenda kwa Nuta Jazzband, wanatuambia maneno ya Nyerere. Maneno ya wazee hapa yametumika, wamefanya hekima kubwa sana. Walikuwa na Mwalimu bega kwa bega katika kuhakikisha kwamba jambo hili la uhuru linakwenda sawa sawa. Mambo mengi yamefanyika kupitia wazee, na Mwalimu alitumia sana majukwaa ya wazee katika shughuli mbalimbali za kuhakikisha kwamba mambo yanakaa sawa. Tusikilize Nuta hao.

not a jazz band, wakituambia maneno ya Nyerere. Tunakwenda kwa Western Jazz Band, msikilizaji wa TBC Taifa, tunaranda randa pale Towers Kukuu, tunakuta Western Jazz Band wanatuambia Nyerere na Karume. Waasisi hawa wawili kama alivyokueleza katika utangulizi, wamekuwa na mshikamano, hawakuyumba, hawakutetereka. Mkoloni mwenyewe alisema jamani naondoka kwa salama na amani bila kumwaga damu. Naam, tusikilize kazi hiyo.

ni Nyerere na Karume Western Jazz Band. Tunakwenda kwao Kilwa Jazz Band, bendi iliyokuwa maeneo ya Jangwani huko. Wanatuambia Nyerere ndiye kiongozi, lakini yupo msaidizi wake wakimtaja pia hapo, ambaye ni makamu wake. Tuwasikilize Kilwa Jazz Band katika Tambo za Kale maalum ya Nyerere Day.

ni Nyerere ndiye kiongozi Kilwa Jazz Band. Tunakwenda kwa maquiz tukiamini kwamba kiongozi ni mtu na mkewe au mtu na mumewe. Na ndivyo TANU ilivyosema wakati ule kwamba kiongozi ni mtu na mkewe au kiongozi ni mtu na mumewe. Tusikilize hapa kibao hiki cha maquiz kikituambia Mama Maria Nyerere alikuwa bega kwa bega na Mwalimu, na mpaka leo hii tunamuombea Mwenyezi Mungu amjalie kheri zaidi, afya njema na maisha marefu.

Naam, ni Mama Maria Nyerere Makwiz. Tunakwenda kwa urafiki Jazbendi wanashakachua hao, wanakuambia mwenyekiti. Huyu ni mwenyekiti aliyekuwa nchi tano za mstari wa mbele, zinatajwa katika kibao hiki Tambo za Kale. Tunakuletea mambo haya. Hebu tusikilize urafiki Jazbendi wakati ule ngulimba wa ngulimba Juma Mrisho na kikosi chake.

ni mwenyekiti Urafiki Jazz Band. Naam. Msikilizaji, kama ndio kwanza unafungua radio hii, ni Tambo za Kale na ni TBC Taifa kutoka barabara ya Nyerere, Dar es Salaam. Kwao Dar es Salaam International wanatuambia Nyerere mwana mapinduzi. Mengi kayafanya. Kuanzia kabla ya uhuru, wakati wa uhuru na baada ya uhuru, paka Mwenyezi Mungu alipomuita mbele za haki. Mungu amrehemu.

0: Nyerere Mwana Mapinduzi Dar International.
1: Na sasa tunakwenda kwa Nsondo, wanasema Kambarage Nyerere. Niko Zengekala alikuwa katika safu hiyo wakileta kibao hiki. Tukisikilize.

Naam, ni Kambarage Nyerere Msondo. Tunakwenda ukingoni kabisa matambo za kale. Kwenda kwa Kilwa Jazz Band kituambia it can't be done, play your part. Hicho ndio kibao cha mwisho kwa siku ya leo. Tunakushukuru msikilizaji leo tutegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Tunawashukuru wakutubi wetu Neema George na mkutubi mkuu Omar Kirimbo. Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Ule tutegea sikio tunaamini kwamba utakuwa katika kukumbuka Nyerere Day, na sisi tukuage kutoka barabara ya Nyerere jirani na daraja la juu la Mfugale. Ni kama Rada Mbazigu Hassan, kila mmoja asimame kwenye nafasi yake, tutimize wajibu wetu. It can be done, play your part. Asante na kwaheri. Kilwa.

Msikilizaji wa TBC Taifa na kukaribisha katika kipindi cha uhusiano, tuzungumzie masuala mbalimbali yanayohusu uhusiano wetu kati ya wanandoa, wachumba, lakini pia wana familia. Na kukuendesha kipindi hiki utakuwa nami Betty Tesha, na tutakuwa naye mshauri wa wanandoa na familia Milton Tunge, ambaye tutajadili naye kuhusiana na mada ya migogoro kwenye ndoa na namna ambavyo inaharibu uhusiano, na tutakuja kujadili kwa kina hapa. Kabla ya yote, tunaanza na burudani ya muziki, alafu nitarejea.

0: Ni burudani hiyo ambayo imetufungulia kipindi chetu cha uhusiano siku ya leo. Kama nilivyokueleza hapo awali kwamba tutakuwa naye mshauri wa wanandoa na uhusiano, Milton Tunge, ambaye tutajadili naye kuhusiana na mada ya migogoro kwenye ndoa inavyoharibu uhusiano, na alafu kisha tutakwenda kwenye sehemu ya pili ya kipindi hiki ambapo tunakuwa na mtaalamu ama daktari kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakumbana nayo katika familia zetu na ni namna gani tunaweza kukabiliana nayo. Milton Tunge, karibu sana, na moja kwa moja tuzungumzie kuhusiana na hii migogoro kwenye ndoa, namna ambavyo inaharibu uhusiano na ni zipi sababu za migogoro kwenye ndoa.
1: Mahusiano ni sehemu mojawapo muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Hasa maisha ya mwanadamu yanategemea na mahusiano, kwa sababu vingi vinapatikana kwa sababu ya mahusiano. Uzao ni kwa sababu ya mahusiano, familia ni kwa sababu ya mahusiano. Mahusiano ni kiini, ni sehemu ya maisha, ni sehemu muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu yote yule ambaye amepevuka kimwili. Na mahusiano yakiwa imara, basi huzaa mtu imara na utengeneza mtu imara. Na mahusiano yakiwa yana mishida, basi utengeneza mtu mwenye changamoto, utengeneza mtu mwenye shida nyingi ama maradhi kwa namna yote ile, kwa sababu yatakuwa yamemwasili. Kuna viashiria au kuna sababu ambazo zinapelekea mahusiano mengi kuwa na changamoto ama kuingia kwenye shida. Changamoto ya kwanza tunasema kwamba ni wivu. Wivu, kila mwanadamu ana wivu, lakini wivu unapozidi kiasi na shauku ya kujua wewe uko salama kiasi gani inapokuwa kubwa, basi ina mwasili mwingine ambaye mko naye kwenye mahusiano. Kila mtu ana wivu, lakini wivu unapokuwa umezidi sana, basi utaathiri mahusiano yako na amani yako, kwa sababu muda wote utakuwa na mashaka na mahusiano yako, utakuwa na mashaka na mwenza wako, ambapo kitapelekea basi wewe kutokuwa na amani na mahusiano hayo na kuingia mgogoro. Sababu ya nyingine ni kwamba tunasema swala la kifedha. Mara nyingi sana kwenye familia, inapokuwa familia iko pamoja, inatakiwa mambo yake iweke bayana. Sasa masuala ya kiuchumi, anapotokea mmoja anakuwa msiri kwenye swala la kipesa au la kifedha, basi inaonekana kwamba mmoja anakuwa mnyonyaji, mwingine anakuwa mnufaika, ambapo sasa inaibuka shida kwamba baba anafanya kazi lakini kipato chake kionekani, mama anafanya kazi lakini kipato chake kionekani. Hapa inaweza katokea moja au kutokea mgogoro katika hayo mahusiano, kwa sababu mmoja ni msiri na kipato chake kionekani, kitaonekana kwamba anakitumia nje ya makubaliano au nje ya kifamilia. Jambo lingine nasema kwamba tendo la ndoa lisipopatikana kwa wakati, na tendo la ndoa lenye ufanisi linaweza likaleta shida kwenye mahusiano au kwenye ndoa, kwa sababu tunajua kwamba tendo la ndoa ni kiini, ni sehemu muhimu sana kwenye kuimarisha ndoa na kuleta utulivu wa ndoa. Kwa hiyo linapokosekana au linapokuwa la kusuasua au linapotolewa lisila ufanisi, linaweza likaita shida na kupelekea mahusiano kuwa na shida au mgogoro mingi au migogoro isiyoisha au migogoro isiyotatulika sana. Swala jingine nasema kwamba ndugu na marafiki wa karibu. Wakati mwingine kuna mahusiano ambayo yanaingiliwa na ndugu. Ndugu wanaingia kwenye mahusiano, wanaharibu kila kitu, kwa sababu wao wanataka waendeshe mahusiano ya ndugu yao, labda rafiki yao, kwa namna wanavyotaka wao. Kwa hiyo wakati mwingine si kila ndugu au si kila rafiki anakutakia mema kwenye mahusiano yako. Ndugu wengi na marafiki wameharibu mahusiano kwa sababu wao wanataka waendeshe au waingilie mawazo yao iendeshe ndoa, ambapo itapelekea wanandoa hawa mmoja kuona kwamba kwa nini ananyanyasika kwa sababu ya ndugu, kwa hiyo au marafiki. Kwa hiyo sababu za marafiki na ndugu kuingilia mahusiano imekuwa ni shida na kuleta mgogoro kwenye mahusiano mengi sana. Jambo jingine tunasema kwamba usaliti. Usaliti tunajua kwamba unaathiri hisia, unaathiri utulivu wa ndoa. Mmoja asipokuwa mwaminifu kwenye ndoa, basi inaweza kusababisha usaliti na kuleta mgogoro mkubwa ndani ya mahusiano au ndani ya ndoa kwa sababu ya usaliti. Ngine tunasema kwamba watoto katika familia, sasa watoto wa kufikia. Kuna baadhi ya watu wanawakuta watu wana watoto. Kwa hiyo mmoja anapokuwa na mtoto au wote wakiwa na watoto, wanapokuwa wanawalea, kuna mmoja kuonekana ananyanyasika kwa sababu si mtoto wake, mwingine kuonekana anapendelewa. Hii nayo imekuwa shida sana. Au watoto tu wa baba mmoja kuonekana mmoja anapendelewa, mwingine anawapenda, mwingine hawapendi. Kwa hiyo watoto wanaweza kaleta mgogoro ndani ya mahusiano kama wanandoa hawatakuwa katika misingi mizuri ya kuwalea watoto na kuondoa upendeleo au kunyanyasa mtoto mwingine kwa sababu ni mtoto wa kufikia kwa mtu huyo. Kwa hiyo inayewe imekuwa shida sana kwa wapenzi kuingia kwenye migogoro kwa sababu ya watoto wa kufikia, kuonekana mmoja ananyanyasika, mwingine anapata huduma, mwingine hapati huduma, na upendeleo ambao unaonyesha wadhahiri kwamba kwa sababu yeye ni mtoto wake basi anampendelea kuliko mwingine kwa sababu yule anaonekana si baba wa baba yule au si wa mama yule. Jambo lingine tunasema kwamba kutofautiana vipaumbele. Kwenye ndoa wanapotofautiana kipaumbele, mmoja anataka afanye jambo jingine, mwingine afanye jambo hili wakati nyinyi ni familia. Baba anataka kujenga nyumba, mama anataka akaenda akafanye biashara. Migogoro inaweza katokea hapa kwa sababu wanandoa wanakuwa wanasigana, wanandoa wanakuwa wana mkwaruzo ya kimkakati, katika mipango, katika malengo. Inaweza kaleta shida sana. Kwa hiyo wapenzi wasipokuwa na malengo pamoja na kuweka misingi mizuri ya malengo yao, wanaweza kaingia kwenye shida ya kugombana kwa sababu ya kutofautiana mipango na malengo ya kifamilia. Jambo lingine tunasema kwamba kutofautiana katika imani. Tunasema kwamba imani ni msingi. Unapotofautiana, mmoja anadhalau imani ya mwenzake, anaiona imani ile ni dhaifu, anaiona imani ile haina maana. Kwa hiyo kuna wakati mmoja anaonekana kwamba Mungu anayemwabudu au kitu anachokiabudu sisicho, mwingine anaona kwamba anachokiabudu si ni sahihi. Kwa hiyo hata kwa migogoro ya kiimani inaweza kusababisha mmoja kuona kwamba ananyanyasika au kwamba atendewi haki. Kwa hiyo imani wanapotofautiana wapenzi au kwenye swala la kuabudu au kuswali, basi inaweza kaleta shida sana kwenye mahusiano. Hizi tu ni baadhi ya sababu ambazo zinapelekea mahusiano kuingia kwenye mgogoro ama kuingia kwenye shida kwa sababu ya hizo ambazo kama nimezitaja ni baadhi.
0: Asante sana Milton Tunge. Pengine tufahamu migogoro hii inapozidi, ni yapi madhara yake kwenye familia?
1: Migogoro inapotokea, unaweza kukatokea nini? Kutengana, unaweza kutokea kutengana kaona ndoa. Kwa sababu wa migogoro imekuwa mikubwa isiyosuluhishika, basi wanaamua kutengana kwa sababu wameshindwa kufikia mwafaka na kukubaliana. Jambo jingine tunasema kwamba watoto kuwa wana upendo wa upande mmoja, kwa sababu inaonekana baba labda ananyanyasika kwa mama au mama ananyanyasika kwa baba, basi watoto wanaweza kumpenda mzazi mmoja ambaye anaonekana ananyanyasika. Kwa hiyo watoto wanakuwa na upendo wa upande mmoja. Hii nayo ni changamoto sana, inaweza kaletwa kwa sababu ya migogoro. Jambo lingine tunasema kwamba visasi, kwenye mgogoro unaweza katokea visasi. Madhara yake ya mgogoro kwenye mahusiano, kwenye ndoa, inaweza kapelekea visasi vya kupigana, kuzuruiana, kufanyiana jambo lolote baya kwa sababu mmoja ana hasira juu ya hilo swala la mgogoro huo ambao inampelekea mmoja kuona kwamba amenyasika au amepoteza vitu vingi. Tunasema kwamba mipango ya familia kuvurugika. Kama mko na mpango ya familia labda ya kujenga mwaka huu, hamtojenga, mko na mpango wa kufanya jambo fulani, kwa hiyo hamtofanya kwa pamoja kwa sababu mna shida, mna mgogoro. Kwa hiyo madhara ya mgogoro yanaweza kapelekea mipango ya familia kuvurugika na kutoendelea kutofanya jambo lolote zuri kwa sababu ninyi tena si marafiki, tena si wapenzi, sio wa namna fulani. Kitu kingine ambacho kinaweza kapelekea kuzorota kiafya, kwa sababu utulivu unapoondoka basi mmoja anaathirika na kupelekea maradhi ya pressure, labda maradhi mengine ambayo alikuwa nayo, labda kuamka tena kwa sababu alikuwa yanamesababishwa na mgogoro hiyo. Kwa hiyo mgogoro unaweza kusababisha vitu vingi sana kwenye mahusiano inasipotatuliwa au isipozungumzika ikawa imeondoka.
0: Sawa. Milton Tunge, tukiwa tunaendelea na kipindi chetu cha uhusiano, pengine msikilizaji angetamani kufahamu, pamoja na haya ambayo umetueleza sababu ya migogoro kwenye ndoa, lakini migogoro inapozidi ni yapi madhara yake? Pengine madhara haya ya migogoro katika uhusiano yanaweza yakasababisha nini hasa katika maisha ya kawaida ya mtu binafsi?
1: Shida ya migogoro hii inapotokea kwenye mahusiano inaweza ikaathiri kazini, kwenye maisha yake. Kwa mfano, baadhi ya watu makazini wanaweza wakafika kazini wana msongo wa mawazo, wakaingia migogoro na wafanyakazi wenzao, wana drive, wanaendesha magari, wanaendesha vyombo vya moto, wanaweza kusababisha ajali, wanaweza wakakuta wameingia kwenye maradhi pia, kwa sababu ya msongo wa mawazo, pesha, maradhi mengine. Kwa hiyo msongo wa mawazo kwa sababu ya mgogoro wa ndoa unaweza kapelekea mambo mengi sana, kufanisi kazini, kupotea, unaweza katokea mgogoro kazini, kufukuzwa kazi, kusimamishwa kazi. Wakati mwingine inaweza kapelekea wa hao watu kuingia kwenye mgogoro labda ya ugomvi na watu kwa sababu ya stresi, sababu ya msongo wa mawazo. Wakati mwingine labda ajali, wakati mwingine labda mtu mwingine kupata maradhi ya akili. Kwa hiyo mgogoro wowote ule una madhara sana kwenye ndoa kama utakuwa haujasuluhishwa, haujawekwa sawa. Kwa hiyo tuangalie namna ya kuyafanya mambo haya mahusiano yawe sehemu ya utulivu na sehemu salama ya watu kuwa wanaishi, kwa sababu madhara yake nje ya familia yanaenda kasi kwenye jamii, kama hivyo kusababisha ajali, kutibu watu labda kwa namna sio sahihi kwa sababu na stress zako, kupigana, kufukuzwa kazi, kusimamishwa, wakati mwingine kuingia kwenye shida ya maradhi. Kwa hiyo migogoro lazima tukae chini tuweze kuiweka sawa ili tuete amani ya ndoa, ili ustawi wetu uendelee kuwepo.
0: Milton, pengine tuangalie sasa, pamoja na hayo yote ambayo umeyaeleza hapa, nini kifanyike ili tuweze kuepukana na changamoto hii ya migogoro kwenye ndoa zetu?
1: Cha kwanza kwamba wanandoa au wapenzi wakubali, wakubali kujishusha wanapokosea, kwa sababu kukosea kupo, ni wanadamu, basi wakubali kujishusha na kuomba msamaha wanapokuwa wamekosea ili kuweka mahusiano sawa. Tunasema kwamba wawe waaminifu. Waaminifu na nyewe ni nguzo mkubwa sana kwenye mahusiano ambayo inapelekea watu wengi kuwa kwenye hali ya utulivu wanapokuwa waaminifu. Ndugu na jamaa wasiingilie mahusiano, wasiwaingilie mahusiano wataka kuyaendesha kwa namna wanavyotaka wao. Wayaache mahusiano yaendeshwe kwa watu ambao wao wenyewe wameamua kuoana. Wanasema wabebeane mapungufu, kwa sababu sisi ni wanadamu, hatujakamilika, basi wabebeane mapungufu ili basi waweze kufika mahala, kila mmoja na mapungufu, wakanyane kwa lugha nzuri ili basi waweze kufika mahala fulani ambapo walikuwa tamani kufika. Kingine, swala imani, wawe na imani moja, watengeneze imani ambayo itawatengeneza kwa pamoja.
0: Shukrani sana Milton Tunge, mshauri wa wanandoa na uhusiano, kwa kueleza kwa kina na kwa uzuri kabisa kuhusiana na mada yetu ya migogoro kwenye ndoa, namna ambavyo inaharibu uhusiano na zipi ni sababu za migogoro kwenye ndoa, lakini pia umetueleza kuhusiana na yapi ni madhara ya migogoro pindi inapozidi katika ndoa zetu na familia zetu, na pia umeelezea madhara ya migogoro katika maisha ya kawaida kwa mtu mmoja mmoja na nini pia kifanyike. Iwapo msikilizaji unahitaji kuzungumza na Milton Tunge kwa ushauri zaidi kuhusiana na kile ambacho tunajadili kwenye kipindi chetu cha uhusiano, unaweza kuwasiliana naye kupitia namba 0762161670. Hadi hapo tunakamilisha sehemu yetu ya kwanza ya kipindi cha uhusiano. Nitarejea baadaye katika sehemu yetu ya pili ambapo tutakuwa naye mtaalam kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakumbana nayo katika mahusiano yetu na nini cha kufanya ili kuepuka magonjwa hayo. Endelea kusikiliza TBC Taifa, kipindi ni uhusiano.

0: ambaye tutazungumza naye mengi kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo, ni namna gani tunaweza kujikinga ama kujilinda kuyaepuka, na iwapo tumeshakumbana nayo, basi ni namna gani tunaweza kufanya ili kuhakikisha kwamba tatizo hili linaondoka katika familia zetu, kwa maana ya baba, mama, watoto, pamoja na ndugu jamaa na marafiki ambao tunaishi nao. Yapo magonjwa mengi ambayo kiukweli yanasababisha changamoto nyingi nyingi nyingi katika mahusiano. Wengine wanakimbiana kwa sababu tu ugonjwa umeingia katika mahusiano na kufanya mtu ashindwe kuvumilia zile changamoto, na wakati mwingine changamoto ya kifedha inamfanya mtu ashindwe kuendelea kuvumilia pale mwenzake anapokuwa amepata ugonjwa ambao anashindwa kukabiliana nao kwa sababu tu ya changamoto ya kifedha. Wengine tamaa tu za maisha, anataka aishi maisha ya furaha na kimbiana na changamoto ambazo zipo kwenye familia yake. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa mambo ambayo tutakuwa tunaendelea kuyajadili katika kipindi chetu cha uhusiano kama ilivyo kawaida. Dr. Ibrahim Yoyo, hebu niambie leo tutazungumzia nini hasa? Karibu.
1: Nimeona leo nijaribu kuwahusisha katika mada ambayo kwa kweli asilimia kubwa watu wanalia, ni kilio cha watu wengi. Watu wengi wamekuwa wakiwa na changamoto kubwa sana katika mfumo wa haja ndogo, tunaita the urinary system. The urinary system au mfumo wa haja ndogo au mfumo wa mkojo inahusisha viungo kama vitatu vine hivi. Inahusisha figo, inahusisha mirija ya mkojo, tunaita urethra, tunaita urethra, kuna kibofu cha mkojo, lakini kuna ureters. Ureters ni mirija ambayo inatoa ni passage au ni njia inayotoa waste material au haja ndogo. Maji, ukisha kunywa maji ikisha chujwa kwenye figo, inapita kwenye hizo mirija, baadaye inakuja kwenye urinary bladder, kwenye kibofu cha mkojo. Kwenye kibofu cha mkojo itakuja kuidump, itakuja kuweka kwenye kifuko, tunaita urinary bladder, kibofu cha mkojo. Sasa kwenye kibofu cha mkojo pale ita retain, itasubiri baada ya muda fulani, baadaye inapita kwenye passage tunaita urethra au mrija mfupi zaidi, ambayo ni passage, ambayo ni njia ya kutoa ile haja ndogo. Sasa mfumo huu kwa asilimia kubwa ushambuliwa na bakteria wanaoitwa E. coli, Escherichia coli. Au bakteria ni wabaya kwa sababu wanapoingia katika njia ya haja ndogo huharibu sana mifumo hii ya haja ndogo, especially figo huumia, mirija mkojo huumia, kibofu cha mkojo huumia, na mwisho wa siku hata kwenye viungo vya uzazi ikiwemo tezi dume mara nyingi huathirika. Lakini kubwa zaidi, unapokuwa na hao bakteria kwa muda mrefu, huwa ina tabia ya kutengeneza mawe, tunaita renals, kwenye kibofu cha mkojo, kwenye mirija ya mkojo na kwenye kibofu cha mkojo, na hata kwenye figo pia. Watu wengi sana wameathirika kwa sababu nakuta day to day, mara kwa mara anakuwa na maambukizi hayo ya UTI. Sasa nang'ang'ana na kunywa dawa zenyewe, nakuta saa nyingine anatumia underdose ambazo zijakamilika. Mwisho wa siku tatizo linakuwa linapasisti mara kwa mara, na hii imetesa watu wengi sana. Kwa kawaida wale bakteria wanapoingia kwa njia ya mkojo, wanapokuwa kwenye kibofu cha mkojo katika maeneo ya chini tunaita simple cystitis, au bakteria unakuta bado havijawa controlled, havijaenea sana. Lakini ukikaa zaidi ya siku mbili siku tatu, wanaingia kwenye hatua nyingine tunaita pyelonephritis, yani upper infection. Wanakuja mpaka kwenye figo, utaanza kusikia maumivu ya kiuno, unasikia maumivu ya kichwa, macho huoni vizuri. Hizo ni athari za hao bakteria waharibifu. Kwa kweli ni tatizo kubwa kwa wakina mama wengi, lakini pia kwa wakina baba wengi sana.
0: Ibrahim Yoyo, tatizo hili la UTI ni tatizo ambalo limekuwa likizungumzwa mara nyingi sana, likitajwa mara nyingi, na mtu anaweza kukuambia nimeenda nikapima nikaambiwa nina UTI. Na wakati mwingine hata watu ambao wako katika mahusiano pia

0: wanasema kwamba ukitibu UTI unatakiwa na mwenza wako pia aweze kuangalia kama naye yuko salama. Lakini tatizo hili limeonekana kwamba watu wa jinsia ya kike imekuwa inapitia changamoto zaidi ya tatizo hili la UTI. Pengine hebu tuambie, ni kwa nini hili tatizo linawakumba zaidi wanawake?
1: UTI imekuwa kubwa kwa wanawake kwa sababu ya nature yao. Nature yenu nyinyi wakina mama, jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu amewaumba, maumbile ya kike yako jirani sana na njia ya haja kubwa. Wale bakteria asilimia kubwa wanakaa kwenye mfumo wa digestion, kwenye mfumo wa uyeyushaji wa chakula. Sasa pale ambapo unaenda kujisaidia haja kubwa, kama tayari wale bakteria wako tumboni, usipokuwa makini wewe jinsia ya kike, ni rahisi sana wale bakteria kupata transmission, wanaingia kwenye mrija wa mkojo na hatimaye wanaenea kwako kwa haraka zaidi.
0: Msikilizaji, Dr. Ibrahim huyu anaendelea kutupa elimu kuhusiana na changamoto ya maambukizi ya njia ya mkojo, tumezoea kuita UTI, ni kwa jina hilo la kitaalam. Dr. Ibrahim, kwa msikilizaji ambaye anakufuatilia hivi sasa, kuna yule ambaye anatamani kuuliza swali ambalo mimi sijaliuliza, ili aweze kupata ufafanuzi zaidi. Pengine ana kitu ambacho akikuuliza wewe unaweza ukamjibu vizuri zaidi kuliko vile ambavyo mimi ningeweza kuuliza. Kwa yule ambaye anatufuatilia sasa na anataka kuuliza swali lake ili aweze kujibiwa, pengine ungetaja namba zako za simu ili aweze kutuma ujumbe ama maswali yake, iwe rahisi zaidi katika vipindi vingine tuendelee kuangalia changamoto ambazo wengi wanakabiliana nazo na namna gani tunaweza kuzitolea ufafanuzi.
1: 0713 999 255, 0713 999 255. Waweza pia kunipigia kwa namba ya simu 0787 882 864. Popote ulipo kwa maambukizi haya, ile iwe ni UTI sugu au iwe ni magonjwa mengine pia ambayo siku ya leo hatujaongelea, waweza kunipigia na ukapata huduma kutoka kwetu. Au kwa hiyo, kwa yule ambaye amekuwa ni mwanga, umeteseka na UTI kila siku na kutumia dawa na uponi, Lifestyle tumebarikiwa na tumetibu watu chungu nzima kupitia tiba maalum sana ambayo utafanya detoxification plus tiba ambayo utakupa ndani ya muda mfupi, tayari utakuwa wewe umeondokana na hilo tatizo moja kwa moja.
0: Dr. Ibrahim, watu gani hasa ambao wako katika hatari zaidi ya kupata UTI, kwa maana ya watu wazima na watoto? Ni wapi ambao wako katika hatari zaidi?
1: Tatizo la UTI haichagui, hata watoto wadogo wanakuwa na infection, especially nyinyi wakina mama mnakuwa na changia tabia fulani kwamba ukiwa na mtoto mdogo, nguo zako unachanganya nguo za mtoto. Hiyo haitakiwi, kwa sababu mtoto atakuta nguo zake ukichanganya na nguo za mtu mzima wakati wa kufua, au tu ukazichanganya vile majimaji vikichanganyikana, basi mtoto anaweza kupata transmission. Lakini pia hata vyoo vichafu ni source kubwa ya kupata UTI, maana wale bakteria na kutumia vyoo vichafu ni sababu kubwa ya kupata UTI. Lakini UTI pia kwa watu wazima, tatizo linakuwa kubwa sana, kwamba watu wazima wakina baba, mtu umekuwa tayari mtu mzima, lakini unakuta njia ya mkojo haiko sawa, unaenda kujisaidia haja ndogo haishi yote kwenye kibofu. Sisi wanaume tuna kitu tunaita prostate tezi dume. Tezi dume ni kibofu, ni tezi au ni glands ambayo mtu anazaliwa nayo, iko chini ya kibofu cha mkojo. Kwa hiyo pale ambapo umri umesha kwenda, kuanzia umri wa miaka 50 kwenda juu, ukiona UTI inakusumbua mara kwa mara, ni vizuri ukatufikia tukafanya check up, tukafanya vipimo vya tezi dume ku confirm. Endapo tayari umeshakuwa na changamoto ya kuvimba kwa tezi dume, inaweza kupelekea ukawa na UTI mara kwa mara, kwa sababu ile kitendo cha UTI kuwa nacho mara kwa mara, tafsiri yake ni kwamba kwenye kibofu cha mkojo pale chini kwenye tezi dume hairuhusu mkojo wote kuisha, tunaita urine retention. Kwa kitendo hicho upelekea unakuwa na UTI mara kwa mara, ina maana kwamba tayari tezi dume imevimba. Kila mwanaume na kukumbusha unakuwa na tezi dume ambayo ni prostate glands unazaliwa nayo. Sasa umri kisha kwenda, wengine hata early 45 wanaanza kuwa na tatizo kubwa la kuvimba kwa tezi dume. Kwa hiyo hiyo upelekea kuwa na UTI mara kwa mara, kwa sababu tezi dume kisha vimba, mkojo huwezi kutoka kirahisi, unaenda kujisaidia mara kwa mara usiku. Hizo ni dalili kubwa, kujisaidia mara kwa mara usiku. Unapata mapungufu makubwa ya nguvu za kiume, unaweza ukashangaa saa nyingine unaenda kujisaidia haja ndogo, wote uishi kwenye kibofu cha mkojo. Hizo ni main symptoms. Kwa hiyo na bahati nzuri sana tuna tiba maalum ya kuweza kukusaidia na matatizo haya yakaisha, na ukabakia unafurahia ndoa yako na kufurahia maisha yako.
0: Shukrani sana Dr. Ibrahim Yoyo. Kwa yule ambaye anataka kuwasiliana na wewe ili aweze kupata ufafanuzi zaidi kuhusiana na tatizo ambalo tumelizungumzia hii leo, anaweza kuwasiliana na wewe kwa namba zipi?
1: Wewe ambaye unasikiliza usiku wa leo, umeteseka na UTI muda mrefu, au ni mwanamume umekuwa na tatizo la kubwa la UTI, au tayari umeshapima una tatizo kubwa la tezi dume na UTI pia na kuandaa mara kwa mara, nimesema mawasiliano yetu ya simu ni 0713 999 255, namba nyingine ni 0787 882 864, 0713 999 255, namba ya Airtel ni 0787 882 864.
0: Nakushukuru sana msikilizaji kwa kufuatilia kipindi chetu cha uhusiano kwa leo. Tulikuwa naye Ibrahim Yoyo ambaye amezungumza nasi kuhusiana na tatizo la UTI ama maambukizi katika njia ya mkojo, tatizo ambalo limekuwa likiwasumbua watu kwa muda mrefu sana, na mara nyingi mtu anatibiwa anakuambia mimi natibiwa lakini najirudia mara kwa mara. Lakini tumeshaelezwa hapa ni nini tunapaswa kuvifanya ili kuepukana na hili tatizo kujirudia mara kwa mara. Kikubwa kinachotakiwa ni kuhakikisha kwamba usafi ni kipaumbele katika familia zetu. Unapokuwa katika uhusiano lakini pia katika ndoa, unajenga familia kwa maana ya mume, watoto, mke. Tuhakikishe kwamba tunapeana elimu ya usafi, na kama una watoto basi hakikisha unatengeneza mazingira mazuri ya wao kuwa wasafi, ama kuwafundisha namna ya kuwa wasafi ili kuepuka magonjwa haya ya maambukizi ya njia ya mkojo. Na kwa sababu magonjwa haya yamekuwa yakitokea mara kwa mara, yamekuwa yakileta hasara sana katika familia. Kwa wale ambao hawana hata bima ya afya, anajikuta anatumia gharama nyingi kutibiwa, kwa maana ya gharama ya usafiri kwenda hospitali, lakini pia matibabu yake, dawa, kumwona daktari, na wakati mwingine aina ya vyakula, matunda, mpaka anakuja kupona nakuta mmetumia pesa nyingi katika familia. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo sisi tunakwenda kuendelea kuyajadili katika kipindi chetu cha uhusiano, katika sehemu yetu hii ya pili ya magonjwa ambayo tunakumbana nayo na namna gani tunaweza kuyazuia ama kuyaondoa kabisa katika uhusiano. Nikushukuru sana msikilizaji. Wakati mwingine, panapo majalio, tutakuja tena kuzungumza mambo mengine kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo na namna gani tunaweza kuyaepuka ama kuyaondoa katika mahusiano na familia zetu. Mimi ni Betty Tesha, asante kwa kuwa nami na kutakia usiku mwema.

kiashiria hicho, msikilizaji, kinakuweka tayari kwa burudani, ukitimu muda mwafaka wa kuburudika na muziki wa taratibu kabisa. Hii ni burudani ya muziki laini, msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu sana tuwe sote. Mimi ni Farida Hamisi na kutufungulia pazia la burudani, huyu hapa Yami, kipaji kilichovumbuliwa na msanii Nandy kutoka lebo ya The African Princess.